0: I juni ble deler av presidentordren blokkert av en domstol I Boston for å være I strid med grunnloven. Trump-administrasjonen anket avgjørelsen, men lørdag ble anken avvist av ankedomstolen, melder Reuters. NRK Nyheter, over Tonje Grimstad.
1: Abelstor, den typen mennesker.
2: Bare brenner det opp, det nesten som en sånn motor på tomgang.
3: Jeg tror 100 millioner grader.
4: Og det jo ganske sprøtt å tenke på.
5: Dette kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt.
6: Abelstor.
7: Hvis man en vårdag for 15 år siden, I 2011, en fredag morgen, skrudde på radioen på NRK P2, så kunne man høre følgende.
8: Og da vi faktisk klare med vår rykende ferske fredagsspalte her I Ekko. Vi skal nemlig sette over til Abelstårn. Der sitter du, kollega Torkil Jenterud.
7: Ja, det stemmer. Jeg sitter I kantina på matematikkbygget på Universitetet I Oslo. Og dette her et 10-etasjes høyhus som offisielt heter Nils Henrik Abels hus. Men på folkemunnet så kalles det gjerne for Abelstårn, der navnet.
8: Ja, vi veldig spent på hva det som skal skje I Abelstårn.
7: Det som skal skje her at jeg sitter her slett ikke alene. Jeg har samlet et lite panel med tre eminente forskere som skal svare på noen flotte lytterspørsmål som vi har fått tilsendt I løpet av de siste dagene. Og resten historie, som man sier det. Nå, 15 år etter, så har vi samlet folk her, det samme panelet nesten, omtrent det samme panelet, pluss masse publikum på Vega Sena I Oslo for å feire 15-årsjubileum. Og vi må jo starte med den gode, gamle åpningsvignetten.
9: Abelstårn. I 1576 så skrev han et oppgave.
10: Hvis vi prøver å lete etter sammenhenger.
11: Som forskere så stiller vi opp forskjellige hypoteser.
12: Jeg må si at jeg synes det en utrolig god idé av pungdyra å føde barn så tidlig for det som har vært gjennom fødseler.
13: De som synes det interessant, de synes det vanvittig interessant.
14: Abelstårn.
7: Ok, med oss I dagens panel, som også det samme som det aller første panelet vi noensinne hadde med oss I Abelstårn, så har vi altså med oss biolog Dag O. Hessen, klimaforsker Bjørn Samset, den gangen var du partikkelfysiker, tror jeg vi kaller deg da. Ja. Og så har vi også med oss astrofysiker Øystein. Ok, Øystein Elgerøy skulle ha vært her, men han måtte melde avbud, så vi lette med lykt og lupe etter den I landet som lignet mest, og fikk inn superreserve, botaniker Charlotte Sletten Bjore, og velkommen til Abelstårn. Ok. Vi setter I gang rett og slett med første spørsmål ut, og det jo det samme spørsmålet som, som det aller første spørsmålet vi hadde den gangen. Det går det til deg, Bjørn Samset. Bare før vi starter, husker du denne seansen, den første sendingen?
15: Jeg husker absolutt den, ja. Det var relativt Reodor Felgen-rigga, som noen av kollegene mine pleide å si. Det som det fjernstudio oppe I Abel, og den kabel og ledninger hit og dit, og litt publikum. Ja. Ikke så veldig mye.
7: Ikke så veldig mye. Det var ikke så stor vekt på det, egentlig. Nei. Hva med deg, Dag?
16: Jeg husker ikke så mye av det, må jeg si. For meg står det veldig fjernt. Jeg kan ikke huske at jeg var der. Jeg kan ikke huske språkmålet heter. Så det jeg skulle ønske jeg kunne si at det var fordi jeg var en ung mann, og det så lenge siden, men det stemmer jo ikke det heller. Men jeg husker at jeg har vært med mange ganger. Det husker jeg.
7: Jeg synes du holder deg godt, ja. Charlotte, du var jo da ikke med på den første, men ganske du var med på nummer tre faktisk.
17: Ja, og jeg husker I hvert fall veldig godt når du ringte meg, da satt jeg på tøyen og jobbet. Og så prøvde du å forklare konseptet for det programmet her, og da husker jeg veldig godt at jeg svarte, og jeg synes det var kjempeskummelt å bli spurt om noe sånt, og så jeg, men det her, det jo for sånne store kanoner som Dag Hessen. Og hvorpå du svarte, Torkil, at ja, det var det, men de trengte jo ikke bare de store kanonene, men de trengte noen lause kanoner. Så der hører du meg.
7: Ja. Sa jeg det? Det var godt sagt. Ok, men vi får starte med det aller første spørsmålet da, Bjørn Samset, og det som følger. Og dette husker jeg veldig godt, det spørsmålet her faktisk. Hei, hvorfor virker enkelte barberkremer bedre enn andre? Betyr friksjon mot huden noe, eller bruker ikke en bruker ikke smøremiddel på kjøkkenkniven når en skal kutte noe, skriver da Halvar Sandnes. Ja, Bjørn.
15: Ja, det veldig pinlig at du skal begynne med akkurat det spørsmålet.
7: Fordi
15: at jeg mistenker at jeg har gått I 15 år og egentlig burde innrømt en feil.
7: Aha, så nå det har kommet ny kunnskap, ny forskning?
15: Det har nemlig kommet ny forskning rundt barberskum.
7: Aha.
15: det er mulig at det ikke er helt ny forskning heller. Altså, jeg tror nemlig at vi gjorde den feilen den gangen å videreføre en myte. Altså, her er svaret som jeg mener å huske. Jeg har ikke funnet notatene mine, for å si det sånn. Jeg mener du skal figa, nemlig at for at du skal bli kvitt, hvis det er håret som gror rundt i ansiktet for eksempel, så må jo dette barberbladet på en eller annen måte komme til. Ikke sant? Det er jo faktisk en kniv som skal skjære av det håret. Og da er det veldig kjekt hvis det håret kan stå rett ut. Så da bruker man barberskum til å liksom løfte håret opp, sånn at det da står rett og fint, og så kommer kniven og liksom, vinkelet på og skjærer det rett av.
7: Det stemmer, det var det du svarte. Du snakket om at det var sånne luftbobler i det, som fikk hårene til å reise seg opp.
15: Ja, det er feil.
7: Det er feil. Så vi startet karrieren ut med å feilinformere. Det er skandale.
15: Jeg mistenker at det er sånt, ting hvor mange ting er sant på en gang. Det er nok en faktor, det også. Ja. Det er det, særlig hvis du har litt lengre skjegg og skal liksom skjære av deg en ukesskjegg eller noe sånt. Men det er jo fortsatt sant at du må få tak i de der hårene og få skåret dem av. Og det første du ikke vil, er jo at du vil ikke at denne barberhøveren skal skjære i huden din. Og det er faktisk litt sant at grunnen til at du bruker en barberskum eller barberkrem eller et eller annet, det er for å glatte det at kniven glir mot huden. Du kan fint barbere deg uten, men da blir du gjerne mye mer sår. Men den andre egentlige faktoren, det er at du vil at de hårene skal være myke, sånn at de er lette å kutte av, og da trenger du fukt. Så egentlig så kan du ta dusjen din først, sånn at du fukter alle hårene i ansiktet. Da er de gjennomvåte, du har fått vasket bort en del av de naturlige oljene som er rundt deg, en del vanlig fett, og da barberer du dem ganske greit forbi. Alternativt kan du ta på deg skum, som har den egenskapen at det blir rundt håret, da trekker vannet i skummet inn, og fukter rett og slett håret.
7: Så nyere forskning viser at barbererskum egentlig tilfører fukt til skjegget.
15: Nettopp. Det er mulig at de visste det da de laget barberskum sånn i første omgang.
7: Ja,
15: kanskje. Ingen har spurt.
7: Ok. Vi tar en applaus for den. Nå skal vi vike litt fra den originale sendingen her. Den gangen var det bare tre spørsmål. Og egentlig planen min var jo å ta de tre spørsmålene først. Men så var det et så bra spørsmål som Charlotte Sletten Bjure ville svare på. Og da den ekte Charlotte, så da stiller vi det nå med en gang. Hei Abels, da jeg vokste opp lærte jeg at desto mer du klipper håret eller barberer deg, desto fortere vokser det tilbake. Og det stemmer med min erfaring. Hvis det faktisk er riktig, hva er det som stimulerer hastigheten? Og gjelder dette også planter, skog eller sjøplanter? Desto kortere du klipper, jo mer du høster, desto fortere kommer det opp igjen. Er det naturen som blir provosert og tar tilbake? Med vennlig hilsen, Øyvind Skobgaard. Ja!
17: Som vanlig et gnistrende godt spørsmål. Og som vanlig så er det planten som gjør det gøyeste. Men vi kan jo starte med det menneskelige håret først. Og der er det kanskje et litt sånn småkjedelig svar da. For det at det som avgjør veksten, det sitter i hårsjekkene. Så, og du måtte finne på med det døde håret, det spiller mindre rolle. Så det som gjør hvor fort håret ditt vokser, det kan ha med genetikk og at du har næringstilfang. Jeg kjenner ganske mange som er veldig opptatt av håret sitt, og derfor drikker mye øl. Ja. For det at
7: du får bedre
17: glans. B12 skal være bra for håret. Så det er jo mange som kjenner på det.
7: Ja.
17: Men ellers så er det
7: jo... Men du sier her at håret er dødt på utsida.
17: Ja, det lever inni her. Hvis du drar i det, så kjenner du litt i den levende delen.
7: Ja, men så du har ingenting å si hva jeg klipper på utsida?
17: Nei.
7: Men hvis jeg barberer meg da, for da driver jeg og romsterer rundt i hårrøttene omtrent og irriterer kanskje.
17: Ja, altså du kan gjøre mange ting med skjegget og hår, men så lenge du kutter den døde delen, men det kan godt føles at det vokser fortere, for at det er mye lettere å føle liksom, de første 2 millimeter av skjegget ditt, enn om håret ditt blir 2 millimeter lenger.
7: Nettopp. Ok.
17: Så det kan nok være litt sånne ting som heller spiller inn.
7: Ja. Så det er antagelig kanskje ikke sånn at han skriver at det stemmer med min erfaring, men antagelig ikke.
17: Ja, så det kan jo stemme hans følelse, og det skal vi ikke tulle med. Og så er det jo noen som sier at det vokser fortere når det er varmt, så det er litt sånne, og det vokser litt fortere når det er varmt, men ikke noe særlig at du merker det.
7: Ja. Men og så var det altså dette med planter da. Planter, mose,
17: ja, ikke sant? Der har vi, der kan vi må møte på hva som helst. For der, noen, hvis du treffer feil plante på et vis, og klipper av den på toppen, da har du tatt bort det apikale meristemet, det det vekstpunktet.
7: Det da, apikale?
17: Meristem, det der du har celledelingen. Så da det game over for den, den slutter å vokse. Men så kan du også bruke det at de har dette vekstpunktet. Hvis du tar bort det, så kan det stimulere til sidevekst, og at det blir mye, så det blir for mye mer buskete og større. Så der kan du også initiere mer vekst. Og sånn som grass for eksempel, det jo en sånn verdensrevolusjon når den ble evolvert. For de jo tilpasset å bli klippet og spist. Så de har sånn vekstvev sånn innimellom, de har sånne noder, og der det nytt vekstvev for hver. Så jo mer du klipper der, jo mer vokser det.
7: Men klipper det, nei, ja, altså vokser det mer, raskere, hvis du klipper det?
17: Du har ofte det at det forgreiner seg, så du får mer biomasse når du klipper, og det vet alle som driver hage og skal vil ha en buske til lavendel i forhold til en lang og slakk, at da det lurt å trimme de.
7: Mm-hmm. Ok, men er det mange planter som har det sånn?
17: Ja.
7: Mose?
17: Mose, nei, mose er vanskelig å frisere noe særlig. De har en veldig enkel struktur. Så det helst, du skal helst ha karplanter som har et ordentlig vev.
7: Pangotare?
17: Ja, de er jo heller ikke så glad i å bli klippt.
7: Å nei.
17: Okay. Har du vært der nede og prøvd? Nei. Hvis du hadde gjort det, så hadde du sett det.
7: Barbere mosen og tangen. Ok, men da tror jeg vi har fått et start på det her, og er klart til å gå videre til neste spørsmål. Og da vi back on track. Vi skal tilbake til det originale spørsmål nummer 2 gjennom historien i Abelstårn, og det gikk til Dag O. Hessen. Hei, hvorfor er plantens klorofyll grønt? Hvorfor er ikke planter svarte? Finnes det klorofyll som også kunne utnytte grønt lys og ikke bare reflektere det? Jeg har lært at nede på jorda mottar vi en hel mengde gult og grønt lys, og jeg undrer meg over hvorfor plantene reflekterer dette i stedet for å utnytte det. Jeg synes nesten synd på planter som lar all denne deilige, gode energien gå til spillet. Skrev da i hinnåre dager Markus Westermoen. Det jo et knakende godt spørsmål, Dag.
16: Ja, det det virkelig, og det lett å tenke at jo, men selvfølgelig må planter være grønne, og det åpenbare svaret at det fordi kloroplasten grønne, det vet jo de fleste, klorofyll grønt, men hvorfor? For det jo på en måte som hun skriver det, eller han, var det vel et sløseri?
7: Mm.
16: Og i hele tatt, fotosyntesen jo ikke så effektiv som vi skulle ønske, den dårlig til å utnytte CO2, og den også dårlig til å utnytte lyset. Så kunne man tenke svarte planter. Det hadde vært trist da, selvfølgelig,
7: ja.
16: Med å gå ut i den svarte naturen på våren. Hele begrepet grønt, ikke sant, som i dag assosieres med miljøvennlig og naturvennlig, ville jo vært svart, ikke sant? Motsatt av symbolikken i dag.
7: Ja.
16: Men grunnen til at plantene grønne jo nettopp at de ikke bruker det grønne lyset. Det jo det som sendes tilbake, og derfor ser vi det grønne. Mens det som ligger på begge sider, altså kortere bølgelengder som blått, det utnytter plantene, det jo veldig energirikt, altså det jo smart på en måte, men de utnytter også det rødlige lyset på andre siden av det blå, gule og rødt, som jo mindre energirikt. Og hvorfor da gå glipp av alt det grønne? Dels det nok fordi at evolusjonen finner ikke alltid de optimale løsningene. Klorofyllet ble dannet en gang nesten antagelig like langt tilbake som livet har eksistert, og har bundet seg til den løsningen. Men det antagelig også nok lys for de fleste planter som ikke vokser på en mørk skogbunn til at de ikke behøver å bekymre seg for at de ikke får nok lys. Og det spørsmålet hvordan utnytter de lyset mest effektivt. Og det blå lyset som veldig energirikt, det bruker da plantene til å skaffe seg energi som de så også kan redirigere inn i det som det røde lyset flink til, nemlig å drive selve fotosyntesen av CO2-bindingen og energiproduksjonen. Så det to komplementære deler av spektret de bruker, det blå, blålige og det rødlige, og da trenger de kanskje ikke det grønne. Nå bruker du en del av det grønne også, så det går ikke helt til spillet, men vesentlig mindre.
7: Ja, ja. Men Charlotte, du som botaniker, føler du litt synd på plantene? Nei, når de...
17: sånn er hvis du
6: kunne slurpe i seg alt.
17: Ja, hvis du ser rundt deg, så klarer de seg jo ganske bra.
6: Det sant.
17: Og jeg fryktelig glad for at de ikke rød. Det hadde vært slitsomt.
6: Ja, men hva med svarte?

0: laveste også.
1: Og siste spørsmål ut fra denne opprinnelige runden med Abelstårn, den går da til Øystein Elgarøy, som nå I ferd med å manifestere seg på scenen her. For de som har sett Øystein Elgarøy noen gang, en veldig hyggelig professor I astrofysikk. Han har veldig stort skjegg, og Øystein, hva slags rufsete skjegg du hadde tatt på deg nå?
2: Du ser ikke forskjell på oss nå.
1: Nei.
2: Ser ikke forskjell på oss nå.
1: Nei. Ok. Hei. Det snakkes om at Betelgeuse, eller Betelgeuse, som norske astronomer faktisk bare sier, I Orion, kan eksplodere og bli en ny og fin sol. Det sies å ville vare I et par uker, men tenk tanken at vi hadde sollys fra disse to solene kontinuerlig. Vi ser jo Orion om natta, så blir det en slags midnattssol, bare ikke helt systematisk, siden Orions posisjon varierer med årstidene. Hvilken effekt vil det ha for jorda og oss? Så jeg vet ikke, Øystein Elgarøy, skal vi starte med Betelgeuse, eller Betelgeuse?
2: Jeg synes det så vanskelig å uttale.
1: Så kanskje det best at vi hopper over det?
2: Ja.
1: Ja. Bjørn, vet du noe om Betelgeuse?
3: Jeg vet at astrofysikere sier at sjansen for at den faktisk eksploderer dessverre ganske liten på en god stund. Men jeg tenker også at I forhold til akkurat det spørsmålet handler om, det blir lys og energi som om det kommer en ekstra sol. Men denne stjernen eller supernova jo fortsatt veldig, veldig, veldig langt borte. Så for oss vil den arte seg som en prikk, fortsatt. Så det blir en ekstremt sterk enkelt stjerne, som du bare må virkelig passe på, ikke se på. Og ellers var det bra når du bare ser vekk. Så det ville vært en helt sær situasjon. Fysikeren I meg vil jo veldig gjerne at det skal skje.
1: Ja, riktig. Og faktum den vel, jeg tror det 650 lysår unna noe sånt nå. Nå da det, så den kan jo ha eksplodert.
3: Det kan
1: den. Ja, I en supernova, det en rød kjempe, og kommer til å bli en nøytronstjerne en vakker dag. Men vi kan jo ta del 2 av spørsmålet, Charlotte. Du, bare fortell det der løsskjegget du tatt på, hva det for noe?
4: Planter kan du bruke I enhver anledning.
1: Ja.
4: Så den planta, når jeg skjønte jeg skulle være Øystein, og prøvde å bli så lik jeg kunne, selv om jeg vet at det vanskelig å se på selv for oss I utgangspunktet. Så løp jeg til veksthuset og fant den her. Dette her, den arten heter Tillandsia usneoides. Det et veldig fint navn.
1: Ja, Tillandsia.
4: Tillandsia, ja. Usneoides betyr skjegglavlignende. Så det skal det ligne på skjegglav. Men skjegglav, det vokser så sent at de hadde ikke samvittighet til å plukke ut av trærne. Så, og Tillandsia, det slektsnavnet, og det et mobbenavn. For det var en av disiplene til Linné. Han hadde så vannskrekk at I stedet for å ta båten over Bottenviken, så gikk han, så han ble kalt til lands. Så det var, så han mobba de fælt. Så slekta heter til lands, ja.
1: Okay.
4: Og, men har du lyst til å gjette hvilken plantefamilie det? Og synes du det ligner for?
1: Jeg synes det ligner på en slags veldig sånn kraftig og tjukk form for lab, kanskje?
4: Ja, det derfor den heter usneoides, for den skjegglav lignende. Ja. Dette her en plante.
1: Ok.
4: Ikke supergrønn, egentlig, når vi snakker om
1: det. Nei, den kanskje litt blålig, men det kanskje bare lyset her.
4: Ja, nei, når den veldig sånn, fuktig, så den litt grønnere. Men den hører hjemme I ananasfamilien.
1: Ananas?
4: Hadde du ikke gjetta?
1: Nei, overhovedet ikke.

0: Ok, men del to av spørsmålet, det var altså litt sånn hypotetisk spørsmål. Hvis vi nå skulle få en ekstra sol på himmelen, altså hvis den faktisk hadde lyst like mye som sola, hva ville skjedd med liv her nede på planeten vår da?
1: Ja, altså det har jo litt sånn med fordeling å gjøre hvis, den, hvis det blir lys hele tiden, sånn som midnattsol. Det testet jeg i kjelleren, for at når jeg lurte på hvordan det gikk, så jeg lot være å skru av plantelyset. Så jeg hadde det stående i sin, og det gikk helt fint. Men det går ikke lenge da. Da blir plantene stresset, for de vil gjerne slappe av litt sånn innimellom, de er ikke helt ulike oss. Så de har egentlig ganske godt av en mørkepause. Og så en lyspause, at det ser som. Men hvis det går lenge nok, så kan det tulle opp veldig mye. For eksempel ganske mange blomster, de trenger en viss døgnrytme for å, eller altså for å danne blomster. Da. Så for eksempel hvis du har julestjerna di i, eller får den år etter år, så vil ikke den få de fine røde bladene hvis ikke du har noen lange netter.
0: Den må sove?
1: Den må sove.
0: Ja. Dag?
2: Vi har jo nesten fått en kvart sol ekstra så lenge det har eksistert livet her, for sola er jo blitt kraftigere i løpet av den tiden den har eksistert. Men da ville vi i hvert fall trengt enda mindre klorofyll, eller slo det med at den planta der er jo et eksempel på at ikke alt er, alle planter er grønne heller.
0: Skjeggeplatt på.
2: Jo. Og så vil jeg bare oppklare det, altså det spørsmålet om hvorfor ikke plantene er svarte, det er kanskje intuitivt for mange, men det er jo fordi at svart absorberer absolutt alle bølgelengder, det er derfor det er svart, ikke sant? Så sånn sett vil det vært den optimale strategien for en plante.
3: Bjørn? Jeg tar bare på meg som klimahatten her, og tenker at hvis vi hadde hatt sol hele døgnet, så hadde det vært en revolusjon innen fornybar energiproduksjon. Så ja, det er kjempefint.
1: Men det går helt fint der du har midnatt sol, for de plantene de er tilpasset til det.
0: Ja. Men vi har et spørsmål til her som er veldig beslektet. Det er nemlig Knut som lurer på, når planter trenger hvile, som du akkurat sa, hva med dem som vi dyrker i drivhus med lys døgnet rundt? Blir de dårligere enn dem som dyrkes på åpen mark?
1: Ja, ikke sant? I et drivhus er det mange ting du kan endre på, både temperatur. Mange tenker at plantene hovedgrunnen til at plantene vokser bedre i veksthus er temperaturen. Men du har, hvis du har en plante som står i et drivhus og på utsida, med nøyaktig samme temperatur, så vil det likevel den i drivhuset være mye større. For det at det er så mye vind og andre ting som gjør at du endrer veksten. Og hvis du har sola på, eller lyset på hele tiden, så vil det for noen planter går greit, men det vil stort sett vil det sette ned produktiviteten, for du får ikke de pausene der de kan gjøre de slappe av tingene som de liker å drive med.
0: Så blir tomatene like gode hvis de får sol hele døgnet?
1: Nei.
0: Nei, de gjør ikke det. Ok.

0: er Verstås.
1: Du hører altså på Abelstårns 15-årsjubileumssending, den første av en hel serie med sendinger vi har her fra Vega Scene i Oslo. Har dere det ok, folkens, som sitter her? Det er bra å høre. Skal vi se bort på æressofaen her, hvor vi har gamle hedersfolk som Ivar Grydland, Guro Tarjem og Jan Erlend Leine, som har vært vikar. Har dere det bra? Ja, bra. Før vi går videre med spørsmålet her, så må jeg bare lure på, har dere, altså, hva, er det noe øyeblikk dere husker fra Abelstårn-historien, Bjørn?
2: Jeg snakket i sted om hvorvidt man husker hva man sa på den første sendingen eller ikke, men for min del så har det ofte vært litt sånn blankt etter sendingene, fordi disse sendingene, jeg vet ikke om folk innser hvor skumle de egentlig er å være med på. Og det er ikke fordi det er et radioprogram, og det går direkte eller alt sånt, men det er på grunn av alle de kromspringene som Torkel Jenterud kan finne på. Så, altså, dele av Abelstårn-sendingen er jo opplagt planlagt på forhånd. Vi har planlagt hva vi skal svare på spørsmålene og alt sånt. Og så har vi som regel prøvd å tenke ut noen morsomheter. Gjerne som fysiker så har man noen sånne bak på konflikten regnestykker og litt sånne tine resonemanger da, som man har preppet. Du skal sitte der direkte på radio. Skal for eksempel snakke om en sykkel eller et eller annet sånt resonemang. Og så kommer man da på sending, og så kommer det til det spørsmålet, og sier Torkel, ja, og da har vi tatt med en sykkel. Og så skal vi få en av de i kruva her til å komme og sykle litt, og så skal vi se om det funker, og så kan du kommentere på det, Bjørn. Ja, det bare snur du fullstendig, og det skjer hver gang. Så neste gang så er det en gryte, pølser opp i eller noe sånt, eller hva som helst. Så det er en fullstendig curveball, så det er jo det som gjør det gøy også.
1: Gjort litt av det i det siste. Kanskje må gjenopplive den der effekten der av å skremme panelantene litt mer.
2: Ja, skremme deltaken.
3: Men apropos gjenopplive, du skal være glad for at ikke du ble gjenopplivet selv. Jeg husker en sending som du startet med å introdusere at jeg hadde prøvd å forgifte deg. For da var det en plante som jeg hadde funnet som sto merket som giftig, men som de pleide å bruke, jeg mente at du pleide å bruke den i Etiopia i kaffen, og da startet du programmet med å bare spise den, men vi hadde jo en lege i studio, så vi satt jo på at det ville gå bra.
1: Ja. Jeg prøvde å ta overdose en gang også, med sovemedisin. Det var homeopatisk sovemedisin, så det gikk veldig fint. Men Dag Hessen, du da?
4: Ja, et par ganger husker jeg har forberedt meg godt på et spørsmål som jeg har vært veldig glad for å få, og tenkt at dette gleder jeg meg til, dette er akkurat mitt spørsmål, og skal utbrodere det på med innlagte morsomheter og fun facts, og så får vi ikke tid, ikke sant, fordi vi prater oss bort med mye annet, så jeg kan ikke akkurat i eksempler, men det har hendt et par ganger, og så har det også hendt, jeg husker en gang jeg fikk et spørsmål som jeg ikke hadde forberedt meg på i det hele tatt, og vi kan jo ikke alt, selv om vi ofte later som vi gjør det. Og da tenkte jeg det var ganske greit å si at ja, dette vet jeg faktisk ikke så mye om. Det burde både forskere og kanskje politikere særlig da, av og til innrømme at vi har ikke svar på alt.
1: Hør. Jeg må ta på en episode som gjelder deg, Charlotte, for jeg husker veldig godt at det var en berømte frukt- eller bær-sendinga, hvor vi hadde en veldig morsom gjennomgang av forskjellige vekster. Da. Er dette en frukt eller bær? Og så det aller beste med det var jo at vi fikk en mail litt senere, eller var det kanskje et fysisk brev, jeg husker ikke helt det. Men det var i hvert fall en lytter som sa at han hadde sittet i en jakthytte på Svalbard og hørt intenst på dette her. Og så hadde det kommet en isbjørn utenfor. Men han ville jo høre ferdig, så han bare ventet nei, og nå kom han vel nærme, så til slutt så måtte han løpe ut og så skyte noen skremmeskudd, og så kom han tilbake, og nå fikk han ikke med seg, er bananen et bær eller en frukt? Så nå har jeg tatt med en banan, Charlotte, bær eller frukt?
3: Det er faktisk begge deler.
1: Er det?
3: For frukt er en samlebetegnelse, men det er et bær. Men det er ikke en kan du dele i mange slags typer frukter. Nei, ja. Så et bær er ett, og steinfrukt og veldig mye rart. Men dette her er et bær, og det er veldig rart, for de fleste av dere har aldri sett bananfrø. Fordi bananfrø, de er egentlig ganske store, men for det at vi er så himla bortskjemte, så gidder vi ikke å tygge på frø, så vi har foredlet bananen så lenge at det bare aborterte frø i.
1: Ok, og hva er det som skal til for å være et bær, egentlig?
3: Et bær vil ha en myk, det er stort sett mange frø, med en myk overflate, så kommer det lite an på hvilket vev det kommer fra. Så det ikke alltid helt kjempelett. Sånn som avokado kan jo gjøre oss, det et bær, men det et veldig stort frukt, det et veldig sjelden type bær.
1: Ja, ok. Og fikk vi svar på det også. Hurra, og takk til fangstmannen som sendte oss den flotte tilbakemeldingen. Ok, neste spørsmål. Vi hadde nemlig en konkurransegående I forkant av dette evenementet her, hvor vi lovet bort to billetter på premium rad for den som sendte inn beste spørsmål, og det har en som heter Elin gjort. Dessverre så kunne hun ikke være med selv, allikevel. Så de billettene har gått til noen andre, men her spørsmålet.
0: Hei, Abels. Gratulerer med 15-årsdagen. Jeg skulle gjerne, veldig gjerne vært til stede på show I dag, men langhelg med familien kaller. Jeg lurer på dette. Jeg leser at vi nylig har passert overforbruksdagen vår, og at vi har et fotavtrykk her I landet på 3,6 jordkloder. Globalt skal fotavtrykket være nesten 2. Hvis dette stemmer, så kan det jo umulig gå bra I lengden. Noe må kollapse. Hva vil gå gærent først? Og når? Og hvor? Jeg lurer også på dette med energiforbruk. Jeg leser at vi trenger mer energi. Det noen sammenheng mellom energiforbruk og fotavtrykk? Hvis vi nå skulle sikte oss inn på et fotavtrykk på en klode, ville vi trenge mer energi da? Ja, bortsett at jeg skjønner at veldig få ville vært villige til det med en klode da. Hilsen Elin, billett, merket, festbrems.
1: Ja, vi må ta de spørsmålene fra festbremsen også. Det viktige spørsmål ofte. Hvem vil starte? Dag?
4: Jeg kan godt starte, og så har vi jo Bjørn som nettopp har skrevet en bok om energi, åpenbart den som bør svare på del 2, men dette jo god grunn til at dette ble vinnerspørsmålet, tenker jeg. Det jo et dypt alvorlig spørsmål selvfølgelig, og jeg omtaler meg gjerne som en handelsreisen I dårlige nyheter. Jeg synes jeg reiser land og strand rundt og snakker om verdens elendighet. Jeg prøver å ha en liten optimistisk vri, da, men da jo alltid innom denne verdens overforbruksdag, eller Earth Overshoot, det som det heter på engelsk, som kanskje ble etter verdens underskuddsdag, som jo så langt det mulig å beregne, da, og dette kan vi komme tilbake til, men klart, dette ikke noe eksakt regnestykke, men som den dagen I året hvor vi har forbrukt klodens årlige kapasitet med hensyn til fornybare ressurser, også klodens kapasitet til å ta imot våre utslipp til atmosfære og hav og andre steder. Så og enten det nå akkurat 2,5 klode eller 27. juli, som jeg tror var den siste estimerte gjennomsnittsdatoen, enten det den dagen eller en uke før eller etter, det jo ikke så farlig. Poenget at denne har kommet tidligere og tidligere, og som vi også hørte, hvis alle hadde levd med like store økologiske sko som I Norge, så hadde den kommet I midten av april, altså 3,5 klode. Så klart, det jo helt riktig, dette kan jo ikke fortsette, og vi skyver regningen foran oss og forventer at noen andre skal ta den, så dette innebærer jo også å neddiskontere fremtiden. Så det mye moralsk man kunne sagt om dette. Ja, men... Ikke moralisme, men moral. Og så selvfølgelig spørsmålet, hvor ryker strikken først? Det tror jeg vanskelig å si. Altså, vi har jo lenge levd over evne med veldig mange av disse bæregrensene. Det jo en hel serie av det, egentlig.
1: Ja, hvordan beregner man denne her overshoot-dagen? Altså, hva betyr det egentlig I praksis? At vi har brukt opp ressursene våre?
4: Ja, jeg tenker det letteste nok å illustrere med klima, da, eller CO2, som for så vidt den alvorligste grensen også, at I det... den dagen I år hvor vi har sluppet ut globalt mer CO2 enn systemene kan ta opp, da vi på overforbrukssiden. Så det vi må tilstrebe, og hvis vi skal være I balanse, så må vi jo ha et opptak som tilsvarer utslippene, som det politiske målet på sikt, da, og da på et lavere CO2-nivå enn det vi har I dag. Ellers det mange andre måter man kan måle dette på. Altså lokalt kan man måle det med hvor mye næringssalter tåler en innsjø før den begynner å få ubehagelig algevekst. Dette også anvendt globalt. Så det var nitrogen og fosfor, var vel de to stoffene hvor Stockholm Resilience Center, da, som først begynte med dette, estimerte at vi lå over bæreevnen.
1: Hva nitrogen og fosfor?
4: Nitrogen og fosfor, ja, at vi forbruker for mye gjødselstoffer. Nå det jo evig nok nitrogen da, I atmosfæren, så det jo ikke noe problem sånn sett at vi bruker opp nitrogenet. Der problemet at vi slipper det ut I vann og vassdrag, og det har mange andre effekter også. Lystgass, biprodukt av dette. Fosfor litt annerledes, for det jo et kritisk begrensende element. Så derfor bruker vi jo veldig mye mer enn det vi klarer å gjenvinne, og det betyr jo at vi om ikke så veldig lenge vil ha tømt klodens tilgjengelige fosfatreserve.
1: Hva skjer da?
4: Da går det jo dårlig med landbruket. Da vil i hvert fall gjødselprisene stige ekstremt en stund, og så fosfor kan ikke erstattes av noe annet. Så da må vi begynne å grave det fram igjen fra innsjøsedimenter og søppeldynger og steder hvor vi har deponert det.
2: Det som kanskje forvirrer litt her, at vi har mange forskjellige typer tålegrenser som man gjerne bruker og pakker inn i dette her Earth Overshoot Day-begrepet. Klima er en, mat er en annen, grunnvann er en tredje, og så videre. Hvis vi tar akkurat det med energi, da, vi kommer tilbake til mat etterpå, akkurat det med energi, så er det litt interessant, for der vi faktisk ganske langt unna grensene våre. For bare sola, bare all den energien som sola stråler ned til oss, jo mye, mye, mye mer enn vi noen gang kan trenge til å drive samfunnet. Så vi kommer aldri til å ha en energikrise som sådan. Det vi derimot har, det en kraftkrise eller en uthentingskrise, når du skal gjøre om den energien noe vi faktisk kan bruke. For det må vi gjøre da i pakt med naturen. Og når vi nå da har brukt fossile brensler, for eksempel, så det jo en dobbelt problem med bærekraft. For det første så de endelige, vi kommer til å bruke dem oppfølge siden. Og for det andre så har vi da CO2-utslippene som da påvirker klima. Så der handler det mer om hvordan vi tilrettelegger oss. En del av denne Earth Overshoot Day-definisjonen også hvor mye kan vi hente ut av naturen med dagens teknologi. Vi kan for eksempel hente ut mye mer mat nå enn før den forrige landbruksrevolusjonen. Men så spørsmålet bare det evig? Kan vi finne en fjerde landbruksrevolusjon? Så det mitt inntrykk, når jeg leser litt, kan det dag enn vi har bekreftet, men mitt inntrykk at der slikken ryker først, det jo i matproduksjonen, særlig for den så presset, og vi så mange mennesker, og den blir også påvirket av klimaendringene, den blir påvirket av grunnvannssituasjonen, det så mange ting som trykker på den samtidig. Så kollaps i matsystemene, det kanskje noe av det skummeleste vi kan se, og det det der det går virkelig dårlig først. Det det dystert her.
4: Ja, i hvert fall hvis vi begynner å gå tom for fosfat, da vil vi i hvert fall oppleve det. Og så jo landjorda på mange måter brukt opp. Det ikke så mye mer å hente hvis vi da ikke skal hugge resten av gjenværende regnskog og drenere resten av våtmarker og så videre. Så der kolliderer jo da dette hensyn mellom matproduksjon, klima og naturhensyn. Så poenget at vi lever over evne, i hvert fall vi i vår del av verden, så vi må få ned forbruket, og det kan ikke sies sterkt nok at dette både et spørsmål som angår klima selvfølgelig, og det angår natur og naturtap, og veldig mye annet. Mange oppfatter dette som litt sånn festbremsaktig argumentasjon, det det jo for så vidt også. Men vi kan jo opprettholde en fullgod levestandard, men bare vi får bukt med overforbruket. Og så det jo helt essensielt her at vi nå får i gang da resirkulering, ikke sant? Vi har snakket om sirkulasjon av elementer og mineraler i mange år, men vi ligger fortsatt i startgruppa av det.
1: Så var det del to av spørsmålene der. Hvis vi nå skulle sikte på å lande på å bruke like mye det som jorda tåler da, vil det kreve mer eller mindre energi?
2: Det spørs jo hvordan vi gjør det. Du kan jo gjøre det ved at vi alle begynner å vise veldig sterkt måtehold. Så kan man jo i likhet med innsenderen her lure på hvor realistisk det men det jo så klart en mulighet. Men vi nå engang 8,5 milliarder mennesker, og de 8,5 milliarder mennesker de trenger mat, og vi har også lagt oss til et samfunn hvor vi trenger store mengder energi. 20 ganger mer per person enn det vi trenger bare for å mate eller for å drive kroppene våre, og det må vi hente ut på en eller annen måte. Da kan vi gå tilbake igjen til dette med at vi har ikke egentlig en prinsipiell energikrise, for i en sånn tenkt veldig fin fremtid, hvis vi skal prøve å være litt mer positiv igjen her, en fremtid hvor vi produserer veldig, veldig, veldig mye energi, og mer enn det vi egentlig trenger til å drive samfunnet, så det en del sånne snedige løsninger der ute hvor energi kan brukes til å erstatte en del av disse ressursene. Man kan produsere, ikke nye grunnstoffer så klart, men du kan resirkulere på bedre måter. Så det en del steder hvor det energimangel som proppen i systemet. Så hvis vi bare virkelig dekker hele planeten da med fine solceller eller et eller annet sånt, eller kjernekraftverk for den del, eller hva man nå kan få inn til debatten, kan man diskutere. Et eller annet, ja. Så det faktisk noen muligheter der ute.
1: For da kunne vi for eksempel kanskje resirkulert flere av materialene, da ville ikke være så dyrt, eller energidyrt da. Ok. Du, vi tar et par spørsmål til som helt oppe i samme gata her. Vi hørte akkurat at en av faktorene her var at vi brukte for mye nitrogen. Og da kommer et spørsmål til deg, Charlotte. Hvorfor kan ikke planter bare hente nitrogen fra lufta? Altså, det gjort forsøk på å genmodifisere planter til å ta opp nitrogen direkte fra lufta? Dette noe planter, det noen planter som gjør dette naturlig? Altså, det helt idioter, de plantene? Det jo, de bader jo i 70% nitrogen, og så må de ha det fra jorda.
3: Ja, men kjære venn, selvfølgelig de har jo funnet på det for lengst. Det jo masse planter som, fikserer nitrogen.
1: Ja.
3: Det jo derfor en driver en del jordbruk, at du bytter og har belgvekster sånn innimellom, fordi de har sånne noduler i røttene sine som fikserer nitrogen. Så dette her er gammelt nytt for planter.
1: Ok. Så det noe de kan gjøre, men det ikke alle som planter som kan gjøre det. De må ha det i jorda.
3: Ja, absolutt. Og det har faktisk gjort veldig mye forskning på det, og prøvd å få altså andre planter enn belgvekster til å fiksere nitrogen. Og det har en jo sett for seg som skulle bli en sånn revolusjon. Hvis de bare henter sitt eget nitrogen, så vil det bli mye villere dyrke og større... du vil få større avlinger, og så videre, og så videre. Men det er en ekstremt komplisert prosess. Så det er veldig mange gener som må funke, eller du må endre på for at det skal fungere. Men de har gjort altså, forskjellige måter å gjøre det på. Og altså, de har tatt disse bakteriegenene og prøvd å som fikserer nitrogen og putte de inn i planter. Men det er sånn som de vel har konkludert med, at det teoretisk mulig, men praktisk forferdelig vanskelig. Og så har du andre måter å gjøre det på. Og det er å legge litt mer til rette for samarbeid, sånn at flere får lever i symbiose med disse bakteriene. Og det er vel kanskje den metoden som er den mest realistiske å få til. Da.
1: Men ville dette, hvis genmodifiserte plantene, da, sånn at de flere tok opp nitrogen rett fra lufta, ville det løst dette problemet med å forbruk av nitrogen, Dag?
4: Ja, altså det jo igjen 78% av atmosfæren er jo fritt nitrogen, så vi vil aldri gå tom for det, uansett hvor mye vi fikserer. Så det er jo ikke tilbudssiden som er problemet her, det er avfallssiden, altså at dette nitrogenet som vi tar fra atmosfæren og omdanner til det som vi kaller biologisk reaktivt, og så kommer du inn ut i miljøet, og så blir det overvekst av alger, overvekst av planter som vi egentlig ikke ønsker, og så videre, som utkonkurrerer mer nitrogen. Tolerante planter, så men jeg har tro på altså spørsmålet er jo igjen for å skaffe oss all dette nitrogenet som vi trenger i landbruket, så trenger vi jo enorme mengder energi. Naturen gjør jo dette ved lynnedslag, men det er jo ikke på langt nær nok, og naturen gjør det ved...
1: Hva mener du med det, at naturen gjør det ved lynnedslag?
4: Nei, det fikseres nitrogen ved lynnedslag som omdanner fritt atmosfærisk nitrogen til oksidert nitrogen som plantene kan bruke. Men det skjer i liten skala, men det var vel det som vi på en måte etterligner da i det som begynte med Haber-Bosch-metoden, at de bruker elektrisk kraft til å bryte. Problemet med nitrogen er jo at i atmosfærisk form så er det to nitrogenatomer som er bundet sammen i en trippelbinding, og det er ekstremt hardt å bryte. Det er jo derfor plantene ikke har knekt denne koden, det ville vært genialt om de hadde klart det. Men det er bare bakterier som klarer det. Mange ulike typer bakterier, men de fikserer dette.
1: Så har da belgvekstene bakterier som hjelper seg, er det sånn?
3: Ja, ja. Det er i røttene. Mm. Og men det som Dag sier, at hvis du, for eksempel, lupin er jo en av de største pestene i Norge når det gjelder spredning av fremmede arter, og de er sånn som har nitrogenfikserende bakterier, og det gjør at når de driver og sprer seg, så forandrer de hele jordsmonnet, og sånn at alle de naturlige vekstene som er der fra før, de forsvinner, for de tåler ikke så mye nitrogen. Så det kan bety ganske store endringer i lokalt jordsmonn.
2: Jeg bare synes dette her begynner å høres ut som en rene skrekkfilme. Hvis du faktisk genmodifiserer plantene til å være mer effektive, så vil de bare vokse, helt til de har brukt opp hvertfall alt vannet, så er det ikke noe mer igjen.
3: Nei, så jeg får litt sånn landbruksoppgjør i år, at nei, det får satse på meg lyn, så blir det, så går dette her bra. Ja.
1: Vi tar et siste spørsmål som har med dette her å gjøre, og det går til deg, Bjørn. Det er Arne som lurer. Kan kunstig intelligens faktisk gjøre energisystemene grønnere, eller vil KI totalt sett bare øke strømforbruket og klimabelastninga?
2: Fantastisk spørsmål. Og der har vi muligheten til å gjøre noe som vi egentlig gjorde ganske mye I tidlig Abelstårn-tid, nemlig å også ta ned en artikkel.
1: Ja.
2: Hvor vi liksom går, ikke og sjekker, hva det liksom de nye spennende forskningen?
1: Det er fortsatt folk som gjør det, altså Bjørn.
2: Bare. Så jeg synes det gøy, for det kan vi virkelig, virkelig være nyhetsverdige på dette spørsmålet her. Dette jo et ordentlig frontline forskningsspørsmål akkurat nå. Altså vi vet at datacentra, de vokser som paddehatter rundt omkring, og det gjør bruken vår av AI også, for dette synes vi kjempegøy. Og så vet vi at energibruken får en enkel liten sånn «Hei, hva heter du til ChatGPT, eller hva skal jeg ha på meg I morgen?» liksom. Den koster da I hvert fall 10 ganger så mye energi for på alt sett som en Google-søk på det samme, og jeg tykker å tenke på hva hver kattevideo gjør. Så det skal vi se, det 1,5% av global energiforbruk allerede som går til datasentra, 3% I EU, Irland så det 20%, visst. Og dette kommer til å I hvert fall doble seg innen 2030, og så videre, og så videre. I en verden hvor energibruk lik CO2-utslipp, lik klimaendringer, så høres ikke dette så veldig glupt ut.
1: Nei.
2: Så, men, så det jo at AI jo også ganske glup. Jeg liksom litt av poenget. Og det den virkelig kan, det jo, snarere enn å lage kattevideoer, det jo å holde orden på store, kompliserte datasett, og styre kompliserte systemer. Og hvis det noe vi har som et stort komplisert system, så det energisystemet, energiforsyningen. Alle disse små kraftverkene som skal settes sammen til et stort nettverk, alle forbrukerne her og der, altså energi lagres jo ikke noe sted. Det et ferskvaresystem. Alt som brukes akkurat nå, produseres et eller annet sted, så å si akkurat nå. Dette må styres. Og det et ineffektivt system. Det må det være nesten av natur. Med mindre du kan ha en AI som så kjapp og så, har så mye oversikt at den kan styre den her kraftproduksjonen og strømmen rundt akkurat der den trengs, skru kraftverkene opp og ned, justere frem og tilbake. Det klarer ikke vi mennesker, men det kan en AI klare. For eksempel.

0: andre muligheter I et system, eller et samfunnssystem, hvor vi har tilrettelagt oss litt annerledes, hvor vi har masse biler tilgjengelig for eksempel, som folk bare kan bestille. Det jo I mange science fiction-bøker og historier og sånt. Vi ikke så langt unna å ha det nå. Det må styres av noe, og det kan styres av et AI-system, og det vist at det kan styres på en mer effektiv måte. Og så videre, det en rekke sånne. Og helt front av forskning nå, noe som husker for 20 år siden, så kom noe som heter Stern-rapporten.
1: Den husker jeg.
0: Ja, det var en veldig tung, alvorlig rapport, av en, ledet av en brite som heter Nicholas Stern, som var den første rapporten som virkelig dokumenterte hvor innmari dyrt klimaendringene kommer til å bli for samfunnet. Og han har gått rundt og frontet den I flere, mange, mange år etterpå. Nå kom det en artikkel bare for noen få måneder siden, også ledet av Nicholas Stern. Han fortsatt aktiv. Nå jobber han med akkurat dette spørsmålet her. Og han har satt sammen da de beste tallene som vi har på hvor mye mer energi bruker vi på grunn av AI, hvor mye kan vi vinne da på energisystemene, på bil, på matproduksjon, som alle disse bitene, og funnet at fram mot 2035 så kan, mener han basert på hans tall, smart bruk av AI spare oss opp mot 10% av verdens totale CO2-utslipp.
1: Aha!
0: Og det ganske mye.
1: Ja.
0: Men, det da fordi at de smarte løsningene, de veier så mye tyngre enn den ekstra energibruken. Da har han så klart gjort noen forutsetninger om at mye av den ekstra energibruken kommer på, med bruk av fornybar energi, for eksempel, og massevis antakelser om hvor mye vi kan gjøre med energisystemene, og hvor raske vi mennesker til å endre adferd når vi legger om matforbruk, for eksempel, og en del sånt. Det liksom, denne siden her, denne artiklen liksom to sider konklusjon og fire sider forbehold. Sånn det litt I fronten av forskning, men tallene, det andre grupper som har gjort omtrent det samme og kommet omtrent samme tall, det overveiende positivt det vi kan få ut av AI når det gjelder å styre disse komplekse systemene, og særlig energisystemene.
1: Men i rapporten her, sier han da at vi må forbeholde bruken til disse tingene, eller kan vi fortsatt lage teite kattevideoer og manipulerte bilder som jeg har faktisk brukt ganske mye I dag?
0: Jeg googlet faktisk katt, eller jeg søkte på katt, og det står ikke noen kattevideoer I selve fagartiklen, så det vet jeg faktisk ikke.
1: Nei, ok. Ja, ok. Men veldig bra. Nå skal vi gå videre til den morsomme delen av dagens sendt.

0: Averstås.
1: Vi rekker et par lystige spørsmål på dampen her. Jeg vet ikke, det jo seriøse saker dette her også, Dag og Hessen. Men spørsmålet i hvert fall fint. Hvorfor mistet vi pelsen? Det må ha føltes bra teit å være den første menneske som måtte ta på seg en genser, skriver Ingrid.
2: Ja, det mye hår og skjegg i dagens sending.
1: Ja, det det.
2: Det jo et interessant spørsmål. Jeg bare tenkte det at markedet en farlig herre, men kan være en god tjener. Det jo litt der vi med Mai også. Det har jo enorme bruksområder, men ja, pelsen, ja, det vel vanlig, i hvert fall hvis man spør folk, og hvorfor vi ikke har pels. Jeg har gjort det av og til, faktisk, og spør hvorfor tror ikke vi har hår på kroppen, og det typisk svaret at når vi begynte med klær, så trengte vi det ikke, og da kvittet evolusjonen seg med dette.
3: Okay.
2: Men vi var jo pelsløse lenge før det, antagelig ikke så lenge etter vi klatret ned fra trærne på savannen i Afrika, så forsvant pelsen. Og den gjengse forklaringen, som antagelig veldig logisk, at mennesket løpere. Vi kunne løpe ned vilt, vi kunne løpe over store avstander, da var det helt avgjørende å kvitte seg med overskuddsvarmen. Og den beste måten å gjøre det på jo å bli kvitt pelsen. Så vi trengte den rett og slett ikke, og det var nok med å gjøre oss til effektive jegere, fordi, som sagt, en gruppe mennesker kunne da løpe ned et bytte. Det var litt av problemet for eksempel til en isbjørn. Mm. Hvis du iskald nok på Svalbard og blir angrepet av en isbjørn, så vet du at den klarer ikke å løpe etter deg så veldig lenge, gitt at du har et visst forsprang, før den blir overopphetet, for den har jo spekklag i tillegg til pels. Så det den mest sannsynlige forklaringen. Så jo spørsmålet, hvorfor har vi da beholdt hår på hodet? Det kan jo være beskyttelse. Hvorfor har vi menn beholdt skjegg? Hvorfor har vi kjønnshår? Det ikke så enkelt å besvare. Så det ligger nok kanskje et element av seksuell seleksjon i dette også. At det blir oppfattet attraktivt å være uten klær, uten pels. Og kanskje skjegg og kjønnshår markører. Men det interessante, vi har jo genene for pels fortsatt. Det jo, fødes jo av og til folk med ganske pelsdekt kropp.
1: Åja, så vi har genene, det bare at de avskutt?
2: Ja, det en mutasjon som, dels de nok skrudd av og kan fortsatt ligge der. Dels det mutasjoner som opptrer en sjelden gang, hvor du opptrer av pelskledde mennesker. Det var jo en sånn, litt sånn fæl historie her, men en meksikansk dame som kom til Norge, ble til og med gift. Jeg skal ikke ta hele historien, altså, men hun var pelsdekt og ble framvist som en raritet, sånn som man gjorde den gangen, og faktisk utstoppet etter sin død. Men man har funnet...
1: Julia Pastrani, var det ikke noe sånt?
2: Jo, riktig, stemmer det. Ja, det var en fæl historie, egentlig. Men vitenskapelig interessant, da, fordi hun hadde pels, og man har også funnet mutasjonen som ligger bak dette. Og det noen, den arvelig, i den grad man får barn da, når man pelsdekt. Det gjorde jo faktisk hun. Så det noen familier rundt om i verden som har denne kjente mutasjonen og da får pels.
1: Jeg tror at hvis det skulle vært mulig, gener skrudd av og på, å gå inn i en slags boks, skru på genboksen, tror jeg det ganske populært. Og få liksom folk som sånne furries nå, kunne bare fått seg sin egen naturlige pels. Og sikkert så hadde man sånn pelsmoter, tenk på det, ja.
4: Ja, vi går tilbake igjen til alt det der med overforbruk og alt sånt. Vi hadde jo spart hele kvestindustrien.
1: Ja.
2: Ja, ja. Men vi jo ikke det eneste som har kvittet oss med pelsen, ikke sant? Disse nakenrottene som veldig interessante i seg selv, for de angivelig nesten udødelige. Det jo sosiale gnagere som lever under bakken. De pelsløse, som navnet sier. Og mammuten var pelskledd, den afrikanske slektingen, elefanten, og den indiske jo pels. Løse, og sjøpattedyrene har jo kvittet seg med pelsen, så det ikke bare hos.
1: Nei, men er noen av de som langdistanseløpere?
2: Nei.
1: For det stemmer at vi blant de beste i dyreriket.
2: Ja, vi det altså, ja.
1: Ja.
2: Og det kanskje noe av grunnen til at vi ble tobeit også, at vi kunne løpe langt og effektivt.
1: Ja, ja. Jeg mener, har lest om sånne der løp som foregår rolig i England et sted, man versus horse, hvor mennesket pleier å vinne.
2: Ja.
1: Til slutt. Ok, men da fikk vi svaret på det, og jeg vil bare si det at jeg synes det passer veldig bra å snakke masse om barbering og håret, fordi vi har blitt 15 år, da har vi jo blitt kjønnsmodne her i Abelstolen, og vi begynte å få litt sånn dun på kjakan som må barberes og klippes, og det er et naturlig spørsmål å stille seg.
0: Abelstolen.
1: Hei Tårne, jeg lurer på, hvorfor blir det så innmari statisk I kaffekvarnen? Når jeg skal ha kaffen nymalt og herlig duftende over I filtret, fyker det nymalt lett kaffestøv over hele benken. Skjønner jeg hvorfor, eller hva, så skjønner jeg kanskje hva jeg eventuelt kan gjøre for å redusere det. Beste hilsen, Kristin Fossum, Nedenes. Dette her jo et klassisk Abelstårn-spørsmål, veldig relevant og viktig forskning. Og jeg må si at vi har hatt en variant av dette spørsmålet tidligere. Da hadde jeg med meg rekvisitt på sending. Du nikker, var du der?
4: Jeg tror ikke det, men jeg kan se det for
1: meg. Og da tok jeg med meg det jeg trodde var en kaffekvarn, og det var også en sånn der knusemaskin som knuser kaffebønnene. Og jeg fikk så mye kjeft etterpå fra folk som sa at det der var ikke en ekte kaffemaskin, så nå har vi gått til innkjøp av en ekte kaffekvarn I heimen. Ja, Bjørn.
0: Men bare for å skyte inn litt først, det selvfølgelig at kaffe et bær.
1: Kaffe et bær.
4: Da skal vi gå inn med det. Så altså den livgivende, energigivende bærkverningen, skal vi nå da diskutere kaffebærkverningen. Jeg har også hatt en sånn kvern, første kvern jeg hadde. Det var ekstremt irriterende, hvor det kvernet så åpner og så bare spruter I alle retninger. Altså, innsenderen har jo nesten svart på det selv. Jeg må si, det blir så statisk. Mm-hmm. Svaret jo så klart statisk elektrisitet. Det akkurat den samme prosessen som når du gnir en ballong mot håret, altså kan du putte den opp I taket etterpå. Når du putter da bær eller kaffebønner oppi der, og så kvernes de av metallkvernebiter, så vil noen av elektronene som da ligger enten på kverna eller på kaffebønnen, flyttes over til den andre, så du får et overskudd av elektrisitet. Det hadde gått helt greit hvis hele greia var laget av metall, for da hadde dette kunnet flytte vekk. Men som regel så den kurven du kverner oppi laget av plast. Da har ikke den elektrisiteten noe sted å gå, enten om det positiv eller negativ ladning.
1: Ja.
4: Så det to løsninger på det der. Altså den eneste måten du kan, når du åpner den, for å si det først, ja. Da vil disse her små kaffekornene, som nå har blitt veldig lette, de vil frastøte hverandre, og da hopper de I alle bæverkanter som man ser. Så det to løsninger på det. Det ene som jeg skjønner fullstendig uakseptabel, det å vente litt lenger på morgenkaffen. Hvis du bare gjør denne elektrisiteten, den glir ut etter hvert. Den enklere løsningen, som du kan finne YouTube-videoer på faktisk, hvordan du gjør, det å bare spraye bønnene med bitte litt vann. Aha! Okay. Da dissiperer ladningen mye, mye raskere. Ikke nok vann til at det blir ordentlig våte bønner, for da blir det sittende fast I kverna, bare bitte litt, en liten spray med vann.
1: Ja, men hvorfor skjer ikke det I den her gammeldags, den kaffeknuse, som egentlig en frøknuser eller isbitknuser eller sånt nå? Der skjer ikke det.
4: Nei, antageligvis fordi at den nok mye mer voldelig av seg, og gir liksom et ordentlig slag, eller noen ordentlig slag mot bønnene, og knuser dem, mens den der kverna, den gnir mot dem hele tiden. Igjen, liksom, hvis du tar en ballong og bare dunker den mot hodet, så blir den ikke så veldig statisk. Hvis du gnir mot håret, der har du får effekten.
1: Ja, ok. Og helt til slutt kan jeg si så mye som at jeg har en kompis, Bjarne Rigstad Olsen, han har kjøpt seg kobberteip, sånn snegleteip, som han har festet på kaffekverna si for å prøve å lede elektrisiteten unna. Ok, det var siste tips for I dag. For nå må vi takke for oss. Dagens panel, biolog Dag Hessen, klimaforsker Bjørn Samset og botaniker Charlotte Sletten-Bjoro, produsent Eirik Siversen og jeg heter Torkel Lømperud. Takk for oss!

0: Her NRK Nyheter, klokka tre. I Berlin minst en person død og flere livstruende skadet etter at en bil sent lørdag kveld kjørte inn i en folkemengde i sentrum av den tyske hovedstaden. Ifølge tyske medier skal sjåføren hatt en kniv og angrepet personer etter at bilen stanset. Dette ikke bekreftet av politiet. Og for kort tid siden ble det klart at politiet nå leter etter en navngitt gjerningsmann. Han så langt ikke pågrepet. Den mistenkte skal være kjent av politiet fra tidligere og en del av et islamistisk miljø i den tyske hovedstaden. Det en pridefest i Berlin denne helgen, og den nå avlyst med umiddelbar virkning etter angrepet. Reporter Anja Strønen orienterer.
1: Det var altså flere hundre tusen til stede i parken for å feire denne her pridefesten, og den skulle jo vare helt til midnatt, så det var ikke sånn at dette var på slutt. Av festen når bilen kom kjørende klokka 10. Folk var til stede for å få med seg slutten av denne festivalen, som altså skulle gå helt til midnatt.
0: Det sa reporter Anja Strønen. Så skal vi høre norske Eivind Spangen, som jobbet frivillig under markeringen i Berlin, og var like ved da masse på kjørselen skjedde.
2: Jeg befant meg i nærheten av en av alle scenene som nedover i denne gaten her, cirka 300 meter vest for Brandenburger Tor, hvor det var da hele gaten nedover, og vi fylte opp med serveringsområder og scener og dance floor, så her var det veldig, veldig mye folk. Det var der jeg var. Og da tok det brått slutt, som sagt, så alle måtte evakueres ut, noe som forløp veldig rolig. Da ble alle evakuert ut til gatene og i retning øst og nord, siden denne bilen skulle ha kommet inn i en parallellgate på sørsiden av parken utifra den informasjonen jeg klarte å finne.
0: Tysklands forbundskansler Friedrich Merz kaller massepåkjørselen i Berlin for en forferdelig hendelse. Han lover at saken skal etterforskes grundig, ifølge Reuters. Flere europeiske land trår til for å hjelpe Frankrike i kampen mot skogbrannene som herjer sørvest i landet. Mannskap og helikopter fra blant andre Tyskland, Romania og Portugal nå på plass i landet. I tillegg ytterligere fire fly sendt til Spania for å bistå med brannene der, opplyser leder for EU-kommisjonen Ursula von der Leyen. Over 270 000 mennesker nå evakuert i de to landene. Det var nytt fra NRK Nyheter. I studio var Andreas Kranz.
3: NRK P2.

0: I am what I am. That means a whole lot.
1: Myten sier at Miles Davis skapte jazzhistoriens viktigste 45 minutter. Ingen vet helt sikkert, men en anslår at mellom 6 og 10 millioner eksemplarer av Kind of Blue solgt verden over, og du kan høre dem I klesbutikker, kaféer eller hos frisøren. Det hele varer altså ikke mer enn en snau time, og det bare 5 låter å høre på dette albumet. Men det historiens best selgende jazzplate, og blir ofte beskrevet som Miles Davis' mesterstykke. Du hører fjerde episode I serien Miles Davis bak mytene. Jeg heter Tine Skolmen, og du hører hele serien når du vil I appen NRK Radio. Jazzviter Johan Hauknes, du velkommen tilbake.
2: Takk skal du ha.
1: Men hvor var Miles Davis I livet og karrieren på denne tiden da, Johan?
2: Han var da anerkjent som en av de store, og han hadde det som da på den tiden var akseptert som verdens beste jazzmann. Han hadde en sekstett med John Coltrane, Cannonball Adderley, Paul Chambers, Philly Joe Jones, og så hadde han 2 pianister på det tidspunktet, som han veksla litt mellom. Wynton Kelly hadde spilt mye med bandet. Bill Evans tar nå over for fullt og blir den toneangivende pianisten.
1: Du ramsa jo opp noen navn, og dette her jo store navn I jazzen dette, på den tiden og fremdeles I dag.
2: Ja, dette toppen av isfjellet som heter jazzhistorie.
1: Du nevnte pianisten Bill Evans. Hvor viktig var han for dette albumet Kind of Blue?
2: Helt essensiell. Bill Evans var trent som en klassisk utøver. Hadde et musikalsk uttrykk som var helt annerledes enn andre pianister. Når da dreiningen også til modaljazz kom, så var Bill Evans allerede dypt inne I denne musikalske utviklingen, og ble da den viktigste drivkraften for å forme den nye musikken I Miles-bandet.
1: Men hvor mye tror du var planlagt før de gikk inn I studio for å spille inn av denne plata Kind of Blue, tror du, Johan?
2: Korte tema, ideer til tema, som ble pussa på I studio, og ble de endelige, og noen få enkle rammer, ellers så var det helt åpent og fritt.
1: Når du snakker om Bill Evans, så har det vært mye diskusjoner om hvem det var som egentlig skrev de forskjellige låtene på Kind of Blue.
2: Det er jo, musikken jo I stor grad kreditert Miles Davis, og det har jo alltid vært en diskusjon, spesielt på plata, låta Blue in Green. Som etter alle solemerker skrevet forut for opptakssesjonen av Bill Evans. Miles Davis tok krediten for den på plata, og det en sånn kjent, morsom historie, hvor Bill Evans mange år senere har tatt opp dette med Miles flere ganger. Du, den Blue in Green, den var det jo egentlig jeg som skrev. Og så ender det med at Miles til slutt da drar opp sjekkheftet, og så skriver han en sjekk på 20 dollar her.
1: Han får 20 dollar, men det er jo Miles Davis som har fått alle pengene for den spillingen, og det har nok vært mange flere sifret. Nå skal det sies at I dag så står jo Bill Evans kreditert på denne.
2: Det ble heldigvis rettet opp I.
1: Vi kan høre nå kanskje en av de mest kjente Miles Davis-låtene, og også en av de kjente fra albumet Kind of Blue, So What?

0: Bra låta So What, både skrevet og spilt her av Miles Davis, kanskje en av de mest kjente. Den altså fra plata Kind of Blue, den mest solgte jazzalbumet gjennom tidene. Noen kaller det for den viktigste 45 minutter I jazzen, for vi snakker også rett og slett om hele dette albumet nå I denne episoden I serien Miles Davis bak mytene. Og jeg har jo jazzviter Johan Hauknes her.
1: Ja, So What jo første låta på albumet Kind of Blue. Og jeg har jo opplevd mange rundt omkring I hele verden faktisk, som omtaler den låta, ikke med dens rette navn So What, men som Kind of Blue. At det liksom det låta så intimt knyttet til det albumet låta So What. Jeg sa I stad at Miles har skrevet det meste av musikken, men det et vesentlig unntak. Hvis du hørte etter innledningen til So What, som en call og response dialog mellom Paul Chambers bass, først Bill Evans, så med Miles Davis, John Coltrane og Cannonball Adderley på horn, En call og respons. Det arrangementet der så vidt jeg har brakt I erfaring, skrevet ut av Gil Evans til denne innspillingen. Hvis dere hører etter på denne innledningen, på bass, så so what?
0: Ja.
1: Svaret hver gang, 8 ganger I hver bit av tema, so what? So what?
0: Morsomt. Men tror du musikerne noen gang forsto hva de hadde skapt? For dette jo, som vi sier, tidenes mest solgte jazzalbum. Folk forteller jo om at folk som jobbet I platebutikker, folk stoppet opp og bare, hva dette for noe musikk? Og så kjøpte den. Forstod de hva de var med på?
1: Ja, det tror jeg faktisk de gjorde. Fordi alt som jeg sa, knyttet til kampen for musikalsk og harmonisk frihet. Og det kan kanskje best forklares med å fortelle litt om hva modaljazz for noe.
0: Du har kastet ut ordet modaljazz flere ganger, og vi må høre litt teorien bak dette her. Og da kan vi rett og slett la jazzbassist Ellen Andrea Wang, som heldigvis også underviser unge elever I musikk, til å forklare dette for oss.
2: Det jo utgangspunkt I liksom stemningens skala. Egentlig sånn modaljazz jo tilbake til... Kirketonearter var noe man hadde innenfor gregoriansk sang. Egentlig før man hadde dur- og mollakkorder, så hadde man disse modale kirketonearterskalene. Så for eksempel en av de mest kjente låtene til Miles Davis, som heter So What, som en basslinje som går... Ikke sant? Der det. Den bygd opp av en skala, en dorisk skala.
0: Det
2: jeg vet ikke om
0: jeg
2: kan få nørde inn på dette her,
0: jo,
2: men det. Ikke sant? En dorisk skala egentlig en slags mollskala, så da har du en vanlig med en ren moll, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
0: Det litt av en trist måte å sangen.
2: Ja, ikke sant? Det det.
0: Mm.
2: Mens den doriske har nemlig det som heter et høyt sjette trinn.
0: Oi da.
2: Så da har du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Høyt sjette trinn og lavt sjuende trinn. Så du får på en måte en litt sånn der en annen tonalitet, nesten sånn du starter med moll, men så går du videre til en dur på et eller annet vis, så den liksom bare går videre.
0: men hva gjør det for oss som lytter?
2: Jeg tror det bare skaper veldig mange lange linjer, en stemning mer, enn at man tenker så mye rundt sånne akkordprogresjoner, og det jo det som hele tanken bak modaljazz og cool jazz, at man skulle vekk fra den der bebop sjangeren da, det var en motreaksjon der inn I de lange klanger flater, stemninger det var det som var tanken da og der jo ikke sant, med at du har et komp som går, du har for eksempel en bassfigur og trommer, eller Paul Chambers da, bassist som fortsatt spiller da denne walking bass-linja, bare en dorisk D hele veien på So What I låta

0: iherdig motstander av alle sånne forsøk på å karakterisere den beste, for dette ikke noe konkurranse. Dette ikke noe noen som bedre enn andre. De forskjellige, og det der verdien ligger.
1: Og hva da din personlige favoritt på dette albumet da?
0: I den grad jeg liksom velger meg ut favoritter. Når du instendig ber meg om å gjøre det, så vil jeg si da All Blues kanskje den jeg synes morsomst. Det så sprudlende. Det så livatt.
1: Johan Haugnes, tusen takk for at du tok deg turen innom og kastet litt glans over Miles Davis og Kind of Blue-plata.
0: Takk skal du ha.

All Blues var dette fra plata Kind of Blue, som Miles Davis kom ut med i 1959. Et album som verdens mest solgte jazzplate gjennom tidene, og som

0: som elsket av mange. Anniken Sunde møtte trompetistene Tuva Olsson og så Hildegunn Øyseth.
1: Den har jo vært altså for det første bare en helt sinnssykt fint stykke med musikk. Og så har den også for meg vært en veldig fin inngang til jazz og litt sånn jam-kultur. Jeg synes det kan være sinnssykt skummelt å gå opp på jam med andre, og så er det noen som foreslår en låt med masse akkordskifter og en kjempeintrikat melodi, men alle kan på en måte altså, sett med så litt sånn det går tegner rundt, men alle kan jo på en måte lære seg so what og prøve så godt de kan å spille over den. Og så ja, ja, det veldig lenge siden jeg har hørt på Kind of Blue, men jeg jo veldig glad i kanskje det, ja, for eksempel på Four and More da, hvor de spiller So What. Han spiller, altså den versjonen jo kjempeannerledes enn fra, ja, selve skiva da. Og da går han jo enda mer ut på en måte, så det jo også, jeg tenker at den skiva har lagt veldig sånn grunnlag også for litt mer sånn friere improvisasjon, det å faktisk ha en, ja, selv om det på en måte modal, ja, så sånn så har det også lagt litt grunnlaget for, jeg på å si, riffmusikk, tenker jeg. At det mulig å liksom ha et eller annet veldig statisk og tonalt, og så bare spille hva man vil oppå det. Må ikke holde deg til dorisk skala.
2: Altså, den støter jo på hvor som helst. Du kan gå inn på en kafé, ja, hvor man tenker at her spiller de i hvert fall ikke jazzmusikk, men da kan plutselig den være i bak. Veldig mye jeg kan si om Kind of Blue. Alle låtene, altså, ja, har påvirket meg mye. Så i dag, og når man snakker om musikk, om, sammen med studenter og sånn, om Coltrane, og det her med å kunne bare spille i vei. På, så det bruker jeg litt med studenter. Altså, bare å kunne ha en akkord og liksom bare spille på det da. Så det kan for mange være en døråpner.
3: Ja, det jo verdens mest solgte jazzplate her, er det. Hva tror du det som appellerer til folk?
2: Det fantastisk musikk, uten å provisere alt for mye, kanskje. Hvis du skal appellere til mange. Det musikk som du kan sette på og lytte på i hodetelefoner og bare lytte på detaljer, men du kan også faktisk ha det i bakgrunnen på en kafé. At det går an å gjøre så mye flott ut av lite da, relativt lite, ja. Få akkorder, og at det litt plass, det plass i musikken.
0: Det var Anniken Sunde som hadde møtt Hildegunn Øyseth, og så før det Tuva Olsson, to trompetister om sitt forhold til Miles Davis.

0: Snart så skal vi snakke med ja, kanskje den eneste norske musikeren som har turnert og spilt hele Kind of Blue. Og en av dem som var med på denne turnéen saksofonisten Kjetil Møster.
1: For meg så det vel kanskje på en måte kimen til mitt forhold til jazz generelt. For at når jeg var cirka 12 år gammel så hadde jeg kopiert det over på en kassett fra min far sin CD-samling. To plater, den ene var Jan Garbarek, Legend of the Seven Dreams, og den andre var Miles Davis, Kind of Blue. Så uten egentlig å reflektere så mye over at det var jazz eller hva det var, jeg hørte ikke på noe annen jazz på den tiden, men jeg bare elsket den platen, eller kassetten da, som det var for min del. Den traff noe et eller annet i meg, som i min barnlige uvitenhet bare var helt sånn intuitivt, og at den resonerte veldig i en 12-årig bergensk gutt som akkurat hadde begynt å spille saksofon. Og det var ikke egentlig på grunn av saksspill, eller jeg tror ikke jeg tenkte noe særlig over det heller. Det var bare utrolig fin musikk. Ja, altså begge de platene er jo, det er ganske mye ro og plass i de da. Og man vet jo nå at mye av soundet til ECM-labelet som den Legend of the Seven Dreams var ut på, og som Jan-Erik Kongshaug tok inspirasjon fra, var jo nettopp lyden på Kind of Blue. Så at det var noe med det soniske på den platen, helt sikkert. Ellers bare, altså det, stemningen i den er jo helt uten sidestykke. Altså sånn historisk sett så er den vel et slags sånn der nullpunkt, både en oppsummering av det som har vært frem til nå, men den peker også veldig fremover, vil jeg si da, mot de mer åpne, altså det var jo på en måte starten på det man kaller modalias, der man gikk fra mer kompliserte akkordprogresjoner og sånt til å åpne og spilte heller lengre strekk over en tonalitet, og det ga jo da musikerne rom for å uttrykke seg mer fritt, både melodisk og skal legge mer uttrykk i spillet sitt da. Sånn at og det var en utvikling som fortsatte videre inn i de senere periodene til Miles.
0: Saksofonisten Kjetil Møster om sitt forhold til Miles Davis-plata Kind of Blue.

0: Mathias Eik, jazzmusiker, kanskje først og fremst trompetist. Du er den eneste nordmannen som har spilt hele Kind of Blue på konsert. Miles Davis-albumet fra 1959, den mest solgte jazzplata gjennom tidene. Det blir sagt liksom at alle liker Kind of Blue, selv de som ikke liker jazz. Stemmer det?
1: Stemmer det, altså. Den er enormt populær, rett og slett. Den plata, den har liksom nådd så enormt mange mennesker i alle disse årene. Og den har, ja, altså når Rolling Stone tar med den i beregningen, altså skulle tro de ikke brød seg så mye om jazzalbum, men den havnet vel på 12. plass og beste album noensinne.
0: Det kjente musikkmagasinet, ja, ikke sant? Ikke bandet.
1: Ja. Ikke sant? Ja. Nei, så den har enormt nedslagsfelt, ja.
0: Men du, i 2019 så reiste du på en Norges-turné i et halvt år i hvert fall, og spilte musikken fra albumet. Hvordan var den mottagelsen da?
1: Nei, det ga jo egentlig såpass mersmak at jeg kunne egentlig holdt på med det fortsatt, fordi uansett hvor vi satt opp en konsert, så ble det fullt. Og vi satt opp ekstra konserter, de ble også utsolgt. Og det var veldig gøy å spille musikken. Så det var såpass gøy alt sammen at varsellampene til slutt begynte å blinke. Og da ringte jeg manageren min, og så sa jeg, du, nå avslutter vi dette prosjektet, fordi det er liksom ingen bunn i bøtta her. Og jeg kan ikke bli han musikeren som brukte så mye av sin kapasitet på bare å spille Kind of Blue. Men det var veldig gøy da.
0: Du, vi skal snakke mer om konserten, men vi må jo høre litt fra den først da, før vi snakker mer om det. Skal vi ta rett og slett ha det vakre Blue and Green?
1: Kjør på.

0: Blue in Green var dette her med deg, Mathias Eik, på trompet. En litt annen versjon enn originalen. Mm. Du var ute og turnerte, og vi hørte jo Erlend Skomsvold på piano, som da skal fylle skoene til Bill Evans. Ja. Du med Miles Davis. Mm. Det var broren din.
1: På kontrabass, ja. Mm. Nei, vi altså, gjennomgikk ganske tunge refleksjoner rundt hvordan vi skulle løse det her, da. Om vi skulle bare fri oss helt fra det og bare være inspirert av Kind of Blue, eller om vi skulle spille det helt identisk, eller om vi skulle bare spille streiten og så åpne opp på soloene. Masse forskjellige ideer vi hadde, da. Og så endte vi rett og slett på å spille, legge oss ganske tett opp til originalen, men at soloene var våre egne, rett og slett, av våre egne tolkninger. Men at melodisk så er man veldig der hvor albumet er, da.
0: Mm. Det gikk litt saktere også?
1: Ja, kanskje den gikk faktisk litt saktere. Apropos tempo, det var veldig morsomt. Etter hvert som vi var på turné, så gikk låtene fortere og fortere. Og det gjør det jo alltid. Det er veldig, veldig spesielt fenomen, men det, jeg har på en måte, jeg har prøvd å forstå litt hvorfor det er sånn, men det er bare en nervebane i hodet som blir gått opp. Det er akkurat som om hvis du tar ut av oppvaskmaskinen og setter glassene i skuffen, så det går kjappere nå enn første gangen du gjør det, for da måtte du tenke på hvor du skal sette de glassene. Men det var jo det Miles og bandet opplevde også i sin tid, så det var veldig gøy å oppleve det samme som dem.
0: For de spilte også fortere og fortere?
1: Ja, og det finnes opptak av de fra 60 og slutten av 1960, hvor de spiller altså så fort, og de er så lei, alle mann, og de vil videre. Og det bare, hva i all verden holder vi på med nå? Og det sånn, vi vil jo hjem, turneren ferdig.
0: Du hører Jesper liksom.
1: Ja, ja, altså, bare få det unna liksom.
0: Men vi hørte da vakre Blue in Green skrevet av, til alt en diskusjon, er det Miles Davis eller er det Bill Evans? Man har vel endt opp med at det
1: du, mest sannsynlig var Evans. Bill Evans ble jo tilskrevet rettighetene til dette i 2012 av arvingene til Miles, så ja, Miles Davis var nok en ganske resolutt sjef på enkelte områder, hvor han bare sa sånn skal det være, så synes folk rundt at da blir det vel sånn.
0: Hvordan opplevde publikum noe som, sånn vakre her for eksempel?
1: Nei, det var det som var så spesielt. En ting var at konserten ble så kjapt utsolgt, men publikum var så enormt takknemlige. Jeg skjønner jo at denne musikken har jo vært i årene og i kroppen på veldig mange mennesker, og i store historiske begivenheter og små historiske begivenheter i menneskers liv. Altså, det er så mange mennesker som har et nært forhold til den musikken, og det å bli da presentert for den musikken live, da, et band som spiller, så folk gråt og lo og klemme av hverandre, og det var veldig særegen opplevelse. Når vi kom hjem fra Bergen, så hadde vi noe problemer med avløpet fra huset vårt, og ringte sånn rørleggersentral, da, som kom for å blokke opp disse rørene, sånn at alt rant som det skulle. Og første gang jeg møtte han ene rørleggeren, så ble han veldig stille når han så på meg, og så tenkte jeg sånn, ja, det er alvorlig, ja, med disse rørene, det er helt tett, dette blir kanskje en tung jobb. Og så sa han, vi skal få til det med de røra. Og neste gang jeg traff han, så løsnet han liksom litt opp, og da sa han at han hadde hatt en så stor opplevelse av å se konserten med Kind of Blue, hvor han hadde grått, og at han ble litt starstruck da vi plutselig sto over et kloakkerør og skulle snakke om hvordan man åpner opp, da. Så det er bare en av veldig mange opplevelser jeg hadde rundt dette prosjektet.
0: Men Mathias Eik, hvorfor tror du alle elsker Kind of Blue?
1: Altså, det som er spesielt med det albumet er at det er svært enkelt og svært abstrakt på samme tid. Så det er utrolig tilgjengelig, lett å komme inn i og like, og lett å få et forhold til. Det er relativt enkle lyriske melodier som er lett å nynne med på, og så er det abstrakt, og så er at soloene tar deg veldig langt ut på viddene hvis du ønsker å bli med, Og også som jeg har lært egentlig senere I tid at det hele liksom det grunnlaget for å komponere denne musikken som Miles gjorde det altså det var en nyvinning innen musikken I 1959.
0: Ingen, Hvilken måte da?
1: Nei, dette Modalias da, så han enkelt forklart så var det en fyr som het George Russell som altså han var en teoretiker, trommeslager og jazzkomponist som innførte en skala som man kalte den lydiske skalaen, og det en flere tusen år gammel skala. Det en, det egentlig den folketone skalaen som vi har I Norge, som sånn C, D, E, fiske, A, H, C. At du har et høyt fjerde trinn. Og det ble Miles utrolig inspirert av. Så han begynte å skrive musikk basert på disse skalaene, så hele Kind of Blue egentlig bare et konseptalbum som handler om disse skalaene, modalskaler, og det frygisk, mixolydisk, lydisk, ja. Så det rett og slett en utrolig dybde, en teoretisk base, og en abstrakthet, og en stor tilgjengelighet I ett album.
0: Men du har jo en gang sammenlignet albumet med et abstrakt maleri. Hva legger du I det?
1: Nei, det jo det at et maleri, et abstrakt maleri på veggen kan du gå forbi og oppdage noe nytt hver gang. Mm. Og så kan du skape deg en oppfatning av hva det Og så kan det gå noen år, så plutselig så ser du noe nytt. Og sånn, det det som noe av magien med Kind of Blue. Mm. Det at du kan, du tror du har oppdaget hva det dreier seg om, lytter til det en gang til, så, oi, der var det noe nytt, gitt. Der var det noe annerledes. Og nå som jeg har lært om det teoretiske grunnlaget bak det, så hører jeg jo på det med enda nye ører, ikke sant? Miles var jo etter hvert veldig, Miles Davis var opptatt av å male selv etter hvert også, og skape kunst. Og jeg var hjemme hos Palle Mikkelborg I København, trompetisten Palle Mikkelborg, og der var alle maleriene I hele huset på alle veggene stod dedisert av to Palle from Miles. Og det var gjerne afrikanske kvinner malt med sånne kjappe diagonale strøk veldig enkle malerier og mange av dem rett og slett I huset
0: Men du Mathias Eik, du har med deg trompeten din for jeg spurte om kanskje du kunne demonstrere litt for oss hvordan Miles spilte for vi snakker jo og snakker og snakker, snakker men det hadde vært gøy når du først her
1: Så typisk jo da at han spiller med muten. Da han var 13 år gammel, så sa faren hans til han at her har du en ny trompet. Vær her selv. Du trenger ikke å gjøre deg til for andre. Du trenger ikke å spille med vibrato på tonen.
0: Det betyr at man liksom har en sånn liten skjelving.
1: Så en typisk...
0: Kan du også fortelle hva en mute er?
1: Ja, en mute det sølvstykket som du har ytterst på trompeten, som du kan putte inn, som gjør at lyden låter, I stedet for at lyden slik.
0: Så putter du den type kopp nesten.
1: Så en mute da. Og vips, høres så høres det ut som Miles Davis store deler av, store deler av karrieren. Og I 1959 så hørte han sånn cirka sånn her hørt.

0: sånn var noe av det han holdt på med rundt den tiden.
1: Vi tenkte jo, altså, i utgangspunktet så spurte jeg deg om du kunne fortelle litt om hvert spor på den Kind of Blue-plata som vi snakker om da, Miles Davis 1959, verdens mest solgte jazzplate. Men du sa at det ble så kjedelig, for egentlig så er det bare den samme melodien igjen og igjen.
0: Ja, kanskje ikke akkurat det jeg sa, men det er... Altså, jazzhistorikere vil nok kunne gå mer i dybden på som, de teoretiske grunnlagene, helt identisk, altså for hver og en av de låtene. Men det man kan si da, er jo at de har, hver og en låt er bygget på en ny skala. Og hvis man vet det, så kan du for eksempel tenke at den første låten du nå har spilt allerede, den bygger på den skalaen her.
1: Blue and Green.
0: Og sånn fortsetter det, altså hver låt har en skala den er bygget på. Og det som var, altså Miles Davis var helt utrolig lei på slutten av 50-tallet av å reise på turné og spille alle disse bebop-låtene, altså den stilen som var populær på 50-tallet. Og de reiste på endeløse turnéer, og han var så lei. Så det at han kunne da bringe opp et nytt kompositorisk konsept som heter modaliasen, og da kan det være lenger i en harmoni. Da trenger ikke ting å skje hele tiden. Du trenger ikke å liksom ha en veldig kjapp låt, og beboppen, det handlet om veldig kjapp musikk ofte da. Og Charlie Parker er en av de store stjernene der. Så Miles Davis, han introduserte dette, som ble på en måte en helt ny sjanger, og folk elsket det, for det var mye roligere, mye mer behagelig å høre på. Og så hadde han en sånn enorm sånn melodisk teft, så veldig fine melodier. Så vi kunne pratet liksom ganske mye individuelt om hver sang, men samtidig så er det der så mange fellesnevnere på det albumet, for det er et dogma-album på sett og vis da.
1: Er det noe sensuelt over det?
0: Miles var jo på en måte en sterk ja, holdt på å si alfa-han i sin tid. Hva han utstrålte, han var jo en kjendis da, reiste på premierer og det kan godt hende at han hadde en sexappeal som jeg som mann ikke oppfatter.
1: For mange kvinner sier jo det. Ellen Horn fortalte i første episode hvordan han snur og ser på ham med øynene, og han hadde noen sånn kraft
0: altså, over seg. Han hadde noen vanvittig sterke øyne, og så elsket han jo selv å bygge opp under den mytiske sfæren rundt seg selv. Så han visste og skjønte at det solgte plater og stoler i konsertsalen han spilte. Så jo, han hadde nok absolutt det.
1: Men Mathias Eik, Synne Skaven, komponisten, hun fortalte i første episode av denne serien Miles Davis bak mytene om sin natt med Miles Davis. Det høres jo litt dramatisk ut da, men han satt på sengekanten. Du kan vel kanskje ikke skryte av å ha hatt han sittende der, men du har likevel hatt, hva skal vi si, Miles på leppa, eller leppene.
0: Du, vet du hva, det er jo det som er... Jeg er nok en av de få der også, i Norge, må jeg bare si, med stolt minne, som har fått lov til å oppleve det. Jeg var tidligere nevnte besøk hos Palle Mikkelborg i København. Vi hadde en dag hvor vi snakket sammen, en dag hvor vi lyttet til musikk, og den tredje dagen skulle vi spille sammen.
1: Ja, han spiller også trompet.
0: Ja, og halvveis ut i den dagen så går han bort til en bokhylle og tar frem et lite treskrin, åpner det opp, og der er det en sånn rød fløyel, og på den fløyelen så ligger det et munnstykke. Så ser han, dette tilhørte Miles.
1: Oi.
0: Har du lyst til å spille på det munnstykket? Og for de som ikke vet det, munnstykket er det du tar mot leppene dine, som lager lyd, og som du setter på trompeten da. Så det er en veldig personlig eiendel. Så jeg takket selvfølgelig ja, men jeg kunne ikke fått å begripe at jeg skulle få muligheten å prøve det. Men jeg gjorde det, og det, altså, jeg ble enda mer fan av Miles da.
1: du ble jo smittet av hans, fikk hele DNA,
0: ja,
1: noen gener som kom inn i deg. Ja.
0: Og det var jo da en av tingene som, som Miles hadde gitt Palle, altså, så han, Palle har jo blitt, Palle Mikkelborg har blitt en disippel som resten av livet har gått rundt i skinnbokser, har spilt trompeten gjerne da, med, rettet mot bakken, og gjerne også med ryggen mot publikum, med alle tre tingene, varemerker som Miles Davis fant opp i sin tid.
1: Du har nesten kysset han da, på en måte.
0: Ja, det har jeg, vet.
1: Det er jo helt fantastisk, Mathias.
0: Det er ganske rått.
1: Tenkte du at du var den første, at, altså, kjente du at, tenkte jeg, sist gang så var det Miles Davis selv som var inne på det munnstykket?
0: Altså, her har han et treskrin. Det er jo, det er helt sånn ringende sarre, it's precious følelse. Så det er definitivt et øyeblikk jeg aldri kommer til å glemme.
1: Er Kind of Blue jazzhistoriens viktigste 45 minutter?
0: Ja og nei, altså, for jazzens omdømme og kanskje oppmerksomhet, så er det kanskje de viktigste 45 minuttene og fem låtene, fordi de har spredt oppmerksomhet om en sjanger som, ja, som jeg har hatt det veldig gøy i 25 år. Ja, så du kan godt si på sett og vis, så er det nok de viktigste 45 minuttene, ja.
1: Mm. Vi skal høre mer fra din tolkning fra Da Kind of Blue-turnéen som du hadde i 2020, men først, Mathias, kjøpte du noen gang den gule Ferrarien til Miles Davis?
0: Du, ja. Det er en annen historie. Det var en kompis som sendte meg en melding fra USA. Mathias, gå inn på beverlyhillsautoclub.com og se på den gule Ferrarien øverst til høyre på skjermen, og klikk deg inn på interiørdetaljene. Så gjorde jeg det, og der stod det, bak girspaken så stod det Trumpet Productions Miles Davis. Og så hadde han fått gravert inn da, dette var en Ferrari Testarossa, på et tidspunkt hvor, altså, plateselskapet ga han, hva var det de ga han? $750,000 i året i 1975-valuta. Altså, det er nærmere 10 millioner kroner i år, altså i vår valuta nå. Så man fikk for å liksom være seg selv, gi ut ett album i året og bare finne på krøll, så fikk han 10 millioner i, altså, i året. Det var sånn, ja, du kan gi ut en plate i året, det er greit. Så da brukte han de pengene selvfølgelig på å ha det veldig moro. Så han kjøpte noen kjappe biler da, blant annet denne Ferrarien. Men, og den var til salgs, altså, for den har startpris på $55,000. Så jeg tenkte, ja, det skal jeg greie å hoste opp, ass. Og så ble det en auksjon, og den gikk jo, den doblet seg pris.
1: Ja, ikke sant, så den lå opp en 1,5 million kroner.
0: Ja.
1: Ja. Vi skal da høre noe mer fra deg, og da denne musikken fra Kind of Blue-albumet. Hvilken synes du vi skal høre da, Mathias?
0: Du, vi kan jo godt kanskje flamenco-sketches, altså.

0: Flamenco Sketches fra trompetisten Mathias Eiks konsert med musikken til plata Kind of Blue.
1: The lazy ones play like we used to play. Because nothing, they don't have anything, you know, up here. You know,
0: Så, har vi nå fått bekreftet eller avkreftet myten om at albumet Kind of Blue er jazzens viktigste 45 minutter? Miles Davis ble flere ganger bedt om å gjenta suksessen, spille Kind of Blue live, men han nektet. Han var ferdig med den, og som vanlig måtte han videre. «Jeg må fornye meg, men det er også en forbannelse», sa han. Og apropos forbannelse, han ikke i god form nå, godeste Miles, på begynnelsen av 60-tallet. Samfunnet forandrer seg også, og det ikke lenger så hipt med dette, disse akustiske instrumentene i mørke, røykfulle buler. Nå det fuzzgitar, rock, funk og fri kjærlighet som gjelder. Så må Miles endelig se seg slått og utdatert? Svaret, det får du i neste episode. Jeg heter Tine Skolmen, produsent for denne serien Nina Kammersten, redaksjonell leder Ragnhild Veire og redaktør Ingrid Nordstrand, og du hører hele serien Miles Davis bak mytene når du vil i appen NRK Radio.

0: I am what I am. That means a whole lot.
1: Her NRK Nyheter klokken 4. Tysk politi jakter I natt på en identifisert mistenkt etter at en bil kjørte inn I en folkemengde under Pride-feiringen I Berlin lørdag kveld, det melder Reuters. Mannen skal være kjent av politiet fra tidligere og en del av et islamistisk miljø I Berlin. Ifølge tyske medier angrep sjåføren også folk med kniv etter påkjørselen. Minst en person drept og 16 personer ble skadet. Flere har livstruende skader, opplyser politiet. Norske Øyvind Spangen jobber frivillig under Pride-markeringen Christopher Street Day og forteller at de var blitt gjort opps på at arrangementet kunne være utsatt.
2: Det har vært gitt informasjon og sikkerhet I forbindelse med frivillig arbeid her, at det jo selvfølgelig som på alle andre arrangementer av denne typen, så det jo en viss trussel som ligger til grunn for alt dette her. Det har man jo sett både I Tyskland tidligere og I Oslo, ikke minst for noen år siden, og det har jo blitt gitt informasjon om at man må være årvåken og passe på, og I tilfelle noe skulle skje, bare følge massene og ikke prøve å gjøre noe mer ut av det, men å tenke på seg selv først og fremst hvis noe skulle inntreffe. Det var den informasjonen som har blitt gitt der. Ellers så har det vært veldig profesjonelt godt fulgt opp akkurat den biten, må jeg si.
1: Over en kvart million mennesker evakuert på grunn av skogbrandene I Frankrike og Spania. Franske myndigheter jobber på spreng med å forsøke å få kontroll på situasjonen. Malene Solheim rapporterer fra Bessier.
3: Tonen fra myndighetene bærer preg av at det her en stor krise for landet. Tidligere I dag så hadde forsvarsministeren et krisemøte, og I dag, nå I kveld faktisk, så blir 1500 soldater sett på bakken for å bistå I redningsarbeidet. Blant annet skal de bruke bulldoser for å bane nye skogsveier, slik at brandmannskapet lettere kommer til flammene. For med 32 aktive branner I Frankrike nå, så trenger de alle tilgjengelige ressurser.
1: Mosseveien I Oslo stengt I begge retninger etter at det brøt ut brann I en elbil I natt. Nødetaten rykket ut til E18-strekningen I Oslo etter melding om en trafikkulykke. Bilen har brutt ut I åpne flammer, men ingen personer skal være skadet. Brannvesenet regner med å jobbe med slukkingen over en lengre periode, og veien blir stengt så lenge arbeidet pågår. Det opplyser operasjonsleder Bjarne Pedersen I Oslo politidistrikt. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
4: Dette NRK P2.

0: Hei! I forrige episode I serien Historien om Nidaros Studio så fikk du høre om sangen Kveldsång for deg og meg, hvor Odd Nordstoga syng om grisen som står og hyler. Odd spiller en ny plate I Nidaros Studio, men det vil også Herborg Kråkvik og Sissel Kyrkjebø. Men da Sissel skulle lage mat til orkestret I pausen, gikk det over styr. Mitt navn Ståle Tonning, og det her en herlig historie vi får I den femte episoden av ni I serien Historien om Nidaros Studio. Vi befinner oss I Nidaros Studio, og I bakgrunnen hører du det fagfolket kaller klikk. Klikk rytmesignalet til musikere, og I dette tilfellet Helter Skelter. Men vi skal fortsette historien om Nidaros Studio. Herborg Kråkevik kommet på banen og ønsket Bjørn Nessjø sine tjenester.
1: Hun ville lage plate med de gamle sangboksangene, altså Mats Bergs sangbok som folk på som 60-70 år og eldre vokst opp med, for det som skjedde når vi begynte på skolen, var at vi var på første timen hver dag, vi sto over pulten og så sang vi en eller annen sang. Og hun hadde lyst til å løft frem den musikken, da, for at den hadde blitt bort. Det var ingen som syng I første time på skolen lenger nå. Og hun ville gjøre noe med den musikken, da, så, og hun presenterte den ideen overfor meg, og så sier jeg, kanskje skal vi gå bort fra å bruke et band til å gjøre en sånn plate. Det gir ikke særlig mening, og mye av den musikken bare vers. Altså Margrethe Munthe, Snørel min sekk, for eksempel. Ikke sant? Det veldig sånn vers på vers på vers, og med en slags moral I slutten. At vi måtte legge til noen musikk, da. Vi måtte komponere inn noen musikk, så jeg foreslo å bruke Trondheimslystene, og lage spesiell arrangement, og legge til noen musikk som ikke var der, for å løfte fra hver sånn sangboksanger til å bli en, få et element av kunstmusikk I seg. Da. Og det synes jeg Herborg var fascinerende. Og den plata ble spilt inn I sommeren 2000, og kom ut før jul, og det var jo et rush I platebutikkene, og det var første gang at sikkert platekompaniet, og det dem som solgte platengene, hadde folk over 50 år som stod I kø utenfor når de åpna. Og for Trondheimslystene så var det et kvantesprang I det å få seg et nytt publikum. For at vi gjorde jo sommeren etterpå så gjorde vi sikkert 50 konserter utendørs over hele landet så det var liksom en sånn vinn-vinn både for Herborg og for Trondheimslystene

0: Og jeg vet meg et land, eller barndomsminne fra Nordland, med Herborg Kråkevik og Trondheimssolistene innspilt I Nidaros studio. Nidaros studio ligger litt utenfor Alfarvei, men allikevel sentralt. Vi lar Herborg forklare om hennes opplevelse av studioet første gang.
1: Ja, jeg blir veldig glad av å tenke på Bjørn og Rune og Nidaros studio. Jeg vil kalle det, ta så store ord I min munn, at kalle det for en oase I en ørken. Det ligger jo ikke spesielt vakkert til. Jeg husker første gangen jeg kom der og skulle gjøre opptak. Jeg kan ikke huske hva det var vi holdt på med. Men I alle fall tenkte jeg sånn, herregud, det jo som en sånn, det sånn industriområde, sant? Og så kommer jeg inn I studio, og så det bare vellyd. Og to veldig hjertelige mennesker som gjør alt de kan for at musikken skal bli best mulig. Ja, nå det jo Bjørn Nesjø jeg kjenner best da, men jeg og Rune, jeg tror vi fant hverandre veldig I en sånn, hva skal jeg si, altså, Bjørn jo en som jobber masse både med klassisk musikk og, og masse popmusikk selvfølgelig som han har laget, mens Rune jo jobber med litt andre type genre, så Rune var jo mest at han miksa og ja, gjorde masse tekniske ting da, for prosjektet jeg holdt på med, sångbok og Edith Piaf og senere ja, andre produksjoner som jeg gjorde der. Men det vel en slags uhøytidelighet med de begge to. Veldig morsomme. Jeg blir alltid veldig nervøs av å gå I studio. Jeg liker ikke å være I studio. Uansett hvor vakkert det der, eller hvor flott musikken så blir jeg veldig selvopptatt og veldig opptatt av at jeg ikke synes jeg synger fint nok. Men de har en sånn evne til å få en til å glemme det, da. Og få meg til å tulle og ha det kjekt, og så vips, plutselig så fikk jeg spilt inn et vokalteke som var brukende. Ja, Bjørn jo en ekstremt musikalsk, vil jeg påstå, og veldig engasjert, altså veldig opptatt av å få gjort ting med kvalitet, og liksom se at det kommer ut til folk, gir en stor glede. Altså, når vi, første gangen vi jobbet sammen var jo med songbook-albumet som han produserte, og den måten han liksom, ja, klarer liksom å lytte til musikken med et, ja, det, han jo trent musikalsk, men han klarer, jeg tror at han klarer seg ikke seg inn I hvordan andre folk hører musikk da. Og så han jo kompromissløs på kvalitet, så selv om det skal ut til rett lag av folket, så skal det jo være best mulig, og det skal være best mulig lydkvalitet. Så hva skal jeg si, den tiden vi har levd I nå de siste 10-15 årene, da blir mer og mer spilling på telefoner og dårlig avspilling. Det jo ikke en utvikling som klær hans nivå da. Men han jobber jo for musikken fremdeles. Så det jo veldig bra. Hvis jeg tenker sånn I studiosammenheng der, så det vel kanskje da at de begge to hadde, jeg husker godt at vi jobbet I Nidaros med å gjøre ferdig den Edith Piaf-albumet. Og det var vi hadde dårlig tid, og jeg visste da ikke enda at jeg var gravid, men det var en av grunnene til at humøret mitt var litt svingende. Men da kan jeg godt huske liksom, Bjørn, han har jo sånn evne til å liksom komme springende inn I studio når han ser at oi, nå begynner det å bli litt lågt skydekke her, og si et eller annet morsomt som får oss til å le. Og så, og en av de tingene han alltid pleide å si, enten på konserter eller i studio var liksom ta en til de fine da. Og da var en historie fra den tiden han selv spilte i danseband, som jo en sånn link som han og Rune har. Rune har jo produsert masse dansebandmusikk. Og da hadde han, Bjørn fortalt at han satt og spilte og syntes at han spilte veldig bra, og så kommer det dame opp til han og roper inn i øret på han, ta en til de fine! Altså, ikke den du spiller nett nå. Så han er, veldig, han er jo en veldig humoristisk mann, og en mann som, og begge to, både Rune og Bjørn, hadde liksom evnen til å få meg til å huske det humoristiske, og ikke ha så høye skuldre alltid.

0: På albumet Edith og jeg syng Herborg Kråkevik sangen Rosevev. Som Herborg la også Sissel Kyrkjebø merke til produsentteamet I Trondheim, som skapt stadig nye suksesser. Og dem som har jobbet med gutta I Nidaros har all fått det samme inntrykket. Eller som Sissel selv uttrykker det.
1: Det skinner liksom igjennom hvordan Bjørn Han har jo, han alltid veldig pent kledd. Han har, veldig rolig. Han, og så han, han nysgjerrig, vitebegjærlig, og så har han en enorm kunnskap. Og det noe som gøy å jobbe med, så det folk som har akkurat de kvalitetene. Nettopp det der, være vitebegjærlig, nysgjerrig, og så sitter han der med en enorm kunnskap som han ikke avslører, for det vil han, det gjør han ikke. Han sitter liksom og lytter. Han fantastisk god til å lytte, og det bare sånn, han bare en sånn god person. Og det ble jo til da at det ble jo ikke bare at jeg spilte inn plater der, men så utvidet vi jo samarbeidet med Bjørn da. Til slutt så ble han jo også manageren min, og det jo litt det med å komme inn I, da introdusert ble, jeg ble jo introdusert for Nidaros studio da, og det jo noe med hele den stemningen I det studio som bare veldig sånn relaxed, veldig sånn avslappet. Så går jo Leon, kommer liksom Rune rundt der og tusslet rundt og veldig sånn, han jo veldig beskjedende kanskje, han var enda mer rolig enn Bjørn. Så kom rundt der og tuslet rundt og satt inn på kontoret der og jeg gikk jo mange år før jeg skjønte at liksom han var dansebandkongen. For det var jo ikke noe han gikk rundt og sa. Men han var jo liksom alltid med litt I bakgrunnen da, når vi jobbet I studio, fordi at han var jo liksom, han kunne jo mye mer om teknikken enn det Bjørn kunne. Så han var alltid med når vi skulle sette opp mikker og ordne rundt og kom alltid med litt sånn kommentarer og så hadde vi jo da mange lunsjer og sånt da, som vi alltid var sammen på. Så nei, det var liksom, du følte at du kom inn I en liten familie.
0: Lunsj, ja. Det skal vi komme tilbake til. Du hører historien om legendariske Nidaros Studio I Trondheim. Og nå skal du få høre hvordan Sissel Kyrkjebø setter et støkk I hele gjengen. Mitt navn Ståle Tonning, og først skal du få høre hvordan Bjørn Nesje opplevde å få Sissel I stallen.
2: Sissel hadde jo jobbet med Stageway siden starten. Arne Svare som tok ansvar for Sissel når hun brøt gjennom I 84 eller noe sånt. Og det samarbeidet var vel på mange måter kommet til en slags veis ende. Og Sissel så vel kanskje seg etter andre samarbeidspartnere. Og via Kjetil Bjerkestrand, som da hadde jobbet med Sissel som rent musikalsk, han foreslo da mitt navn. Og sammen med Bare Matheson så tok vi over ansvaret for Sissel rundt 2006, tenker jeg. 2006-2007. Så det var først som manager. Rune og jeg gjorde jo en innspilling med Ole Edvard og Sissel I Selbukirka, og det måtte ha vært...
3: Ole Edvard Antonsen.
2: Ja. En gang på midt på 90-tallet, kanskje. Så vi var jo totalt ukjent, og hun kjente jo til Nidaros Studio, selv om hun ikke hadde vært her og spilt inn. Og Sissel hadde jo en relativt stor karriere, hadde også et stort publikum i USA. Det jo ikke alle som vet at Sissel har jo

0: M, det et soundtrack-albumet fra Titanic da, om det 25 millioner solgte eller noe sånt. For at hun jo stemmen til den kvinnelige hoveddoktoren I Titanic, hva heter Rose, ikke det, den figuren heter, sant? Det var jo filmkomponisten da, som ville, han elsket jo Sissels stemme, som ville at hennes stemme skulle på en måte, skal vi si, visualisere Rose. Så Sissel hadde jo et kjempesvært publikum, dessverre så fikk ikke hun gjøre titellåten fra Titanic da, for Universal hadde ikke noe tro på at den filmen ble kommersiell. Et lite feilgrep, kan du si, slik at, det, og litt tilfellig så ble det Celine Dion, og det var jo hennes kjempe gjennombrudd. Så synd for Sissel, men I alle fall, så det første store samarbeidet vi gjorde med hun var faktisk, det var et spørsmål fra USA om å lage en julekonsert for fjernsyn. Og da fant bare jeg ut at, ja, men det må vi gjøre fra Røros kirke. Det, vi på fjellet, det en gammel kirke, det et fint akustisk rom. Så det, jeg og Rune satte I gang med det prosjektet I slutten av 2006, tenker jeg. Og det var enorme, det, altså det var høyteknologi da. Rune kan sikkert snakke mer om det, men det var HD-kamera, og den bussen, den TV-bussen da, som gjorde opptakene, det var en gigantbuss, altså det, den kom rett fra Åre, fra VM I Alpin, og skulle til OL I Beijing. Så det var en stor investering for oss å gjøre. Og det var et underlig styr å få denne TV-bussen plassert på Røros, for det var så trangt på Røros, ikke sant? Og vi hadde jo, og for å få strøm nok til både lyd- og bildeopptak, da, så hadde vi jo to gigantiske aggregat som sto plassert et godt stykke unna kirka, som fôret opp med strøm. Da. Og Rune sier jo at det viktigste folkene på det prosjektet var dem som fyret diesel på det aggregatene. Men I alle fall, vi gjorde noe det, og der var det José Carreras var med som gjest I det programmet. Det var utrolig mye styr, altså det, vi ga bort konsertene til Vinterfestspillet I Bergstaden, for det var dem som hjalp oss å få det til, slik at vi fikk bruk Røroskirka, så de fikk billettinntektene fra konsertene. Og så husker jeg at mens vi var der, så fikk vi melding om at José Carreras, han var ganske syk på den tiden, så han kom I privatfly fra Barcelona, landet på flystripet på Røros, og måtte gjøre sitt innslag I to tida samme dag, for han skulle returnere. Og det sa vi ja til. Og så kom jeg på, men herregud, vi skal jo lage et TV-program, og konserten på kvelden, og da det jo mørkt. Så skal vi, midt inne I det programmet, skal vi ha på Carreras, da det plutselig dagslys gjennom, og Røroskirka full av vindu. Hvordan løser vi det problemet? Jo, så kontaktet jeg et firma på Røros som heter Kjellmark, og la frem problemet, og de hyret han en mengde sånne lift, og vi fikk skjerte sånn asfaltplater og dekket samtlige vinduer I Røroskirka, slik at det skulle være mørkt på innsida da, når vi filmet dere I to tapene. Så det var en rekke små og store utfordringer med det prosjektet,
1: Men det var jo ikke publikum heller.
0: Jo, publikum var der. Det var publikum I kirka, og vi måtte jo invitere et publikum da klokka to, og da var det gratis inngang, og da kirka ble jo stappfull. Og det ble et veldig flott prosjekt da, med Sissel og band og Trondheimslistene og Nidarosdomens jentekor var vel også med. Så det var vel det første store prosjektet vi gjorde. Og ikke lenge etterpå, det var vel I 2008, så ble Sissel invitert til Salt Lake City og det tabernakelkoret da, mormonerkoret, for dem å gjøre en julekonsert derfra. Og det jo et kor på 350 sangere, och ett orkester på 150, så det är liksom 500 stycken upp på en scen, en gigantsal utan en eneste søyle. Du kan si mye rart om mormonerne, men penger, det har de. Og de har jo egne fjernsynssendinger verden over, og har tipptopp utstyr. Det skorter ikke noe på standarden der.

0: Jisoo, Joy of Man's Desiring fra albumet Northern Lights, innspilt i Nidaros studio med Sissel Kirkebø. Men hvis du at Sissel veldig jordnær? La oss høre Bjørn Nesje sine erfaringer med Sissel.
1: Hun absolutt ikke noe primadonna. Hun utrolig neppå. Og når vi har jobbet her i Nidaros studio, så tar jo hun på seg jakka og går på Rema og handler matvarer og lager lunsj, som den største selvfølgelighet. Så, nei, hun er utrolig flott person, da, og jeg tror hun, så lenge hun får synge, så er hun lykkelig. Og det har jeg sagt, at jeg tror du synes kunne vært like lykkelig om du hadde jobbet i kassa på Rema og sunget et kor på fritid, og vært akkurat like glad. Ja, sånn er det. Hun elsker å synge. Altså, det beste eksempelet er jo rett og slett at hun av og til når du spiller en plate, og i hvert fall når du har flere musikere samtidig, så vil du gjerne isolere sangeren, fordi at du vil ha muligheten til å reparere, sant? Kanskje er teksten helt ferdig på den låten vi holder på med, så hun må isolere. Så har jo sett da stå og synge både her i Nidaros, men et spesielt tilfelle når vi var i Atlantis studio i Stockholm, der hun sto og kikket rett inn i en murvegg, og teksten bare hang på veggen. Og vi teknikerne, vi så jo inn i det rommet, og en tekniker begynte å skrike, for at han så jo gløden i Sissels ansikt. Han har aldri opplevd noe sånn, at en person lyste opp rommet, rett og slett med bare det å synge. Så hun har den egenskapen, så at hun kommer inn i en slags transe på et vis, altså. Jeg kan ikke forklare det på noen annen vis, jeg tror at hun kjenner den der inni kroppen, som gjør det til at hele ansiktet lever og lyser opp, da.
0: Du nevnte jo at det ikke er primadonna-nykka der.
1: Nei, overhovedet ikke. Hun synger til vi sier at nå skal ikke synge mer, jobber hardt, men ellers er veldig vanlig. Og det er sjelden.
0: Men hvordan merker dere det når dere jobber med henne i studio og sånne ting, og du sier jo at hun går på butikken og handler? Og
1: ja, nei, jeg vet ikke. Det er ikke noe forskjell. Jeg tror at hvis Sissel ikke har vært kjent, så har det vært akkurat like han. Jeg tror ikke at det at hun har hatt, hvor lenge er det da? Det er 40 år å være populær, og i enkelte år og langere perioder liksom vært superstar. Det har jo ikke endret hun et gram, altså. Jeg tror at når privat så er jeg akkurat den samme person. Når jeg er sammen med oss, akkurat den samme person.
0: Men så var det historien om lunsj i Nidaros studio under innspillingene. Som vi allerede har hørt, så er ikke Sissel prippen og tar gjerne et tak. Du er jo en dame som tar grep når det er innspillinger og sånne ting, og de forteller at du lager god mat, men ikke alltid det går like bra. Husker du det selv?
2: Ja, det var, jeg hadde holdt på med en session blant annet hvor Per Lindvall var der, og det var, ja, vi var jo noen musikere der, så skulle jeg, hadde jo jeg litt fri da, for skulle de spille inn, og så tenkte jeg, ja, men jeg kan gå og lage lunsj og sånn, så gikk jeg over butikken og kjøpte inn, og så sto jeg der oppe, og så var det liksom, jeg måtte jo krydre dette, vi skulle ha noen kyllingfilet, og tenkte, vi må krydre dette her med noe, og så var det jo ikke alltid like lett å, det var ikke akkurat det største utvalget av krydderier i skapet da. Så jeg tok noe som jeg trodde var paprika. Men så var det sånn, jeg tror det er noe av det sterkeste chili-krydder du kan få som heter piri-piri. Og jeg hadde virkelig dynket disse stakkarslige kyllingfiléene. Så når vi stekte dette her da, så kom jo denne her sterke chili-lukten. Eller chili, det ble en sånn, det var akkurat som at det kom en slags sånn usynlig røyk som bare gikk opp fra kjøkkenet og ned trappegangen og bare fordelte seg utover i hele studio. Til slutt så kom, måtte liksom alle som var i studio og Rune som der var på kontor, alle sammen kom bare ut og bare begynte å hoste og hoste og hoste. Til slutt så måtte vi alle sammen gå ut. Så ingen av oss som klarte å puste. Så alle vinduer måtte åpne. Og ja, så var det jo også da at de kyllingfilene kunne vi heller ikke spise, for de var så sterke. Så nå har jeg lært at piri-piri er ikke det samme som paprika.
1: Nei, men hun er utrolig dyktig til å lage mat, altså. Det kan både Rune og jeg underskrive på.
3: Ja, for altså, å lage mat når hun har vært her i studiet.
1: Ja, ja, ja.
3: Og ordne til alle i orkestret.
1: Ja, og det er ikke sånn at hun finner den beste slakteren i byen, eller hun går jo bare og handler den maten du får kjøpt på disk, i overdisk da, på Rema 1000. Og så lager hun utrolig god mat. Og det gjør hun når vi er hjem privat. Ja, og så, ja, hun er utrolig sosial, da. Og superglad i folk. Og hun, det er ikke glad å huske navnet på det, men når hun har vært ut på turnéer, sånn ut i verden, og spesielt i USA, hun kjenner igjen ansikt. Hun tar igjen folk, altså. Husker ikke navnet, men husker det, husker når det var. Og folk blir jo så glad, vet du, for at de er jo, føler seg jo som en blant veldig mange. Så hun er utrolig flink med folk, altså.
3: Og så var det en episode her som har fortalt meg om at hun hadde vært oppe i krydderhylla deres og skulle lage kylling. Ja. Så går jeg bomma litt.
1: Ja.
3: Hva husker du om det?
1: Vi holdt på, jeg tror på om det måtte ha vært i 2010, når vi holdt på med innspilling her i studio. Ja, vi hadde musikere fra Sverige og noen fra Norge her, da, liksom et sånt band, en bandsetting. Og så hadde vel Sissel gjort noe guide-vokal som heter at hun bare synger med, så musikeren får liksom innblikk i hvordan låten og hvordan det skal høres ut, og så kan hun ta litt fri, og så jobber vi videre for å raffinere på ting da. Og i en sånn pause så gikk Sissel og var hjemme og skulle handle til lunsj, og gjorde vel det, og så hadde hun gått opp på kjøkkenet da, som ligger oppe i andre etasjen i nedre studio, og begynt å kokkelere. Og vi satt nå der og holdt på å spille inn, og så oppdaget vi at, herregud, det kom en sånn lukt, sterk, og så begynte vi å hoste og hark. Og musikere nå måtte jo bare knyte spill, for at de nøys, harka og hosta, og det følte at vi måtte faktisk forlate lukka, vi måtte gå ut, for at da hadde hun tatt feil av paprika og piri-piri, og vært på å stekte kyllingfileten. Og piri-piri var et ekstremt dert krydder. Så hun forpestet jo lokalet, så at vi måtte evakuere. Så jeg vet ikke om hun vasket inn kyllingen etterpå, eller gikk og kjøpt ny, det er jeg litt usikker på, men det var en av hennes kokkehistorier da.
3: Det er kanskje derfor å si at jeg er så fryktelig flink på kjøkkenet.
1: Nei, det er vel mer at hun ikke er flink til å lese på glasset. Så, nei, men hun er god å lage mat, og en utrolig sosial person da. Glad i folk.
0: For radarparet Nordahl-Nesjø er det alltid viktig å bygge tillit. Å få artistens tillit ga bedre resultat, og det her opplevde også Sissel Kyrkjebø.
2: Jeg gledet meg alltid til å komme til studio der, fordi at det var et godt sted å være. Det var lave skuldre. Det var dyktige folk. Jeg følte meg trygg. Og det er utrolig viktig når du skal levere. At du har, at alt det er på plass. Og så er det jo bare en sånn vennlig tone. Vi hadde det, det var, og så er det jo litt det der med at, som Bjørn er utrolig flink på, nemlig det der med at du prøver, og så ser du, så det kan jo godt være det at denne dagen her var kanskje ikke min dag. Ja, men da prøver vi igjen i morgen. Og så slapper du av noe, og så tar vi inn noe annet i stedet for. Og det er litt sånn, for altså når du er sanger, så har du liksom bare disse to små, det er jo to små muskler som skal liksom være ship shape. Og hvis jeg har for eksempel ikke sovet så godt, eller hvis det er et eller annet, så kan det jo godt være det at de fungerer ikke helt optimalt. Og det kan jo både Bjørn høre, og jeg høre. Og da er det godt for meg å vite at Bjørn hører det. For det at da får jeg liksom bare bekreftelse også på at og at det er helt i orden, at vi tar det litt rolig i dag. Og det er liksom det der med at, å ikke presse. Og det synes jeg, og Bjørn har så, Bjørn, han lærte meg også en annen ting, og, som jeg har vært utrolig glad for at han har lært meg, og det er faktisk etter at vi har, altså det var jo etter at vi hadde sluttet å jobbe sammen, så møttes vi, og så sa han, fortalte han at nettopp det hvor viktig det er å alltid huske på hvorfor vi gjør det vi gjør. Hva var det som gjorde at, i mitt tilfelle da, hva var det som gjorde at jeg synger? Hva startet det hele med? Den gleden, den må alltid være i bunn. Og jeg har alltid hatt det sånn at jeg, som jeg sa, altså det der med at jeg blir lykkelig når jeg synger, eller at gleden med musikk, eller gleden med å synge er så viktig, og gleden med å, men det er litt det der med å huske helt tilbake. Da jeg sang i barnekoret. Finne, altså tenke seg inn i det momentet, i det øyeblikket, hvor du sto der, som en 9 år gammel jente, og sang. Det øyeblikket må jeg aldri glemme. Og da spiller det ingen rolle hvor stor scene du synger på, eller hvor store stjerner du jobber med, eller hva det er. Den 9 år gamle jenten skal alltid være med meg. Jeg tenker ofte på det, sånn som når vi jobbet i studio, så kunne han for eksempel, når vi har gitarpålegg, så leser han, veldig godt de musikerne vi har i studio. Han skjønner med en gang, som produsent, det er jo en, altså en produsents kanskje viktigste rolle, det er jo nærmest å være en psykolog, og det å kunne lese hvilken personlighet folk har, og hva de trenger, hva de ikke trenger, og alt dette her. Men da var det jo sånn at da kunne han ha gitarpålegg, så kunne han jo ha gitarpålegg hele dagen. Men så vet han at han, når da gitaristen plukker opp en gitar, så det var kanskje ikke den gitaren han hadde sett for seg. Men så tenker han, men det kan jo godt være at det kommer noe, at akkurat det han kommer til å spille, fordi det er jo det å gi musikerne fritt spillerom, så de kan få lov til å skinne, og de kan få lov til å gjøre det de hører. For det kan være noe som han ikke har hørt. Og det synes jeg er en utrolig fin egenskap, og det var også noe som jeg lærte av han da, nettopp det der med å liksom være åpen for hva de andre har av ideer. Så kan du vet jo hva du selv ville hatt av idé, men det er kanskje en god idé å ikke si det som det første, men la de få lov til å komme frem med sitt forslag først, fordi at det kan jo være at det er et gullkorn du ellers da ville ha gått glipp av.
0: Du lytter til historien om Nidaros Studio, som ligger litt utenfor Trondheim sentrum. Et studio drevet av Bjørn Nersjø og Rune Nordahl. Mitt navn er Ståle Tonning, og nå skal du få høre om samarbeidet mellom de to som nærmest kan beskrives som et gammelt ekteskap. Men det er enkelte ting som må stemme for at resultatet skal bli best mulig. Det forteller Rune Nordahl.
4: Altid vært i første rekke når det gjelder akustikk. Altid vært i første rekke når det gjelder teknisk utstyr. Altid vært flinke folk som har jobbet her. Om det har vært oss selv, eller om det har vært andre, altså andre teknikere eller produsenter, så har det stort sett alltid vært flinke folk. Og så er det jo veldig mye av det som har kommet herfra som har stikket seg fram da. Så summen av det gjør jo at du får et godt renommé. Det er klart det hadde vært laget ting her også, som kanskje ikke skulle vært spilt inn, men sånn er det jo. Altså, det hjelper ikke om du tar en trio og drar til Abbey Road. Det låter ikke Beatles ut av det heller. Altså. Det er jo ikke studio som lager musikken. Studio er verktøykassa, da. Og verktøyet står her, men det er av ypperste kvalitet. Og så er det jo om å gjøre og utnytte. Og så er det trivelig å være her. Det er fresk luft, det er godt miljø da, og et godt miljø det krever jo også god musikk, ikke sant, at du synes det er fint, og du har ikke noe lyst til å gå hjem en gang om kvelden. Så det er mange, det er utrolig mye sånne småting som er med, samt til sammen så blir vi dynamitt, ikke sant. Og så er det, i og med at det har vært veldig mange store i Gåsøyene som har vært her, da, og veldig mye av produksjonen har blitt suksess, så er jo det også noe som er med å trekke andre, for at de tror, altså, sjansen for at det blir suksess er større. Det er det vel kanskje ikke, for det er jo det de lager som skal gjøre suksess, ikke hvor de har vært.
0: Sissel Kyrkjebø er en av dem som har høstet suksess med å bruke Nidaros Studio, og beskriver de to som en hel match.
2: Altså, de utfyller hverandre utrolig fint, synes jeg. Altså, de er jo et veldig umake par, da. Men det er jo en sånn... Altså, du merker jo det at de har en enorm respekt for hverandre, og en stor kjærlighet for hverandre. Og det er jo... Og så er det den kjærligheten som de har til musikken. Så selv om... Altså, jeg tenker liksom på Bjørn har jo gjort så mye forskjellig musikk. Altså... Både altså puddelrock og altså og klassisk og altså viser, altså han har jo gjort alt. Og så er det liksom, så har du liksom Rune da, som jeg, når jeg plutselig oppdaget at han var dansbandkongen, så altså jeg fikk jo sjokk, sant? Altså, hva? Så kult. Altså han hadde jo full koll på alt av dansemenn, og det synes jo jeg var kjempespennende. Jeg har vokst opp med vikingarna og liksom full pakke der, sånn, så for meg var jo det litt sånn, det var litt sånn å komme litt hjem, på en måte. Så, nei, jeg synes det var veldig, jeg synes faktisk at det var veldig kult, at det var sånn, dette var et studio hvor det var plass til alt. Det var plass til all musikk, og det synes jeg var veldig kult. Og det er jo det du føler, sant, når du kommer inn der. Det henger alle disse troféene av alle storheter som har spilt inn plater der, sant, det er jo... Altså nå, så plutselig så hører du liksom fra et annet studio, så er det, så hører du liksom MGP-pop og sånn, altså det er liksom, det er jo det som er deilig med at det er et levende studio, og musikk er levende, og all musikk skal jo leve. Så den følelsen får du jo også når du kommer inn der. Og så får du alltid, altså Bjørn gir deg også alltid en følelse av at han ønsker deg det beste. Og det er en veldig viktig egenskap, og en god egenskap å ha. Så jeg håper det at jeg også har den, og at jeg i hvert fall kan passe på at jeg, ja, at jeg alltid vil ha den med meg, sånn som han hadde med seg.
0: Frode Alnes, som du kjenner, han sa både med glimt i øyet og høy latter at Bjørn var så sablet opptatt av detaljer, og du slipper ikke unna. Kjenner du igjen?
2: Ja, ja, ja. Han er veldig opptatt av detaljer, men det synes jeg er helt fint, for det er jeg også. Altså når det gjelder altså, arbeid og det vi skal gjøre, da elsker jeg å være opptatt av detaljene. Men samtidig så vil jeg også si at jo, Bjørn er veldig opptatt av detaljene, og det er veldig viktig, fordi at det er jo «it's all in the details». Men samtidig så vet han også å si at ok, nå er det nok. Nå legger vi det fra oss. Nå er vi ferdig.
0: Kjetil Bjerkestrand er musikeren, komponisten og produsenten som blant annet har jobbet mye med Sissel Kyrkjebø. I tillegg har han samarbeidet med storheter som Ray Charles, Keith Emerson, Ian Hunter og John Lord, for å nevne noen. Og Kjetil har vært tett på Nidaros Studio i mange år.
5: For jeg møtte jo to der som var utrolig hyggelige og utrolig dedikerte på hvert sitt spesialområde, der Rune var på en måte på det tekniske her. Alt var på stell. Det var ingen... Jeg brukte jo spøke med at hvis det var en feil, så kunne jeg bare peke på meg selv. Det var sikkert hos meg, det var feilen. Og Bjørn da så på en måte så åpen og med det musikalske innspill sånn som jeg kom med, og så styrte jeg den retningen og valgte ut. Han fikk meg til å være helt fri og leke helt fritt, altså, og det er en unik egenskap hos en produsent.
0: Du har jo nå kjent dem i mange år og jobbet med dem i ettertid. Tar du noe med deg derfra liksom selv i forhold til ditt eget fag og ditt eget yrke?
5: Ja, det gjør jeg. Altså, veldig. Altså, med Runes grundighet på en måte, der jeg skjønte at det var liksom, det holdt ikke å være omtrentlig på det tekniske planet, det må være ordentlig. Det tar jeg med meg, det er ikke alltid jeg lykkes med det, men jeg prøver i hvert fall. Og med Bjørns musikalske og på en måte både analytiske og åpne holdning, jeg bruker jo Burn som mentor innimellom ennå, der jeg sender musikk som jeg har skrevet, for eksempel, sender til Bjørn, for han har så godt overblikk og gir så gode tilbakemeldinger for meg. Så, og vi har jobbet sammen på mange plater etter Trenchen, jeg har ikke tallet på hvor mange plater, men det var jo mange år jeg var oppi der, ganske sånn nesten bosatt, så det var... De siste årene har det vært litt mer sporadisk, men det har fremdeles et tett forhold til Bjørn.
3: Så det er naturlig egentlig at de har nådd den suksessen utifra hvordan de jobber og som personer?
5: Ja, det er helt fortjent. Altså det var ingen, hva skal jeg si, de tok en all in på en måte, og det, da fortjener folk suksess. Men hvis du ser med Rune da, som aldri hadde feil, altså hvis det var en vakle et eller annet sted, så var det jo et annet sted. Så han kunne jo nesten med skråsikkerhet si at det var en annen sin feil, men så var det en dag Bjørn og jeg oppdaget at det var Rune hadde en liten feil, og da satt vi bare og gledet oss til hvordan skal vi gni det her verst mulig inn. Bare for å få en liten oppreisning da, for de gangene vi har på en måte følt at vi har gjort feil da. Og så var det jo, vi ble jo så detaljert en gang, jeg må jo ta den historien altså, for at Bjørn og jeg, vi var så detaljert, på 80-tallet så var det jo ned til det minste millisekunder, vi trodde at vi hørte forskjell på 2 millisekunder, og jeg kjørte, det her blir veldig teknisk, kanskje jeg nærde dette, men jeg vet ikke, vi kjørte en sånn synkspor gjennom et delay-maskin, bare for å kunne justere timen på det vi det programmerte og sånn. Og den stod jo tall på denne delay-maskinen. For eksempel stod den på 40 da, så var det 40 millisekunder forsinket, 50, så skulle det der spilt inn komme litt lengre bak. Og vi satt og skrudde på denne maskinen, og 50, 60, nei, nå er det i hvert fall bakpå, og så prøver jeg litt frem på, ned på 30, 20, som skulle virkelig høres da. Og da var jeg enig, nå hører vi det i hvert fall, at nå er det frem på, og så gikk vi bakpå igjen. Vi holdt på liksom lenge, så ble vi trøtt, og så, nei, vi må ta en lunsj, og så får vi høre på det i friske ørene når vi kom tilbake. Og så kom vi tilbake fra lunsj, og så så vi at maskinen sto i bypass, det vil si at ingenting av det vi har gjort hadde noe effekt. Så vi innbilte oss at vi hørte ting. Det var jo sånn at når jeg hadde prosjekter, det var jo så åpne for nye ting, for jeg tok jo med meg nye ting opp dit, og da fikk vi jo på en måte leke gratis der. Jeg brakte jo Morten Harket opp dit til på en måte forprosjektering til en soloplata som heter Wild Seed. Da fikk vi jo sitte og leke en helg, liksom bare han og jeg, og prøve oss fram. Jeg hadde med flere artister som vi prøvde ting. Jeg var alltid åpen for å prøve nye ting. Så det er også var veldig viktig for meg da.
3: Ok. Det betyr at det er flere spennende historier som vi skal komme tilbake til. Men vi avslutter dagens program med det som skal bli Nidaros største salgssuksess. Og igjen blir det julestemning for mange. Her er Øpp gledjes alle fra albumet Strålende jul med Sissel Kyrkjebø og Odd Nordstoga. Og historien bak albumet kommer i neste program.

0: Mitt navn Ståle Tonning, og du har hørt episode 5 av 9 i serien Historien om Nidaros Studio. Og i neste episode blir utradisjonelle instrumenter tatt i bruk.
1: Du hører NRK P2.
2: Her NRK Nyheter klokken 5. Tysk politi jakter i natt på en identifisert mistenkt etter at en bil kjørte inn i en folkemengde under Pride-feiringen i Berlin lørdag kveld, det melder Reuters. Mannen skal være kjent av politi fra tidligere og en del av et islamistisk miljø i Berlin. Ifølge tyske medier angrep sjåføren også folk med kniv etter påkjørselen. Minst en person drept og 16 personer ble skadet, forteller Knut Magnus Berge.
3: Til dels kritisk skade etter at en hvit varebil ved tidtida, altså klokka 22 i kveld, raste inn i en folkemengde i sentrum av Tysklands hovedstad Berlin. Det pågikk, eller pågår denne helga, en større Pride-fest i Berlin, og den er avlyst med umiddelbar virkning etter dette som skjedd i kveld. Politiet jakta på føreren av bilen, som altså har tatt seg ut av kjøretøyet og på frifot. En har definert hele dette store parkområdet i sentrum av Berlin som en åstad, og alle de mennesker som var inne i parken blitt evakuert.
2: Over en kvart million mennesker også evakuert på grunn av skogbrannene i Frankrike og Spania.
4: Røykskyene fra brannene i Sørvest-Frankrike og i Spania nå blitt så store at de møtes, skriver franske aviser. På bakken kjemper brannvesenet mot klokka. Flammene bare 30 kilometer unna Bordeaux med 1,2 millioner innbyggere. I Spania jobbes det også på spreng. En person funnet død i bilen sin på grunn av brannen. Nå går politiet fra dør til dør. Både to- og firbeinte oppfordres til å komme seg unna. Brannvesenet i Spania sier at de ikke lenger har kapasitet til å få brannen under kontroll. Alt de kan gjøre å begrense.
2: Reporter Anja Strøn. Tyfonen Nol har truffet land i Sør-Kina i natt. Ekstremværet har ført til innstilte fly, og over 340 000 mennesker evakuert, skriver Reuters. Stormen bringer med seg kraftig vind og mye regn. Myndigheten i Hongkong advarer innbyggerne mot oversvømmelser. I Kongo nå over 1350 personer døde i Ebola-utbruddet, og over 3000 registrert smittet. Det viser de siste tallene fra myndighetene. NRK Nyheter, Varve Tonje Grimstad.
5: På forskningsfronten.
6: Ny forskning viser
7: en grunnleggende utvidelse av vår verdensforståelse.
8: A nuclear fusion.
9: Supermassive black hole.
10: Completely new to science.
11: Velkommen til forskningsfronten, Abelstårns forum for fresk forskning og funn i forskningsformidling. Skal vi si det sånn?
12: Ja.
11: Har dere sovet bra i natt?
12: Nei, ikke i natt.
11: Du, Andreas?
13: Mine barn insisterte på å sove i en bil, og da måtte jeg være med som varmeovn og påpasser.
11: Ok.
13: Ja, så det ble kort.
11: Kort, ja. Nå, i dag skal jeg nemlig komme med en god nyhet til alle som sliter med søvn. Det finnes en god del av oss som bare trenger 4 timer søvn, og en dag i fremtiden så kan vi kanskje endre oss sånn at vi alle bare trenger å sove 4 timer. Hva har du funnet, Hanne?
12: Du, jeg skal snakke om syngende hunder, for det nemlig gjort forskning på om hunder kan synge eller ikke, og for alle dere som ikke liker hunder, dette faktisk egentlig forskning om oss mennesker.
11: Ok.
13: Og jeg har lenge lurt på, går det utover resten når noen av oss kjøper private helsetjenester? Ja. Og nå svaret her.
11: Du hører på forskningsfronten med Torkel Jømtrud, Hanne Aas og Andreas Wall. Men dere, altså, jeg spurte om dere hadde sovet bra i natt, men sånn generelt da, hvordan sover dere?
13: Så ganske godt sånn generelt. Hvis jeg får en 7-8 timer, så funker jeg bra.
11: Ja, og du, Hanne?
12: Nei, jeg kan ikke skryte på meg at jeg sover godt.
11: Ja, ok. Men har du mye dårlig samvittighet? Eller hvordan føler ja. Du det hvis du sover for lite?
12: Ja, men altså sånn som i natt for eksempel, og når klokka fire, og jeg har fortsatt ikke klart å sovne,
11: ja.
12: Da blir jeg jo stresset, for at nå skal klokka ringe om 2,5 time.
11: Ja.
12: Har sovet 2 timer i natt, og når jeg da våkner, så jeg redd for at jeg skader kroppen min, for at jeg ikke sover godt nok, og at, at dette kommer til å gå utover dere, for at jeg bare kommer til å rote og røre.
11: Ja.
12: Har jeg gjort det så langt, eller har jeg klart meg?
13: Nei, men nå ble jeg bekymret.
12: Ja.
11: Men det jo et, altså folk snakker om at dette et folkehelseproblem, at ungdommen nå til dags da, sover for lite, fordi man har alle skjermene, ikke sant? Du har alle disse her Netflix og YouTube og alt som prøver å stjæle oppmerksomheten vår, og de stjæler søvnen vår. Men så viser det seg altså at det noen av oss som bare trenger 4 timer søvn da, eller 4 til 6 timer kanskje. Noen er nede i 3 timer.
13: Det sliter jeg med, og jeg sliter med å akseptere det. Dette må du begrunne godt. Altså, det noen som, jeg vet det noen som har påstått at de liksom kan hacke søvnen sin og bare sovne i sånne små pulser i løpet av dagen og sånt, men det aner meg at det ikke det du skal til.
11: Nei, det handler ikke om hacking. Det BBC Science Focus som skriver om dette her. At det finnes da mellom 1-3% av befolkningen som kortsovere, og de trenger ikke mer. Det ikke så kjent fenomen. Det ikke snakket så mye om det. Fordi?
12: De skammer seg?
11: Nei.
12: Nei.
11: Nei, de vet ikke om det selv. Altså, det jo ikke det ikke en sykdom, det ikke noe som skadelig på en måte, så derfor det forsket veldig lite på, og veldig lite kjent.
13: Men de kan sove rundt 4 timer, og så fungere like bra som oss andre?
11: Akkurat like bra som oss andre. Og saken også at det ser ut til å være genetisk styrt. Altså, ja. Det ikke noe du kan trene deg opp til eller gjøre noen sånne hacks for å få til. Og dessuten så det da, siden det genetisk, også arvelig. Så for dem så det jo ganske naturlig, ikke sant? De har vokst opp i en familie kanskje, hvor far eller mor sov bare 4 timer på natta. Ja. Så ja, det som det i familien min, tenker jeg, og det helt normalt.
13: Ha.
11: Og så det sånn at noen har jo begynt å interessere seg for dette her, kanskje fordi at søvn har blitt så populært, og det jo liksom veldig oppe i dagen nå for tida. Så da man begynte å studere disse her, det ikke veldig store studier av dem, men det ingenting som tyder på at de har noe dårligere livskvalitet. Vi vet at hvis vi ikke sover nok, vanlige mennesker da, så fører det til en rekke helseplager. Hjertehelse for eksempel, veldig dårlig å sove for lite.
13: For en vanlig sover.
11: For en vanlig sover,
13: ja. Men for en kort sover så kan du sove 4 timer og ikke ha noen negative helseeffekter av det?
11: Ja, absolutt.
12: Men har du sett om de lever like lenge?
11: Det har de. Men som sagt så studiene veldig...
13: Vent litt, lever like lenge som i år, men tenk så mange ekstra timer de har i døgnet. Så ja. De lever jo på en måte mer enn oss andre. Hvis vi skal tenke på soving som litt sånn pause fra kanskje ikke levingen da, men opplevelser og hva du får til og utretter i verden, så lever du på en måte lenger da.
12: Det kan kjede seg i 4 ja. Timer mer enn hos andre
13: også. Det kan det også, det er sant.
11: Det kan det også. Men saken at man tror rett og slett at de har en mye mer effektiv søvn da, fortere inn i en dyp søvn, og den dype søvnen mye mer effektiv. Så det ser ut, man har ikke sett noen bivirkninger av, for de som da kortsovere. Men, nå har man begynt å undersøke hva det genetiske grunnlaget for dette her, og man har funnet kanskje opp til 7 forskjellige gener da, som regulerer dette her, men så har de særlig sett på en genvariant som de har da klart å genmanipulere mus til å få forsøksdyr. Mm. Og det handler om et signalstoff i hjernen som heter orexin. Har du hørt om det før?
13: Aldri hørt om
11: det. Nei. Nei, det kanskje ikke det blant de mest kjente, men det altså det signalstoffet da, som fører til at vi våkne, at vi føler oss våkne.
13: Mm.
11: Så folk som har lite av dette signalstoffet, de lider da av narkolepsi, ikke sant? Kan sovne når som helst.
13: Ja.
11: Mens disse som kortsovere, de har veldig mye av dette signalstoffet i hjernen, og det styres av denne her genvarianten da.
13: Det motsatsen til narkoleptikere?
11: Ja.
13: Ikke sant? Si.
11: Ja, og da fungerer det fint. Så nå kan du si det neste gang, hvis du føler deg liksom trøtt og slapp en dag, så kan du si, jeg litt lite orexin i dag.
13: Ja.
11: men det de har gjort da, de har studert disse musene som de fikk genmanipulert, og de sov betydelig mindre enn de andre musene i populasjonen der. Og de klarte ikke å se at det påvirket noe negativt på noen som helst måte. Ikke helsemessig, ikke på kognitive tester som de utsetter disse musene for, ikke sant? Sånn gå i labyrinter og, ja. Og den slags ting. Så de ser ingen bivirkninger med det. Og nå er jo spørsmålet, kan vi gjøre dette med oss selv også?
12: Ja.
11: Og der er det mange som da peker på CRISPR, denne genredigeringsverktøyet, ja.
13: Jeg synes jo det først kunne vært interessant å latt musene gå vår vei, at de skal slutte med skjerm de siste timene før de legger seg, at de ikke skal drikke koffein etter klokka 12, ja. De skal få sånne briller som tar bort det blå lyset, gjøre litt sånne ting da, for å se.
12: Få litt rutiner på.
11: Men det her er kjent, det er jo det, hvis du går til en hvilken som helst sånn søvnklinikk, så snakker du om disse litt kjedelige tingene her da. Ja. Men her snakker vi om biohacking på et nytt nivå da.
13: Absolutt.
11: Og det er selvfølgelig, er det jo sånne tech-firmaer som har begynt å leke med ideen og jobbe med ideen, og de sier, altså BBC har snakket med dem, de sier at dette her er teoretisk fullt mulig, og det som er også oppsiden med dette her, det er at du trenger ikke å gå på en medisin resten av livet eller noe sånt nå, som for eksempel med slankemedisin. Nei. Det er en engangsfiks.
13: Ja, men er det en engangs, hvordan vil det se ut i fremtiden? Er det en engangsfiks for meg som voksen som kan ordne dette? Eller er det en idé for barn å inn og
12: fikse med
13: CRISPR og klippe og lime litt?
11: Nei, du kan gjøre dette på voksne individer også, sier de, teoretisk.
12: Mm. Ja, altså, var det ikke sånn under Vietnamkrigen, så fikk disse flyverne, eller i hvert fall eller soldatene som holdt på der, fikk amfetamin, var det kanskje, for at de skulle holde seg våkne så lenge som mulig.
11: Ja, men er det jo ikke bra.
12: Det er ikke bra. Det er ikke bra. Men er det sånn at spesielle yrkesgrupper kan det være gunstig å gjennomføre denne CRISPR da?
13: Ja.
12: For eksempel, altså leger
13: som... Hvis du har døgnvakt som ambulansesjåfør, ja. Og så kunne skru opp på reksinnivå litt grann, og bare klare deg med 4 timer søvn den natta?
12: Ja, eller jeg har forstått det sånn at leger har lange vakter, altså sånn på sykehus og sånn. Jeg forstår ikke hvordan de kan fungere etter så mange timer, men kanskje den yrkesgruppen der kunne få det som tilbud da?
11: Ikke sant. Her er vi jo inne i det store dilemmaet da.
12: Mm.
11: Det er jo at vi kan jo tenke oss, det hadde jo vært fint å få noen flere år gratis på en måte, ved å kunne genredigere oss selv til å bare trenge 4 timer søvn. Da får vi 4 timer ekstra i døgnet.
12: Ja.
11: Men spørsmålet er jo, ville vi fått det som fritid, eller hvis alle mennesker ble utsatt for dette her?
12: Ja, ikke sant.
11: Ikke sant? Vi har jo snakket om tidligere at har noen sett for seg at med automatisering med kunstig intelligens, så kan vi jo alle jobber mindre og får mer fritid, men sånn fungerer det jo ikke i praksis.
12: Nei.
11: For det er jo noen som sitter der og høster inn all fortjenesten, ikke sant? Noen av disse tech-oligarkene, mens vi må jobbe like mye som før.
12: Mm.
11: Og spørsmålet er, hvis det blir sånn at hele samfunnet bare sover i 4 timer, kommer vi til da måtte jobbe 16-timers dager?
12: Ja, og det er jo veldig deilig å sove. Men
13: hvis de får akkurat det samme på de 4 timene, da. Akkurat den samme deilige følelsen, akkurat like deilig og utvilt å våkne opp. Jeg ble litt trist deg nå.
11: Anne?
12: Nei, jeg vil heller sove mer, ja.
11: Du vil heller sove mer?
12: Jeg vil heller sove mer.
11: Ja,
12: jeg vil heller kunne sove kanskje gjennom kjipe årstider.
13: Mm. Gå i hi?
12: Ja, ja, hvis det finnes noen CRISPR på det, så kanskje jeg ville heller gjort det.
11: Ok, vi får se da, men jeg kan avslutte med å si at en av disse her, en forsker da, han jobber i Mammoth Biosciences, han sier at det skjer ikke i morgen, men om ikke alt for lenge, vil 4 timers søvn være alt du trenger.

0: Ja, går det utover resten når noen kjøper seg fram I køen eller kjøper seg private helsetjenester eller har privat helseforsikring gjennom jobben for eksempel? Mm. Jeg vet ikke med dere, det å betale for å, ja la oss kalle det snike litt I køen da, har dere gjort det? Har dere gått til Volvo eller Aleris eller hva de heter? Fordi ventetiden I det offentlige var for lang?
1: Mm. Har det?
2: Nei, det har jeg ikke gjort.
0: Nei.
2: Nei.
1: Altså jeg har gjort det med barna når det var sånn legevaktopplegg.
0: Ikke sant?
1: Jeg kunne ikke se for meg å sitte der på legevakta alt for lenge med en brukket arm og sånn.
0: Jeg har også gjort det. Jeg var nesten litt overrasket at du aldri har gjort det, Torkel. Men hver gang jeg har gjort det så har jeg lurt på. Hvis jeg bare tenker på meg og mine, så virker jo det riktig her og nå, ikke sant? Man står der med et sykt barn, har lyst til å få rask hjelp og har kanskje da råd til det. Men hva gjør det med systemet? Hva gjør det med samfunnet? Det har jeg lurt på lenge, og så fant jeg ut nå at det blitt forsket på.
1: Oi!
2: Ja.
1: Ja, det bra.
0: Det finnes jo to hovedhypoteser. Den ene at hvis de rikeste bruker mer private helsetjenester, så får det offentlige helsevesenet mer kapasitet til de andre.
1: Ja.
0: Ikke sant? Tar ut noen av de skal hjelpe og behandle.
1: Høres logisk ut.
0: Eller det sånn at de private helsetjenestene trekker ressurser ut av det offentlige helsevesenet, og at det offentlige helsevesenet dermed blir dårligere.
1: Altså at de tar de beste legene og de beste...
0: For eksempel.
1: Ok.
0: Ja. Kanskje de betaler mer for medisinene, jeg vet ikke, men tenker først og fremst på folk, ja.
1: Ja.
0: Ja. Og det ikke bare jeg som har lurt på det her, for det har åpenbart professor Paul Erling Martinussen og stipendiat Oda Norheimsund I Trondheim på NTNU. Institutt for sosiologi og statsvitenskap, de har også lurt på det her.
2: Mm-hmm.
0: Så de har sett på utviklingen I 20 europeiske land, fra 2002 til 2022, så også I 20 år. Men de har ikke valgt 20 personer, som det nå kunne forvente. Datamaterialet deres inkluderer over 300 000 personer.
2: Mm-hmm.
0: Og hva tror dere de fant? Det sånn at det blir bedre tjenester til oss andre når noen betaler, eller at disse betalingstjenestene trekker ressurser ut av det offentlige?
1: Altså, nå synes jeg jo alltid det snakkes om hvor dårlig det offentlige har blitt.
2: Mm-hmm.
1: Så da tenker jeg kanskje at det har blitt dårligere da,
2: ja.
1: I løpet av de 20 årene.
0: Mm.
2: Jeg har ikke personlig så mye befatning med helsevesenet I det hele tatt,
0: Nei.
2: Men jeg har hatt en samboer som har hatt det, og der må jeg si at jeg synes at det offentlige har fungert veldig bra.
0: Mm.
2: Og jeg snakket også med en lege der, som var, han hadde jo tilbud om å jobbe mye ekstra på, men han var liksom så stolt av å jobbe innenfor det norske helsevesenet, at han ville ikke gjøre det.
0: For ja.
2: Han ville ikke bruke tida si der I stedet for det.
0: Ikke sant? Og så det noen som gjør begge deler, vet jeg, som jobber litt ekstra på en privat klinikk for å betale ned på den hytta de har kjøpt, eller noe sånt.
2: Ja.
0: Alt dette jo forståelig. Det de fant ut da, det var at spesielt personer med lav utdanning eller lav lønn har større sannsynlighet for å rapportere dårligere helse hvis de bor I et land der private helseforsikringer økte I denne perioden. Så ikke sant, sett utviklingen over 20 år,
2: mm-hmm.
0: så sett I noen land så har det blitt mer vanlig med private helseforsikringer og private helsetjenester. Og I de landene så rapporterer da de som ikke har råd til disse tjenestene om dårligere
1: offentlig tilbud.
0: Dårligere helse.
1: Dårligere helse.
0: Ja.
1: Ok.
0: Følge denne studien som Oda og Paul nå har publisert, så peker det mot at private helseforsikringer hos de rikeste negativt for dem I samfunnet med dårligst råd. Så det selvfølgelig det selvrapportert helse her, ikke sant? For det spørreundersøkelser, det ikke faktisk målt helse. Det noe svak til det, og så tenkte jeg at det jo korrelasjon og ikke kausalitet.
1: Ja.
0: Disse to varierer sammen når man ser på disse 20 landene, disse 300 000 menneskene, der hvor bruk av private helsetjenester øker, der får de med dårligst råd det dårligere,
2: ja.
0: Mener de selv.
2: Ja, og så spørsmålet da, er det sånn at de bare føler det fordi at de ser at noen andre I samfunnet kan få helsehjelp?
0: Kan være.
1: Ja.
2: Eller det at de rett og slett får dårligere helsetjenester?
0: Og man kunne mistenke også at i land, samfunn, der de offentlige helsetjenestene går nedover, så vil flere gå over til å kjøpe private tjenester, ikke sant? Ja. At årsak-virkning her går motsatt vei. Men det jeg synes er interessant er jo at denne observasjonen, eller disse funnene som Oda og Paul har kommet til her, de støtter jo ikke dette her substitusjonsargumentet. Hvis det er sånn at de private helsetjenestene trekker ressurser ut av det offentlige helsevesenet, som dermed blir dårligere, ja. Så stemmer jo det overens med funnene deres. Men det at det offentlige helsevesenet skulle få mer ressurser til oss, fordi de rike har gått et annet sted,
1: ja.
0: Det passer jo ikke med funnene deres, for da ville man se at i de landene der det blir mer private hensyn, så får alle andre bedre hjelp i det offentlige.
1: Ja.
0: Ifølge disse tallene så kan det ikke være sånn at det offentlige får mer ressurser til alle oss andre når noen går og kjøper tjenestene hos Volvat og Aleris andre steder.
1: Ja.
2: Ok. Dette argumentet med å slippe alle gode krefter til, det stemmer kanskje ikke ifølge denne her?
0: Ikke her.

0: pilestredet, og så kommer det en mann gående mot meg. Han går med en hund. Jeg tror det en sånn en amstaff-lignende hund, en sånn, det var et sånn liten, tett...
1: Det så ut som den var klar til å angripe deg, eller?
0: Nei, han så veldig, blir jo hyggelig ut denne hunden, men dere vet typen, ikke sant?
1: Ja.
0: Og så, akkurat i det mannen og hunden passerer meg, så kommer den ambulansekjøren også, med fulle sirener.
1: Mm-hmm.
0: Så det urte og bråka så fælt at jeg måtte holde for ørene. Men det den hunden gjorde, han satt seg på rumpa, og så kastet han hodet bakover,
1: mm-hmm.
0: Og så begynte han å ule sammen med ambulansen.
1: Ja.
0: Og folk som stod rundt, de smilte og lo og pekte på hunden og opp med kamera og filmet og sånn.
1: Ja.
0: Og jeg tror han mannen som gikk med hunden, jeg tror han eide hunden, han var helt uberørt av dette. Dette hadde han helt sikkert opplevd veldig mange ganger. For hunder gjør jo nettopp det. Noen raser mer enn andre. De uler når de hører andre hunder ule, eller når de hører musikk, eller når det altså kommer da en bil med en sirene forbi. Og nå har i Current Biology noen amerikanske forskere kommet med ny forskning på akkurat dette ule-fenomenet. Og det altså egentlig ikke bikkjene de så interessert i. Dette her egentlig forskning som handler om oss mennesker.
1: Nå jeg spent.
0: Ja, nå skal vi teste musikaliteten deres litt, for nå tenkte jeg at vi skulle synge litt sammen da. Fellesskap og gjøre det litt koselig. Altså, vi tar bare noen strofer. Er det en favorittsang dere har? Vi må ta den enkelt da, som alle kan.
1: Who let the dogs out?
0: Ok, vi prøver.
1: Men vi må synge noe.
0: Who let the dogs out?
1: Who,
0: who, who, who, who let the dogs out? Who?
2: Nei, jeg kan den ikke.
1: Du kan den ikke.
0: Ok, da tar vi Fader Jakob. Fader Jakob, er du klare?
1: Ja.
0: 1, 2, 3. Fader Jakob, Fader Jakob, sover du,
1: sover du.
0: Ja, men hører dere? Vi er i harmoni, vil jeg påstå.
1: Etter hvert litt
0: ja.
1: I harmoni.
0: Ja, men ikke sant? Og det noe som de fleste mennesker av oss gjør automatisk. Vi prøver å komme i harmoni med de rundt oss, altså sånn tonalt.
1: Ja, noen drar i gang bursdagssangen, og så slenger du deg på og prøver å matche tonarten.
0: Ja, det akkurat det vi gjør. Og det disse amerikanske forskerne ville finne ut av, det var, utviklet vi mennesker denne evnen til å synge i harmoni med hverandre, eller i hvert fall forsøke å synge i harmoni med hverandre, fordi vi utviklet vårt avansert vokale språk? Eller er det sånn at vi fikk denne evnen i evolusjonens løp før vi fikk vårt avansert vokale språk?
1: Mm-hmm.
0: Det er det de lurte på. Mm. Altså, deler vi denne evnen til å automatisk forsøke å synge i harmoni med andre pattedyr?
1: Mm-hmm.
0: Og da er det hunder kommer inn da.
1: Mm-hmm.
0: Hunder, de har jo ikke gått på skole for å lære seg ule i harmoni med ambulanser og så videre. Men klarer de da å treffe tonen A hvis musikkstykket de uler etter gjør det? Hva mm-hmm. tror dere?
3: Jeg føler at det uler, altså når jeg har sett sånne klipp på YouTube og sånn da, så er det ganske sånn... Ule med, men ikke akkurat
0: treffe tonen. Nei. Ok, det disse amerikanske forskerne gjorde, de testet det bare på 6 hunder da. De ba eierne om å filme disse hundene mens de urte etter sin favorittmusikk. Jeg tror det var noe Lady Gaga.
1: Eiernes favorittmusikk, eller hundens favorittmusikk?
0: Hundens favorittmusikk, en musikkstykke som de alltid begynte å ule etter.
1: Ja, skjønner.
0: Og så pitchet de denne musikken litt opp, så den ble litt lysere, og så pitchet den litt ned så den ble litt mørkere.
1: Ja.
0: Og så skulle de se om bikkja fulgte med denne pitchen. Og som sagt, det var bare 6 hunder de testet dette her på, men det viste seg at 4 av dem, de fulgte pitchen. De traff ikke, men de fulgte pitchen.
1: Ah. Så de prøver med andre ord å treffe tonen?
0: Ja, de prøver å treffe tonen. To av dem var helt tonedøve da.
3: Så hvis de hadde gått til sangpedagog, disse hundene, så kanskje de...
0: Kanskje.
3: Ja.
0: Det kan tenkes. Så det, altså det kan kanskje være et lite hint om at denne her evnen til å synge i harmoni, den kom før vi utviklet språket vårt.
1: Ja, og at det er ganske likt fordelt i mennesker og hunder at cirka en tredjedel er tonedøve.
0: Det vet jeg ikke, men det kan tenkes. Men har du lyst til å høre en hund som viser frem sine uleferdigheter på America's Got Talent for noen år siden?
1: Ja, selvfølgelig.
4: Okay, this is what I've been looking forward to. So who have we got here?
5: I'm Pam, and this is my dog, Oscar.
4: You look good. Okay, and tell me why you've entered the show this year.
5: Because Oscar has a very unique talent. He can sing, he can hold a note, he can even do a vibrato and everything. All right, Oscar, let's get ready here.

0: Var han ikke søt?
1: Det hørtes litt ut som oss, kanskje?
0: Ja, men dere hørte at han la seg etter.
2: Jeg hørte at han endret.
0: Ja. Ja. Ja. Så det går for hunder. Kanskje altså da for en, hva sa du, 2/3 av oss.
2: 2/3 av oss hører det, og 1/3 er tondøve.
0: Ja, det vår påstand utifra hundeforskning.
3: Hør alle våre sendinger og podcast i appen NRK Radio.
1: Og i appen NRK Radio så kan man også sende inn meldinger til oss, blant annet fagfellevurderinger om ting vi har sagt. Og i forrige uke så var det sånn at vi snakket om dette fenomenet at puber legges ned fordi folk går hjem og ser på Netflix i stedet for, og at på studiesteder så kommer ikke studentene fordi man tilbyr nett, altså videoundervisning, i stedet for fysisk obligatorisk oppmøte. Mm. Og det et problem for studentmiljøet. Og så spurte vi da om hva studenter der ute hadde erfaringer av dette her, og det har vi fått mange tilbakemeldinger på.
0: Ja, så bra! Ja.
1: Blant annet fra en som heter Kjersti, hun skriver at «Hei, elsker programmet. Som student føler jeg meg pliktig til å svare på spørsmålet deres». Og så sier hun at «Jeg tror ikke det handler om at studentene helst vil være hjemme, men heller at det minste motstandsvei når strukturen legger til rette for det. Legger de opp til at det like bra fra sofaen hjemme, kan man ikke bli overrasket over at studentene benytter seg av det».
2: Ja, ja. Mm. Sender bander rett tilbake til studiestedet.
1: Ja, ikke sant, at det deres egen feil, ja. Og så har vi også en som heter Joachim, og på hans sted så det fysisk oppmøte som gjelder, men han skriver at «Jeg tror at digitalisering av samfunnet kan være en god tilrettelegning for de som trenger det, men det viktigste fremover er å lære studenter om verdien av medmenneskelige møter».
0: Ja.
1: Ja, så litt både og der også.
2: Ja.
1: Men jeg må bare ta med en til her da, og det fra en som student på NTNU i Trondheim, og han skriver at «Jeg kan kjenne meg igjen at man ikke drar på forelesninger. Min opplevelse er at forventningene til hva vi kan levere stadig øker med de nye verktøyene som tilgjengelige, noe som gjør at man må få til mye mer med begrenset tid». Ok, ja. Så ikke sant, vi har fått masse KI-verktøy,
2: ja.
1: Og så blir det da større krav, mener han. «Samtidig kan forelesninger være en vanskelig prioritering når det finnes uendelig med ressurser som forklarer samme stoff. Man kan på en måte finne fram til ressurser som forklarer ting på akkurat det nivået, og på den måten man behøver, noe som, forståelig nok, er vanskelig for en foreleser som snakker til 200 stykker av gangen».
2: Ja, tenk å være foreleser.
1: Ja.
2: Før, hvor du var den ene kilden til informasjon som folk måtte komme til for å lære dette faget,
1: ja.
2: Mot i dag, hvor du er en av liksom tusenvis av kilder til tilsvarende informasjon, og sannsynligvis noen av dem er litt bedre enn deg, eller gjør det på en annen måte, en annen form som passer den enkelte studenten bedre.
1: Ja.
2: Det er en vanskelig situasjon å være i som foreleser.
0: Ja. Men på en annen side så får jo foreleserne da kanskje mer tid til å drive med egen forskning. Eller så må du jo kanskje være i det auditoriet og undervise for de to stykkene som har møtt opp.
2: Ja, det er jeg tror det som er tilfellet, at du ender opp med å undervise akkurat like mye som før.
0: Ja.
1: Og så tror jeg det gjelder i større grad på disse gamle høyskolene, da, hvor du har en god del folk som studerer deltid, og kanskje også bor langt unna, at de føler seg mer forpliktet da, til å legge opp et sånt videoprogram da, for å muliggjøre det, og da trekker de med seg resten, ikke sant?
2: Ja.
0: Kan jeg få ta en fagfellevurdering til?
1: Ja, gjør det.
0: Det Rune Larsen da, som har skrevet til oss. «I episoden Salaten din kan inneholde antidepressiva, vil jeg gjerne komme med en liten kommentar knyttet til omtalen av måling av amfetamin i avløpsvann, der ble sagt at amfetamin ikke kan regnes som medisin. Det blir litt unøyaktig i denne sammenhengen. Det finnes godkjente legemidler som L-Vanse, som inneholder lisdexamfetamin, altså jeg tror det her er typisk sånn ADHD-medisin, det omdannes i kroppen til dexamfetamin, et amfetamin, og kan dermed gi utslag på analyser av amfetamin også i avløpsvann. Det betyr at slike målinger ikke nødvendigvis bare reflekterer ulovlig bruk, men også lovlig forskrevet medisinbruk».
1: Ja. Så det var ikke helt riktig det vi sa også.
0: Nei, det var ikke helt riktig. Men poenget var jo kuttet kokain, kanskje da. Det var viktig.
1: Ok. Fortsett å sende inn gode fagfellevurderinger. Vi setter veldig stor pris på det. Du hører altså på Forskningsfronten, som vårt forum for å ordentlig kose oss med nerdete saker vi finner der ute i all forskningslitteraturen.
2: Nyeste forskningslitteraturen.
1: Ja, det nyeste, ja. Det nyeste. Hanne, hva har du på blokka i dag?
0: Du, jeg skal komme med noe skikkelig, skikkelig juicy sladder.
1: Ja.
0: Nei, jeg skal komme med blodfersk forskning om sladder.
1: Aha.
0: For ny forskning viser nemlig at sladder på arbeidsplassen kan være veldig bra.
1: Er det sant?
0: Ja.
2: Det er derfor du går og visker om Torkel og meg i gangen her.
0: Ja.
1: Og du, Andreas?
2: Jeg stiller spørsmålet om naturen kan være din venn,
1: ja.
2: og være en kur mot ensomhet. Altså ja. Ikke mennesker, men natur.
1: Ja, en ekstra venn.
2: Rykende fersk norsk forskning.
0: Oi, ja, bra.
1: Og jeg skal til CERN og snakke om en ny partikkel som oppdaget der, og den kjempekjedelig.
0: Ja, det bra.
1: Okay. Du hører på Forskningsfronten altså med Torkel Lemterud, Andreas Wahl og Hanne Aas. Men vi må starte med en klatre opp i observasjonstårnet vårt, Andreas.
2: Vi skal opp i tårnet, og nå er det jo bare månepreik i mine kanaler, i hvert fall.
1: Ja,
2: vi har rundet månen igjen. Og det er jo, jeg tror det treffer oss nerdene her i studio, og sannsynligvis en del av de som lytter til Forskningsfronten også. Men i dette mylder av månesaker og romfart.
1: Du, jeg må bare skyte inn en ting til her. Ja. Altså, i snakkende stund, nå må vi bare være litt sånn ærlige her, snakkende stund,
0: okay.
1: Så har enda ikke denne her månefartøyet landet tilbake på jorda enda. Når vi prater nå,
2: nei.
1: Men når du hører dette her, så har det kanskje gjort det, så det kan jo ha gått gærent, men forløpig, når vi snakker nå,
0: ja.
1: Så går alt bra.
0: Hvor lenge skal de være der oppe?
2: Eller? Et par dager til, og vi spiller inn dette midt i uka, det skal publiseres videre neste dagene, det blir spennende.
0: Ja.
2: Ja. Det er fint forbehold. Men uansett hvordan det går med landingen, så skjedde det noe jeg synes som traff meg, ikke bare i nerdehjernen, men også i nerdehjertet.
1: Ja.
2: Fordi disse fire som da er på tur sammen i en veldig lite kjøretøy, de har nå, når vi sitter og spiller dette, rundet månen. De har vært lenger unna enn noen andre. Slo Apollo 13 sin avstandsrekord fra 1970. 448.655 kilometer fra jorda.
1: Mm-hmm.
2: Og det øyeblikket markerte disse fire med å blant annet oppkalle to nyoppdagede månekratere. For på andre siden, den siden av månen vi ikke ser til vanlig, fordi månen er låst mot oss,
0: med det ansiktet.
2: Ja, så dette er bakhodet da, hvis vi skal kalle det ene ansiktet.
0: Mm.
2: Så oppdaget de to nye kratere, så det har vært noe som har truffet månen siden sist vi var der, i 1970.
1: Ja, og det er ok, fordi at man har jo vært på baksida før, og sett det.
2: Men disse kraterne er nye siden sist.
1: Aha.
2: Og to av dem hadde gjengen lyst til å kalle opp, og det eller gi navn til da, for å høre her. Det er da astronaut Jeremy Hansen, kanadieren blant dem, som tar ordet til bakkekontrollen, heter det, ground control, og sier, for flere år siden, da vi startet denne reisen som en tett astronautfamilie, han kaller det det, de har jo bare sine familier, men de er sammensveisa som astronauter. Siden det så har vi mistet en av våre kjære. Hun heter Carol, og er ektefellen til Reed Weissman, som er kommandøren eller kapteinen på denne ekspedisjonen, og moren til Katie og Ellie. Og han har da lyst til å foreslå, for han har ikke makt til å liksom bestemme det, men han foreslår da, med ganske stort publikum, at et lyspunkt på månen, som han kaller det, et av disse kraterne som lyser litt opp, skal kalles opp etter Carol, som kapteinen ombord da har mistet i løpet av de siste årene, og i løpet av den prosessen med å reise dit og forberede reisen. Og dette krateret ligger helt sånn i kanten mellom ansiktet, den delen vi ser, og den delen vi ikke ser. Og selv om månen er ganske låst, så wobler den litt, det er litt variasjon. Det betyr at dette lille krateret innimellom synes fra jorda. Man kan få glimt av det fra jorda.
1: Mm-hmm.
2: Det synes jeg var veldig fint, litt sånn symbolsk for familien. Og det at det var at på grunn av utformingen lyser litt, ikke sant? Det også koselig for familien. Så etter dette forslaget, som jeg ikke vet om de har planlagt eller ikke, så klemmer de to da, ikke sant? Hansen som da foreslår det, og Weissman som åpenbart har mistet sin livsledsager i livet. Og så kaller de opp et annet krater etter modulen de sitter i, lille boksen de har levd i noen dager, Artemis.
4: Ja.
2: Så det også et annet krater. Og så gøy hvordan de beskriver midt mellom dette holdepunktet som de fleste kjenner til, som opptatt av månen, og dette holdepunktet, hvis du trekker en linje, cirka halvveis imellom, så det et nytt krater som ser sånn ut, og har to mindre ved siden av seg. Det, der det vi mener. Ja. Det, sånn, det er ikke GPS-koordinater, det en mer sånn beskrivelse av det det nye krateret. Det er det vi snakker om.
1: Det jeg synes er gøyest, har vært gøyest med denne måneferden her, alt er jo planene som med å bygge månebaser og kanskje en sånn månestasjon, romstasjon så rundt månen og alt det høyteknologiske, men oppi alt dette høyteknologiske, så det eneste som virkelig har gått gærent, det dassen.
4: når det går gærent der, da går det jo gærent.
2: Ja.
4: Det jo krise.
2: Ja.
1: Og den har de brukt hundrevis av millioner av dollar for å utvikle, rett og slett fordi at de her toalettfasilitetene var så dårlige fra før av. Ja. Det var jo noe de opprinnelige månefarerne klagde på.
2: Bare. Ikke sant? Det var bare en plastpose du teipet fast på rumpeskinkene, og så var det til og med laget en slags finger i den posen så du skulle pirke ut.
4: Nei, altså,
2: det er helt sånn, det var måten de gjorde det på, og du fikk jo ikke noe eget rom, du måtte gjøre det sammen med de andre liksom, bare snur ryggen til, og så skal jeg bæsje litt bort i hjørnet her. Så det, men de har ikke klart det?
1: Nei, altså de bygde nå et veldig sånn høyteknologisk do- innretning da, med en vakuumpumpe som skal da suge ut materialet.
4: Mm. Altså litt sånn støvsuger opp i
2: Du dytter det ut selv, og så blir det suget opp.
4: Ja.
1: Og dessuten så har de fått et eget avlukke. De har satt av plass til et eget som privat avlukke inni den veldig begrenset plassen de har der.
2: Ja.
1: Så dette ses absolutt på som veldig viktig liksom, for velferd, og særlig siden det dame med også nå, det jo, for før det bare vært menn. Men altså, og det streiket da, det oppdaget de med en gang selvfølgelig, og så klarte de å reparere det da, og det var de veldig glad for, fordi alt annet ville vært en katastrofe for den personlige hygienen der oppe.
4: Ja, altså hvor lenge skulle du være der, sa dere? 4 dager?
1: Nei, er vel
2: er det ikke 7-8 dager det samme da?
4: Det er såpass,
2: litt,
4: ja. Ja, det går ikke an å holde seg så lenge.
2: Nei, du kan ikke holde deg så lenge. Men passer jo veldig godt i mitt inntrykk av, altså når det ble sett opp litt, at jeg skulle ikke forundre meg om en av de også er rørlegger og kan fikse en dass.
1: Ja. Og så er det også fascinert meg litt at de gjør det, så vidt jeg vet, motsatt, hvor det er avfallshåndteringen enn de gjør det på romstasjonen.
2: Ja.
1: Fordi her er det sånn at de sender flytende, altså urin, vanndelen av det, ut i rommet, og så tar de med seg faste stoffet hjem igjen.
2: Ja, og det er motsatt på romstasjonen, der gjenvinner de jo urinen og lager vann til neste dags kaffe, mens de slipper ut dritten.
1: Ja, så vidt jeg vet så gjør de det, men veldig rart.
4: Ja, er det for å ikke forurense i verdensrommet? Eller?
1: Ja, det er noe sånt nå, ja. Også, men vi har jo snakket om denne avføringen tidligere, at den kan jo være en nyttig ressurs når man kommer til månen da etter hvert.
2: Ja, for å dyrke, ja. De burde egentlig sluppet den ned på overflaten, så kunne samles opp og brukes til å dyrke mat.
1: Lage en komposthaug der.
2: Ja.

0: men nå altså sladder på arbeidsplassen.
1: Ja, på arbeidsplassen, men først, har dere fått med dere siste sesong av Bridgerton?
0: Nei,
2: har ikke det.
1: Hæ?
0: Nei.
1: Nei, jeg tenkte at det kommer dere aldri til å kunne svare ja på. Altså, Bridgerton, altså dere to, da må jeg forklare for dere, det en veldig populær Netflix-serie, og det serien for deg som elsker fantastiske kjoler, meterhøye parrykker og blomstrette teserviser, sånn som meg, og handlingen finnes det blant Londons rike på 1700-tallet, og i sentrum for denne rike sosieteten Queen Charlotte. Hun styrer det hele, og det Queen Charlotte setter mest pris på av alt, det dette her.
3: I do not need an apology, Mrs. Bridgerton. I want gossip. I want to know what is going on with Benedict Bridgerton.
0: Sladder?
1: Sladder. Aha. Gossip, sladder. Det var antagelig veldig viktig, en viktig ingrediens i 1700-tallets England. Men det viktig nå også, og kan dere gjette hvor mye av vår samtale som handler om sladder, altså hvor mange prosent?
0: Men hvordan definerer du sladder da? Er det bare det å snakke om andre mennesker?
1: En samtale som starter sånn. Har du hørt at det...
0: Ja, visste du at... Ja. Ja. Så du det nye...
1: Ja. Det litt på skjønner. Hvor mange prosent?
2: Det tipper det en del,
1: ja.
2: Siden du spør. Jeg gjetter 23 prosent.
0: Av dagens samtale, liksom?
1: Ja.
0: 10 prosent.
1: Ikke sant? Men altså, det forskning.no sier, de sier 70 prosent.
0: 70 prosent?
1: 70 prosent! Og forskning.no skriver også om en helt ny studie også gjort på sladring på arbeidsplassen. Og det amerikanske forskere som har gjennomført denne forskningen, og det har vært gjort mye forskning på sladder på arbeidsplasser før, men da har fokuset alltid vært på offeret for sladderen.
0: Mm.
1: Og konklusjonen da har jo stort sett alltid vært at sladring er ikke bra for den som det blir sladret om.
0: Mm.
1: Og det regnes som dårlig oppførsel. Men disse amerikanske forskerne i denne saken som forskning.no skriver om nå, de ville snu på flisa.
0: Ah.
1: I stedet for å forske på effekten på offrene for sladderen, så ville forskerne se på effekten sladringen hadde på dem som sladret.
2: Oi, det er en modig retning. Glem mobbeoffere, vi går godt for mobberen nå og gjør det.
1: Ja. Ja. Det forskerne gjorde var å be 200 ansatte i ulike bedrifter om å svare på spørsmål som handlet om hva de følte når de sladret om sjefen sin. Hva følte du akkurat når du sladret? Hva følte du etterpå? Angret du? I så fall på en skala, hvor mye angret du? Og hvordan ble ditt forhold til sjefen den dagen du sladret om vedkommende? Og hvordan ble ditt forhold til kollegaene dine etter at du hadde sladret? Og det forskerne fant ut, det var at ansatte fikk dårlig samvittighet når de sladret om sjefen sin. De følte de hadde gjort noe galt, og de skammet seg etterpå, sier disse amerikanske forskerne. Og de mener at det handler om at vi har lært opp til å respektere autoriteter. Dessuten så er vi engstelige for hva dette vil si for lønna vår, eller eventuelle karrieremuligheter. Såpass engstelig at sladderankene i disse forsøkene her, de var engstelige for at sladderen som de hadde utlevert skulle nå sjefens ører. Og det andre disse amerikanske forskerne fant ut, det var at samarbeidet med sjefen, det ble dårligere de dagene hvor ansatte hadde sladret om vedkommende. Sladderanken prøvde å unngå sjefen. Men det tredje de fant, og her kommer det positive da, om sladringa, det at samholdet mellom kollegaene ble bedre av denne sladringa om sjefen. Og etter en runde med god sladder, så samarbeidet kollegaene bedre også. Og de testet det også på kollegaer av sladranken. Altså de spurte liksom, forskerne visste, i dag har han nettopp sladret om sjefen, og så spurte de kollegaer av denne sladranken, hvordan synes dere han har vært å samarbeide med i dag? Og de sa, jo, han har vært mye bedre å samarbeide med i dag. Enn de dagene han ikke hadde sladret om sjefen. Så, ja, hva tenker dere? Skal vi forsterke sladring på arbeidsplassen for å øke effektiviteten og samarbeidsevnen?
2: Hvis de ansatte samarbeider bedre, hvis en leder da kan ta bort punktet før? Hvis en leder da, hvis jeg sier til ansatte at det er helt greit at dere snakker dritt om meg, ikke har dårlig samvittighet for det, hvis du klarer det da, og ikke dårlig samvittighet, så får de bare positive effekten av seg imellom. Eller tar det bort gleden eller på en måte samholdet.
0: Ja. For dette tenker at ikke sant, det her handler jo sikkert litt om at vi flokkdyr og at vi på en måte knytter bånd på et eller annet vis, men må det være noe negativt? Holder det for eksempel si at, så du den nye dressen til sjefen? Det var jammen meg fin. Eller teller
1: ja,
0: ikke det?
1: Ja, men da må det være så... Nei, sånn jeg forstod denne artikkelen, så er det sånn, så den nye dressen til sjefen, den har kostet litt, ja. Det har han råd til, ikke men han har ikke råd til kaffe på pauserommet til oss. Ja. Jeg tror det sånt det de forsker på. Så det må nok være negativt,
0: ja.
1: Men et problem er jo det at det kan jo være at det egentlig er en slags konstruktiv kritikk, da. Og hvis de da unngår å møte sjefen i dagen, så vil jo denne konstruktive kritikken aldri komme... Altså, sjefen kan aldri forandre på oppførselen sin, da. Ja. Det er jo et problem.
2: Kan aldri gi gratis kaffe på pauserommet.
1: Nei, hvis han aldri får vite at det er et problem, for sladder når ikke hans ører.
0: Jeg bare tenkte også, det ligner jo litt på den en annen sånn form for sosialisering på arbeidsplasser, er jo å snakke om hvor dårlig maten er i kantina.
1: Mm.
0: Det er ingen som er interessert i å snakke om at det er det, da går det veldig god mat.
1: Nei, ikke sant? Tror du det? Er vi mest interessert i å snakke om negative ting? Er vi dårlige til å skryte av folk?
2: Vi er jo kanskje flinke til å offe oss når det er dårlig, men om effekten av samholdet rundt dårlig mat er større enn den effekten av bare, ah, vi har egentlig ganske digg kantine på jobb. Ja. Det vet jeg ikke.
1: Nei, det er neste forskningsprosjekt, tenker jeg.
0: Ja, ja. Altså, jeg tror at amerikanske arbeidsplasser er veldig forskjellige fra norske.
1: Ja, det altså, tenker jeg også.
0: Det er et mye mer hierarkisk system, tror jeg, enn de fleste norske arbeidsplasser.
1: Mm. Og det kom også en kritikk mot denne artikkelen som handlet om dette her med sladranken hadde dårlig samvittighet. Men de fikk jo også spørsmålet, har du dårlig samvittighet? Og da har man jo lært opp til at man... Det skal man ha dårlig samvittighet for.
0: Ja, ja.
1: Men vil dere til slutt vite hva Queen Charlotte svarte da i Bridgerton, da hun ble spurt om de heller skulle snakke om noe viktigere enn sladder?
0: Ja. La oss høre på det.
4: No. No, no, no. Why does everyone keep asking me these questions?
1: Jeg var ikke interessert i å slutte å sladre, man tror.
2: Så når vi avslutter opptaket, så går vi og sprer sladder om kringkastingssjefen, gjør vi ikke det? For de skaper samhold
1: mellom
2: i
1: vår redaksjon. Mellom oss, ja.
2: Så blir det veldig
1: bra.
2: Det blir hyggelig.
1: Ja, god idé.
0: Da skal vi til CERN, dere, og snakke om den nye og kjempekjedelige partiklen som er funnet her.
1: Du selger den veldig bra inn, Torkel.
0: Ja, altså det er snakk om en tung og litt sånn feit fetter av protonet som han har funnet ned på CERN.
1: Ja, men da er den jo ikke så liten, vel?
0: Den er ikke liten, Nei. Bare kjedelig.
1: Ja, bare kjedelig, ja.
2: Okay. Hva er det som gjør den så kjedelig, da?
0: Ja, altså man skulle jo ikke sant, tro at når man oppdager noe nytt partikkel på CERN, så er det kjempestort, ikke sant? Husker dere hvordan åpningsvignetten vår avsluttes?
1: I think we have it.
0: Ja, vet du hva det er for noe?
1: Nei.
0: Det er fra den seansen de hadde på CERN, da de fortalte om funnet. Vi kan høre litt lenger av det samme klippet.
5: Should I say that I'm pleased?
6: Congratulations.
5: I think it's obvious.
6: This is still mine, right?
7: This is still yours, yes.
5: As a layman, I would now say, I think we have it. You agree?
6: Yeah.
0: Og det var altså generalsekretæren ved CERN som sa disse her ordene her. Da. Og det var jo kjempeståhei, ikke sant? Peter Higgs satt der i salen og felte tårer, og det ble Nobelpris, og det ene med det andre. Så hvorfor er det ikke noe stor ståhei om dette her? Jo, det handler om at Higgs-boson, det var en elementær partikkel, ikke sant?
2: Ja.
0: Fordi man kan se for seg at verden er bygd opp av Lego-klosser, kan man jo forenkle det til. Man kan tenke deg at du hadde dratt på ferie til Legoland, da. Og går rundt, og så studerer du strukturerne som er der, byggene, og så finner du ut at det må være satt sammen av hvor mange 10, 15, 16, 17 grunnklosser. Og så, men så er det et eller annet som mangler. Ser at for å få til disse strukturerne, så må det være en brikke som du enda ikke har klart å se, som er inni der et eller annet sted. Og det var jo det de fant da med Higgs-boson, den siste manglende puslespillet, eller Lego-klossen da.
1: Men den de har funnet nå kan ikke brukes til noen ting?
0: Nei, for det er jo en sammensetning av tre andre grunn-Lego-klosser. Men vi skal altså inn i selve atomet, og altså inn i atomkjernen, og hva finner vi der? To partikler.
2: Protoner og nøytroner.
1: Nøytroner.
0: Ja, riktig. Men de er jo ikke elementære, de er sammensatte partikler.
2: Ja,
0: for de er satt sammen av
1: Kvarnenter.
0: Kvarker.
1: Kvarker.
0: Og det sånn at alle disse her, den klassen av partikler som heter hadroner, det partikler som satt sammen av disse kvarkene. Det seks stykker av dem, men de aller fleste vi opererer med, de satt sammen av de to enkleste, letteste kvarkene. Opp kvark og ned kvark. Så et proton, det satt sammen av to opp og en ned. Opp, opp, ned. Men denne her nye partiklen de har funnet, der det ikke opp, opp, ned, der det skjarm, skjarm, ned.
1: Okay.
0: For du har oppkvarker, nedkvarker, skjarmkvarker, særkvarker, og toppkvarker og bunnkvarker. Det de seks kategoriene. Så det de har funnet nå i de siste 10 årene da.
2: Jeg skjønner at de selger sånne der kosedyr i giftshoppen på CERN, altså fordi
1: skjarmkvarker.
2: Ja, alle disse navnene med opp og ned og
0: hit og dit
2: og skjarm og glad og trist, holdt jeg på å si. Det høres jo litt ut som det kosedyr eller pokémons eller noe.
0: Ja. Ja. Absolutt, men så det rett og slett en veldig kortlevet partikkel som lever i en trilliontedel sekund eller noe sånt nå, som de nå har sett i en oppgradert versjon av CERN. De oppgraderer jo hele tiden. Men det som gøy, det at de har funnet ganske mange av disse her litt sånn rare sammensetningene av disse her kvarkene. Så det mye flere varianter som mulig å skape i naturen enn man trodde før. Man har sett sammenhenger med 4 kvarker og 5 kvarker, som man ikke trodde var mulig.
1: Og det skjarm og opp og ned og alt.
0: Ja. Og så jo nå spørsmålet, går det an å finne noen stabile varianter av disse her litt sære, rare kvarkpakkene da?
2: Ja.
0: Og man begynner å snakke om det man holder på å oppdage nå, det et slags sånn, periodisk system, eller liksom molekylsystem for kvarker. Altså at det ikke så enkelt som vi trodde. Nå det veldig få steder i universet hvor det nok energi, men man lurer på, det noen av disse kombinasjonene som faktisk blir stabile? Og da det særlig denne særkvarken man har litt tillit til, og den som heter bunnkvarken, eller som også kjent som beautykvarken.
1: Men, og hvorfor heter det?
0: Nei, altså, de navnene der, de er særkvarken, den fikk navnet fordi at de oppdaget noen veldig sære, eller strange, som det heter på engelsk da, fenomener i kosmisk stråling, og så fant ut at det måtte skyldes en eller annen kvark som de ikke hadde sett enda, og kalte den for sær, eller strange da. Men uansett, ikke sant, så her bare en ny sammensatt Lego-kloss, eller en puslespillbrikke, som kan få oss til å forstå hvordan hele naturen henger sammen litt bedre. Men i seg selv, veldig litt spennende.
1: Og kan ikke brukes til noen.
0: Kan ikke brukes til noen.
1: Nei.

0: Vi skal til ensomhet, en følelse jeg tror alle kjenner på iblant, men så det noen som kjenner på det mye, og noen som plages av det. Ifølge Statistisk sentralbyrå så rundt 15% av den norske befolkningen ganske mye, eller veldig plaget av ensomhet.
1: Mange da?
0: Ja, mange, ja.
1: Kan ikke de finne hverandre?
0: Jo, for hva hvis noen, hvis dere, hvis noen i deres krets er modig nok til å fortelle at de føler på ensomhet? Hva ville dere foreslå som tiltak?
2: Jeg tror at jeg ville råde vedkommende til å finne seg en eller annen hobby da, hvor man kan møte folk, kanskje en klubb eller melde seg et turlag eller et eller annet sånt nå.
0: Det vanlige er jo å anbefale å gjøre noe sammen med andre mennesker.
1: Ikke sant? Men man kan jo være ensom da også.
0: Absolutt, man kan være ensom selv med
1: I
0: andre
1: flokk,
0: i flokk og med mennesker. Og så det to grader, det ene er å gjøre noe sånn ordentlig, eller ikke ordentlig, men gjøre noe sammen med noen, at man deltar i fellesaktivitet, men for noen så det jo et middel mot ensomhet bare å gå på kafé og være og snakke med hun eller han som jobber der, kjøpe seg en bolle og sitte i et rom sammen med andre mennesker og lytte litt til samtaler, kan jo være et substitutt. Men... Hva med naturen? Kan naturen være en venn? Kan naturen bidra til mindre ensomhet? At du føler deg mindre ensom?
2: Altså at du går ut og klemmer et tre? Dette treet min venn?
0: Ja, det jo kanskje det man lett ville tenkt på som bilde her. Men det ikke det Sindre Johan Kottishoff, doktorgradsstipendiat i sosiologi ved NTNU på Gjøvik har gjort. Hypotesen da om natur kan gi noe av de samme som sosiale settinger gjør en følelse av tilknytning, en følelse av å tilhøre noe større, som gjør ensomhetsfølelsen mindre.
2: Ja, jeg kan tenke meg at Lars Monsen for eksempel ikke føler seg plaget av ensomhet når han alene på tur.
0: Nei, ikke sant?
1: Jeg så et intervju med ham en gang hvor han fortalte at han hadde jo bare selskap av disse bikkjene, og så begynte han å le når ørene på bikkjene plutselig sto opp, de hadde hengeører disse bikkjene, fordi det kom et vindkast. Og da skjønte han egentlig at han var kjempeensom. Han synes liksom bikkja hadde fortalt en vits, liksom.
2: Men selv uten bikkja, kunne han begynne å le hvis liksom et krokete furutre?
1: Treet har fortalt en vits, ja.
0: Det høres ut som noe på å bli gal, mer enn ensom, kanskje.
1: Ja.
0: Men det denne hypotesen som vår forsker på Gjøvik har prøvd å teste mot virkeligheten. Da. Og det har han gjort ved å ta i bruk Norges største innsjø, Mjøsa, eller kanskje mer spesifikt, den store Mjøsundersøkelsen med 2500 mennesker som bor i tilknytning til Mjøsa. Og disse 2500 menneskene, de fikk spørsmål om sine aktiviteter rundt eller med på Mjøsa, og vurdering av egen ensomhet. Det var 9 ulike aktiviteter de kunne huke av på, eller angi hvor ofte de drev med fisking, gå på tur, trene der, nyte livet, bare sitte langs på benk eller ligge på tonkle om sommeren, bade på sommeren, men også bade på vinteren, gå på isen, padle, båtliv, sånne type ting. Og da hvor ensomme de var, og i denne undersøkelsen, jeg sa jo innledningsvis at SSB anslår 15%, mens i Mjøsundersøkelsen så det 6% som mener at de veldig ensomme, 53% som sier at de opplever litt ensomhet, og 41% som mener at de ikke ensomme i det hele tatt. Og det han fant ut gjennom undersøkelsen, som nå publisert, det at bruk av natur kan gi mindre ensomhet, men en joggetur langs Mjøsa ikke nok.
2: Nei.
0: Det ikke bare nok å oppholde seg i naturen, og så gir det en sånn umiddelbar effekt. Det studien hans viser at effekten avhenger av hvor oppmerksom man på små og store detaljer i omgivelsene. Lyder, lys, utsikt, horisont. Disse tingene, å være oppmerksom på det, kan faktisk være lettere når man alene i naturen, så det en måte et gode for de som kanskje allerede fører på ensomhet. Det kan jo skyldes at man ofte, hvis man på joggetur, så man mer ofte å ta prestasjonen, man putter noe i ørene og liksom skal prestere eller oppnå noe, jeg skal klare 8 kilometer, og så skal jeg hjem og slappe av. Så det ikke bare nok å være i naturen, men man må være oppmerksom i naturen for at det skal redusere ensomhet.
2: Da vil jeg... Altså straks tenke at det samme må vel gjelde i en by også, tror du ikke det? Altså at hvis man bruker byen som turområde, går rundt, ser liksom på detaljer, ser på folk som beveger seg, arkitektur kanskje, oppmerksom der også?
0: Absolutt. Eller i studien omtaler også den der følelsen av tilhørighet til området spesielt. Ikke bare natur generelt, men Mjøsa spesielt. Så hvis du glad i byen din, så vil den effekten være større, ikke sant? Enn hvis du bare en vilkårlig by og legger merke til disse detaljene. Og så kommer han Hoff med noen direkte og indirekte forklaringer på hvorfor tilhørighet til natur kan hjelpe på ensomhet. Og den direkte, det er behovet for å høre til, at man føler at her, jeg en del av dette, og at naturen ikke dømmer deg, tar deg som du ikke sant? Du trenger ikke å tilpasse deg til noen sosiale regler, du skal tilpasse deg til noen regler om ikke legge en søppel og ikke tenne på ting. Og,
1: hva heter det? Båndtvang og ikke tenne bål?
0: Men så har du også den indirekte forklaringen, som at det å være i naturen gjør tankene dine mer konstruktive i forhold til den ensomheten du har, og at det kan gjøre at relasjoner til andre mennesker faktisk blir bedre. Altså det å bare være med, ikke være med menneskene, men være i naturen, kan gjøre. Lars Monsen da, som du brukte som eksempel, at han blir bedre med andre mennesker av å være på vidda med
1: kanskje bikkene. Hvis Lars Monsen er skikkelig sur en dag, kanskje, så får han kanskje beskjed av samboeren sin om at, du, nå tror jeg du skal gå en tur.
0: Ja.
1: Ut og lufte deg nå.
0: Ja. Og det hørtes veldig, som du har vært borte i dette.
1: Jeg kjenner meg selv igjen, ja. Å ja, er jeg sur, så er det bare å komme seg ut.
0: Er du da den kona du beskrev, eller er du
1: den som skal på tur? Jeg er den sure.
0: Ja. Som bør ta seg en liten tur ut.
1: Og så merker jeg jo den der følelsen av å være en del av noe stort, merker jeg spesielt hvis jeg tar meg tur ut og får oppleve at naturen rundt meg våkner. Mm. Jeg har et favorittsted, jeg pleier å sitte der, et stupebrett like ved hytta mi, så går jeg ned dit før alle hyttene omkring har begynt å våkne, så setter jeg meg der helt ytterst på det stupebrettet, og så ser jeg at den ene fuglen kommer svømmende, så kommer det kanskje en sel, og så kommer det en terne flyvende. Jeg ser at naturen rundt meg våkner, og at de på en måte mine naboer, og jeg dem sin nabo.
0: Ja.
1: Jeg en del av noe større.
0: Ja.
1: Det den mest perfekte anti-ensomhetsfølelsen.
0: Ja, for du kjenner du på noen ensomhet når du sitter der?
1: Bare stikk motsatt.
0: Selv om du helt alene? Ja. Sånn menneskelig?
1: Ja, for de jo mine naboer, alle disse fiskene og fuglene og pattedyrene rundt meg.
0: Ja.
2: Det var en veldig vakker avslutning på det hele, fordi nå nemlig forskningsfronten ferdig for denne gangen. I studio som vanlig, Torkel Lemterød, Hanne Aas og Andreas Wahl. Takk for oss.
3: Her NRK Nyheter klokken 6. Tysk politi har i hele natt jaktet på en identifisert mistenkt etter at en bil kjørte inn i en folkemengde under Pride-feiringen i Berlin i går kveld, det melder Reuters. Mannen skal være kjent av politiet fra tidligere og en del av et islamistisk miljø i Berlin. Ifølge tyske medier angrep sjåføren også folk med kniv etter påkjørselen. Det er Pride-festen Christopher Street som ble avlyst med umiddelbar virkning etter angrepet. Reporter Anja Strønen orienterer.
4: Det var altså flere hundre tusen til stede i parken for å feire denne her Pride-festen, og den skulle jo vare helt til midnatt, så det var ikke sånn at dette var på slutten av festen når bilen kom kjørende klokka 10. Folk var til stede for å få med seg slutten av denne festivalen, som altså skulle gå helt til midnatt.
3: Berlins ordfører Kai Wegner skriver på X at dette var et angrep på et fritt og kosmopolitisk samfunn. Berlin frihetens by, og denne friheten har blitt angrepet på en sjokkerende måte. Wegner skrev videre at hans tanker går til offrene, deres familier og venner, og Wegner takket også nødetatene. Antallet drukningsulykker så langt i år har mer enn doblet seg sammenlignet med i fjor. I år har 49 mennesker mistet livet ved drukning, mot 17 personer på samme tid i fjor. Flere organisasjoner ber regjeringen gjeninnføre midler til svømmeopplæring i barnehagene.
5: De som jobber med forebygging mener man må starte med de yngste, men for første gang på 10 år er øremerkede midler til vannopplæring for barnehagebarn forsvunnet fra statsbudsjettet.
6: Jeg tenker at det katastrofalt og vil få langtidskonsekvenser, for ikke barn trygge? Når de skal lære å svømme, så vil de heller ikke lære å svømme.
7: I en hektisk diskusjon rundt statsbudsjettet så fant man en lettvinn løsning med å fjerne noen penger for å komme i mål, uten å tenke på konsekvenser. Hva man faktisk gjør.
3: Vi hørte Mia Bergman fra organisasjonen Flyte og Cato Brattbakk fra Norges Svømmeforbund. Om tilskuddet til svømmeopplæring for de yngste blir gjeninnført, kan ikke kunnskapsdepartementet svare på. Reporter var Line Tomter. 52% av befolkningen I Bergen mener korttidsutleie gjennom Airbnb I sentrum bør forbys med mindre man bor I huset selv. Det viser en meningsmåling utført for Bergens Tidende av Respons. 32% uenige. Flest sentrumsbeboere ønsker forbud, mens politisk det flest på venstresiden som støtter påstanden, mens velgere fra Fremskrittspartiet og Høyre mest uenige. Også unge I større grad uenige I et forbud. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
8: Haringfela. Instrumentet og musikken har vært et symbol på erven etter Myllargutta, eller Torgeir Augunsson som han hette. Sønnen åtte Myllargutta, Torgeir Torgeirsson, han gikk kunstmusikkens vei og skapte slik en helt annen erv etter Myllargutta. En erv som for mange lite omtålet, lite skjult og kanskje lite overraskende. I siste helgdel av 2010-tallet så brukte Jon Ole Morken mye tid på å gå opp fotefaret etter Torgeir Torgeirsson. Og her kommer andre episode til tre til serien Myllargutens sønn, som et gjenhør fra 2019. Og vi begynner denne gangen resa I Oslo, der felspiller Bjørn Kåre Odde tolker komposisjoner som logget av Myllargutens sin sønn, Torgeir Torgeirsson.
9: Nei, først og fremst jo dette musikk som egentlig ligger langt fra det jeg tenker Myllargutten og arven etter Myllargutten. Jeg har spilt en del av dette storgarsrepertoaret som på Hedmarken og ellers på Østlandet. Og en kan lett trekke paralleller fra Torgeirsson sine komposisjoner og inn I storgarsmusikken.

Det kanskje ikke storgardsmusikk det første en tenker på når arven etter småkårsguten og Hardingfele-spilleren Myllarguten kommer på tale. Storgardsmusikk var noe en kunne høre I de finere stuer på store gårder rundt omkring på Østlandet sist på 1800-årstallet og begynnelsen til 1900-årstallet. Kjem Myllarguten på tale, så kommer vi fort inn på instrumentet Hardingfela. En av dem som førte erven videre til Myllarguten var den yngste sønnen en Torgeir Torgeirsson, som kallet seg for Myllarguttens sønn, som var født I 1851 og døde I 1923. I Telemark gikk han helst under navnet Torgeir Byen. Det var fordi at han hele sitt voksne liv bodde I Oslo eller Kristiania, som det hette på Torgeirsson sin tid. Han var en person som gjorde mye for norsk musikkliv I sin samtid, ja, kanskje mer enn vi klar over. Som liten så begynte han å spille Hardingfele og lærte av far sin Myllarguten. Men han fikk tidlig komme til Oslo, der han fikk utdanning I militæret, og ble senere militærmusiker og fiolinist. Navnet mitt Jon Ole Morken, og jeg søker I fotefara til Torgeir Torgeirsson, I rese som fulgt meg ut I hele Norge. I begynnelsen, når jeg begynte å søke stoff og spor etter Torgeir Torgeirsson, så sa folk at det var lite å finne. Men etter kvart som jeg lette, så dukket det ene etter det andre interessante sporet opp. Torgeir Torgeirsson sin far, han var kjent. Ja, kanskje den mest kjente spillmannen vi noen gang har hatt I Norge. Hvem har ikke hørt om Myllarguten? Den dag I dag så lærer barn og unge I skolen om møte mellom fiolinisten Ole Bull og Hardingfele-spilleren Myllarguten. Et viktig og et avgjørende møte som skulle etter hvert forandre en hel sjanger. Nå fikk også folkemusikken en plass på konsertscena ifra over dansemusikk og bruksmusikk. Nå som sånn at Myllarguten, en Torgeir Torgeirsson, skulle nyte godt av. I førre programmet så hørte vi om oppveksten åtta Torgeirsson I Arabygde I Telemark, og om musikalske spor han etterlater seg rundt omkring til hele Norge. Nå skal vi gå videre I fotefara, vi skal få høre mer om komponisten, og vi skal få høre om et møte som fikk stor betydning for en hel region I Norge. Vi skal til Modum Bad, og vi skal besøke en etterkommer som bor på Bekkestua I Bærum. Men vi begynner aller først musikalsk med en ringlender som en Torgeir Torgeirsson har logget. Sanglyst etter den, her fremført av Bjørn Kåre Odde.

0: Ringlenderen sangelyst framført av Bjørn Kåre Odde. På en av sine mange opphold i åren i Trøndelag, så bodde en Torgeir Torgeirsson flere ganger bort med familien Saksgård. Der var alle i familien engasjert i sangkoret til Græn, og inspirert av dem, så logg han Torgeir Torgeirsson denne ringlenderen sangelyst en styggværsdag i mars i 1906. En Torgeirsson han etterlater seg flere komposisjoner. Flesteparten av dem er for vanlig fele, og er inspirert av si tid, og har en klang som kanskje heller mer mot en europeisk stil og farge. Lomvern Bjørn Kåre Odde har dukket ned i disse komposisjonene, og gjort seg noen tanker om slottene av Torgeir Torgeirsson.
1: Nei, først og fremst er jo dette her musikk som egentlig ligger langt fra det jeg tenker om Myllergutten og arven etter Myllergutten. Jeg har spilt en del til dette storgarsrepertoaret som er på Hedmarken og ellers på Østlandet, og en kan lett trekke paralleller fra Torgeirsson sine komposisjoner og inn i storgardsmusikken. Spesielt, altså det, du kan sammenligne det mye til de komposisjonene med Sørensen sine komposisjoner, Oluf Melvold og Lars Holo, som hadde jo sin tid på, ja, midt på 1800-tallet og mot slutten til 1800-tallet. Så det er interessant å jobbe med slike ting, altså. Nye opplevelser med Torgeirsson. Det er artig.
2: Før vi går inn i Torgeirssons komposisjoner, så kanskje vi må plassere, når du sier storgardsmusikk, så blir jeg litt nysgjerrig da. Også, du trekker frem komponister som Lars Holo, Anders Sørensen, Oluf Melvold, det er jo kjente komponister fra andre halvdel til 1800-tallet, som du sier. Hva er det som er typisk med de komposisjonene og den musikken som de, eller den stilen som de laget musikk i, da kanskje vi kan si sånn?
1: Ja, nei, de komponerte ofte store slotter da, med flere enn to vekk. Litt rann ved siden av den bygde musikken som var mer tovekksslottet og små motiv, så er dette her tonartsskiftet, det er posisjonsspill, og det er, ja, som sagt, flere vekk store komposisjoner, og det er jo Torgeirsson sine komposisjoner, de tre som jeg spiller i hvert fall, som har flere eller to vekk, og de skifter tonart. Og de er, ja, til en viss grad teknisk krevende.

0: Trompeterpolka av Torgeir Torgeirsson spilt av Bjørn Kåre Odde. Slotten var å finne til notesamlinga åt av Ole Tyvold på Røros. For noen år tilbake så fikk jeg se gjennom denne notesamlinga på jakt etter lokal folkemusikk ifra Røros-distriktet. Jeg bladde meg gjennom samlinga og fant nærmere 20 slotter som en Torgeirsson har skrevet sirlig inn i den ene noteboka. Det viser seg det at det her er de eneste bevarte nedtegningene til de her slottene. I samtalen min med Bjørn Kåre så var jeg spent på hvordan han ville plassere de her komposisjonene åt Müllerguttens sønn.
1: Nei, altså når jeg kommer over et slikt note da, så umiddelbart så tenker jeg at nei, jeg må overføre det åt min egen spillestil og min egen måte å spille rundenes musikk på. Det er det som gjør at jeg kan kalle det folkemusikk, i hvert fall i en stor grad, fordi at hadde en som ikke har greie på rundansmusikk spilt det, så hadde han spilt slik det står. Og da hadde det kanskje vært noe helt annet. Ikke dårligere, men noe helt annet.
2: Så det er på en måte musikk da, som kanskje kan klinge litt i forskjellige leirer, hvis man kan si det sånn?
1: Ja, det vil jeg tro.
0: Kan en si at Torgeir Torgeirsson var en samtidskomponist? Du lager jo musikk selv, Bjørn Kåre, og hvis vi skal sette en Torgeirsson inn i samtida si, var han en samtidskomponist?
1: Ja, kanskje det. Altså, de slottene som jeg spiller nå er absolutt i tråd med denne storgardsmusikktradisjonen som oppstod på den tiden. Så ja, det er ikke dumt å tenke på den måten.
2: Når du da får en note fremfor det, og så skal du på en måte da, hvilke forventninger har du da når du fikk det her, og du skulle se hva det som dukket opp på mailboksen din? Hadde du noen forhåpninger, og ble du skuffet, ble du overrasket?
1: Tror jeg må si at jeg hadde ikke noen forhåpninger om at dette skulle være noe så bra, men da jeg spilte igjennom noe av det, så tenkte jeg at jøss, dette her er jo faktisk brukandes musikk. Så jeg ble faktisk litt overrasket over at det var så bra da. At jeg faktisk kan ha tanke om å bruke det i fremtiden.

Masurka av Millarguten sønn, framført av Bjørn Kåre Odde. En Torgeir Torgeirsson, han var klassisk musiker og spilte vanlig fiolin og har logget mange slotter for instrumentet. Men Millarguten sønn etterlater seg og musikk komponert og arrangert for messing. Jeg møtte en Tom Are Skinstad ifra Vikersund, som trompetist, pedagog og dirigent, der vi så litt nærmere på komposisjonene for messing som en Torgeirsson har.

0: Hvis vi begynner å kikke litt på notene her da, Tom Are, så hvis vi skal se på besetningen først, da, S-kornett, kornett I B, og så står det, ja, hva står det der?
1: Ja, det står alt-horn.
0: Alt-horn, ja, og så tenor 1 og 2 og bass da. Er det her noe som du kjenner igjen, for du jo messingmusiker, spiller trompet, og kjenner du igjen denne besetningen? Er det noe som du finner til korps I dag, eller det veldig okjent?
1: Jeg kjenner igjen, men det ikke så ofte spilt eller brukt nå lenger. Det var, hvis man ser I gamle noter, så ser man ofte det. Men I nyere besetning nå, så det ikke det. Da det mer ja, trompetstemmer, og så det alt-horn, eller valthorn, da, som det heter. Trombone, I stedet for tenorhorn, som oftest. Men tuba med. Så det liksom det lyse og det mørke, da.
0: Men hvis vi ser da litt nedover på partiturer, når vi blar nedover her, da, så har vi en del stemmer, men så formen på en måte da en vanlig åpning, og så kommer det en del til, og så kommer det en litt roligere del, eller en sånn litt mørkere med en litt annen type, der melodien skifter i instrumentet. Og så kjenner den triodel, det da på en måte, hvilken funksjon har denne triodelen, altså med den tredje delen i en sånn type marsj?
1: Ja, det kanskje her det bare at du viderefører kanskje en ny del igjen, da, en neste del, at du får en fin avslutning på stykket også, da. En trio, så at du bare du får mer fart og spenning. For eksempel her på slutten nå, så kommer jo S-kornett-stemmen, med ganske krevende teknisk å spille, I hvert fall, det. Mens kanskje de understemmer, for eksempel alt-horn her, har da solo, som by ram ba ram ba ram ba ram mens da S-kornetten har ikke sant, ja.
0: Nå må du forklare, Tomare, altså, når du sier at det teknisk krevende, men

0: fra noten når vi ser på det.
1: Ja, det betyr at han har jo mye, han kan mye, helt og slett. Og det at før I tiden I militærkorpsene så var det sånn også at de måtte kunne flere instrumenter å spille I ensemble. I forhold til nå så det jo mer at det blir spesialisert på ett instrument, men før I tiden så måtte man kunne flere instrumenter. Så han hadde en veldig høyt nivå, kan man si, I forhold til det å spille tekniske og ja, forståelse for messing ensemble, vil jeg si.

0: Hvis du skal da kikke på noe av det her som Torgerssons komposisjoner, da, den valsen som heter da Hilsen til Rendalen for eksempel, så hvilke tanker gjør du det når du har spilt på det her, Tomare? Altså, blir du dratt inn i en annen tid, et annet sted i verden, eller er det her for det folkemusikk, eller er det korpsmusikk? Altså, hva tenker du?
1: Akkurat denne her hilsen fra, eller til Rendalen, Altså det en vals rett og slett, så jeg tenker egentlig at jeg spiller valsmusikk rett og slett, og ser noen danser foran meg da, når jeg spiller. Få til å få en svingefølelse rett og slett da, ikke sant? Fraseringa rett og slett. Det det, men det veldig fin musikk da.
0: Musikalsk da, det her noe som peker utover mot Europa, eller det noe som typisk norsk, eller hvis du skal bare bruke dine musikalske referanser?
1: Nå har jeg mest den klassiske tradisjonen jeg, og da, det jo veldig sånn europeisk stilt på dette, for min del i hvert fall.

0: Valsen Hilsen til Rendalen spilte Tom Are Skinstad. I min søken på Torgeir Torgeirssons liv så Nasjonalbiblioteket en fin plass å lete. Der kan en finne stoff ifra aviser, bøk og så mye mer. Jeg får mange treff der på Torgeir Torgeirsson, alt ifra konsertannonser, konsertkritiker og flere treff i bøk. Og i ta bøken boka Spellmann på Nordmøre ved Leif Halse. Leif Halse kanskje mest kjent som Vangsgutanes far, men en Halse var også en flink spellmann og har samlet historier om spellmann på Nordmøre. En av dem han skriver om sambygningen og spellmann Halvard Rørsal ifra Todalen. En Halse han skriver. Spelmenn og dommerar rådde Halvard til å legge bort gammelfela og kjøpe seg haringfele. Det ble den eneste vegen som førte til topps. For Ørsal hadde det mye å si at han vant seg rom og rang imellom meisterspelmennene, og det var spelmannsyrket som var levevegen hans. Men så hendte det noe. Våren 1906 reiste Torgeir Torgeirsson, Myllarguttens son, som det sto på plakatene, kringom i nordmørsbygdene og held konserter. Han kom også til Todalen, der han ble med i et brudløp. Der fikk Ørsal prøve haringfela hans, og merka glad i undring at han fikk henne til å låte, og låte vakkert. Så bestemte Ørsal seg for å legge bort gammelfela og kjøpe seg haringfele. En av dagens utøvere av nordmørstradisjon Jorunn Marie Kvernberg. Og spør henne hva hun tenker om det her tilfeldige møtet i Todalen i 1906.
1: Jeg tenker vel at det var kanskje dråpen da, men at han var og deltog i en tid hvor dette skjedde flere plasser i landet, hvor den vanlige fela sto lågere og lågere i kurs i forhold til denne flotte haringfela, nasjonalinstrumentet. Og året før, altså da han var på landskapleken i Kristiansund, han Ørsal, og tapte framfor en telemarking på haringfela, så var dette allerede noe som han sikkert har begynt å tenke på, men det står sikkert rett at dette møtet med Torgeir Torgeirsson var skjellsettende for en Ørsal.
0: Halvard Ørsal anskaffet seg et stort navn i norsk folkemusikk si historie. Men hvem var denne mesterspillmannen fra Todalen på Nordmøre?
1: Jeg rekna med at han først og fremst ble en viktig spillmann fordi at han var

voldsomt god. Det var han og han Nils Bakke, som var på en måte de største spillmennene på Nordmøre, og som let etter seg en stor tradisjon. Jeg vet ikke om det noen spillmenn på Nordmøre som ikke kan en slott som kan spore tilbake til Nørsal. Han forvalta på en måte en hel nordmørs tradisjon, i hvert fall den vi kjenner i dag. Han ble på en måte da mesterspillmann som alle så opp til og alle lyttet til. Og ikke minst så ble han da en konsertspillemann. Han bestemte seg for å gjøre levebrød til dette her, og var blant annet på konsertferd til Amerika. Vi kan jo bare tenke oss hvor stort og hvor langt vekk Amerika var den gangen. Hvordan han da kunne lage seg et levebrød til dette her, og at han da faktisk er jo, selv om han jo hadde lyst til å spille hardingfele, så var han sikkert jo tvungen til å spille hardingfele om han skulle ha dette som levebrød, vil jeg tro. Det var jo mye diskusjoner på Nordmøre da Haringfjellet kom, og særlig da han liksom etablerte seg såpass som hun gjorde, og skuva ut den vanlige fjellet også. Det var mange avisinnlegg med sinte spillmenn som syntes at så her store spillmennene hadde sviktet Nordmørs tradisjon med å dra inn Haringfjellet, og at det ikke tjente Nordmørslottet noe godt å flytte det over på Haringfjellet. For det var jo det de gjorde da, i tillegg til å ta med seg her nasjonale slottene inn på repertoaret, så førte de over så her gamle nordmørslottene, både bygdedans- og runddansslottene, over til Haringfjellet. Og det jeg tenker i dag er jo at det egentlig utviklet seg en egen tradisjon. Litt senere igjen så kom det en reaksjon på at så her spillmannene ikke burde spille Haringfjellet, at de burde ta fram Fjellet og spille slottene på Fjellet igjen, men det ble jo også litt feil, for da hadde jo allerede bukse seg fram en helt egen måte å bruke disse slottene på, så jeg vil si at det finnes egentlig to parallelle tradisjoner på Nordmøre i dag.

0: Vi hører sånn Åtte Halvor Ørsal, en Trygve Ørsal, spiller polsdansen Gammel Pottbutullen, en av de gamle nordmørslottene som har fått sin dom på Hardingfela. Så med Halvor Ørsals møte med Torgeirsson i 1906, så vart det dråpen til at en ny tradisjon vart skapt på Nordmøre.
1: Hardingfela har jo helt egne tekniske krav til hvordan du skal spille, og det gjør jo at det klinger annerledes, og selvsagt, det jo mye mer naturlig å spille dobbeltstrengspill enn det på en vanlig fele. I alle fall sånn i forhold til tradisjonen som var på Nordmøre, sånn at jeg tror nok i Hardingfele-versjonen så er det mye mer dobbeltstrengspill og dobbeltgrep for den saks skyld, og kanskje det har vært litt mer rom for trilla. Men det som er jo, som jeg synes det får det artig med Hardingfele-tradisjonen på Nordmøre, det er jo at den skiller seg fra ellers i landet med at den likevel tek med den her skarpe spillemåten da, fra fele-tradisjonen, sånn at den bruker å Hardingfele og litt som en fele, og han sparker litt ifra, og det er kvast, og det, ja, han hopper litt med bågen og sånne ting som han ofte ikke gjør i de sentrale Hardingfele-strøkene, da, hvor han let bågen flyte mer, ikke sant?
0: Halvor Ørsal var som sine samtidige spillmenn opptatt med å spre musikken og hadde i omfattende konsertvirksomhet. Det er bevart en plakat ifra en av turnéene der repertoarlista er trykt på. Og det er mange av de typiske Hardingfele-slottene som en kan si hører til standardrepertoaret på Hardingfela som er med. Og fortsatt så lever varianter til flere av dem i egen nordmørs tradisjon.
1: Men ellers er det flere på denne lista her som finnes da på Nordmøre i dag, så det er jo litt artig. Jeg har jo for eksempel både Sevelin og St. Thomas klokkene på Filefjell i versjonen etter han Jon Røen, og jeg har jo Rottnens Knut etter han som Trallan, som heter Johan Smiseth. Så det finnes da noen spor til det, så da kan man høre hva som har skjedd på en måte med disse nasjonale slottene når de kom til Nordmøre. De har fått sin merkelapp eller sin nordmørsk karakter når det har gått gjennom den kvenna på en måte da. Noen særegne måter det blir spilt på.
2: Sevelin i form til Halvor Ørsal.

0: Vi hørte Jon Røen i et opptak fra NRKs arkiv spille Slåtten Sævlin, en halling som godt kjent i Hardingfele-litteraturen, men her i nordmørsform etter Halvar Ørsal. Og kanskje var han Ørsal inspirert til å lære seg den her etter å høre den Torgeir Torgeirsson spille den. For Torgeirsson hadde Sævlin fast på sitt konsertrepertoar. Det begynner å danne seg et bilde av denne mann og musikeren, Torgeir Torgeirsson, Myllargutens sønn. Jeg får inntrykk av en allsidig musiker, og en som kom på god fot med alle han trefte på sin vei. Jeg søker mer, og finner flere spennende opplysninger. På digitalarkivet så finner Torgeirsson i folketellinga. Jeg finner ut at han har bodd mange plasser rundt omkring i Oslo. Jeg finner også ut at han tok utdanning som piano- og orgelstemmer. Noe som var godt å ha i botten som et yrke for å brødfø en familie med kone og 5 barn. Etter hvert så fikk jeg kontakt med en av etterkommerne, en Gunnar Solan, som bor på Bekkestua i Bærum. Her blir jeg kjent med hva familien selv kan fortelle om Myllarguttens sønn, og hvordan livet artet seg for etterkommerne hans Torgeir Torgeirsson. Og når jeg nevner Myllarguttens sønn, ja, da er en Gunnar kontant i sitt svar.
1: Det må jo være Harabygdi, for vi har overtatt hytta som han bygde.
2: Torgeir Torgeirsson?
1: Ja, for han bygde seg hytta oppi der, men han rakk aldri å se den ferdig. Men den har da levd i familien etterpå, og har vært tilknytningspunkt tilbake til Myllarguttens røtter da.
2: Når du var liten, Gunnar, hvordan ble Myllarguten omtalt i din familie da?
1: Nei, han var jo en stor helt, og vi lærte tidlig at det var en viktig person som vi kunne se statuer av rundt omkring, og som det var svære stemner om og sånt, så det var veldig viktig at vi var tippoldebarn av Myllarguten.
2: Torgeir Torgeirsson, Myllargutens sønn, hvordan det ble jo din oldefar? Hvordan han omtalt til din mor og dine forfedre?
1: Ja, vi fikk aldri sånn inntrykk at han var så veldig kjent rundt omkring, men vi visste at han livnærte seg som musiker, og vi forstod vel at egentlig det ikke var så lett i den tida. Men mormora mi fortalte om når hun var med faren på, om sommeren når han hadde orkestertjeneste på Modumbad. Det var en flott opplevelse for henne, skjønte jeg da. Og det var stas å være på Modum Bad om sommeren, og når han hadde spillejobb der.
2: Torgeir Torgeirsson, han får jo da mange barn etter hvert. Kona, Gurine, hun er da fra Kongsvinger, og de bor da i Oslo, og det blir da yngste barnet, og Gunvor, som blir da din mormor, ikke sant?
1: Det stemmer. Hun var yngst av 6.
2: Så den eldste da blir da Torgeir, som sin far og nesten sier bestefar også. Så har du Ingeborg, og så har du Alexander, og så er det Augun, og så er Sigrid, og så har du da mormor, de Gunvor. Husker du noen av det her, Gunnar?
1: Ja, Ingeborg levde lenge, og henne hadde jeg mye med å gjøre. De andre søsknene, jeg traff så vidt Torgeir, men de andre søsknene døde før jeg ble født.
2: Torgeir da, som den eldste, han spilte jo fiolin i likhet med sin far. Han hamna på Rjukan, men når du treffet den, så bodde han et annet sted.
1: Ja, jeg var med mormor og besøkte han i Sandefjord, og da tror jeg han var blitt enkemann.
2: Men han Alexander da, som ble den neste sønnen, han ble jo da pianist, han ble da han drev innenfor reklamebransjen. Jeg har sett noen sånne fantastiske, fine reklame med ting som han har laget, trykksaker. Og han var jo en betydelig person, og han har vel en del snakk om i familien, har ikke det?
1: Jo da, jeg skjønte sånn at han fikk utdannelse i Tyskland som grafiker, og startet sitt eget grafiske kontor, og han hjalp nok mormor med når hun hadde behov for det. Så han var nok en ressursperson i familien. Det fikk jeg inntrykk av.
2: Det har jo det her uttrykket som er at tiden går og gjensidig består. Du nevnte her at det var han som skulle ha hatt noe med det Ola gjør, var ikke noe med det?
1: Ja, altså mormor mente at han hadde funnet på det slagordet for gjensidige, men Jeg ikke helt sikker på om det helt etterrettelig. Jeg tror han trykte det bare.

0: Vi hørte her første del til Kivlemøyen slik en Torgeir Torgeirsson spilte dem I en bearbeidelse til sønnen Alexander Torgeirsson. Her spilte haringen Torgeir Kinne Solsvik på piano. Ja, musikken sto sterkt I Torgeir Torgeirsson sin familie, der de fleste av hans unger spilte instrument. Den yngste dotteren, hun hette Gunvor, og hun var musiker I sitt hjerte, og hun var Gunnar si bestemor.
1: Og så hadde du da mormora di, Gunvor. Hun spilte, ja, hun spilte flere instrument ut til det?
2: Ja, for meg så spilte hun bare piano. Men hun hadde jo spilt fiolin, og det fikk jeg jo til I lære. Så jeg ble jo selv også stukket til en fiolin jeg var nok så liten. Og det var nok hun som sto bak det da.
1: Ja, var mormor I det opptatt at etterkommeren skulle drive med musikk?
2: Ja, det kan vi jo si, altså... Begge sønnene hennes drev jo så langt I musikk at de kunne tjene til utdannelse ved å livnære seg som musiker. Og det, jeg tror ikke det lett I dag, men det var sikkert enda vanskeligere den gangen. Så det var godt gjort. Og broren min og jeg, vi ble også oppfordret til å lære å spille et eller annet instrument.
1: Men hvis vi skal snakke om livet til mormora di, da, så hun skulle jo, hun gikk jo og lærte fiolin på musikkskolen I Oslo, og skulle til og med debutere også. Var ikke sånn?
2: Ja, det det vi ble fortalt, at hun var, skulle bli fiolinistinne og skulle ha debutkonsert. Men slik jeg har forstått det, da, så kom ekteskap og barnefødseler I veien for det, da.
1: Men musikken ble likevel en del av hverdagen for både dine onkler, da, Alexander og Rolf. De drev jo med musikk begge to, og så han, Alexander han spilte, var det cello?
2: Ja da, og trompet. Hva han tjente mest penger på, kanskje det var cello som han tjente mest på. Så broren min fikk den celloen I konfirmasjonspresang, husker jeg.
1: Du har funnet frem et fantastisk fint bilde her, Gunnar, der du har mormora di, da, Gunvor, hun spiller da fiolin, og så har du da onkelen din Alexander spiller cello, og så Rolf spiller piano. Og det brukte de å sette sammen og spille for folket en spesiell dag I året, var ikke sånn?
2: Jo, en kamerat av de guttene har fortalt det at 17. mai, når han gikk ut og skulle samle seg I toget, så spilte de med åpne vinduer 17. mai-musikk ut gjennom leiligheten der de bodde.
1: Både bestemningsfullt?
2: Ja, det var I hvert fall noe som han fortalte med glede, at det var liksom en skikkelig god 17. mai-følelse når... Han gikk forbi der og hørte de spille.
1: Hvis vi snakker om Rauland, Gunnar, så som sagt, også din oldefar, Torgeir Torgeirsson, han fikk da bygd I hytte der som du har den dag I dag. Det måtte være litt av et samlingssted for både dere som da var I familien, men som bodde en annen plass, men som også da møtte da andre I familien, raulendinger. Du treffte flere, både han Terje I Skinnan og flere av de her karakterene I nærområdet.
2: Ja, de brukte den hytta, både da søsknene til mormor, og ikke minst sønnene hennes. Og etter hvert mora mi tok med seg sin familie opp dit. Da. Og det var jo slik at første gang jeg var der oppe, så synes jeg kan huske at jeg så et skipsvrak som lå borti stranda på Totak, og det var skipsvraket etter passasjerbåten Myllargutten. Så Myllargutten var tett på oss når vi var oppe der, og det var veldig viktig. Det var veldig tett kontakt mellom flere I Arabygdi og mormor og familien.
1: Onkel din har tatt et flott bilde her av en slektning. Her sitter da en kar. Han sterkt preget av å være en eldre kar. Han bart. Han har en flott hårmanke. Arbeidsslitne hender, stokk, sitter oppe på en robåt og har to tak I bakgrunnen. Og han mann her, møtte du og Gunnar, det her han Terje I Skinnan, ikke det han som var spillmann?
2: Ja, dette bildet av Terje I Skinnan på besøk I hytta. Og du kan jo liksom ane at det ikke bare en bonde, det en kulturpersonlighet, som slik han sitter der og holder rundt stokken sin. Så det et flott bilde.
1: Du husker han godt at han spilte også, kanskje?
2: Ja da, jeg var der sammen med mormor, og da spilte han og trykte fela inn imot brystet og spilte på sitt vis på den måten. Og det husker jeg så godt, for det var jo ikke slik jeg hadde lært å holde fela.
1: Nei, hva tenkte unge Gunnar da, når du hadde selv begynt å spille fiolin, at det satt en eldre kar med felene på brøstet? Synes du det var feil, eller var det? Ja, hva tenkte du?
2: Nei, jeg skjønte at det var flere måter å spille på.
1: Hva syntes du om musikken da?
2: Nei, folkmusikken var nok litt fremmed for meg da, siden jeg ikke bodde daglig i Arabygdi, og hørte ikke så mye folkmusikk, men det ble jo hørt, altså folkemusikk halvtimen stod jo på hjemme i stua.
1: Det er jo et fantastisk bilde med det ose av en staut herremann, må jeg nesten si.
2: Ja.
1: Hvordan var Tarjei Skinnan som person?
2: Ja, jeg var jo liten, men jeg husker han som en sånn, ja, det var en slags kulturpersonlighet, altså som hadde noe mer, det var ikke bare bonde, det var en som tok vare på de tradisjonene og det som var rundt seg.
0: Tarjei Skinnan ifrå Arabygdi, barnebarn til Millarguten, var en markant personlighet og en viktig kilde for mange spillmann, og en av dem som tog vare på tradisjonen etter Millarguten i Arabygdi. Vi hører nå en Hauk Buen spille slotten, så Sulla og mor, som Hauk selv lærte til å Tarjei Skinnan.

0: Det er naturlig å spørre Gunnar om arven etter Myllargutten og Sonas. Hvor viktig er det at disse historiene lever videre i familien, og hva har det betydd for Gunnar? Og kanskje, hva betydde det for bestemora av Gunvor?
1: Ja, hun var veldig opptatt av de komposisjonene som faren hadde laget, da, og hun hadde et noteskap hvor det som ble behørig tatt vare på, hvor alle disse notene var, og de skulle hun da ut i, var tanken da.
2: Men i dag så befinner notene seg på Telemark Museum.
1: Ja, de innholdet i dette skapet ble gitt til Telemark Museum, så de kunne blitt tatt vare på av kyndige folk.
2: Og nå skal vi faktisk også få lov til å høre noe fra de notene som har kommet da for dagen, og vekt nyttelig, blant annet da en vals da, som en Alexander, altså broren til din mormor, da, laget. Hva tenker du om det, at plutselig det blir blåst liv i så gammel musikk?
1: Ja, nei, det er jo veldig overraskende, og det er jo veldig morsomt. Og, så vi får jo høre da, om det er noe verdi i det. Det blir spennende.

0: Paradisvals to Alexander Torgeirsson, spilt av Torgeir Kinne Solsvik. Mange kilder forteller om noen glimt ifra Torgeir Torgeirsson sitt liv, men det en kilde som gjør at vi kommer nærmere hovedpersonen selv. For det finnes nemlig en søknad som Torgeir Torgeirsson sendte til Stortinget i 1919. Det han søker om et stipend slik at han kan få skrive ned slottene han lærte av far sin, Millarguten, i barneåra, ned på nota som han att vil gi ut i egne notehefte. I søknaden så forteller en Torgeirsson om sitt eget liv. Han skriver at han har vært i Kristiania der han har utdannet seg som musiker, og deretter at han har vært i Norsk Jegerkorps i 7 år. Men han skriver også at han har vært musiker ved Modum Bad i 20 år, hvorav de siste 12 år som kapellmester. Her dette flere brikker på plass i puslespillet om Torgeir Torgeirssons sitt liv. Når jeg søkte informasjon om Torgeir Torgeirsson, så fikk jeg tips ifra Rune Martinsen, som slagverker i den norske opera og ballett, og som har rødt i Modum, at på Forsvarsmuseet på Akershus festing, det ligger en del noter som datert på Modum Bad. Og det viser seg ved nærmere ettersyn at det en Torgeir Torgeirsson som har ført penna på en del av de her notene. Jeg blir invitert inn i arkivet til Nils Persen, som fagsjef ved Forsvarsmuseet.
1: Og så i arkivet, Nils, i Forsvarsmuseet der vi nå, så finner vi jo da massevis av noter, men her også er det da skrevet Sant Olavs bad, kjent som Modum Bad i dag. Og det er jo notebøker, og det er den sekstett, var ikke det?
2: Dette en messingsekstett, ja. S-kornett, B-kornett, althorn, to tenorer og tuba.
1: Og når vi ser på de navnene som vi finner, da, de er jo da datert rundt 1902 og 1904, det her bøkene her. Og de navnene her, de går jo igjen i den kontrakten, som ene kontrakten da, som Torgeir Torgeirsson etterlater seg, som han har skrevet da med Modum Bad, med bademesteren der. Så det her er jo da de samme folka. Mm. Så det måtte tydeligvis ha god kontakt, det her musikeren.
2: Ja, jeg tror det. Og han ene som vi finner er Carl Amundsen. Han var trompeter i Ingeniørvåpenet. Og Gjellemo var, som jeg sagt, musiker i artilleriet. Så, nei, de har hatt kontakt. Miljøet har nok ikke vært så stort. De har visst om hverandre og kjent hverandre og brukt hverandre i forskjellige ensembler som de har ledet.
0: De her opplysningene pyrer nysgjerrigheten, som igjen gjør at det oppsøker Modum Bad i Buskerud. Og det viser seg det at det ikke bare er notene som en Torgeirsson har ført i pennen som viser oss vegen dit. Etterkommeren Gunnar Solan, han har tid vare på en kontrakt som oldefaren skrev med bademesteren på Modum Bad. Den forteller om hvordan det var å være musiker der. Modum Bad har gamle røt, og i 1857 ble Modum Bad anlagt inne i Furuskogen titt opp med Vikersund, og i dag en institusjon der folk kan få hjelp innenfor psykisk helse. Vi møter en Øystein Naper som tidligere sykepleier og forsker ved Modum Bad. Og han også ble litt overrasket om at Torgeir Torgeirsson, Millarguttens sønn, har vært musiker ved Modum Bad i nærmere 20 år.
3: Ja, det kom jo rett og slett av at det viser seg at han var kapellmester her i 20 somre. På slutten av 1800-tallet, begynnelsen av 1900-tallet. Det er jo utrolig spennende.
1: For mange så er jo Modum Bad i dag et sted der du kan få hjelp innenfor psykisk helse. Men Modum Bad har jo kanskje i en gamlere historie enn det som vi kjenner Modum Bad i dag. Kan du si litt om hva Modum Bad har vært opp igjennom tiden og trekke noen linjer frem til i dag?
3: Ja, det må bli veldig kort, for jeg bobler over av informasjon om dette, men vi snakker da om, først og fremst om en mann, Heinrich Arnold Taulow, fetter av Henrik Wergeland og Camilla Collett, som blir lege på 1830-tallet, reiser til Sandefjord, bygger og etablerer Sandefjordsbad i 1837, må flytte derfra i 1839, blir verkslege på Modums blåfarveverk, finner ut at han må bygge et nytt kurbad, og kommer da over kilder i skogen her oppe, som han ender med at han i 1857 åpner det han kaller Sankt Olavs bad på Modum, eller Modums bad, bygget rundt en kilde, en grunnvannskilde med jern og andre mineraler, knyttet til et sagn om Hellig Olav og så videre.
1: Så på en fin sommerdag i en sesong midt på 1890-tallet da, så kunne da badets gjester vandre ut i haven her, og da høre da et kapell da, som det står så fint i kontrakten, spille da ledet av Myllargutens sønn Torgeir Torgeirsson.
3: Ja, det var, hvis vi hadde vært her på slutten av 1800-tallet om sommeren, og gått ut i parken her, så hadde man helt sikkert opplevd dette. De hadde da kontrakt på å måtte spille fem timer, eller minimum fem timer hver dag, til dels ute, til dels inne i den såkalte kursalen, eller festsalen som den heter i dag. Den er jo bevart, og vi bruker den selv i dag til offentlige konserter. Og dette var musikk av mange forskjellige slag da, og det var også opp gjennom årene så skiftet jo instrumentalister og typer instrumenter i dette orkester, eller bademusikken, eller kapell som det heter, men dekket av et stort, stort utvalg av type musikk og musikktyper. Men dette med musikk, det var jo selvfølgelig ikke tilfeldig, for musikk og andre former for kunst og kultur og estetikk var en helt klar, bevisst del av et helhetlig behandlingstilbud som man da hadde til pasienten eller kurgjestene, i tillegg til mer tradisjonelle ting for kropp og sjel.

0: Hvordan var det da, tror du det var for Torgeir da, som tog med seg faktisk hele familien sin og bodde her hele sommeren? Det måtte ha gjort litt inntrykk på å treffe da personer da, som da kanskje hadde sine utfordringer?
1: Ja, han og familien har helt sikkert måtte omgås alle disse forskjellige typer mennesker og mennesker som var her om sommeren, og det var jo på den tiden selvfølgelig mange. Det var jo hundrevis av folk her på samme tid, som sagt mange fra Norge, Skandinavia, men også fra Europa, til dels fra Russland, USA. Dette var jo virkelig en flott sånn smeltedigel da, og måtte forholde seg til treffe mennesker. Det må ha vært et eventyr for de ungene, vil jeg tro.
0: Badeinspektøren, han stilte litt krav, Øystein, ifølge kontrakten. Det var ikke bare å stille opp og være musiker ved Modenbad på den tiden.
1: Nei, da, her skulle det være skikkelig opplegg. Og badeinspektøren, som han het, forskjellige personer selvfølgelig, men inspektøren, det var altså en slags nestsjef her på badet, og han hadde kontroll og overvåket det meste. Og hvis vi ser på den kontrakten som Torgeir Torgeirsson har underskrevet i 1904, så fremgår det jo relativt tøffe tak. Det er ikke bare å komme her og suse rundt i løpet av en sommer. Her skal du oppføre deg pent, og hvis den ikke gjør som inspektøren behager, så vanker det til med bot. Jeg kunne tenke meg at det for eksempel kunne komme til uttrykk hvis man drakk et glass eller to for mye, for eksempel. Da kunne man altså få 20 kroner i bot, og det må ha vært en veldig stor sum på den tiden, hvor man da hele kapellet på 6 personer fikk en lønn, sommerlønn på til sammen, hvor mye var det? 2300 kroner, og så måtte avstå da, hvis ikke du oppførte deg pent, for 20 kroner i bot av de pengene. Det. Ja.
0: Og de skulle da gå uavkortet til badetjenestens pensjonsfond da.
1: Ja, det var ikke noe kjære mor her. Tenker man arbeidstaker, en slags forløpe for arbeidsmiljøloven dette her.

0: I siste del skal vi høre mer om Hardingfele-spilleren Torgeir Torgeirsson og tradisjonen han etterlater seg. Vi skal blant annet møte en Per Anders Buen Garnås, som skal guide oss gjennom notenedtegninger og opptak.
1: Nei, jeg tenker vel at det et supplement i alle fall til den andre tradisjonen vi har. For det samme ting en får bekreftet der som en har lurt på hvor det kommer fra. Like små ting bare, små variasjoner eller som da kommer fram i de notene til Torgeir Torgeirsson som jeg ikke har hørt andre plasser. Annet enn for eksempel et opptak med Rikard Jøytil da.
0: Det her det var andre del av serien om Torgeir Torgeirsson, Myllarguten sin sønn, og serien det et gjenhør fra 2019. Neste og siste del til denne serien, den kommer neste søndag her I Folkemusikktimen. Og hvis dere ikke fikk med dere del 1, eller vil høre resten av historien akkurat nå, ja, da finner dere frem appen NRK Radio, søk opp Folkemusikktimen og blad dere tilbake til 2019, så finner dere del 1, 2 og 3 der. Og med det så vil jeg si på gjennom. Det her, det var Folkemusikktimen, og navnet mitt Jon Ole Morken.
2: Her NRK Nyheter klokken 7. Tysk politi har I hele natt jaktet på en identifisert mistenkt etter at en bil kjørte inn I en folkemengde under Pride-feiringen I Berlin I går kveld, det melder Reuters. Mannen skal være kjent av politiet fra tidligere og en del av et islamistisk miljø I Berlin. En kvinne død, totalt 16 skadet, tre av dem kritiske og 8 alvorlige, opplyser brandvesenet til Bild. Pridefesten Christopher Street Day ble avlyst med umiddelbar virkning etter angrepet. Norske Eivind Spangen jobber frivillig under Pride-markeringen I Berlin og var like ved da massepåkjørselen skjedde.
3: Jeg befant meg I nærheten av en av alle scenene som nedover I denne gaten her, cirka 300 meter vest for Brandenburger Tor, hvor det var da hele gaten nedover og vi fylt opp med serveringsområder og scener og dance floor, så her var det veldig, veldig mye folk. Det var der jeg var. Og da tok det brått slutt, som sagt, så alle måtte evakueres ut, noe som forløp veldig rolig. Da ble alle evakuert ut til gatene og I retning øst og nord. Siden denne bilen skulle ha kommet inn I en parallellgate på sørsiden av parken utifra den informasjonen jeg klart å finne.
2: Tysklands forbundskansler Friedrich Merz kaller massepåkjørselen I Berlin en forferdelig hendelse og lover at saken skal etterforskes grundig ifølge Reuters. Over en kvart million mennesker evakuert på grunn av skogbrannene I Frankrike og Spania.
4: Røykskyene fra brannene I Sørvest-Frankrike og I Spania nå blitt så store at de møtes, skriver franske aviser. På bakken kjemper brannvesenet mot klokka. Flammene bare 30 kilometer unna Bordeaux med 1,2 millioner innbyggere. I Spania jobbes det også på spreng. En person funnet død I bilen sin på grunn av brannen. Nå går politiet fra dør til dør. Både to- og firbeinte oppfordres til å komme seg unna. Brannvesenet I Spania sier at de ikke lenger har kapasitet til å få brannen under kontroll. Alt de kan gjøre å begrense.
2: Reporter Anja Strøm. Det pågår en søk- og redningsaksjon etter 23 savnede sjøfolk I Sør-Kina-havet etter at et vietnamesisk lasteskip forliste I natt. Skipet hadde et mannskap på 62 personer, 39 så langt reddet opp fra sjøen. Seks kinesiske fartøy, et redningshelikopter og et vietnamesisk skip deltar I redningsaksjonen. NRK Nyheter, Varve Tonje Grimstad.
5: NRK P2. Dette P2-pulsen I NRK P2.
6: Alle hverdager gjennom sommeren sendes P2-pulsen, et aktuelt radioprogram fra NRK P2. Og nå får du en times gjenhør med noen av ukas høydepunkter. Gode gjenhør fra P2-pulsen.
7: Velkommen til P2-pulsen. Jeg heter Jakob Arvola. 22. juli 2011 ble 77 mennesker drept i Norges verste terrorangrep siden 2. verdenskrig. Etterpå svarte Norge med minnesteder, undervisning og et løfte om at vi aldri skulle glemme. 15 år senere legger norske ungdommer ut videoer av terroristen. Kunstig intelligens har fått ham til å danse, og han kalles en helgen. Denne uka har vi i P2-pulsen spurt, hvordan kunne dette skje? Og har vi brukt 15 år på å forebygge feil problem? Denne uka hadde vi med oss Caroline Ivarsson, analytiker i PST, som har jobbet med ekstremisme i 10 år. Og 15 år etter 22. juli sier PST at den høyre ekstreme terrortrusselen er større enn den var den gang. Hva er det som gjør at PST sier dette? Spurte programleder Penny Wayne Claire Kemba.
8: Terrortrusselen har endret seg ganske mye siden 2011. Den har blitt i økende grad blitt mye mer transnasjonal, ser ikke lenger landegrenser på samme måte som høyreekstremismen for 20-30 år siden gjorde. Mer fokus på det vestlige og det hvite, heller enn nasjonen og staten. Og så har vi fått en hel ny digital dimensjon i samfunnet i stort, og det påvirker også de ekstreme nettverkene, da særlig på nett. Og så ser vi også at høyreekstremismen har blitt mer kompleks, altså idélandskapet er større, det er flere retninger og flere elementer som også er en del av dagens høyreekstreme landskap.
9: Men hvem er de som radikaliseres nå?
8: Det er vanskelig å gi et klart svar på det. Det vi har løftet de siste årene er jo at vi ser at stadig flere unge, og også mindreårige, radikaliseres til både ekstrem islamisme, men også til høyreekstremisme.
9: Men vi snakker også om barn helt ned i 12-årsalderen. Er det nytt?
8: Ja, altså det er ikke noe vi så for 10 år siden, for eksempel. Det er noe vi har sett de siste par årene, at de som radikaliseres stadig blir yngre, og at vi nå ser at flere mindreårige, altså barn, radikaliseres til høyere ekstremisme.
9: Hvorfor har de blitt yngre?
8: Jeg tror det handler om litt av de utviklingstrekkene som vi også var inne på, kanskje spesielt den digitale dimensjonen. Dette ekstremistiske innholdet er veldig tilgjengelig på nett. Det er veldig mye av det. Omfanget er stort, så det er veldig enkelt å enten få tak i det eller komme over det. For det er jo det som må sies er at de færreste har jo egentlig bestemt seg for at de skal bli ekstremister en dag. Det er jo mer gjerne tilfeldig hvordan folk kommer over dette, og vi ser at det er mange innganger for de unge spesielt til radikalisering i 2026.
9: Hvis vi borer litt dypere inn i hvem de er, så har dere gått gjennom nesten 100 saker med bekymring for mindreårige, og det viser seg at hver tredje hadde en psykiatrisk diagnose. Hva forteller det dere?
8: Det vi ønsket å se på var jo kjennetegnene ved mindreårige høyreekstremister, og grunnen til at vi gjør det er jo fordi vi ønsker å treffe med den forebyggingen og de tiltakene som vi skrur på da, rundt en mindreårig for å dreie kursen vekk fra det ekstreme, og da er det veldig viktig å forstå hele mennesket, alt som spiller inn, og det å forstå eksempelvis at en person har en psykisk lidelse, vil også gjøre noe med hvordan man eventuelt tenker forebyggende rundt det, så det handler jo ikke om at vi ønsker å stigmatisere, det handler om at vi skal kunne bruke tiltakene og de pakkene rundt på best mulig måte.
9: For dere er jo tydelige på at det er ikke en årsakssammenheng mellom psykisk uhelse og ekstremisme. Hvorfor er det viktig for dere å presisere det?
8: Det er veldig viktig å få frem det. Vi kan ikke si at fordi du har en psykisk lidelse, så blir du automatisk ekstremist. Det er ikke sant. Men det vi sier er at det kan være en korrelasjon, altså disse tingene kan eksistere sammen. De kan forsterke hverandre, de trenger ikke nødvendigvis å gjøre det, men vi ser at jo flere sårbarhetsfaktorer en person har, jo mer mottagelig eksempelvis kan vedkommende være også for ekstreme holdninger. Så det handler om å forstå hvordan vi kan motvirke trusselen, at det er jo det vi ønsker. Vi ønsker jo ikke at barn og unge skal havne langt ned i disse nettverkene.
9: Hvilke andre sårbarhetsfaktorer er det dere ser?
8: Det handler om vold, vold både altså i form av utøvelse fra personen selv, eller at de har blitt utsatt for vold, litt familiehistorikk, forskjellige ting, altså sosioøkonomiske og psykiske altså faktorer som kan påvirke. Da.
9: Assisterende PST-sjef Inga Beyer-Eng sa i fjor at fascinasjonen for grov vold ofte kom først, og så ideologien etterpå. Kan du forklare det?
8: Ja, det også en utvikling vi har sett, og det handler litt også om hva som tilgjengelig, og hva unge konsumerer på nett. For det vi ser at det veldig mye grovt voldsinnhold som tilgjengelig, som ikke nødvendigvis knyttes til en ekstrem retning eller overbevisning. Så vår bekymring jo at noen sitter og konsumerer veldig grovt voldsinnhold over tid, og at det kan gjøre noe med en person, altså det vi kaller voldsterskel, eller en type desensitivisering da, knyttet til det innholdet de faktisk ser. Vår bekymring knyttet til det jo at en person har sittet og konsumert, sett på dette over tid, og når de da møter på en ekstrem overbevisning, så ikke lenger det arbeidet for å dempe den voldsterskelen, det behovet ikke der lenger, for det allerede gjort i det de har konsumert fra tidligere, så vi bekymret for at en radikaliseringsprosess kan gå raskere. Da.
9: Har vi eksempler på det?
8: Ja, vi har jo absolutt sett eksempler på det. Bare for å sammenligne litt med hvordan det var tidligere, så ser vi jo at for 20 år siden så var det jo ofte ideologien som på mange måter banet vei for denne voldsaksepten, mens bekymringen nå jo det at vi ser denne konsumeringen av dette innholdet i forkant av at man egentlig møter på en ekstrem overbevisning, og at man dermed lettere mottagelig også for den.
9: Altså, du var jo inne på det, men hva gjør du med en 12-åring å se den typen innhold om og om igjen alene på rommet på mobilen?
8: Det det jo andre som kanskje faglig bedre rustet til å uttale seg om, men vi har jo også snakket med psykologer og andre som har behandlet personer som har sett på, eller barn som har sett på disse tingene, og det gjør jo noe med kanskje særlig et ungt menneske sin i utvikling å sitte og konsumere så mye grovt voldsinnhold over tid. Det er skadelig.
9: Ja, og så det noe med hvordan de snakker om det seg imellom. Dere beskriver at høyreekstreme miljø på nett rangerer hverandre etter antall drepte. Kill score er et ord som har blitt nevnt. Hva er det?
8: Det en måte høyreekstreme, som du sier, rangerer hverandre på. Det handler litt om den høyreekstreme kulturen, litt som du nevnte innledningsvis også, denne helgenstatusen som de ganske opptatt av, og høyreekstreme rangerer hverandre etter skadeomfang, og når Breivik da har gjennomført det dødeligste høyreekstreme terrorangrepet i nyere tid, så havner han dessverre høyt oppe på disse listene som de høyreekstreme bruker i propagandamaterialet sitt.
9: Hva annet innhold det vi finner på plattformer som blant annet TikTok i kommentarfeltene og et cetera?
8: Veldig mye forskjellig. Det et veldig dynamisk bilde. Ting utvikler seg raskt. Det ulike referanser som brukes, og så kommer det nye til. Og det handler også om å unngå å bli oppdaget, eksempelvis. Men vi ser jo at det veldig mye ekstremt innhold som pakker inn i å få kles i humor, for eksempel. Memes det mye av, hvor det korte tekster, bilder som forkles som humor, men med et underliggende ekstremistisk budskap.
9: Altså, dere har jo råd foreldre til å følge med på hva barna konsumerer, men hvorfor går dere ut med råd til foreldrene og ikke plattformene?
8: Nå handler jo dette om å beskrive trusselen til storsamfunnet der ute, så det handler jo egentlig om den dugnaden som forebygging som et felles samfunnsansvar som vi alle deler. Så dette en måte vi jobber på, å beskrive trusselen også ute i offentligheten, og så jobber vi opp mot politiske beslutningstagere, samarbeidspartnere og andre aktører på en annen måte, men dette en måte å få økt bevissthet i storsamfunnet. Da.
9: Altså, nå vi jo inne på at det 15 år siden 22. juli, og man skulle jo trodd at den tiden og den avstanden ville gjort Breivik mindre interessant, men altså, gjør avstanden I tiden lettere å beundre for disse som kanskje ikke husker eller har opplevd terrorangrepet?
8: Ja, det vår bekymring. Nettopp at den avstanden I tid kanskje spesielt skaper et avdempet forhold til de voldshandlingene som Breivik utførte, og det bekymringsverdig. Og når vi også ser at unge, som du sier, som kanskje ikke har egne minner fra 22. juli 2011, når det første møte med 22. juli gjennom propaganda eller innhold på nett, så jo et ønske fra PST's side at man heller snakker med de unge om hva 22. juli var, og hva et høyreekstremt tankegods kan gjøre, sånn at både de unge selv, men også nærstående rundt dem, evner å fange opp og kunne ha konstruktive samtaler om dette.
9: Norge har brukt 15 år på minnearbeid, undervisning og dialog etter 22. juli, men når PST ser barn som hyller terroristen på internett, har vi da lykkes med forebyggingen?
8: Det gjøres jo veldig mye bra, som du inne på også, i det forebyggende, og så mye av dette handler også om dynamikken I de ekstreme nettverkene, digitalt, og hvordan ting foregår der. Og så ting dessverre veldig lett tilgjengelig, og omfanget enormt der ute, sånn at det å få helt bukt med det veldig, veldig krevende. Det derfor vi ønsker flere aktører I samfunnet med på denne dugnaden.
9: Samtidig så sier flere med minoritetsbakgrunn at de redde for den økende høyreekstremismen og volden, blant annet SV-politiker og stortingsrepresentant Marianne Hussein, som var hos oss for å snakke om drapet på Tamima Johar.
10: Jeg husker for 11 år siden så satt jeg en sommernatt med mine veninner, hvor hun ene sa at jeg har sluttet å ta kveldsvakter. Å jobbe kveldsvakter, fordi hun hadde da opplevd at det var en som hadde kjørt etter henne, og ropt «ta deg det jævla hodetørkle», mens hun var på vei hjem etter en kveldsvakt. Og den frykten gjorde at hun sluttet å jobbe på kveldene. Så den frykten som ganske mange av de damene jeg glad I har kjent på, den unner jeg jo ingen.
9: Har folk med minoritetsbakgrunn grunn til å være redde?
8: Nei, altså terror et relativt sjeldent fenomen, det må vi også huske på. Norge et trygt land, men samtidig så terrortrusselen alvorlig og kompleks. Så vi tar det på det aller største alvor og jobber hver dag for å forebygge og forhindre at det skal finne sted.
9: Flere har spurt om det gjøres nok for å forebygge angrep, blant annet når det gjelder oppfølging av tips. Da Philip Manshaus angrep moskeen I Bærum, så hadde du fått inn konkrete tips om ham året før, og PST gikk ut da selv og sa at det sjeldent det skjer et terrorangrep uten at noen har visst noe på forhånd. Gjøres det nok? Følges det opp godt nok?
8: Det gjøres, som vi var inne på I sted, det gjøres veldig, veldig mye bra arbeid I det forebyggende sporet. Og så vi kanskje avhengige av samfunnet helhetlig på en annen måte nå enn det vi var tidligere, fordi kompleksiteten I dette landskapet og I bildet har økt, og ting kan gå så innmari fort. Derfor vi helt avhengige av at alle der ute vet hva de skal se etter. Det derfor vi også ønsker å være så transparente vi kan med det bildet vi faktisk står overfor, sånn at vi flere som kan evne å gjøre noe med dette.
9: Men hvorfor det vanskelig, eller hva det som vanskelig med å fange opp noen før ting skjer?
8: Det handler jo om at det veldig krevende å avdekke hvem det som faktisk ønsker å gå fra ord til handling, for det veldig, altså det vi ser at det mange som ytrer seg og som kommer med trusler eller trusselretorikk og så det de færreste av dem som faktisk har en reell altså voldsintensjon, så det får også avdekke hvem som faktisk har en vilje og en evne til å gjennomføre en politisk motivert voldshandling ekstremt krevende, og også når ting skjer kanskje inne på et rom eller på en mobiltelefon uten at det noen tegn ute I den fysiske verden eksempelvis, og det anonymisering, kryptering, det mange lag som gjør gjør det arbeidet veldig, veldig krevende, og så er det også krevende å få grep om en person faktisk ønsker å gå fra ord til handling, og så må vi også si at de aller færreste gjør jo det.
9: Mm. Og så sa du jo at dere er avhengig av tips. Mm. Hvordan vet man om man skal gå til det steget?
8: Jeg tenker at hvis man lurer på om man skal gjøre det, så bør man gjøre det. Og så har vi et apparat for å motta den informasjonen, og behandle den og vurdere den, og er det ikke hold i den bekymringen man melder om, så er det jo ingenting. Altså, der har vi veldig strenge lover og regler for å nettopp at det ikke skal hekte ved en person, sånn at man heller deler den bekymringen med noen er veldig viktig. Og vi trenger også informasjon, for litt som du har vært inne på, at ja, vi har sittet med enkelte informasjonsbiter i visse saker, men vi har manglet veldig mye informasjon også, så det for oss å få flere puslespillbrikker til det puslespillet som vi også sitter med er ekstremt viktig, så det at samfunnet tipser og sier fra og deler bekymring enten med politi eller PST er en oppfordring vi ønsker å komme med.
9: Hvis det er en forelder eller lærer eller en annen voksen person rundt om nå, hva er det de skal se etter, eller hva er det de burde få varsellampene til å lyse sånn helt konkret?
8: Det er jo altså, mye forskjellig. Jeg tror det å kjenne til et barns eller en mindreårigs vaner, altså normaltilstand, og kjenne den, på en måte det vi kaller baseline, og skjønne når noen begynner å avvike fra det. Kommer det økt isolasjon? Trekker man seg tilbake? Begynner man å snakke dehumaniserende på en annen måte om ulike menneskegrupper i samfunnet? Kan det være en indikator? Også hvis man begynner å ha et veldig konspiratorisk tankesett knyttet til hvordan man ser verden, så kan det være en indikator. Men fravik egentlig fra en normal tilstand kan være et sted å starte, og derfor oppfordrer vi også foreldre og nærstående og skoler og andre til å kjenne til barnas medievaner og til å skape disse rommene for å ha samtaler om det, sånn at man også kan plukke opp når ting eventuelt er i endring. Da. Mm.
9: Altså, dere har jo advart om denne utviklingen i flere år, og i rapportene som har kommet de siste årene. Hva er det som gjør at dette likevel blir verre? Er det noe vi har undervurdert som samfunn, eller PST har undervurdert?
8: Det er nok ikke det at det har blitt så mye verre de siste årene, men det er en negativ utvikling i det at vi ser flere barn og unge, og så er det mange grunner til at den utviklingen har kommet dit. Kanskje andre som også er bedre til å svare på de mer samfunnsoverordnede linjene i det, men vi må bare fortsette å gjøre det arbeidet vi gjør med forebygging hver dag, og i det så trenger vi også hele

0: har rum nettopp også for å kunne snu hvis en person trekkes for langt inn i feil nettverk da. Så jeg tror det å snakke om, og det ønsker jo vi også, det har vi prøvd de siste årene, å bidra mer til å skape en forståelse for hvordan terrortrusselen ser ut, hva man kan gjøre. Det er jo også veldig viktig sånn at foreldre og andre vet hva de skal se etter, men jeg tror å skape rom for de samtalene, og snakke om det som også er krevende og vanskelig, å være tydelig eksempelvis med hva et høyreekstremt tankegods kan gjøre, er viktig i forebyggingsøyemed.
1: Tydelig oppfordring helt til slutt. Tusen takk for at du kom, Caroline Iversson, seniorrådgiver og strategisk analytiker i Politiets sikkerhetstjeneste.
0: Tusen takk.
2: Gode gjenhør fra Petopulsen.
3: Nå er jo fotball-VM over. Hva har lyden av fotball-VM vært for deg? Det spurte jeg og medprogramleder Trine Bråten i Petopulsen denne uka. Har lyden vært taktfaste ro? Rop? Har det vært dommerfløyte og varavgjørelser? Eller kanskje denne stemmen?
4: Kryr av norske spillere rett ut for 16-meteren, som forsøker, og så kommer Erling Braut Haaland, tar tak i ballen, men den går inn til keeper i stedet for Haaland og i mål, og det var en gratis sjanse for det norske laget, og England skyter av gårde på en kontering, kommer inn på norsk halvdel, nedover til venstre til Anthony Garden mot Ryerson. Ryerson vinner den glimrende, oppover i banen kommer Martin Ødegaard, nå er Norge på hugget, kjør på karer, Martin Ødegaard inn i midtsirkelen. En ball til Sander Berge, ut til høyre til Ryerson. Ryerson nede ved sidelinjen, og blir presset av en engelsk spiller inn på motsatt halvdel. Ryerson tar tak i ballen glimrende. Ryerson inne på engelsk bane, og spiller ned til Sørloth. Sørloth spiller litt tilbake inn, og da det Sander Berge som har ballen på egen halvdel. Radiosporten 33-37 på klokka, målløs.
3: Det var en kjent stemme. Olav Tråen, fotballkommentator her i NRK, som nettopp har lagt bak seg 20 VM-kamper. Du har fulgt hvert eneste minutt og formidla det videre til alle som fulgte kampene på radio. Det har vært hundretusenvis av mennesker. Er du sliten nå, Olav?
5: Ja, nå kjenner jeg at det skal bli greit å ha en VM-pause. Dette er jo et helt spesielt mesterskap, mer omfattende enn noen gang. Tidligere 32 lag, denne gang 48 lag, 104 kamper. Det har vært tre ganger så langt som vinter-OL i februar.
6: Og ikke minst så har det vært med et norsk lag.
5: Ikke minst det.
6: Men du, er det stor forskjell på å kommentere et verdensmesterskap enn en for eksempel norsk eliteseriekamp?
5: Ja, det vil jeg si, fordi i eliteserien så følger du jo lagene gjennom en lang sesong, vår, sommer, høst, det går i 8-9 måneder. Her er det noen veldig intense uker. Det som er mest krevende er jo i starten av turneringen, for da kommer det mange lag du ikke nødvendigvis har et forhold til, denne gangen for eksempel Kapp Verde, som åpnet sitt VM og spiller 0-0 mot Spania. De hadde en helt ukjent målvakt som stengte målet, han var altså som en vegg bak der, og da gjelder det å lese seg veldig opp på de lagene og spillerne, mens etter hvert som turneringen går og du kommer inn i sluttspillet, så har du sett lagene gang på gang på gang, og da er det også litt lettere.
3: Ja, vi skal fortsette med faget ditt nå, Olav, for vi må nesten vite litt, hvordan forbereder du deg til en kamp? Hva er det du gjør?
5: Jeg ser veldig mye klipp fra tidligere kamper for å lære meg hvordan lagene spiller, pugge lagoppstillinger, og da se for meg hvem har nummer 7, hvem har nummer 9, fordi underveis i kampen så gjelder det å ikke se så mye på huskelappen, fordi det tar bort konsentrasjonen fra det som skjer ute på banen.
6: Men du har jukselapp?
5: Ja, ja, det har jeg, men jeg prøver så lite som mulig å se ned på den, fordi det kan da ødelegge for faktisk konsentrasjonen på det som betyr noe, nemlig her og nå. Fotball er så til de grader øyeblikkets spill. Et mål kan komme ut av ingenting, og da er det veldig dumt hvis du har nesa ned i det store arket. Oi, sann, så titter du opp, og så ligger ballen i mål.
6: Men hvor lang tid bruker du på hver kamp da, og forberedelser?
5: Ja, det kommer veldig an på. I starten av mesterskapet, som jeg nevnte, så går det fort en dag med å lese opp på spillere, se videoklipp, og så er det litt lettere da inn i sluttrundene. Laget som vinner VM i fotball har jo hele 8 kamper. Det er ganske mye, og da rekker du å bli veldig godt kjent.
6: Så da kan du den ene spissen fra den andre?
5: Prøv på det.
3: Hvordan klarer du å lære det?

0: forskjellen og navnene mellom de ulike spillerne? Det er jo, mangfoldige titals spillere.
1: Ja, nei, det er ikke alltid så lett det, men jeg tar tak i de 11 som sannsynligvis starter, de som spilte forrige kamp. Mm. Og så er det jo ikke alltid du ser nummerne på ryggtavlen, og da gjelder det å ha ulike kjennetegn. Spanias forsvarsspiller Cucurella med dette digre, mørke, krusete håret som lyser opp enhver fotballstadion, trenger ikke å se hans draktnummer, du vet at det er han. Erling Braut Haaland, høy som et fyrtårn, ikke sant, med det korte, lyse håret, du vet at han er i nærheten av motstanderens mål nesten hele tiden. Sånn, den type kjennetegn går det an å få litt ut av.
2: Du, det er en fotballkommentator alle i Norge har hørt. La oss høre.
3: Vi har slått England! England! Kjempers fødeland! Lord Nelson! Lord Beaverbrook! Sir Winston Churchill! Sir Anthony Eden! Clement Attlee! Henry Cooper! Lady Diana! Vi har slått dem alle sammen! Vi har slått dem alle sammen. Maggie Thatcher, can you hear me? Maggie Thatcher, jeg har et budskap til deg midt under valgkampen. Vi har et budskap til deg. Vi har slått England ut av verdensmesterskapet i fotball. Maggie Thatcher, om de, som de sier på ditt språk, i boksebarene rundt Madison Square Garden i New York. Your boys took a hell of a beating.
2: Ja, Olav Tråen, hva har Børge Lillelien betydd for deg?
1: Alt hadde det ikke vært for han, så hadde jeg aldri gått denne veien, hadde jeg blitt lærer eller noe annet. Jeg vokste opp i hans storhetstid, jeg er født i 1972. Hadde han levd nå, så ville han vært på vei mot sitt 100. år, han er født i 27. Så 70- og 80-tallet, min barne- og ungdomstid, så var han helt på høyden. En magisk stemme, en stemme som født til å formidle drama. Han var underholdende, han var farverik i sitt språk. Han endret sportsjournalistikken på radio. Og tenk det, hans seierstale etter Norge-England i 1981 er av den engelske avisen The Observer kåret til verdens beste sportskommentering, så han har til de grader satt spor etter seg. Det er to titaner i nordisk sportsjournalistikk i radio. Det er Lennart Hyland i Sveriges Radio i sin tid. Det ble sagt om han at han var så kjapp at han lå foran pucken i ishockey. Og så er det Børge Lillelien. De to står igjen med navn i gullskrift.
2: Og du ville bli som han allerede som liten. Hva gjorde du for å bli det?
1: Nei, det jeg gjorde var jo at jeg da kommenterte fiktive kamper, og de var jo aldri kjedelige. Det var 5-3, det var 7-4, og satt der da og prøvde å leve meg inn i hvordan dette spillet utspant seg. Mens andre da kanskje hadde et ønske om å bli Tom Lund, Halvard Thoresen, Kevin Keegan, så ville jeg bli sportskommentator, sportsreferent. Det er litt morsomt, i Sverige så sier de sportsreferent om radio, kommentator på TV. Og det er et viktig skille der, fordi på TV så trenger du ikke å si at ballen er ute til venstre, det får folk med seg. På radio handler det om å lage bilder, fordi de aller fleste som følger sendingen, de har ikke den store TV-en foran seg. De er på fjellet, de er ute i et fiskevær, de er på ferie i utlandet, veldig mange av våre lyttere i sommer har vært på en eller annen tur i Spania eller Frankrike, og så har de da kanskje kommentering på det nasjonale språket, men tar inn NRK Sport på radio. Så det er to vidt forskjellige verdener. Særlig på fotball så skiller radio og TV enormt. Jeg har kommentert mye på TV også, og da gjelder det faktisk å klare å se den forskjellen og ta det med seg ut i jobben. På TV så er det viktig å holde en del kjeft og ikke snakke hele tiden. Hvis jeg holder kjeft i 18 sekunder, så går vel da alarmen blant teknikerne i NRK og lurer på om du har fått et alvorlig illebefinnende.
0: Ja, for jeg hørte på en av de mange kampene, nå den siste uka, Olav, som du kommenterte, og det slår meg at sånn rent radiofaglig da, hvis vi skal snakke det, så er du fri for det vi kaller for floskler. Hvordan klarer du det? Hva er det som skjer inni hodet ditt når du ikke rett og slett hverken repeterer eller går i floskelfella?
1: Oi, sånn. Men jeg prøver å leke litt med språk underveis. Jeg mener jo at å referere fotball i radio er en form for språklig ekstrem sport. Mm. Så tenker jeg gjerne litt ut i forkant hvordan blir denne kampen, og da kommer jeg opp med noen ideer. Men det aller beste, det er når du bare slipper deg fri, og lever deg inn i det som skjer, og så prøver jeg å trekke inn ulike ting for å gjøre det litt mer enn bare fotballdetalj. For eksempel da Antonio Nusa skåret et nydelig mål tidligere i verdensmesterskapet, så sa jeg at han er fotballens Tore Torell, fordi jeg vokste opp med tryllekunstneren, og det er jo nettopp det Antonio Nuse er på sitt beste, en magiker som kan gjøre alt utom å få ballen til å snakke.
2: Hører du på andre kommentatorer?
1: Litt, men ikke hele tiden. Men jeg er jo litt inspirert av en kar i Sveriges Radio som heter Christian Olsson. Han har også et veldig farverikt språk, fordi jeg tenker at hvis jeg på radio bare sier ballen ut til venstre, over til høyre, så blir det fort litt kjedelig. Det blir litt staccato, så du må variere, nettopp fordi det er bare stemmen, språket og litt stadionlyd, og da er jeg nødt til å gjøre dette så billedlig som overhovedet mulig. Og det nytter ikke bare å beskrive antall pasninger, du må også gi dette rett og slett en form for temperament og litt ekstra innhold.
2: Og så samtidig må du drive og vise til denne appen, og du må fortelle hvor mye klokka er, og be folk sende inn meldinger
1: og det hele. Og ikke minst på radio, og det er et av de viktigste momentene, det er faktisk fordi vi vet fra lytterundersøkelser at veldig mange kommer litt til og fra til sendingen. De er kanskje innom en bensinstasjon, så går de tilbake igjen og hører videre. Og hvis jeg ikke forteller stillingen hyppig, så irriterer det de kraftig. Men i all verden er det nå? Hvem er det som leder denne fotballkampen? På TV har du jo grafikken, der står det jo hvem som leder. Det må du alltid ha med deg på radio, så jeg har som utgangspunkt hvert femte, sjette eller sjuende minutt, så gjentar jeg hvem er det som faktisk er i føringen, eller om det er uavgjort. Mm.
2: Men du, det er ganske stor forskjell fra land til land hvor gira man er, for å si det sånn. Du går vel litt sånn Bjørge Lillelien skolen, som vi sier, mens i andre land så er det mye mer sånn saklig, som du sier, kanskje kjedelig.
1: Ja, så det er ulike tradisjoner, ulike måter å forholde seg på. I Brasil, i de søramerikanske landene, så har du denne klassiske galalala, ikke sant, hvor de da brøler i mange sekunder. Jeg glemmer aldri, jeg var kommentert til fotball-VM allerede i 98 i Frankrike. Dette har nå vært da mitt 8. VM i fotball. Og der var jeg innom det internasjonale pressesenteret i Paris, og der satt det to kommentatorer fra en radiostasjon i Brasil, som bytte på å kommentere, fordi det var så intenst det de gjorde, sånn at de hadde halve kampen hver, en i første omgang, og så en ny andre omgang, for ellers ville de blitt fullstendig utmattet.
0: Hvor viktig er det å holde seg nøytral, Olav Tråden?
1: Altså, jeg har som utgangspunkt at når jeg kommenterer Norge, så går jeg ikke inn i en kommentatorboks og håper at det skal gå alldeles vill vest for Norge, så da gjelder det å være entusiastisk. Samtidig så er du journalist oppe i dette her, og må jo fortelle et sannferdig bilde av hva som skjer. Og når du kommenterer da to land som du ikke er fra selv, for eksempel England og Argentina, eller da er Spania for eksempel, som møter Portugal i en kamp, nå bare tok jeg noen ville eksempler, så må du jo da klare å speile begge sider, ikke sant? Si at ok, det ene laget spiller veldig bra, men det er også fordi at det andre laget ikke får det helt til i dag, og der kommer jo ekspertene inn, fordi vi har heldigvis med oss dyktige fotballeksperter, altså type trenere, tidligere spillere, og de skal jo da gi ekstra kunnskap til folk. Hvorfor skjer det? Jeg skal beskrive det som skjer i nu, mens de skal da gi bakgrunnen.
0: Og så er du jo ganske utsatt for publikums respons og reaksjoner da. Får du mye kjeft?
1: Innimellom gjør du det, men jeg opplever at publikum på radio er mildere og hyggeligere enn i TV. TV så er en del av de som skriver i sosiale medier ganske tøffe og ikke alltid like saklige. Og det er også en forskjell, fordi jeg begynte jo på 90-tallet med sportskommentering. Det var jo lenge før internett virkelig slo til. Folk måtte nærmest skrive brev for å fortelle hva de mente. I dag så er det altså mobiltelefonen rett opp, 3-4 tastetrykk, og gudene vet hvilken tilstand en og annen er i langt ut på kvelden. Så det er så mye lettere å komme til.
2: Men du tar det litt sånn, du tenker også det. Her var det lett å komme med en kommentar.
1: Ja, jeg tenker jo det, men så er det jo mange som også er veldig, veldig saklige, og jeg inviterer jo folk inn i appen NRK Radio, rett og slett fordi at de kan stille spørsmål, og flere av de spørsmålene er svært gode og virkelig reflekterte, og det løfter jo sendingen, fordi noe av det fine med radio føler jeg at du får nærmest et personlig forhold til publikum. Radio kan bli veldig nært, enten det er en fotballkamp eller noe helt annet.
2: Men nå er VM over for i år, og for deg så blir det ferie, kommentator Olav Tråen. Ser eller hører du på fotballkamper og annen idrett når du har fri også?
1: Nei, ikke så mye, og i hvert fall ikke etter et enormt omfattende VM. Da må jeg komme til meg selv og gjøre andre ting.
2: Takk skal du ha for at du kom hit til Petopulsen, og ha da en god og fotballfri ferie.
1: Tusen takk.
4: Gode gjenhør fra Petopulsen.
0: Christopher Nolans filmversjon av Homers episk dikt Odysseen er sommerens kinosensasjon. Det dykket min programlederkollega Sven-Ole Engelsvold ned i tidligere denne uka. Hør først på dette. Tell me what you remember. A life? A son. And then what? We won the war. Help me go home.
5: Ah, man får jo lyst til å gå og se den filmen hvis man ikke har gjort det allerede i sommer, og filmen har fått gode anmeldelser også, men regissør Nolan har jo da gjort en rekke, skal vi si, kunstneriske valg som både har høstet ris, men også ros, og det skal vi gå litt nærmere inn på nå. Thea Selios Thorsen, hallo.
6: Hei, hei.
5: Professor i det som heter klassiske studier, og det er du ved NTNU. Mm. Før vi stuper inn i det som jeg har lansert som liksom, tematikken her, hva handler Odysseen om?
6: Ja, den handler jo om det som vi akkurat hørte litt om da. Den handler om å komme hjem med veldig mye bagasje, det vil si mental og sjelelig, litt vanskelige erfaringer, og når du kommer hjem så er det også veldig mange utfordringer som venter Odysseus da.
5: Han kom jo rett og slett hjem fra en krig, så da har det skjedd mye. Du har jo da sett filmen, en av de som har sett den i sommer. Vil du si at den levde opp til de episke forventningene mange har hatt til denne filmen?
6: Ja, jeg må bare si absolutt. Ja. Den er episk anlagt som film, men den er også veldig interessant i forhold til Homers, eller de tekstene som er tilskrevet Homer da, som Odysseen, men også litt Iliaden.
5: Mm. Odysseen og Iliaden, som du nevner her, er altså mytiske fortellinger, men man tror da at det visse fnugg av sannhet i det. Kan du nå fortelle litt om den historiske konteksten til krigen, nevnte krig her, altså trojanerkrigen, som er utgangspunktet, eller en del av både Odysseen og Iliaden?
6: Ja, det er jo utgangspunktet for begge eposene. Mm. Iliaden handler jo om en spesifikk tidsperiode på slutten av krigen som har vært i 10 år, og Odysseen handler da om en av heltenes, de greske heltenes hjemkomst, som også varer i 10 år. Ja. Og de har da vært ved byen som vi kjenner som Troja. Vi plasserer den vel i dag i Tyrkia. Det heter Troadene i antikken, og det er på en måte noe annet enn Hellas, selv om det er ganske infiltrert av med grekere og trojanere. Og man har jo gravd veldig mye i området rundt denne byen og funnet flere strata som kan passe sammen da med ja, krigsaktige situasjoner.
5: Og når du sier strata, det betyr?
6: Ja, det betyr lag, ja. I selve grunnen.
5: Så altså, sånn ja. Geografisk så vet du, ok, det er rundt der, men ja. Hva er det som tilsier at tror jeg eksisterte av disse skikkelsene som vi hører ja. Om her, både i filmen og diktene faktisk levde?
6: Ja, altså, jeg vil gjerne også bare plassere det i tid da, som vi sier sånn cirka er 1200 før Kristus, og også i antikken så har man en slags forestilling om at det vi betrakter som myter på en måte glir over i en heroisk tidsalder og så blir til vår historie, og disse skikkelsene som grekerne Agamemnon og Odysseus og Menelaos, de knyttes jo til helt spesifikke kjente steder I Hellas, og inngår jo I en slags legendarisk fortid da, for grekere I mer klassiske perioder, som de slutter aldri å forholde seg på en måte til denne hendelsen. Da.
5: Mm. Og Odysseus spiller jo da hovedrollen I denne filmen, han som skal vende hjem, mm. Og selv om han da kanskje ikke var en ekte person, så var jo verden han levde I absolutt reell greie filmen som mange har da sett I sommer og fange, skal vi si, magien I bronsealderen, vil du si?
6: Det veldig bra du spør om magien, fordi, ikke sant, jeg snakket om strata og lag, mm. og Trojanekrigen jo lagt til 1200-tallet cirka da, før Kristus, mens eposene tenker man skrevet kanskje på 800-700-tallet før Kristus, og forskningen vel ganske enig nå om at man ser kanskje mer av den tida I disse verkene enn en bronsealder estetikk og teknikk og virkelighet, da, selv om man forestiller seg da, at det tilbake enda 400-500 år I tid.
5: Mm. Så hvordan treffer han, eller hva stemmer av på en måte, hva folk går kledd I, hva slags farger man så, og så videre?
6: Ja, altså filmen gir jo et ganske dystert preg, og det lett å gå ut av kinosalen og på en måte har veldig sånn mørke farger på alle som man har sett, men nå har jeg faktisk sett filmen to ganger, og det jo litt farger der også, spesielt kanskje Penelope da, som jo kona til Odysseus, har litt en flott blå drakt for eksempel, og det jo gjerne de fargene det snakk om, også I bronsealderen, gjerne ull som farget I purpur, en sånn snegle som man kokte klærne sammen med, som ga en sånn lilla farge som var veldig populær, og blått også brukt, og hvitt, og det en visst innslag av lin og silke kan man kanskje også se, men særlig ull da.
5: Et visst innslag av lin, det liker jeg. Hva var grunnen til at du ville se den to ganger? Var det for å prøve å få med deg alt, eller fordi den var så bra?
6: Nei, altså første gangen jeg så den var jeg på pressevisning, og jeg hadde på en måte et oppdrag om å sammenligne filmen med Odysseen, så jeg var veldig usikker på hva jeg syntes om filmen som film, etter at jeg hadde sett den. Men nå har jeg sett den for å se den som film, og den jeg må si at den seiler opp til å bli en ny favorittfilm, hos meg.
5: Sier altså du Thea Selios Thorsen, som professor I klassiske studier ved NTNU. Hva tenker du den største historiske friheten som regissør Nolan har tatt seg?
6: Åh, friheten, ja, jeg har vært så opptatt av hva som faktisk matcher om mer, da. Så det var et veldig vanskelig spørsmål, men nei, altså, han har jo kanskje lagt en realisme inn I filmen I den forstanden at Agamemnon egentlig ikke så interessert I å få tilbake kona til broren sin, Helena, men heller vil kontrollere handelsveiene som da trojanerne har, og dermed det et økonomisk og geopolitisk motiv som jo virker veldig realistisk. Realistisk da.
5: Mm. Var det noe I filmen som fikk deg til å tenke dette ville aldri Homer ha kjent seg igjen I?
6: Ja, det var det. Det var spesielt når Penelope utlegger denne Zeus lov, som det mye snakk om, og som absolutt helt reell, at man ikke skal krenke gjestevennskap og ta imot enhver fremmed som om det en gud. Når hun utlegger den som at man må gjøre mot sin neste som man ønsker at den skal gjøre mot en selv, som en sånn kristen nestekjærlighetslogikk, så føles det steile. Da fikk jeg hakeslepp, men jeg har sett at det forskere som faktisk kobler disse tingene sammen, da. Så jeg skal ikke si at det helt utenkelig, men det virker ekstremt fremmed, for Zeus en ekstremt hevngjerrig guddom som ikke I det hele tatt vender det annet kjent til I hvert fall.
5: For å dra det litt sånn videre her, altså I forkant av VM som jo har preget sommeren I aller høyeste grad, så ble jo landslaget vårt avbildet I sånne vikingkostymer, og det ble sagt at kostymene de manglet de sprudlende fargene som ble brukt for 1000 år siden. Vil du si at forestillingen vår om fortiden påvirke evnen vår til å framstille den, sånn som Nolan da har gjort her?
6: Det gjør jo det, så klart, og alle projiserer, eller ja, alle framstillinger av fortiden er jo en slags projisering, kanskje, av våre forutsetninger da, for å forestille oss ting. Og det er jo mange framstillinger av Odysseus, som er fantastisk spilt av Matt Damon, i en sånn kappe som virker veldig sånn brun og kjedelig. Og i Homers Odysseen så omtaler han jo seg selv før Penelope vet at det er han som at han har en sånn flott rød kappe da så det kanskje et sånt eksempel på at fortiden er mer fargerik da enn vi har lett for å forestille oss men for den som savner VM og det å ro, så er det en veldig myk overgang hvis man går og ser den filmen, for det er ekstremt mye roing og så vidt jeg har skjønt, så er det faktisk også en kopi av et vikingskip involvert, det er det som er Odysseus' skip så det er jo, der har vi liksom fått litt hjelp da, til å komme ut av denne euforien som vi var i.
5: Glidende overgang fra VM-roen
6: til litt. Et rotak, kan du si.
5: Et litt rotak. Helt til slutt, kort, hvorfor tror du altså, denne mange tusen år gamle fortellingen fortsatt engasjerer så mye?
6: Ja, altså det er fordi den er altså Homers tekst er helt kort, sier du. Uff, amen. Nei, det er ting inni der som Nolan har tatt tak i som er så motsetningsfylt at det vil på en måte alltid fascinere oss og dra oss inn, og jeg kan dessverre ikke gå i detalj, for det er viktig til men det er virkelig sant ja.
5: Thea Selios Thorsen, jeg synes vi fikk sagt ganske mye på denne tiden, takk for at du var med for en prat om både filmen og fortellingen, du altså professor i klassiske studier ved NTNU.
6: Tusen takk.
0: Lyden av barndommens somre, Trine.
2: Oi, barndommens somre, da det alltid var fint vær og alt var deilig.
0: Ja, ja. Det jeg vet om en meteorolog som sjekket det der en gang, om det liksom, var barndommens somre, bare sol og endeløse solskinsdager.
2: Det var kanskje ikke det.
0: Det var så sammenhengende skitvær. Men la oss nå leve i drømmen i hvert fall. Og så er det da sånn at mange har en spesiell lyd man forbinder med sommer. Altså, som finnmarking så kjenner jeg spesielt godt til denne lyden her da.
2: Jeg må klø meg litt på armen med en gang.
0: Ja, du vet, når det der er ei mygg som har kommet seg inn på soverommet forbi myggnettingen, og som du aner jo ikke hvor den er hen. Et godt tips, det er rett og slett bare la den stikke. Rett og slett, så er den ferdig.
2: Da blir den i hvert fall stille.
0: Da blir den ferdig og mett og stille. Men så er den en spesiell lyd som jeg vet mange forbinder med barndommens somre, og det er et radiohørespill fra NRK, som har blitt gjenoppdaget av mange unge i dag, og som til og med nå nylig er blitt filmet i Sverige, filmatisert i Sverige, en tv-serie. Og denne hørespillserien, den er prisbelønt som det beste hørespillet i Norge gjennom tidene. Det er rett og slett Tordivel en fly i skumringen, som ble sendt første gang i juni og juli 1979. Hør på det her.
7: David? Hva er det, David?
8: Hva?
7: Hva er det?
8: Jo, hør nå, hør. Skru av, Jonas. Hørte dere det?
7: Ja. Et øyeblikk. Hva kan det være?
8: Hør nå. Yes. En gang til, Jonas. Sommerstuen, jeg, Emily.
2: Jeg ble helt varm om hjertet da du sa at Tordilen flyr I skomringen, kjente jeg. Men så husker jeg ikke at det var liksom så skummelt og så, hva skal man si, mystisk tone I det likevel.
0: Det var kjempeskummelt. Det her jo en blanding av en slags spøkelseshistorie, en kjærlighetshistorie og ikke minst en historisk historie, som opprinnelig skrevet av Maria Gripe og Kai Pollak på slutten av 70-tallet, og som først var et svensk radiohørespill, så tatt inn I NRK og omgjort til et hørespill der. Ligger altså da ute på NRKs radioside, inne I appen NRK Radio, søk den opp. Ja, og så det der med minner da, og hva blir det nå? Blir det klassisk musikk? Ja da, det gjør det. Det blir det som for mange av oss nordpå var litt lyden av barndom, nemlig lyden av de finske skogene når man rullet ned ruta I baksetet, ikke sant, Trine? Og stakk hånda ut av ruta mens det dundret rundt ørene av varm kveldsluft og lyden av veltrimmet folkebongen boble. Og til dere der ute, hva gjør det egentlig at knekkebrødet mykt? Eller at loffen hard, eller at kaffen smaker høy, og at man godt kunne ha sovet bedre. Så lenge man har Finlandia av Sibelius komponert I 1899, da får virkelig onsdagen fart og spenning.

0: Her NRK Nyheter. Klokken 8. Tysk politi jakter på en 21 år gammel mann efter at en bil kjørte rett inn I en folkemengde under Pride-feiringen I Berlin sent I går kveld. En kvinne død, og 16 skadet.
1: Hundretusenvis av mennesker var samlet til Pride-feiringen Christopher Street Day I Berlin da en bil kjørte inn I folkemengden I Tiergartenparken I 22-tiden I går kveld. En person døde på stedet, mens 16 ble skadet, tre av dem kritisk. I tillegg behandlet helsepersonell rundt 30 personer for sjokk. Tyske medier melder at sjåføren knivstakk folk etter at han forlot bilen. Dette ikke bekreftet av tysk politi. Gjerningspersonen flyktet så til fots. Politiet opplyser at de har identifisert en mistenkt som de mener har tilknytning til et islamistisk miljø, men vedkommende altså fortsatt på rømmen. Jakten pågår nå med helikopter og mannskaper fra flere delstater. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz kaller hendelsen en forferdelig handling og lover at den ansvarlige skal tas.
0: Og I dag tidlig så gikk tysk politi ut med navn og bilde på mannen som mistenkt. De beskriver han som bevepnet og farlig. Reporter her var Tonje Grimstad. Utenriksminister Espen Barth Eide dypt rystet over massepåkjørselen I Berlin og sier at den vekker vonde minner om terroren mot Oslo Pride for 4 år siden. Mange I det skeive miljøet I Berlin og andre steder kjenner igjen på frykt og sinne. Ingen skal måtte leve I frykt på grunn av sin identitet eller hvem de elsker, det skriver han I en uttalelse til NTB. Tyfonen Noel har truffet land I Sør-Kina I natt. Ekstremværet har ført til innstilte fly, og over 340 000 mennesker evakuert, det skriver Reuters. Stormen bringer med seg kraftig vind og mye regn. Myndighetene I Hongkong advarer nå innbyggere mot oversvømmelser. Og vi holder oss I Sør-Kina, for det pågår en søk- og redningsaksjon etter 23 savnede sjøfolk I Sør-Kina-havet, etter at et vietnamesisk lasteskip forliste I natt. Skipet hadde et mannskap på 62 personer, 39 personer så langt reddet opp fra sjøen, 6 kinesiske fartøy, et redningshelikopter og et vietnamesisk skip deltar I redningsaksjonen. Og til slutt så tar vi med oss at 52% av befolkningen I Bergen mener korttidsutleie gjennom Airbnb I sentrum bør forbys, med mindre man bor I huset selv. Det viser en meningsmåling utført for Bergens Tidende av Respons. 32% uenige, og flest sentrumsbeboere ønsker forbudet. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.

0: Når en med en venn eller et familiemedlem, så kan kakla fort gå I ett. Kanskje dere prater om noe djupt. Kanskje dere bare fjaser om det første dere tenker på. Eller kanskje du bare sitter og tenker på ting helt enslig og alene. Men plutselig så stopper alt opp. Vent nå litt. Hva det der ordet egentlig betyr? Hvorfor sier vi diverse ting sånn som vi gjør det? Hvorfor har tærne så mange rare navn? Hva gjør en når enten et barn eller et barnebarn stiller spørsmål en ikke kan svare på? Jo, det da vi I Språksnakk sitter klar for å ta imot ditt spørsmål I appen NRK Radio. Lydia Gieselmann heter jeg, og velkommen til en ny episode. Visse svar kan en enkelt finne ved hjelp av et kjapt Google-søk, men ikke alle. Og uansett, hva moro ved det når du heller kan sette deg godt tilbake og få en hel trio med språkeksperter til å gjøre jobben for deg? Seniorrådgiver for bibeloversettelse I Bibelselskapet, Julian Kirkeby Lysvik. Velkommen hit.
1: God dag, god dag.
0: God dag, god dag. Førsteamanuensis I anvendt språkvitenskap ved NTNU, Ellen Andenes. Velkommen hit til deg også.
2: Hei alle sammen.
0: Og så professor I norsk didaktikk ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU, Randi Solheim.
3: Tusen takk.
0: Det altså Julian, Ellen og Randi. Vil dere si at det finnes en aldersgrense for språkinteresse?
2: Nei.
4: Skal vi se, min svigermor ble 103. Hun var på til det siste.
0: Ja.
1: Kanskje en nedre aldersgrense.
4: Ja, knapt nok det. Det tror jeg nesten Nei. Ikke, Julia.
1: Ja, det begynner jo læringen allerede I livmora.
4: Ikke sant?
1: Så vi er på den negative siden I så fall.
0: Ja. Ja, og språk kan jo handle om alt fra topp til tå. Mm. Min far lærte meg og mine barn en lek, hvor man leker med tærne og sier at de heter Titil, Tåtil, Tillarot, Megafruen og Store gubben selv. En lek som gjerne ble gjort med babya. Har skjønt at dette også finnes andre steder I landet. Hvor kommer dette fra, skal tru? Navnet jo også ganske merkelig. Hilsen Per Øystein. Ja, så kjær kroppsdel, mange navn, eller hva skal man si? Titil, Tåtil, hvor kommer det her fra?
3: Veldig artig spørsmål, tusen takk for det. Før vi svarer på det, kanskje vi kan ta en liten runde I studio. Vi kommer jo fra ulike kanter av landet og har unger I ulike aldre og så videre. Du, Ellen, hva sier du?
4: Jeg sier omtrent det samme med Megelfru, og så avslutter jeg med Storegubben Hesten.
0: Ah, ja, akkurat.
3: Og småbarnsfaren, Julian?
1: Ja, det den varianten jeg har hørt også, men jeg må jo legge meg flat her. Jeg har ikke vokst opp med dette, så det har jeg lært av min kone når hun har gjort det med våre barn. Så dette, om det det at jeg nordlending, eller om det det at jeg hører til min familie, jo et godt spørsmål, men det var ukjent for meg.
4: Det viser bare at barndommens skader ikke uopprettelige.
1: Det sant. Riktig.
3: Og barnet ditt godt varetatt.
1: Yes.
0: Ja. Jeg har hørt rare ord for tær på en måte, men det ikke noe jeg husker veldig godt selv nå, for nå sier jeg selv lille tå, ringet tå, lange tå, peket tå og tommeltå.
4: Det kjenner jeg.
1: Men da kan det være en nordnorsk greie her, Lydia, at vi ikke har fått med oss.
0: Nå har du gjort litt forskning her I studio.
3: Jeg har gjort litt feltarbeid, eller I alle fall Google-søk da. som så ofte ellers når en lurer på viktige ting I livet så blir en dirigert til diverse mammaforum og kvinneguider og der kan en jo finne mye interessant og veldig mange varianter av den her tåregla det så mange at en kunne ha gjort en kvantitativ studie men jeg tror vi må nøye oss med noen kvalitative nedslag her og så kan vi jo spekulere litt I fellesskap Jeg jo vokst opp med det her, og min variant ligner litt på den som Per Øystein hadde. Jeg har sagt titil, tåtil, tillarot, megelfru og storgubben selv.
0: Ja.
3: Og så fant jeg mange som ligner på den her, som for eksempel titil, totil, tillarot, negelfru, storgubben hesten, og så littlatå, tåtil, tillarot, ebbafru og storgubben hesten den neste. Det var nok en dialektvariant, jeg tippet at den der littlatåa kommer fra Sør-Vestlandet en plass.
0: Ja, for det jo lille tåa, ikke det?
3: Jo.
0: Ja.
3: Og så det noen ramse som starter I andre enden på store tåa. Der finner vi for eksempel store tå, tille tå, timpen, tampen og lille tyta.
0: Helt det var kanskje den veien jeg husker det også. Jeg lurer på om det var den retningen.
3: Ja, kanskje det, kanskje det. Og så har vi stortå, tåtipp, amparfru, kellemor og lillegubben erten. Det som er sånn felles for disse her eksemplene er jo rytmen som kroppsliggjør, altså den voksne som leker den her ramsa, han kroppsliggjør den her rytmen ved å knipe litt i den tåa som det gjelder. Mm. Og så har du en språklig rytme som blir understreket av at ramsa blir bygd opp med stadig flere stavinger. Altså jeg sier ti til, tå til, altså tilla, rot, meggel, fru, altså to stavinger, tre stavinger, tre stavinger. Og så bryter du plutselig av mønster når du kommer til store gubben hesten, og da røsker du gjerne litt til den tå, eller kittler ungen, og så, ja, så blir det stor begeistering gang etter gang etter gang etter gang. Og så er det noen varianter som starter på den ene foten og går videre til den neste med helt ulike navn. Vi kan jo koste på oss et sånt eksempel også.
0: At man har en regle for den ene foten og en annen regle for den andre.
3: Ja, du går videre, rett og slett fra fotblad til fotblad.
0: Så kan du huske alt det her.
3: Ja, nei, da kan du for eksempel si lille tå, toa til, tillarot, magerros og store stygge steinslegger. Og så går du videre til neste fotblad, og da kan du si store to, nattero, venebei, kabbekei og veslevipa.
0: Det er jo ikke rart folk har litt sånn anstrengt forhold til tær. Når du ikke vet hva de heter engang.
3: Nei, men det er jo nettopp det som er litt artig. Altså, alle disse her variantene, og så spør jo innsender hvor kommer de ifra.
0: Ja.
3: Og utgangspunktet er jo at dette her muntlig traderte regler, de har overlevd gjennom generasjoner, uten at de har utgangspunkt i et skriftbilde. Mm. Og det betyr jo at de har kunnet tilpasse de sine egne dialekter, egne talemåter, eller egne unger hvis de vil. Altså, de kan gjøre det slik som våre unger synes er artigast. Men så er det et viktig poeng som innsender viser til at det er jo ganske merkelige navn, sier han.
0: Ja.
3: Og så samtidig så er det nok så opplagt at et navn som tå til, og kanskje også varianten ti til, viser til to små t.
0: Ja.
3: Og at store gubben eller store hesten viser til stor tå, det gir jo mening, ikke sant? Men når jeg ser på variasjonen i det her materialet mitt, kan vi bruke forskningsterminologi, så finner vi mest variasjon ved den nest største tåa. Så da kan vi zoome litt inn på meggelfru.
0: Ja, eller peketåa, som jeg kaller den.
3: Ja, sånn fornuftig variant der. Altså, jeg har jo vokst opp med det her, og jeg har ført det videre til ungene mine, men jeg aner jo ikke hva meggelfru betyr.
0: Nei.
3: I språklæringskontekster så snakker vi om nonsensord.
0: Ja.
3: Og det har en viktig funksjon i språklæringen som vi kan komme litt tilbake til etterpå. Men vi finner jo andre nonsensvarianter også. For eksempel ebbafru, hampefru, tillenu, malafrø, aberfrua, amagefru og mageros. Og alle dette her er navn på denne nest største tåa.
0: Oi.
3: Og det gir jo vanskelig mening. Men noen varianter er lettere å tyde. Og min teori er at en har prøvd å vri de her nonsensordene i retning ord som faktisk gir mening. For det er jo en grunnleggende menneskelig egenskap å skape mening med språk.
0: Ja.
3: Og da finner vi varianter som neggelfru, magerfru, magefru og megafru. Og det er jo alle beskrivende navn på en vis. Det kan være frue som er mager, eller megalang, eller har mage, og negl. Så veldig mange av disse navnene her har også fru i seg.
0: Ja, for det merker jeg også. Er det liksom hele familien som skal representeres der ute? At du har store gubben, er det liksom pappaen?
3: Ja, det er jo frua til store gubben, ikke det da?
0: Ja, og så er det titil og tattil og tillerot til
3: barna. Ja, som barna. Kan ved ungene for eksempel, ja. Vi finner også enkefru og gammelfru ved siden av denne store gubben. Og en svensk variant har til og med Magdalena som navn på det som jeg har kalt meggelfru.
0: Ja, så den meggelen kanskje kommer fra Magdalena da?
3: Kanskje. Jeg har lyst å slå et slag for de her nonsensorda.
0: Ja.
3: For rim og regle og språkleik, for sånne aktiviteter, det gir rytmer og klanger og nyanser i språket, både hørbare og synlige og fysiske, og de har faktisk en helt grunnleggende viktig funktion i ungas språklæring. Det hjelper ungene til å bli oppmerksom på at språket har en formside, og det jo en forutsetning for å lære å lese og skrive. En er nødt til å bryte talestrøm og ord ned i mindre og mindre enheter for så å omsette det til skrift. Og da må en kunne skilje mellom former og innholdet. Og nonsensordene gir jo også viktige pekepinner på om hvordan unger avkoder når de leser, om de får med seg alle lydene, eller om de gjetter på ordet. Noe som er relevant på et senere stadium i leseutviklingen. Så det her er kjempeviktig å tulle og leke og prate om språket.
0: Så det er kanskje en grunn da, til at selv om ingen helt vet hva tittel og tottel egentlig kommer fra nødvendigvis, men at for et barn så ser du at tåa blir tatt på, ja, da heter den det.
1: Men det er jo noe av dette musikalske i språket, ikke sant? Dette rytmiske som er spennende uansett. Jeg er overbevist om at en av årsakene til min egen språkinteresse er når King Kong spiller pingpong høyt over land og by, blir alle haner dingdong og galer vilt i sky. Ja. For pingpongballen til King Kong er månen rund og stor, så hvem kan da slå King Kong i pingpong på vår jord?
0: Jeg tenker vi setter punktum med der altså, Julian, der satt, fikk du sagt det.
4: Tenk at noe kan være så sunt og så artig samtidig.
3: Mm. Ja, for språklig humor kan ikke undervurderes.
4: Nei, virkelig ikke.
0: Maria har også sendt oss en melding i appen NRK Radio. Jeg synes ordet enslig er litt utdatert blant valgene man får når man fører opp sivilstatus. Eller tar jeg feil? Kanskje det bare er jeg som forbinder det med ensom? Før i tida var det kanskje ikke så vanlig å være frivillig singel, og det ble en økonomisk byrde. Da var man kanskje ensom og enslig. Eller blir ordet mye brukt med tanke på politikk, da Norge fortsatt er et land hvor man kommer best økonomisk ut av å være to? Synes dere enslig passer dagens samfunn, og om ikke, hvilket annet ord kunne vært mer passende? Åh, enslig, Julian, hva tenker du om Marias refleksjoner her?
1: Ja, altså, hun skriver at jeg føler at det er litt utdatert, og det er jo vanskelig å skulle argumentere mot det man kjenner på ved et ord. Vi kaller det konnotasjonene. Og jeg skjønner jo hvor det kommer ifra. Enslig og ensom, og ord som handler om å være en i et og samfunn som verdsetter toskap eller disse tingene veldig høyt. Et av de eldste treffene jeg fant for ordet enslig, det har nok vært brukt mye lengre enn det, men er jo fra gjengangere hvor Engstrand spør, er ikke jeg en enslig og forlatt familiemann? Og der bærer det jo definitivt preg av å være mer enn bare en som er alene, men alene i en veldig negativ forstand.
0: Nettopp.
1: Så er det jo, sant, enslig versus singel er jo også et litt sånn interessant spørsmål. Kanskje singel har jo kommet på banen betraktelig mye senere enn enslig. Jeg gjorde et lite søk i Nasjonalbiblioteket, og det er jo en problem der er jo at singel også er en type grus.
0: Som,
1: men i min tanke da var at singel type grus har vært, kanskje ikke ordet har blitt økt i frekvens så voldsomt mye. Sånn, vi ser en veldig økning i bruken av ordet singel fra år 2000 og utover. Så det har definitivt vært voksende, men det er jo noen distinksjoner mellom singel og enslig her. Jeg tenkte på dette, det å være enslige mødre versus single mødre, er liksom ganske ulike konnotasjoner.
0: Ja, det er en annen følelse av håp og ikke håp.
1: Ja, jeg tenker vel også det at single mødre, så tenker man vel kanskje at de, eller single fedre, ikke ønsker å være i den situasjonen. Mens enslige er bare nok litt annet preger. Dere er enige i den opplevelsen?
3: Ja, jeg tror det.
4: Ja, men jeg husker veldig godt den der enslig mor, det var jo skam.
0: Ja.
4: Skam, skam, skam.
0: Ikke sant? Men singelmor er kanskje mer klar for å dra ut på byen og finne seg...
4: Det fantes ikke i min oppvekst.
0: Nei.
3: Men kanskje alenemor fungerer greit i den konteksten. Men det er vanskelig å overføre til utgangspunktet her igjen da.
1: Ja, det hjelper vel kanskje ikke å si at du er alene heller enn enslig, for følelsen av at det handler om. Men det er jo, skal jo ikke vi dykke ned i sånne sosiale tilstander, så Olsson, men det er jo klart, det er jo en observasjon at historisk så har det vært vanskelig, og typisk er man enslig, så har man en bidd prest eller nonne eller lignende ting, ikke sant? Alternativene har vært ganske... hva du skal si, radikale i mye av historien.
4: Det var nok veldig mye vanligere å være enslig før, fordi at det var ikke sånn at de fleste var i parforhold. Altså, de fleste av folket var jo tjenestefolk.
0: Mm. Ja, sant.
4: Ikke sant? Som slett ikke nødvendigvis hadde noen partner. Jeg tror kanskje aldri så mange norske kvinner har vært gift som på 1980-tallet.
0: Mm. Ja. Men nå er det jo sånn singelbølge, på en måte. Mange prøver å finne seg kjæreste, men på Maria så virker det jo som at ok, jeg er frivillig singel, eller enten for alltid eller inntil videre, og må da plutselig skrive under på et viktig skjema, og så kommer det opp, boom, enslig eller ikke. Kan vi betrygge Maria eventuelt med hva er det ordet enslig egentlig da betyr, uten de her sosiale tankegangene, men ordet enslig?
1: Ja, nei, det kommer jo fra en lig, så det er helt riktig, det handler om å være en.
0: Ja.
1: Så vi kan jo kanskje en trøst at historisk så handler det ikke om å være nødvendigvis ensom og alene, men å være en. Vi finner det jo veldig ofte brukt i forhold til dyr også, ikke sant? En enslig ulv eller ikke sant, lignende begreper. Så betrygge, jeg vet ikke, det her er veldig typisk sånn situasjon hvor det ikke er noen helt enkle løsninger på problemet, fordi det handler litt om våre følelser ved språket.
0: Ja.
1: Så det eneste man kan si er at jeg forstår hvor kjenselen kommer ifra, uten å kunne si at det er noen veldig enkle svar på utfordringer.
4: Men det er jo vår jobb, altså vi som språkbrukere, det er vår jobb å fylle ord med innhold og konnotasjoner.
0: Ikke sant?
4: Det er liksom ikke regjeringen.
0: Nei, det er veldig sant. Og Maria, nå vet du jo hva ordet jo faktisk betyr, og så er det jo bedre å være enslig med seg selv enn å føle seg ensom med noen andre. Mitt barnebarn, Eiril, 8 år, var med på hytta, og da jeg spurte om hun var sulten, så sa hun, jeg er skrubbsulten. Det Eiril og jeg lurer på er, hvorfor heter det skrubbsulten? Hilsen bestemor Eli. Har du noen gang vært skrubbsulten, Ellen?
4: Oh, ja.
0: Ja.
4: Altså, hei til Eli og Eiril. Jeg håper at minst en av dere hører på. Dere har et veldig godt spørsmål, for skrubb kan jo bety så mangt.
0: Ja.
4: Dere har sikkert hatt noen skrubbsår begge to, for eksempel. Den får vi når vi skader huden fordi vi støter borti eller skurer mot noe som er hardt og rut. Og det kan gjøre skikkelig vondt å rense dem. Skrubbsår kommer av verbet å skrubbe eller gni hardt. Og det gjør vi gjerne når vi skal ha noe ordentlig rent. Gulvet for eksempel. Og på kjøkkenet mitt så har jeg en gryteskrubb.
0: Ja.
4: Og i skogen er det skrubb.
0: Ja,
4: vi har sopp som heter, ja, ikke sant? Rødskrubb og brunskrubb. Og så finnes det noe som heter skrubbær, men det hadde ikke jeg hørt om før.
0: Nei, er det røde med sånn hvit og svart blomst?
4: Ja. Akkurat.
0: Ja, det er
3: bra. Må ikke forveksle oss med tyttebær.
0: Nei.
4: Sopp og bær, det er jo godt. Men

0: Og ulven gråbein, eller ja, nettopp skrubb.
1: Ahahoi, se her ja.
0: Mm. Og sånne ord kaller vi for Noah-navn.
1: Noah-navn?
0: Noah-navn, ja. Det ord som vi bruker, fordi det egentlige ordet kan være farlig å si. Det tabu-ord.
1: Ikke sant? Mm. Men hvorfor Noah, det var jo helt annet spørsmål, men hvorfor Noah-navn?
0: Jo, altså Noah, både Noah og tabu er ord som vi har lånt fra språket polynesisk.
1: Ah.
0: Og Noah-navn, de kan være ganske innsmigrende altså. Vi har Bamse Brakar, det er bra kar. Ikke sant? Åh, så fin Bamse.
1: Ikke sant?
0: Og i beitesesongen, når kyr og småfe var ute på beite, og altså en veldig farlig tid da, så kalte danskene ulvene for vår herres jakthunder.
1: Ja.
0: Jeg tror antagelig de mente djevelens, men det var en pen omskrivning.
1: Her skal det strykes med hårs, bare for å være litt overtroisk nesten.
0: Ja, det må vi jo si. Det er en form for magi, ordmagi.
1: Ja.
0: De som kjenner Harry Potter vet at den onde Voldemort gjerne omtales bare som han du vet.
2: Ja, han eller, hvis navn ikke må nevnes.
0: Nemlig.
1: Så da ble rett og slett ulven omgjort til en skrubb.
0: Ja, altså i hvert fall å være sulten som en skrubb, det betyr å være like sulten som en ulv.
1: Ja.
0: For ulven hadde ord på seg for å være meget sulten. Det var jo derfor den var så farlig, ikke sant? Og vi har også ordet ulvehunger. Det fikk bikkja mi som bivirkning av kortisonbehandling, og hun la i seg både tapeter og lim og vaskepulver og teposer. Altså, ja. Det var helt forferdelig, og det hjalp jo ikke.
1: Nei.
0: Men siste biten da, hvorfor valgte de akkurat ordet skrubb som navn på ulven? I den gamle Falk og Torps etymologiske ordbok så står det at ordet skrubb sikter til at ulven var så mager, og derfor den var så sulten selvfølgelig. Fordi samme ordet, altså skrubb, det ble nemlig brukt om en mager gammel mann.
1: Åh.
0: Jeg skal ikke gå inn på hele ordhistorien, men for moros skyld så vil jeg nevne at engelsk har lånt fra oss og bruker ordet scrag om et skinnmagert menneske.
2: Hmm.
0: Ja.
2: En etymologisk aha-opplevelse.
0: Mm.
1: Se her, det var det som jeg sa i starten her. Man kan google seg til mange svar, men her tror jeg både Eiril og Eli bare sitter igjen og måpa, sånn som meg, fordi jeg har lært masse noe mer.
3: Men sånn er noen navn historisk er jo også veldig interessant når vi snakker om Bamse Brakar. Fordi at bjørn er jo også egentlig et sånn noen navn historisk. Så det historiske ordet for bjørn, altså hvis vi går tilbake til indoeuropeisk, finner vi nesten ikke igjen i noen språk i hele Europa. Fordi at dette dyret ble så sånn, alvorlig at man skulle unngå å si navnet på det, og bjørn og bear og alle disse har med fargen brun å gjøre.
1: Ja.
3: Mens på andre språk så får du, for eksempel polsk har et ord som betyr, historisk betyr honningspiser. Og alle disse var måter å unngå navnet på, som vi finner igjen i Arktos, som er det opprinnelige urindoeuropeiske ordet, sikkert uttalt litt annerledes, for bjørn, som kun finnes i gresk, eller som i Arktis, da, der hvor det er bjørn, og Antarktis der hvor det ikke er bjørn. Men poenget er at det ordet har ingen arveord i de fleste europeiske språk, fordi at man på et eller annet tidspunkt har sluttet å si det for ikke å påkalle dyret.
1: Se her. Da må jeg bare si takk til bestemor Eli og Eiril, 8 år, som har sendt inn det her spørsmålet. For her fikk vi altså en pose og sekk.
0: Det var veldig bra, Julian, den siste der. Den visste jeg ikke om, altså. Mm.
1: Nynorsk er vakkert og viktig, men av og til stusser jeg. Går det an å si eller skrive, men det kan også bli en sommer som gjør at nordmenn trykker henne til brysta sine, som tydeligvis en NRK-journalist sa om vår engelske landslagssjef for kvinnefotball. Høres hverken vakkert eller riktig ut. Hilsen Trine. Ja, Randi, jeg må jo si at jeg er litt enig med Trine her. Hva skjer med den setningen her?
2: Det høres i hvert fall rart ut.
1: Ja.
2: Men jeg tror ikke det er nynorsken sin feil.
1: Nei.
2: For utgangspunktet her er jo det litt arkaiske uttrykket å trykke noen til sitt bryst, som i overført betydning betyr å gi uttrykk for beundring eller sterk sympati, kanskje.
1: Mm.
2: Og det her er arkaiske preger, der ligger i at possessive eller eiendoms-

0: ordet som står før objektet som de viser til, altså sitt bryst, det er noe som man gjerne finner i eldre riksmål, blant annet. Hvis vi tar den her setningen som Trine har funnet, omsetter den til mer moderat bokmål med possessive til slutt, så kan vi si å trykke noen til brystet sitt. Og resultatet vil jo da bli det samme både på bokmål og nynorsk, og ikke like rart. For det raraste her, det er nok flertalsformer.
1: Ja.
0: Ja, en trykker henne til brysta sine.
1: Ja, for det sier, da får man et helt annet bilde i
0: et
1: hodet
0: helt uten at det
1: går i dybden på det.
0: Litt feil fokus, kanskje.
2: Ja. Ja, det er det ikke alle som har.
0: Det er det ikke alle som har. En kan jo tenke seg at det er mannlig brystkasse også, faktisk. Jeg tror nok at, at opphavet til uttrykket er en kvinnelig barm, men likevel med bryst i entall.
2: Du tenker på jeg har næret en slange ved min barm, for eksempel.
0: For eksempel,
2: ja. Utmerket uttrykk. Du ser litt befippet ut.
1: Det var nytt uttrykk. Jeg lærer så mye her. Altså jeg skal bare holde kjeft, da.
0: Ja. Jeg har jo en hypotese om hvordan det her har skjedd da. For jeg tror at dette her er en artikkel som er skrevet på bokmål, og så er den omsett til nynorsk, enten av KI, eller av en journalist som ikke har kjent til det her faste uttrykket, og den overførte betydningen som er nedfelt. Ida.
1: Ja, fordi den er jo på en måte sånn grammatisk sett kanskje korrekt på nynorsk.
0: Ja, men når du kjenner opphavet, så blir det helt feil.
1: Ja.
0: Men det skal sies i formildende retning, for nett i sted her, så søkte jeg på denne formuleringen, og da så jeg, og fant jeg den artikkelen som hun viser til, og da fant jeg ut at NRK har endret den teksten, så nå står det faktisk at nordmenn trykker Gemma Granger til brystet.
2: Ja, så bra.
0: Ja, og uten possessiv i det hele tatt. Og det funker helt fint, spør du meg.
2: Ja, absolutt.
1: Det er jo vi som eventuelt trykker denne her landslagssjefen til vårt bryst.
0: Ja.
1: Men hvis det var snakk om Ståle Solbakken, at
0: du leser inn litt sånn MeToo der, du nå.
1: Ja, nei, men jeg ser ikke for meg at det hadde stått at vi nordmenn hadde trykt Ståle Solbakken til vårt bryst.
0: Jo, det kan du
1: gjerne se. Tror du ikke det?
0: Ja, absolutt.
2: Det er bare du som er så ung, Lydia.
1: Ja, ok. Ok, da.
2: Bare vent.
1: Kjære dere kloke hoder, starta neste melding med. Den kan ikke være til meg, det er til dere. Hvorfor er skriftspråket vårt nesten dansk? Hvorfor ble det ikke mer fornorska under nasjonalromantikken? Var ikke vanlige folk lesekyndig på den tida? Det er jo ungdommen i huset som spør, og jeg blir svarskyldig, så nå håper jeg dere i Språksnakk kan hjelpe oss med et svar. Julian, kan du hjelpe en innsender med spørsmål fra ungdommen?
3: Vi satt jo og snakket om dette spørsmålet litt på forhånd, og det er jo et spørsmål som alle lingvister vil elske å snakke om. Hva skjedde egentlig? Jeg har en kollega, tidligere kollega på Universitetet i Oslo, som også insisterer på at det burde ikke hete bokmål og nynorsk, det burde hete dansk-norsk og norsk.
1: Oi, det er overskriften, sier det.
3: Ja, der har vi... Men det er jo rett og slett fordi at vi skrev dansk veldig, veldig lenge. Og vi skrev dansk veldig lenge, og så kan mange da lese dansk, og er vant med å lese dansk og skrive dansk. Og så plutselig så sier vi, nei, nå skal vi ikke gjøre det lenger. Og da er det jo dette utfordringen vi ville hatt hvis vi nå fikk beskjed om at du skal ikke skrive bokmål, Lydia, du skal skrive nordnorsk.
1: Ja.
3: Så ville jo de nordnorsk også bli veldig preget av bokmålen som du er vant med å lese og skrive. Så det er jo den første sannheten, og så er den neste sannheten er at dette var ikke en enkel prosess. Det er ikke sånn at man bare bestemte seg for å fornorske bokmålen. Det andre alternativet var jo det som da heter landsmål, hvor ideen var at man samlet inn altså forskjellige dialekter og måter de gjorde ting på de ulike talemålene rundt om i vårt ganske land, og laget en form ut av det. Og så vet vi jo litt om målstriden og hva som skjedde i forhold til bokmål og nynorsk, og hvordan situasjonen er i dag, hvor det er noe sånt som 15-20% av landet som bruker nordnorsk, altså i befolkningen, i geografi er det jo betraktelig flere, mens bokmålen har jo definitivt hatt størst nedslagsfelt. Dette handler jo litt om at veldig mange var lesekyndige, ikke sant, Ellen?
2: Jo, det var jo det de var, og det er vel relativt ny kunnskap egentlig, at befolkningen i Norge leste mye mer på 1700-tallet og videre på 1800-tallet enn vi visste, og dette vet vi blant annet fordi at på 1700-tallet så begynte prestene å føre noe de kalte sjeleregistre.
1: Oi!
2: Altså, lister over hvor mange sjeler som var i deres sogn. Og da var det, sto det også noe om hvor godt de kunne lese.
1: Ja.
2: Og bøndene på Sunnmøre for eksempel, de eide ganske mange bøker, og var mye mer lesekyndige enn vi har trodd da. Og så ble det jo, altså den store satsingen på utdanning for alle, den fikk jo virkelig fart på seg sånn mot slutten av 1800-tallet. Og jeg har lest meg til at Norge var, eller befolkningen i Norge da var atskillig mer lesekyndig for sin tid enn andre land.
1: Oi, så den ungdommen i huset her har jo rett da, at vi var atskillig...
2: Kunne lese!
1: Ja,
2: vi kan lese. Men veldig mange kunne lese, de måtte jo det. Man måtte jo kunne katekismen og pontoppidans, ja, den typen kristne skrifter. Men altså det jeg tenker, det er først og fremst at vi må jo se på dem med stor beundring, som klarte å lære seg å lese fra den dialekten de... faktisk hadde, og at de klarte å lære å lese på dansk.
1: Mm. Ja, ikke sant.
3: Og historisk så er nok ikke det så uvanlig at man leste på et språk som nesten ikke det hele tatt var ens eget. At man først lærte å lese, så var det latin. Så gjennom historien har jo nok dette å lære å lese et fremmedspråk før du lærer å lese ditt eget språk ikke vært helt uvanlig. Det er interessant å se på bibeloversettelser. Bibelen var jo på dansk i Norge i stort sett hele Bibelens levetid her til lands. Og den første Bibelen som utkom i Norge på et språk som ikke var dansk, den kom ut på nordsamisk i 1895.
1: Ja.
3: Så det er også interessant at før vi fikk en Bibel på norsk, fikk vi en Bibel på nordsamisk. Så disse tingene er aldri helt linjære eller sånn som vi ser de for oss i konstruksjonen.
1: Ikke sant? Mm.
0: Og nå er jo, Julian, nå er jo du litt inne på det her politiske og den symbolverdien det har, og for eksempel få en bibel på samisk. Mm. Hvis en spoler litt tilbake igjen til den tida da folk snakket dialekter både i Norge og i Danmark, mens skriftspråket da var bare dansk. Så etter at Norge da ble selvstendig i 1814, så startet jo arbeidet med å gi norsk status som eiespråk, og det hadde jo en viktig politisk funksjon, nemlig å støtte opp om den nye nasjonen. Mm. Og så fikk vi, som du er inne på, to skriftspråk. Vi kjenner jo historien om Åsen og Knudsen, og den litt polariserte versjonen er jo at Knudsen bygde bokmålet på dansk, mens Åsen bygde nynorsken på dialektene. Men det er faktisk sånn at begge de to utviklingslinjene innebar en fornorsking av det danske. For når det gjelder skriftspråket, så kan en si at det ble norsk gradvis ved at det norske formet ble sidestilte med og etter hvert tok over for det danske.
3: Jeg synes at færøysk er et interessant eksempel på det, for færøysk hadde ikke et skriftspråk, og man brukte lenge dansk de også. Og det er jo en større utfordring, fordi de ligger jo språklig enda lengre unna dansk. Når de selv begynte å lage et skriftspråk, så var det mange hensyn å ta, og et av hensynene var at de måtte knytte seg nært opp til Norden ellers. Sånn at færøysk er en dag i dag på grunn av dette et skriftspråk som, hvor skriftbildet ligger ganske langt unna lydbildet. Fordi man har valgt et skriftbilde som ligner mer på norsk eller og tidligere former av norsk, norrønt og islandsk og disse enn det som uttalen tilsier. Sånn at det er alltid i en prosess hvor man skal skape et skriftspråk, så skjer det sånne vurderinger man må gjøre, hensyn man må ta som er langt utover de rent språklige hensynene.
0: Ja, og det er politiske hensyn. Det kan både ved tilnærming, sånn som du sier nå, men like etter at Norge ble en selvstendig nasjon, så var det jo viktig å støtte opp om den her nye nasjonen, og språket, altså norsk og dansk, ble jo bevisst gjort ulike, og det var særlig viktig for Norge, som jo var den yngste i den yngste av de her nasjonene. Og det er veldig relevant at, at innsender viser den nasjonalromantikken her, for i den her konteksten så blir nettopp det her folkelige og særnorske, og bygdekulturen ble ekstra viktig, mens bymålet ble mer assosiert med det danske. Og der sier jo ganske mye om den symboliske makten som ligger i at en nasjon har et offisielt og sitt eget skriftspråk som er forankret i en kultur.
3: Vi klarte ikke engang å bli enige om rekkefølgen på de tre siste bokstavene i alfabetet mellom norsk og dansk. Så hvor vi har æ, ø, og de har å, æ, ø.
1: Ikke sant? Så da egentlig er det ganske forskjellig.
3: Enormt. Men det er klart, talemålet i Norge på 1700-tallet var nok veldig variert. Og i en sånn fase hvor det grenser fra det som ville vært tilnærmet ugjenkjennelig i dag til det vi kunne godt forstått. Så det er en stor variasjon i denne perioden.
0: Enda større enn i dag,
3: ja.
1: Titelen «Formann» kan brukes av kvinner. Diskrimineringen ligger mer i at kvinnene blir pekt ut som et unntak, ikke sant? En mann kan godt være jordmor, før nevningen går mer på rolla og mindre på kjønnet til den som fyller rolla. Jeg har fått kommentarer på at jeg brukte ordet jentenavn om det tidligere navnet til en mann. Det skulle heite pikenavn. Haha, mannen var ikke jenta tidligere, komisk. Jeg mener at omgrepet fint kan brukes, og at en forstår hva som er ment. Ordet fødenavn er ikke helt presist, det heller alltid. Med ordet drengenavn laget en et poeng ut av at det er forskjell på gutta og jenta. Har språksnakk merknader, spør hun Marit. Her er det mye å ta tak i, Ellen.
2: Ja. Altså, kjønn og språk er evig interessant, og språklige representasjoner av virkeligheten er også evig interessante. Det kan vi snakke mye og lenge om, men her og nå så får vi begrense oss til enkeltord som betegner mennesker og roller og posisjoner, som for eksempel jordmor og formann, da, som er Marits to eksempler. Begge er jo ord som i formen peker mot enten menn, formann, eller kvinner, jordmor. Og denne kjønnete formen peker mot hvem som tradisjonelt har hatt disse rollene. Og likevel, som Marit peker på, så kan begge brukes om både kvinner og menn. Det er viktig å huske på at språklige representasjoner, som dette er, ikke er nøytrale speilbilder av virkeligheten, men tolkninger og framstillinger av den. Og de får også sosiale og politiske effekter. Og at de fleste formenn historisk faktisk var menn, betyr ikke at det ikke fantes kvinner som var det. Men det er klart at selve ordet har fungert som et stengsel mot å utpeke kvinner til den rollen, og for kvinner til å ha den.
1: Ja.
2: Og selv om norske menn fikk tillatelse til å ta jordmorutdanning i 1972, og den første ble utdannet i 1978, så har ikke mange menn i Norge det yrket. Det var 10 stykker i 2023. Og jeg synes egentlig det er imponerende. Det er nok mange ulike grunner til at det er så få, men i hvert fall så gjør ikke betegnelsen det veldig mye lettere for menn å velge det yrket. Hva tenkte dere i selskapslivet? Hva driver du med? Jeg er jordmor.
1: Ikke sant?
2: Du får et forklaringsproblem, og det må man bli innmari lei av.
1: Ja, til og med sykepleier som er kjønnsløst, det er jo også kvinnedominert, og mange menn som føler at de må forsvare at de er...
2: Ja, ja.
1: Og det navnet er jo typen nøytralt.
2: Du vet, det er ikke lenge... Da jeg var barn, så snakket særlig legene, kalte dem sykesøstre.
1: Ikke sant?
2: Ja. Ja. Men altså, det er typisk da, at så hekter vi på en mannlig jordmor. Sånn som vi for noen år siden, eller noen ti år siden, i hvert fall snakket om kvinnelig formann eller kvinnelig leder. Vi hadde også en lang rekke yrkesbetegnelser som fikk påhengt en særlig endelse for å vise at personen med den titelen var kvinne. Forhåndsantakelsen for sånne yrker som lærer, skuespiller, sanger, forfatter, det var at de som hadde yrke var menn.
1: Ja.
2: Og siden det også fantes kvinner som hadde sånne yrker, så hengte man på en endelse da, som markerte det. Så da var du lærerinne, skuespillerinne, forfatterinne, syerske. Det var helt vanlig da jeg var ung, og det var jo en lang, hard kamp for å bli kvitt det. Og det er akkurat det som Marit skriver om i brevet sitt. Det ligger en diskriminering i at kvinner blir pekt ut som unntak.
1: Ja.
3: det som är så intressant att det har ändrat sig så voldsomt att när jag nyligen snackade med min son på 6 år och sa att han hade en väninna så var det begreppet helt okänt för han.
1: Oj.
3: Ja, han visste bara att han hade en vän.
2: Oj. Det är väldigt intressant.
1: Det går i bølger.
2: Alltså norska sportjournalister brukar också ordet landsmaninna.
1: Hæ?
2: Veldig spesielt. Ludvig Holberg brukte det i 1769, og jeg vet at det var et ord i norsk riksmålsordbok i 1937, så da ble det altså regnet som et ord i språket.
1: Landsmaninne.
2: Landsmaninne, man kunne si for eksempel landskvinne.
1: Ja.
2: Og i en gammel bibeloversettelse, så brukes til og med ordet maninne, begrunnet med at den første kvinnen jo ble skapt av den første mannens ribbein.
3: Men også fordi fordi at det er et ordspill på hebraisk, hvor mann er ish og kvinne er isha. Så derfor står det at kvinnen ble tatt av mannen fordi isha ble tatt av ish. Så det var et forsøk faktisk på å skape et ordspill som skulle gjenspeile denne hebraiske ordspillet. Så det var ikke rent teologisk.
2: Det er veldig interessant, men så er det jo det. Det er forskjell på hva som begrunner noe, altså hva som ligger under noe, hva som er noens intensjon, og på det som blir effekten.
3: Absolutt.
2: Og jeg er mest opptatt av effekten.
3: Absolutt.
2: Altså det er jo den slags språkbruk vi har gått inn for å bekjempe de siste 50 årene omtrent. I Norge så har vi valgt en linje med kjønnsnøytral eller balansert språkbruk som strategi, og har erstattet veldig mange kjønnsmarkerte ord med kjønnsnøytrale. Og det blir alltid masse baluba når man skal gjennomføre sånt. Mm. Og så er det helt umulig. Kan ikke bruke et annet ord for tillitsmann eller stortingsmann. Men når det har gått noen år, så går det veldig bra. I Tyskland så har man valgt motsatt strategi, så det er synliggjøre, det er tanken man skal synliggjøre kjønn hele veien.
1: Mm.
2: Men altså, den norske sosialpsykologen Rolf Mikke Blakar, han ga ut boka Språk er makt i 1973. Og da brukte han blant annet sånne kjønnete betegnelser for å vise hvor mye som ligger innebygd i ord som vi bruker uten å tenke så mye over dem. Og han argumenterte da med at det virker konserverende på sosiale mønstre. Et eksempel er jo at ordet yrkeskvinne var vanlig, men ikke yrkesmann.
1: Nei.
2: Noe Blakar forklarte med at det å ha et yrke, det var allerede innbakt i ordet mann, men det måtte markeres spesielt for kvinner. Når det gjaldt tilbøyeligheten til å skrovle derimot, var det omvendt. Mm-hmm. Vi hadde skrovlekjæringer, men ikke skrovlemenn. Og det innførte Blakar da.
1: Ja. Ikke sant, ikke sant.
4: Og, både når du gir deg her eksempler her, eller når du snakker om klassikeren Språk er makt av Blakar, så kommer jeg til å tenke på Gerd Brandenberg og hennes feministiske roman Egalias døtre.
1: Ja.
4: Og midt på 70-tallet. For hennes prosjekt var jo å nettopp å synliggjøre den her ubalansen mellom kjønnene ved å snu situasjonen på hovet.
1: En knallbok.
4: En knallbok. Ja. Og skremmende aktuell fremdeles, ja, vil jeg si da. Så les den, folkens. Den handler om det fiktive rike Egalia, der kvinnene har makta og fruedømme. Og det mest interessante, synes jeg i hvert fall, er jo hvordan romanen synliggjør, hvordan språket vårt er kjønnene.
1: Mm.
4: Det handler om kvinneske, ikke menneske altså, og det ubestemte pronomenet er kvinn og ikke mann. Vi finner uttrykk som å gå kvinn av huset og herrentimmer, og en snakker om, hør rett nå, all kvinneskelige spørsmål. Tok de den?
1: Allmenneskelige. Allmenneskelige,
4: ja. Og så møter vi unge Petronius, som har en drøm om å bli mannlig froskekvinne når han blir stor.
1: Ja.
4: Altså dykker heter da før froskemann.
3: Mm.
4: Og så gleder han seg til han kan få begynne med PH. Og etter hvert så starter han maskulinistbevegelsen.
1: Ja, for det var ikke BH, det var PH.
4: Nemlig, ja. Det står faktisk helt eksplisitt i romanen at det å befrue språket, det er viktig for mannesaker.
1: Ja,
4: så igjen, språk er makt.
1: Ja, og jeg har også et eksempel faktisk, fordi man kan jo fort si at hvis det er en drøss med unge jenter som er veldig fan av en artist, så blir det mye hyling og skriking, så sier man at de fangirler. Så tenker jeg, ja, kanskje det er mye lysere lyd og pitch på en jente enn på en gutt eller en mann. Men du, det er litt sånn nedverdigende, eller du stempler deg litt nedover av å si fangirling, mens en mann som kauka til TV-en bare fordi at favorittfotballspilleren bommet eller skåret. Det er jo det samme.
2: Det er det samme, og det er jo det. Altså, en ting er mannen som norm, og det kvinnelige som avvik, men det er også overordning, underordning, at det mannlige er litt overordnet det kvinnelige.
4: Ja. Men apropos fotball, igjen, jeg har merket meg at media i det siste har sluttet med å markere kjønnet når det er snakk om fotball. Kanskje fordi kvinnene hevder seg så godt. For nå både skriver og snakker en om fotballlandslaget, og om Brann og RBK, uten å føye til at det handler om kvinne.
1: Ja, fordi før så var det jo mer sånn at man sa fotball eller kvinnefotball.
4: Ja, nemlig. Og Brannkvinner og Rosenborgkvinner. Men nå har jeg sluttet med det, og jeg innrømmer at jeg har misforstått, og jeg fortjener den smellen, men jeg synes det er knallbra.
2: Ja. Det er veldig nyttig å misforstå av og til.
4: Ja, det er kjekt å møte seg selv i døra på sånne ting.
1: Ja, man kan jo misforstå jentenavn og pikenavn da.
2: Ja, det var det som Marit egentlig driver med. Og da er jo bakgrunnen den at tradisjonelt så byttet kvinner fra farens etternavn til ektemannens etternavn når de gifta seg. Mm. Og nå går det litt i bølger hvor mange som gjør det, og hvor mange som beholder det som kalles da jentenavn eller piknavn. Men Marit, hun har introdusert det for menn, for det finnes noen menn som tar brudens etternavn til sitt. Det er ikke så vanlig. Men hva skal man da kalle det navnet mannen hadde før han giftet seg? Marit forteller at hun møter motbør når hun kaller det mannens jentenavn. Da ler folk og sier at herregud, han har aldri vært jente. Mens Marit mener at de bør kunne forstå hva hun mener. Mm. Og det eksempelet de illustrerer vel to ting. Og det ene er at det er vanskelig å gå på tvers av kjønnssystemet, fordi vi har så mye vanetenking rundt det. Mm. Så vi kommer ikke på det, rett og slett. Og det andre, det er at språkendring tar tid, og det egner seg ikke så godt for individuell handling. Man må liksom ha flere med på laget. Mm. Ja.
1: Mm. Men Marit, jeg blir med på ditt laget. Nå er vi to.
2: Ja, da er vi i gang.
3: Men jeg tror også jeg ville reagert mindre på mannens pikenavn enn mannens jentenavn. Mhm.
1: Ja,
3: det måtte være det eneste innspillet. Ja.
1: Ja, for jeg har ikke tenkt at man kunne si jentenavn også om pikenavn, uavhengig av person.
4: Men kanskje en i mannesakas navn trenger et nytt begrep her da?
2: Det kan hende, og Marit foreslår vel også drengenavn, og da får jeg litt trøbbel, for det for meg så er en dreng en tjenestekar på en gård.
1: Ja, men det er jo også gutt på dansk, er det ikke det? Så det er jo som vi snakket om tidligere, vi liker jo danske
2: fra. Men i ordboka så står en av betydningene til dreng, står som ung mann.
3: Ja, men det måtte vel være, altså hvis vi tillater jentenavn for pikenavn, så måtte jo guttenavn også i teorien gå an å bruke. Ja. Guttenavnet mitt var
1: Eller siden du er fra Bibelselskapet, man sier jo før og etter Kristus. Du kan jo være før og etter giftus eller noe sånt.
2: Mitt førekteskapelige navn.
1: Ja, der har vi det.
3: Catchy.
1: Det jeg lurer på er om det er korrekt å bruke EVT om eventuelt. Eller skal en bruke EV? EVT er vel etter vår tidsregning. Ifølge språkrådet ble EVT erstattet med EV tilbake i 1969. Hilsen Peter fra Haugesund. Ja, her kjenner jeg selv at jeg kanskje har gjort noe feil, eller Julian?
3: Ja, det er helt riktig som han skriver, og vi kan jo ikke, jeg kan ikke gi noen annen anbefaling enn å følge språkrådets anbefaling her, altså at EV-punktum er forkortelsen for eventuelt. Mm. Det har jo vært sånn svært lenge, men det betyr selvfølgelig ikke at det har vært gjennomført på den måten i praksis. Fordi at, som med alle andre ting, er det en viss forskjell mellom teori og praksis, også i det språklige språknormeringen. Ja. Men det har vel også litt med å gjøre at uttrykket etter vår tidsregning er et relativt nytt begrep. Den ble tatt i bruk i 2008 i lærebøker hos Cappelen Damm, altså i lærebøker i KRLE. Og den fikk ganske massiv politisk motstand da den først ble gjort. VG hadde en artikkel om det hvor titelen tullete og historieløs. Og det var altså politikere fra SV, Venstre og Høyre, blant annet, som alle var enige om at dette ikke hadde noe for seg. Men det betyr jo selvfølgelig ikke så veldig mye for hvordan ting ender opp her i virkeligheten. Store norske leksikon tok det i bruk i 2012, og nå opplever jeg at vi ser det oftere og oftere. Det har jo en parallell til engelsk. Engelsk pleide å ha disse to begrepene BC, before Christ, og AD, anno domini, altså herrens år, etter det herrens år. Sånn som i stor grad er blitt erstattet av before common era og common era, BCE og CE. Og jeg må jo innrømme at til tross for hvor mye jeg leser om antikken på engelsk, så blander jeg de to forkortelsene fortsatt. Fordi BCE og CE ligner svært på hverandre. Men det er ikke sånn at etter vår tidsregning og før vår tidsregning er satt som en sånn skal det være, i alle fall fra språkrådets side. De regner før Kristus og etter Kristus som helt gode begreper, og sier ganske eksplisitt de kan ikke akkurat regnes som forkynnende. Og det tror jeg også. Jeg tror ikke det er veldig mange som kan man skal si, får et personlig møte med Jesus gjennom de begrepene. Men som jeg sier, selv meg som jobber i Bibelselskapet har ikke noe anstrengt forhold til etter vår tidsregning og før vår tidsregning. En forfatter som fikk klage på at han brukte disse begrepene skrev: det må da være sånn at kristne finner andre måter å tilbe vår Herre på enn ved å bruke før Kristus og etter Kristus. Så mange måter å tenke om dette på. Men det er en viktig påminnelse fra innsender her at eventuelt skal forkortes EV punktum, og forkortelsen EVT er en forkortelse for etter vår tidsregning.
1: Ja. Vi sa at etter vår tidsregning kom på 2000-tallet, ifølge vår tidsregning. Hva EVT sto det for eventuelt før da?
3: Det ble brukt sånn, men det har jo vært allerede fra 69 at EV punktum har vært den offisielle.
1: Ja.
3: Men det er riktig det at det har nok vært brukt til langt utpå.
1: Ja, for jeg vil jo tro at når jeg ser det foran meg her, så ser jeg jo, jeg har lest og tenkt at her står det EVT, ja, eventuelt.
3: Absolutt.
1: Ikke nødvendigvis EV punktum.
2: Altså, det er nesten pinlig, men jeg har det så i fingrene, så jeg må gå gjennom tekstene mine for å utrede EVT når jeg mener eventuelt. Ja. Men det kommer helt, det er helt automatisert.
1: Ja.
4: Men mens vi driver med folkeopplysning og snakker om forkortinger, så får jeg lyst til å minne om Jamfør, som har vært gjennom tilsvarende endring.
1: Ja.
4: Tidligere heter det JFR punktum forkorta. Nå skriver vi bare JF punktum.
1: Ja,
4: litt enklere.
1: Hva skjedde med R-en?
4: Den forsvant.
3: Som språkrådet selv skriver, det er EV punktum som er den riktige forkortelsen, og det gjelder jo JF også. Det er den korteste varianten, og korthet er som kjent mye av vitsen med forkortelser.
1: Min 15-årige sønn og jeg har mye artige samtaler, spesielt når vi kjører bil. Ofte tuller vi med direkte oversettelser av norske ord til engelsk. Her om dagen nevnte han spekkhogger, og vi lo av oversettelsen fat chopper. Men så spurte han meg om hva spekk er for noe. Jeg sa at det er fett på marine dyr. Men så ble vi lurende på hvorfor ordet spekk, hva kommer det av, og hvorfor brukes det? Skriver Tom her, og det er mange gode spørsmål som kan komme på biltur, eller Julian?
3: Absolutt. Og det kommer nok fra en tid hvor vi levde litt nærmere det å slakte dyr og det å skille på ulike typer fett hos dyret. Det er nok ikke fett primært fra marine dyr, men underhudsfett. Og det finnes andre typer fett enn spekk, blant annet er det jo altså, muskelfett, som er det vi gjerne trimmer av oss. Og så er det jo ister også, for eksempel, som er fett rundt innvoller og nyrer, og som regnes som det fineste fettet av de typene fett som dyr har. Sånn at her er det grunn til at vi har ulike begreper for, det jo å ikke lenger kjenne dem, handler nok om at vi ikke lenger lever fullt så nært sånne slakteprosesser, ja, og det å bruke det... hele dyret som vi før gjorde.
1: Ja, men nå får vi det pakket inn i plast på butikken.
3: Nå får du isteren bare i med isterkake. Det er nok litt der det ligger, men det er jo nettopp det fordi at disse spekkhoggerne bit i for eksempel sel dyr og lignende som har nettopp sånne underhudslag med fett, så det er jo rett og slett at en hogg i spekket demmes når den tar dem.
1: Så det er den veien, ikke nødvendigvis at dem har spekk selv.
2: Nei, de hogger i det.
3: Yes.
2: Mm-hmm. Fat chopper, vet du.
1: Ja, ja, det er jo egentlig riktig da.
3: Det er akkurat helt riktig. Og det er jo killer whale, eller orca på engelsk, orca fra det latinske navnet, og killer whale, fordi at de er glad i å hogge i andre dyr med spekk i. Så å ha mange strategier for å oppnå det. Men det er jo helt riktig. Så er det jo veldig morsomt med nettopp sånne begrep. Et begrep jeg er glad i av den typen er jo å si thank you for the last time, hvor det er nettopp det at det sier man ikke på engelsk, men det er en morsom oversettelse av et norskt uttrykk.
1: Ja, jeg pleier også å si at I must late the water.
3: Ja.
1: Men spekk, det har jeg jo også kjennskap til gjennom tysk.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Spekk, det er jo rett og slett bare fettlaget.
2: Ja. Og så er det jo sånn at dyrekjøtt som er magert, altså som mangler spekk, det spekker vi på kjøkkenet. Altså vi putter fett inne der i reinsdyrsteik for eksempel, gjerne. Og så må man passe på at man ikke, altså man må spekke med kort e, ikke med lang e. For å speke, det er noe ganske annet.
1: Ikke sant?
2: Å speke, det er å tørke og salte.
1: Spekemat. Det handler ikke om spekk da.
2: Nei, det gjør ikke det. På langfredag lærte jeg at man skulle speke sitt kjød, for eksempel.
1: Ja. Nei, jeg trenger ikke vi setter strek der, da.
3: Fin plass å slutte på. Det kjødelige.
1: Ja. Randi, Ellen og Julian, tusen takk. Dere har fått delt masse av kunnskapen deres. Jeg har lært masse. Jeg regner med at dere er grubbsulten og trenger en pause nå. Tusen takk for at dere kom hit i dag, og tusen takk til alle dere som sender oss spørsmål. Har denne episoden gitt deg noen nye tankevekkere, eller er det noe annet du har grunnet på lenge? Send det inn til Språksnakk i appen NRK Radio, så skal jeg plukke de frem ved en annen anledning. Og for ikke å gå glipp av noen episoder, så er det også mulig å trykke på den lille stjerna inne hos Språksnakk i appen, så blir vi lettere å finne igjen, både før og etter vår tidsregning. I produsentstolen i dag sitter Hilde Håbjørg. Jeg heter Lydia Gieselmann, og vi snakkes.
5: Språksnakk i appen NRK Radio.
6: Her er NRK Nyheter. Klokken er 9. Tysk politi har i hele natt jaktet på en 21 år gammel mann som er mistenkt for å ha kjørt en bil inn i en folkemengde under Pride-feiringen i Berlin i går kveld. Mannen skal være kjent av politiet fra tidligere og er en del av et islamistisk miljø i Berlin. Han beskrives som bevepnet og farlig. En kvinne er død etter angrepet og 16 er skadet. Norske Eivind Spangen jobber frivillig under Pride-markeringen i Berlin og var like ved da massepåkjørselen skjedde.
7: Jeg befant meg i nærheten av en av alle scenene som er nedover i denne gaten her, cirka 300 meter vest for Brandenburger Tor, hvor det var da hele gaten nedover og vi fylte opp med serveringsområder og scener og dance floor, så her var det veldig, veldig mye folk. Det var der jeg var. Og da tok det brått slutt, som sagt, så alle måtte evakueres ut, noe som forløp veldig rolig. Da ble alle evakuert ut til gatene og i retning øst og nord, siden denne bilen skulle ha kommet inn i en parallellgate på sørsiden av parken utifra den informasjonen jeg har klart å finne.
6: Sør I Frankrike ble 55 000 personer beordret til å evakuere sent I går, med det tallet på evakuerte rundt 250 000 I de sørvestlige regionene I landet. Franske myndigheter jobber nå på spreng for å stoppe brandene, men brandmannskapet sier til BBC at de har gitt opp å få kontroll på brandene og fokusere på å bare begrense. Malene Solheim rapporterte fra Frankrike I går kveld.
8: Tonen fra myndighetene bærer preg av at det her en stor krise for landet. Tidligere I dag så hadde forsvarsministeren et krisemøte, og I dag, nå I kveld faktisk, så blir 1500 soldater sett på bakken for å bistå I redningsarbeidet. Blant annet skal de bruke bulldoser for å bane nye skogsveier, slik at brandmannskapet lettere kommer til flammene. For med 32 aktive branna I Frankrike nå, så trenger de alle tilgjengelige ressurser.
6: I Kongo nå over 1350 personer døde I Ebola-utbruddet, og over 3000 registrert smittet. Det viser de siste tallene fra myndighetene. Og til slutt så tar vi med oss at giftinformasjonen hos Folkehelseinstituttet har I sommer mottatt langt færre henvendelser om hoggormbitt enn tidligere. De hadde ventet mer gitt varmen. Hittil I juli har de mottatt 107 henvendelser om mulige hoggormbitt til sammenligning med 241 I hele juli I fjor. NRK Nyheter.
9: Dette sommer I P2. Stjernemerk oss gjerne I appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

Vi satt I bilen på vei gjennom Oslo, søsteren min Ane og datteren en Selma og jeg. Det hadde vi gjort mange ganger før. Gjennom hele California, gjennom ørkten og fjellene og store amerikanske byer. Vi hadde alltid funnet frem til slutt. Men nå var vi midt I hjembyen min Oslo, her jeg bodde I nesten 60 år, og jeg hadde rotet meg bort. Det føles rett og slett litt forsmedelig. Jeg liker ikke å google min egen by som om jeg en nyankommen turist. Men etter at enveiskjøringer og omkjøringer sendte meg inn I en evig runddans, måtte jeg kaste inn håndkle. «Ok, Selma, kan ikke du google?» spurte jeg. Noen raske tassetrykk senere kom det digitale kartet opp på skjermen, og en metallisk stemme sa «Ta til venstre!» Så enkelt, så effektivt. Silicon Valley kom til unnsetning igjen, tok over styringen og geleidet oss raskt til målet. Selma lo. «Hva gjorde dere egentlig før Google Maps?» spurte hun. Jeg så på Ane, som bare ett år yngre enn meg, og dermed min pseudotvilling og partner in crime gjennom livet. «Ja, hva gjorde vi egentlig?» «Gikk det rundt med kart?» spurte Selma. Vi begynte å fantasere om at vi vandret rundt I Oslo med store, utbrettbare kart av papir hver gang vi skulle et sted vi ikke hadde vært før. Vi så for oss gater fulle av mennesker med flagrende kart foran ansiktet, som krasjet inn I hverandre fordi de var for opptatt av å finne en sidegate som hadde gjemt seg bort til å se hvor de gikk. Kart som flagret I vinden og brettet seg feil, som var slitt akkurat der gata lå midt I en brettekant, som ikke snakket til oss eller blinket ut riktig rute. Men det var jo ikke slik det hadde vært. I bilen hadde vel foreldrene våre en kartbok, men til fots måtte vi bare lete oss frem, spørre folk. Det var helt vanlig å se grupper av folk stå sammen på gata og peke hit og dit, og så tilkalte de en til som var enda bedre kjent, for alle ville være med å hjelpe og vise at dette nabolaget var de lommekjente I. Når vi skulle på fest I helgene, satte vi oss på Kolsåsbanen eller Holmenkolltrikken, gikk av på stasjonen en eller annen I gjengen hadde fått oppgitt og gikk etter lyden. Det hendte vi gikk oss vill og endte på en helt annen fest enn den vi hadde hørt om, men det gikk som regel greit, I hvert fall for jentene som ikke ville slåss, men bare danse og kline. Vi fant frem på den gamle måten også, helt uten mobiltelefon eller Google Map. Det tok bare litt lengre tid. Mitt navn Marie Simonsen, jeg kommentator I Dagbladet hvor jeg dekker norsk og internasjonal politikk, aller mest det som skjer I USA de senere årene. Siden jeg begynte som journalist for over 40 år siden har jeg gått fra å skrive på elektrisk skrivemaskin til å publisere egne kommentarer og videoer på nettet. Fra telex og telefax til mobiltelefon og kunstig intelligens. Jeg har gått fra å motta sirlige, håndskrevne lesebrev fra gamle religiøse damer på Vestlandet til å bli hetset I kommentarfeltet av russiske trollfabrikker. Det har ikke vært en reise. Det har vært en revolusjon som dramatisk har endret både måten vi jobber og lever på og hvordan vi ser verden. Dette min sommer I P2.

Sommeren da jeg fylte 16 snakket jeg ikke med foreldrene mine på en hel måned. Det var overhodet ikke noe stort familiedrama som lå bak. Jeg var ikke en tenåring som låste meg inn på rommet, tvert imot. Men det var sommeren jeg dro på interrail. Interrail eksisterer fortsatt, nå også for voksne, men den gangen var det altså en billig togbillett for ungdom som betydde at du kunne reise fritt rundt i Europa i en måned. Jeg tror ikke foreldrene mine visste hvor vi skulle dra eller hvor vi var. Det visste vi knapt selv. Kanskje vi sendte et postkort fra Roma som kom frem en gang etter at vi hadde kommet hjem. Det var 4 uker med klær stappet ned i en ryggsekk som var alt for stor og alt for liten på en gang, sovende i togkorridorer fordi vi ikke hadde fått med oss at vi måtte bestille plasser. Eller det var fullboket for lengst av voksne turister som var mer reisevante enn noen tenåringer som bare hadde vært på språkreise i Bournemouth. Med andre ord, det var paradis. Vi hadde penger og pass i en liten veske rundt halsen under t-skjorten for ikke å bli ranet. Det var amerikanske dollar som kunne veksles i lokal valuta underveis. Vi ringte ikke hjem. Det kunne vi alltids gjort fra en eller annen telefonkiosk, men det falt oss rett og slett ikke inn. Dessuten var det alt for dyrt. Vi var på eventyr og måtte klare oss selv. På de få bildene fra turen ser vi ut som barn som i dag ville vært utstyrt med en mobiltelefon med sporing. På vei fra Italia til Jugoslavia ble vi låst inn i en togkupé av 2 italienske politimenn som behandlet oss som voksne. Den ene trakk pistol da venninna mi skjelte dem ut og lagde et helvetes spetakkel som heldigvis tiltrakk en konduktør. I Paris ble vi kidnappet av 2 menn som kjørte oss ut i en forstad og etterlot oss i en leilighet midt i en drabantby mens de skulle hente mer vin. Eller hva vet vi, kanskje de skulle hente noen kompiser, og vi tok endelig til vettet og la på sprang. Vi hadde ikke kart over forstedene i Paris, og ingen av oss snakket fransk, men vi fant tilbake til slitne hotellet til slutt ved hjelp av en taxisjåfør som kjeftet på oss hele veien og bare kjørte på rødt lys. Vi ringte fortsatt ikke hjem. Dette måtte vi finne ut av selv, og det gjorde vi selvfølgelig. Forleden så jeg en eldre amerikaner i et TV-program, han var vel på min alder, og han klaget over at barna hans ringte ham altfor ofte, flere ganger i uka. Han skyldte på mobiltelefonen. «Det er blitt altfor lett å ringe», mente han. «Vi har ikke så mye usnakket». Hvor ofte mente han egentlig at det var passe? «Kanskje 1 gang i måneden», sa han, men du så på ham at han egentlig mente at selv det var i overkant. Skal jeg tro barna til kolleger på jobben, mener de 4-5 ganger om dagen er passet. De høres ikke ut som de ville ha funnet frem i en forstad til Paris midt på natta uten Google Map. De finner knapt frem i kjøleskapet. Samme.

Jeg heter Marie Simonsen, og dette mitt sommer I P2. Som journalist begynte jeg faktisk å skrive på en elektrisk skrivemaskin. Det var bare en kort periode før Dagens Næringsliv, som en av de første avisene, gikk digitalt med noen svært stasjonære og klumpete Macintosher. Teknologien var på et så primitivt og lite intuitivt nivå at du helst burde vært utdannet dataingeniør bare for å logge deg på. Det var ingen av oss. Virkelig ikke. Det var en god skole. Jeg tror den korte perioden på skrivemaskin en av grunnene til at jeg siden har levert stort sett feilfrie manus. For hvis du skrev feil, måtte du frem med korrekturløken, som var noe herk. I verste fall måtte du klippe og lime sammen manus fra flere ark. Enkelt levert til slutt rene mursteinene av noen manus. Den digitale verden var selvfølgelig velkommen og spennende, men få av oss skjønte hva som foregikk inne I denne nye computeren. Vi så på den som et vesen med egen vilje, som regel ond. Redaksjonslokalet gjallet stadig av frustrerte utrop. «Nå gjør den det mot meg igjen!» En moroklump utnyttet domskapen med å tulleringe til kolleger og gi seg ut for å være fra en annen avis. «Hallo, det fra vaktsjefen I vårt land. Kan du ta tilbake den artikkel du nettopp har sendt? Den står nemlig her og stanger I systemet vårt.» Hvorpå vedkommende svarte superstressa. «Send den til gitar! Det nemlig brukernavnet mitt, for maskinen aksepterer ikke øre og år!» Vi visste ingenting. Men vi fant frem likevel I den vidunderlige nye verden som vi raskt skjønte kom til å revolusjonere journalistyrket og mediene. Men I våre villeste fantasier kunne vi ikke ha forestilt oss hvor dramatiske endringene ville bli, og hvordan det ville påvirke innholdet like mye som produksjonen. Forestillinger om fremtiden tar ofte feil. De overdriver like gjerne som de kommer til kort. Vi flyr fortsatt ikke rundt I gatene I små luftputterskip, men vi har fått selvstyrende biler og droner som leverer pakke på døren. Verden ble mindre og enklere. Da jeg ble London-korrespondent noen år etter at internettet var blitt kommersielt tilgjengelig på midten av 1990-tallet, ble jeg advart om ikke å skrive av britiske aviser, fordi nyhetene nådde også Norge samme dag. Det høres ut som korrespondenter hadde for vane å stjele stoff fra lokale aviser. Men historien heller en påminnelse om at det var unntaket fra regelen. Det var ventet at vi skulle være ute I felten, snakke med folk og lage originale reportasjer. Jeg klarte til og med å overbevise sjefen om at jeg som London-korrespondent hadde ansvar for hele samveldet, og fikk meg dermed en tur til Hongkong da det britiske territoriet ble overlevert til Kina. Med nettaviser det tvert imot blitt mer vanlig å hente stoff fra internasjonale medier. Du trenger ikke forlate redaksjonen I Oslo engang for å dekke en krig. Det selvfølgelig både kostnadseffektivt og tidsbesvarende, men ingenting slår å være til stede og snakke med folk. Jeg savner å reise mer.

Da jeg jobbet I VG på slutten av 1990-tallet, vurderte kollegaen min, Anders Giæver, og jeg å gi ut en bok. Den skulle ganske enkelt hete Norske lesebrev. Ideen var å samle et utvalg av de villeste og mest underholdende lesebrevene vi mottok daglig. Det var før internett og sosiale medier gjorde lesebrev overflødig. Men lesebrevene vi fikk den gangen var slett ikke så ulike I innholdet I dagens kommentarfelt, har det vist seg I ettertid. Særlig brev fra eldre lesere hadde en tendens til å skli ut. En av mine favoritter var en eldre kvinne på Vestlandet som jevnlig skrev til meg I forgjeves håp om at jeg måtte finne Jesus. «Kjære Marie Simonsen», begynte hun alltid I sirlig løkkeskrift. Etter få setninger ble hun grepet av ånden og slang på flere og flere utropstegn. Etter enda et avsnitt gikk hun over til blokkbokstaver og tabubelagte skjellsord hun ikke hadde lært på søndagsskolen. Og så avsluttet hun med vennlig hilsen, fornavn og etternavn. Bak på konvolutten hadde hun for sikkerhets skyld også skrevet sin fulle adresse. Hun nok for lengst gått ut av tiden, men jeg ser henne fortsatt I kommentarfeltene under andre navn. Forskjellen selvfølgelig at min brevvenninne måtte anstrenge seg litt mer for å skjelle meg ut. Hun kunne ikke bare åpne en PC og hamre løs. Først måtte hun dra I butikken og kjøpe avisa, bla opp og faktisk lese det jeg hadde skrevet. Hvis hun ikke likte det hun leste, og det var åpenbart ofte tilfellet, måtte hun hente frem penn og papir og skrive brevet for hånden. Så måtte hun finne frem en konvolutt og et frimerke, skrive på adressen til VG I Akersgata 55 I Oslo, lime igjen konvolutten og levere brevet på postkontoret. Hele denne prosessen ville gitt henne rikelig tid til

0: Dette Sommer I P2. Stjernemerk oss gjerne I appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.
1: Det sies at språket og jargongen I kommentarfeltene og sosiale medier inspirert av fotballkulturen. Altså fotballfans som synger nidviser om andre lag og hater hverandre på grunn av drakta. Jeg så fenomenet senest under fotball-VM, hvor hele verden forelsket seg I Erling Haaland. Men enkelte britiske fotballfans slet litt med den omfavnelsen. De innrømmet at de hatet Manchester City-spilleren Haaland, men elsket landslagsspilleren. Uansett fotballteorien så god at jeg ikke vil sjekke den ihjel. Nå vet vi jo at temperaturen I sosiale medier får god drahjelp av algoritmer som skrus stadig hardere til for å fremelske engasjement og trafikk. Motsetninger og sterke følelser blir belønnet, det mer saklige og moderate blir gjemt bort. Facebook og meta-universet tjener seg søkkrike på at vi til enhver tid rasende på hverandre og på verden. Derfor kan selv norske plattformer fremstå som om nordmenn har gått fullstendig av skaftet de senere årene, selv om undersøkelser viser at det ikke sant. Nordmenn ikke plutselig blitt mot skeive. Tvert imot vi blitt stadig mer liberale. Men kritiker av Pride får uforholdsmessig stor plass. Det skaper engasjement. At det skadelig og gir groben for hat, til og med vold, bryr ikke tech-oligarken seg om, der de lever isolert I sine rike bobler og jakter på det evige liv eller et liv på Mars. Tonen I sosiale medier kan være så tøff at selv en tykkhudet bruker som jeg av og til må logge av.

Den gamle regeln om at du ikke skal skrive noe du ikke kan si ansikt til ansikt for lengst forduftet. Den lærte jeg av min første sjef og mentor, legendariske Kåre Valbrokk, som slett ikke var mot å bruke sterke ord eller komme med hard kritikk. Men hvis du gjorde det, måtte du vær så god møte den du skrev om. Se ham eller hun i øynene. Det var ikke alltid så gøy, men en god og viktig lærdom. En jeg har skrevet mye om og er sterkt kritisk til, kommer jeg aldri til å møte. Nei, det ikke Jesus, men en som ofte liker å fremstille seg som en frelser. Donald Trump ble kalt Twitter-presidenten etter at han første gang vant presidentvalget for 10 år siden. I begynnelsen reagerte folk med vantro på meldingen han sendte ut til alle døgnets side på daværende Twitter, nå X, hvor han skjelte ut motstandere og kom med stygge kallenavn, selv om sine egne partifeller. Ofte brukte han store bokstaver og utropstegn, ofte kom han med udokumenterte og falske påstander, ofte fremstod han som en full onkel på julebord, tross at han ikke drikker. Det var så lite presidentaktig, sa folk, det var uverdig og barnslig. Men Trumps rabiate bruk av sosiale medier fikk ingen konsekvenser. Tvert imot ble ordbruken normalisert og formen adoptert av andre og heiet frem av folk som synes Trump snakket som dem. I store bokstaver og helt uten filter, rett fra levra. De gamle redaktørstyrte mediene ble tatt på senga, de visste ikke hva de skulle gjøre med dette nye fenomenet og den ustyrlige presidentkandidaten. Mange redaksjoner satte rett og slett av egne journalister til å rapportere hva Trump skrev på Twitter til enhver tid. Den tøffeste vakta var morgenskiftet etter at Trump hadde twitret hele natta igjennom. Av og til fikk han en raptus, og det kunne være over 100 meldinger om stort og smått. Han kunne finne på å sparke folk eller starte en krig, eller skryte av hvor fantastisk han særlig det siste. Flood the zone, kalles strategien. Pøs ut så mange nyheter i mediene at de knapt får tid til å håndtere dem, de bare siteres før det videre til neste sjokk. Så ble Twitter kjøpt opp av tech-oligarken Elon Musk og døpt om til X, og nå det en hel plattform som viet til yttergående stemmer som dyrker hat, rasisme og elleville konspirasjoner. Det nesten håpløst for normale, moderate stemmer å delta. Selv Trump legger unna og startet sin egen plattform, hvor han får rable i vei uforstyrret. Jeg tror verden ville utvilsomt vært et fredeligere sted om alle måtte skrive brev for hånd i stedet og være avhengig av et postkontor. For en som elsker USA, føles det som skjer under Trump nesten som en sorg og et tap. Jeg som pleide å reise til USA jevnlig både på jobb og ferie, merker at jeg for første gang kvier meg for å reise tilbake. Jeg har alltid følt meg velkommen i USA, men nå lurer jeg på om jeg en gang slipper igjennom passkontrollen etter alt jeg har skrevet om store leder. Overvåkingen total. Alt jeg har kommentert, likt, postet, alle jeg har vært i kontakt med, mulig å spore. På den andre side, dette en uggen følelse jeg åpenbart deler med mange. Turismen til USA har stupt. Motsatt vei det heller ikke enkelt. Amerikanere i Europa blir oppfordret til ikke å kle seg i røde MAGA-caps eller ha t-skjorter med amerikanske logoer. Flere sier de kanadere hvis de blir spurt. Selv 250-årsjubileet for uavhengighetserklæringen ble en fiasko. Langsiktige historikere minner om at USAs storhet knyttet til evnen amerikanere har til å ta et oppgjør med feil og svakheter, til å gjenoppstå og starte på nytt. At USA aldri har vært perfekt, men streber etter stadig å bli bedre. Men selv denne evige optimismen og pågangsmotet synes å ha blitt svekket de senere årene. Den hesblesende nye medieteknologien har tatt kvelertak på slike langsomme prosesser som krever en åpen debatt i alle lag av samfunnet. Jeg vet selvfølgelig at det USA jeg en gang forelsket meg i fortsatt der. Det bare blitt overdøvet av Trump og tech-gigantene. Derfor har jeg lyst til å minne meg selv og andre

På begynnelsen av 1990-tallet bestemte søsteren min og jeg oss for å dra på biltur i USA. Vi hadde sett Thelma Louise, filmen om to kule damer som drar på heisatur i en åpen Ford Thunderbird og roter seg bort i masse farlige situasjoner og ditt og menn. Brad Pitt, ikke minst. Vi var Thelma Louise og satt bakerst i flyet og røykte på vei over Atlanteren. Det var en av de siste flyrutene hvor det fortsatt var lov å røyke, men bare på de siste fire radene, og dermed kom alle passasjerene bak til oss for å nyrøyke og fylle opp askebegerne våre. Det var ikke så kult. I San Francisco leide vi selvfølgelig en cabriolet, en Ford Mustang. Jeg husker ikke helt hvordan vi planla turen, vi hadde vel kart og en Lonely Planet som guide og ringte noen hoteller for å booke rom, men ideen var bare å stoppe på moteller langs veien slik vi hadde sett på film. Vi hadde ingen idé om de enorme avstandene. Så mange spørsmål, så lite kunstig intelligens. Det første vi oppdaget var hvorfor ingen kjører åpen bil i Los Angeles midt i rushen på en femfelts motorvei i 40 varmegrader. De innfødte så på oss som om vi var tullinger. Det andre var hvorfor ingen kjører på motorveien noen timer etter det store jordskjelvet som ristet oss våkne midt på natta. Etterskjelv var ikke noe vi kjente til, men det visste politiet, som vinket oss bryskt av veien. Det tredje var at disse motellene som hadde sett så kule ut i Thelma & Louise, var fulle av kakerlakker, og at mennene i barene var ikke Brad Pitt. Selv ikke etter flere Long Island Ices. En av dem trodde det var et supert sjekketriks å vise frem arrene etter en kule som hadde gått gjennom bakhodet og ut panna. På vei til Grand Canyon hørte vi på radioen at det var en storstilt politijakt etter en morder i området vi var på vei til, og alle ble bedt om å holde seg innendørs og være på vakt. Vi kjørte så fort vi kunne for å rekke dramaet. Dette var jo nesten som den berømte sluttscenen i Thelma Louise med fullt av politibiler på kanten av stupet. Da vi våknet opp i Bright Angel Lodge neste morgen, hørte vi at morderen var blitt tatt i en hytte like i nærheten. Da slo det oss at vi kanskje hadde vært litt naive. Det er vel nettopp filmene vi har sett som gjør at jeg aldri tar den amerikanske volden helt på alvor. Den er som en eksotisk kulisse i et evigvarende drama, akkurat som røyken fra subwayen på Manhattan. Den samme energien som har skapt stor litteratur, legendarisk musikk og teknologiske kvantesprang, kan også være ubegripelig brutal og nådeløs. Men det virker liksom som en del av pakka, du kan ikke få det ene uten det andre. Men på et underlig vis har ikke den amerikanske råskapen tålt overgangen til den moderne verden. Teknologien som de selv har skapt, har rensket bort den rustikke sjarmen av det ville vesten og dyrket frem verdiene som i små doser var eksotiske og mangfoldige, men på full speed er overveldende og mindre sjarmerende. Ideen om å samle hele dette brokete landet på én plattform var dømt til å gå fryktelig galt.

Over 20 år senere gjentok vi turen. Denne gangen med aircondition, Google Map og Anes datter Selma i baksetet. Ruten var lagt, hotellet bestilt via en app. Det var mer behagelig og treffsikkert, vi kjørte oss ikke vill, og vi traff ingen menn med kulehull i hodet. Donald Trump hadde vunnet valget høsten før. En hel verden var i sjokk over at så mange hadde stemt frem den bøllete Twittergangen fremfor den kompetente Hillary Clinton. Men når vi kjørte gjennom småsteder i Texas og Arizona og Nevada, var det ikke så vanskelig å forstå. Vi sa til hverandre, her stemte ikke på Hillary, og her stemte ikke på Hillary, og ikke her heller. Mannen foran i køen på Arby's med en diger revolver på hofta, han hadde ikke stemt på Hillary. Ikke jenta bak disken på Taco Bells heller. Hun blåste av at vi var på vei til nasjonalparken Joshua Tree når de hadde et fantastisk kjøpesenter rett i nærheten, med aircondition og greier. Etter et døgn i ørkenen hvor temperaturen aldri sank under 40 grader, så jeg poenget. Nå er det enklere for hvem som helst å vite hvor enormt og mangfoldig USA er enn da jeg var utvekslingsstudent en gang i den predigitale silurtiden. Det er kanskje derfor det er så mange USA-eksperter, selv i Norge. Men det er først når du reiser rundt i USA og møter folk i det virkelige liv, du fatter hva dette mangfoldet innebærer. Jeg ble ikke overrasket over at det var nettopp folk i Minnesota, delstaten jeg bodde i et år som ung, som sto opp mot Trumps ICE-agenter. Befolkningen der, hvorav mange etterkommere av skandinaviske utvandrere, blir av og til ertet for å være litt treige og trauste. Det er til og med et begrep for det, Minnesota Nice, som henspeiler på at de er en fredelig gjeng som ikke så lett lar seg opphisse. Folk i Minnesota høres ut som de aldri har vært i sosiale medier. De snakker høflig med fremmede. Men de er en befolkning med høy rettferdighetssans som står opp for hverandre. De er gode og hjelpsomme naboer. De finner seg ikke i å bli herset med. Til slutt var det omtanke og solidaritet som drev bøllene ut av Minneapolis, ikke raseri og opptøyer.

USA har gått seg vill, sies det. Det amerikanske eksperimentet over. Men selv for en ung nasjon det nødvendig å minne om at det har vært sagt om USA mange ganger før. Hver gang har man klart å korrigere kursen og funnet en vei videre utenom stupet. Nytten av å gå seg vill iblant skal ikke overvurderes, men muligheten bør alltid være der. Det lærte jeg av morfaren min, som gikk seg oftere vill enn en aktiv turgjenger strengt tatt burde. Han likte ikke å følge opptrykkede sier. Hadde han hatt en GPS, ville han brukt den til å finne ut hvor han ikke skulle gå. Selv i området rundt hytta på Krukskogen, hvor han burde vært lommekjent, klarte han å finne ufremkommelige snarveier som ledet oss ned bratte juv og inn i tette kratt. Han var et stabeis og ville ikke høre på resten av flokkens forsiktige råd om kanskje å holde høyden. Det ble ofte mørkt før vi endelig fant bilen, som alltid var den siste på parkeringsplassen. En gang vi var på kanotur ved Farrisvannet, viste det seg at sideelven på kartet var grodd igjen, og vi måtte bære tunge stålkanoer et langt strekk. Det var som å være på en ekspedisjon i ukjent farvann, og det måtte selvfølgelig foreviges. Morfar hevet kameraet han alltid hadde med seg, tok et skritt tilbake for å få med alle, og forsvant ned i et myrhull. Da knakk resten av ekspedisjonen endelig sammen i latter. Neste tur stilte vi like optimistisk opp, vel vitende om at nye katastrofer ventet. Glemt var slitet, gnagsåren og den dårlige stemningen, det var jo et eventyr. Det er her jeg kanskje skulle ha sagt noe filosofisk om viktigheten av å miste fotfest iblant, men jeg tror ikke det lå noe annet bak enn en stri personlighet, utdaterte kart og unger som ikke fikk lov å klage. Jeg kan likevel ikke huske sist jeg gikk meg vill. Savner jeg det? Ja. Litt.

Morfaren min ville sikkert likt Google Maps. Han var en teknofrik. Han elsket all ny teknologi, særlig alt som handlet om lyd og bilder. Han hadde transistorradioer, som det het, i hvert rom. Han hadde utallige kameraer, også film og et svært stereoanlegg. Derfor finnes det faktisk masse bilder og film fra barndommen min som ikke var så vanlig i min generasjon. Men det ikke akkurat øyeblikksbilder. Det meste oppstilt og iscenesatt. Vi ser rett på fotografen, alltid smilende. Vi sitter rundt et bål, vi poserer foran en varde, vi feirer en bursdag med bløtkake, vi plukker bær mens vi smiler til fotografen, og vi står ytterst på brygga og skal hoppe i havet og smiler til fotografen. De få bildene hvor jeg ikke smiler eller ser på fotografen, føles med et nesten mer ekte, mindre selvbevisst, som om de avslører et privat øyeblikk hvor jeg ikke vet at jeg blir fotografert. Filmene uten lyd. Den neste generasjonen har hele oppveksten dokumentert. De videoer med stemmene sine. Av en eller annen grunn misunner jeg dem akkurat det, at de kan høre sine egne stemmer da de var små. Og så kommer en generasjon som på Snap fra minutt til minutt. Familien Simonsen har en egen Snap-kanal. Der legger nevøen og nesene mine daglig ut snapper av barna sine. Jeg ser dem i alle livets situasjoner uten at jeg ser dem live på månedsvis. Dermed oppstår pinlige øyeblikk når jeg begeistret tilser dem som om jeg kjenner dem godt, og de usikre på hvem hun gamle tante Jeg vurderer faktisk å legge ut snapper av meg selv slik at de også kan bli kjent med meg. Her spiser jeg frokost. Her skriver jeg en kommentar. Dette katten min Frans. Her drikker jeg vin med vennene mine. Her klipper jeg gresset. Her ser jeg på TV. Ved nærmere ettertanke har jeg ikke et liv som veldig interessant for barn. Kanskje heller ikke for voksne. Jeg hadde blitt en elendig influenser. Men det i hvert fall lettere å iscenesette livet sitt for andre voksne. De liker å se andre gå på konsert og på fest, skal vi tro. Se, her sitter jeg utenfor Dagsnytt 18 sammen med selveste Jonas Gahr Støre. Jeg heier også på Norge under fotball-VM. Jeg med der det skjer. Jeg smiler. Jeg lever et godt liv. Det dette jeg husker fra morfars fotografering når jeg tenker meg om. Det irriterte meg litt allerede som barn, de øyeblikkene som skulle foreviges og dermed stoppes opp, som skulle arrangeres for best mulig resultat enda bildene aldri skulle lengre enn inn i et fotoalbum som sjelden åpnes. Når bildene skal vises frem for en hel verden, det enda mer arbeid å arrangere et spontant øyeblikk. Selvfølgelig elsker jeg å se bildene i voksen alder, og de vekker jo gode minner. Men nesten ingen av de sterkeste minnene mine fra barndommen fotografert. Jeg ser dem for meg likevel.

0: Vilken generation är det som har upplevt de största teknologiska framskritten? Förr tänkte jag att det var bestemor min som var född i 1912 och levde till hon var 97 år. I ett bild av henne från barndomen är det till och med en häst och vagn i bakgrunden. Hon upplevde att bilen blev allemansäge och var själv familjens chaufför för de bestefar som var 10 år äldre aldrig lärt sig att köra bil. Folk begynte att fly världen runt och till och med till månen. Hon fick tv, pc och mobiltelefon, vaskmaskin och mikrobölgeovn. Eller kanske var min generation som har upplevt den digitala revolutionen, framväxten av sociala medier, kunstig intelligens och supermaskiner. Eller kanske är den nästa som ska resa i Mars och leva till det blir 200 år. Selv här på en bilfri sommaröja ytterst i Oslofjorden har teknologin ändrat ferielivet och gjort det lättare. Vi har till och med fått water closet, tänk det. Men dagarna här går långsammare och sträcker likväl inte till alla planer vi hade på begynnelsen av sommaren. Vi räcker inte den konserten, vi får inte besökt vännerna 10 minuter undan med båt, vi lägger inte ut bilder på Insta för vi gör ju ingenting värt att se för andra. Annat än att bada, läsa, spise, dricka vin och snacka sammen, slik vi alltid har gjort. Noe förändrar sig aldrig på sommaröja. När ungarna landar på brygga är det av med skon och bort med iPaden. De löper fritt runt utan vuxna hängande över sig, akkurat som föräldrarna deras gjorde och besteföräldrar och till och med ålderföräldrar. De skrubber knäna och glömmer att komma hem till middag. Eller kanske de bara har gått sig vill. Det är inte stora öja att gå sig vill på, men det är fortsatt möjligt en liten stund att bli borte helt utan att bli sporet upp.
1: Du har nu hört Sommar i P2 med Marie Simonsen. I appen NRK Radio finner du många fler episoder och sätter du ett stjärnemärke så blir du automatiskt uppdaterad när vi har lagt ut en ny episode. Där kan du också ta kontakt med oss om du har spørsmål, ris, ros, vad det måtte være. Navnet mitt är Øyvind Vikeng och jag har producerat den här episoden.
2: Här är NRK Nyheter, klockan är 10. Tysk politi jakter på en 21 år gammel man efter att en bil körte rätt in i en folkmängd under Pride-feiringen i Berlin sent igår kväll. En kvinna är död och 16 är skadet.
3: Hundratusenvis av människor var samlade till Pride-feiringen Christopher Street Day i Berlin då en bil körte in i folkmängden i Tiergartenparken i 22-tiden igår kväll. En person døde på stedet, mens 16 ble skadet, 3 av dem kritisk. I tillegg behandlet helsepersonell rundt 30 personer for sjokk. Tyske medier melder at sjåføren knivstakk folk etter at han forlot bilen. Dette er ikke bekreftet av tysk politi. Gjerningspersonen flyktet så til fots. Politiet opplyser at de har identifisert en mistenkt som de mener har tilknytning til et islamistisk miljø, men vedkommende er altså fortsatt på rømmen. Jakten pågår nå med helikopter og mannskaper fra flere delstater. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz kaller hendelsen en forferdelig handling og lover at den ansvarlige skal tas.
2: Reporter her var Tonje Grimstad. Og i dag så gikk tysk politi ut med navn og bilde på mannen som er mistenkt. De beskriver han som bevepnet og farlig. Utenriksminister Espen Barth Eide er dypt rystet over massepåkjørselen i Berlin og sier at den vekker vonde minner om terroren mot Oslo Pride for 4 år siden. Mange i det skeive miljøet i Berlin og andre steder kjenner igjen på frykt og sinne. Ingen skal måtte leve i frykt på grunn av sin identitet eller hvem de elsker, sier han. Flere europeiske land trår nå til for å hjelpe Frankrike i kampen mot skogbrandene som herjer sørvest i landet. Mannskap og helikopter fra blant annet Tyskland, Romania og Portugal er på plass i landet. I tillegg er det ytterligere 4 fly sendt til Spania for å bistå mot brandene der, det opplyser leder for EU-kommisjonen. Tillsammen er over 300 000 evakuert i de 2 landene som følge av de voldsomme skogbrandene. Meslinger herjer i USA for tiden, og det er det verste utbruddet på 35 år. Så langt I 2026 det registrert over 2300 tilfeller ifølge den amerikanske smittevernetaten. Vaksineskepsis og lav dekning driver smitten til nye høyder, og de aller fleste av de smittede barn. Meteorologisk institutt sender nå ut oransje farevarsel for skogbrann I Telemark og deler av Agder. Det stor skogbrannfare inntil det kommer tilstrekkelig nedbør. Veldig store områder kan bli berørt, det heter det I varslet, og meteorologene advarer nå mot å bruke åpen ild og ber folk om å følge instruksjoner fra lokale myndigheter. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
4: Du hører podcasten Leseklubben I NRK P2 med programlederne Kristoffer Olsen og Kristine Lossius Torin. Lydboka dessverre ikke tilgjengelig lenger, men episodene av Leseklubben finner du I appen NRK Radio.
5: Jeg føler du slår opp med oss. Fordi så blir det sånn, jeg må bare først si at dette har vært helt utrolig hyggelig, og dere super folk. Men litt sånn klump I magen. Så
6: jeg enig.
4: Leseklubben. Kristoffer Olsen og Kristine Lossius Torin leser The Great Gatsby med deg og Amalie Stube.
7: Velkommen til Leseklubben, Amalie og Kristoffer. Jeg må bare begynne med å dele en veldig søt melding som vi har fått fra vår lytter Cecilie. Okay?
8: Mm-hmm.
5: Ja.
7: Jeg sitter på toget mellom Berlin og Dresden. Selvfølgelig dypt nede I The Great Gatsby. Men jeg legger likevel merke til en ung fransk mann som sitter skrått over gangen for meg, også med en bok.
5: Nei.
7: Og hans ser ut som han har funnet på et antikvariat. Den liten, den nydelig rustrød. Og med titelen, hva tror du står på boka, Amalie?
5: The Great Gatsby.
7: Ja, men du, vi I Frankrike, han fransk.
5: Åja. Jeg vet ikke.
8: Le Graton, le Gatsby.
7: Gatsby. Le Magnifique.
8: Oh.
7: Altså, jeg fikk helt sånn frysninger jeg leser. Le Magnifique.
5: Kult!
7: Altså, så det betyr jo, som Cecilie skriver, at leseklubben et europeisk fellesskap. Oh. Altså, vi har vært ute I hele verden.
5: Wow.
7: Alle leser Gatsby I sommer, også franske menn, og folk sitter på tog fra Berlin til Dresden.
8: Herregud, men vi det nye EU.
7: Men du var jo I Frankrike, I Gatsby Le Magnifique land, ja. På en liten sommerferie der, Amalie.
5: Ja, det var jeg I Antibes. Ligger mellom Nis og Cannes. Vil egentlig ikke si det, fordi at det virker som at ikke så mange har oppdaget at det enda finere der enn I Nis og Cannes. Men, så man får stedet litt for seg selv.
7: Men det ikke det at selveste Fitzgerald oppdaget det, og at det var der han drev og ferierte og faktisk skrev, altså det var på de kanter, han drev og skrev selveste Giga Gatsby?
5: Var det der, ja?
7: Ja.
5: Jeg vet at en av bøkene hans har jo handlingen foregår I Antibes.
7: Ja.
8: Men Fitzgerald var åpenbart ikke populær nok til å få masse folk til å komme til Antibes. Men Amalie, jeg tenker I hvert fall at hun populær nok.
7: men Stine, hun, jeg vet ikke hvor hun har befunnet seg, men hun sier for en sommergave. Nå har jeg hørt alle bøkene og alle sesongene til leseklubben I løpet av sommerferien min. Beste sommeren ever!
8: Og det er ganske mange som har sendt inn en melding i samme stil, at de har hørt på en del av bøkene vi har lagt ut, og det ikke for sent. Det ikke for sent ennå. Gunnil for eksempel startet for en uke siden, har pløyet gjennom 5 bøker allerede. Og alle lydbøkene de ligger tilgjengelig til og med søndag 17. august.
7: Men nå begynner man å få litt dårlig tid da.
8: Ok, litt dårlig tid. Men du har 4 dager da. 4 dager på å høre alle 5 bøkene.
5: Og så forsvinner alle bøkene?
8: Da forsvinner. Ikke alle bøkene, ikke Gatsby. Det må vi presisere. Den har vi tilgjengelig til, det 3. september, tror jeg.
5: Ja. Oh, så det var flust av tid da.
8: Den kan høre flere ganger.
5: Men det fordi det skal bli plass til nye bøker I deres repertoar?
7: Nei, det bare fordi at NRK har kjøpt
5: ut rettigheter. Ja, det rett etter, det kjøpt ut. For det kommer noe nytt og spennende.
7: Nei.
8: Men
5: Kristine,
8: nå spilte jo Amalie perfekt opp.
7: Ja.
8: Det jo selvfølgelig for at vi skal rydde plass til flere bøker. Det kommer flere bøker.
7: Ja.
8: Nå må du skru på den kommersielle hjernen din. Nå har du fått for mye sol.
7: Selvfølgelig det fordi det kommer nye bøker og vi skal lese sammen I høst også.
8: Ja.
7: Så ja, og vi skal jo selvfølgelig avsløre hvilken bok vi skal starte høsten med, og ikke minst hvem vi skal lese sammen med. Det blir litt trist å miste deg der, Amalie, men ikke tenk på det nå. Nå skal vi har planlagt en liten overraskelse til deg også, Amalie.
5: Oi, oi, oi.
7: I løpet av denne siste episoden.
5: Enda en eldgammel versjon av Great Gatsby som jeg kan ta med hjem.
7: men aller først så må vi gjøre sånn som vi pleier å gjøre, og det jo å oppsummere de to siste kapitlene av Gatsby Le Magnifique. Vi får jo liksom endelig vite hva som skjer nå. Altså, blir det Gatsby og Daisy? Hva med Tom? Blir Nick sammen med finske hushjelpen eller Jordan Baker? Vi har jo lurt litt, Anne. Så vær så snill, kan du ta en oppsummering for oss, Kristoffer?
8: Om det utmattelse, allergi, fukt eller insekter som har skylden, det får vi ikke noe tydelig svar på. Men i grålysningen så kommer Jay Gatsby krypende ut av busken til Daisy og tar en taxi hjem. Da Nick der. For det noe vi har lært nå, så det at Nick der. Og Nick bekymret for Gatsby. Han ber Gatsby om å rømme, i hvert fall for en stund, til man har fått rettet opp denne bulken i livets panser. Men Gatsby, han nekter. Han klamrer seg til håpet om Daisy, og setter seg heller til rette og forteller Nick mer om historien deres. Daisy var nemlig en soldatmagnet i sin tid. Hun elsket å tasse rundt i selskap med uniformerte menn, og inviterte gjerne store grupper av dem hjem til seg. Jay Gatsby var med i en sånn gruppe. Og det tar ikke lang tid før han ligger flat for henne, før han ser henne som et uslokkelig lys, som en symbolsk, tung og hellig gral. Litt voldsomt, kan man kanskje tenke, men det viser seg at forelskelsen gjensidig. Og de rekker å tilbringe en del tid sammen før det uunngåelige må skje. Soldaten Jay Gatsby blir sendt til Europa for å krige. Det ekte kjærlighet? Så orker man kanskje vente gjennom en liten verdenskrig for å få partneren sin tilbake. Men Daisy liksom akkurat litt for ung. Og akkurat litt for løs i linninga, skal vi kalle det, til at hun gidder å vente. Så når det blir litt komplisert i logistikken til det amerikanske militæret, og Gatsby ikke kommer seg hjem på sekundene det våpenstillstand, at han må via England og Oxford en stund i stedet, da gir Daisy beng. Da kjører hun sitt eget løp og gulver ned på en 5-6 soldater i døgnet. YOLO.
5: Det må du aldri si igjen.
8: En av disse nye soldaterobringene til Daisy, sikkert flere også for så vidt, men minst en av soldatene, viser seg å være blodrasist. I tillegg har han en grusom kropp, og summen av det hele så tiltrekkende at Daisy må sende et brev til det store Britannien. My dear Gatsby, I have met Tom. He is a bloody racist. And he wins. XOXO.
7: Au.
8: Temaet Daisy så godt som evigvarende for Gatsby, men etter hvert må Nick gå. Han utsetter det så lenge han kan, ikke nødvendigvis fordi han så innmari sulten på disse historiene om den store forelskelsen, men fordi han har en sterk følelse av at Jay Gatsby ikke bør være alene. Og magefølelsen, den skal man ofte høre på. I Askedalen går en dypt fortvilet George Wilson rundt for å finne den som meide ned og drepte kona hans med en gul bil. Og ikke bare har denne drapsmannen meid henne ned og drept henne, men han finner indikatorer på at han har hatt et forhold til henne også. Og den som spør skal få svar. I løpet av en dags søken har George Wilson fått en tydelig retning og et navn. Jay Gatsby tenker nok selv at han kan klare seg fint alene. Det i hvert fall ikke frykt som skvulper fremst i tankene hans. Han kan ta seg et bad, for eksempel. Han har jo et flott svømmebasseng som han ikke har brukt en eneste gang hele sommeren. Han tar med seg en luftmadrass, legger seg til rette, og reiser seg aldri igjen. For George Wilson har funnet ham. Han har skutt, med døden til følge, både Jay Gatsby og seg selv. Det viser seg etterkant av dødsfallet at konseptet Gatsby mer interessant enn menneske. Journalister og politi strømmer til, men de Gatsby kjente, de Gatsby inviterte, de springer motsatt vei. Når dagen kommer for å begrave ham, da det tre mennesker som dukker opp. Nick, ikke så overraskende, han overalt. Jay Gatsbys far, som har fått med seg nyhetssaken, ganske overraskende. Og mannen med ugleøynene fra biblioteket på den ene festen Gatsby arrangerte. Veldig overraskende. Resten av verden har tatt et valg. De vil ikke ha noe med det opplegget der å gjøre. Østkysten ble ikke det Nick Carraway hadde sett for seg, så han velger til slutt å dra hjem til Midtvesten igjen. Men han vil rydde opp litt før han drar, så han besøker Jordan Baker, toppidrettsutøveren og kjæresten, som det har vært fryktelig lunkent med, for å avslutte på en ordentlig måte. Og Jordan Baker, hun har inntatt en bredere og mer karikert dovendyrposisjon enn noen gang. Det som om kantnavene smelter litt utover den lenestolen hun sitter i, og de få kaloriene hun bruker på å kommunisere tilbake til Nick, de bruker hun på å fortelle ham at hun forlovet med en annen mann. En blytung ende på Nicks eventyr. Og bedre blir det ikke når han tilfeldigvis møter Rassesitt Tom på gata, og han forteller at det var han som sladret til George Wilson om hvem som eide den gule bilen. Det måtte kanskje bli sånn, når tilværelsen et tynt og skjørt luftslott, og du jakter et grønt lys som du aldri kommer deg helt fram til. For sånn vi jo. Når vi nærmer oss det vi drømmer om, da vokser drømmen seg litt større og skyves foran oss igjen. Mye vil ha mer, og skal du først ha mer, da får du aldri nok.
5: Oi. Fy fader, de der oppsummeringene dine gode, altså.
8: Ja, det hyggelig at du sier det, Maria.
7: Ja. Line enig at det var en veldig god avslutning på boka. Hun var egentlig litt skuffet frem til avslutningen, men da kjente hun på at da Gatsby ble drept, så var hun til sin store overraskelse helt på gråten. Altså, ble dere emosjonelle av denne avslutningen?
5: Jeg ble emosjonell da faren til Gatsby kom. Og fikk veldig kjærlighet for han. Og synes det var veldig, veldig trist. Den sekvensen hvor han synes det litt sånn... Han blir litt pinlig berørt på sin døde sønns vegne. Når det ikke kommer noen. At han blir litt sånn klein og... Ja, og være og liksom stå med tårene i øynene, og det synes jeg var veldig, veldig trist. Men jeg ble overraskende lite trist faktisk over at selve Gatsby ble drept.
8: Jeg tror jeg vant til en eller annen form for refleksjon, eller at det reflekteres litt før noen dør. At det spilles opp på et vis, mens her skjer det så brått.
7: Ja, det var litt brått.
8: Ja, det vil jeg absolutt si. Man skjønner jo at det er den veien det går når George Wilson har fått et navn og han legger seg i basse. Det er mange ting som spiller opp til at her skal det skje noe, men det skjer ikke. Det er liksom bare selve handlingen. Det er ikke så mye refleksjoner rundt nødvendigvis det som skjer.
7: Nora ble veldig sint av kapittel 9, og særlig det med at for det første, altså alle kom på festen etter Gatsby, men ingen i begravelsen.
5: Ja, det var trist. Jeg synes heller at etterspillet var trist. Men jeg synes ikke i øyeblikket der vi skjønner at nå det ferdig for Gatsby, det synes jeg ikke var spesielt trist. Men det at ingen dukker opp, og at de bare fikk ting av han, men ingen gir noe tilbake. Men samtidig så er det veldig forståelig, fordi som flere nevner, de vil ikke blandes inn i det, sier de. Og det jo fordi det har skjedd masse...
8: Uhumskheter.
5: Ja, det har vært masse sure med penger her, og han har jo ikke fått pengene sine på den ryddigste måten. Så det jo til en viss grad forståelig at når han har blitt skutt og drept, så tenker folk at her er det noe jeg vil ikke blandes inn i.
7: Her er det mafia.
8: Det er mange som skjønner at han driver med lyse virksomhet, og mange som har vært innblandet i det også, sikkert. Men de som ikke har det, som bare har vært på festen hans, jeg kan jo forstå at ikke de vil være en del av begravelsen nødvendigvis. Altså, jeg skjønner at jeg hjemme hos den, sånn, men det blir jo som det blir som en festsentral, det blir som et hotell.
7: Jo, men altså, selv om jeg enig i det at man kan forstå at det er sånn vi mennesker driver på med, så er det jo ikke noe særlig sånn nobelt at du egentlig på en måte latet som du var venn til Gatsby, og bare det eneste du ville var å være på festen hans, og så når han møter motgang, så bare er det, altså det er ingen, bortsett fra ugløyene da, som stiller opp.
8: Mm.
5: Ja, det er veldig interessant at ugløyene stiller opp. Og vi snakket jo om ugløyene da han dukket opp. Vi bet oss jo merke i han, fordi han blir kalt for ugløyene, eller uglebrilløyene, er det kanskje han blir kalt?
7: Ja, det er owl eyes.
5: Owl eyes, ja. Og ugle er symbol på både klokskap og trofasthet og sånn, men også et frempek om død. Og han er jo ugløyene også i en liten, bitteliten trafikkulykke hos, hjemme hos Gatsby veldig mange kapitler før dette skjer.
7: Ja. Absolutt frempeke der, vil jeg si.
5: Vi har jo snakket masse om blikk og perspektiv, fordi det så mange ganger det nevnes. Veldig tidlig i boka så skriver jo Nick at man forstår mer av verden eller noe sånt når man ser det gjennom et vindu. At man ser det litt utenifra. Og så har vi jo denne reklameplakaten rett ved bensinstasjonen hvor elskerinnen bor, sammen med mannen, Wilson. De øynene følger jo med på alt som skjer hele tiden, og det er vel også en sånn brille, en sånn doktor, doktor ja. I hva han heter, E.J. Eckelberg, noe sånt, ja. Så det er jo en fin oppsummering at ugløyene med brillene dukker opp på slutten, og ser ting litt utenifra. Og ser at Gatsby også er god da.
7: Ja, ja, ja. Og der er det jo til og med en passasje mellom denne greske, dette greske vittnet og George Wilson, at han sier sånn, da, det er som Guds øyne følger med på alt. Han bare, nei, det er bare en brilleplakat. Mm. Men det ligger jo liksom under sånn, er det Guds øyne som følger med på alt? Mm. Så det der med øyne og blikk, det er jeg enig i at det har jo gått gjennom hele boka.
8: Men i datidens USA, så var det bare en brilleplakat. Altså, det var ikke et symbol på Guds øyne som følger med på den tida. Det var i USA på 1920-tallet så var det bare en stor boom av kommersialisering av optikergreia. Endelig kunne folket gå til optiker, og derfor så var det var faen meg brilleplakater på hvert eneste gatehjørne i USA.
5: Folket kunne gå til optiker, og hvem som helst kunne bli rike.
8: Ja.
5: Det er jo drømmen da.
8: USA oppsummert.
5: Ja.
7: Men samtidig sikkert også litt en følelse av å bli jakttatt overalt, da, hvis det var veldig mye sånne brilleøyneplakater overalt i hele samfunnet.
8: Så. Ja, følelsen har sikkert blitt sånn av alle reklamene.
7: Ja, men det er en som har skrevet inn Laila her, som sier at hun kan ikke skjønne annet enn at denne romanen er den egentlig første sesongen av The White Lotus. Finner mange likestrekk, som for eksempel svimmel, rikdom, alkohol, utroskap og overfladiskhet. Forfatteren oppsummerer disse karaktertrekkene på en god måte, og det her kunne nesten vært et eseløre fra min side, for jeg synes det er en veldig fin setning om Tom og Daisy. De knuste ting og mennesker, og så trakk de seg tilbake til sine penger og sin likegyldighet, eller hva det nå var, som knyttet dem til hverandre og lot andre rydde opp etter seg.
8: Det er fint.
7: Men Kristoffer, hva er ditt eseløre fra de siste kapitlene? Altså det er en ting som du har hengt deg opp i og lagt merke til.
8: Jeg tenkte jeg skulle ta noe som jeg selv hang meg opp i, men som mange andre har hengt seg opp i også, og kanskje forklare litt noe som kan virke litt rart. Det er nemlig sånn at denne jødiske businesspartneren til Jay Gatsby, Mr. Wolfstein, han well, ikke Wolfstein, Wolfheim. Wolfheim. Mm. Han driver et firma som heter The Swastika Holding Company. For de som ikke vet det, så er swastika det vi i dag kjenner som hakekors, altså nazistenes symbol. I 1925, da The Great Gatsby kom ut, da sto ikke Hitler så innmari sterkt i verden. Han hadde vært en liten tur i spjellet for noe idioti, og skrevet en bitteliten bok, ubetydelig på den tida, som het Min Kamp, som kom ut samme året som The Great Gatsby. Men bruken av hakekorset, eller av swastika-symbolet, det hadde nok ikke Scott F. Fitzgerald fått med seg. Så dette er nok ikke noe pek mot nazismen. Det er ikke en morbid spøk på at en jødisk mann har en swastika som symbol i forretningen sin. Det er nok rett og slett det at fra tidligere vestlig kultur så har swastikan betydd godt hell, god lykke. Og han driver da et holding company, som betyr at han ikke drifter forretningene sine selv. Han eier aksjer og så videre i andre sine bedrifter. Så han er veldig avhengig av at andre drifter forretningene sine godt. Og dermed så er det egentlig et ganske godt godt navn, swastika holding company, hvis man bruker den gamle betegnelsen på det. For da godt hell holding company.
7: Altså dette var et lite påskeegg, må jeg si.
8: Ja, er det ikke det?
7: Som hadde du funnet ut av.
8: Men det blir jo litt problematisk når det ligger sånne ting der, spesielt med tanke på at måten Fitzgerald snakker om jødiske mennesker på, er litt sånn, det er mye...
5: Den er iffy.
8: Ja, det mye nese...
5: Hat.
8: Mye nesefokus og nesehat. Men så bare for å ha sagt det, swastika, ikke nazisme.
5: Resten av beskrivelsene, masse, masse nazisme.
7: Amalie, hva har du tenkt på de siste to kapitlene? Har du et eseløre?
5: Jeg nevnte jo han, faren til Gatsby, som kommer tilbake, og det var en ting til med han, som jeg synes var veldig sånn, ja, trist og litt kult da. Det står at han har et bilde av huset som Gatsby har sendt han for noen år tilbake. Henger
7: det? Ja.
5: Han tar opp dette bildet, viser det til Nick, og er helt sånn oppslukt

0: altså, vet du hva, det helt enig. Altså, det var noe av det tristeste I de kapitlene der, hvor altså, dette bildet, som var mer virkelig enn nå hans egen opplevelse av dette huset, for det var det som hadde vært virkelig for han, ja. Å bare vise frem det bildet til andre folk.
1: Ja, og selvfølgelig blir jo det da mer altså, flottere for han enn å være der, for når han først kommer dit, så viser det seg at virkeligheten var jo ikke så flott, for sønnen hans har jo blitt drept I det huset, og sønnen hans ikke lenger I det huset, mens han har jo sittet langt unna og tenkt, sønnen min fikk det til, og Gatsby har jo også sendt penger og kjøpt hus til faren sin, der han bor, og har jo gitt litt av rikdommen sin tilbake til foreldrene, eller til faren da, som fortsatt lever, moren vet vi jo vel ikke noe om, men jeg synes det var veldig trist, og veldig oppsummerende for hele boka, og også veldig sånn, en slags advarsel, det gjelder ikke å ønske seg for mye, og det har jo ligget under hele veien når vi har lest boka at det ikke lurt å ønske seg mer
0: altså det blir jo bare mer og mer tragisk jo mer vi snakker om det synes jeg. Skjebnen til Gatsby
1: det så gøy at vi også altså ikke, han stakkars Wilson han jo også død ja, han skjøyte jo seg selv
2: ja, han gjorde det
1: og han mistet kona si og kona var utro. Det jo, han har jo en virkelig tragisk skjebne, han fikk jo heller aldri noe penger.
2: Og det vi ikke så interessert I.
1: Nei, vi ikke det.
2: Nei, ikke det. Og jeg mener egentlig Scott Fitzgerald gjør et godt forsøk på å skape noen emosjoner I det. Det mange beskrivelser av hvordan han sitter I sofaen og har det, for eksempel.
1: Mm.
2: Han rister mye og skjelver mye. Men det jeg allmest spent av hva han skal finne på, ikke hvordan han har det.
1: Nei, men det jo litt sånn at alle statister rundt Gatsby,
2: ja,
1: fordi
2: sant.
1: At han tar så mye fokus, og så likevel, det jo derfor det så trist og tragisk at ingen dukker opp I begravelsen.
0: Jeg har et eseløre som jeg deler med flere her I leseklubben, Anders blant annet. Dere har snakket mye om de beste første setningene I en bok, og det har vi jo, Kristoffer. Fordi det er jo en vanlig ting at vi liksom starter å lese den første setningen, det gjorde vi jo I The Great Gatsby også. Men jeg synes den siste setningen I boka helt fantastisk. Det som hele essensen av boken destillert ned til en helt perfekt setning. Hele de siste avsnittet egentlig helt fantastisk, og jeg har hørt det igjen 4-5 ganger, og det har andre skrevet inn også. En som har hørt det 8-10 ganger, og har også lest den engelske originalen. Det gir meg gåsud og en dyp, melankolsk følelse. Den amerikanske drømmen som brister for en bok. Så jeg tenkte at du faktisk skulle lese det på engelsk, Kristoffer.
2: Ja vel?
0: Ja, sånn at vi kommer litt ordentlig inn I denne dype, melankoliske følelsen som Anders og flere en del av.
2: Ok, da tar jeg det på det mest poetiske språket jeg vet om. Storbritannisk. So we beat on. Boats against the current, borne back ceaselessly into the past.
0: Ah, det var fint at du tok
2: det. Det fant jeg fra min indre David Attenborough.
1: Ja, det var nydelig.
2: Men det veldig fint.
0: Ja, det veldig fint.
2: Og jeg vet flere denne oversettelsen finnes det jo mange versjoner av. Og kan jeg få lov til å lese min favoritt?
0: Ja.
2: Det tror jeg den nynorske utgaven. Og Skald forlag har en egen nynorsk utgave. Og den synes jeg så fin. Der står det «Som vi stamper oss fram, som båter mot straumen, drivende tilbake mot fortida, uten stans».
0: Og dette synes også Jenny en vidunderlig avslutning på en bok med den vakreste siste setningen hun noensinne har hørt eller lest. Og hun også synes at setningen oppsummerer boken. Og står igjen som et favorittsitat det at fremtiden kommer og hverdagen går videre mens fortiden og drømmen om det som en gang var trekker oss tilbake og som hun sier sånn hvem har vel ikke tenkt hva hvis om at om kjærlighet som kunne vært eller som en gang var og higet etter en drøm akkurat som Gatsby så hun synes at det her liksom en kontrastfylt og kompleks bok
3: Du hører podkasten Leseklubben I NRK P2 med Kristoffer Olsen, Kristine Lossius-Torin og Amalie Stuve. Vi leser The Great Gatsby av F. Scott Fitzgerald. Lydboka dessverre ikke tilgjengelig lenger, men episoderne av Leseklubben finner du I appen NRK Radio.

0: Nora har lyst til at vi skal ta litt grann om det som jo på en måte en slags skjult hovedperson, Nick. Altså, vi har jo vært mye innom at han hele tiden blir holdt gissel.
1: Mm-hmm.
0: Altså, det har jeg likt veldig godt. Det var jo deg, Amalie, som alltid påpekte at han alltid ble væren og gikk aldri. Han ble holdt gissel hele tiden. Men Nora skriver, «Hei, jeg lurer på om dere kan hjelpe oss å reflektere litt rundt jeg-personen, altså Nick.» Han bruker hele boken på å beskrive en annen mann. Så på samme måte som Gatsby mystisk, så jo Nick nok så mystisk selv. Kan hvem han være skjult bak refleksjonene han gjør seg, ordene han bruker og det han velger å observere og deretter beskrive gjennom egne øyne, og igjen dette blikket da, for leseren? I så fall, hvem Nick egentlig? Hva sitter du igjen med, Amalie?
2: Jeg stoler på Nick. Og det vel fordi at han har vært så flink til å avkle andre når de ljuger. Så jeg har valgt å stole på han hele veien, og få veldig sånn kjærlighet for han, og synes synd på han når han blir holdt som gissel, og heier veldig på han når han nå til slutt kommer seg ut av dette universet, og klok nok til å vende hjemover, og det vel det som også gjør at han har så veldig mye troverdighet hos meg da. At han den eneste som forstår at det ikke lurt å ønske seg større og større og større ting, og mer og mer og mer penger.
0: Ja, han driver jo hele tiden og tar folk litt sånn, ja, men du kan jo ikke gjenskape fortiden. Altså, det jo alle de andre som tenker sånn, jo da, det kan jeg.
1: En stund så tenkte jeg at han kanskje var, at han var et bilde på moralen, liksom. At han var moralen som observerte hva som skjedde med de som prøvde å forfølge den amerikanske drømmen som egentlig ikke eksisterende. Men så har han jo, han har jo sin egen bue, det skjer jo mye med han også, med Jordan Baker, med til og med på den første festen, der han tilsynelatende ender opp naken i en annen manns leilighet. Det er en karakter jeg aldri blir helt klok på, hvor jeg har, men jeg klarer ikke å tenke lenger at han en slags observatør, ja.
2: Det første vi pratet om fra boka var jo dette rådet han hadde fått av faren sin. Nick har fått et råd av sin far, som er når du føler trang til å kritisere noen, skal du huske på at ikke alle her i verden har hatt de samme fordelene som deg. Og det synes jeg jo Nick veldig god på, så sånn sett han jo moralen, fordi han ikke dømmer noen for hva de gjør, frem til de begynner å drepe hverandre, da begynner vi å ane en viss avsky, og han velger jo også å flytte hjem. Men,
1: han viser jo faktisk en viss forståelse for Tom også.
2: Ja.
1: Tom sier at han har sladret i gåsøgne.
2: Han forstår at han ikke hadde noe valg, på en måte.
1: Han forstår at Tom forteller sin sannhet, da.
2: Ja, ja.
0: Det en av lytterne våre som begynte å fabulere om at Nick egentlig var forelsket i Gatsby.
2: Og hardt innom tanken.
0: Og falt ned i et Google-hull der, og det viser seg jo at det det mange Reddit sånne diskusjoner på, om dette, om han egentlig var forelsket i Gatsby. Så det også jo enda et sånt blikk inn på Nick, da.
2: Mm. Ja, og det sett i sammenheng med at han endte på nasj med en annen naken mann, og var litt fortumlet over hva han selv hadde gjort, kan jo vitne om det, da. Men jeg synes det så lite som peker mot det.
0: Liv, hun skriver inn til oss, nydelig Amalie, den beste medleseren dere har hatt.
2: Åh, så koselig, tusen takk.
0: Jeg elsker både ordlistene og fokus på ord.
2: Mm. Jeg kan nevne noen av de jeg har vitt med merke i, av ordene i de siste to kapitlene. Attråverdig, attraktiv. Det kunne man tenkt seg til, klart ikke det selv. Velsituert, det kan man også tenke seg til. Men det altså velstående, sitter godt i det. Velsituert, ja. Men jeg synes det bare var et så fint ord. Jeg synes det var så kult, liksom. Smedeskrift, det er vel det Nick kaller det de skriver om Gatsby etter at han er død. Skrift med ærekrenkende eller hånende innhold.
1: Mm.
2: Så det ender jo jævla dårlig da, når de skriver om han. Og løpepass.
1: Ja, løpepass fint.
2: Ja, for det jo Jordan.
1: Du går med et løpepass.
2: Ja, Jordan sier hun sier vel at hun ble helt fortumlet da hun fikk løpepass av Nick over telefon, for det tror jeg ikke har skjedd med henne før, nemlig at hun ble avvist, avskjedd over telefon. Og det derfor hun enten snakker sant, eller mest sannsynlig ljuger om at hun har funnet en annen mann og gifte seg med I løpet av det siste døgnet, eller hva, hvor lang tid det har gått da. Så det var ordene fra kapitel 8 og 9.
0: Men har du et favorittord, Amalie, som du tenker sånn, dette kan jeg ta med meg videre, dette vil jeg bruke?
2: Jeg synes Columbi egg, som vi var inne på helt I starten, synes jeg var så kult.
0: Jeg har gjenfortalt historien to ganger.
2: Ja, ikke sant? Jeg også har gått Columbus. Rundt I sommer og briljert med den, den historien der.
0: Ja, men nå det altså siste episode.
2: Jo, stoltsere.
0: Åh,
2: ja. Å gå på en stolt måte. Det gjør jeg når jeg går ut med musikk på ørene. Nå Sara Larsson på AirPodsa. Da stoltsere jeg. Det må man gjøre mer, synes jeg.
0: Elsker det.
2: Ja.
0: Men nå skal vi si hva vi synes om hele boka. Jeg vil si at dette den boka. Jeg vet ikke om det folk har blitt litt mer sånn varme I trøya og tør å si meningen sin mer enn det de har gjort før. Men det mange som ikke liker verdens beste amerikanske roman noensinne.
2: Åh!
0: Mange synes det kjedelig. Jørgen, her kom mine tanker om boka, rett fra levra. Kjedelig. Dette det man kaller klassiker, ok, fint har fått med seg, men veldig glad over.
2: Oi.
0: Denne overrasket ikke, I motsetning til 1984 og stolt etter fordom. Ingen Rolls Royce fra meg, mulig dette holder til en Toyota. Malin?
1: Det mange grader av Toyota, da skal sies.
0: Hun bruker karakterskalaen champagneglass. Et champagneglass knuses I marmorgulvet fra Malin. Veldig, veldig negativt her. Werner, skuffa. Yngve, Jesus, det mulig å gjøre noe så spennende og dørgende kjedelig. Men, det selvfølgelig mange som elsker det også. Peter, enestående, mørk og nydelig skildring. Ternekast 5 fra Liv. Marte, hun
1: ja,
0: veldig emosjonell.
1: Det hun som har grått så mye, det.
0: Ja.
1: Ja, hun skriver, nå har jeg grått gjennom nesten hele lydboken.
2: Nei.
1: Selv om Gatsby en mann som kanskje ikke så kul alltid, så får jeg så utrolig vondt av han. Hvordan hele livet hans handlet om å få oppfylt en helt uoppnåelig drøm, for så å bli totalt knust. Nei, huff, nå gråter jeg igjen, skriver Marte. Anbefaler alle å lese boken igjen når det gått litt tid, for den blir faktisk bedre andre gang. Stor klem fra en tårevåt Marte.
2: Nå ble jeg omvendt, fordi at nå fikk jeg veldig kjærlighet for Gatsby igjen. For jeg tenkte, jeg skjønner at ingen kommer I begravelsen. Han har drevet masse lomsk og dumt. Og så nå tenkte jeg, når alternativet til Daisy Tom Buchanan, så jeg jo helt enig at det forferdelig trist at ikke hun velger Gatsby, men at Daisy og Tom sitter I palasset sitt og spiller dette spillet, og rundlurer alle, og rumpuler alle. Det veldig tydelig på slutten her, at de visste hva de drev med hele tiden, synes jeg, Tom og Daisy. Det der spillet som vi lurte på hva var, her får vi jo svar på det. Reglene at alle skal dø, bortsett fra dem, og de skal leve videre.
0: Nei, nå fikk jeg litt frysninger. Ja, du har helt rett. De liksom puppet master på toppen der.
2: Ja.
0: Og alle vi fotfolket får bare rydde opp etter dem.
2: Mm.
0: Men, terningkast skal gis. Kristoffer?
1: Du begynner med meg, ja?
0: Ja.
1: Jeg, hvor skal jeg begynne? Jeg har jo sagt dette før, og jeg skal gjenta det, fordi det litt viktig for leseklubbens lyttere, at de forstår dette. Min opplevelse av å lese The Great Gatsby med dere ternekast 6. Fordi, og kanskje spesielt med The Great Gatsby, jeg tror aldri jeg har lært mer om små ting. Jeg vet veldig mye mer om Amerika, om den amerikanske drømmen, om amerikansk litteratur, om meg selv, om grønne lys, alt som har med det å gjøre, vanvittig fint. Når det sagt, jeg synes at rammefortellingen, eller selve fortellingen, litt sånn ordinær. Det ikke noe spektakulært med den.
2: Jeg føler du slår opp med oss. Fordi du begynner sånn, jeg må bare først si at dette har vært helt utrolig hyggelig, og dere super folk. Men litt sånn klump i magen. Så du
0: er enig.
1: Ja, men, og jeg kan forstå hva du sier, fordi det handler om at jeg ikke tas helt av historien. Mm. Så hvis dere historien, da, så tas jeg ikke helt av dere. Jeg synes det veldig gøy å på en måte, holde på med dere, men jeg vil ikke innlede et forhold med dere.
2: Nei, ok.
1: Det vet jeg.
2: Nei, vel.
1: Jeg lar meg begeistre av enkeltsetninger. Det er veldig mange fine enkeltsetninger. Jeg har skrevet ned et par. Han tømte i seg drinken som om den var en dråpe på bunnen av glasset. Synes jeg er et kjempefint bilde. Han skjøv meg ut av rommet som om han flyttet en sjakkbrikke til en ny rute. Det er mange sånne enkeltstående setninger som jeg synes er helt nydelige. Ternekast 1 million. Men i sum så blir jeg liksom irritert av at jeg hele tiden må lure på hva som er sant og ikke sant, ekte og uekte. Så skjønner jeg at det er det som er litt av hensikten med boka, men for meg så blir det en sånn nesten troverdighet som jeg sliter litt med. Jeg lander på treerne, altså.
2: Sjokk!
1: Ja, den vekker ikke noen ting i meg, annet enn, la oss kalle det intellektuell nysgjerrighet, da.
2: Hvis dette var en ternekast 3 for deg, så mye som du har nørda og søkt opp ting og virket engasjert, fy faen så irriterende du må være når du leser en terningkast 6 bok.
1: Ja. Nei, det er ikke sikkert det, for da kanskje jeg hadde fokusert mer på selve historien.
2: Ja, så dette var egentlig det var en fluktmetode for deg. Det her, ja, kanskje. Jeg må bare rømme inn i referansene.
1: Ja, det føler jeg må finne kjøpt andre steder enn ja, selve fortellingen.
2: Jeg ble litt lei meg igjen nå.
0: Ja, altså vi er jo såpass voksne at vi får bare tåle at du slår opp med oss, Kristoffer.
1: Men det er viktig å avslutte med noe positivt da.
0: Ja da.
1: Så det positive jeg kan si er at
0: ja, for det er sånn positivt, negativt, ja, positivt. Ja, ja.
1: Og det positive jeg skal avslutte med er egentlig det samme som det første jeg begynte med at jeg synes det er innmari artig å lese sammen med dere. Og den opplevelsen vil alltid være på en måte 100%. Men en spesiell ting jeg vil trekke fram er deg, Amalie, som har møtt meg på mitt nerdenivå.
2: Ja.
1: Og det gir jeg terningkast kjempehøyt.
2: Åh, det er så hyggelig.
0: Mm. Er det Rolls-Royce?
1: Ja, det er så godt som Rolls-Royce. Det vil jeg absolutt si.
2: Men jeg synes det har vært skikkelig gøy å nørde, søke opp referanser. Og de tingene jeg har glemt å søke opp, har du alltid søkt opp. Så det har vært veldig behagelig.
0: Det har faktisk nesten vært litt sånn rørende å se deres kjærlighetshistorie vikle seg frem via ordbøker og Google-søk. Sånn at jeg nesten har følt meg litt sånn utenfor i den der galskapen dere har drevet med.
1: Det går bra. Vi er snart kvitt, Amalie. Det går bra, det.
0: Men før du skal slippe til Amalie, så skal jeg si at jeg synes at det har vært veldig skiftende. At det har vært noen partier i boka hvor jeg har kjedet meg litt. Men så er det nok som du også er inne på da, Kristoffer, at det som jeg synes er bra, det synes jeg er så bra.
2: Mm.
0: Altså det har vært noen beskrivelser, og noen, særlig noen sånne relasjonelle måten vi mennesker er mot hverandre, og noen sånne tanker om hvordan livet og verden fungerer. Sånn som det som vi snakket om nå på slutten, om hvordan liksom Tom og Daisy bare styrer og knuser og bare lar oss andre rydde opp. Det synes jeg er så bra. Så det blir faktisk 4,5 Rolls-Royce fra meg. Nesten 5.
2: Ja.
0: Mm.
1: Ok, 4 Rolls-Royce, og den ene har en henger.
0: Den ene har en henger. Fin henger da.
1: Fin henger. Gullforgylt henger.
0: Ja.
2: Ja.
1: Nå er jeg spent på om du ligger på samme linje. Altså, jeg føler at jeg er ganske streng.
2: Ja.
1: Og så føler jeg at du jeg prøver å være litt streng, men er egentlig ganske positiv. Og så er jeg spent på hvor du legger deg inn.
2: Ja, jeg synes at starten var litt tregg. Fordi dette var jo min første ordentlige klassiker. Og i hvert fall første høyverdig bok jeg har nærlest. Det å sitte og søke opp ting og prøve å forstå virkelig alt da, som blir sagt, og som Kristoffer er inne på det her, hva er sant, hva er ikke sant. Men den opplevelsen for meg har nok farget boka veldig, ikke sant? Fordi det var første gang jeg gjorde det på den måten. Synes det har vært såpass gøy. Har fått utrolig mye utløp for norskeleven I meg, som har savnet å ha norsk fag, rett og slett. Jeg synes det har vært så gøy. Så boka for meg en ternekast 5. Jeg klarer ikke skille opplevelsen og boka akkurat nå. Kanskje vi snakker om et par måneder jeg har fått opplevelsen litt på avstand. Klarer å se boka for seg. Men nå så det en terningkast 5 og som Kristoffer var inne på, masse fine enkeltsetninger og jeg må lese et bittelite strekke nå I et av de siste to kapitlene på side 163 I min versjon, for Daisy var ung og hennes kunst I verden anget av orkider og herlig sorgløs snobberi og orkestre som bestemte årets rytme og oppsummerte livets bedrøvelighet og underfundighet I nye melodier det terningkast 5 Det kan ikke være noe lavere enn terningkast 5. Det jo så vakkert beskrevet. Og det så mange strekker I denne boka hvor jeg virkelig føler at jeg der. Og det, jeg har ikke lest sånn poesi I romanen før, for jeg leser jo moderne litteratur. Og da har du ikke disse sinnssyke skildringene av ting. Så,
1: det, og det var jo ønsket du hadde helt fra start, å kunne drømme deg litt bort.
2: Ja, og det har jeg virkelig gjort. Mm. Så jeg synes dette en klink terningkast 5, og grunnen til at det ikke terningkast 6, at jeg kjedet meg litt I starten, at vi kom litt treit I gang, og det har nok med ordforrådet mitt å gjøre. At det var mange vanskelige ord. Jeg måtte komme litt I gang med det språket før jeg før det liksom fløyta går og jeg kunne la meg rive med da.
0: Og Lisa Marina hun som for øvrig har kalt katten sin for Gatsby, så da kan vi skjønne litt hvor glad hun I den novellen, men hun har altså da storkost seg med oss gjennom denne reisen. The Great Gatsby og har alltid vært min favorittbok, helt siden jeg leste den for første gang på folkehøyskole I 2011. Jeg sovner hver natt til lydboken lest opp av skuespiller Jake Gyllenhaal. Det
2: hver
0: anbefales.
2: Natt. Ja, hver natt.
0: Det hver natt.
2: Oi.
0: Men det kan jo være...
1: Det finnes noen grenser også, tenker jeg.
0: Men det kan jo være tips til andre som også har blitt hekta å høre Jake Gyllenhaal. Altså,
2: og få stemmer I hodet.
0: Altså, han jo en nydelig stemme. Et annet tips, hvis man vil ha mer Gatsby, det å høre New York Times sin podcast The Daily, sin dypdykk ned I boka. Og både Maren og Jørgen tipser om, og Kristin tipser om dette her. Og det som jeg synes var litt gøy, og som jeg ble litt stolt av, da, det jo at han, Michael Barbaro, han jo en av da sånn veldig amerikanske kjente podcastprogramleder, han har brukt flere år på å forstå og prøve å finne ut av hva den der setningen som Nick driver og husker tilbake til, husker det, det var flere av lytterne som lurte på liksom om hva det var egentlig, hva var det den setningen, hva var det han prøvde å huske tilbake til Nick?
1: Ja, stemmer det.
0: Altså, I fortiden, han klarte liksom ikke å sette fingeren på det. Og det har han brukt flere år på å prøve å forstå, sånn at vi driver med det samme her, ja. Som de der over.
1: Gøy.
0: Ja. Men så da, hvis vi skal til nå siden norskeleven oppe her, Amalie.
2: Ja.
0: Karen Sofie, hun vil veldig gjerne at vi skal diskutere tema og budskap I boka.
2: Mm-hmm.
0: Se for deg at det Oppsal, og hvor var det du var inne? I Porsgrunn High School. Og oppgaven hva var det egentlig denne forfatteren ville med fortelle med denne romanen? Grei ut, Kristoffer.
1: Grei ut, ja. Skal vi se. Hvis jeg skal prøve å legge det I en setning da, så vil jeg skrevet The Great Gatsby en advarsel til alle som tror at penger kan kjøpe kjærlighet og status og lykke.
2: Jeg jo enig I det. Jeg synes jo også budskapet her mer vil ha mer, og det dumt. og på et tidspunkt så står det jo også penger lukter ikke, og derfor så kan man lure seg rundt med dem så mye man vil, og så viser det seg at det ikke nødvendigvis veien til lykke da, selv om pengene ikke lukter og du kommer unna med det.
1: Han beskriver det også som grønne billetter, det synes jeg et veldig fin bilde.
2: Ja.
1: The green tickets.
2: Veldig godt bilde på det. Men billetter til hva? Fordi det blir jo ikke nødvendigvis noe kulere.
1: Nei.
2: dit de drar med de pengene.
1: Du går glipp av kjærlighet.
2: Ja.
1: Respekt.
2: Så, og så synes jeg, ja, selvfølgelig det grønne lyset jo et veldig godt bilde på at man driver og drømmer om noe man ikke får, og at drømmen ofte bedre enn det du har. Og det jo en enorm klisjé. Gresset ikke grønnere på andre siden av gjerdet, uansett hva det gjelder ofte, så går det an å være fornøyd der man og det jo et veldig enkelt budskap, men det jo, jeg kjenner skikkelig på det når jeg leser den boka, selv om det noe man burde gå og huske på hele tiden, så blir man veldig godt mynt på det av å lese denne, synes jeg.
0: Jeg vil gi til Marianne, som har sendt inn her karakteren 6, hvis hun hadde, hvis jeg skulle evaluert henne. Hun sitter igjen med at budskapet var at gamle penger fortsatt det som rår, også i det nye landet, som jo da USA var. Den amerikanske drømmen om å kunne bygge seg opp fra ingenting ikke reell, et falskt glansbilde. De rike verner om de rike, og slipper ikke andre inn.
1: Mm. Vet du hva? Jeg tror jeg ville godt for det svaret selv også.
0: Jeg kan også ta med en analyse fra Kristine, men Bent også inne på noe av det samme. Hun synes plutselig at hele titlen på boka nå høres fullstendig ironisk ut. Leser den nå som det great, og nå gjør jeg hermetegn da, Gatsby, fasaden revet ned, og det som igjen en veldig ensom mann som ingen kommer i begravelsen til. Og han jakter på denne fortiden, som vi også har vært innom da, som det umulig å gjenskape. Og det minner meg også om Trumps Make America Great Again, bare at det også jo en ren ironi. Altså, de jakter på en svunnen storhet som det ikke mulig å komme tilbake til.
3: Nå hører du podcasten Leseklubben i NRK P2, med programleierne Kristoffer Olsen og Kristine Lossius Torin. Alle episoderne av Leseklubben finner du i appen NRK Radio.
0: Men det en ting som i hvert fall sikkert, så det at The Great Gatsby, eller Gatsby Le Magnifique, som jeg nå har lyst til å kalle det fra nå av, det jo det at det så mange muligheter for tolkning her, og det tror jeg jo en av grunnene til at denne boken har holdt seg så immari, og at det blitt en klassiker. Det at man kan legge inn mye forskjellig, og man kan aldri bli, altså man kan diskutere den i så mange forskjellige retninger, da.
1: Mm.
0: Og det kan bli så mange skolestiler, som det bare vil.
1: Så det et eller annet sted mellom vag og genial.
0: Nå det faktisk sånn, Amalie, at vi skal ta farvel med en drink.
2: Oi!
0: Som vi har snakket mye om. Kan du ikke beskrive hva det vi ser her?
2: Det whisky.
0: To typer. Og det selvfølgelig bourbon, for det amerikansk whisky. Og så det også alkoholfri ingefærøl, for det sånn man lager virgin mynte i julep.
2: Mm-hmm. Og så det mynte her.
0: Og så det mynte, og jeg tenkte egentlig at du skulle lage det, Kristoffer.
1: Ja.
0: Så her
1: jeg tar, det. Jeg tar frem miksebegeret mitt, som jeg har i skjortelomma.
0: Ja.
2: Og det så hyggelig, for det masse sånn isbitter fra isbittmaskinen i kantina, sånn bittesmå, som vi har her på NRK.
0: Ja, og det skal jo egentlig være kobberglass. Det har vi jo ikke her da, vi har glass fra kantina i NRK.
1: Man tager hva man haver, det lærte jeg heimkunnskapen på ungdomsskolen.
2: Det lukter veldig godt her da.
0: Det gjør det.
2: Lukter mynte.
1: Ja.
0: Toppe med knust is, pynte med noen ferske mynteblader, server med sugerør og nytt.
1: Men skal jeg er det ikke noe blandevann? Det bare rein bourbon vi skal drikke? Bourbon med blad?
0: Det bourbon med blad og sukker. Da skal Amalie få en mint julep, og så skjusses av gårde.
2: Tusen takk.
0: Jeg synes du kan drikke det sånn.
2: Rein sprit, sukker og mynte.
1: Kjære Amalie, det har vært en fest å ha deg med. Det har vært deilig å ha en stor nerd på mitt lag. Men nå det på tide at du tømmer i deg drinken som om den var en dråpe på bunnen av glasset. 5, 4, 3, 2, 1.
4: Det var sjette og siste episode av Leseklubben leser The Great Gatsby av F. Scott Fitzgerald, en av de store klassikerne i amerikansk litteratur, som fylte 100 år i 2025. Siden handlingen foregår på 1920-tallet, så boka full av jazzreferanser, og Fitzgerald var jo en av dem som befestet dette uttrykket, The Jazz Age. Så vi tenkte derfor at vi kunne avslutte med litt jazz og en fun fact. For på den største festen Gatsby har I boken, så fremfører jo partyorkestret det som beskrives som et nytt, pretensiøst, nærmest skandaleombrust verk med navnet Jazz History of the World av komponisten Vladimir Tostov. Både stykket og komponisten oppdiktet av Fitzgerald, men det meste tyder på at dette en direkte henvisning til virkelighetens Rhapsody in Blue av George Gershwin, som skapte oppstandelse da det kom I 1924, og som har blitt et ikon I jazzhistorien. Her med Glenn Millers orkester.

0: Hvis du vil høre mer fra leseklubben, så leser vi I sommer Astrid Lindgrens klassiker Brødrene Løvhjerte sammen med Else Kåss Furuseth. Her får du en liten smakebit.
1: Altså når folk, hvordan folk reagerer når jeg sier at vi skal lese Brødrene Løvhjerte, jo liksom å sette opp sånn sad face.
2: Ja.
1: Brødrene Løvhjerte.
2: Ja.
3: Hva det egentlig det handler om, det fjeset folk setter opp, den gleden og forventningen i denne boka, hva det handler om? Det barndom? Ja. At de går tilbake og tenker, jeg skal gjenoppleve noe godt og varmt, og noen har lest sånn noe? Eller det det med søsken? Altså det søskenbåndene, det det med hva skjer etter at vi dør, det det å offre seg for noen andre, altså det mange sånne ting som begynner på et sånt, slags sånt, litt sånn slappt essay opp i hodet, hva det egentlig dette handler om, og det vel at det føles litt så magisk da.
2: Det en ting vi alltid gjør i den første episoden, og det jo å lese de første setningene, kanskje de to første i boka. Kan ikke du gjøre det?
3: Nå vil jeg fortelle om bror min, Jonathan Løvhjerte. Det nesten som et eventyr, synes jeg, og litt som en spøkelseshistorie også. Og likevel det sant alt sammen, men det vet nok ingen andre enn Jonathan og jeg.
2: Jeg ikke bra.
1: Kristine, du jo på gråten.
2: Men jeg ganske svak for broren min.
1: Ja.
2: Det synes jeg veldig, veldig, veldig søtt.
1: Ja.
2: I stedet for å være...
3: Men går det bra med deg ellers?
2: Ja.
3: Nei, så jeg liker jo den første setningen, fordi jeg liker at den sier hva han skal gjøre.
2: Ja.
1: Ja.
3: Ja, nå skal jeg fortelle om dette, og at det sant, at nå skal du bli leid inn i et univers.
2: Ja, det fint.
3: Jeg er jo ikke en spoiler akkurat å si at det handler om brødre som dør. Så der vel jeg i målgruppa på en måte, som har mistet en bror, men samtidig så det det som jeg liker med dette. Dette jo ikke... Nå snakker vi jo mye om at dette skal bli trist og bli rørt og sånt nå. Dette vel forhåpentligvis først og fremst en god historie. Det jeg vil her nå jo å bli oppslukt av en historie som større enn det å bli rørt. Altså at den et sted hvor vi kan være sammen og glemme alt. Det jo det vi leter etter når vi åpner en bok.
2: Nå synes jeg det var god.
3: Ja. Ja, manus, det faktisk det du som har skrevet det, ikke
1: sant? Nå kan du ta ut den proppen i øynene.
3: Fjernstyrt. Fjernstyrt, ja.
0: Alle de episodene finner du i appen NRK Radio. Der ligger også hele den fantastiske lydboka, innlest av Svein Tindberg. Så bli med oss inn i Lindgrens nydelige og fascinerende verden med Jonathan og Kavring, Nagialas, Kirsebærdalen og Klungerdalen, og den onde Tengil og dragen Katla. Denne leseklubben-episoden laget av Kristine Lossius Torin, Kristoffer Olsen, Andrea Kvamme Hagen. Kulturredaktør Ingrid Nordstrand.
4: Her NRK Nyheter. Klokken 11. Tysk politi jakter på den 21 år gamle mannen som kjørte rett inn i en folkemengde under Pride-feiringen i Berlin sent i går kveld. Like etter skal også flere ha blitt stukket med en skarp gjenstand, det sier tysk politi i en pressemelding. En person bekreftet død, minst 16 skadet, og flere av dem har livstruende skader ifølge politiet. Reporter Anja Strønen står i området der hendelsen skjedde.
5: Nå deler av parken sperret av, men det akkurat det området hvor bilen kjørte inn. Der står det politi. Bak trærne her nå så står fortsatt denne bilen som gjerningsmannen altså kjørte inn i parken rundt klokka 10 i går kveld, når det var flere hundre tusen mennesker samlet til denne her Pride-festen. Den fortsatte et stykke inn i parken, krasjet i et tre. Der skal gjerningsmannen da ha brukt en kniv til å hugge etter mennesker før han la på sprang.
4: Og mange blir påvirket av angrep som dette, det sier leder for støttegruppa 25. juni, Espen Evjent, som selv opplevde terroren på London Pub i Oslo for 4 år siden.
6: Det klart at det vekker minnet. vet du också att här hemma så är det folk som sitter och ser på detta som blir bekymrade som lär sig påverka av det som har skett. Det är ingen som helst slags tvil om. Jag syns att det som är skumlest av allt är att folk ska bli mindre trygg på sig själv och för det mindre trygghet I egen kropp och egen identitet så är det klart att man kan bli bekymrad för mycket I en världen som ser sån här ut. Men jag tror jag nöjer mig med att se att vi har en jobb att göra för att få bukt med det hatet som antagligvis ligger bak också detta.
4: Tre män är pågrepet I Sør-Frankrike misstänkt för att ha satt liv I fare. Två av dem är siktet för att ha tänt på fyrverkeri mens landets största skogbrand härjer I området. Branden som har rammet sørvest I Frankrike har nå brent ned over 1000 kvadratkilometer og en av landets største naturkatastrofer siden 2. Verdenskrig, ifølge myndighetene. Over 220 000 mennesker evakuert, og branden nå kun 3 mil unna Bordeaux. Og til slutt så skal vi ta med at giftinformasjonen hos Folkehelseinstituttet har I sommer mottatt langt færre henvendelser om hoggormbitt enn tidligere. De hadde ventet mer gitt varmen, og hittil I juli har de mottatt 107 henvendelser om mulige hoggormbitt. Til sammenligning var tallet 241 I hele juli I fjor. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
7: Hei alle sammen, og velkommen til Trygdekontoret. I dag skal vi snakke med noen som gjør noe de færreste orker. Det er en som faktisk bokstavlig talt går over lik på jobben. Hun jobber nemlig med obduksjon. For noen så altså hverdagen å sitte foran en PC eller å lage podcast, for andre så det å skjære opp døde mennesker for å finne ut hva som har skjedd med dem, det hverdagen. Og det hverdagen til dagens gjest, hun rettsmedisiner, forsker og forfatter, og kom nå I år med boka «Hva vi levende kan lære av de døde». Velkommen til Trygdekontoret, Ida Katrine Gravensten.
8: Takk for det.
7: Gravensten, ja. Du heter Gravensten og jobber med døde. Altså, det veldig nære å være et såkalt apnonym, altså hete det samme som man jobber med. Jeg vet det var en tannlege på Bjølsen I Oslo som het Røskeland, og så har det jo vært noen elektrikerstrøm rundt omkring, og så har jo vi vist at vi har gått på samme ungdomsskole på Nesodden, Alvaren ungdomsskole. Der var det jo en annen som har gått, som black metal bandleder, Von Graven.
8: Ikke sant? Altså, I kamp Alvaren også?
7: Ja.
8: Yes. Ja, jeg visste han var fra Nesodden, men ikke at han hadde gått på Alvaren.
7: Han bodde på Alvaren også, på selve Alvaren.
8: Bare sett.
7: Så lå det I navnet at du måtte bli et eller annet med, altså var liksom, jeg skal enten bli begravelseagent eller rettsmedisiner?
8: ja, eller eplebonde da. Fordi alle som over 70, de kjenner til Gravensten epler.
3: Stemmer det? Ja, så. Ja.
7: Ok, først og fremst, hva en rettsmedisiner? Altså, du lege?
8: Ja. En rettsmedisiner, altså dette jo litt sånn der gammeldags begrep, fordi at det egentlig ikke en beskyttet titel I Norge, I og med at vi ikke har en formell spesialitet, men en rettsmedisiner på en måte, sånn som det brukes I Danmark og Sverige og rundt omkring, en lege som gjør undersøkelser av døde og levende på oppdrag for politi og rettsvesenet. Men så må jeg bare si det da, for at jeg har masse kollegaer I rettsmedisin som ikke rettsmedisiner på den måten jeg Nei. Det de som jobber med DNA, rettsgenetikk, og de som jobber med rettstoksikologi, som analyse av rusmidler og legemidler. Så på en måte rettsmedisin som fagfelt et mye større felt, da. Men en klassisk rettsmedisiner gjør mye obduksjoner og undersøkelser av levende som kan ha vært utsatt for skader og vold.
7: Ja, for vi har hatt salige Eva B. Ragde her som gjest.
8: Ja, som jeg kjenner.
7: Ja, det gjør det, ja. Hva forskjellen på deg og henne, på det dere driver med?
8: Så Eva B. Ragde jo kriminaltekniker, så hun jo politikvinne opprinnelig, som da har tatt en på en måte fordypning innen kriminalteknikk, så hun jobber jo ute på åstedene, ikke bare for drap, men alle typer kriminalsaker, da, og samler spor og gjør på en måte tekniske undersøkelser på åsteder og av ting og av fiber og av klær og sånn, og fingeravtrykk, mens vi som rettsmedisinere, vi konsentrerer oss om kroppen, det medisinske. Så det vårt domene da. Selv om, så krysses våre veier på obduksjonssalen eller ute på et åsted.
9: Ja. Er du, altså du sa at dere jobber både med døde og levende, er du, jeg sier med litt sånn håp i stemmen, det er mest døde vel?
8: Mest døde, ja, mest døde, definitivt. Ja, det er det vi har mest av, og det er jo fordi at i den grad vi jobber med levende, så er det stort sett der hvor man er ganske sikker på at det er en sak som kan ha en rettslig konsekvens, altså det har vært folk som har vært utsatt for vold, for eksempel. Men vi gjør jo veldig mange undersøkelser av døde, hvor man ikke nødvendigvis tror at det har skjedd noe kriminelt, men hvor man ikke kan utelukke det. Fordi der er det jo, ikke sant, alle som er funnet døde hjemme i sengen, plutselig og uventet, kan jo i teorien ha vært utsatt for en straffbar handling. Og det er vår oppgave å finne ut da. Og da må vi jo undersøke veldig, veldig mange flere enn det. Det viser seg jo på en måte være grunnlag for å at det er et drap, for eksempel. Eller,
9: ja, hva er raten der? Altså for 100 lik som dere undersøker, hvor mange har vært utsatt for noe?
8: 2% omtrent.
9: Og er det da, går dere da inn og skjærer og sånn? Altså, altså, jeg tenker hvis en slektning, eller hvis jeg selv hadde blitt funnet død, altså at jeg vil helst slippe og liksom bare bli liksom gjellet inn på et obduksjonsbord, og så nei, ja. Var ikke noe likevel.
8: Men det er jo poenget med boka mi da, at etter at du har lest den, så skal du ikke føle at det er så farlig. Ja. Det er ikke så skummelt. Det er egentlig litt bra at du prøver å finne ut av det her. Nei, altså vi gjør jo en fullkroppsundersøkelse, og den, det som veldig mange forbinder jo, som det du sier, at dere skjærer i det, og dere åpner og sånn, det gjør vi jo, men alt det vi gjør før det, altså vi går gjennom klær, vi går veldig systematisk gjennom hele kroppsoverflaten, alle hulrom, hår, negler, ikke sant?
9: For å se om seriemorderen har lagt igjen et lite visittkort.
8: Ikke sant? Og vi skal på en måte tolke alt av små sykdomsforandringer og skader i sammenheng, da. Også i tillegg gjør vi sånn CT-avansert røntgenundersøkelse av alle. Så vi har liksom et sånt arsenal av små undersøkelser som vi setter sammen til en stor rapport, da.
9: Og hvem, altså, hvor mye informasjon får du fra politiet på forhånd?
8: Det varierer. Altså, vi må alltid ha en sånn beslutning, en politiadvokat som har sagt at ok, her skal det gjøres en sakkyndig likeundersøkelse, som det heter, en rettsmedisinsk obduksjon, for å bringe dødsårsaken på det rene. Pleier det å være. Og noen ganger er det tilleggsspørsmål da, sånn, ikke sant, kaste lys over skader og vold, og kan dette våpenet ha vært brukt og sånn. Men vi vil jo gjerne vite generelt, liksom, hvor har de funnet noen bilder fra stedet, fordi det er ikke alltid vi er ute på et sted hvor noen har funnet død, og det er jo litt sånn, hva skal jeg si, det er et ressursspørsmål, men det er også litt mangelfullt når vi ikke er det, fordi et lik ser annerledes ut når det har blitt flyttet og ligget på kjølerommet natt eller to. Så vi liker veldig godt å se hvordan det har sett ut der, hva slags dødstegn hadde de, var det dødsflekker ned mot underlaget, eller var det på magen når liket lå på ryggen.
9: Hva er en dødsflekk?
8: Dødsflekker er at blodet følger tyngdekraften etter døden, og legger seg ned mot underlaget, altså det legger seg på undersiden av kroppen da,
9: si. Så det sånn. Blir altså rett og slett blåmerker?
8: Ja, det er jo ikke helt det samme, fordi det ligger fortsatt inne i bittesmå blodårer, mens blåmerker da har blodet på en måte bristet ut. Ja.
9: Da er det sprengt blodkar.
8: Ja, så det ser litt forskjellig ut, men for på en måte en som ikke er vant til å se det, så kan det minne om blåmerker. Og så vil det sier noe om hvordan kroppen har ligget da. Det sier noe om på en måte effekten av tyngdekraften på kroppen. Så hvis en kropp har blitt snudd 6 timer etter døden, så vil man ofte se dødsflekker på den andre siden.
9: Altså, som plutselig ligger oppe.
8: Nettopp. Så vi vil gjerne ha liksom bilder av hvordan det så ut der, og hvordan så omgivelsene ut, var det masse veltede møbler, var det et blodtilsølt stein ved siden av kroppen, ikke sant? Sånne ting. Samtidig er det jo en diskusjon, liksom, hvor mye skal vi vite om hva slags våpen som er beslaglagt og sånne ting, fordi dette kan jo også påvirke hvordan vi tenker, ikke sant? Og vi skal jo prøve å ha et mest mulig åpent sinn. Så det der er en stadig diskusjon.
9: Ta oss gjennom en obduksjon. Hvor begynner man, og hva gjør man?
8: Ja, det begynner jo da med at begravelsesbyrået har levert inn kroppen til oss da, på kjølerommet. Og så har vi, jeg trekker alltid frem mine makkere, obduksjonsteknikerne, som er en annen yrkesgruppe. Det er de som drifter obduksjonssalen, og de gjør mye sånn av den tekniske og praktiske delen av obduksjonen. De har skannet alle de som kommer inn, kroppen i en CT-maskin.
9: CT betyr altså?
8: Computertomografi, det er røntgen. avansert 3D-røntgen liksom. Så de der tromlene du har sett på TV. Ja. Så da de ferdig skannet, ferdig veid, alt sånt, og så har man planlagt dagen og fordelt sakene og sagt at obduksjonstekniker X skal jobbe med rettsmedisiner Y, og så går man sammen i team da, en obduksjonstekniker og en lege, rettsmedisiner, og så gjør man, så begynner man helt ytterst, ta ut av likeposen, obduksjonsteknikeren bringer kroppen over på dette obduksjonsbordet da, som en sånn stålbenk, og så begynner man rett og slett å beskrive klær, hvordan ser det ut, vi tar litt bilder, er det mye blod, er det skader i klærne.
9: Snakker du inn i diktafon da?
8: Ja, det gjør jeg. Tar vi av alle klær, alle smykker, registrerer det som skal gis tilbake, og sånn. Noen ganger har vi politiet med også, hvis det er en drapsak for eksempel, helt fra start, og da er det de som tar alle bildene. Og så når vi da er ferdig med klærne og alt sånt der, så vasker man, og så beskriver man hele kroppen systematisk på utsiden. Og det er alt av arr om hvor mange piercinger du har, og om du har en...
9: Hvorfor skal du vaske? Altså, er det ikke masse forsvinner, ikke potensielt DNA og sånt da?
8: Jo, så det må man jo vite på forhånd da, at det som er relevant å sikre av sporprøver er gjort allerede, og det skal helst være gjort allerede på åstedet før man driver og flytter. Men noen ganger må vi jo sikre noen prøver da, så da gjør vi jo det først. Men for eksempel underlivsprøver og sånt.
9: Ja, nettopp. Hvorfor vasker dere?
8: Nei, altså først så beskriver vi jo kroppen før vi har vasket da, og så vasker vi rett og slett for å få bedre oversikt over skader. Det er mye lettere.
9: Beskriver kroppen, det er liksom bare, ja, ganske hot. Det er en ganske hot mann, 29.
8: Nei, men sånn normalvektig, velutviklet, altså hvis det er for eksempel en som har brukt mye anabolisk steroider da, så pleier jeg å si sånn, velutviklet muskulatur på brystkasse og kan gi mistanke om, ikke sant? Og sier...
9: Velutstyrt, sier. Har det,
8: altså,
9: har det noensinne vært et tema?
8: Du vil få beskjed om det, hvis du er litt overvektig, så står det i obduksjonsrapporten.
9: Ja, ok.
8: Og hvis du er veldig tynn, så står det også.
9: Men en penisstørrelse?
8: Nei, ikke størrelse, men beskriver om den er... altså, om den er omskåret eller ikke. For det er et sånt identifiserings... så det er ikke så mye sånn, det er ikke så mye sånn pen, ikke pen og sånn. Nei. Det prøver vi å holde oss unna. Det tenker jeg at det kan Instagram og TikTok ta seg av.
9: Og så apropos, jeg så han Bobby Kennedy Jr. og Trump er ute og mente at omskjerte barn, de får på grunn av smerten, omskjerte gutter, de babyer, de får mye Tylenol, altså smertestillende, og så da er det paracetamol, og da er det overrepresentasjon av autisme. Blant omskjerte.
8: Såpass,
9: ja. Sånn er det, man kan bare lage teorier selv. Altså, forskjell på kausalitet og korrelasjon, da, må
8: man
9: kunne si.
8: Det hadde vært enkelt, da, om det hadde vært sånn.
9: Forskjell på bikkja dauer av lopper, eller med lopper.
8: Nettopp. Og dette er jo sånne ting vi er veldig opptatt av også, da. For det er jo mange som har for eksempel et litt stort hjerte. Det betyr jo ikke at det var det de døde av. Men i fravær av noe annet, så er det veldig lett å skylle på et stort hjerte. Men det var nå det.
9: Ja, ok, så dere vasker. Men hvorfor vasker dere?
8: Nei, det er jo, for, ikke sant, du kan tenke deg et sår som er fullt av blod og smuss, og sånn er vanskelig å beskrive. Så vi på en måte vasker for å få frem alt det som er vanskelig å se. Når kropp, og de som kommer inn er, kan være tilsmusset av gris, hvis det er funnet ute for eksempel, eller blod, eller bare rett og slett det at du dør, kan gjøre at det kan renne fra ulike kroppsåpninger og sånt. Så det gjør vi altså. For å
9: avdekke.
8: Ja. For å avdekke. Nettopp. Alt av bittesmå merker. Så alle arr du har skal stå i obduksjonsrapporten. Alle tatoveringer. Hvis du har vært litt sånn, hvis du har skrevet last ride med sånn kjempestor skrift på brystkassen, og så dør du av en overdose, så står det i obduksjonsrapporten.
9: Oi.
8: Men det er jo mest, ikke sant, da, det er litt sånn skjebens ironi noen ganger, men det er mest da at vi
9: kommenterer. Men fast die young står det på, tatuert på en 90-åring.
8: Ja, og det vil vi skrive, og det er jo fordi at det er relevant informasjon for å identifisere en person, ikke sant?
9: Så ok, da du vasker, fortsett.
8: Ja, og så på en måte, ikke sant, alt som kan identifisere noen, og alt som kan si noe om hva de har dødd av, altså sykdomsforandringer, ikke sant, er de gule i huden, kan det være tegn til leversvikt her, sant, og så selvfølgelig alt av skader, alt av småsår, alt av blåmerker, hva slags farge har de, er de gamle eller ferske, har de en skuddskade i tinningen, hvor mange knivstikk har de i brystkassen, sånne ting. Og da skal man jo på en måte ikke bare nøye seg med å liksom si at ja, det er et knivstikk i brystkassen, men man må jo beskrive denne stikkskaden, akkurat hvordan den er stilt i huden, hva slags retning det er og sånne ting.
9: Dybde? Hvordan kan dere måle dybde på et knivstikk?
8: Nei, det tar vi da, ikke sant? Så når vi da er ferdig med den utvendige, da går vi innover i kroppen, og er det knivstikk gjennom brystkassen, så følger vi de stikkanalene innover mens vi åpner opp. Så vi på en måte tar av huden, eller liksom bretter ut huden, og så følger vi kanalen gjennom huden, og så går vi gjennom inn i brystkassen og ser liksom, og bruker sonder da, på en måte trinnvis gjennom, så vi kan på en måte kartlegge akkurat den kanalen den har hatt.
9: Altså en sonde, hva vil det si da?
8: En stor strikkepinne, butt strikkepinne.
9: Ja, som vi kan bruke til å, måler
8: nettopp. Ja, og da kan vi også på en måte ta bildet av akkurat vinkelen på for eksempel en skuddskade eller en stikkskade. Og så måle dybde, ja, og retning. Ja.
9: Og da tar dere bilder også?
8: Ja, det, enten vi eller som regel er det politiet da, da bilder i de sakene.
9: Så da, ok, nå er vi på vei innover i, under huden og under ja. Ja, og så?
8: Og da er det min makker igjen, obduksjonsteknikeren, som egentlig gjør denne åpningen gjennom det man kaller T-snittet, eller det kalles Y-snitt, men det ser ut som en stor T, fra skulder til skulder foran, og så fra helt fra halsen, halsgropen, og helt ned til kjønnshårene, bekkenkanten. Så åpner man opp både brystkassen og buken, og tar ut alle organer, og det kan faktisk tas ut som et sammenhengende stykke, fra tungen til endetarmen, med alt av hjertet.
9: Og her skjærer vi da, altså, her er jeg frem med sag og sånn.
8: Ja, de bruker en slags, det ligner litt på en hekkesaks for å komme gjennom brystkassen rett og slett, gjennom ribbeina, men man bruker en liten sånn sirkelsag som kalles en skallesag for å åpne hodet, det er riktig.
9: Ok, så her tar vi ut liksom hele fordøyelses dramaturgien i en pakke.
8: Alle de indre organene, så lungene og hjertet er jo også festet sammen til denne samme pakken, hvor på en måte hovedpulsåren, altså den største blodåren i hele kroppen, er liksom en sånn felles forankring for alle organene. Men det henger faktisk sånn sammen da.
9: Herregud. Er det grisete?
8: Ja og nei, altså det blør jo ikke på samme måte som når du er i livet, for da har du jo på en måte blod som pumper kontinuerlig rundt i huden og i alle, ikke sant? Her er det jo blodet på en måte stillnet av og fulgt tyngdekraften, så det ligger særlig på undersiden av kroppen. Men når du skjærer over hovedpulsårene, de store pulsårene eller blodårene, så vil det jo være en del blod i de som på en måte følger med. Så de organene som du tar ut er jo blodige.
9: Og
8: da
9: er kroppen,
8: liksom, hva skal jeg si, det er en kontrollert blødning på en eller annen måte.
9: For da har det koagulert, altså det har størknet ganske bra?
8: Ja, delvis ofte. Delvis leveret.
9: Rigor mortis, altså det er altså dødsstivheten som setter inn. Når er det den setter inn?
8: Nei, og det er jo litt sånn rart, ikke sant? Fordi det høres rart ut at musklene våre stivner etter døden, og det er jo fordi at det får musklene til å slappe av, det krever faktisk oksygen. Og når musklene ikke får oksygen, så klarer de ikke å holde. De har noen sånne pumper som holder kalsium ut av cellen. Så de pumper kalsium inn i sånne beholdere. Men når oksygennivået faller, så slutter de pumpene å fungere. Da kommer kalsiumet inn i cellene, og da trekker de seg gradvis sammen. Det skjer, det er veldig avhengig av temperaturen. Det går raskere hvis det er varmt. Men sånn i vanlig romtemperatur, så pleier man å kunne merke rigor mortis dødsstivhet etter et par-tre timer.
9: Tenk på det.
8: At du begynner å kjenne det i kjeven og i fingrene og sånn.
9: Er det der, ja.
8: Ja.
9: Jeg hadde tenkt at det hadde vært kul sånn kunstner artistnavn for kvinnelig black metal artist, Rigmor Mortis.
8: Det høres litt mer som Black Debatt-sjangeren for,
9: ja, for Rigmor er liksom, det er gammel da. Det er som heter Kjell, liksom Kjell. Det er litt Olsenmannen. Rigmor, ja.
8: Rigmor Mortis.
9: Rigmor Mortis, ja, det er bestemora til Mortis, han fra Notodden. Ok, så da har vi skjært opp. Vi har da sagd opp brystkasse. Og
8: du må advare folk om at det er dette det handler om, ikke sant?
9: Ja, jeg synes folk har det for godt. Folk lever alt for komfortabelt nå. Ja. Dette er også en del av livet. Dette må folk få servert om de sitter for eksempel midt i trafikken. Ja. Kanskje noen sitter, eller kanskje noen har stoppet på Circle K, kjøpt en hamburger, og så må de høre på dette her, vet du hva?
8: Og de har jo blitt advart, du har jo sagt hva jeg jobber med, på en måte. Altså,
9: dette er, vi driver med folkeopplysning, og så driver vi også og bygger karakter.
8: Ja.
9: Altså dette styrker karakteren til lytterne våre, det er mitt, det skal stå på gravstein min, styrket karakteren til norske lyttere av radio.
8: Bra.
9: Så tar man ut hele innvollene i en pakke?
8: Ja, bortsett fra hjernen da, som tas ut for seg. Sant? For den har jo ikke noen forbindelse, eller den har jo forbindelse til det andre, men ikke så, ja.
9: Gjør dere dette med tanke på at ting skal på plass igjen for eventuelt, altså hvis er det sånn at folk lik blir stua sydd sammen igjen, og så får på en dress, og så ligger til likskue, eller at
8: ja. Altså det som da skjer er at jeg da, som da er rettsmediciner, går da gjennom alle disse organene, skjærer dem i skiver, klipper dem opp, måler opp alt av blod og mageinnhold og andre rare ting, veier alt av liksom lever og hjerte og lunger og sånt. Og så tar vi ut bittesmå biter som vi skal se på i mikroskopet, og så tar vi prøver av blod og urin og sånn, det gjør obduksjonsteknikeren, og sender til analyse for rusmidler, heroin, legemidler, Paracet, som du har nevnt.
9: Forgiftning.
8: Ja, for det er jo også noe man må vurdere, og da er det egne leger som sitter og vurderer disse prøvene her, da. Og så når vi da har liksom undersøkt alle organene, så putter vi jo det tilbake som vi ikke må beholde, fordi at vi må undersøke det enda grundigere. Som for eksempel innimellom, kan det, hvis det er en stor svulst for eksempel, så kan det hende at man vil fiksere hele den og ta ut, ikke sant, sånne ting. Men vi putter alt som kan puttes tilbake med en gang, bortsett fra disse bittesmå bitene. Og da er jo da neste jobben til obduksjonsteknikeren, den avsluttende, er jo å sy så pent igjen som mulig, så det bare blir en sånn pen rekke av sting. Og sånn er det også faktisk i bakhodet, at man prøver at dette snittet blir sånn ganske godt skjult av håret. Så det blir bare en liten rekke av sting i bakhodet, og over kroppen, da, eller fra altså denne T-formede sømmen. Og småbarn så teiper vi over også, for at det skal være, ja. Så, ja. Og så er det å børste og vaske hår, og de ser faktisk ofte liksom fredeligere ut etter en obduksjon enn før.
9: Jeg trodde, når jeg hørte FRE nå, så jeg trodde at de så fresher ut.
8: Nei, ikke fresher, for vi driver ikke med sånn der balsameringskunst og sånn pumperiten som sånn farge i kinnene og sånt. Det gjør vi ikke. Men de ser liksom, det er nok også fordi at de da har blitt lagt på ryggen en stund, og da har fått, så de har på en måte blitt litt lysere i ansiktet, de har ikke masse blodveske og ting.

0: kanskje reagere litt, men så legger man det til side, fordi man vet så veldig godt hva slags oppgave man har.
1: Mm.
0: Så man blir så fokusert på den jobben man skal gjøre, da.
1: Mm. Mm. Og det er jo til beste for de som er igjen også, at dere gjør en god jobb. Altså, det er jo, det er jo en god gjerning.
0: Mm.
1: Er det... altså typecast hvorfor ble du obdusent og ikke holdt på å si nesekirurg eller anestesilege?
0: Ja, det har jeg lurt på selv også. Jeg drev jo og jobbet på legevakta i noen år.
1: Mm.
0: Og jeg har en doktorgrad faktisk på dødfødsler, altså sånn kvinnehelse gynekologi gata.
1: Okay.
0: Så jeg på en måte var ikke helt sånn gitt at det var rettsmedisin jeg skulle ende opp i.
1: Mm.
0: Men jeg tror jo på en måte veldig mange leger, liksom, veien blir jo til mens man går, og det er ikke liksom alltid det du sa i starten av studiet at du skulle bli, at det var det du endte opp med, liksom. Men jeg har jo liksom ser tilbake på barndommen min, jeg har alltid, den der som jeg snakket om det med den nysgjerrigheten,
1: mm.
0: jeg var jo hun ungen som drev og samlet insekter på glass og sånn, liksom.
1: Mm.
0: Og jeg synes jo at...
1: Men plaga du dem? Altså, er det personlighetsforstyrrelse? Er det psykopat?
0: Det var det jeg ikke gjorde.
1: Nei.
0: Jeg plaga dem ikke, og jeg også synes...
1: De døde helt av seg selv, den glasset der.
0: De var døde. Men når de først var... For eksempel, jeg husker vi var ute og fisket med faren min, og jeg synes det var helt greit å åpne opp fisken etterpå og se på hjertet og hva de hadde spist og sånn. Mm. Men det å ta liv av fisken synes jeg var immer vanskelig.
1: Mm.
0: På en måte. Eller det var sånn, det måtte jeg vende meg til.
1: Mm.
0: Liksom.
1: Ja.
0: Så det er ikke sånn det er i hvert fall du får ta det for mitt ord, men jeg tror liksom det er den der å finne ut av noe og ja, veldig sånn og når du på en måte allerede er dødt, så er det jo ikke så farlig liksom, da er det jo stille, du får ikke gjort så mye med det liksom.
1: Nei.
0: Da må du jo fokusere på det du kan gjøre på en måte, og så har jeg vært veldig sånn, alltid vært en sånn forkjemper,
1: spist og drept deg, drept.
0: Ja, jeg har alltid vært litt sånn underdog da. Har jeg følt meg sånn, det tror jeg alle gjør, sikkert mange gjør da, men jeg liksom jeg hadde en periode hvor jeg hørte mye på metal for eksempel, og var litt på Blitz og liksom, sånne ting, og var veldig sånn, politisk engasjert, og det drev man jo ikke å være på Nesodden, i hvert fall ikke på alvoren på den tiden. Så det var jo noe av grunnen til at jeg ikke gikk på videregående på Nesodden for eksempel. Apropos Nesodden. Men liksom, så på en måte, men også i medisin så var jeg veldig sånn ikke så trukket mot, altså jeg synes kirurgi var spennende altså, men det har liksom ikke vært sånn som har gått etter det veldig, fordi det er prestisje, hvis du skjønner. Så derfor liksom var det sånn, ok, rettsmedisin er et litt sånn sært, rart felt, men det er utrolig mye du kan lære i rettsmedisin. Det er utrolig mye av evnene dine og kunnskapen din du kan anvende i rettsmedisin. Du skal liksom både se, tenke, mønstergjenkjenning og sette det sammen til noe som er forståelig, og du skal formidle det på en måte som de som ikke er leger kan forstå. Så det er utrolig sånn utrolig utfordrende på veldig mange måter som tiltaler meg da. Ja, for å gjøre en lang historie kort.
1: Ja, så det er en sånn, det er et sånt eller et universelt, eller det er liksom, det er såpass altomfattende,
0: ja.
1: At det er en utfordring i det, og en ja.
0: Og så er det noe, altså det er mange som sier det høres rart ut, men det er mange av de legene som gjør det, som sier at det er spennende å obdusere, liksom.
1: Mm.
0: Det er spennende å finne ut, og det er ikke bare, altså en ting er drapssaker, det er selvfølgelig spennende, fordi det er veldig sånn faglig utfordrende.
1: Mm.
0: Hvor har den kniven gått, hvordan har det vært bevegelse, sånne ting. Men også bare det å liksom finne et stort hjerteinfarkt, som du ikke visste om på forhånd, da. Er det noe liksom interessant og spennende ved?
1: Mm.
0: Men jeg kunne jo aldri gjort
1: akkurat
0: den jobben.
1: Akkurat 2 sekunder før den ble skutt, så hadde den hjerteinfarkt. Altså, kan dere se sånne ting?
0: Ikke 2 sekunder, men timer og dager, det kan vi se. Ja. Det kan vi se.
1: Dobbel uflaks.
0: Ja.
1: Er det noen, bare for dette her med TV-serier og film og sånn, er det noen serier og filmer som du mener viser yrket ditt på en realistisk måte?
0: Det blir som ikke helt realistisk. Det er liksom sånn som du sier også, den der litt sånn avstumpa, rare. Jeg tror kanskje veldig få, det er også, kunne jeg understreket mer, at liksom det som også driver oss litt, er at vi føler at vi er på en måte en stemme for de stemmeløse litt da.
1: Mm.
0: Sånn, ikke bare de som er drept, men også rusmisbrukerne og de som tar livet sitt og, vi forteller jo historien til de som ikke kan fortelle den selv.
1: Ja, det sa vel Eva Ragde noen også, altså at hun skal på en måte være talskvinnen for disse som har blitt brutalt fratatt stemmen.
0: Nettopp.
1: Sin
0: Og det tror jeg veldig mange som jobber i sånne type yrker som det vi gjør da, politiet og, de liksom lever med den der at ok, ja. Dette er en litt kjip jobb, en litt rar og sær jobb, men noen må gjøre den.
1: Mm.
0: Og det har jeg også veldig med meg.
1: Mm. Det er en ting som går igjen også i litt sånn detektivserier, hvor vi skal ta en seriemorder, og altså de som behandler offrene, da, og, altså de som finner dem og obduserer, altså den der, og det har alltid rørt meg veldig. Det der med at jeg skal gi disse barna eller disse offrene jeg skal være deres stemme, jeg skal være deres ambassadør blant de levende og sånn. Det er veldig sånn altså det, så det er litt sånn, det stemmer litt.
0: Det er med som en del av det, men jeg tror på en måte det er ikke bare, det er liksom både det og den faglige interessen da. At man synes det er interessant.
1: Men konkret, er det noen serier, det er jo serier. Eller film, eller er det noe som absolutt som er veldig dårlig, som viser noe veldig feil?
0: Ja, altså, veldig mange av de gamle seriene. Men jeg tror nok, da har jeg ikke sett liksom, så mange sånne. Vet du om noen sånne veldig gode rettsmedisinerserier som går nå? Jeg husker det var en norsk serie, den der Ingen dør på Skarnes. Har du hørt den?
1: Nei.
0: Det er en Netflix-serie, hvor det i hvert fall er en som blir funnet død ute på et jorde.
1: For å vise at det var noen som døde på Skarnes.
0: Ja, hun blir funnet død ute på et jorde, og så er det sånn, så kommer politiet dit, og så sier de sånn, det er en ung kvinne da, død på et jorde, ung kvinne. Og så sier den ene politimannen sånn, dette er vel et naturlig dødsfall, eller? Ja. Og så rynker han andre litt på nesen og bare, her ute liksom. Men, og den er veldig sånn, og hun blir sendt i obduksjon, og den føler jeg er sånn, den er i hvert fall sett, den er på kornet på en del litt sånn humoristiske ting som har vært, som politiet har fått kritikk for og sånn, at de kanskje ikke alltid sender nok til obduksjon og sånn. I hvert fall har de ikke alltid gjort det til alle tider. Det her har jo ferd med å bedre seg da. Men jeg synes jo veldig mange av de seriene som fremstiller rettsmedisinere, de er jo alt for kjappe i alle vendingene, ikke sant? Tidslinjen er så rask, og den hopper. Ikke sant? Det er litt som Dr. House, at det er sånn, og plutselig liksom, etter en uke så kikker han pasienten i munnen og ser den, alle de på en måte,
1: der ligger det bittelite spares,
0: ja, det der utslettet i ganen, ikke sant? Og så er det sånn, så vet jeg at liksom, ja, men vi, fordi vi gjør den systematiske undersøkelsen på obduksjonssalen eller i akuttmottaket helt fra start, så hadde vi allerede oppdaget dette. Det er ikke sånn at det kommer som en sånn eureka-erkjennelse etter liksom, du skjønner hva jeg mener. Og også sånn, veldig ofte blir det fremstilt som at rettsmedisineren gjør liksom alt av fiberundersøkelse, og til og med av og til liksom avhør av de som var på stedet, og, ikke sant? Og det er jo, så det er jo aldri en enkelt person som liksom gjør alle på en måte vesentlige elementer av nettforskning. Det er jo et stort apparat som snakker sammen, liksom.
1: Men altså, som du også skal stå på gravsteinen min, er du alfa han, så er du alfa han. Altså,
0: da er du sykt irriterende i så fall. Da får du mange uvenner.
1: Ja, tenk deg, det er en evmagnet, altså. Bare flytt dere. Kan du medisin? Jeg kommer inn, flytt deg politiet, flytt deg Kripos. Jaså. En tidlig versjon av rettsmedisin var lungefløyteprøven. Fortell om den.
0: Ja, altså det er i hvert fall på en måte det første eksempelet på at en sånn medisinsk prøve, medisinsk test har blitt brukt i en rettslig sammenheng da. Den er jo utviklet som en sånn rettslig, eller for å brukes i rettslig sammenheng. Og lungeflyteprøven, det er det eldste eksempelet vi kjenner på det, og det er daterer seg tilbake til 1600-tallet, hvor bylegen i Hamburg, Johannes Schreier, han utførte da denne lungeflyteprøven og reddet en ung adelsjente fra å bli dømt til døden. For hun hadde opplevd at nyfødte barn var funnet dødt. Man visste ikke helt på en måte hvordan det hadde dødd, men det ble jo da selvfølgelig mistenkt at hun selv hadde stått tilbake og tatt livet av ungen sin. Og dette var jo ikke helt uvanlig på den tiden, fordi når folk fødte i dølgsmål da, altså utenfor ekteskap, det var jo på en måte, da var det jo på en måte dømt til fattigdom og skam. Sånn at det hendte jo det, at unge mødre tok livet av barna sine mye oftere enn de gjør i dag. Det ser man jo i land som, hvor de ikke har det så bra som i Norge, at drap på nyfødte er mye vanligere enn det er i Norge. Men i hvert fall, så på den tiden var det jo nok at du bare var mistenkt, så var du i praksis dømt, ikke sant? Men så kom jo da legen Johannes Schreier med denne testen og sa at men denne prøven her kan avgjøre om det barnet faktisk, om det var dødfødt, for det var jo heller ikke uvanlig at barna var døde når de ble født, eller om det har levd etter fødsel. Og grunnen, prinsippet er at når du har pustet etter fødselen, så spiler lungene seg ut. I fosterlivet så ligger de helt sånn tettpakket, som en sånn, det er nesten som levervev, helt sånn...
1: Nei, det er kompakt.
0: Det er helt lufttomt. Så det vil synke når det er hos et spedbarn som ikke har pustet, så er det helt kompakt og synker. Mens når spedbarnet har levd og pustet, så vil det være fylt med luft, og da vil det flyte. Så han tok jo da utførte denne lungeflyteprøven, og man så at de
1: og
0: det,
1: lungene... Og da skjærer han bare en liten bit av...
0: Jeg tror de gjorde det på forskjellige måter. De tok både biter, men de tok også hele pakken med lunger og hjerte, og så om den fløyte eller sank. Og så beviste han i hvert fall at dette lungevevet, det sank, så det barnet hadde ikke levd etter fødsel. Og dermed så ble hun da frikjent.
1: Tenk på det. Ja. Er det Tore Renberg, norsk forfatter, som har skrevet en historisk, det er en slags krimroman, men altså, han følger skjebnen til en, noen kvinner? Eller?
0: Ja, han skriver om hun, Anna Fogt, da, og, denne, og Johannes Scheier.
1: Og, okay.
0: Ja, og jeg saken, møtte nettopp. Han faktisk etter det, fordi jeg, jo, jeg har vært opptatt av dette selv, men han har jo faktisk lest i den norske læreboka i rettsmedisin, så står det om lungeflyteprøven, og det er der han fikk inspirasjon til å skrive denne boken.
1: Yes. Ja. Hvem er det som donerer kroppen sin til, medisinen, altså til, forskning, som det heter? Kan hvem som helst gjøre det?
0: Ja, hvem som helst kan jo egentlig gjøre det. Du må jo være myndig, da. Og så må du ikke ha... Du må på en måte egentlig ikke dø av en sånn ytre årsak som gjør at du blir obdusert. Men det vet du jo ofte ikke på forhånd. Så, men hvem som helst myndige mennesker kan fylle ut en sånn avtale med universitetet. Og det kroppen vil ofte bli brukt i da, er først og fremst undervisning av medisinstudenter, sånn at de kan lære seg anatomi.
1: Ja.
0: Oppbygging av kroppen. Men man vet jo litt, altså man, vi har ikke så mye sånn forskning fra Norge om hvem det er som donerer seg, men vi har litt fra internasjonalt, og det er jo gjerne eldre mennesker som har jobbet med forskning og utdanning selv, eller, og kanskje da vil gi noe litt tilbake til vitenskapen. Jeg forestiller meg at det er en del leger, jeg kjenner i hvert fall en del leger som sier at de skal gjøre det. Jeg har tenkt at jeg skal gjøre det selv. Når jeg er litt eldre og har litt, altså, og kan snakke med barna mine om det og sånn. Men ja, og så tenker jeg at her også er det veldig mange som blander sammen flere ting. Fordi at dette å donere legeme sitt, legemedonasjon til universitetet, det krever faktisk en helt egen avtale som du fyller ut ved at du går inn på universitetets nettside. Og det er noe annet enn organdonasjon.
1: Lik og del. Lik og del, så
0: er det. Lik og del, men det er noe annet enn organdonasjon.
1: Okay.
0: Og du kan faktisk både være organdonor, altså det vil si at du sier at hvis hjerte, lungene, nyrene mine kan brukes etter at jeg er død, så kan dere bare bruke det. Det er noe, det kan du også gjøre. Samtidig som at du sier at ja, men hvis hjerte, lungene eller de organene mine ikke kan brukes, men kroppen min kan brukes til undervisning, så vil jeg det. Sant? Og da vil organdonasjon til noen som kan leve videre med et nytt hjerte, det vil alltid bli prioritert foran. Så at det er liksom ikke noe i veien for å gjøre begge deler da. Men,
1: man slenger restene til medisinstudentene, for å si det sånn.
0: Ja, jeg er liksom, vet du hva, når jeg er etter min død, så hvis jeg på en måte kan være til verdi da, for noen andre, og til å ruste morgendagens leger, eller så er det bare å dele meg opp.
1: Ruste morgendagens leger?
0: Ja, lære dem hvordan det henger sammen.
1: Apropos det, altså, dere kan vel se om et menneske har levd et hardt liv?
0: Både ja og nei. Altså, vi kan jo på en måte ikke... jo, vi kan jo se hvis du har røyka 40 om dagen i 40 år. Det ser vi jo som regel på lungene, liksom. Og også på hjerte og karre og sånt.
1: Da er de helt svarte innvendig, da?
0: Ikke helt. Det er litt overdrevet, de der bildene bak på røykpakken, altså. De er litt overdrevet. De er ofte ikke så svarte. Men de er litt sånn... Er de er fakes? Gråere. Ja, ja det er virkelig de verste, ja. Det er sjelden jeg har sett så ille, da. Men de er gråere enn vanlig, og så er de mer pløsete. På en måte fordi du får mer sånn blærer, sånn emfysem.
1: Okay.
0: Så du vil kunne på en måte se røyklunger, og du vil også på en måte se generelt på kroppen at man liksom eldes tidligere enn det alderen skulle tilsi hvis du har røyka og drikke og spist.
1: Det kan du se utenpå kroppen, altså man kan se det på ansiktet og huden og sånt.
0: Nettopp. Og du kan også se det innvendig da, på blodårer og på lever og på... ja, at leveren, du kan jo få skrumpen og fettrik lever og sånne ting.
1: Jeg har i min, skal vi si, godt voksen alder blitt litt fan av tarmskylling, og jeg føler jo at når jeg ligger der, så kan du se det som havner, og da føler jeg at det nesten er sånn så gammel moro, som hun tarmskyllingsmarianne kaller det. Det er sånn, jeg føler liksom at det er noe av det som fyker forbi, for du kan se det, dette røret, det er sånn, ok, der kom, det var noen sånne små malorka-blanding som jeg spiste i 1998, altså Er det dere finner i tarmen etter folk, er det ting som har ligget der veldig lenge? Er det liksom pølser som folk spiste for 15 år siden? Sånn?
0: Nei.
1: Er det ikke?
0: Nei. Dessverre. Sorry, jeg skuffet deg.
1: Er det ikke noe gammelt ræl som
0: ligger? Nei, da har det skjedd noe gærent, liksom. Da har det blitt satset fast et eller annet sted, og det er ekstremt sjeldent, for å si sånn. Nei, det er det meste. Tarmen er stort sett relativt god på å tømme seg selv. Men du skal få lov å fortsette med tarmskylling, altså. Jeg har ikke noe... Dette er ikke mitt spesialområde, så jeg skal ikke si så mye om det.
1: Nei, ikke sant.
0: Men vi sier det meste, og også sånn dette med gamle tyggiser og sånn, er en myte. De blir ikke igjen.
1: Blir ikke.
0: De kommer ut.
1: Så tarmene er såpass flinke, altså?
0: Ja, det er stort sett det, altså.
1: Eller tarmen?
0: Ellers så vil du stort sett merke det, når noe setter seg fast. Ja.
1: Ida, du har sagt at det kan være ille å høre om hvordan folk har levd etter at de har dødd. Altså spesielt folk som har bodd alene. Hva mener du med det?
0: Nei, altså, det er på en måte... Altså, vi snakket om den der Netflix-serien om Ed Gein. Han, morderen borte i USA som...
1: fra min gamle hjemstat, han var fra byen Plainfield, en liten by i Wisconsin, han som inspirerte både Psycho og Nattsvarmer.
0: Motorsagmassakeren,
1: Han tok hud fra damer og laget masker og kjoler og klær og sånt.
0: Han gravde opp masse lik, drepte to, og så lever han i et rottereir. Altså, og da snakker jeg ikke bare om de hodeskalleskålene og de rare maskene av hud og sånn, men at det ser jo ikke ut, på en måte, av bilder der, velta, stoler der, skittende klær i hever, det er oppvask og søppel overalt. Sånn lever faktisk en god del mennesker. Og med skit opp etter veggene, og avføring på gulvet, og bøtter med urin, og vi ser jo en del sånne bilder da, av folk som har levd isolert i mange, mange, mange, mange år. Og det er ikke bare det at de har blitt sviktet av samfunnet, det har de på en måte blitt, men de har også trukket seg veldig aktivt unna selv, mange. Og en del av de blir jo ikke funnet før det har gått en stund da. Og da er det vanskelig å si både hva de døde av, hvis du har liksom ikke vært hos legen på 20 år, og naboen snakket med deg sist for 2 uker siden. Og det er også ofte vanskelig å si sikkert hvem de er, fordi de ofte har kommet ganske langt da, i forrottnelsesprosessen.
1: Fra de ligger lenge hjemme før de blir funnet.
0: Så vi ser jo en del liksom, tung psykiatri, vil jeg si, altså sånn, i hvert fall resultatene av tung psykiatri da. Og man kan på en måte se bare av bilder på hvordan det, eller av hvordan det ser ut hjemme hos dem, at de har ikke hatt det greit. Men så er det jo en del ting som ikke setter seg noe særlig spor da, og det er jo for eksempel alle disse unge, eller relativt unge, eller middelalderen menneskene som tar livet sitt. De kan jo ha, altså det kan jo være 70 år gamle menn som tar livet sitt, og som har det ekstremt ryddig og pent, og alltid levd veldig nøkternt, og liksom planlagt, og lagt fram nøklene, ikke sant? Og de har jo ikke nødvendigvis hatt, liksom, de har hverken noe på utsiden av kroppen, eller noe, eller kanskje sagt noe til noen, som har gjort at noen har vekket mistanke på en måte. Så de har jo på en måte også levd et litt tøft liv ofte, men ikke like synlig da.
1: Hvis du skjærer opp, når vi snakker om røyken, hvis du skjærer opp noen som har drukket veldig mye, eller sniffet lim, eller altså, kan det lukte fremmede kjemikalier? Kan du lukte sprit fra en tung alkoholiker?
0: Ja, hvis de er påvirket når de dør. Og så kan du lukte den der ketone, altså sånn, hvis du er veldig sultet, eller har en sånn diabetes, altså har noe som vi kaller ketoacidose, altså du er i en fastemodus da.
1: Altså ketose sånn, for faste miljø.
0: Du kan lukte litt sånn neglelakkfjerner, men det er jo ikke alle som er i stand til å lukte. Det er jo genetisk betinget, men jeg lukter veldig tydelig den alkoholdunsten av en som har høy promille. Det lukter jeg. Det lukter av blod, særlig av blod og, egentlig blod.
1: Såpass, altså. Så man får i seg så mye, selv om en promille, det høres ikke så mye, altså noen promille høres ikke så mye, men det er nok til at det lukter hele maskineriet ditt, liksom.
0: Ja, i hvert fall når du åpner.
1: Du, hva er det rareste du har opplevd i en obduksjonssal? Altså, du nevnte julenissen, dere har hatt han inn på, var det julaften, lille julaften?
0: Ja.
1: Noe annet?
0: Jeg hørte om faktisk noen kollegaer av meg som hadde vært med på, altså at de fant en ål. Men det har ikke jeg sett da. Men det er ganske sånn sykt. Også, vi hadde
1: altså en ål som noen har døttet inn i kroppen sin da?
0: Nei, en ål, altså et sjølik da.
1: Ja.
0: Og mus har vi hatt. På obduksjonssalen. For disse ligger jo ute, altså det har jo folk hjemme i husene sine også, og mus, de spiser på deg etter at du er død. Så det hender at de følger med i klærne og sånn da, inni litt på sånn, og løper bortover. Krabber har vi hatt.
1: Krabber?
0: Ja, krabber.
1: Altså som løper rundt på gulvet inne i salen der? Wow.
0: Og det er liksom der, hvor store dyr skal det være før man liksom ringer viltnem da liksom?
1: Ja, men hvor kommer de, altså de...
0: Det er sjølik da, som regel.
1: Ja, så de kommer bare ut av hull, som random hull i kroppen, så kommer det noen krabber løpende.
0: Ja, Det har, det, altså, dette ikke vanlig, men det skjer, på en måte. Altså, strandreker og snegler og sånn mye vanligere, liksom. Mm. Altså, liksom små, liksom, så det de store, ikke sant? Dette jo, det har de jo gjemt seg et eller annet sted, så man ikke har sett dem en gang, på en måte. Men ofte så vil de jo, når du trekker et kjølik opp av sjøen, så hvis det noe dyr i det, så forsvinner det jo ofte på veien opp, på en måte. Mm. Men ja. Mm. Så det jo sånne litt sånne rare, bizarre ting som kan skje, da. Ja.
1: Har det folk som har smuglet narko?
0: Ja, ja da, det har vi av og til.
1: Altså i kapsler, ballonger ja, ja, som har sprukket?
0: Vi har hatt et tykktarm full av kapsler hvor en har sprukket det. Det har ikke vært min sak, men jeg har kollegaer som har fortalt om det. Også liksom sånn, nå det jo soppsesong da, så nå jeg veldig opps på om folk, det jo ikke veldig mange som dør av giftig sopp i Norge, ekstremt sjeldent. Ja. Men jeg jo litt interessert i sopp, så jeg litt opps på det, så plutselig ser man noen bilder av sopp på et hjemme hos noen som har hunnet død, ikke sant? Og så, shit, hva slags sopp det, og kan det ha noe å si? Men man prøver, vi må liksom være litt årvåkne for alle mulige slags ledetråder da.
1: Har du opplevd noe overnaturlig inne i obduksjonssalen eller der omkring? Altså er det sånn, synes du det skummelt eller først og fremst, synes du det skummelt å måtte låse deg inn på jobb inne i salen der liksom på kveldstid hvis du har glemt igjen noe?
0: Nei.
1: Nei,
0: jeg synes ikke det skummelt. Men altså, jeg synes det litt sånn uekkelt kanskje akkurat inne på kjølerommet, men det mest for at det lukter litt vondt der. Og så jeg ikke så vant til å være der.
1: Hva det lukter der?
0: Der lukter det liksom råttenskap.
1: Rotten,
0: ja, rotten. Men også er det litt sånn, det ikke helt mitt domene, for jeg pleier ikke å være der, det obduksjonsteknikerne som, liksom håndterer det stort sett. Men akkurat i obduksjonslokalene der, det hender at vi undersøker kanskje et hjerte eller et organ som vi har bevart fordi vi må ta litt ekstra prøver og sånt. Og det hender jo at jeg gjør på ettermiddagen når alle andre har gått, liksom. Så jeg er der alene innimellom. Men jeg, nei, jeg vet ikke, det veldig sånn avklart for meg. Jeg synes kanskje det var litt mer ubehagelig i starten, da jeg var liksom fersk rettsmedisiner. Nå er jeg så vant til å være der at jeg synes ikke det noe skummelt. Og så er det noen som har sagt sånn, ja, men har du ikke opplevd noe overnaturlig, er du ikke liksom åpen for det åndelige? Og så er jeg sånn, jeg tror egentlig jeg har blitt liksom mindre overtroisk etter at jeg begynte å jobbe der.
1: Ja, det er faktisk blitt så hverdagslig.
0: Ja, på en måte, i hvert fall akkurat det der med at ja, men de er faktisk helt døde. Det er liksom, eller i hvert fall det, ja, nei. Jeg tror jeg har blitt mindre sånn, jeg synes det har blitt mindre og mindre skummelt altså. Bare det med døde kropper liksom.
1: Ida, i boka di så skriver du om folk som var redde for å begraves levende. Hva gjorde de for å sikre seg?
0: Ja.
1: Vi snakker i fortid her da.
0: Ja, altså dette her, det bakteppet her er jo at det har liksom tatt oss tid å forstå hva som skjer i kroppen når vi dør, ikke sant? Og det har tatt oss tid å sette sammen liksom kriterier for når man kan på en måte si at noen er død, ikke sant? At pulsen må være opphørt og må ikke være pust og det må ikke være reflekser og sånt, sant? Og mye av dette ble liksom bedre etter at vi fikk stetoskop da, hvor man kunne liksom høre selv helt svake hjertelyder og man også lærte at selv om noen faller om på gata så hender det at de kan reddes og sånn. Så vi har på en måte blitt litt flinkere til å skille de døde fra de levende etter hvert, og så tror jeg også at på den tiden, altså typ 1700-1800-tallet, så måtte man ha noen historier for å røske folk ut av hverdagen, ikke sant? Nå har vi jo TikTok og sånne ting som går viralt. Da hadde de sånne aviser og tidsskrifter og sånn, hvor de skrev historier om alle de som...
1: Det var clickbait på den tiden?
0: Ja, det var clickbait, ja. Alle som hadde våknet i graven når en eller annen gravrøver kom og klippet av dem fingeren for å få tak i gifteringen. Det var sånne historier som gikk igjen, da. Og også Edgar Allan Poe har du jo sikkert hørt om. Så skrev jeg masse om dette. The Premature Burial. Når du blir begravet, men du er egentlig bare skinndød. Så dette ble jo en sånn stor oppstandelse, særlig i sånn sentrale Europa da, men også litt i Norge faktisk. Men særlig sånn Tyskland og Frankrike og sånn, så ble skrevet veldig mye om dette. Og de hadde sånne store likhus hvor folk kunne ligge til observasjon i flere dager til de var liksom begynte å bli synlig råtne. Da syntes de det var trygt å legge dem i grava og sånn.
1: Og så jobbet de også litt proaktivt. De drev å halshogde folk, men bare for å forsikre seg om at de virkelig var døde.
0: Det har i hvert fall vært noen registrerte tilfeller av det, og også folk som har skrevet det i testamentet sitt, at de skal bli dissekert, eller de skal bli halshogd, eller de skal ha neglene sine trukket ut. For å være helt, helt, helt, helt sikkert. Og da var det, liksom, det var en del, her var det jo liksom gründervirksomhet da, med ingeniører som prøvde å som lagde sånne ulike prototyper av sånne sikkerhetskister med alarmvarslingsanlegg, sånn i tilfelle du vaknet opp nede under bakken, så kunne du ringe, eller trekke en snor da, og så var den snoren enten koblet til kirkeklokkene, så du skal ha sånn virkelig voldsomt orkester, eller til en sånn liten alarm kanskje på toppen av kiste, av graven da.
1: Så var det noen andre metoder også? Ja. Fordel noen av de metoder man utviklet for å sjekke om folk virkelig var døde.
0: Ja, her var det både leger og ingeniører involvert da, fordi at,
1: og noen glade amatører også, tror jeg.
0: Helt sikkert. Mm. Og det spant jo for alt fra oppfinnelse av egne maskiner, tungetrekkingsmaskiner, til egenutviklede sterke pinsetter til å klype i brystvortene. Mm-hmm. Men det var også litt mer sånn enklere forslag da, og det var faktisk egne konkurranser om dette. Mm. Dødstegn og hvem som kunne liksom utvikle de mest pålitelige testene. Ja. Men det enkleste var jo sånn, spisse en gråblyant og så kjør den opp i nesa.
1: Ja, det funker da.
0: Ja, hvis du er i livet da burde du på en måte kunne, ja.
1: Men også, hvis du overlever det, altså, ja. Det er en lobotomi egentlig du beskriver, og det er jo, ja.
0: Varm urin i munnen, kravlende insekter i ørene, sigarettrøyk opp i endetarmen.
1: Hva skulle røyken gjøre da? Den skulle da komme ut?
0: Nei, jeg vet ikke. Den skulle vel irritere på et eller annet vis da. Sånn at du skulle på en måte våkne til livet. Jeg tror jo også liksom, noe av greia her var liksom show. Hvis det på en måte, jo mer intrikat og jo mer liksom, uforståelig det var, jo lettere var det å overbevise folk om at det funket, tror jeg.
1: Men så var det også noen ganske basic greier, altså gni kjønnsorganet, men har metallbørste. Det tenker jeg, det er ikke så fysikert.
0: Det er vondt, hvertfall. Her tenker jeg at her har det vært noen sadister som har blitt rekruttert inn i denne bransjen her. Mm. Men også sikkert velmenende, altså de som virkelig ville på en måte gi folk en sikkerhet. Da. Mm. Og så på en måte det er det å liksom, komme med forslag som resonerer hos folk. Ja, det høres lurt ut. Ja. Så, men hvis du ser på, en måte, hva som slår an på sosiale medier i dag, så er det liksom, både de veldig sånn, simple tingene, men også de litt sånn intrikate og uforståelige som folk blir overbevist av. Ja. Men der er faktisk en svensk forfatter, Jan Bondesson, han har jo skrevet en hel egen bok han, om alt som har vært utviklet i denne her frykten for å bli begravet levende, tafofobien i kjølvannet av det.
1: Hva har du kalt det, fobien?
0: Tafofobi, tafo.
1: Ok.
0: Det står for død da, eller frykt for, ja det er vel jeg med på.
1: Frykt for døden.
0: Frykt for døden.
1: Det må vi patologisere, da må du legges inn på psykiatrisk sykehus.
0: Ja, problemet var jo at de som var liksom mest paranoide for dette, de stolte jo ikke på alle disse innretningene heller. Så det dabbet jo litt av etter hvert da, kan du si. Og så fantes det jo veldig få godt dokumenterte tilfeller hvor folk faktisk ble reddet fra en for tidlig død med disse rare metodene.
1: Men var ikke kremering så utbredt før?
0: Nei, det var jo ikke så utbredt. I hvert fall i perioder har det jo ikke vært det, fordi at det har jo vært, der har jo liksom religion og kirke, altså det har jo vært veldig avhengig av hva som har vært måtte, rådene i samfunnet da. Mm. Og en del, særlig i kristentro da, så har man jo i perioder ment at kroppen må være hel for at man skal kunne komme til himmelen.
1: Ikke sant?
0: Så det er jo en god del kulturer fortsatt hvor man ikke driver å kremere folk, så
1: Helt til slutt, Ida, hva er det, altså hva vi levende kan lære av de døde, hva er liksom den viktigste lærdommen man sitter igjen med fra å studere de døde?
0: Altså jeg tenker at den ultimate på en måte motsetningen til liv er jo død. Så hvis vi ikke forstår hva som kjennetegner død og dødsprosesser og lik, så forstår vi heller ikke hva som på en måte kjennetegner livsprosesser. Da. Så poenget mitt er at liksom, det å forholde seg til døden, det å forholde seg til dødsprosesser, det å forholde seg til å undersøke hva som har skjedd med en død person, har vært ganske sånn grunnleggende for å utvikle moderne medisin. Mm. Og det er fortsatt veldig viktig. Vi lærer jo utrolig mye både om skademekanismer og sykdommer og ting som kan ramme oss ved å gjøre obduksjoner. Mm. Både liksom i enkeltsaker, forstå hva var det som gikk galt her, men også liksom det å ha en pålitelig dødsårsaksstatistikk, at vi gjør ordentlige undersøkelser og fanger opp selvmord og overdoser og drap og sånn, så kan vi også på en måte sette inn riktige folkehelsetiltak og forebygging og sikring av barn i bil. Så det er ganske viktig for oss å på en måte å forholde oss. Altså vi må gjøre det av praktiske grunner. Vi må jo gravlegge og kremere. Eller, ikke sant? Det er jo, vi kan ikke la folk ligge når de er døde, men vi kan også lære veldig mye som er nyttig for oss ved å undersøke de døde.
1: Hva vil du si til folk som synes døden er ubehagelig å forholde seg til?
0: Det vil jeg si at det forstår jeg jo veldig godt, og at jeg tror at en del av det handler om at vi er ikke vant til å snakke om det. Så vi må kanskje tåle å snakke litt mer om det. Og da sier jeg ikke, men ikke sant, da det å gjøre det på en sånn ikke veldig sensasjonaliserende måte, for det kan jo være litt sånn mot sin hensikt igjen. Men at man snakker om de tingene ved døden som man redd for da.
1: Ida-Katrine Gravensen, tusen takk for at du kom til Trygdekontoret. Det har vært veldig lærerikt. Det ble ikke så mørkt. Dette som jeg frykta, men nei, litt, det, litt ble det jo.
0: Ja, men det skal jeg si. For jeg, de, folk som jobber hos oss, de ikke så veldig dystre da. Det kan jeg si.
1: Er det overrepresentasjon av goth-folk?
0: Ja, det er stort sett folk som har godt humør da.
1: Ja, men jeg mener goth, altså som går kledd i svarte klær og hører nei, på depressiv musikk.
0: Nei, det er det ikke er.
1: Det er ikke sånn Adams Family-gjeng.
0: Så jeg kan bare snakke for meg selv når jeg sier at jeg hadde en litt sånn vært litt sånn underdog på de tingene der da. Men det er stort sett ganske sånn lystige og ordentlige folk som har sin psykiske helse på stell, for det tror jeg faktisk du må ha. Men jeg husker ikke om det var det vi skulle runde av med.
1: Nei, men det, vet du, det er veldig bra avrunding ja, altså. Ja. Tusen takk for at du kom, Ida. Og tusen takk til dere som hørte på. Tusen takk til de som var med å lage Trygdekontoret, som denne gangen var Jan Terje Østberg, Marco Reinersen, Silje Martinsen Vettere og Morten Lyen. Vi høres neste uke, inntil da har dere bare en ting å gjøre, nemlig hold dere i live.
2: Her er NRK Nyheter, klokken er 12. Berlin er frihetens by, og i dag er friheten vår blitt angrepet på den mest grusomme måten. Det skrev borgermester i Berlin på X rett etter angrepet i går kveld, der en 21 år gammel mann kjørte en bil rett inn i en Pride-feiring. En kvinne er død, 16 er skadet, og flere av dem er alvorlig skadet. Angrepet blir omtalt som et sjokk og en stor tragedie, det forteller reporter Anja Strønen direkte fra Berlin.
3: Berlin er jo kjent som den store tyske byen med åpenhet overfor LHBTQ-miljøet. Pride-paradene er superpopulære. På det meste så var det jo 1 million mennesker i gatene på dagtid i går og feiret, og så var det altså flere 100 000 som var med på markeringen på kvelden. Og både politikere og vanlige folk har sagt at dette er bare forferdelig trist og veldig, veldig sjokkerende, fordi de ønsker å være denne åpne byen for alle.
2: Og ekstremismeforsker Katrine Thorleifsson sier man ser flere likhetstrekk mellom angrepet i Berlin i går og terrorangrepet 25. juni 2022 i Oslo.
4: Begge angrepene rammer jo Pride som symbol på frihet og mangfold og åpne demokratiske verdier. Og begge angrepene er rettet mot skeive i et offentlig rom, der mange mennesker samles. Og så er det jo viktig å understreke at dette ikke bare handler om enkeltpersoner. Dersom dette er jihadistisk terror da, begått av en enkelt person, så inngår det et bredere mønster hvor Pride og skeive framstilles som legitime mål i ekstremistisk propaganda.
2: Irans hær spår storkrig i Midtøsten dersom USA gjenopptar angrepene mot landet. Det sa hærens talsmann til statlig iransk fjernsyn i dag. Fram til fredag gjennomførte USA daglig angrep mot Iran etter at våpenhvilen mellom landene brøt sammen for 2 uker siden. Amerikanske medier melder at de siste dagenes stans kan skyldes frykten for mangel på ammunisjon og våpen. 4 menn er pågrepet etter skogbrannene i Frankrike og Spania. 100 000 er evakuert i det som beskrives som en av de største naturkatastrofene på flere tiår. I Frankrike kjemper nå over 5200 personer mot flammehavet. Både brannmannskaper, militære mannskaper og politifolk er satt inn i kampen. Meslinger herjer i USA for tiden. Det er det verste utbruddet på 35 år. Så langt i 2026 er det registrert over 2300 tilfeller, ifølge den amerikanske smittevernetaten CDC. Vaksineskepsis og lav dekning driver smitten til nye høyder. NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
5: Dette er et gjenhør med Drivkraft i NRK P2.
6: I mange år levde Jonas Kinge Bergland et liv preget av trening og oppofrelse. Drømmen var å bli verdens beste langrennsløper, men drømmen brast, og Bergland måtte finne en ny vei. I dag er han lege og en av landets mest populære komikere, kjent som Dr. Bergland.
7: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
6: Jonas Bergland, velkommen til Drivkraft.
8: Tusen takk for det.
6: Hvordan har du det?
8: Jeg har det ganske bra.
9: Hva vil du, hvorfor har du kommet hit til meg I dag? Det noe, hva vil du snakke om? Det?
8: Nei, jeg ble veldig glad for å bli spurt. Da.
9: Jeg veldig glad for å ha deg.
8: Så jeg synes jo... Altså, komikere jo selvopptatte på et eller annet vis, så det å sitte og prate om seg selv en time på direktsendt radio jo et privilegium, det.
9: Hva med leger?
8: Leger vel kanskje også selvopptatte, men på en annen måte.
9: Ja, ja. På hvilken måte?
8: Jeg vet ikke helt. Det vel en annen sånn...
9: Jeg vet bedre enn deg.
8: Ja, litt det der. Ja, litt det der.
9: Ja, hva det litt sånn?
8: Ja, altså... Det jo en klisjé at leger har en form for arroganse og litt dårlig til å kommunisere og har en litt sånn ovenfra nedad holdning. Mm-hmm. Og den har jo en form for sannhet I seg, opplever jeg da, uten at jeg har gjort en undersøkelse på det. Men jeg tror det går litt på det at veldig mange leger blir behandlet gjennom hele livet som litt flink og litt altså sånn, du så flink I alt hele tiden. Mm. Og så når man da får høre det veldig ofte og går på et studie som i samfunnet blir ansett som veldig sånn status, så tror man på den rollen også. Men ja. Nå vel snart ChatGPT på vei til å rive det hele ned.
9: Jo, men også når man kommer ut og I jobb, så blir man også... opphøyet, fordi ja. Et hvert problem, det har antageligvis legen svar på.
8: Ja, og du blir tilkjent ansvaret. Ja. Altså, du har siste ord, så man føler man har mer makt enn det man egentlig kanskje har da.
9: Liker du det?
8: Nei, jeg synes det litt, så når jeg på jobb på sykehjemmet der hvor jeg jobber da, så det jo jeg som skal si til sykepleierne hva som skal gjøres. Men det ofte de har innvendinger som sier sånn, men er ikke det et problem med det og det, så det et kjempebra innspill mm-hmm. som jeg ikke hadde tenkt på. Så jeg veldig opptatt av å høre med de hva de synes. Fordi, altså sånn, faglig grunnlaget for veldig mange ting som skjer der ganske likt fordelt mellom oss, føler jeg.
9: Ja, Kinge Bergland, du jo fremdeles, hva skal man si, aktuell med et show som du har spilt I et år nå.
8: Ja.
9: I januar. Mm. Doktor Bergland på død og liv, heter det. Og der leser jeg da i salgsplakaten at de siste årene har Jonas jobbet som sykehjemslege og fått god anledning til å reflektere over livet, døden og alderdom.
8: Ja.
9: Det klassisk humor.
8: Det klassisk humor, det. Nei, altså det jo I utgangspunktet, da jeg begynte å jobbe der, så var det mange som... lurte på det da, at jeg, om jeg kom til å lage noe humor på det å jobbe på sykehjem.
9: Av pasientene eller av pårørende?
8: Nei, det var av de som lurte på det, var vel kanskje folk I miljøet og sånn. Ja. Men, altså stand-up-miljøet da. Men nei, pasientene og pårørende jo ikke noe særlig opptatt av meg og mine ting, heldigvis.
9: Ja.
8: Før så har jeg laget humor på min utilstrekkelighet I møte med pasienter på fastlegekontor og på sykehus og sånne ting, mens på sykehjem så det så sårbart for pasientene som har demens, føler jeg såpass sårbare at det vanskelig å finne noe morsomt der da, mm-hmm. hvor på en måte... jeg den svake part I situasjonen, sånne ting. Så da jeg begynte så... tenkte jeg ikke at det var noe der å bruke til humorscenen, men med de refleksjonene rundt ja, det å være på slutten av livet og sånne ting, da, så var det materialet der likevel.
9: Hvor viktig humor på et sykehjem?
8: Veldig litt viktig. Det det veldig god og tydelig kommunikasjon. Humor skaper jo mulighet for å misforstå.
9: Ja.
8: Så jeg opplever ikke at det så veldig mange som prøver seg på humor, eller at det har noe særlig suksess.
9: Så, som lege, altså, du har jo jobbet som almenlege og på legekontor.
8: Mm.
9: På hvilken måte det? Tilnærmingen annerledes når du på et sykehjem til legeyrket?
8: Nei, sykehjem det jo det samme. Det utrolig mye videre perspektiv. Da. På et fastlegekontor så kommer pasienten med et symptom og sier... jeg lurer på dette, og så gjør du spesifikke undersøkelser rundt det, mens på et sykehjem så er det ikke nødvendigvis at pasienten har mulighet til å uttrykke dette selv, så man må bare se at noe er litt annerledes med en person, og så må du ta utgangspunkt i det og prøve å finne ut av det. Så man må gå bredt ut og prøve å smale det inn, i stedet for å starte smalt med en gang på et fastlegekontor.
9: Ja, handler det om å gjøre det mer behagelig enn å helbrede på et vis?
8: Ja, i noen grad så er det jo det at noen skal få et angstfritt og så lite smertefullt liv som mulig på slutten. Og dempe forvirring og sånne ting i ulike demensdiagnoser og sånn, og ha stabilt miljø rundt en forvirrende tilværelse hvis du ikke helt skjønner omgivelsen din da.
9: Som menneske for deg da, de forskjellige rollene, det legekontoret kontra sykehjemmet, oppdraget?
8: Ja, oppdraget på legekontoret er jo å få folk friske og fornøyde, ja. Mens på sykehjemmet så er det noen ganger det, og noen ganger dempe lidelse bare.
9: Ja. Er det tyngre?
8: Ja, til en viss grad så er det jo tyngre, for at det er jo ganske relativt hyppig at folk dør, det er relativt hyppig at man har vanskelig kommunikasjon med pårørende, eller at en pasient ikke vil være der, eller noe sånt, så det er jo på en måte mer dramatikk da, enn det der på et legekontor. Men det er også koseligere på et vis, fordi at veldig mange av pasientene trives jo veldig godt, og har et veldig fredelig, fint liv, og det er koselig å snakke med dem. Ja, så det er overraskende trivelig, egentlig.
9: Føler du at du strekker til?
8: Om jeg strekker til?
9: Ja.
8: Jeg føler meg veldig nyttig, ja.
9: Ja.
8: Jeg gjør det, så det er jo en veldig tilfredsstillende tilværelse, sånn sett.
9: Ja. Men det med pårørende og liv og død, jeg tenker det må være tungt. Som du sier, det er mye hyppigere at pasienter dør. Da blir jo det en del av arbeidsuken.
8: Ja, det gjør jo det da. Så,
9: sorg, tap.
8: Ja, og der er jo folk forskjellig innstilt på den på en måte empatiskalaen, hvordan type empati du har. Noen lider jo med de pårørende og blir veldig påvirket av at noen blir syke og dør, for eksempel.
9: Hvor er du?
8: Jeg er ikke så påvirket av det, og Nei. Det er ganske flaks, egentlig. Sånn, jeg har en voldsom medfølelse med hvis folk har det vondt, eller jeg har lyst til å fikse problemet. Men jeg blir ikke så emosjonelt påvirket av at hvis jeg har gjort jobben min, og ting har på en måte gått som det skal, og eventuelt noen dør til slutt, man skal jo dø. Men jeg blir ikke så lei meg av at folk dør da. Så det er ikke så slitsomt å jobbe der. Hvis jeg hadde blitt kjempelei meg hver gang, så hadde det vært ganske vanskelig.
9: Er det noe du har lært deg i løpet av yrket, eller er det sånn?
8: Nei, det tror jeg bare er sånn. Og det var bare noe jeg oppdaget at jeg hadde, hva skal jeg si, anlegg for. Ja. Og ikke bli så meddrevet av det da.
9: Ja. Du fortalte jo oss på forhånd at din far er veldig syk.
8: Ja, stemmer det.
9: Hvordan er det å være pårørende til alvorlig sykdom selv, når du er lege og har liksom begge blikkene?
8: Tja, det er jo litt vanskelig da, fordi at den informasjonen jeg får når jeg er med han til kontroller og sånne ting, har jeg en annen forståelse av enn det nødvendigvis mamma og pappa har da. Så jeg vet kanskje litt mer enn de. Noen ganger. Og i noen tilfeller, nå går det heldigvis en god del bedre da, men i noen perioder så jeg et større alvor i situasjonen enn det de kanskje gjorde. Så det var ganske tøft faktisk, og lat som at det ikke skjedde noe for at de skulle bli redde. Da tenkte jeg, da kan det bli vanskeligere for de å takle.
9: Hva slags sykdom?
8: Han har en benmarkskreft som han har fått sånn cellegift og etter hvert stamcelletransplantasjon. for da. Ja. Så det på en måte etterspill etter det som pågår nå.
9: Ja. Mm. Hva lærer man om seg selv? For jeg tenker jeg jo sønn selv, faren min frisk heldigvis, men hva lærer man om seg selv når man i voksen alder opplever det med en forelder?
8: Jeg har tenkt det at når kompiser av meg som har mistet fedre for eksempel, eller mødre, eller, så har jeg jo skjønt at det har vært kjipt, men jeg vet ikke hvordan det er kjipt, fordi jeg vet ikke hva slags type relasjon de har hatt og sånn, så jeg har jo i noen grad tenkt sånn, ja ja, sånn skjer jo, og kondolerer og det der.
9: Mm.
8: Mens når man står i en situasjon hvor du plutselig skjer med meg da, så har jeg blitt litt sjokkert over hvor jævlig det er. At jeg tenker sånn, yes, men det her, da, nå faller alt fra hverandre.
9: Mm.
8: Så de gangene han ble veldig syk, og jeg trodde da at nå kanskje er det over, så var det veldig vanskelig å se for seg hvordan ting skulle bli etter det.
9: Mm. Og så skulle du gå på scenen og være morsom?
8: Ja, så jeg vurderte jo bare avlyse resten av turnéen da.
9: Ja.
8: Så jeg skjønte ikke helt hvordan det skulle gi noe mening å gå på scenen hvis han døde nå, rett over nyttår da.
9: Mm. Tror du blir en bedre lege av det?
8: Ja, man gjør jo det. Altså, en, bare det faglige, altså hvordan man lærer rundt diagnosen og målinger og resultater som på en måte skjer underveis. Men også observere hvordan annet helsepersonell kommuniserer med pasienter. Da.
9: Mm.
8: Ikke sant? Jeg står liksom på begge sider nå, både som pårørende og det å se pappa bli fortalt ting, og hvordan det kan gjøres på en bra og mindre bra måte.
10: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
9: Og i dag er lege og komiker Jonas Kinge Bergland her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Du har vokst opp et... Vi snakket jo litt om faren din, og det er jo din mor og fars skyld, holdt jeg på å si. Du har vokst opp på et ganske unikt sted i Oslo.
8: Ja, jeg har vokst opp på et sted som heter Sønderås gård, som er en gård som ligger på Holmlia.
9: Ja. Det er ikke så mange gårder på Holmlia lenger.
8: Nei, det er en.
9: Ja.
8: Det er den.
9: Ja.
8: Og det er jo litt spesielt, fordi altså mamma og pappa på slutten av 70-tallet fikk seg jobb der og startet et sånt miljøsenter med rideskole.
9: Hvorfor det? Hvorfor ville de det?
8: Nei, det er en litt komplisert historie, men de jobbet på fritidsklubb og jobbet barne- og ungdomsarbeid, ja. Og så var mamma vokst opp med å være interessert i hest, og pappa var veldig forelsket i mamma, så hvis han skulle få tak i henne, så skjønte han at han burde jobbe med hest. Så det var rett og slett, altså satt han i gang med at det skulle bli rideskole der og sånn, fordi at hvis han jobbet med hest, så ble antageligvis mamma med på det lasset.
9: Veldig søtt.
8: Og det skjedde.
9: Ja. Og dette det var kommunens eie, eller?
8: Det er Oslo kommune som eier gården, ja.
9: Ja.
8: Og dette var jo da før på en måte Holmlia var bygd ut, så...
9: For i dag, så Holmlia, for de som ikke kjenner det, hvordan ser det ut på Holmlia i dag?
8: Holmlia er et stort område med forskjellige borutslag som heter forskjellige ting, og et senter, Holmlia senter, og så er den gården ligger litt i utkanten og midten på en måte.
9: Ja.
8: Mens da vi flytta dit i 1979 var det vel, så var det nesten ingenting der, da var det bare... gårder og noen bolighus.
9: Og skav.
8: Og skav, og tre boligblokker som var tilknyttet av et firma som heter Betonmast, som lå i nærheten.
9: Ja.
8: Som lagde betongmaster da.
9: Ja. Arbeiderbolig, rett og slett.
8: Rett og slett.
9: Ja.
8: Og så ble jo da Holmlia bygd rundt øra på oss mens jeg vokste opp. Så jeg husker jo på en måte mange av disse borutslagene som byggeplasser. med liksom gravmaskiner og
9: Hva snakker vi lastebiler. Da? Hvor mange år snakker vi?
8: Nei, det gikk jo over en del år da.
9: Hvor du var født i 78?
8: 78, ja.
9: Ja.
8: Og så jeg husker fra turer hvor vi på en måte på steder hvor det nå blokker og rekkehus og sånn.
9: Ja.
8: Hvor det bare var en sånn byggeplass med en lastebil og en vei som gikk ut i skaven, liksom.
9: Ja. Hvordan opplever du, altså, verden kom nærmere, liksom? Eller
8: hva? Ja, men da var jeg så liten at da tenkte jeg ikke noe særlig over det, men etter hvert som jeg begynte på barneskolen og sånn, så var jeg på en måte motstander av, for jeg var så opptatt av å være indianer da, eller amerikansk urinvåner. Det var ikke det vi brukte, men vi liksom flytta ut i skaven og lagde hytter og lagde egne indianerstammer og sånne ting, og alt sånn type nybygg og sånne ting var vi veldig mot da. Så vi drev og holdt på med sabotasje på gravmaskiner og skulle liksom være vår egen urinnvåner stamme i skaven rundt gården der.
9: Idealistisk barndomshjem? Altså sånn
8: ja, veldig. Jeg tror mamma og pappa hadde en viss peiling på at vi drev med og prøvde å stoppe utbygging.
9: Ja.
8: Men vi fikk ikke noe kjeft for det.
9: Nei. Hvem var det som kom på besøk? Altså den besøksgård, hva vil det si?
8: Ja, nei, det er jo folk som bor i området da, så det var jo folk som etter hvert flyttet til Holmlia, som stort sett var barnefamilier fra rundt omkring. Og så var det jo altså tilbud til barn og unge som skulle liksom vokse opp der da.
9: Mm.
8: Og altså pappa sin visjon var jo at stort sett så var jo fritidsklubber basert på sport og musikk og sånn.
9: Mm.
8: Mens her var det da hovedfokus å liksom gi tilbud til jenter da. Fordi at de ofte er interessert i hest.
9: Mm.
8: Selv om det ikke var liksom var ikke sånn at gutter ikke kunne være der, men det var jo det å ha en idé om at det skulle være tilbud til jenter også.
9: Hva var hovedfokuset mot deg da? Altså tilbudet til deg? Var det også hest og dyr?
8: Eller? For min del, når jeg vokste opp?
9: Ja.
8: Nei, det var vel bare å være... Altså, jeg hadde ikke noe interesse av de her hestene i noe særlig grad. Så jeg var med på rideskole innimellom, men jeg tenkte at det her er ikke noe helt for meg. Så jeg var mest opptatt av å være ute i skaven og lage pil og bue og spyd og armbrøst. Jeg lagde veldig mye våpen. Det var veldig voldsfokusert oppvekst. Ja,
9: klassisk 80-tallet.
8: Ja, det var det.
9: Ja. Men var du en del av gårdsdriften?
8: Om jeg var det?
9: Ja, måtte du ta i et tak liksom?
8: Nei, jeg var med og møkke og fore innimellom og sånn, men jeg hadde ikke noen sånne formelle oppgaver, det hadde jeg ikke. Men jeg var med å hjelpe til på en god del ting.
9: Ja.
8: Men jeg lærte meg faktisk aldri å kjøre traktor. Det er egentlig litt dårlig. Jeg tror pappa liksom introduserte meg for det og var sånn, viste meg sånn, hvis du har lyst så kan du lære deg å kjøre traktor, jeg var ikke interessert.
9: Hvem var Bertram?
8: Bertram var en geit som mamma hadde, som jeg lurer på om hun faktisk hadde før de begynte å jobbe på gården, men den var med henne inne i bilen og sånn. Hun kjørte rundt i en gul folkevogn og hadde en geitebok da. Jeg vet ikke helt hvor hun fikk den fra, men hun hadde noe den. Og den var med da vi skulle rydde et jorde på baksida av gården, lage et nytt jorde, og så da hogde man jo en del sånne trær, som når de falt ned, så sto Bertram ned på bakken og stanga de til siden. Synes det var veldig gøy. Så på grunn av det, så ble det jordet kalt Bertram-jordet,
9: mm-hmm.
8: Og da Holmlia ble bygd, så var jo de som bygde og de som skulle liksom lage nye bordslag og sånne ting, de var jo nysgjerrig på hva ting het.
9: Mm.
8: Så det gjorde helt jo Bertram gjorde. Og nå heter da det bordslaget som er rundt, altså i tilknytning til det gjorde.
9: Ja.
8: Det er vel en liten del av bordslaget som er i nærheten av det jordet, men det heter Bertram jordet bordslag.
9: Etter geita til mora di.
8: Etter geita til mamma, ja.
9: Ja.
8: Så, Og den historien ble, den kom vel for en dag etter hvert, og det en statue av Bertram i liksom rundkjøringa ved Bertramjordet nå.
9: Ja, så grunnen til at det står en geit der er derfor?
8: Det geita til mamma.
9: Var du en sosial fyr?
8: Nei, jeg var sosial på den måten at jeg hadde... Altså, gården fungerte jo som en slags fornøyelsespark for barn, ikke sant?
9: Ja.
8: Så jeg hadde jo unik tilgang til alt der. Jeg kunne være på låven, og jeg kunne liksom vise folk ting som de ikke nødvendigvis tørte å teste ut selv, da.
9: Mm.
8: Dra opp låvebrua, opp i høy, og med sånne der steder, som, sånne hemmelige steder, og kriker og kroker. Så det hadde jeg

0: Ikke egentlig sånn direkte. Jeg var jo jeg hadde jo en del venner på barneskolen, og så sjette klasse merket jeg at det begynte å skje noe, at måte, andre ting ble interessant.
1: Altså året før ungdomsskolen?
0: Ja.
1: Ja.
0: Og på ungdomsskolen, så fra barneskolen til ungdomsskolen, så flytta måte, min nærmeste kompis Bernhard, han flytta til Spania. Fordi faren skulle spille et jazzband, tror jeg. Og da jeg begynte på ungdomsskolen, da hadde jeg plutselig ingen venner. Så jeg fikk ikke høre det, jeg fikk kjenne det.
1: Hva vil jeg si?
0: Nei, at det bare var ingen jeg snakket med. Og ingen snakket til meg, på en måte. Så jeg var en sånn, det var som å bare være en fremmed på ungdomsskolen. Så var det rester av noen fra barneskolen, men de hadde da fått andre interesser, idrett og fest og jenter og sånne ting, og det var ikke jeg noe, jeg hadde ikke noe innpass i det. Så det var ganske vrient, rett og slett, og ikke skjønne hva som hadde skjedd. Det tok lang tid før jeg skjønte hva som hadde skjedd. Jeg hadde ikke noen kule klær, jeg gikk i, ja, ikke noe kule klær, og sikkert møkkete klær, fordi jeg var på gården da.
1: Banale ekskluderingsgrunner, egentlig?
0: Sånn. Ja, egentlig. Også,
1: men sånn unger er?
0: Sånn unger er, og så var jeg jo en litt stille fyr, og litt følsom, så jeg var jo ikke noe konfronterende på å spørre folk hva som skjer her, på en måte. Så da ble jeg gående mye alene, og grublet på hvordan jeg skulle gjenopprette den situasjonen jeg hadde før.
1: Hvor lenge varte det?
0: Nei, det varte ut ungdomsskolen og ut videregående.
1: Ah. Nei, for jeg har du fulgt karrieren din siden 2017, typ, eller noe sånt.
0: Ja.
1: Og jeg har alltid tenkt på deg som en sånn veldig, en fyr med mye selvtillit, mye kunnskap. Men hvordan, altså er det inni deg ennå?
0: Ja, det er litt det, altså. Den selvtilliten og den kunnskapen har jeg på en måte bygd opp, nettopp for at du skal ha det inntrykket, da,
1: ja.
0: Tror jeg.
1: Ja.
0: Fordi nei, det var helt utrolig ubehagelig å være sånn
1: alene, liksom.
0: Alene. Så veldig mye av på en måte, tiden min gikk med til å skjønne hvordan kom man seg inn igjen. Jeg husker jeg observerte mye folk rundt meg i klassen, altså jeg observerte de kule, på en måte, og så på hvordan de lo, hvor mye de lo, hvor høyt de lo, hva lo de av, når kommenterte de på noe, hvordan kommenterer de, hva reagerer de på, liksom. Det var som å være en sånn antropolog, som at jeg var Jane Goodall og skulle inn i gorillaflokken, liksom.
1: Ja, men du hadde det jo, jeg vil jo anta at du hadde det i huet, fordi man blir ikke lege hvis man ikke har huet på rett plass.
0: Nei, altså det er bare å gjøre lekser veldig grundig, det da.
1: Og så var du jo du fysisk flink, og du var jo et skitalent.
0: Nei, det var jeg ikke. Jeg på ingen måte, jeg begynte med langrenn etter Lillehammer-OL, for da så jeg at Bjørn Dæhlie og Thomas Alsgaard var så helt utrolig populære.
1: Ja, 94 for de som ikke vet det.
0: Ja. Og så tenkte jeg, det der så jo helt, det ser ut som de har det så gøy.
1: Ja. Så du begynte med ski for å tenke at da blir man populær?
0: Ja, rett og slett. Og tenkte at det skulle gjøre, ja, det virket som en bra måte å bli populær på. Ja. Å vinne skirenn, for da slapp jeg å snakke med noen, jeg fikk jo ikke til det. Så, men hvis jeg bare trente skikkelig masse, så kunne jeg jo lett komme i den posisjonen, på en måte, hvor jeg var på innsiden igjen.
1: Så desperasjon, på en måte?
0: Ja, det var jo det. Så jeg begynte med langrenn da jeg begynte på videregående, så da var jeg 16 år, og

0: Og jeg var jo sist i alle, absolutt alle skirenn, første par årene. Så det var en veldig hard start da. Jeg hadde jo ikke trodd at det var så populært med langrenn i Norge, for på Holmlia var det ingen som drev med det. Så jeg tenkte liksom sånn, yes. Jeg så på TV liksom på OL at faen, langrenn jo helt sykt populært. Og jeg gikk jo fra mamma og pappa og tenkte, det jo dødslett å bli god i det her. Så jeg begynte på langrenn og liksom ringte til en klubb. Jeg begynte i Kolbotten og bare sånn, ja, jeg har lyst til å begynne langrenn. Og de bare, ok, har du trener? Og jeg bare, ja, selvfølgelig. Jeg jo kjempesprek. Jeg har jo vokst opp på gård. Det, altså, jeg trodde seriøst at det holdt nesten. Og at jeg gikk forbi mamma og pappa på skitur da.
1: Mm-hmm.
0: Jeg tenkte at de må jo være jævlig gode. De går jo på ski hver vinter liksom.
1: Mm-hmm.
0: Og så var det en helt sinnssyk kaldurs å komme på første skirenn liksom, og se at det jo helt vanvittig mange som driver med langrenn. Og alle dødsgode. Det faen meg, det jo helt umulig å bli god i det greiene her. Og det var det jo også.
1: Ja.
0: Så altså jeg kom meg jo ganske
1: langt. Men du ga meg jo ikke med det.
0: Nei, nei, jeg holdt på veldig lenge. Jeg gikk vel siste NM med sånn ordentlig innsats da jeg var 32, så jeg begynte 16 da. Så det var jo gode 16 år.
1: Mm.
0: Med full trøkk liksom. Så, men jeg kom meg ikke høyere enn, jeg ble, beste resultat var 49 i 5-mila i NM.
1: Ja.
0: Og det høres jo sikkert ok ut, men...
1: Hvor mange starter da?
0: Nei, da var det vel kanskje 100 på starter eller noe sånt.
1: Ja.
0: Så, men, så da var jeg veldig fornøyd, så jeg var jo veldig seriøs da, men jeg var aldri med i noe juniorlandslagsdiskusjon eller noe sånt, så jeg var aldri noe talent.
1: Nei.
0: Var aldri noen som lurte på hva slags form jeg var i det året, på en måte. Det var bare jeg og treneren min som snakket om.
1: Ja.
0: Og kanskje mamma og pappa da. Men de var jo på en måte ikke så... De skjønte liksom ikke helt den verden de gjelder. De hadde ikke noen idrettsbakgrunn. Og...
1: Skjønte de utenforskapet?
0: Nei, det tok lang tid før de oppdaget det, tror jeg. De skjønte det vel litt etter hvert, når jeg reagerte veldig på ting som kanskje skulle vært... jeg husker det var en gang jeg hadde invitert klassen til gården. Altså da gikk jeg på videregående.
1: Mm.
0: Og det var en veldig sånn vågal ting for meg, for det er liksom...
1: Inni det private?
0: Ja, så de satt ute i hagen under pæretreet, der vi alltid hadde liksom hatt sånne familiefester og alt mulig sånt nå, og grillet da. Og så var... Så alle var der, og jeg var superstresset, for at nå så de hvem jeg var, på en måte.
1: Mm.
0: Og det var ingen som hadde vært der før, det var ingen som hadde sett hvor jeg bodde på noe, de bare visste at jeg bodde på en gård.
1: For du var aldri med noen hjem?
0: Nei. Og så hadde vi valper. Fra tid til annen så hadde vi jo valper.
1: Mm.
0: Og de er jo som valper, de løper jo rundt og sånn, så var det paradis som hadde tisset på gulvet inni stua, og så var det en av jentene i klassen som skulle gå inn på do, tok altså beina, tråkket i det tisset, og sa sånn, oi, her var det, æsj, hva er det for noe, liksom? Og så var vel mamma der, sånn, nei, det er bare valpetiss. Og så sa hun, jenta var sånn der, åja, he-he. Og, altså det, jeg ble helt knust.
1: Mm.
0: For da tenkte jeg bare, nå er hele, på en måte, situasjonen avslørt.
1: Mm.
0: Jeg bor i et hus med tiss, og nei, det var det liksom hele fasaden røyk, følte jeg. Mm. Og da ble jeg helt utrolig lei meg, og liksom, ja, kvelden var helt ødelagt da, folk dro jo hjem etter hvert og alt noe sånt. Mm. Men da husker jeg satt opp hele den natta og snakket med mamma og pappa, for jeg kjefta de i huden full, bare hvordan kunne dere la det skje liksom, og de bare, hæ, hvorfor er du så sur for det her liksom?
1: Mm.
0: Og da fortalte jeg jo på en måte hele bakgrunnen for hvorfor det var vanskelig.
1: Hva tror du det har gjort med deg, dette utenforskapet, de tidlige 10 år?
0: Nei, det har vel gjort at jeg har blitt veldig oppmerksom på hvordan man kommuniserer.
1: Mm.
0: Det har det gjort, og så har det gjort at jeg har... søk til steder hvor man måtte få en veldig tydelig svar på hva slags type status man har eller rolle man har I en annen sammenheng da, enten det sosialt eller I et hierarki, altså sånn langrenn veldig tydelig, hvor du da får du en liste med navn, hvor du ser rekkefølgen på hvor god du så
1: og stand-up-scenen latter
0: og stand-up-scenen latter, du får bekreftelsen med en gang, ja. Liksom duger du til noe, så får du den responsen med en gang.
1: Hva med relasjoner da?
0: Nei, det har vært vanskelig da, for at det har vært vanskelig å tro på at det noen liker det deg, eller det den fasaden du har bygd?
1: Ja.
0: Fordi at, og det vet jeg jo ikke helt selv heller, hvor det fasaden begynner, og når begynner jeg på en måte?
1: Mm.
0: Fordi jeg har vært så opptatt av å bygge fasade da. Så... Så det har vært litt vanskelig for meg, rett og slett, at hvis noen har likt meg, da, så har jeg tenkt sånn, ja, men du liker jo bare det, den fargerike fasaden som jeg har bygd selv, ja. For å lure deg.
1: Modig å ta et oppgjør med det nå, da, her?
0: Ja, kanskje, men jeg synes jo liksom, det ikke så farlig at det sånn. Det jo sånn livet på en måte. Mennesker rare og kompliserte. Det gøyere å åpne alt, tenker jeg.
1: Ja. Skal vi høre litt musikk, Bergland?
0: Ja.
1: Du har med en rar låt.
0: Ja.
1: Den fin, men rar. Jeg hadde ikke hørt den før.
0: Tidens jul av Kjell Høglund, svensk vissanger, som har en sånn rar blanding av veldig sår og litt humoristisk stil.
1: Ja.
0: Som da handler om livet, da.
1: Som treffer deg.
0: Ja.
2: Dette et gjenhør med drivkraft I NRK P2.

0: Ja, du fikk Kjell Høglund med Tidens Jul her I Drivkraft på NRK P2, valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig lege og komiker Jonas Kinge Bergland. Vi snakket jo om litt utfordrende oppvekstperiode. Og så sa du noe mens vi spilte låten at du utførte litt sånn selvterapi på deg selv.
1: Ja, jeg
0: Siden du lege, så spør jeg deg om, så tar jeg opp det, for jeg synes det litt viktig.
1: Ja, nei, jeg har jo gått litt til psykolog og ryddet opp I disse tingene, og så har jeg hørt på litt podcaster om litt sånn form forskjellig tilnærming til sånne type opplevelser da. Mm. Jeg vil ikke kalle det traumer, men det med på å forme deg I hvert fall. Mm. Og, ikke at jeg opplevde så veldig tunge ting, men jeg var spesielt disponert for å takle det dårlig da.
0: Mm. For det var mer utenforskap enn fysisk mobbing liksom?
1: Ja, det var det. Så da var det en sånn form for visualiseringsteknikk som jeg hadde hørt om, hvor man da skal se for seg deg selv I den mest sårbare perioden, og så snakke til deg selv da. Mm. Så for min del så ble det jo snakket til meg selv som 12-åring på en måte. Og da si høyt, altså sånn snakke høyt, og si det ikke din feil. Mm. De andre skjønner ikke noe det gjelder liksom. De gjør ikke det for å være slemme. Mm. Jeg vet ikke om det hjalp så veldig mye, men det var en litt mektig opplevelse da, å prøve på det der, og prøve å sette seg ordentlig inn I det. Mm.
0: Mm. Komme forbi det?
1: Ja, egentlig litt. Så jeg føler ikke at det påvirker meg så mye nå lenger. Liksom. Jeg har ikke så mye tungsinn på grunn av det.
0: Nei. Men denne guttungen, som gikk gjennom dette her og følte på disse tingene, på dette utenforskapet, skulle bli en av landets mest populære komikere, som trekker tusenvis til scenen.
1: Ja.
0: Det jo en spennende historie I seg selv. Hvordan I all verden?
1: Ja, nei, jeg hadde vel en slags teft for litt sånn hva som kunne være morsomt I noen sammenheng. Jeg var jo aldri noe morsom I oppveksten. Men jeg hadde en onkel som var veldig morsom, og han kunne være morsom på en sånn, altså måten han fortalte historier på, og måten han var på, var veldig sånn besnærende. Og,
0: han tok et rom, liksom?
1: Ja, han tok et rom, han fortalte en historie I plenum, og gjerne flere ganger, og altså, de fleste historiene hans har jeg hørt mange ganger, men jeg hører på det igjen, liksom. Det veldig bra. så jeg visste hvordan man skulle snakke for å være morsom.
0: Ja.
1: Men jeg hadde på en måte aldri gjort det selv. Så fikk jeg muligheten da jeg gikk på folkehøyskole, jeg gikk på idrettsskolen I Numedal.
0: Ja.
1: Det var liksom I den mest intense skiperioden, hvor jeg liksom satsa maksimalt, og for da var jeg ferdig med videregående, og gikk på den folkehøyskolen, for jeg ikke visste hva jeg skulle gjøre, eller hvordan jeg skulle kunne fortsette å trene da, uten at jeg liksom alle mulige andre ting skulle ta for mye tid. Og på folkehøyskolen så måtte man gjøre noe som heter en morgensamling, hvor man skulle presentere et tema eller ha et eller annet slags foredrag på en, måte, på en timers tid, før man hadde opprop og beskjed for dagen.
0: Mm-hmm.
1: Og vi fikk vite da vi kom at alle skulle gjøre to sånne morgensamlinger, og det bestemte jeg meg ganske kjapt for I mitt stille sinn, at det skulle jeg klare å snikke meg unna. Det var ikke noe for meg.
0: Nei.
1: Og så har det seg sånn at jeg bodde på rom med en veldig utadvent fyr som het Knut, som var suveren sosialt. Han på en måte styrte skolen. Mens jeg var jo, sa jo ikke noe, og bare var ute I skauen og trente. Så han skulle ha morgensamling, og så kunne ikke han, for han skulle reise hjem, til Sandnes, der han bodde, så han sa til meg, du må ha morgensamlingen min. Og så sa jeg, ja, men jeg klarte ikke å si nei til han, for han var jo så kul. Så jeg bare, ja, ja, ok, men da må du I hvert fall velge tema.
0: Ja.
1: Og så sa han, ja, du skal ha amerikanske president da. Og så tenkte jeg, greit, nå skal jeg vise hvor jævlig dårlig det går an å gjøre en morgensamling. Fordi at det, som en slags protest da, så tenkte jeg, hvis jeg gjør en morgensamling veldig, veldig dårlig, så er det kanskje litt gøy, fordi at det har vært så veldig mange dårlige morgensamlinger. Tenkte jeg. Så jeg ikke sikkert det var en veldig god idé, men det funket veldig bra, fordi jeg hadde da printet ut en liste over alle amerikanske presidenter, fra den første til den nåværende, og så la jeg den på en overhead, og så sa jeg, dette alle amerikanske presidentene. Altså det var jo veldig rart, for da adapterte jeg på en måte måten til min onkel til å prate på, og så sa jeg, ja, jeg skal ha morgensamling da, jeg skal ha amerikanske presidenter, så la jeg på den lista, og så sa jeg, dette nåværende president, dette den første presidenten. Ronald Reagan var tidligere skuespiller, og han der, jeg har glemt hva han heter, men han som var pianoutfarmer.
0: Nei, jeg vet ikke.
1: Og hvis noen husker filmen Die Hard 3, så var det gjemt en bombe på en skole som var oppkalt etter den 13. presidenten, og det han der. Og det det jeg har. Og så lo folk av det, at det var så og de som syntes det var litt kort, så kan jeg sende rundt...
0: Jimmy Carter.
1: Jimmy Carter var det, stemmer. Synes dette var litt kort, for det varte jo i 2 minutter.
0: Mm.
1: Så kan jeg sende rundt en hoggorm, for jeg hadde funnet en der var hoggorm på treningstur dagen før, som jeg bare tok med meg, tenkte den får jeg sikkert bruke for et eller annet. Sånn helt Askeladden opplegg, liksom. Ja. Så den kan jeg sende rundt. Og hvis det noen som har noen spørsmål om hoggorm, så har jeg svaret på det. For det var jeg veldig opptatt av da jeg var liten, så det kunne jeg masse om.
0: Så dette var starten?
1: Ja, og da lo folk masse, og det ble veldig sånn bøss rundt den morgensamlingen, at jeg plutselig, for det første hadde snakket i plenum, jeg hadde jo aldri sagt noen ting, og at jeg plutselig var gøy all, og det var en helt merkelig følelse.
0: Ja.
1: Så det endte med at jeg hadde 7 sånne morgensamlinger,
0: ja.
1: Og den ene ideen dummere enn den andre, og det var veldig sånn eksperimentell, rar humor egentlig da.
0: Ja. Så det bare utløste noen endorfiner inni deg som ja, du aldri hadde kjent på tidligere på et vis?
1: Ja, og hodet mitt gikk på spreng i å komme på nye dumme ting, og ting som morsomt å si, og ja, det var veldig forløsende.
0: Tenkte du da, nei, det ikke Bjørn Dæhlie som svaret, det
1: Det tok lang tid da, før jeg på en måte forlot langrenn, men for etter folkehøyskolen så begynte jeg på idrettshøyskolen, fortsatte å satse langrenn, og så var jeg ferdig med idrettshøyskolen, jeg tok grunnfag og bachelor på idrettshøyskolen, og så begynte jeg på medisin.
0: Fordi at du da kunne du trene mye? Eller?
1: Ja, da kunne jeg være student lenge.
0: Ja.
1: For når du begynner å jobbe, så har du ikke tid til å trene. Så hvis jeg kan være student lenge, da har jeg muligheten til å bli best på ski. Da. Så det var det som var tanken hele tiden.
0: Det å innse til slutt at nei, det går ikke, jeg kommer ikke til å bli best.
1: Mm.
0: Veldig mange som driver med idrett, og det det jo mange som gjør, de aller, aller fleste innser jo det
1: ja.
0: På et eller annet tidspunkt.
1: Ja. Nei, det var en rar situasjon. Jeg brukte jo hver eneste helg hele vinteren på å reise på skirenn og ha det vondt.
0: Ja.
1: Det jo veldig ubehagelig å gå skirenn.
0: Ja.
1: Det jo veldig sånn smertefullt. Og etterpå så jeg på resultatlista, og så var ikke det noe høydere heller. Og kom på skolen hver mandag på bensinstudiet da. Det var en kompis som heter Knut Marius, som jeg var god venn med på medisinstudiet, og fortsatt. Men han sa sånn, hvor lenge skal du gjøre det der?
0: ikke vondt ment? Eller?
1: Nei. Jeg bare, det er et jævla godt spørsmål. Hvor lenge skal jeg egentlig gjøre det her? For det gir meg jo nesten ingenting. Og jeg liker jo å trene, jeg liker å gå på ski og sånn, men det jo ingenting som tyder på at jeg kommer til å slå igjennom som å gå et OL snart, liksom. Så da ga jeg meg.
0: Ja.
1: Og det var en liten lettelse, altså. Det var litt bittert, men det gikk også veldig fort.
0: Det med legestudiet, det jo nøysomt arbeid gjennom 7 år. Du må pugge. Og det å gå skirenn også, det på en måte litt det å bite i seg. Det stamina, rett og slett.
1: Ja da, det det. Det liksom, fortsette å holde på og tro at det skal gå.
0: Ja. Hvor kommer den staminaen fra?
1: Nei, det vet jeg jagger ikke, altså. Men,
0: for du kunne jo også blitt en sint ung mann i forhold til den oppveksten. Eller noen...
1: Ja. Nei, jeg hadde nok for lite aggresjon i meg. Jeg hadde ikke noe... Men den der staminaen... Jeg vet ikke, jeg husker en eller annen gang at tålmodighet er vanskelig. Så da tenkte jeg, det jo, da det sikkert imponerende, da, hvis jeg god i det.
0: Jeg er tålmodig, for jeg det imponerende. Tålmodig,
1: ja.
0: Ja.
1: Noe sånt. Jeg vet ikke, men jeg tålmodig da. Så det å
0: pugge
1: tekst, eller trene lenge, eller gjøre sånne ting, det,
0: ja.
1: Det har jeg, det tar jeg lett da.
0: Ja, fordi når du gjør stand-up også, så er det et veldig sånn tekstbasert show. Det er lite
1: impro,
0: lite impro, lite fysikk.
1: Ja, nei, jeg har ikke selvtillit til å bare være fri.
0: Nei, men har du tålmodighet i skrivingen også? Altså,
1: voldsomt tålmodighet i skrivingen, og pugge etterpå.
0: Ja.
1: Mm.
0: Og 80 show, da tenker du stamina.
1: Ja. Bare dundre på.
0: Ja.
1: Mm.
0: Hva får du fremdeles det kicket som du fikk på folkehøyskolen? Er det fremdeles en driver i deg?
1: Jeg får en følelse av kontroll. Jeg kontrollerer denne situasjonen.
0: Ja.
1: Og det gir en veldig sånn tilfredsstillelse.
0: Hvor opptatt er du av kontroll?
1: Nei, jeg ganske opptatt av det, altså. Dessverre. Det hadde vært kanskje lurt å slippe den kontrollen litt, men jeg trives godt når jeg har kontroll. Ja.
0: Hvorfor har du det, tror du, som hvis du skulle vært din egen lege?
1: Nei, det uforutsigbare har vel gitt meg ubehagelige opplevelser da.
0: Ja.
1: Så kontroll er bra.
0: Hæ. Kontrollert humor?
1: Mm.
0: Hvorfor funker det da?
1: Nei, altså det jo presisjon da. Så jo på en måte mer gjennomtenkt og presist der, jo liksom mer imponerende og gøy kan du få det. Kanskje, men man må jo ha noe galskap, altså, men det også kontrollert da, kontrollert galskap.
0: Hvordan øver man på kontrollert presisjon?
1: Nei, det jo å skrive vitsene veldig presise og finne ut akkurat hvordan man skal fortelle de. Og så øver vi inn det, så det føles lett.
0: Ja.
1: Og så kan man slippe seg fri på å spille det ut på følelsen. Da.
0: Ja.
1: Mm.
0: Men det med å observere, for du sa da, som ungdom, så var du på utsiden, men det du gjorde var å sitte og observere
1: ja.
0: Hvordan andre oppførte seg.
1: Mm. Ja, altså, jeg burde jo egentlig blitt en imitator ut av det, men det har jeg ikke blitt da.
0: Nei, men bruker du det også når du lager humor?
1: Nei, det bruker jeg vel mer som en slags innsikt i kommunikasjon, tror jeg.
0: Ja.
1: Så jeg tror ikke den fungerer. Altså, og humor handler jo mye om kommunikasjon. Liksom, hva er det som blir sagt her? Hva kommer igjennom? Hvordan skal du få sagt det? Og det er jo nyttig fra den observasjonen. Men nei, lærte ikke noe humorgrep av å drive og observere de fra utsiden.
0: Nei.
1: Det var mer å observere onkeren min.
0: Ler du mye?
1: Nei, jeg ler ikke så mye, gitt. Dessverre. Det er noen som får meg til å le veldig, og det er noen venner, når vi måtte... Da kan jeg le, så jeg nesten griner, liksom. Men det er veldig sjelden.
0: Hæ. Hvorfor det?
1: Jeg vet ikke, jeg får analytisk, tror jeg. Jeg bare der, ok, det morsomt fordi sånn og sånn. Ja, ja. Greit, jeg ser det.
0: Arbeidsskade. Mm. Det med det at du vokste opp med, på den gården med foreldrene dine, og det, de må jo ha vært veldig sånn omsorgsdrevet når de ønsker å ta over noe sånn, og ungdom inn og besøksgård.
1: Ja, ja, ja, veldig.
0: Det er jo du også. Man blir ikke lege hvis ikke man er omsorgsdrevet, tenker jeg.
1: Nei, da, jeg har en voldsom empati for pasientene. Jeg har utrolig lyst til å fikse alt med en gang. Jeg har lyst til å altså, drømmer om og fantasere om å kurere alle demente for demensen sin og ta bort alle smerter og fikse alt.
0: Ja. Søke deg til leger uten grenser.
1: Sånne ting, ja.
0: Ja. Mm. Dra til Zimbabwe.
1: Ja.
0: Hvorfor det?
1: Nei, det var jo også, det var litt eventyr da, det Zimbabwe-prosjektet, å oppleve noe nytt og se hva kan man gjøre i et sted hvor man trenger mye hjelp. Men det føltes håpløst mye å ta det. Altså, vi er jo ikke ferdige egentlig med Zimbabwe-prosjektet. Ole So og jeg da, som har dratt dit i to omganger for å se hva de trenger på de helseklinikkene på landsbygda i stedet som heter Matabeleland.
0: Mm. Men det er jo neste kjærlighet der.
1: Ja, det er jo det da. Det er jo behov for å fikse noe som er gærent.
0: Hvorfor det, tror du?
1: Jeg vet ikke, da blir man vel populær da.
0: Nei, tror du det?
1: Jeg vet ikke.
0: Tror du det? Nei.
1: Nei, det har vel med direkte omsorg å gjøre da.
0: Men føler du på det ennå, altså det behovet for å bli populær?
1: I mindre grad, men det kan dukke opp situasjoner hvor jeg føler meg tilbake igjen til den skolegården. Og jeg føler meg usikker på samme måten. Tenker, nå vil jeg nå må jeg på en måte manøvrere meg her for å takle dette sosiale spillet på riktig måte.
0: Men brutalt, altså noe som var virkeligheten når man var tenåring sitter igjen.
1: Ja, det er veldig, veldig brutalt, samtidig som jeg tror ikke det er så uvanlig.
0: Nei.
1: Jeg tror bare at man kanskje ikke alltid, eller noen kanskje ikke er klar over at man gjør det da. Jeg tror det.
0: Er det en fordel å være klar over det?
1: Ja, det tror jeg. Altså sånn, hvis man skal gå i terapi da, så er det jo lurt å skaffe seg innsikt i sine egne handlingsmønstre. Det er jo stort sett det man gjør.
0: Ja.
1: Det er ikke sånn at det bare løser alt, og så har man det bra.
0: Kan man ikke havne i en sånn overanalysering også da?
1: Jo, ja, man kan jo det da, men
0: slipper du deg helt løs noen gang?
1: Ja, det er sjelden altså. Men det har vel hent. Ja. Det er veldig kontrollert, det er det.
0: Hva er drivkraften din da?
1: Ja, nei, altså det spørsmålet vet jeg jo kommer, og da har jeg tenkt, ok, det skal jeg enten svare veldig, veldig gjennomtenkt og imponerende på, eller veldig morsomt.
0: Ja.
1: Og det er jo et ekko tilbake til skolegården, hvor jeg analyserte samme type problemstillinger. Så det er vel drivkraften frykt for å ikke passe inn.
0: Hmm.
1: Dessverre. Det høres negativt ut, men det er jo en drivkraft.
0: Hmm. Det er ærlig da?
1: Ja, det er jo det.
0: Ja.
1: Hvis ikke man er ærlig, så er det jo ikke verdt noe.
0: Nei. Flott det. Er det et sted du føler at du passer inn godt?
1: Ja, når jeg står på scenen og får det til å funke, så føler jeg at jeg passer inn veldig bra.
0: Da er du hjemme på en måte?
1: Da er jeg hjemme, da føler jeg at jeg er liksom i en form for scenitt.
0: Ja.
1: Og så blir det uro med en gang man går av igjen. Altså, sånn, ja, det var feil, og det var sånn og sånn. Og så eller når man går på ski. Og er i god form.
0: Jonas Kinge Bergland, tusen takk for at du kom hit til Drivkraft.
1: Tusen takk for at jeg ble invitert.
0: Hvis du vil høre denne samtalen igjen, så finner du den og en rekke andre drivkraftintervjuer med noen av landets største komikere I NRK Radio-appen. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn I appen vår, følge Drivkraft ved å trykke på den stjerna du ser der og sende oss en melding inn I appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent og researcher I dag, det var William Gåthau, redaktør Ingrid Nordstrand. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vega Larsen. Vi høres.
2: Du har hørt et gjenhør med Drivkraft I NRK P2.

0: Her NRK Nyheter, klokken 13. En massiv skogbrand truer den franske storbyen Bordeaux. Flammene nå bare litt over en mil fra bygrensen, ifølge byens ordfører. Han legger til at det foreløpig ikke aktuelt å evakuere byen, men at beredskapen klar dersom situasjonen endrer seg. Over 250 000 mennesker allerede evakuert fra Sør-Vest-Frankrike. Det pågår nå en storstilt jakt etter den 21 år gamle mannen som kjørte inn i en folkemengde under Pride-feiringen i Berlin i går. Ifølge politiet mannen kjent av politiet fra tidligere og skal være tilknyttet byens islamistmiljø. Mer enn 2200 personer deltar nå i jakten. Politiet ber publikum om tips og har gått ut med beskrivelse av mannen, det forteller journalist i NRK Frida Tønsås.
1: I forbindelse med denne jakten så publiserte de en pressemelding i natt der de ber om tips fra publikum, og da gikk de ut med navn og bilde, og navnet de oppgir Abdul B, og han skal være 21 år gammel. De har også kommet med noen beskrivelser av han, som at han skal ha slank kroppsbygning, være ca. 1,90 høy og ha svart hår, og han skal ha på seg en svart hettegenser og hvite bukser.
0: Mannen kan være bevepnet og farlig, og publikum bes om å ikke ta kontakt med ham. Vår reporter i Berlin, Anja Strønen, i området der angrepet skjedde. Hun sier det bare flaks at ikke bilen har truffet enda flere mennesker når den kjørte inn i folkemengden.
2: Jeg snakket akkurat med en tysk mann som også fortalte at han var her i går på sin vanlige joggetur rundt 9:30, altså cirka en halvtime før denne mannen kom kjørende i bilen. Han sa at akkurat i det området da, så var det ikke veldig mange mennesker, det var liksom litt grupperinger, fordi selve feiringen foregikk litt lenger inn i denne parken. Så det jo egentlig bare flaks at denne bilen ikke har truffet enda mer mennesker når den har kjørt inn.
0: Irans hær spår storkrig i Midtøsten dersom USA gjenopptar angrepene mot landet, det sa hærens talsmann til statlig iransk fjernsyn i dag. Fram til fredag gjennomførte USA daglige angrep mot Iran etter at våpenhvilen mellom landene brøt sammen for 2 uker siden. Regjeringen vil stramme inn reglene for arbeidskontrakter. Nå vil de at alle arbeidstakere skal få skriftlig kontrakt fra første arbeidsdag. Det opplyser statssekretær Line Eldring til Fri Fagbevegelse. Og i dag fristen 7 dager for å få kontrakt på plass. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: Dette NRK P2. Velkommen til Verdibørsen. Vi fortsetter serien om det tredje riket og spør stadig, hvordan kunne et moderne samfunn bli til et brutalt regime? Et historisk spørsmål, men med aktuell interesse.
4: Dann wird unser Wille und unser deutscher Stahl auf den Notmeistern. Deutschland, sich ein!
3: Dette var Adolf Hitler. 1. september 1939 holder han denne talen i riksdagen, og dette regnes som starten på 2. verdenskrig. Hitler erklærer krig mot Polen. Et år senere begynner planleggingen av invasjonen av Sovjetunionen. Dette del 9 i serien om det tredje riket, basert på din bok, Anders Kjøstvedt, om nazismen og Nazi-Tyskland, og du da historiker ved Oslo Met. Sist så snakket vi om angrep. Nå det krig, og det mye krig, overalt. Ja, kan du si litt om den militærstrategiske situasjonen vår 1941 da?
5: Gjerne det. Da jo store deler av det europeiske kontinentet kontrollert enten direkte eller indirekte av Nazi-Tyskland, enten i form av militær okkupasjon eller samarbeid med lokale ledere, lokale herskere. Frankrike delt i to i en okkupasjonszone, og også da et samarbeidsregime i det såkalte Vichy-Frankrike. Og vi ser også da at den tyske dominansen over andre områder, som for eksempel Balkan, har blitt mye, mye sterkere. Og vi ser at krigen har også da utvidet seg til andre områder, også da til andre kontinent, og siden høsten 1940 så har det også vært krig i Nord-Afrika.
3: Ja, det altså mye som skjer, og som du sier så kriges det også I Nord-Afrika, det vel Italia som kriger mot Storbritannia, og så blir man enig om at, med Nazi-Tyskland om at Nazi-Tyskland skal gripe inn og lede for det tyske Afrikakorpset Erwin Rommel, som mange kjenner navnet Ørkenreven. Han har jo fått et, ja skal vi si, ganske godt ettermæle, men hva myte og hva sant?
5: Ja, det mange myter om 2. verdenskrig, og det mange myter om Nazi-Tyskland og nazismen og krigen. Rommel jo en av disse tyske generalene som har på en måte, fått lov til å framstå litt som en sånn, kun som en militær general, da, som en offiser og ikke så veldig nazistisk forbryter som mange andre nazistiske militære har, og har også fått litt sånn rys for å være en sånn briljant militær taktiker og strateg, og det jo ikke tatt helt ut av sin sammenheng, men det nok en sånn etterlevning av det som det var veldig mye av den umiddelbare etterkrigstiden, at man løftet fram liksom tyske generaler som helt geniale og overlegne sine allierte og sovjetiske motstandere, I stor grad basert på ting som de selv fortalte til omgivelsene sine. Så heller ikke Erwin Rommel I stand til å vinne krigen I Nord-Afrika, men det at krigen har flyttet seg dit også jo tegn på at vi inne I en skikkelig global konflikt. Det for å redde den italienske krigsinnsatsen, det tyske militære kontingenter I Nord-Afrika. Det litt sånn den fascistiske Italias rolle I 2. verdenskrig stort sett å starte invasjoner som går ganske dårlig, og det har det også skjedd I Nord-Afrika. Men det også delvis en del av en større la oss si, strategi hermetegn da, fra nazistenes side, for de ser for seg at de har ikke klart å overvinne Storbritannia ikke sant? Gjennom slag om Storbritannia. De har ikke klart å tvinge gjennom en fredsavtale. Men det de har begynt å tenke litt på, det at de kan prøve å ramme britiske interesser andre steder, og ikke minst da sikre seg disse enorme oljereservene og oljeressursene som finnes I Midtøsten, som utrolig viktige for det britiske imperiet, og som også kunne ha løst noe av forsyningsproblemene for Nazi-Tyskland. Så de tenker at angrep I Nord-Afrika mot det britisk kontrollerte Egypt, for eksempel, inn I Midtøsten, skal være en litt sånn stor strategi for å kunne tvinge britene ut av krigen. Og det ser jo kanskje ut til å lykkes I et par ukers tid, men også dette ender I en ganske klar alliert seier.
3: Men hvordan så ulike lokale aktører, eller ulike aktører I Midtøsten, hvordan så de på Hitler og nazismen?
5: Ja, altså det en ganske klar strategi fra Nazi-Tyskland sin side, å bygge opp under en sånn arabisk nasjonalisme, og få I gang opprør mot da det kolonimakten her, det britiske og franske kolonimaktene, men særlig den britiske. Det jo delvis et opprør I Irak under 2. verdenskrig, som også tyskerne prøver å støtte. Og de har nok noen forhåpninger kanskje om at det skal kunne skje. Det ganske gode forbindelser til både arabiske nasjonalister I Egypt, men også andre steder, og mest kjent jo kanskje da kontakten med den muslimske lederen I Jerusalem, altså stormuftien av Jerusalem, som også møter ledende tyske nazister, og hvor det legges planer for et samarbeid da, mot det som Heinrich Himmler, SS-lederen I Nazi-Tyskland, kaller vår felles sak, og det jo da selvfølgelig jødehate, antisemitisme, når man ser for seg kunne samarbeide om å forfølge og drepe jødene som bor I Midtøsten.
3: Vi kan flytte blikket til Balkan, og så her var det Mussolinis strategiske beslutninger som førte til Wehrmachts inngripen. Hadde man opprinnelig ønsket å holde Balkan utenfor krigshandlingene?
5: Ja, så I Berlin, eller I ledelsen av Nazi-Tyskland, så har man jo ingen planer om at det skal bli krig på Balkan. Og det har man jo heller ingen behov for. Det ikke noe vits for Nazi-Tyskland å okkupere Balkan. De har veldig tette bånd til alle statene på Balkan, økonomiske bånd allerede. Og her har da nazistene klart å utvikle det som de kaller et gross Wirtschaftsraum, altså en slags storeuropeisk økonomisk zone, hvor da mindre land som Romania, Jugoslavia, Hellas skal på en måte knytte knyttes økonomisk til den tyske økonomien. De skal levere råvarer til den tyske krigsindustrien, så skal tyskerne selge da industriprodukter tilbake igjen. Og det lykkes de jo veldig godt med. Gjennom hele mellomkrigstiden så blir Tyskland den viktigste økonomiske aktøren i eller på hele Balkan. Så alle de landene blir liksom helt avhengige av Tyskland. Og de knytter seg også Tyskland så tett som de kan, for de tror at det på en måte kan holde de unna krigen. De ønsker jo nøytralitet, disse småstatene her. Så det er ikke behov for Tyskland å okkupere dette området. De har allerede tilgang på de aller fleste naturressursene herfra som de vil ha. Med ett unntak, og det er da den rumenske oljeindustrien som er det som er viktig. Så i Romania produseres det olje, og her har stort sett da britiske, amerikanske, franske selskaper monopol, og de kjøper jo opp denne oljen bevisst for å unngå at den havner i tyske hender. Så akkurat der er det noen insentiver, men ellers så har ikke Tyskland noe å tjene på en krig på Balkan.
3: Men i 1940 så invaderte Mussolini Hellas, og hva slags krig blir dette da, og hvordan endrer dette situasjonen på Balkan?
5: Ja, det endrer jo situasjonen fullstendig, fordi dette er jo en invasjon som går helt håpløst dårlig. Altså den italienske militære kapasiteten er svært svak, kan man si, veldig litt sånn folkelig. De klarer ikke å overvinne den lille greske hæren oppe i de albanske fjellene høsten 1940, og blir også kastet tilbake igjen til utgangspunktet. Og her intervenerer da igjen Nazi-Tyskland, fordi de frykter at Italia kanskje trekker seg ut av krigen. Italia er tross alt en viktig alliert, har en veldig stor flåte, og er Hitler vil beholde Italia som en alliert, så de intervenerer da, kan du si, på italiensk side, og vi skal gå med i krigen for å okkupere Hellas. Og for å gjøre det, ikke sant, så må du da gjennom Jugoslavia, og Jugoslavia også er et land som er veldig vennlig innstilt til Nazi-Tyskland, og er jo også et som skal hjelpe til i denne okkupasjonen og angrepet på Hellas egentlig, men du får et regimeskifte der rett før, altså våren 1941, hvor da de nekter å slippe Wehrmacht gjennom, og da inkluderer man like godt Jugoslavia som en del av invasjonsplanen, altså at Jugoslavia og Hellas blir okkupert av Nazi-Tyskland.
3: Og i Jugoslavia og Hellas så kommer det raskt motstandsgrupper, og en av de mest kjente, eller kanskje den mest kjente lederen her, det er jo Tito, senere berømt leder av Jugoslavia. Hvorfor ble det så raskt dannet motstandsgrupper i Østeuropa? For det tok jo lengre tid i Nord- og Vesteuropa.
5: Ja, her er det en stor forskjell, og det er, henger jo igjen sammen med den brutaliteten i det tyske, og for så vidt også det italienske okkupasjonsregimet. Vi ser jo også at disse samfunnene her i både Jugoslavia og Hellas, sivilsamfunnet bryter jo mer eller mindre sammen som under terroren som utløses. Matforsyningene bryter sammen, altså det er sult. Og så noen av disse motstandsgruppene blir jo etablert altså for å holde samfunnet gående, for å altså opprettholde helt sånn grunnleggende funksjoner, og mye av disse motstandsgruppene blir jo en slags erstatning da, for den greske staten, for eksempel. Så det er en av årsakene, men det er jo en desperat forsvarskamp mot et veldig undertrykkende og brutalt okkupasjonsregime, som i stor grad også bevisst rammer sivilbefolkning.
3: Ja, hvordan ble den tyske okkupasjonen da, for den greske befolkningen, for eksempel?
5: Den greske befolkningen lider betydelig under den tyske okkupasjonen. Det som skjer, altså Hellas kapitulerer jo relativt raskt da i april 1941. Landet plyndres for det som finnes av verdi, sendes til Nazi-Tyskland, litt som man hadde gjort i Polen. Og samtidig da, som en del av krigføringen fra britisk side, så blir jo også da Hellas blokkert. Det kommer ikke inn matforsyninger. Hellas er et land som er helt avhengig av å importere mat. Det har det jo vært helt siden antikken. Og så det jo en sult som påført av den tyske okkupasjonsregime, og det mellom 1941 og 1943 så sulter jo over 250 000 grekere, særlig da barn, ihjel, også fordi samfunnet i ferd med å bryte sammen, ikke sant? Det blir enorm arbeidsledighet. Så både den italienske og den tyske okkupasjonen da, av Hellas og Jugoslavia veldig brutal, og ikke minst de samarbeidet som de har med lokale aktører. Det opprettes jo et såkalt selvstendig Kroatia, så dette under Pavelic sin leder, dette Ustasja-regimet i Kroatia, som også gjennomfører en helt grusomme overgrep mot særlig da den serbiske befolkningen i Jugoslavia. Så vi kan si at den tyske okkupasjonen, den måtte sette i gang en del prosesser som fører til ufattelig lidelse for sivilbefolkningen.
3: For det et ganske sammensatt bilde, altså det ikke bare tyske nazister som overgripere, det også andre grupper, og, ja, som du nevnte nå.
5: Mm. Helt klart, altså den tyske tilstedeværelsen for eksempel i Jugoslavia, den ganske liten. De prøver det som har vært litt sånn grunnleggende i all tenkning om å okkupere andre land, det jo færrest mulig soldater, altså minst mulig okkupasjon, og mest mulig ressurser ut, så man prøver å samarbeide da, med lokale kollaborasjonsregimer, som man gjør i mange andre land. Men samtidig så undergraver man disse kollaboratørene, ikke sant? Så det særlig den serbiske delen, så det noe tilstedeværelse fra Wehrmacht, for her ligger alle disse kobbergruvene, for eksempel, som viktige i den tyske krigsindustrien, men det også her noe av motstanden størst.
3: Mm. Ja, for når du skriver om dette, Anders Jøstvedt, så jo nettopp overskriften på det kapitlet, det jo okkupasjon, og så skriver du altså om da samarbeidet med okkupasjonsmakten og folkemord. Det det som foregår, det samarbeid, okkupasjon og samarbeid og folkemord, det en ordentlig mix.
5: Det det et komplekst bilde, og det jo som du inne på, det ikke bare Wehrmacht eller andre tyske enheter som gjennomfører folkemord. Vi har vært inne på det kroatiske regimet, men det også serbiske kollaboratører, altså serbiske nazister for eksempel som gjennomfører massedrap på jøder og så videre. Så det er et sammensatt bilde, og også da den jødiske befolkningen i Hellas blir jo forfulgt, og mange av de deportert til utryddelsesleire i Polen. Bulgaria okkuperer en del av Hellas, så det er mange aktører som inne her, men grunnfortellingen at det slår mer eller mindre bunnet ut av sivilsamfunnet, det slutter å fungere, og det fører til store lidelser for sivilbefolkningen, men også her det mye bruk av represalier mot, særlig da hvis det geriljaangrep mot en tysk militærforregling, så massakrerer man sivile da i de påfølgende ukene.
3: Ja, og nå altså holocaust i gang, og det som du sier nå, det ikke bare nazister som deltar, men det de som setter i gang da. Og du skriver at folkemord på jødene i Romania står i en særstilling. Hvorfor det?
5: Romania et veldig interessant eksempel, kan vi si, både mellomkrigstid og andre verdenskrig. Det et land som også ønsker å holde seg nøytralt i den krigen som i gang. Men har jo da, kan vi si, blitt presset på begge de to totalitære diktaturene i Europa, både Sovjetunionen og Nazi-Tyskland. Nazi-Tyskland ønsker Romania som alliert, og de ønsker tilgang på de rumenske oljefeltene og få sendt den til Tyskland og brukes i den tyske krigsindustrien. Som en del av denne Molotov-Ribbentrop-pakten, så okkuperes jo da deler av Romania av Sovjetunionen. Så det det som måtte dytte Romania inn i og samarbeide med Nazi-Tyskland jo frykten for Sovjetunionen og hva som Sovjetunionen kan finne på av aggresjon. Men Romania også et land som mer enn andre stater som også Nazi-Tyskland samarbeider med, går veldig langt i å forfølge den jødiske befolkningen. Det også et land hvor da det en betydelig fascistisk eller nazistisk oppslutning. Erkeengel Sankt Mikaels legion med sin jerngarde, sin paramilitære gren, ekstremt antisemittisk og gjennomfører masse overgrep mot den jødiske befolkningen i Romania. De kommer aldri til makten, men det et fascistisk regime også i Romania under Ioan Antonescu. Og de beskytter, dette også litt sånn komplekst, ikke sant? Fordi en del som andre land som samarbeider med Nazi-Tyskland, som Ungarn, Bulgaria, så beskytter de sine egne jøder langt på vei. Altså de jødene som bor i måte, det sentrale Romania, ikke sant? I Valakia eller Transylvania, de blir i stor grad beskyttet. De blir ikke sendt til utryddelsesleire i Polen, selv om Nazi-Tyskland ønsker det, men jødene som bor i de områdene som Romania okkuperer som en del av 2. verdenskrig, særlig da ukrainske områder helt i vest i Sovjetunionen, så gjennomfører rumenske soldater eller rumenske enheter forferdelige overgrep på den jødiske befolkningen. Og hvis man skal sammenligne liksom ansvar for drap på jøder under Holocaust, så er Romania helt klart nummer to da, etter Nazi-Tyskland.
3: Og så er det voldsomme tall for denne perioden her, altså 90% av greske jøder blir drept. Og du forteller også om jødiske kvinner og barn som blir internert i en leir i Beograd våren 42. Så blir alle drept for å gi plass til nye fanger, og da bruker man en lastebil.
5: Ja, altså dette er jo et utslag for hvordan nazistene hele tiden tenker på hvordan skal vi gjennomføre folkemord. For når vi kommer ut nå i 1941-1942, så har jo jødeforfølgelsene blitt radikalisert til et mer systematisk folkemord. Og bruken av lastebiler til å drepe mennesker, det er jo en teknikk som utvikles litt over tid. Teknologien, eller tanken bak, er jo egentlig at det skal være mest mulig effektivt for gjerningspersonene, minst mulig arbeid, minst mulig styr, minst mulig jobb, at du kan drepe flest mulig, men bruke færrest mulig folk, at det blir minst mulig bråk. Så det man gjør, man bygger om store lastebiler, det man ofte bruker er sånne lastebiler fra flyttebyråer, som er ganske store, så lager man en sånn teknologisk innretning at du kan flytte da eksosen fra eksosrøret inn i kammeret i denne lastebilen, altså inn i selve lasterommet, så stuer du det fullt med mennesker, og så setter du lastebilen i gang og kjører da rundt, gjerne til det stedet hvor disse menneskene skal kastes i en massegrav. Så gradvis så fylles jo dette lasterommet da med eksos fra lastebilen, og de som er sperret der inne, de blir jo da drept av dette. En grusom måte å dø på.
3: For det går ikke fort.
5: Det går, altså, det kommer litt an på hvor stappfull bilen er da, ikke sant? Det er jo ikke så mye oksygen der hvis den er veldig full, men det tar kvarter 20 minutter med grusom lidelse. Og det er jo en metode som innføres og som også ganske vanlig, særlig i en del utryddelseslære i Polen etterhvert, men som man eksperimenterer med da, for å gjøre mest mulig effektiv. Så det er jo tanken, ikke sant? Altså, disse menneskene skal dø. Hva er den beste måten fra gjerningspersonens side på å ta livet av dem? Hva skaper minst bry? Hvordan kan vi unngå at det blir, tar lang tid og det blir liksom vanskelig og sånne ting, hvordan kan vi være færrest mulig. Så det er bare å kjøre de, drepe de underveis til massegraven hvor de skal kastes. Det er ekstremt kynisk. Det sier noe om den fullstendige mangelen på menneskelighet og humanistisk tenkning i nazismen, men det er den metoden som man gjennomfører.
3: Sommeren 1941 så holder Nazi-Tyskland på å gå tom for mat, og da er det at ernæringsminister Herbert Bakke får en idé. Ja, hva er det han foreslår?
5: Ja, han er statssekretær i landbruksdepartementet, så dette er da en jordbruksforsker. Bare for å si det veldig tydelig, for dette her det er litt sånn fundamentalt også hvordan nazistene tenker. Hvordan de tenker om alle disse millionene menneskene som nå bor da i Sentral- og Østeuropa, så det området som nazistene sier de skal forandre på helt fullstendig. Det handler mye om mat. Det handler mye om tilgang på mat. Hvem skal få lov til å spise, og hvem skal stenges ute fra tilgang på mat? Og Herbert Bakke, han har en doktorgrad i agronomi fra Universitetet i Göttingen, så han er jo en godt utdannet mann. Han lager en plan som etter hvert får navnet Hungerplanen, som går ut på da, i forbindelse med den forestående invasjonen av Sovjetunionen. Dette er da våren 1941, så skal man dele da det okkuperte som man ser for seg, I ulike zoner hvor da de matproduserende områdene, som da særlig Ukraina og Sør-Russland, hvor det enorme jordbruksområder, de skal da fysisk avskjæres fra de store befolkningssentrene som Moskva, Leningrad, altså de store byene I nord og vest I Russland, med det formålet å sulte store deler av befolkningen ihjel. For som jeg var inne på I den forrige episoden også, så nazistenes mål en sånn fullstendig demokrati.

0: i denne krigen som man nå har satt i gang. Det er selvfølgelig ideologiske forskjeller mellom nazismen og kommunismen, men viktigst er nok likevel denne tanken om Lebensraum, det at man skal erobre nytt område for da den tyske eller den germanske, ikke nødvendigvis bare den tyske, men også kanskje den norske, nederlandske, svenske befolkningen, da, som skal bosette seg som bønder og herrer i dette nye, eller som man ser for seg det nye området da i det okkuperte Sovjetunionen, men det er jo selvfølgelig ikke et nytt område, det bor jo millioner av mennesker der. Men tanken er at dette skal ryddes og gjøres plass for da en ny bosetning. Det skal bygges nye byer, det skal bygges jernbane, veier, det skal bygges ny industri, og den hele sånn grunnleggende tanken om at noen mennesker eller noen befolkningsgrupper, noen nasjoner, noen raser da ikke har livets rett. Det er jo en helt sånn grunnleggende tanke i nazismen, og den kommer jo fullt til uttrykk, særlig da med okkupasjonen av Polen, men også angrepet på Sovjetunionen sommeren 1941.
1: Ja, og vi kan snakke om det angrepet som startet da på årets lengste dag, 22. juni, operasjon Barbarossa. Helt siden 1920-tallet så hadde altså Hitler argumentert for at Tyskland måtte skaffe seg Lebensraum i Østeuropa, for man trengte land og ressurser for å vokse, som du har snakket om nå. Ja, og så startet angrepet på Sovjetunionen, og dette er da verdenshistoriens største militære operasjon. Ja, hva er omfanget her? Hvor lang er frontlinjen? Hvor mange deltar?
0: Ja, operasjon Barbarossa, altså tyske angrepet på Sovjetunionen, er et vendepunkt, det også, i 2. verdenskrig. Det gjør konflikten enormt mye større. Og det som på en måte da ligger i potten blir mye større, konsekvensene blir mye større. Frontlinjen er nesten 3000 kilometer lang, altså det er jo helt vanvittig å tenke på, men den går jo da fra nord i Russland, altså oppe i Nordkalotten, Kolahalvøya, og helt ned til Svartehavet. Så det er jo helt enormt område. Og cirka 4 millioner tyske og allierte soldater velter inn over grensa i de første dagene, så det er jo en enorm operasjon som settes i gang. Det umiddelbare målet er å nå den såkalte Arkhangelsk-Astrakhan-linjen. Altså Astrakhan er en by på det Kaspiske hav, altså ganske langt inne i Russland, og det er dit man tenker man skal nå, for å da kunne overvinne først den røde armé, eller sånn militært, men også da for å da kunne okkupere de viktigste, mest industrialiserte delene av Sovjetunionen, og man regner med at staten og samfunnet vil kollapse da, som en konsekvens av dette militære angrepet.
1: Du skriver med et kjeleslag, hva er det for noe?
0: Ja, noe av det som er helt sånn grunnleggende i den nazistiske militære strategien her, er jo at de skal fange da hoveddelene av den røde armé, som da er naturlig nok i grenseområdene mot Nazi-Tyskland. At man framrykningen skal gå såpass fort at man ikke blir mulighet for disse å trekke seg tilbake innover i det sentrale Russland. Så at man skal overvinne da gjennom såkalt kjeleslag eller kesselslag, altså omringningsslag, altså man tenker at man omringer store sovjetiske arméer i en kjele, og da nedkjemper de, og uskadeliggjør de, dreper, tar til fange de sovjetiske soldatene ved å så omringe de. Så det er jo den grunnleggende tanken, at majoriteten, den viktigste delen av den røde armé, de står ikke så langt unna grensene. Hvis vi angriper raskt, omringer de, så vil vi løpe av noen uker, kanskje måneder, kunne overvinne da den røde armé, og veien mot byer som Leningrad og Moskva vil ligge åpen. Det er på en måte tanken hos Wehrmacht.
1: Hvordan reagerte egentlig Stalin på dette angrepet?
0: Han blir veldig overrasket. Det høres jo kanskje rart ut, med tanke på at det er 4 millioner soldater som krysser landegrensa di, at det her, altså, dette her er jo ikke mulig å holde skjult. Så han får jo mange advarsler fra ulike hold. Det er jo tyske soldater som deserterer og kommer så over til sovjetisk side og sier dette er det vi forbereder, dere må gjøre dere klare. Stalin har ikke noe tro på dette. Han er jo på en måte alliert med Nazi-Tyskland, men han

0: jo også ekstremt mistenksom overfor Hitler, og Nazi-Tyskland tenker at det kommer til å komme til en militær konfrontasjon, men han ser ikke for seg at den kommer nå. Og det han redd for, det jo at de kapitalistiske vestlige statene, så Tyskland, Frankrike, Storbritannia, USA, de skal rotte seg sammen mot Sovjetunionen. Så det han redd for jo en konfrontasjon med Nazi-Tyskland, som da Storbritannia og USA også da kommer til å tjene på. Så han ser denne her voldsomme styrkeoppbyggingen som en slags... altså, han tror ikke på at det kommer et angrep, han ser det kun som en trussel. Og er redd for at det skal komme til en konfrontasjon som da Sovjetunionen kanskje ikke helt forberedt på nå, men som kanskje vil være til en fordel om den kommer om et år, eller om to, eller tre. Og han redd for å havne i da, krig med alle de kapitalistiske maktene.
1: Og han henretter vel også disse deserterte soldatene som kommer for å advare han. Da. Mm.
0: Ja.
1: Men hvordan går så den tyske invasjonen? Også? Er det nå en velsmurt krigsmaskin, eller hva?
0: På et vis så det jo det. Altså, de første dagene og ukene så jo framrykningen rask, og den går omtrent som planlagt. Det klart at det et størrelse på dette angrepet her som nesten ikke til å forstå. Det enorme avstander som skal tilbakelegges, og det et logistisk apparat som kreves da for å forflytte ikke bare disse soldatene, men også alt utstyret, maten de skal spise, bensin til stridsvognene. Altså det er et helt, nesten helt ufattelig at man i det hele tatt tenker at dette skal kunne la seg gjøre. Men angrepstanken bygger jo på en grunnleggende nedvurdering, eller undervurdering kan vi si, av den militære slagkraften til den røde armé, det teknologiske nivået til den røde armé, men også da kan vi si det sosiale limet i det sovjetiske samfunnet, for man tenker at hvis vi gir dette her totalitære diktaturet et skikkelig spark, så kommer alt til å ramle sammen, for man tenker at det et sånn pillerottent system som bare lever på terror og undertrykkelse. Så hvis dette kommer under angrep, så vil folk kanskje gjøre motstand, forsvarsviljen kommer ikke til å være noe særlig stor i befolkningen. Så det jo en feilvurdering, kan vi si, både av motstandsviljen i den sovjetiske befolkningen, i den russiske, belarusiske, ukrainske befolkningen. Og det jo en tro på at man kan kunne vinne denne krigen relativt nært av de tyske-russiske grensene, for man innser jo selv at særlig lenger enn 500 kilometer inn i Sovjetunionen, dit klarer vi ikke å flytte ressurser over lengre tid. Og vi ser allerede i første ukene at det enorme forsyningsproblemer, lastebilene bryter sammen, det ikke mulig å kjøre tog på de sovjetiske toglinjene, de enten ødelagt eller lokomotivene sprengt, eller altså det alt det man har planlagt med å bruke da, den eksisterende infrastrukturen, det lar seg ikke gjøre, og veistandarden også da helt elendig. Og når en lastebil bryter sammen, så må det faktisk reservedeler, det som begrenser framrykningen, da, kan du si, det utfordringene innenfor å forsyne den framrykkende hæren.
1: Mm. Så operasjon Barbarossa, den ble mislykket?
0: Det kan vi godt si. Altså, det enorme seire, enorme slag, liksom, hvor hundretusenvis av sovjetiske soldater tas til fange, og byer som Minsk og Kyiv blir jo inntatt, og det ser jo kanskje i starten ut som det skal lykkes, men tempoet langt lavere enn det man hadde sett for seg, og selv om man da utover seinhøsten begynner å nærme seg byer som Moskva, man omringer Leningrad og altså, dagens St. Petersburg, så det mye som tyder på at den voldsomme gambelen som dette den enorme risikoen man tar, den lykkes ikke, for man avhengig av å måtte vinne denne krigen i løpet av noen kort sommer- og høstuker liksom før vinteren setter inn, og det man egentlig ikke i nærheten av å klare.
1: Og når man etter hvert skjønner det, da, hva skjer da med naziledelsen? Altså, blir man radikalisert, eller ja, endres man på noen måte?
0: Ja, det klart at i løpet av seinhøsten 1941, la oss si oktober-november, da, så blir det klart for de som har i hvert fall vilje til å se litt sånn klart på den strategiske situasjonen, at denne invasjonen den kommer ikke til å lykkes. Vi kommer til å være i en langvarig krig med Sovjetunionen. Og det en krig som Nazi-Tyskland da egentlig ikke har noen forutsetninger for å kunne utkjempe til en seier. I hvilken grad Hitler forstår dette allerede denne høsten, det litt vanskelig å si. Men han blir i hvert fall fortalt i klare ordelag at vi lykkes ikke nå med å beseire den røde armé. Sovjetunionen består, den røde armé består, den har liksom klart å stoppe oss langt inne i Sovjetunionen. Dette kommer til å ha enorme konsekvenser for oss. Dette en krig som vi egentlig ikke kan vinne. Men i hvilken grad han tar dette innover seg, det jo veldig vanskelig å si. Men vi kan si at innsatsen nå, altså den helt... altså det som nå på spill, det mye større, da kan du si, før invasjonen av Sovjetunionen. Nå det... sjansene for et tysk nederlag mye, mye større enn før man invaderte Sovjetunionen. Etter hvert så kommer det også andre makter med, altså USA blir en aktiv deltaker fra å ha vært en litt sånn indirekte støtte til Storbritannia. Og det klart at dette her gjør jo at den her manikeiske kampen, da, den kampen mellom det gode og det onde, sånn som Hitler vil forstå det, ikke sant? Mellom germanerne, mellom den ariske rasen og den internasjonale jødedommen som kontrollerer både Sovjetunionen, England, USA i Hitlers øyne, den blir jo nå mer fullstendig. Sant? Nå trekkes det jo sammen disse fiendene som Hitler har liksom sett for seg. Han har jo fått den krigen han egentlig ville unngå. Han også skjønner det at over sikt så vil de ikke kunne bekjempe disse store imperiene som de nå i krig med. Og da ser vi også tegn til at politikken radikaliseres, og ikke minst da overgrepene mot sivilbefolkningen, og ikke minst massedrapene på Europas jøder.
1: Ja, og også soldater da, som havner i tysk fangenskap, de lider jo også, altså 3,3 millioner russiske soldater havner i, eller sovjetiske soldater havner i tysk fangenskap høsten 1941, og 7 måneder senere så var 2 millioner døde. Og leirene som du beholdt i, Anders, altså hvordan var det der? Var det hus der, eller hvordan var det der?
0: Nei, dette jo et utslag for, du kan si, den tenkningen da, som dominerer i naziledelsen om hvordan man skal behandle den slaviske befolkningen, eller særlig da den russiske, ukrainske, belarusiske delen av den. Man har ikke noe ønske om å gi disse sovjetiske krigsfangene mat, bygge ordentlige leirer til dem for eksempel. Altså, de jo beskyttet gjennom ulike internasjonale lovverk, hvordan man skal behandle en krigsfange i strid. Det jo ganske regulert. Men man får ingen av den oppfølgingen som man har krav på. Og man bare... burer de inne i kanskje provisoriske leire med litt sånn piggtråd rundt, og lar de sitte der til de enten bukker under av sykdom eller utmattelse eller rett og slett sult. Det ingen plan for eksempel om å sette de inn i arbeid. Det jo i noen få tilfeller så blir noen av de sendt til Tyskland som slavearbeidere. Men det i forsvinner liten grad, så da altså, 2 millioner mennesker bukker under av sykdom og sult i løpet av et drøyt halvår. Så det sier jo noe om den ekstreme dehumaniserte behandlingen disse stakkars menneskene får.
1: Og nederst på rangstigen var så klart de jødiske krigsfangene. Hvordan hadde liksom nazistene tenkt at livet i det okkuperte området i Østeuropa skulle være? Altså, hvordan styrte man for eksempel Ukraina da, som nå var okkupert?
0: Det altså, nazistene har jo hastverk. De lider av en sånn kronisk mangel på ressurser for å opprettholde da, den enormt ekspansive krigsvirksomheten som de har. Både da mangel på natur, helt grunnleggende naturressurser som olje, ulike mineraler, men også da mangel på arbeidskraft. Så finnes det jo noen planer, litt sånn vage planer, for hvordan dette store området i Østeuropa skal styres. Men de skal jo først tre i kraft når krigen vunnet. Først må man jo vinne krigen, og så skal man begynne å okkupere og utnytte og sånne ting. Men så man jo i en situasjon hvor man ikke kommer dit, altså man klarer ikke å tvinge gjennom en seier, og man begynner jo da veldig raskt å utnytte disse områdene også underveis, samtidig som krigshandlingene pågår, da, som man egentlig ikke har planlagt for. Også her foreligger det en slags overordnet planapparat, som er veldig liksom, lite detaljert, men som igjen da, det er landbrukseksperter og agronomer som har utviklet det som de gjerne kaller generalplan Ost, som er på en måte en slags grunnleggende plan for hvordan du skal utnytte disse områdene. Det man gjør er at man oppretter såkalte rikskommissariater, akkurat som man gjør i Norge. Norge er også styrt av såkalte rikskommissariat. Terboven er jo rikskommissar i Norge. Man gjør det samme i for eksempel Ukraina. Men tanken her er jo litt sånn annerledes enn i Norge, da, hvor målet er å økonomisk samarbeide med norsk næringsliv. Her skal man jo da i størst mulig grad utnytte det ved å flytte da ressursene hjem til Tyskland, både i form av da, naturressurser, men også da ikke minst i form av arbeidskraft. Det er jo kanskje den største mangelen nazi-tyske økonomien har. De har ikke nok hender i industrien. Så man prøver i starten med å oppfordre da, ukrainere for eksempel til å verve seg, reise til Tyskland, jobbe i Tyskland. Mange kvinner blir oppfordret til å jobbe som tjenestejenter, for eksempel for å holde på en måte, tyske familier eller tyske sivilsamfunnet gående. Men det er jo særlig da, i en sånn, viktig krigsindustri at man trenger arbeidskraft. Lykkes veldig dårlig i denne forsøket på å appellere til en frivillighet, og etter hvert så begynner man med tvang. Og har store forventninger om disse millioner av sovjetborgere som man skal kunne overføre til Nazi-Tyskland, men det er også veldig, veldig, veldig stor motstand mot dette her, naturlig nok, i befolkningen. Men man prøver så godt man kan. En av favoritttaktikkene er jo å omringe kanskje en kirke, en kino eller et annet lokale hvor det samles en del folk, og så tvinger alle ut og fører de til nærmeste jernbanestasjon og sender de til Tyskland. Folk som står i matkø blir bare dratt ut av køen, kastet på et tog og sendt vestover mot Nazi-Tyskland. Så det er en enorm brutalitet da, også i dette, og det er gjerne barn etter sånn 10-11-12 års alderen som også blir sendt som slavearbeidere til Tyskland.
1: Og så forteller du så ille om kvinner som blir sendt hjem igjen fordi de var gravide, og så skulle de føde, og så bare dreper de babyen, og så blir hun sendt tilbake igjen.
0: Ja, for det er jo ikke så veldig sterke utvalgskriterier for hvem som blir sendt, ikke sant? Man blir ganske desperate etter hvert, og har jo ikke noen tanke om offrene her, men altså gravide kvinner vil man gjerne slippe å sende til Tyskland, for det er altså av åpenbare grunner så er det litt vanskelig for det, men det er... Ja, det gjennomføres jo tvungne aborter, for eksempel, sånn at du likevel da kan bli valgt ut til slavearbeid, og også for å forhindre da, at en kvinne er nødt til å ta vare på et barn, så dreper man spedbarnet, og så sender man kvinnen til Tyskland likevel.
1: Når en by eller bygd ble erobret av tyskerne, hva skjedde da?
0: I Sovjetunionen så er det jo stort sett det samme som skjer i veldig mange tilfeller. Det er jo at den lokale befolkningen samles for at man skal ha litt sånn kontroll på det. En del blir tvangsutskrevet til å jobbe som slavearbeidere for militær, ikke sant? De blir satt til mange ulike jobber, måke snø, reparere hus, reparere veier, lage mat, vaske klær, altså alt mulig slags rart av arbeid som den tyske militære trenger. De lider jo også av enorm mangel på arbeidskraft. Men vi ser også da en beslaglegning av alt av verdi, mat, klær, ting som den okkuperende herren ønsker seg eller trenger, blir da gjerne tatt fra befolkningen. Og det er klart den der brutale, altså det er jo, den tyske arméen blir jo møtt med en del velvilje når de velter inn i Sovjetunionen, altså det sier jo litt om hvor undertrykkende også da det kommunistiske regimet er, ikke sant? Man tenker at kan dette være en katalysator for å få til endringer? Og kanskje særlig gjelder da dette i Ukraina, hvor det er sterke frigjøringsbevegelser som også tar til våpen, også på tysk side, da, og slåss mot Sovjetunionen. Også mange av disse avdelingene havner jo i en skvis hvor det slåss både mot den røde armé og Wehrmacht samtidig. Men at det er et potensielt grunnlag der for at man kan bruke denne misnøyen, det det også noen ledende nazister som ivrer for det, men, men det blir aldri aktuelt. Altså det framferden mot sivilbefolkningen såpass brutal, at den etter hvert da også leder til en viss sånn guerillamotstand, også disse kjente sovjetiske partisanene. Men det tar lang tid, altså det ikke noe som vokser fram med en gang, men det et resultat særlig da av denne tvangsutskrivingen til slavearbeid. Da det mange som flykter til skogs, og det fra dette meste av partisanvirksomheten vokser fram.
1: Vi må også snakke om krigen til havs, hvordan denne var. Altså, vi har alle hørt om Hitlers ubåter. Hva slags betydning hadde de, og hva var deres oppgave?
0: Ja, igjen så det jo dette en litt sånn myteomspunnet del av 2. verdenskrig. Da. En del av den tyske opprustningen fra 1930-tallet jo å bygge opp både en oversjøisk flåte, men også da en ubåtflåte. Og i Norge jo dette godt kjent, ikke sant, med ubåter som angriper konvoier for eksempel, som også da norske sjøfolk i stor grad involvert i. Og dette jo potensielt en krigsavgjørende del av krigen, kan vi si. Altså hvis Tyskland på et eller annet vis hadde klart da å isolere Storbritannia, som et land som fullstendig avhengig av å bli forsynt over havet, hvis de hadde klart å isolere de på en sånn måte som man kanskje hadde ideer om, så kunne dette kanskje tvunget Storbritannia til å innføre en slags fredsavtale med Nazi-Tyskland på et eller annet tidspunkt. Det finnes jo planer for det, ikke sant? Det bygges jo ubåter med formål å ramme da den sivile trafikken inn og ut av Storbritannia, men antallet ubåter som operative til enhver tid alltid veldig lavt, og Atlanterhavet stort. Så det som den store utfordringen for den tyske marinen, det jo også å finne disse handelsskipene som på vei over havet, og ha på en måte de tilgjengelige ressursene til å uskadeliggjøre de. Og når denne trafikken da settes inn i konvoifart, med skortefartøy, flystøtte for eksempel fra Kanada, Island, Grønland, så det som å lete litt etter en sånn såkalte nåla i høystakken. Og når krigsutbruddet kommer da, høsten 1939, så har den tyske marinen kanskje 8-9 ubåter tilgjengelige til enhver tid, til å patrullere hele Nord-Atlanteren med Nordsjøen for å lete etter britiske handelsfartøy eller handelsfartøy som på vei til Storbritannia. Så den trusselen fra dette ubåtvåpnet, den finnes i korte perioder, så klarer de å senke ganske mange skip, men det en litt sånn myteomspunnet del av den tyske krigsmakten, det også. Mm. Den reelle påvirkningen ganske lav.
1: Mange har jo latt seg fascinere av denne historien om Enigma-maskinene. Hva handlet dette om egentlig?
0: Altså, Enigma-maskinen en tysk kodemaskin, som blir utviklet rett etter Første verdenskrig av en tysk ingeniør. Den bruker sånne roterende hjul da, til å lage koder, og som du da må ha en annen maskin for å kunne avlese koden. Og den brukes jo i det tyske militæret også lenge før nazistene kommer til makten. Det en polsk kodeknekker som klarer å knekke helt grunnleggende deler av denne koden her, og det jo informasjonen han etter hvert overbringer til Storbritannia. Og senere i 2. verdenskrig så klarer jo da britiske kodeknekkere også lese og forstå disse enigma-kodene som sendes da, for eksempel mellom tyske ubåter eller mellom da franske havner eller kommandoen til ubåtene, så de vet stort sett, i hvert fall da, med noen timers forsinkelse, hvor disse ubåtene befinner seg eller hvor de på vei. Så man kan prøve å unngå da, de områdene hvor man vet at det ubåtaktivitet. Så dette jo også en veldig spennende historie, ikke sant? Som det lett å lage filmer om, for eksempel, og som vi har kanskje en liksom tendens til å overdrive viktigheten av, da. Men det klart, dette redder jo mange sjøfolk sitt liv. Det selvfølgelig viktig i seg selv. Så det som potensielt kunne vært en krigsvinnende del for Nazi-Tyskland, men som de aldri i nærheten av å oppnå, det jo også en del av krigen da, hvor de allierte overlegne. Men klart, hvis du sitter da på, ombord på en oljetanker på vei over Nordatlanteren, så det jo ikke noe vanskelig å forstå at folk var redde. At det kommer en båt du ikke kan se som kan ramme deg uten at du kan forsvare deg mot det i mørket. Men de fleste tyske ubåtene var ikke spesielt teknologisk avanserte, hadde veldig dårlige elektriske motorer som du må ha da, for å kunne kjøre under vann. Så de kunne bare opp holde seg under vann i veldig, veldig korte perioder om gangen. Og etter hvert så blir også disse konvoiene veldig godt beskyttet av militære fartøyer som klarer å forsvare seg mot disse ubåtene. Så litt sånn myte omspunnet, men et potensial igjen som Nazi-Tyskland ikke klarer å realisere fordi de ikke har industrien til å produsere nok skip eller båter.
1: Men årsskiftet 41-42 så er jo Nazi-Tyskland et imperium med enorm utstrekning. Men er de like sterke som det kan se ut som hvis man bare ser på kartet da?
0: Altså kartet lyver litt. Hvis vi ser på Europakartet da årsskiftet 1941-1942 så kan vi jo på en måte tegne nesten alt i enten områder okkupert av Nazi-Tyskland eller vennligsinnet alliert med Nazi-Tyskland. Men i realiteten så er det jo også en militærmakt og en stat som er i ferd med å oppnå det som vi gjerne kaller overstretch, altså at de er strukket seg alt for langt, de har ikke det ressursgrunnlaget til å opprettholde krigshandlingene eller okkupasjonene rundt omkring. Og vi ser det særlig da når man ikke klarer å overvinne den røde armé som man har sett for seg, gjennom denne blitzkrig-strategien hvor man skal bare overrumple og overvinne fienden på løpet av noen uker. Det lykkes ikke. Og når etter hvert også USA kommer med i krigen fra sen høsten eller vinteren 1941, så er det jo ganske klart at dette er en krig som ikke kan ende med tysk seier. I hvert fall ikke så lenge de allierte holder sammen og er enige om at de skal bekjempe Nazi-Tyskland. Det er klart, alliansen mellom Storbritannia og USA på den ene siden, Sovjetunionen på den andre siden, det er en ganske uvanlig allianse som kanskje ikke mange hadde sett for seg. Det er også en allianse som har blitt litt tvunget sammen fordi de alle har Nazi-Tyskland som en fiende, så Tysklands kanskje håp er jo at den alliansen skal slå sprekker.
1: Den 14. august så undertegner da Churchill og Roosevelt Atlanterhavserklæringen, og det blir kalt et ideologisk dokument. Og det er nå da Hitler virkelig har fått den krigen han ville unngå, altså en global krig mot da, som Sovjetunionen, Storbritannia og Amerika. Men han gjorde ikke, det har du vært inne på flere ganger kanskje, men han gjorde ikke så mye for å unngå det heller.
0: Absolutt ikke. Altså det er jo hvert eneste veivalg, så er det jo Hitler som er den som tar beslutningene i Nazi-Tyskland. Og han konsekvent så velger han den radikaleste løsningen, og den som utvider krigen. Så det er jo med åpne øyne han har tatt alle de valgene som har ført Nazi-Tyskland inn i den situasjonen som de nå er. Men krigen er nå blitt en kamp om ressurser. Den krigen til havs som vi snakket om, den kalles gjerne en tonasjekrig. Altså, tonasje er på en måte en beskrivelse av det, altså, hvor stort er skip, hvor mye kan det frakte. Så det handler om hvem kan produsere, hvem kan bygge, kan de allierte bygge handelsskip raskere enn tyskerne kan bygge ubåter for eksempel, og det er det helt åpenbart at de kan. Andre verdenskrig er en krig om som er avgjort av ressursgrunnlag, av arbeidskraft, av teknologi, av industri. Det er i fabrikkene, i skipsverftene at andre verdenskrig avgjøres, og her er Nazi-Tyskland en helt grunnleggende underlegen part.
1: Så nå er det ganske klart at Nazi-Tyskland vil tape?
0: Det er i hvert fall så lenge de allierte kan holde sammen og være sånn grunnleggende enige om hva som er målet med krigen, så er dette er en krig som Nazi-Tyskland på ingen måte kan vinne. Så det som er tankegangen da i naziledelsen nå er jo å opprettholde krigsinnsatsen så mye man kan for å se om man kan tvinge gjennom kanskje en separat fred med enkelte deler, altså splitte denne alliansen som er jo litt sånn altså ikke en veldig konvensjonell allianse. Altså Storbritannia og Sovjetunionen har jo store samarbeidsproblemer, for eksempel Churchill og Stalin har jo veldig også vanskelig personlig forhold, så det er jo kanskje et sånn ørlite håp i dette her, men det som er er tankegangen nå jo å prøve å vinne krigen mot Sovjetunionen, og så tvinge gjennom en tysk seier der, for å kunne prøve altså på lengre sikt å forsvare seg mot de vestallierte.
1: Hva vil du si at i øst da, så går det fra vondt til verre nå, altså sånn 42, altså skjer en radikalisering, altså blir volden mer brutal for eksempel?
0: Ja, det gjør den jo, og krigen mot Sovjetunionen da, som ikke går som den skal, det har jo også konsekvenser for jødeforfølgelsene og for folkemordet på de jødene som befinner seg i de okkuperte delene av Sovjetunionen. For utover høsten 1941 så radikaliseres jo da det som har vært litt mer sånn, ikke spontane kanskje, men ikke fullt så gjennomførte massedrap på jøder i Sovjetunionen. Det blir da mye mer systematisert, og utover høsten 1941 så går man fra å drepe da voksne mannlige jøder, som man tenker kan være en militær trussel som partisaner eller guerillakrigere, til å drepe også da hele familier og hele lokalsamfunn. Så angrepet på Sovjetunionen på en måte radikaliserer jo alt, og det gjør jo også til at forfølgelsen og drap på Europas jøder får et mye større omfang, og det blir mye mer systematisk.
1: Og du mange av disse drapene skjer altså da i full offentlighet.
0: Absolutt. Det er, altså man har ikke en klar plan for hva som skal skje med jødene som man påtreffer i det okkuperte Sovjetunionen. Men det man er overbevist om i naziledelsen er jo at kommunismen er jo grunnleggende jødisk, og alle jøder er på en måte kommunister. Man snakker gjerne om jødebolsjevismen i den nazistiske propagandaen. Så det å angripe Sovjetunionen, det å angripe det kommunistiske regimet der, det er også å angripe jødene i landet. Og det å angripe jøder, det er da å angripe kommunistregimet i Sovjetunionen, så de lager likhetstrekk mellom dette. Så alle soldater som invaderer Sovjetunionen har jo fått ordre om at hvis de påtreffer en person som representerer kommunistpartiet, så skal de drepes med en gang. Og det samme overfører man også da på den jødiske befolkningen, for man ser på alle jøder som en slags agent for kommunismen. Så det er jo helt åpenbart at angrepet på Sovjetunionen er forberedt og planlagt også som en utryddelseskrig mot sivilbefolkningen. Men det foreligger egentlig ingen konkret plan. Men det man ser utover høsten 1941, det er at i mange små, altså lokale steder rundt omkring i det okkuperte Sovjetunionen, så er det lokale ledere, kanskje militære ledere eller andre ledere i det nazistiske hierarkiet, som har kanskje noen tusen jøder som de er ansvarlige for, 10 000, 20 000, 30 000 som er samlet i en by, og som de ikke helt vet hva de skal gjøre med. Skal de sette dem i arbeid? Skal de gi dem mat? Skal de gi dem husly? Altså, hva er på en måte, hva skal de gjøres med dem? Og vi ser da særlig for slutten av august en del lokale steder hvor mange lokale myndighetspersoner da begynner å løse dette problemet i hermetegn med å drepe problemet. Så samle den jødiske befolkningen, marsjere de ut av lokale landsbyen eller byen, og massakrere de i tusenvis, titusenvis, og kaste de i massegraver. Fordi disse menneskene er i da den okkupantens øyne et problem, man har kanskje ikke nok mat til de, kanskje bytter ut sykdom, ikke sant, som konsekvens av de forferdelige forholdene de lever under. Og det er denne strategien her som etter hvert har vokst fram til å bli en mer sånn grunnleggende strategi. Og disse drapene, de kan de jo ikke skjule. Så de foregår stort sett i full offentlighet. Man samler jødene på byens torg, marsjerer de ut i små grupper. Man trenger jo hjelp da fra den lokale befolkningen, ikke sant? De er med å grave graver, de er med å plyndre de lokale jødiske familiene eller forretningene. Dette er ikke noe som foregår i hemmelighet.
1: Og dette aller mørkeste kapitlet blir tema i neste episode, og da med titel Folkemord. Serien om det tredje riket er basert på din bok, Anders Kjøstvedt, og du er da historiker ved OsloMet. Og alle episodene i denne serien ligger ute i appen NRK Radio, og da under verdibørsens fane. Og vil du skrive til verdibørsen, ja, så bruker du også appen NRK Radio. Det var alt fra verdibørsen i dag. Teknisk ansvarlig var Emma LaRosa, og her i studio satt jeg, Åse Katrine Myrtveit.

0: Her NRK Nyheter, klokken 14. 21-åringen som mistenkt for å ha kjørt en bil inn I en Pride-markering I Berlin I går kveld IS-sympatisør, det skriver flere tyske medier. I fjor reiste han til Midtøsten I et mislykket forsøk på å slutte seg til IS, ifølge avisene Bild og Spiegel. Han ble deretter dømt I Tyskland for forberedelse til en alvorlig samfunnsfientlig voldshandling, det melder avisene. Man føler seg ikke trygg på arrangementer som dette lenger, det sier norske Eivind Spangen, som jobber frivillig under Pride-markeringen I Berlin, og var like ved da angrepet skjedde.
1: Det jo selvfølgelig at dette her går inn på alle som deltar på den typen arrangement. Man føler seg jo ikke trygg som deltaker på disse arrangementene nødvendigvis lenger. Berlin har jo vært en, hva skal jeg si, kjent for å være veldig, som også ble nevnt her tidligere, I 150 år, et hva skal jeg si, veldig kjent sted for dette miljøet. Det har nå fått en ripe I lakken, det ikke noe tvil om det. Det viser jo det at det jo krefter som ønsker at man ikke til stede og har disse arrangementene, ikke synlig.
0: Og en kvinne altså død, og 16 personer skadet etter angrepet. Ekstremismeforsker Katrine Thorleifsson sier man ser flere likhetstrekk mellom angrepet I Berlin I går og terrorangrepet 25. juni 2022 I Oslo.
2: Begge angrepene rammer jo Pride som symbol på frihet og mangfold og åpne demokratiske verdier. Og begge angrepene rettet mot skeive I et offentlig rom, der mange mennesker samles. Og så det jo viktig å understreke at dette ikke bare handler om enkeltpersoner. Dersom dette jihadistisk terror da, begått av en enkelt person, så inngår det et bredere mønster hvor Pride og skeive framstilles som legitime mål I ekstremistisk propaganda.
0: Den kraftige skogbrannen I Frankrike bare 15 kilometer unna bygrensa til Bordeaux, ifølge byens ordfører. Han legger til at det foreløpig ikke aktuelt å evakuere byen, men at beredskapen klar dersom situasjonen endrer seg. Over 250 000 mennesker allerede evakuert fra Sørvest-Frankrike. Supporterne til Rosenborg vil protestere I 15 minutter under morgendagens kamp mot Fredrikstad. Grunnen kritikk mot klubbens prioritering av showkampen mellom Rosenborg og Manchester United denne uka. De mener klubben jakter profitt og mister sin identitet. Regjeringen vil stramme inn reglene for arbeidskontrakter. Nå vil de at alle arbeidstakere skal få skriftlig kontrakt fra første arbeidsdag. Det opplyser statssekretær Line Eldring til Fri Fagbevegelse. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Dette sommer I P2. Stjernemerk oss gjerne I appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

Jeg sto ofte opp tidlig som liten. Ikke fordi jeg var morgenfull, men fordi jeg måtte sjekke. Før andre var oppe, så listet jeg meg ut I stua og kikket på stuebordet. Stod det tomme flasker og fulle askebeger der, visste jeg hvordan dagen ville bli. Den ville bli mørk. Faren min ville kanskje ikke engang stå opp, og stemningen ville henge I lufta som noe man ikke kan ta på, men som likevel fyller rommet og kjennes I hele kroppen. Den type stemning som setter seg I magen, som får føttene til å liste seg stille, som sprenger bak øynene som alltid på vakt, to skritt foran alle andre. Jeg var 5, 6, 7, 8, 9, 10 år. Mitt sommer I P2 en fortelling om å vokse opp som en annerledes unge, om å ta ansvar for voksne problemer som ikke var mine. Det en fortelling om alle de som valgte å se meg, og om hva det betyr for et barn når noen gjør det. Det en fortelling om at lite kan bety uendelig mye mer enn du tror. Jeg ønsker å dele dette med deg som kanskje kjenner det på kroppen akkurat nå. Enten som barn eller voksen som bærer på en vanskelig oppvekst. Og med deg som I nærheten av barn du aner trenger noen, men ikke vet om du vil strekke til overfor. Og til begge så vil jeg si, det finnes håp. Jeg heter Kristin Audmeier. Jeg forfatter, samfunnsdebattant og foredragsholder. Da jeg liten, bodde vi I en bygård på Grünerløkka I Oslo. Og tross den triste grå fasaden, så var bygården et pulserende, levende sted slik jeg husker det. Som en utvidet familie, hvor det alltid var noen å snakke med. Hjemme hos oss kunne mye være på 11:30, men naboenes dør sto alltid åpne. Jeg visste at jeg var velkommen når som helst. Og hos dem så kunne jeg lytte inn, sitte på et fang eller I bakgrunnen. Og jeg kunne være bare Kristin. Kanskje fikk jeg litt for hardt stekt kjøttdeig med spaghetti og ketchup en dag. Kanskje jeg brødskive I hånda. Det slike ting man husker enten man vil eller ikke. Et slags virkelighetens ankerfeste. Selv om moren min senere ikke skulle bli så glad I at jeg brukte uttrykket, så var vi en hippie-familie, og det sier jeg med stolthet. At mine unge foreldre var liberale og progressive, ga oss en leilighet full av engasjerte og interessante mennesker. Høye diskusjoner om samfunn og politikk, stadig nye overnattingsgjester på sofaen. Jeg visste aldri helt hvem som var der når jeg sto opp om morgenen. Det var et stimulerende miljø for et nysgjerrig barn, selv om det også kunne være ustabilt. Vi hadde Che Guevara-plakat på do, og nei til atomvåpen på kjøkkenveggen. Faren min var avhengig av alkohol og beroligende medisiner. Som voksen vet jeg at han selvmedisinerte, bort traumer og vonde tanker han aldri fikk ordentlig hjelp med. Og rusen var en så viktig del av livet hans at den satte premissene for alt rundt ham. Han kunne bli fryktelig sint for ting ingen forsto. Ting ingen hadde gjort, ord ingen hadde sagt. Jeg levde konstant på tå hev og lærte meg raskt å justere meg etter stemningen. Og det ikke en ferdighet man som barn velger å tilegne seg, den vokser frem av seg selv som en slags overlevelsesmekanisme. Den kvelden vi flyktet hjemmefra, husker jeg veldig klart. Faren min var ute. Min morfar, som jeg kalte far og var fryktelig glad I, kom kjørende I hui og hast fra Lier og hentet oss. Vi pakket raskt og satte oss I bilen. Mamma, jeg og den lille broren min på 1 år. Jeg var 7 år og satt I baksetet. Der kjente jeg noe jeg ikke hadde ord for da, men som jeg har hatt ord for siden. Lettelse og trygghet. Jeg skjønte hva som skjedde, selv om ingen forklarte meg det. Den trygghetsfølelsen har jeg siden jobbet for at alle barn skal få kjenne på. Ikke som en tilfeldighet, ikke som noe som avhenger av om de heldige nok til å ha riktige naboer eller en klok bestefar som kommer kjørende. Men trygghet som en rettighet. Jeg vokste opp med en sterk og tøff mamma som kjempet hardt for oss, som tok doble vakter på sykehjemmet mens hun utdannet seg. En høyreist, flott dame som strakk seg langt, holdt hodet hevet og som lærte meg hvordan jeg skulle løfte mitt. Jeg vokste opp med besteforeldre som stilte opp betingelsesløst, og jeg vet hva den støtten betyr. Jeg vet også at den ikke gitt for alle.
og jeg vet at summen av alle de voksne som valgte å se meg, akkurat det som skiller min historie fra mange andres. Ikke styrken i meg alene, men varmen, forventningene til meg og støtten i de rundt meg.

Jeg heter Kristin Audmeier, og dette mitt sommer I P2. Vi flyttet fra faren min og landet på Tranby I Lier, en drabantby mellom Oslo og Drammen. Ikke langt fra der moren min vokste opp og besteforeldrene mine fortsatt bodde. Vi trengte det fotfeste de representerte, og for meg så ble livet roligere. Det ble tryggere, mer forutsigbart. Det jeg evig takknemlig for at moren min klarte å gi oss. Men følelsen av å ikke høre til, den kom likevel raskt. Grünerløkka hadde vært et levende og mangfoldig sted, med plass til alle slags mennesker og familier. Tranby var ikke det. Jeg husker at vi parkerte utenfor blokka vi skulle flytte inn I, og steg ut av bilen med flagrende klær og langt vilt hår, og tenkte senere at vi måtte ha sett ut som et tilreisende sirkus. Det var ikke så mange unge hippiemødre alene med to barn I det lille lokalmiljøet I 1980. Vi passet ikke inn, og det skjønte jeg umiddelbart. Det skjønte også de andre barna. Så på den nye skolen ble det slik. Jeg hadde langt, stort, krøllete hår, tenna på tørk, blå og hvitstripete bussrull og tresko, og en firkantet skolesekk noen hadde kjøpt I Tyskland, som ingen hadde lik. Jeg var vant til å snakke mye med voksne og stilte mange spørsmål lærerne ikke var vant til å få. Jeg aksepterte ikke lettvinte svar. Og det gjorde at jeg ble oppfattet som utfordrende og annerledes, og jeg fikk høre det. Men kommentarene, de handlet mest om utseende. Tranbyheksa, det var meg. Det krøllete håret som siden har blitt litt av et kjennetegn for meg, kanskje, var en kilde til mye hån da jeg var liten. Nå det mitt, og jeg ville ikke vært det foruten. Men akkurat I de årene var det vondt. Utenforskapet var både sosialt og familiemessig, den doble følelsen av ikke å høre til noe sted. Moren min hadde veldig dårlig råd, og besteforeldrene mine strakk seg langt for å hjelpe oss med ting vi ellers ikke hadde hatt mulighet til. Det var de som sørget for at jeg kunne delta I aktiviteter. At jeg ikke trengte å stå på sidelinjen og se på, men kunne snuble over strekene på håndballbanen I splitter nye Lecoq håndballsko. Stoltheten og takknemligheten jeg fortsatt kjenner over det, vanskelig å beskrive. Å få være med de andre, og som de andre, det forsto de betydningen av, uten å si det med ord. Og så var det den kvelden på familiefest hos besteforeldrene mine. Jeg var cirka 11 år, og vi barna løp mellom etasjene, mens de voksne pratet ned I kjellerstuen. Jeg var midt I trappen da jeg hørte mitt eget navn. En voksen person sa det som om det var en selvfølge. Du kommer aldri til å bli noe av Kristin, med den oppveksten hun har hatt. Jeg husker akkurat hvor jeg sto. Trappetrinnene, lyden av stemmer nedenfra, sjokket og sinnet som meldte seg. For hvordan kunne denne litt fremmede personen si noe sånt? Moren min hadde jo tross alt lært meg at jeg kunne bli hva jeg ville. Jeg hadde venner, jeg var flink på skolen, jeg hadde en mamma som hadde tro på meg. Der og da, mens jeg sto der I trappa, ble det veldig klart og tydelig for meg. Damen fra underetasjen skulle aldri få rett. En stemme vokste fram fra et sted inni meg og sa, «Jeg skal klare meg uansett hva som skjer.» Og den stemmen har jeg siden hentet fram når livet har vært krevende. Jeg sier ikke at alle kan tenke seg til et godt liv. Ressurser, omgivelser og tilfeldigheter betyr enormt mye. Det vet jeg bedre enn de fleste. Men jeg vet også at det finnes noe I oss, et lite frø av motstand som kan vokse dersom noen vanner det. Besteforeldrene mine vannet mitt. Naboene med de åpne dørene vannet det. En og annen lærer. Moren min som alltid var nær. Senere han som ble min stefar I voksen alder, og mange andre. Summen av alle disse det som gjør at jeg sitter akkurat her I dag. Det noe spesielt med sommeren. Det har det alltid vært. For de fleste barn så handler sommeren om frihet og lange dager, og forventninger som peker fremover. Skolene stenger, familiene planlegger, og alle spør hverandre, «Hva skal du gjøre I ferien?» Et uskyldig spørsmål kanskje, men for mange barn det likevel et spørsmål de ikke vet hva de skal svare på. Jeg var ett av dem. Det finnes et bilde av meg som liten, på fisketur med faren min og lillebroren min på Hurumlandet. Vi hadde fisket rødspette hele dagen. Sola fremme. Faren min ser ganske blid ut. Det ser ut som en vanlig, lykkelig barndomssommerdag. Og på et vis så var det også det, selv om vi egentlig skulle vært på en strand ved Adriaterhavet.
For faren min sin store drøm på den tiden, en drøm som også ble min, var å kjøre til Jugoslavia og feriere ved den vakre kysten der. Bade I det lyseblå vannet, fiske fisker vi ikke hadde I Norge, være sammen som en helt vanlig familie I syden. Og som jeg hadde gledet meg til å kunne fortelle det til vennene mine. Han hadde noe med naturen og fiskingen som var ekte, faren min. Han lærte oss å lese vinden, og sitte stille I en robåt på et lite fjellvann, og kjenne på det rolige som finnes ute på vannet, borte fra det som ellers laget støy. Sprøsteike rødspette på primus I vannkanten og spise rett fra panna, uten ølflasker og den tunge lukten av rulletobakk. De dagene noen av de fineste minnene fra barndommen min. Dagene da han var der. Men der han var, var også alle løftene som aldri ble noe av. These mist-covered

Faren min lovet ting. Det gjør jo alle foreldre. Men for et barn som vokser opp med uro rundt seg, handler løfter om noe mer enn planer som faller bort. De handler om tillit. Om å tørre å glede seg. Om å tro at verden forutsigbar og slik de voksne sier den er. Jeg visste aldri om det ble noe av den planlagte bursdagsfeiringen. Aldri om 17. mai-feiringen ble som vi hadde tenkt. Aldri om vi faktisk kom til å dra dit vi skulle. For hver gang et løfte ikke ble holdt, lærte jeg litt mer at det var farlig å glede seg. At håpet hadde en pris. At det kostet for mye å tro på det jeg hadde gledet meg til. Det en lærdom som setter seg dypt, som vanskelig å komme seg ut av. Selv som voksen, lenge etter man har forlatt barndommen, kan man finne seg selv i en vane av ikke fullt ut tro på de gode tingene som på vei. Som om de for skjøre til å holdes. Ferien var for meg veldig ofte forbundet med en slags dobbelthet. Den glade forventningen som alle andre hadde, og klumpen i magen som var min. Fordi sommer var høytid for løfter som kanskje ikke holdt. Fordi alle spørsmålene om hva det skal gjøre i ferien, krevde svar jeg noen ganger ikke hadde. Jeg har skrevet og snakket om dette mange ganger. Og hvert år, når sola begynner å varme og skolene stenger, tenker jeg på dem som kjenner denne klumpen nå. På barn som later som de har planer, fordi de ikke vet hva de skal svare. Jeg tenker på dem som opplever de lange, lyse dagene som tunge. Nettopp fordi det forventes at man skal være glad. For sommeren, den jo full av krav om lykke. Av familier som hele, av ferier det skal tas bilder av. En 13-åring skrev til meg for noen år siden. Han fortalte at ferien hans var et hemmelig mareritt, fordi han ble

ferdighet som beskytter I øyeblikket, men som likevel koster. Den gjør noe med tilliten til at ting faktisk kan gå bra. Den gjør noe med evnen til å ta imot glede, uten samtidig å vente på at den skal bli tatt fra deg. Jeg jobbet mye med dette I min forrige jobb I UNICEF, med feriesentralen som var et initiativ for å sørge for at barn fra familier med dårlig økonomi eller vanskelig hjemmeforhold fikk gode ferieopplevelser. Folk lånte bort hytter, ga bort billetter, stilte opp. Det var rørende. Og det minnet meg om at det lille kan bety enormt mye. En uke på en hytte, en fotballkamp, en dag ute I naturen. Det trenger ikke å være stort for å sette spor.

Jeg heter Kristin Oudmeier, og dette Mitt sommer I P2. I tillegg til å vite at jeg skulle bli forfatter I en alder av 7, visste jeg også at jeg ville jobbe med mennesker. Derfor utdannet jeg meg innen pedagogikk, helsefremmende og forebyggende arbeid, samtidig som jeg jobbet mange år I psykiatrien. Nesten 2 tiår med voksne I krise, og de siste 10 årene var spesialområdet mitt barn som pårørende til foreldre I krise. Alle utdannings- og jobbvalg har pekt I samme retning. Jeg har et brennende ønske om at barn som har opplevd noe av det samme som meg, skal bli sett og hørt. Og det satte retningen. En del av meg ville nok også prøve å forstå det jeg selv hadde vært igjennom. Moren min jobbet I psykiatrien. Mormor jobbet I psykiatrien. Min eldste datter

sosionom og jobber med barn og unge I krise. Min yngste jurist med fordypning I menneskerettigheter. Det noe I slekten vår som trekker mot hjelpeyrket, mot de som strever, mot de som faller utenfor. Og kanskje det ikke så rart, kanskje vokser man inn I det man selv har vært nær. I psykiatrien møtte jeg familier der en eller begge foreldrene strevde. Noen med psykiske lidelser, mange med rus. Hvert eneste møte med et barn I den situasjonen handlet om det samme for meg. Ser noen dette barnet? Den voksen I dette barnets liv som bryr seg, som til stede, som ikke løper fra det vanskelige? Forskning viser at en som bryr seg kan være livreddende. Og det ikke en metafor, det faktisk sant. Og det noe av det jeg har holdt flest foredrag om, skrevet mest om og kjent mest på selv også gjennom alle disse årene. Det trenger ikke å være en behandler, det kan være en nabo, en lærer, en trener. Noen som ser uten å gjøre det til en stor greie, og uten at barnet trenger å forklare seg. En person som velger å være til stede, som spør og tåler svarene. Og det var det naboene på Grünerløkka var for meg. Etter at foreldrene mine skilte seg, fortsatte jeg sporadisk å besøke faren min på Grünerløkka. Besøk som gradvis ga meg en omsorgsrolle ingen barn bør ha. Jeg gikk på butikken og handlet for ham, kjøpt og lagde mat. Han skrev til og med fullmakter på løse lapper, slik at jeg kunne kjøpe øl og røyk til ham. Den dag I dag så sliter jeg med å forstå at det var mulig. Men det var det. Dessuten, jeg trengte også noe å gjøre for å komme meg gjennom de dagene der han lå I senga og lyttet til de mørkeste Pink Floyd-sangene, mens min verden ble stille og tung rundt oss begge. Jeg ønsket egentlig ikke å være hos ham når det var sånn, men samtidig så hadde jeg et behov for å passe på ham, og for å bli elsket tilbake. Det en kombinasjon mange barn I lignende familier kjenner godt. Omsorg og lengsel I ett med behovet for avstand. Du tar ansvar for den voksne fordi det det eneste du kan gjøre, og du håper det betyr at han vil bli glad I deg. Et barn som forsøker å elske frem det beste I en forelder som ikke makter det selv. Det tok mange år å forstå hva det hadde kostet, og det noe jeg ble veldig bevisst på da jeg selv fikk barn. At de ikke skulle havne I en omsorgsrolle overfor meg. At grensene mellom foreldre og barn skulle være tydelige. At de skulle få lov til å være barn, ikke mine fortrolige I alle livets forhold. De skulle heller ikke ha ustabile relasjoner og oppleve samme skuffelser som meg, og derfor så brøt jeg også kontakten med faren min helt. For meg så ble det viktig at de ikke skulle vokse opp med en nær voksen som kom og gikk I livene deres, som skapte forventninger om kontakt og opplevelser som aldri skulle bli noe av. Et valg jeg ikke klarte å ta for meg selv som barn, men som var overraskende lett og riktig da det gikk opp for meg at jeg kunne velge et annet liv for mine barn. Den dag I dag så det et av livets aller viktigste valg. Både I min egen oppvekst og I psykiatrien lærte jeg noe viktig om synlighet. Om at de barna som virkelig trenger hjelp, ofte de som ikke ses så lett utenfra, og som omgivelsene gjerne misforstår. De som har lært å skjule eller fortrenge det som vanskelig. De som flinke, vennlige, kanskje litt for tidlig modne. Det såkalte vanskelige barnet som bråker, eller den stille blide jenta på andre rad, som passer på ikke å ta for mye plass. Den lærdommen har farget bøkene mine, den har farget foredrag og farger fortsatt det jeg gjør I dag. Opplevelsen av å bli sett og forstått kjernen I min drivkraft. Ikke behandling, ikke tiltak, ikke systemer, men at noen ser, og noen ønsker å forstå, uansett hvem. At noen bestemmer seg for å bry seg, ikke snur seg vekk fordi det ubehagelig eller vanskelig, eller fordi man redd for å gjøre noe feil. Du trenger ikke å gjøre alt 100% riktig, eller vite alt for å utgjøre en forskjell. Det noe jeg har sagt tusenvis av ganger fra scener og I media. Og når jeg sier det høyt nå, så kjenner jeg at jeg mener det minst like mye som første gang jeg sa det.

0: Husk å stjernemerke sommer I P2 I appen NRK Radio. Da får du med deg nye episoder.
1: I alle årene jeg jobbet I psykiatrien, så møtte jeg daglig utenforskapets ytterste konsekvens. Når ensomhet og mobbing blir så skadelig og altoppslukende at livet mister sin verdi. Når man blir syk av det man opplever og ikke blir fanget opp I tide. Historien om å ikke høre til, om å bli holdt utenfor, år etter år, de var utallige. Og jeg gikk ofte hjem fra jobb og tenkte på hva som kunne vært annerledes, om noen hadde reagert litt tidligere, om noen hadde blitt fanget opp, og om noen hadde tatt ansvar. Og så skjedde det som gjør noe med en på en helt annen måte enn det faglige. Jeg oppdaget til min store overraskelse I en samtale på vei til en barnebursdag, at et av mine egne barn var I fare. Plutselig var det ikke en pasient eller et kasus. Det var barnet mitt som sto utenfor fellesskapet. Barnet mitt som ikke ble akseptert, og som andre barn gjorde narr av. Det sinnet og den redselen som åpenbarte seg da jeg fikk vite det, annerledes enn alt annet. Det var en form for primalt sinne, og et helt eksistensielt behov for å beskytte. Et sinne som gjør at det eneste som finnes, barnet ditt, og trusselen mot det. Jeg var livredd, og jeg var forbanna. Forbanna over utenforskapet, og over at vi visste så lite. Over at kunnskap og verktøy ikke var utviklet og tilgjengelig. Over at foreldre og lærere, alle de voksne rundt barna, sto uten noe å holde fast I som kunne hjelpe. Etter å ha blogget og skrevet avisinnlegg om mobbing, ble sinnet mitt til en bokidé. Så twitteret jeg om planene mine, med håp om at noen ville lytte, og noen dager senere så hadde jeg bokkontrakt. Jeg hadde skrevet om min egen mobbehistorie på bloggen min, og om det å være mor I en situasjon hvor man ikke strekker til når barnet opplever det samme. Jeg hadde fått mange tilbakemeldinger, og nå ba jeg folk sende inn sine historier. Det kom inn 215 av dem. Fra folk I alderen 17-66 år, fra alle samfunnslag og deler av landet. Og det som slo meg, var at historiene lignet på hverandre, på tvers av generasjoner, bakgrunner og geografi. Mobbing ikke et skoleproblem. Det et menneskeproblem, et maktproblem, et fellesskapsproblem, og det et samfunnsproblem. Jeg valgte ut 44 av bidragene, og boken «Fordi jeg fortjener det» ble til. En bok om mobbing, håp og ansvar. Og dagen etter lanseringen så fikk jeg drømmejobben. UNICEF Norge ringte. De hadde et program kalt Den ene. Tanken var å gjøre voksne I stand til å fange opp barn som sto utenfor fellesskapet. Ikke ved å gjøre alle til behandlere, men ved å minne folk på at lite kan bety mye. At et smil, en samtale, et blikk som sier «Jeg ser deg» kan endre et barns opplevelse av dagen og livet. De neste 14 årene I UNICEF ble særdeles innholdsrike, og etter hvert så ble jeg direktør for barns rettigheter. Det ga meg mulighet til å jobbe enda mer målrettet på politisk nivå, I møter med storting og departement. Og jeg holdt også mange hundre foredrag for foreldre, lærere og skoleledere rundt omkring I landet. Alt som siden har skjedd har vært som følge av det vanvittige sinnet som kom den dagen da jeg skjønte at mitt eget barn var I fare. For en som ikke så mye sint ellers, og som kanskje har vært redd for å være det, så tenker jeg nå at det ikke det verste som kan skje, det å bli forbanna. Det kan bli til noe.

Jeg heter Kristin Audmeier, og dette mitt sommer I P2. For snart 5 år siden så ringte faren min. Plutselig, etter over 20 år uten ordentlig kontakt. Min første reaksjon, det var frykt. Jeg turte faktisk først ikke å ta telefonen. Jeg tenkte umiddelbart at han sikkert var sint på noe som han hadde lest av meg I mediene, at han ville kjefte. En frysreaksjon som hadde sin lange, vonde forhistorie. Men det var ikke det. Han var alvorlig syk. Og på det som skulle vise seg å være helt på tampen av livet hans, så overrasket jeg ham med å dra på besøk. Da hadde vi ikke møttes på 18 år. I samtalene denne dagen så viste han en selvinnsikt jeg ikke hadde opplevd før, om hvordan han ofte tenkte når han så meg på TV, at der var jeg, ikke på grunn av ham, men til tross for ham. Og han ba om unnskyldning for det. Vi snakket også om barndommen hans, men denne gangen så var det uten at han skyldte på andre, slik han alltid gjorde før. Vi snakket om ting som hadde gått galt tidlig. Som da han dro til sjøs som umoden 15-åring og var ute I 8 år, I et tøft og hardt miljø, blant skadde og traumatiserte krigsseilere, som ikke behandlet ham bra. Han kom hjem nedkjørt, både mentalt og fysisk. Og som så mange andre hadde også han sin egen lange historie av smerte og svik og mangel på å bli fanget opp. 13 dager etter det besøket døde han. Og etter han var borte, så fant jeg tegninger og et kort en liten jente hadde sendt ham. Brev med et selvportrett med masse krøller, der hun tryglet om å få komme på besøk, fortalte at hun savnet ham, og spurte han om han hadde det bra. De tegningene mine hadde han tatt vare på gjennom alle årene med brutte relasjoner. Jeg skal ikke legge skjul på at det var sårt å se dem, men aller mest så var det fint. Så jeg valgte å skrive åpent om dette da han døde. Om de blandede følelsene, om sorgen over å miste en som aldri ble den faren jeg ønsket meg og trengte. Om takknemligheten for fisketurene, for rusleturene med den lille hånda mi I hans store, for å kjøpe en ny Dire Straits-plate på Grønland sent på kvelden, for angsten hans var mindre da. Takknemlighet for dagene da han var til stede. Jeg fikk hundrevis av reaksjoner på åpenheten min, og mange påpekte hvor befriende det var å høre det sagt rett ut, uten å pakke det inn, at det lov å ha blandede følelser om noen man har vært glad I, men som også har skadet en. At flere ting kan være sant samtidig. Høsten 2024 begynte jeg I ny jobb. Generalsekretær I Barn av rusmisbrukere, som siden har skiftet navn til Ly, for deg med en oppvekst preget av voksnes rus. Det var ikke bare et strategisk karrierevalg, det var personlig. Og det akkurat det Ly handler om for meg, at de barna som og de voksne som en gang var barn som meg, ikke skal bære historiene sine alene. Ikke skamme seg, ikke trenge å forklare seg et system som ikke forstår hva de bærer på. Og noe av det første da, som jeg fikk I oppdrag å gjøre som generalsekretær, var å endre organisasjonens navn slik at den skulle bli lettere å finne for de som trenger den. Det var noe med det gamle navnet mange opplevde som en fremmedgjørende merkelapp, noe som definerte barn gjennom foreldrenes problemer. Men Ly, det betyr bare Ly. Et sted man kan søke til. Et sted der man kan være trygg akkurat når man trenger det.

Nå jeg selv over 50. Og da jeg vokste opp, var det lite kunnskap om hva det medførte for barn å vokse opp med rus hjemme. Det bedre I dag, men det slett ikke godt nok. Barn som vokser opp med foreldre som har et utfordrende forhold til alkohol og annen rus, de finnes I alle samfunnslag, I alle kommuner, på alle skoler. De der, rundt oss. Vi vet ikke alltid hvem de for de flinke til å skjule det. Ly finnes fordi vi som samfunn ikke kan leve med at det opp til tilfeldigheter hvilke barn som blir sett og hørt. Vi kan ikke leve med at det som avgjør om du heldig nok til å ha en nabo med åpen dør, en lærer som legger merke til noe, eller en voksen som velger å bry seg. Det et samfunnsansvar. Jeg stod tidlig opp som liten for å sjekke stuebordet. Den lille jenta som listet seg rundt for ikke å vekke faren sin. Hun som lærte å lese stemningen I et rom på under et sekund, som ofte hadde en klump I magen når andre gledet seg, og som sendte brev til en far som sjeldent svarte. Hun fortsatt I meg. Hun forteller meg hva som viktig. Nå jobber jeg for at ingen barn skal trenge å gjøre det hun gjorde. Det en ting jeg har lært I eget liv, I psykiatrien, gjennom rettighetsarbeidet, bøkene og foredragene, så det at det å snakke om det vanskelige ikke svekker oss. Å gi det vanskelige et språk uten å pakke det inn I pene ord og forklaringer, og lytte uten å rømme, det handler om respekt, og det handler om håp. Respekt for den som kjenner seg igjen. Respekt for sannheten og veien til håpet. Jeg tenker av og til på jenta I trappa hos besteforeldrene sine. Den jenta som hørte at det aldri kom til å bli noe av henne. Da tenker jeg på hva hun ville sagt om hun visste at hun en dag skulle lese dette på norsk I Riksradio. Jeg tror hun ville ledd litt, og så ville hun lurt på om det virkelig holdt å bestemme seg for å klare seg I livet. Svaret nei. Det holder nok ikke alene. Alle mennesker trenger noen som ser dem. Så ble det aldri noe av den turen til Adriaterhavet som faren min hadde lovet. Men jeg heldig som hadde dem. De som åpnet døra, og som smurte brødskive. De som ikke løpte fra det vanskelige, men som så meg.

0: Du har hørt Sommer i P2 med Kristin Oudmayer. Informasjon om musikken du har hørt finner du når du søker opp Sommer i P2 i NRK Radio. Teknisk ansvarlig har vært Vegard Erstad. Produsent for denne episoden det meg, Ellen Verse Guttormsen, og du kan gjerne kontakte meg direkte. Da bruker du sendinn-knappen i appen NRK Radio.
1: Sommer i P2.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
3: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil egentlig ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje kan det være en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
4: Kjente folk deler historiene som formet dem.
5: Dette dagen jeg skal få mitt aller første kyss. Lukas med det blonde håret og de krystallblå øynene. Han var klassens klovn, den som fikk alt til å le, som tegnet rare figurer på melkekartongene, og som oftest hadde glemt å gjøre leksene. Altså stikk motsatt av meg. Jeg heter Selma Ibrahim. Dette mitt Sommer i P2.
4: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
6: Her NRK Nyheter, klokken 15. Alt tyder på at vi har å gjøre med et islamistisk terrorangrep, det sier innenriksministeren i Tyskland på en pressekonferanse i dag. I går kveld kjørte en 21 år gammel mann en bil rett inn i en pridefeiring i Berlin. En kvinne død og 29 personer skadet, flere av dem alvorlig. Angrepet blir omtalt som et sjokk og en stor tragedie, det forteller reporter Anja Strønen som i Berlin.
7: Berlin jo kjent som den store tyske byen med åpenhet overfor LHBTQ-miljøet. Pride-paradene superpopulære. På det meste så var det jo 1 million mennesker i gatene på dagtid i går og feiret, og så var det altså flere 100 000 som var med på markeringen på kvelden. Og både politikere og vanlige folk har sagt at dette bare forferdelig trist og veldig, veldig sjokkerende, fordi de ønsker å være denne åpne byen for alle.
6: Og utenriksdepartementet har ingen informasjon som tilsier at nordmenn blant de direkte berørte i angrepet. Det opplyser de til TV2. De store skogbrannene som har rammet Madrid-regionen og sentralt i Spania under kontroll, det opplyser brannvesenet. Det brenner fortsatt på flere steder, og disse vil være hovedfokus for slukningsarbeidet utover dagen, det sa oberstløytnant i Spanias militære beredskapsenhet i ettermiddag. Det melder den spanske avisen El País. Mer enn 121 000 mennesker evakuert eller bedt om å holde seg inne, og brannen har brent ned over 770 kvadratkilometer. Irans hær spår storkrig i Midtøsten dersom USA gjenopptar angrepene mot landet, det sa hærens talsmann til statlig iransk fjernsyn i dag. Fram til fredag gjennomførte USA daglige angrep mot Iran etter at våpenhvilen mellom landene brøt sammen for 2 uker siden. Amerikanske medier melder at de siste dagene stans kan skyldes frykten for mangel på ammunisjon og våpen. 52% av befolkningen i Bergen mener korttidsutleie gjennom Airbnb i sentrum bør forbys, med mindre man bor i huset selv. Det viser en meningsmåling utført for Bergens Tidende av Respons. 32% uenige, og flest sentrumsbeboere ønsker forbudet. Supporterne til Rosenborg vil gjennomføre en stille protest i 15 minutter under morgendagens kamp mot Fredrikstad. Grunnen kritikk mot klubbens prioritering av showkampen mellom Rosenborg og Manchester United denne uka. De mener klubben jakter profitt og mister sin identitet. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie Hellum.
8: Den typen mennesker
9: bare brenner det opp. Det nesten som en sånn motor på tomgang.
10: Jeg tror 100 millioner grader.
11: Og det jo ganske sprøtt å tenke på.
12: Dette kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt.
13: Hvis man en vårdag for 15 år siden, i 2011,
14: en fredag morgen,
13: skrudde på radioen på NRK P2, så kunne man høre følgende.
1: Ja, og da vi faktisk klare med vår rykende ferske fredagsspalte her I Ekko. Vi skal nemlig sette over til Abels tårn. Der sitter du, kollega Torkil Jenterud.
8: Ja, jeg stemmer. Jeg sitter I kantina på matematikkbygget på Universitetet I Oslo, og dette her et 10-etasjes høyhus som offisielt heter Nils Henrik Abels hus. Men på folkemunnet så kalles det gjerne for Abels tårn, der av navnet.
1: Vi veldig spent på hva det som skal skje I Abels tårn.
8: Det som skal skje her at jeg sitter her slett ikke alene. Jeg har samlet et lite panel med tre eminente forskere som skal svare på noen flotte lytterspørsmål som vi har fått tilsendt I løpet av de siste dagene.
13: Og resten historie, som man sier det.
14: Nå, 15 år etter, så har vi samlet folk her, det samme panelet nesten, omtrent det samme panelet, pluss masse publikum på Vega Sena I Oslo for å feire 15-årsjubileum. Og vi må jo starte med den gode, gamle åpningsvignetten.
15: Abels tårn. I 1576 så skrev han et papir.
16: Hvis vi prøver å lete etter sammenhenger.
17: Som forskere så stiller vi opp forskjellige hypoteser.
18: Jeg må si at jeg synes det en utrolig god idé av pungdyra å føde barn så tidlig for at som har vært gjennom fødseler.
19: De som synes det interessant, de synes det vanvittig interessant.
20: Abels tårn.
13: Ok, med oss I dagens panel, som også det samme som det aller første panelet vi noensinne hadde med oss I Abels tårn, så har vi altså med oss biolog Dag O. Hessen, klimaforsker Bjørn Samset, den gangen var du partikkelfysiker, tror jeg vi kaller deg da. Ja. Og så har vi også med oss astrofysiker Øystein. Ok, Øystein Elgerøy skulle ha vært her, men han måtte melde avbud, så vi lette med lykt og lupe etter den I landet som lignet mest, og fikk inn superreserve, botaniker Charlotte Sletten-Bjore, og velkommen til Abelstålen. Ok. Vi setter I gang rett og slett med første spørsmål ut, og det jo det samme spørsmålet som, som det aller første spørsmålet vi hadde den gangen. Det går det til deg, Bjørn Samset. Bare før vi starter, husker du denne seansen, den første sendingen?
21: Jeg husker absolutt den, ja. Det var relativt Reodor Felgen-rigga, som noen av kollegene mine pleide å si. Det som det fjernstudio oppe I Abel, og den kabel og ledninger hit og dit, og litt publikum. Ja. Ikke så veldig mye.
13: Ikke så veldig mye. Det var ikke så stor vekt på det, egentlig. Nei. Hva med deg, Dag?
22: Jeg husker ikke så mye av det, må jeg si. For meg står det veldig fjernt. Jeg kan ikke huske at det var der. Jeg kan ikke huske språkmålet heter. Så det jeg skulle ønske si at jeg kunne si at det var fordi jeg var en ung mann, og det så lenge siden, men det stemmer jo ikke det heller. Men jeg husker at jeg har vært med mange ganger. Det husker jeg.
13: Jeg synes du holder deg godt, ja. Charlotte, du var jo da ikke med på den første, men ganske du var med på nummer tre faktisk.
23: Ja, og jeg husker I hvert fall veldig godt når du ringte meg, da satt jeg på tøyen og jobbet. Og så prøvde du å forklare konseptet for det programmet her, og da husker jeg veldig godt at jeg svarte, og jeg synes det var kjempeskummelt å bli spurt om noe sånt, og så jeg, men det her, det jo for sånne store kanoner som Dag Hessen. Og hvorpå du svarte, Torkil, at ja, det var det, men de trengte jo ikke bare de store kanonene, men de trengte noen lause kanoner. Så der hører du meg.
13: Ja. Sa jeg det? Det var godt sagt. Ok, men vi får starte med det aller første spørsmålet da, Bjørn Samset, og det som følger. Og dette husker jeg veldig godt, det spørsmålet her faktisk. Hei, hvorfor virker enkelte barberkremer bedre enn andre? Betyr friksjon mot huden noe, eller bruker ikke en bruker ikke smøremiddel på kjøkkenkniven når en skal kutte noe, skriver da Halvar Sandnes. Ja, Bjørn.
21: Ja, det veldig pinlig at du skal begynne med akkurat det spørsmålet.
13: Fordi
21: at jeg mistenker at jeg har gått I 15 år og egentlig burde innrømt en feil.
13: Aha, så nå det har kommet ny kunnskap, ny forskning?
21: Det har nemlig kommet ny forskning rundt barberskum.
13: Aha.
21: Det mulig at det ikke helt ny forskning heller. Altså, jeg tror nemlig at vi gjorde den feilen den gangen å videreføre en myte. Altså, her svaret som jeg mener å huske. Jeg har ikke funnet notatene mine, for å si det sånn. Jeg mener du skal fikk av, nemlig at for at du skal bli kvitt av disse håret som gror rundt I ansiktet, for eksempel, så må jo dette barberbladet på en eller annen måte komme til. Ikke sant? Det jo faktisk en kniv som skal skjære av det håret. Og da det veldig kjekt hvis det håret kan stå rett ut. Så da bruker man barberskum til å liksom løfte håret opp sånn at det står rett og fint, og så kommer kniven og liksom, vinkelet på og skjærer det rett av.
8: Det stemmer, det var det du svarte. Du snakket om at det var sånne luftbobler, bobler I det, som fikk hårene til å reise seg opp.
21: Ja, det feil.
8: Det feil. Så vi startet karrieren ut med å feilinformere. Skandale.
21: Jeg mistenker at det en sånn ting hvor mange ting sant på en gang. Det nok en faktor, det også. Ja. Det det, særlig hvis du har litt lengre skjegg og skal liksom skjære av deg en ukes skjegg eller noe sånt. Men det jo fortsatt sant at du må få tak I de der hårene og få skåret dem av. Og det første du ikke vil, jo at du vil ikke at denne barberhøveren skal skjære I huden din. Det faktisk litt sant at grunnen til at du bruker en barberskum eller barberkrem eller et eller annet, det for å glatte det at kniven glir mot huden. Du kan fint barbere deg uten, men da blir du gjerne mye mer sår. Men den andre egentlige faktoren, det at du vil at de hårene skal være myke, sånn at de lette å kutte av, og da trenger du fukt. Så egentlig så kan du ta dusjen din først, sånn at du fukter alle hårene I ansiktet, da de gjennomvåte, du har fått vasket bort en del av de naturlige oljene som rundt deg, en del vann I fett, og da barberer du dem ganske greit forbi. Alternativt kan du ta på deg skum, som har den egenskapen at det blir rundt håret, da trekker vannet I skummet inn, og fukter rett og slett håret.
8: Så nyere forskning viser at barbererskum egentlig tilfører fukt til skjegget.
21: Nettopp. Det mulig at de visste det da de laget barberskum sånn I første omgang. Ja, kanskje. Ingen har spurt.
8: Ok. Vi tar en applaus for den. Nå skal vi vike litt fra den originale sendingen her. Den gangen var det bare 3 spørsmål. Og egentlig planen min var jo å ta de 3 spørsmålene først. Men så var det et så bra spørsmål som Charlotte Sletten Bjørå ville svare på. Og da den ekte Charlotte, så da stiller vi det nå med en gang. Hei Abels, da jeg vokste opp lærte jeg at desto mer du klipper håret eller barberer deg, desto fortere vokser det tilbake. Og det stemmer med min erfaring. Hvis det faktisk riktig, hva det som stimulerer hastigheten? Og gjelder dette også planter, skog eller sjøplanter? Desto kortere du klipper, jo mer du høster, desto fortere kommer det opp igjen. Det naturen som blir provosert og tar tilbake? Med vennlig hilsen, Øyvind Skobgaard. Ja!
23: Som vanlig et gnistrende godt spørsmål. Og som vanlig så planten som gjør det gøyeste. Men vi kan jo starte med det menneskelige håret først. Og der det kanskje et litt sånn småkjedelig svar da. For det at det som avgjør veksten, det sitter I hårsjekkene. Så, og du måtte finne på med det døde håret, det spiller mindre rolle. Så det som gjør hvor fort håret ditt vokser, det kan ha med genetikk og at du har næringstilfang. Jeg kjenner ganske mange som veldig opptatt av håret sitt, og derfor drikker mye øl. Ja. For det at
8: du får bedre
23: glans. B12 skal være bra for håret. Så det jo mange som kjenner på det.
8: Ja.
23: Men ellers så det
8: jo... Men du sier at håret dødt på utsida.
23: Ja, det lever inni her. Hvis du drar I det, så kjenner du litt I den levende delen.
8: Ja, men så du har ingenting å si hva jeg klipper på utsida?
23: Nei.
8: Men hvis jeg barberer meg da, for da driver jeg og romsterer rundt I hårrøttene omtrent og irriterer kanskje.
23: Ja, altså du kan gjøre mange ting med skjegget og hår, men så lenge du kutter den døde delen, men det kan godt føles at det vokser fortere, for at det mye lettere å føle de første 2 millimeterne av skjegget ditt, enn om håret ditt blir 2 millimeter lenger.
8: Nettopp. Ok.
23: Så det kan nok være litt sånne ting som heller spiller inn.
8: Ja. Så det antagelig kanskje ikke sånn at han skriver at det stemmer med min erfaring, men antagelig ikke.
23: Ja, så det kan jo stemme med hans følelse, og det skal man ikke tulle med. Og så det jo noen som sier at det vokser fortere når det varmt, så det litt sånne, og det vokser litt grann fortere når det varmt, men ikke noe særlig at du merker det.
8: Ja. Men også var det altså dette med planter da. Planter, mose...
23: Ja, sant? Der kan vi må møte på hva som helst. For der, noen, hvis du treffer feil plante på et vis, og klipper av den på toppen, da har du tatt bort det apikale meristemet, det vekstpunktet.
8: Det da, apikale?
23: Meristem, det der du har celledelingen. Så da det game over for den slutter å vokse. Men så kan du også bruke det at, ikke sant, at de har dette vekstpunktet. Hvis du tar bort det, så kan det stimulere til sidevekst, og at det blir mye, så det blir for mye mer buskete og større. Så der kan du også initiere mer vekst. Og sånn som grass for eksempel, det jo en sånn verdensrevolusjon når den ble evolvert. For de jo tilpasset og bli klippet og spist. Så de har sånn vekstvev sånn innimellom, de har sånne noder, og der det nytt vekstvev for hver. Så jo mer du klipper der, jo mer vokser det.
8: Men klipper det, nei, ja, altså, vokser det mer, raskere, hvis du klipper det?
23: Du har ofte det at det forgreiner seg, så du får mer biomasse når du klipper, og det vet alle som driver hage og skal, vil ha en buske til lavendel i forhold til en lang og slekk, at da det lurt å trimme de.
8: Mm-hmm. Ok, men det mange planter som har det sånn?
23: Ja.
8: Mose?
23: Mose, nei, mose er vanskelig å frisere noe særlig. De har en veldig enkel struktur. Så det helst, du skal helst ha karplanter som har et ordentlig vev.
8: Pangopare?
23: Ja, de er jo heller ikke så glad i å bli klippt.
8: Å nei.
23: Okay. Har du vært der nede og prøvd? Nei. Hvis du hadde gjort det, så hadde du sett det.
8: Barbere mosen og tangen. Ok, men da tror jeg vi har fått et svar på det her, og klar til å gå videre til neste spørsmål. Og da vi back on track. Vi skal tilbake til det originale spørsmål nummer 2 gjennom historien i Abelstårn, og det gikk til Dag O. Hessen. Hei, hvorfor plantens klorofyll grønt? Hvorfor ikke planter svarte? Finnes det klorofyll som også kunne utnytte grønt lys og ikke bare reflektere det? Jeg har lært at nede på jorda mottar vi en hel mengde gult og grønt lys, og jeg undrer meg over hvorfor plantene reflekterer dette i stedet for å utnytte det. Jeg synes nesten synd på planter som lar all denne deilige, gode energien gå til spillet. Skrev da i hinnehåre dager Markus Westermoen. Det jo et knakende godt spørsmål, Dag.
22: Ja, det det virkelig, og det lett å tenke at jo, men selvfølgelig må planter være grønne, og det åpenbare svaret at det fordi kloroplasten grønne, det vet jo de fleste, klorofyll grønt, men hvorfor? For det jo på en måte som hun skriver det, eller han, var det vel et sløseri.
8: Mm.
22: Og i hele tatt, fotosyntesen jo ikke så effektiv som vi skulle ønske, den dårlig til å utnytte CO2, og den også dårlig til å utnytte lyset. Så kunne man tenke svarte planter. Det hadde vært trist da, selvfølgelig,
8: ja.
22: Med å gå ut i den svarte naturen på våren. Hele begrepet grønt, ikke sant, som i dag assosieres med miljøvennlig og naturvennlig, ville jo vært svart, ikke sant? Motsatt av symbolikken i dag.
8: Ja.
22: Men grunnen til at plantene grønne jo nettopp at de ikke bruker det grønne lyset. Det jo det som sendes tilbake, og derfor ser vi det grønne. Mens det som ligger på begge sider, altså kortere bølgelengder som blått, det utnytter plantene, det veldig energirikt, altså det jo smart på en måte, men de utnytter også det rødlige lyset på andre siden av det blå, gule og rødt, som jo mindre energirikt. Og hvorfor da gå glipp av alt det grønne? Dels det nok fordi at evolusjonen finner ikke alltid de optimale løsningene. Klorofyllet ble dannet en gang nesten antagelig like langt tilbake som livet har eksistert, og har bundet seg til den løsningen. Men det antagelig også nok lys for de fleste planter som ikke vokser på en mørk skogbunn til at de ikke behøver å bekymre seg for at de ikke får nok lys. Og det spørsmålet hvordan utnytter de lyset mest effektivt. Og det blå lyset som veldig energirikt, det bruker da plantene til å skaffe seg energi som de så også kan redirigere inn i det som det røde lyset flink til, nemlig å drive selve fotosyntesen av CO2-bindingen og energiproduksjonen. Så det to komplementære deler av spektret de bruker, det blå, blålige og det rødlige, og da trenger de kanskje ikke det grønne. Nå bruker du en del av det grønne også, så det går ikke helt til spillet, men vesentlig mindre.
8: Ja, ja. Men Charlotte, du som botaniker, føler du litt synd på plantene? Nei, når de kunne slurpe i seg alt.
23: Ja, hvis du ser rundt deg, så klarer de seg jo ganske bra.
0: Det er sant.
23: Og jeg fryktelig glad for at de ikke rød. Det hadde vært slitsomt.
8: Ja, men hva med svarte?
23: Nei, det har vært enda verre.
8: Ja. Ja.
22: Men planter har jo mer enn klorofyll A, selv om det det som dominerer, så har de jo også en rekke andre pigmenter, og blågrønn bakterien, som kanskje var de aller første til å begynne med fotosyntese, absorberer jo litt andre deler av spektret. Og så har de jo karotener som absorberer mer mot det røde, Så det ikke bare det klorofyllet som vi kjenner som dominerer, det også andre pigmenter som ikke så synlige.
8: Mm.
22: Men hovedsvaret jo at ja, plantene grønne fordi det grønne lyset ikke brukes og kastes tilbake.
23: Jeg har vært inne på det med myter allerede her I dag, og det jo en sånn myte, eller jeg vet ikke om det sant eller myte, men at det blå en veldig sjelden farge I naturen.
8: Mm.
22: Ja.
23: En det dag? Den så sjelden?
22: Ja, du har en del, dette vet du mer om enn meg, men du har jo en del blå planter, du har jo en del ja, farger på fjær og på fisker som blålig, men sånn rent blå nok ganske sjeldent. Og så det jo det med blått, at I hvert fall de korteste bølgelengdene av blått som grenser ned mot ultrafiolett, jo ganske skadelig. Så å bruke veldig mye av det heller ikke bra, så da kan du risikere at du får oksidasjonsskader og DNA-skader og sånt som gjør at vi smører på solkrem.
8: Men burde ikke da ut fra den logikken nesten alle planter vært blå da? Eller litt som blå mot lilla for å hindre, for å reflektere vekk alt dette, disse skadelige?
22: Jo. Så naturen ikke alltid helt optimal, det noen paradokser, og naturen binder seg ofte til en type løsning som den gjenbruker. Det ikke så lett å vende tilbake til scratch og starte på nytt. Men jeg tror nok det også fordi at, ja, som sagt, det for de fleste planter nok lys, så det ikke så avgjørende om de ikke høster grønt også.
8: Ja, ok.

0: Averst også.
1: Og siste spørsmål ut fra denne opprinnelige runden med Abelstårn, den går da til Øystein Elgarøy, som nå I ferd med å manifestere seg på scenen. For de som har sett Øystein Elgarøy noen gang, en veldig hyggelig professor I astrofysikk. Han har veldig stort skjegg, og Øystein, hva slags rufsete skjegg du hadde tatt på deg nå?
2: Du ser ikke forskjell på oss nå.
1: Nei.
2: Ser ikke forskjell på oss nå.
1: Nei. Ok. Hei. Det snakkes om at... Betelgeuse, eller Betelgeuse, som norske astronomer faktisk bare sier, I Orion, kan eksplodere og bli en ny og fin sol. Det sies å ville vare I et par uker, men tenk tanken at vi hadde sollys fra disse to solene kontinuerlig. Vi ser jo Orion om natta, så blir det en slags midnattssol, bare ikke helt systematisk, siden Orions posisjon varierer med årstidene. Hvilken effekt vil det ha for jorda og oss? Så jeg vet ikke, Øystein Elgarøy, skal vi starte med Betelgeuse, eller Betelgeuse?
2: Jeg synes det så vanskelig å uttale.
1: Så kanskje det best at vi hopper over det?
2: Ja.
1: Ja. Bjørn, vet du noe om Betelgeuse?
3: Jeg vet at astrofysikere sier at sjansen for at den faktisk eksploderer dessverre ganske liten på en god stund. Men jeg tenker også at I forhold til akkurat det spørsmålet handler om, det blir lys og energi som om det kommer en ekstra sol. Men... Denne stjernen eller supernova jo fortsatt veldig, veldig, veldig langt borte. Så for oss vil den arte seg som en prikk, fortsatt. Så det blir en ekstremt sterk, enkelt stjerne, som du bare må virkelig passe på, ikke se på. Og ellers var det bra når du bare ser vekk. Så det ville vært en helt sær situasjon. Fysikeren I meg vil jo veldig gjerne at det skal skje.
1: Ja, riktig. Og faktum den vel, jeg tror det 650 lysår unna noe sånt nå. Og da det... Så den kan jo ha eksplodert.
3: Det kan den.
1: Ja, I en supernova, det en rød kjempe, og kommer til å bli en nøytronstjerne en vakker dag. Men vi kan jo ta del 2 av spørsmålet, Charlotte. Du, bare fortell det der løsskjegget du tatt på, hva det for noe?
4: Planter kan du bruke I enhver anledning.
1: Ja.
4: Så den planta, når jeg skjønte jeg skulle være Øystein, og prøvde å bli så lik jeg kunne, selv om jeg vet at det vanskelig å se på seg for oss I utgangspunktet. Så løp jeg til veksthuset og fant den her. Dette her, den arten heter Tillandsia usneoides. Det et veldig fint navn.
1: Ja, Tillandsia.
4: Tillandsia, ja. Usneoides betyr skjegglavlignende, så det skal ligne på skjegglav. Men skjegglav, det vokser så sent at de hadde ikke samvittighet til å plukke ut av trærne. Så, og Tillandsia, det slektsnavnet, og det et mobbenavn. For det var en av disiplene til Linné. Han hadde så vannskrekk at I stedet for å ta båten over Bottenviken, så gikk han, så han ble kalt til lands. Så det var, så han mobba de fælt. Så slekta heter til lands, ja.
1: Okay.
4: Og, men har du lyst til å gjette hvilken plantefamilie det? Og synes du det ligner på?
1: Jeg synes det ligner på en slags veldig sånn kraftig og tjukk form for lab, kanskje?
4: Ja, det derfor den heter usneoides, for den skjegglav lignende.
1: Ja.
4: Dette her en plante.
1: Ok.
4: Ikke supergrønn, egentlig, når vi snakker om
1: det. Nei, den kanskje litt blålig, men det kanskje bare lyset her.
4: Ja, nei, når den veldig sånn, fuktig, så den litt grønnere. Men den hører hjemme I ananasfamilien.
1: Ananas?
4: Hadde du ikke gjetta?
1: Nei, overhovedet ikke. Ok, men del 2 av spørsmålet, det var altså litt sånn hypotetisk spørsmål. Hvis vi nå skulle få en ekstra sol på himmelen, altså hvis den faktisk hadde lyst like mye som sola, hva ville skjedd med liv her nede på planeten vår da?
4: Ja, altså det har jo litt sånn med fordeling å gjøre hvis det blir lys hele tiden, sånn som midnattsol. Det testet jeg I kjelleren, for det jeg lurte på hvordan det gikk, så jeg lot være å skru av plantelyset. Så jeg hadde det stående I sin, og det gikk helt fint. Men det går ikke lenge da. Da blir plantene stresset, for de vil gjerne slappe av litt sånn innimellom, de ikke helt ulike oss. Så de har egentlig ganske godt av en mørkepause. Og så en lyspause at det ser som. Men hvis det går lenge nok, så kan det tulle ut veldig mye. For eksempel ganske mange blomster, de trenger en viss døgnrytme for å danne blomster. Da. Så for eksempel hvis du har julestjerna di får den år etter år, så vil ikke den få de fine røde bladene hvis ikke du har noen lange netter.
1: Den må sove. Mm.
4: Ja.
1: Dag?
5: Vi har jo nesten fått en kvart sol ekstra så lenge det har eksistert livet her, for sola jo blitt kraftigere I løpet av den tiden den har eksistert. Men da ville vi I hvert fall trengt enda mindre klorofyll, eller slo det med at den planta der et eksempel på at ikke alt alle planter grønne heller.
1: Skjeggplatt på.
5: Jo. Og så vil jeg bare oppklare det, altså, det spørsmålet om hvorfor ikke plantene svarte, det kanskje intuitivt for mange, men det jo fordi at svart absorberer absolutt alle bølgelengder, det derfor det svart, ikke sant? Så sånn sett ville det vært den optimale strategien for en plante.
3: Bjørn? Jeg tar bare på meg som klimahatten her, og tenker at hvis vi hadde hatt sol hele døgnet, så hadde det vært en revolusjon innen fornybar energiproduksjon. Så ja. Det kjempefint.
4: Men det går helt fint der du har midnatt sol, for at de plantene de tilpasset til det.
1: Ja. Men vi har et spørsmål til her som veldig beslektet. Det nemlig Knut som lurer på, når planter trenger hvile, som du akkurat sa, hva med dem som vi dyrker I drivhus med lys døgnet rundt? Blir de dårligere enn dem som dyrkes på åpen mark?
4: Ja, ikke sant? I et drivhus det mange ting du kan endre på, både temperatur. Mange tenker at plantene vokser, hovedgrunnen til at plantene vokser bedre I veksthus temperaturen. Men du har jo det, hvis du har en plante som står I et drivhus og utsida med nøyaktig samme temperatur, så vil det likevel den I drivhuset være mye større. For det at det så mye vind og andre ting som gjør at du endrer veksten. Og hvis du har sola på eller lyset på hele tiden, så vil det for noen planter går greit, men det vil stort sett vil det sette ned produktiviteten, for du får ikke de pausene der de kan gjøre de slappe av tingene som de liker å drive med.
1: Så blir tomatene like gode I

0: heders, altså gamle hedersfolk som Ivar Grydland, Guro Tarjem og Jan Erlend Leine, som har vært vikar. Har dere det bra?
1: Ja, bra.
2: Før vi går videre med spørsmålet her, så må jeg bare lure på, har dere, altså, hva, det noen øyeblikk dere husker fra Abelstårn-historien, Bjørn?
3: Jeg snakket i sted om hvorvidt man husker hva man sa på den første sendingen eller ikke, men for min del så har det ofte vært litt sånn blankt etter sendingene, fordi disse sendingene, jeg vet ikke om folk innser hvor skumle de egentlig å være med på, og det er ikke fordi det et radioprogram og det går direkte eller alt sånt, men det på grunn av alle de kromspringene som Torkel Jenterud kan finne på. Så, altså, dele av Abelstårn-sendingen er jo opplagt planlagt på forhånd, vi har planlagt hva vi skal svare på spørsmålene og alt sånt. Og så har jeg som regel prøvd å tenke ut noen morsomheter, gjerne som fysiker så har man noen sånn bak på konflikten regnestykker og litt sånn tine resonemanger da, som man har preppet det du skal sitte der direkte på radio. Skal for eksempel snakke om en sykkel eller et eller annet sånt resonemang. Og så kommer man da på sending, og så kommer det til det spørsmålet, og sier Torkel, ja, og da har vi tatt med en sykkel. Og så skal vi få en av de i kruva her til å komme og sykle litt, og så skal vi se om det funker, og så kan du kommentere på det, Bjørn. Ja, det bare snur du fullstendig, og det skjer hver gang, så neste gang så er det en gryte, pølser opp igjen og sånt, eller altså, hva som helst. Så det er en fullstendig curveball, så det er jo det som gjør det gøy også.
2: Gjort litt av det i det siste, kanskje må gjenopplive den der effekten der av å skremme panelantene litt mer?
3: Ja, skremme deltaken.
4: Men apropos gjenopplive, du skal være glad for at ikke du ble gjenopplivet selv. Jeg husker en sending som du startet med å introdusere at jeg hadde prøvd å forgifte deg. For da var det en plante som jeg hadde funnet som sto merket som giftig, men som de pleide å bruke, jeg mente at du pleide å bruke den i etiopisk kaffe, og da startet du programmet med å bare spise den, men vi hadde jo en lege i studio, så vi satt jo på at det ville gå bra.
2: Ja. Jeg prøvde å ta overdose en gang også med sovemedisin, det var homeopatisk sovemedisin, så det gikk veldig fint. Men Dag Hessen, du da?
5: Ja, et par ganger husker jeg har forberedt meg godt på et spørsmål som jeg har vært veldig glad for å få, og tenkt at dette gleder jeg meg til, dette er akkurat mitt spørsmål, og skal utbrodere det på med innlagte morsomheter og fun facts. Og så får vi ikke tid, ikke sant? Fordi vi prater oss bort med mye annet. Så jeg kan ikke akkurat i eksempler, men det har hendt et par ganger, og så har det også hendt, jeg husker en gang jeg fikk et spørsmål som jeg ikke hadde forberedt meg på i det hele tatt, og vi kan jo ikke alt, selv om vi ofte later som vi gjør det. Og da tenkte jeg det var ganske greit å si at ja, dette vet jeg faktisk ikke så mye om. Det burde både forskere og kanskje politikere særlig da, av og til innrømme at vi har ikke svar på alt.
2: Hør. Jeg må ta på en episode som gjelder deg, Charlotte, for jeg husker veldig godt at det var en berømte frukt- eller bær-sendinga, hvor vi hadde en veldig morsom gjennomgang av forskjellige vekster. Da. Er dette en frukt eller bær? Og så det aller beste med det var jo at vi fikk en mail litt senere, eller var det kanskje et fysisk brev, jeg husker ikke helt det. Men det var i hvert fall en lytter som sa at han hadde sittet i en jakthytte på Svalbard og hørt intenst på dette her. Og så hadde det kommet en isbjørn utenfor. Men han ville jo høre ferdig, så han bare ventet nei, og nå kom han vel nærme, så til slutt så måtte han løpe ut og så skyte noen skremmeskudd, og så kom han tilbake, og nå fikk han ikke med seg, er bananen et bær eller en frukt? Så nå har jeg tatt med en banan, Charlotte, bær eller frukt?
4: Det er faktisk begge deler.
2: Er det?
4: For frukt er en samlebetegnelse, men det er et bær. Men det er ikke en kan du dele i mange slags typer frukter. Nei, ja. Så et bær er ett, og steinfrukt og veldig mye rart. Men dette her er et bær, og det er veldig rart, for de fleste av dere har aldri sett bananfrø. Fordi bananfrø de er egentlig ganske store, men for det at vi er så himla bortskjemte, så gidder vi ikke å tygge på frø, så vi har foredlet bananen så lenge at det bare aborterte frø i.
2: Ok, og hva er det som skal til for å være et bær, egentlig?
4: Et bær vil ha en myk, det er stort sett mange frø med en myk overflate, så kommer det litt an på hvilket vev det kommer fra, så det er ikke alltid helt kjempelett. Sånn som avokado kan jo gjøre oss, det er et bær, men det er et veldig stort frukt, det er et veldig sjeldent type bær.
2: Ja, ok. Og fikk vi svar på det også. Hurra, og takk til fangstmannen som sendte oss en flotte tilbakemelding. Ok, neste spørsmål. Vi hadde nemlig en konkurransegående i forkant av dette evenemanget her.

0: her, hvor vi lovet bort to billetter på premium rad for den som sendte inn beste spørsmål, og det har en som heter Elin gjort. Dessverre så kunne hun ikke være med selv, allikevel. Så de billettene har gått til noen andre, men her spørsmålet.
1: Hei, Abels. Gratulerer med 15-årsdagen. Jeg skulle gjerne, veldig gjerne vært til stede på show i dag, men langhelg med familien kaller. Jeg lurer på dette. Jeg leser at vi nylig har passert overforbruksdagen vår, og at vi har et fotavtrykk her i landet på 3,6 jordkloder. Globalt skal fotavtrykket være nesten 2. Hvis dette stemmer, så kan det jo umulig gå bra i lengden. Noe må kollapse. Hva vil gå gærent først? Og når? Og hvor? Jeg lurer også på dette med energiforbruk. Jeg leser at vi trenger mer energi. Det noen sammenheng mellom energiforbruk og fotavtrykk? Hvis vi nå skulle sikte oss inn på et fotavtrykk på en klode, ville vi trenge mer energi da? Ja, bortsett fra at jeg skjønner at veldig få ville vært villige til det med en klode da. Hilsen Elin, billett, merket, festbrems.
0: Ja, vi må ta de spørsmålene fra festbremsen også. Det viktige spørsmål ofte. Hvem vil starte? Dag?
2: Jeg kan godt starte, og så har vi jo Bjørn som nettopp har skrevet en bok om energi. Åpenbart den som bør svare på del 2. Men dette er jo god grunn til at dette ble vinnerspørsmålet, tenker jeg. Det er jo et dypt alvorlig spørsmål selvfølgelig, og jeg omtaler meg gjerne som en handelsreisen i dårlige nyheter. Jeg synes jeg reiser land og strand rundt og snakker om verdens elendighet. Jeg prøver å ha en liten optimistisk vri, da, men da jeg jo alltid innom denne verdens overforbruksdag, eller Earth Overshoot Day, som det heter på engelsk, som kanskje ble etter verdens underskuddsdag, som jo så langt det mulig å beregne, da, og dette kan vi komme tilbake til, men klart, dette ikke noe eksakt regnestykke, men som den dagen i året hvor vi har forbrukt klodens årlige kapasitet med hensyn til fornybare ressurser, også klodens kapasitet til å ta imot våre utslipp til atmosfære og hav og andre steder. Så og enten det nå er akkurat 2,5 klode eller 27. juli, som jeg tror var den siste estimerte gjennomsnittsdatoen, enten det den dagen eller en uke før eller etter, det jo ikke så farlig. Poenget at denne har kommet tidligere og tidligere, og som vi også hørte, hvis alle hadde levd med like store økologiske sko som i Norge, så hadde den kommet i midten av april, altså 3,5 klode. Så er klart, det er jo helt riktig, dette kan jo ikke fortsette, og vi skyver regningen foran oss og forventer at noen andre skal ta den, så dette innebærer jo også å neddiskontere fremtiden. Så det er mye moralsk man kunne sagt om dette. Ja, men ikke moralisme, men moral. Og så er selvfølgelig spørsmålet, hvor ryker strikken først? Det tror jeg er vanskelig å si. Altså, vi har jo lenge levd over evne med veldig mange av disse bæregrensene. Det er en hel serie av det, egentlig.
0: Ja, hvordan beregner man denne her overshoot-dagen? Altså, hva betyr det egentlig i praksis at vi har brukt opp ressursene våre?
2: Ja, jeg tenker det letteste er nok å illustrere med klima, da, eller CO2, som for så vidt den alvorligste grensen også, at i det den dagen i år hvor vi har sluppet ut globalt mer CO2 enn systemene kan ta opp, da er vi på overforbrukssiden. Så det vi må tilstrebe, og hvis vi skal være i balanse, så må vi jo ha et opptak som tilsvarer utslippene, som det politiske målet på sikt, da, og da på et lavere CO2-nivå enn det vi har i dag. Ellers det mange andre måter man kan måle dette på. Altså, lokalt kan man måle det med hvor mye næringshalter tåler en innsjø før den begynner å få ubehagelig algevekst. Dette også anvendt globalt. Så det var nitrogen og fosfor, var vel de to stoffene hvor Stockholm Resilience Center, da, som først begynte med dette, estimerte at vi lå over bare evnen.
0: Hva er nitrogen og fosfor?
2: Nitrogen og fosfor, ja, at vi forbruker for mye gjødselstoffer. Nå det jo evig nok nitrogen da, i atmosfæren, så det jo ikke noe problem sånn sett at vi bruker opp nitrogenet. Det et problem at vi slipper det ut i vann og vassdrag, og det har mange andre effekter også. Lystgass, biprodukt av dette. Fosfor litt annerledes, for det jo et kritisk begrensende element, så der forbruker vi jo veldig mye mer enn det vi klarer å gjenvinne, og det betyr jo at vi om ikke så veldig lenge vil ha tømt klodens tilgjengelige fosfatreserve.
0: Hva skjer da?
2: Da går det jo dårlig med landbruket, da vil i hvert fall gjødselprisene stige ekstremt en stund, og så fosfor kan ikke erstattes av noe annet, så da må vi begynne å grave det fram igjen fra innsjøsedimenter og søppeldynger og steder hvor vi har deponert det.
3: Det som kanskje forvirrer litt her, at vi har mange forskjellige typer tålegrenser som man gjerne bruker og pakker inn I dette her Earth Overshoot Day-begrepet. Klima en, mat en annen, grunnvann en tredje, og så videre. Hvis vi tar akkurat det med energi, da, vi kommer tilbake til mat etterpå, akkurat det med energi, så den litt interessant, for der vi faktisk ganske langt unna grensene våre. For bare sola, bare all den energien som sola stråler ned til oss, jo mye, mye, mye mer enn vi noen gang kan trenge til å drive samfunnet. Så vi kommer aldri til å ha en energikrise som sådan. Det vi derimot har, det en kraftkrise eller en uthentingskrise, når du skal gjøre om den energien noe vi faktisk kan bruke. For det må vi gjøre da i pakt med naturen. Og når vi nå da har brukt fossile brensler, for eksempel, så det jo en dobbelt problem med bærekraft. For det første så de endelige, vi kommer til å bruke dem opp følgesiden, og for det andre så har vi da CO2-utslippene som da påvirker klima. Så der handler det mer om hvordan vi tilrettelegger oss. En del av den her Earth Overshoot Day-definisjonen også hvor mye kan vi hente ut av naturen med dagens teknologi. Vi kan for eksempel hente ut mye mer mat nå enn før den forrige landbruksrevolusjonen. Men så spørsmålet bare det evig? Kan vi finne en fjerde landbruksrevolusjon? Så det mitt inntrykk, når jeg leser litt, kan det dag enn vi har bekreftet, men mitt inntrykk at der slikken ryker først, det jo i matproduksjonen, særlig for den så presset, og vi så mange mennesker, og den blir også påvirket av klimaendringene, den blir påvirket av grunnvannssituasjonen, det så mange ting som trykker på den samtidig. Så kollaps i matsystemene, det kanskje noe av det skummeleste vi kan se, og det der det går virkelig dårlig først. Det jo dystert her.
2: Ja, i hvert fall hvis vi begynner å gå tom for fosfat, da vil vi i hvert fall oppleve det. Og så jo landjorda på mange måter brukt opp. Det ikke så mye mer å hente hvis vi da ikke skal hugge resten av gjenværende regnskog og drenere resten av våtmarker og så videre. Så der kolliderer jo da dette hensyn mellom matproduksjon, klima og naturhensyn. Så poenget at vi lever over evne, i hvert fall vi i vår del av verden, så vi må få ned forbruk, og det kan ikke sies sterkt nok at dette både et spørsmål som angår klima selvfølgelig, og det angår natur og naturtap, og veldig mye annet. Mange oppfatter dette som litt sånn festbremsaktig argumentasjon, det det jo for så vidt også. Men vi kan jo opprettholde en fullgod levestandard, men bare vi får bukt med overforbruket. Og så det jo helt essensielt her at vi nå får I gang da resirkulering, ikke sant? Vi har snakket om sirkulasjon av elementer og mineraler I mange år, men vi ligger fortsatt I startgruppa av det.
0: Så var det del to av spørsmålene der. Hvis vi nå skulle sikte på å lande på å bruke like mye det som jorda tåler da, vil det kreve mer eller mindre energi?
3: Det spørs jo hvordan vi gjør det. Du kan jo gjøre det ved at vi alle begynner å vise veldig sterkt måtehold. Så kan man jo I likhet med innsenderen her lure på hvor realistisk det men det jo så klart en mulighet. Men vi nå en gang 8,5 milliarder mennesker, og de 8,5 milliarder mennesker, de trenger mat. Og vi har også lagt oss til et samfunn hvor vi trenger store mengder energi. 20 ganger mer per person enn det vi trenger bare for å mate eller for å drive kroppene våre, og det må vi hente ut på en eller annen måte. Der kan vi gå tilbake igjen til dette med at vi har ikke egentlig en prinsipiell energikrise. For I en sånn tenkt veldig fin fremtid, hvis vi skal prøve å være litt mer positiv igjen her, en fremtid hvor vi produserer veldig, veldig, veldig mye energi, og mer enn det vi egentlig trenger til å drive samfunnet, så det en del sånne snedige løsninger der ute hvor energi kan brukes til å erstatte en del av disse ressursene. Man kan produsere, ikke nye grunnstoffer så klart, men du kan resirkulere på bedre måter. Så det en del steder hvor det energimangel som proppen I systemet. Så hvis vi bare virkelig dekker hele planeten da med fine solceller eller et eller annet sånt, eller kjernekraftverk for den del, eller hva man nå kan få inn debatten, kan man diskutere. Et eller annet, ja. Så det faktisk noen muligheter der ute.
0: For da kunne vi for eksempel kanskje resirkulert flere av materialene, da ville ikke være så dyrt, eller energidyrt da. Ok. Du, vi tar et par spørsmål til som helt oppe I samme gata her. Vi hørte akkurat at en av faktorene her var at vi brukte for mye nitrogen. Og da kommer et spørsmål til deg, Charlotte. Hvorfor kan ikke planter bare hente nitrogen fra lufta? Altså, det gjort forsøk på å genmodifisere planter til å ta opp nitrogen direkte fra lufta? Dette noe planter, det noen planter som gjør dette naturlig? Altså, de helt idioter, de plantene? Det jo, de bader jo I 70% nitrogen, og så må de ha det for å gjøre det.
4: Ja, men kjære venn, selvfølgelig de har jo funnet på det for lengst. Det jo masse planter som fikserer nitrogen.
0: Ja.
4: Det jo derfor en driver for eksempel en del jordbruk, at du bytter og har belgvekster sånn innimellom, fordi de har sånne noduler i røttene sine som fikserer nitrogen. Så dette her er gammelt nytt for planter.
0: Ok, så det noe de kan gjøre, men det ikke alle som planter som kan gjøre det. De må ha det i jorda.
4: Ja, absolutt. Og det har faktisk gjort veldig mye forskning på det, og prøvd å få altså andre planter enn belgvekster til å fiksere nitrogen. Og det har en jo sett for seg som skulle bli en sånn revolusjon. Hvis de bare henter sitt eget nitrogen, så vil det bli mye villere å dyrke og større... du vil få større avlinger, og så videre, og så videre. Men det er en ekstremt komplisert prosess, så det er veldig mange gener som må funke, eller du må endre på for at det skal fungere. Men de har gjort altså, forskjellige måter å gjøre det på. Og altså, de har tatt disse bakteriegenene og prøvd å som fikserer nitrogen og putte de inn i planter. Men det er sånn som de vel har konkludert med, at det er teoretisk mulig, men praktisk forferdelig vanskelig. Og så har du andre måter å gjøre det på, og det er å legge litt mer til rette for samarbeid, sånn at flere får lever i symbiose med disse bakteriene, og det er vel kanskje den metoden som er den mest realistiske å få til. Da.
0: Men ville dette, hvis genmodifiserte plantene, da, sånn at de flere tok opp nitrogen rett fra lufta, ville det løst dette problemet med å forbruk av nitrogen, Dag?
2: Ja, altså det jo igjen 78% av atmosfæren er jo fritt nitrogen, så vi vil aldri gå tom for det, uansett hvor mye vi fikserer. Så det er jo ikke tilbudssiden som er problemet her, det er avfallssiden, altså at dette nitrogenet som vi tar fra atmosfæren og omdanner til det som vi kaller biologisk reaktivt, og så kommer du inn ut i miljøet, og så blir det overvekst av alger, overvekst av planter som vi egentlig ikke ønsker, og så videre, som utkonkurrerer mer nitrogen. Toleranger planter, så ja, men jeg har tro på altså, spørsmålet er jo igjen, for å skaffe oss all dette nitrogen som vi trenger i landbruket, så trenger vi jo enorme mengder energi. Naturen gjør jo dette ved lynnedslag, men det er jo ikke på langt nær nok, og naturen gjør det ved...
0: Hva mener du med det? At naturen gjør det ved lynnedslag?
2: Nei, det fikseres nitrogen ved lynnedslag som omdanner fritt atmosfærisk nitrogen til oksidert nitrogen som plantene kan bruke. Men det skjer i liten skala, men det var jo det som vi på en måte etterligner da i det som begynte med Haber-Bosch-metoden, at de bruker elektrisk kraft til å bryte. Problemet med nitrogen er jo at i atmosfærisk form så er det to nitrogenatomer som er bundet sammen i en trippelbinding, og det er ekstremt hardt å bryte. Det er jo derfor plantene ikke har knekt denne koden, det ville vært genialt om de hadde klart det. Men det er bare bakterier som klarer det. Mange ulike typer bakterier, men de fikserer dette.
0: Så har da belgvekstene bakterier som hjelper seg, er det sånn?
4: Ja, ja. Det er i røttene. Mm. Og men det som Dag sier er at hvis du, for eksempel, lupin er jo en av de største pestene i Norge når det gjelder spredning av fremmede arter, og de er sånn som har nitrogenfikserende bakterier. Og det gjør at når de driver og sprer seg, så forandrer de hele jordsmonnet, og sånn at alle de naturlige vekstene som er der fra før, de forsvinner, for de tåler ikke så mye nitrogen. Så det kan bety ganske store endringer i lokalt jordsmonn.
3: Jeg bare synes dette her høres ut som en rene skrekkfilm. Hvis du faktisk genmodifiserer plantene til å være mer effektive, så vil de bare vokse og vokse og vokse, helt til de har brukt opp hvertfall alt vannet, så er det ikke noe mer igjen.
4: Nei, så jeg får vel litt sånn landbruksoppgjør i år, at nei, det får satse på meg lyn, så blir det, så går dette her bra.
0: Ja. Vi tar et siste spørsmål som har med dette her å gjøre, og det går til deg, Bjørn. Det er Arne som lurer. Kan kunstig intelligens faktisk gjøre energisystemene grønnere, eller vil KI totalt sett bare øke strømforbruket og klimabelastninga?
3: Fantastisk spørsmål. Og der har vi muligheten til å gjøre noe som vi egentlig gjorde ganske mye i tidlig Abelstårn-tid, nemlig å også ta med en artikkel.
0: Ja.
3: Hvor vi liksom går, ikke sjekker hva er de nye spennende forskningen i
0: det. Det er fortsatt folk som gjør det, altså Bjørn.
3: Bare. Så jeg synes det er gøy, for det kan vi virkelig, virkelig være nyhetsverdige på dette spørsmålet her. Dette er jo et ordentlig frontline forskningsspørsmål akkurat nå. Altså vi vet at datasentra, de vokser som paddehatter rundt omkring, og det gjør bruken vår av AI også, for dette synes vi er kjempegøy. Og så vet vi at energibruken for en enkel liten sånn hei, hva heter du til ChatGPT, eller hva skal jeg ha på meg i morgen, liksom, den koster da hvertfall 10 ganger så mye energi for på alt sett som en Google-søk på det samme, og jeg trykker å tenke på hva kattevideo gjør. Så det er, skal vi se, det er 1,5% av global energiforbruk allerede som går til datacentra, 3% i EU, Irland så er det 20%, visst, og dette kommer til å i hvert fall doble seg innen 2030, og så videre, og så videre. I en verden hvor energibruk er lik CO2-utslipp, er lik klimaendringer, så høres ikke dette så veldig glupt ut.
5: Nei.
3: Så, men, så er det jo at AI er jo også ganske glup. Det er liksom litt av poenget. Og det den virkelig kan, det er jo, snarere enn å lage kattevideoer, det er jo å holde orden på store, kompliserte datasett, og styre kompliserte systemer. Og hvis det er noe vi har som er et stort komplisert system, så er det energisystemet, energiforsyningen. Alle disse små kraftverkene som skal sette sammen til et stort nettverk, alle forbrukerne her og der, altså energi lagres jo ikke noe sted. Det er et ferskvaresystem. Alt som brukes akkurat nå, produseres et eller annet sted, så å si akkurat nå. Dette må styres. Og det er et ineffektivt system. Det må det være nesten av natur. Med mindre du kan ha en AI som er så kjapp og så, ha så mye oversikt at den kan styre den her kraftproduksjonen og strømmen rundt akkurat der den trengs, skru kraftverkene opp og ned, justere frem og tilbake. Det klarer ikke vi mennesker, men det kan en AI klare. For eksempel. Andre muligheter i et system, eller et samfunnssystem, hvor vi har tilrettelagt oss litt annerledes, hvor vi har masse biler tilgjengelig for eksempel, som folk bare kan bestille. Det er jo mange, mange science fiction-bøker og historier og sånt. Det er ikke så langt unna å ha det nå. Det må styres av noe, og det kan styres av et AI-system, og det er vist at det kan styres på en mer effektiv måte. Og så videre, det er en rekke sånne. Og helt front av forskning nå, noe som jeg husker for 20 år siden, så kom det noe som het Stern-rapporten.
5: Den husker jeg?
3: Ja, det var en veldig tung, alvorlig rapport, ledet av en brite som heter Nicholas Stern, som var den første rapporten som virkelig dokumenterte hvor innmari dyrt klimaendringene kommer til å bli for samfunnet. Og han har gått rundt og frontet den i flere, mange, mange år etterpå. Nå kom det en artikkel bare for noen få måneder siden, også ledet av Nicholas Stern. Han er fortsatt aktiv. Nå jobber han med akkurat dette spørsmålet her. Og han har satt sammen da de beste tallene som vi har på hvor mye mer energi bruker vi på grunn av AI, hvor mye kan vi vinne da på energisystemene, på bil, på matproduksjon, som alle disse bitene. Og funnet at fram mot 2035 så kan, mener han basert på hans tall, smart bruk av AI spare oss opp mot 10% av verdens totale CO2-utslipp.
5: Aha.
3: Og det er ganske mye.
5: Ja.
3: Men det er da fordi at de smarte løsningene, de veier så mye tyngre enn den ekstra energibruken. Da har han så klart gjort noen forutsetninger om at mye av den ekstra energibruken kommer på, med bruk av fornybar energi for eksempel, og massevis antakelser om hvor mye vi kan gjøre med energisystemene, og hvor raske vi mennesker er til å endre adferd når vi legger om matforbruk for eksempel, og en del sånt. Det er liksom, denne siden her, artiklen er liksom 2 sider konklusjon og 4 sider forbehold. Sånn er det litt i fronten av forskning, men tallene, det er andre grupper som har gjort omtrent det samme og kommet omtrent samme tall. Det er overveiende positivt det vi kan få ut av AI når det gjelder å styre disse komplekse systemene, og særlig energisystemet.
5: Men i rapporten her, sier den da at vi må forbeholde bruken til disse tingene, eller kan vi fortsatt lage teite kattevideoer og manipulerte bilder som jeg har faktisk brukt ganske mye i dag?
3: Jeg googlet faktisk katt, eller jeg søkte på katt, og det står ikke noe om kattevideoer i selve fagartiklen, så det vet jeg faktisk ikke.
5: Nei, ok. Ja, ok. Men veldig bra, nå skal vi gå videre til den morsomme delen av dagens sendt.

0: Averstås.
1: Vi rekker et par lystige spørsmål på dampen her. Jeg vet ikke, det jo seriøse saker dette her også, Dag og Hessen. Men spørsmålet i hvert fall fint. Hvorfor mistet de pelsen? Det må ha føltes bra teit å være den første menneske som måtte ta på seg en genser, skriver Ingrid.
2: Ja, det mye hår og skjegg i dagens sending.
1: Ja, det det.
2: Det jo et interessant spørsmål. Jeg bare tenkte det at markedet en farlig herre, men kan være en god tjener. Det jo litt der vi med... Nå har jeg også, det har jo enorme bruksområder, men ja, pelsen, ja, det vel vanlig, i hvert fall hvis man spør folk, og hvorfor vi ikke har pels. Jeg har gjort det av og til, faktisk, og spør hvorfor tror ikke vi har hår på kroppen, og det typisk svaret at når vi begynte med klær, så trengte vi det ikke, og da kvittet evolusjonen seg med dette.
3: Okay.
2: Men vi var jo pelsløse lenge før det, antagelig ikke så lenge etter vi klatret ned fra trærne på savannen i Afrika, så forsvant pelsen. Og den gjengse forklaringen, som antagelig veldig logisk, at mennesket løpere. Vi kunne løpe ned vilt, vi kunne løpe over store avstander, da var det helt avgjørende å kvitte seg med overskuddsvarmen. Og den beste måten å gjøre det på jo å bli kvitt pelsen. Så vi trengte den rett og slett ikke, og det var nok med å gjøre oss til effektive jegere, fordi, som sagt, en gruppe mennesker kunne da løpe ned et bytte. Det var litt av problemet for eksempel til en isbjørn. Hvis du iskald nok på Svalbard og blir angrepet av en isbjørn, så vet du at den klarer ikke å løpe etter deg så veldig lenge, gitt at du har et visst forsprang, før den blir overopphetet, for den har jo spekklag i tillegg til pels. Så det den mest sannsynlige forklaringen. Så jo spørsmålet... Hvorfor har vi da beholdt hår på hodet? Det kan jo være beskyttelse. Hvorfor har menn beholdt skjegg? Hvorfor har vi kjønnshår? Det ikke så enkelt å besvare. Så det ligger nok kanskje et element av seksuell seleksjon i dette også. At det blir oppfattet attraktivt å være uten klær, uten pels. Og kanskje skjegg og kjønnshår markører. Men interessant, vi har jo genene for pels fortsatt. Det jo, fødes jo av og til folk med ganske pelsdekt kropp.
1: Oh ja, så vi har genene, det bare at de avskutt?
2: Ja, det en mutasjon som, dels de nok skrudd av og kan fortsatt ligge der. Dels det mutasjoner som opptrer en sjelden gang hvor du opptrer av pelskledde mennesker. Det var jo en sånn, litt sånn fæl historie her, men... En meksikansk dame som kom til Norge ble til og med gift. Jeg skal ikke ta hele historien, altså, men hun var pelsdekt og ble framvist som en raritet, sånn som man gjorde den gangen, og faktisk utstoppet etter sin død. Men man har funnet
1: Julia at... Julia Pastrana, var det ikke noe sånt?
2: Jo, riktig, stemmer det. Ja, det var en fæl historie egentlig. Men vitenskapelig interessant da, fordi hun hadde pels, og man har også funnet mutasjonen som ligger bak dette. Og det noen, den arvelig, i den grad man får barn da, når man pelsdekt. Det gjorde jo faktisk hun. Så det noen familier rundt om i verden som har denne kjente mutasjonen og da får pels.
1: Jeg tror at hvis det skulle vært mulig, ikke sant, gener skrudd av og på, å gå inn i en slags boks, skru på genboksen, jeg tror det ganske populært å få liksom folk som sånne furries nå, kunne bare fått seg sin egen naturlige pels. Og sikkert så hadde man sånn pelsmoter, tenk på det, ja.
4: Ja, vi går tilbake igjen til alt det der med overforbruk og alt sånt. Vi hadde jo spart hele klesindustrien.
2: Ja. Men vi jo ikke det eneste som har kvittet oss med pelsen, ikke sant? Disse nakenråttene som veldig interessante i seg selv, for de angivelig nesten udødelige. Det jo sosiale gnagere som lever under bakken. De pelsløse, som navnet sier. Og mammuten var pelskledd, den afrikanske slektingen, elefanten. Og den indiske jo pels. Løse, og sjøpattedyrene har kvittet seg med pelsen, så det ikke bare hos.
1: Nei, men er noen av de som langdistanseløpere?
2: Nei.
1: For det stemmer at vi blant de beste i dyreriket.
2: Ja, vi det altså, ja.
1: Ja.
2: Og det kanskje noe av grunnen til at vi ble tobeit også, at vi kunne løpe langt og effektivt.
1: Ja, ja. Jeg mener har lest om sånne der løp som foregår rolig i England et sted, man versus horse. Hvor mennesker pleier å vinne.
2: Ja,
1: til slutt. Ok, men da fikk vi svaret på det, og jeg vil bare si det at jeg synes det passer veldig bra å snakke masse om barbering og håret, fordi vi har blitt 15 år, da har vi jo blitt kjønnsmodne her i Abelstolen, og vi begynte å få litt sånn dun på kjakan som må barberes og klippes, og det er et naturlig spørsmål å stille seg.
0: Abelstolen.
1: Hei Tårne, jeg lurer på, hvorfor blir det så innmari statisk I kaffekvarnen? Når jeg skal ha kaffen, nymalt og herlig duftende over I filtret, fyker det nymalt lett kaffestøv over hele benken. Skjønner jeg hvorfor, eller hva, så skjønner jeg kanskje hva jeg eventuelt kan gjøre for å redusere det. Beste hilsen, Kristin Fossum, Nedenes. Dette her jo et klassisk Abelstårn-spørsmål, veldig relevant og viktig forskning. Og jeg må si at vi har hatt en variant av dette spørsmålet tidligere. Da hadde jeg med meg rekvisitt på sending. Du nikker, var du det?
4: Jeg tror ikke det, men jeg kan se det for meg.
1: Og da tok jeg med meg det jeg trodde var en kaffekvarn, og det var også en sånn der knusemaskin som knuser kaffebønnene. Og jeg fikk så mye kjeft etterpå fra folk som sa at det der var ikke en ekte kaffemaskin. Så nå har vi gått til innkjøp av en ekte kaffekvarn I heimen. Ja, Bjørn.
0: Men bare for å skyte inn litt først, det jo selvfølgelig at kaffe et bær.
1: Kaffe et bær.
4: Da skal vi gå inn med det. Så altså den livgivende, energigivende bærkverningen, skal vi nå da diskutere, kaffebærkverningen. Jeg har også hatt en sånn kvern, første kverna jeg hadde, det var ekstremt irriterende, hvor det kvernet også åpner og så bare spruter I alle retninger. Altså, innsenderen har jo nesten svart på det selv, jeg må si, det blir så statisk. Mm-hmm. For svaret jo så klart statisk elektrisitet. Det akkurat den samme prosessen som når du gnir en ballong mot håret, altså kan du putte den opp I taket etterpå. Når du putter da bær eller kaffebønner oppi der, og så kvernes de av metallkvernebiter, så vil noen av elektronene som da ligger enten på kverna eller på kaffebønnen, flyttes over til den andre, så du får et overskudd av elektrisitet. Det hadde gått helt greit hvis hele greia var laget av metall, for da hadde dette kunnet flytte vekk. Men som regel så den kurven du kverner oppi laget av plast. Da har ikke den elektrisiteten noe sted å gå, enten om det positiv eller negativ ladning.
1: Ja.
4: Så det to løsninger på det der. Altså den eneste måten du kan, når du da åpner den, da, for å si det først, ja. Da vil disse her små kaffekornene, som nå har blitt veldig lette, de vil frastøte hverandre, og da hopper de alle bærekanter som man ser. Så to løsninger på det. Det ene som jeg skjønner fullstendig uakseptabel, det å vente litt lenger på morgenkaffen. Hvis du bare gjør denne, elektrisiteten, den glir ut etter hvert. Den enklere løsningen, som du kan finne YouTube-videoer på faktisk, hvordan du gjør, det å bare spraye bønnene med bitte litt vann. Aha! Okay. Da dissiperer ladningen mye, mye raskere. Ikke nok vann til at det blir ordentlig våte bønner, for da blir det sittende fast I kverna, bare bitte litt, en liten spray med vann.
1: Ja. Men hvorfor skjer ikke det I denne gammeldags, den kaffeknuse, som egentlig en frøknuser eller isbitknuser eller sånt nå? Der skjer ikke det.
4: Nei, antageligvis fordi at den nok mye mer voldelig av seg, og gir liksom et ordentlig slag, eller noen ordentlig slag mot bønnene og knuser dem, mens den kverna, den gnir mot dem hele tiden. Igjen, liksom, hvis du tar en ballong og bare dunker den mot hodet, så blir den ikke så veldig statisk. Hvis du gnir mot håret, der har du fått effekten.
1: Ja, ok. Og helt til slutt kan jeg si så mye som at jeg har en kompis, Bjarne Rikstad Olsen, han har kjøpt seg kobberteip, sånn snegleteip, som han har festet på kaffekverna si for å prøve å lede elektrisiteten unna. Ok, det var siste tips for I dag. For nå må vi takke for oss. Dagens panel, biolog Dag Hessen, klimaforsker Bjørn Samset og botaniker Charlotte Sletten-Bjoro, produsent Eirik Siversen og jeg, Torkel Lømprud. Takk for oss!

0: Dette er NRK Nyheter klokka 16. 21-åringen som mistenkt for å ha kjørt en bil inn i en Pride-markering i Berlin i går kveld, IS-sympatisør, det skriver flere tyske medium. I fjor reiste han til Midtøsten i et mislykket forsøk på å slutte seg til IS, ifølge avisene Bild og Spiegel. Han ble deretter dømt i Tyskland for forebuing til en alvorlig samfunnsfientlig voldshandling, melder avisene. Mange blir påvirket av angrep som dette, det sier leder for støttegruppa 25. juni, Espen Evjet. Han opplevde selv terroren på London Pub i Oslo for 4 år siden.
1: Det er klart at det vekker minnet. Vet du også at her hjemme så er det folk som sitter og ser på dette, som blir bekymret og som lar seg påvirke ut av det som har skjedd. Det er ingen som er slags tvil om. Jeg synes jo det som er skummeleste av alt er at folk skal bli mindre trygge på seg selv og føle mindre trygghet i egen kropp og egen identitet. Så er det klart at man kan bli bekymret for mye i en verden som ser sånn her ut. Men jeg tror jeg nøyer meg med å si at vi har en jobb å gjøre for å få bukt med det hatet som antageligvis ligger bak også dette.
0: En kvinne i 30-årene er omkommet etter en rideulykke i innlandet. Flere helseressurser satte i gang livreddende førstehjelp, men livet stod ikke til å redde. Kvinner skal falle av hesten da de skulle passere et hinder, forteller operasjonsleder Hågen Løvseth i politiet.
2: Slik vi forstår det, så har det vært noe trening med flere som har vært der og trent på hestesenteret. Så er det en i forbindelse med noen passering av et hinder, så har det vært et fall. Og en rytter, en dame i 30-året, er erklært død på stedet da, etter denne ulykka. Hesten den slik vi forstår det, uskadd.
0: I Frankrike er 240 hus ødelagte etter skogbrannene i Gironde-regionen så vest i landet. Ingen skal være omkomne, men 75 brannmenn skadde. Ytterligere 55 000 mennesker ble evakuerte natt til i dag. Totalt 220 000 evakuerte som følge av brannene i Frankrike. Medan i Spania 40 hus helt ødelagte og minst 300 skadde etter brannene i Madrid-regionen. Der brende fremleis flere steder, men brannvesenet har nå kontroll. Til sist, den brasilianske fotballstjerna Neymar leverte 2 skåringer for Santos da han gjorde comeback for klubblaget etter VM-fadesen mot Norge. Fotballstjerna blir ofte kritisert for livsstilen sin og måtte tåle mer kritikk denne veka da han deltok i en pokerturnering medan lagkammeratene spilte en cupkamp i Venezuela. Det var nyhetene for denne gang, de fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: Med denne arien, Dich teure Halle fra Tannhäuser av Richard Wagner, slo hun gjennom sopranen Lise Davidsen. Med den så plasserte hun seg blant de fremste sangerne I verden etter å ha vunnet store konkurranser I 2015. Og fra den tid og fram til nå så har hun synget på de største operascenene for fulle hus, og det med en popularitet som kan minne om Erling Braut Haalands. Så da Lise Davidsen for et par år siden annonserte at hun ventet tvellinga, så holdt den helt sangverden pusten. Ville stemmen endres? Men stemmen, den holdt. Det skulle vise seg at det var noe helt annet som endret seg. Det fortalte hun først til New York Times, og her forteller det til NRK. Og kanskje går det enda lenger her I å beskrive hva de to små guttene har ført til når det gjelder hennes forhold til sang. Hvilke tanker gikk det gjennom hodet ditt da du oppdaget at du skulle ha barn?
1: Nei, når jeg oppdaget at vi skulle ha barn og skulle ha tvillinger, så ble jeg veldig, veldig, veldig glad. Det var en prosess som hadde holdt på I noen år, så det var en gledens dag. Akkurat den dagen var jeg veldig, veldig, veldig glad, og da hadde vi på en måte kommet så langt at det var større sjanse for at det skulle gå bra også, så jeg var jo redd cirka 90% av svangerskapet, men det hadde liksom, ja, vi hadde kommet oss over den første delen, og ja, da var jeg veldig, veldig, veldig glad.
0: Du sang jo store roller som gravid også, for eksempel Fidelio. Merket du ingen forskjell på stemmen da?
1: Nei, jeg merket ikke vokalt noe forskjell, men jeg merket jo fysisk noe forskjell. Jeg måtte gjøre om litt både, jeg gjorde Ariadne I Wien, og så gjorde jeg Fidelio I New York etterpå, og det var vel sånn måned, da var jeg I 5 og 6 liksom, da man 5 og 6 og mot 6 og en halv eller noe sånt. Jeg måtte gjøre om litt på regien. Jeg klarte ikke å synge sittende og så reise meg opp, eller være ned på kne og så reise meg opp og synge samtidig, for det var som om liksom, pulsen min den gikk jo alle veier hen, så jeg klarte ikke å holde fraser og sånne ting, så det var krevende, så jeg måtte si unnskyld, men jeg må bare sitte her, gjøre meg ferdig, og så kan jeg flytte meg.

0: Og når jeg gjorde Tosca så var jeg veldig kvalm og veldig sliten, men stemmemessig så synes jeg egentlig det gikk fint, kanskje litt sånn tørr og sånn, men jeg merket ikke noe sånne, det var mye mer fysisk enn vokalt.
1: Ja, men hva skjedde med den profesjonelle Lise etter fødselen? Liksom, hvor fort følte du at du måtte teste stemmen om den fremdeles var der da?
0: Nei, jeg begynte å teste allerede etter et par uker eller noe, gikk jeg inn og prøvde å synge, men det var det som jeg også snakket om i New York Times intervju, at jeg hadde jo på en måte ikke lyst, og det var det som ble den største overraskelsen for meg, at jeg hadde jo ikke noe lyst til å synge, og jeg hadde jo vært kjemperedd for stemmen før, og så plutselig så var jeg sånn, nei, men det her, det er ingenting i meg som, jeg hadde jo lyst kanskje til å sjekke og se om den var der, ja. Jeg var fortsatt på en måte litt sånn high etter fødsel, og alt var jo bare litt sånn kaos, men men så var stemmen der, og igjen det fysiske selvfølgelig som tok lengst tid å hente inn igjen da, og komme i form, og jeg skjønte at jeg selvfølgelig måtte opp i stamina vokalt også, men ikke, det var ingen store endringer liksom. Det er noen som sier at det blir tyngre eller høyere, lysere og alt det der. Jeg har ikke kjent på det.

0: Men det var en psykisk endring. Du har kanskje ikke Absolutt. Så lyst lenger.
1: Nei, jeg hadde ikke noe lyst til det. Jeg synes ikke det ga meg like mye. Og aller mest handlet jo om at jeg ville være med barna i stedet for. Det var der liksom dette... Det største problemet var, jeg synes det å gå fra dem var veldig vanskelig. Og det å gå og gjøre noe annet, det å gå og jobbe, og liksom, ikke jobbe, men øve litt da, var veldig, veldig, veldig krevende og ja, ikke noe gøy.
0: Nei, kom det litt overraskende på deg?
1: Ja, veldig. Jeg trodde at det skulle være helt sånn, rett frem, og jeg tror jo at det er kanskje det som er den som jeg også har snakket om før, at det er det som er alle mødre vet det, men hvis man ikke har vært mamma før, så skjønner man det ikke på en måte. Jeg tror det er liksom det er noe som et annet liksom element som trer inn, som man ikke kan forklare, og man kan jo si at det blir viktigere enn noe annet, og alle disse tingene. Jeg vet jo det, jeg har jo venner og familie som har barn, så jeg har jo sett dette på nært hold, men den fysiske, liksom, fysiske følelsen av at jeg må være der, den var utrolig sterk, og jeg trodde aldri den ville liksom trumfe gjennom på jobben min, da, som jo har vært det viktigste by far i mange, mange, mange år.
0: Og så skulle du jo ha debut i noe av det største som finnes i Solde, i Wagners Tristan og Isolde. Var det altså helt forskjellig å øve på det før og etter fødselen da, ikke minst mentalt?
1: Ja, absolutt. Før så var jeg veldig fokusert og liksom klar. Det ble jo vanskeligere og vanskeligere å øve mot slutten. Jeg var jo svær og tom, og det var vanskelig å puste, og vanskelig å sitte, og vanskelig. Altså, alt var liksom litt sånn ukomfortabelt. Så jeg synes ikke det var så veldig gøy å øve før jeg fødte heller, men før det ble slitsomt, da, så var jeg jo veldig målrettet, og tenkte at 6 måneder, det var jo massevis av tid. I USA så er det jo, har de jo 3-4 uker,
0: ja.
1: Og i Norge har vi 9 måneder, så det er jo et stort gap der, men jeg trodde at 6 måneder ville være nok da. Men og det var jo det, absolutt, men det var helt annen mentalt kamp å få det inn i kroppen, og få det inn i stemmen.
0: Hvordan er det nå da? 1 år etterpå snart?
1: Ja, nå er det jo veldig snart 1 år. Det har jo lettet litt, på en måte. Det er som en sånn liten gardin som går opp. Og det er jo med alt som man øver på. Nå har vi jo vært på reise i flere måneder i Barcelona, New York, og nå er vi i København, og vi har noen hjelp, og mamma min er jo hjemme med de hele tiden når jeg er på jobb. Og vi er jo sammen om de liksom dag og natt, så alt man øver på blir man jo vant til. Så jeg er jo vant til at når jeg går på jobb og er borte, så vet jeg at de klarer seg helt fint. Ja. Det er jeg som strever mest, kan man si. Men jeg jo klarer nok mer å være på jobb. Det blir også lettere når jeg kom til New York, og i dag når jeg skal på jobb, så begynner jeg ikke å grine når jeg går fra de nå. Jeg gjør ikke det.
0: Nei.
1: Jeg skal reise om noen uker, så drar jeg alene 2 dager for å gjøre 2 konserter, Schubert-konserter til Spania, og da er det bare meg, og det blir første gang hvor jeg sover borte fra de.
0: Ja.
1: Det blir nok krevende. Men akkurat nå så er det er litt lettere, og jeg vet at jeg ser de når jeg kommer hjem, og jeg vet at de har det kjempefint hjemme. Så.
0: Men sånn rett og slett, for en sanger er det jo ekstremt viktig med søvn. Får du nok søvn, Lisa?
1: Altså natten til premieren i New York så var han ene ganske så forkjølet, så han sov vel halve natta opp på meg, og så på slutten så sov vi litt på sofaen. Men da tenkte jeg Ingrid Kristiansen, som har sagt at det er det totale som gjelder, og dette er jo selvfølgelig maratonløper og de som løper langt, men det handler jo litt om det samme i sang, at det er den totale søvnen. Jeg legger meg veldig tidlig, jeg legger meg på en måte en i Barcelona la jeg meg 8:30, fordi de spiste om natta og sånn, så for å få nok søvn totalt, så måtte jeg legge meg sammen med de. Nå er det litt mer sånn mot 9 kanskje, og 9:30. Og så er det opp igjen klokka 4-5 på en måte. Men de sover bedre nå, og så prøver jeg liksom å sove litt kanskje før jeg skal ha forestilling da.
0: Ja.
1: Men alt går, og så gjør man jo bare ikke noe annet. Nei. Det som er liksom greia. Det er barn og soving og jobb.

0: Men til musikken da, hvordan det nå å gå fra Wagner til Schubert? Hvordan har den prosessen vært for deg?
1: Nei, den har egentlig vært ganske fin. Det jo på en måte samme språk. Jeg skriver Macbeth nå i København. Det litt annerledes igjen. Det en helt annen type, liksom, et annet register som må på plass. Schubert har jo jobbet med det en stund. Jeg har jobbet med Liedrepertoire alltid. Så jeg, det ligger jo litt I det samme sporet på en måte. Men det jo alltid spennende om man bygger og setter et helt nytt program inn, så det jo ting som bare, ok, den ligger her, den og den, ja. Så det jo en jobb som har på en måte blitt gjort for å få det inn og for å få liksom sammenhengen på, men som med en ny rolle, så må det bare synges inn, da. Ja. Det min erfaring.
0: Kjenner du nå, som du har blitt mor, at du tolker ting litt annerledes?
1: Jeg tror nok absolutt det. Jeg har jo sunget Erlkönig før, og også nå. Og nå det jo liksom, det helt hjerteskjærende å synge den. På en måte, det noen ting av noen relasjoner som mye sterkere, ikke sant? Man har helt annen forståelse for det, en helt annen... Man har så mye mer å miste I livet, og det gjør at alle de tingene, alle de historiene blir mye

Det, og jeg føler også at livet er liksom, det jo det som jeg har sagt, jeg føler alle klisjéer har blitt sanne etter at jeg fikk barn. Jeg har liksom aldri alltid tenkt at det liksom tullete, men jeg må bare stå I det at det liksom, som om alt både positivt og negativt, blir sterkere og forsterket av det. De positive følelsene noen ganger helt sånn, jeg kan se på de og tenke at de mine og blir helt sånn fylt av, ja, liksom til randen av glede og sjokk. Neida. Men også det også når man da synger om tap eller om sånne relasjoner med barn, så synes jeg det kan være veldig sterkt på en annen måte enn

0: Det blir kanskje ekstra fint å reise ut og komme nærmere publikum da, med Schubert-sangen.
1: Ja, det det jeg gleder meg aller mest til med Schubert-turnéen, å se publikum litt, på en litt annen måte. Nå har vi gjort opera ganske lenge, og jeg har gjort konserter her og der, men nå det jo mange Schubert-konserter, og da får jeg virkelig, jeg føler i hvert fall det, litt annen kommunikasjon med publikum.
0: Men du skal tilbake til Wagner gang på gang, da skal du synge Brynhilde under Salzburg påskefestival neste år. Hva det som gjør at Wagner ligger så godt for deg, tror du?
1: Ja, det en million dollar question. Det vel noe med hvor stemmen

0: planer. Men for meg så det er liksom midt i der hvor det er på mange måter enklest, sagt med gåsetegn, men enklest for meg å synge da.
1: Ja, det noe sånn litt, kan kalles stål i stemmen, altså veldig høyfrekvent på noe vis?
0: Ja, det må jo kanskje være det da, for å bære over så mange, og så det jo dette med lengden da. Det jo ikke over på et kvarter akkurat, det jo ingen opera som men det tar jo tid, og det jo mye synging på en måte, og det jo jo også derfor jeg sammenligner med en maraton, fordi det er mange som kan synge disse rollene, men det ikke alle som klarer å gjøre det gang på gang på gang.
1: Hører du noen lyd her?
0: Unnskyld, men det ikke helt lydtatt her.
1: Det ikke noe unnskyld, nei.
0: Kanskje blir sangeren omgestilt.
1: Men Lise Davidsen, nå har du vært på høyeste nivå i operaverden i over 10 år. Det liksom nå mulig å lene seg litt tilbake på erfaring, at det ligger en trygghet i det?
0: Nei.
1: Eller du fremdeles litt redd for å feile?
0: Jeg tror jo den frykten for å feile var det som bært meg gjennom i soldet da. Det var jo på en måte i starten veldig lite glede, men ekstremt mye frykt. Og det var det som bært meg og førte meg videre. Og det jo også sagt før at hver rolle som ny, det er ikke gitt at det blir bra. Så jeg må jo lære meg alt, jeg må stå i det, og nå som annonserte to julekonserter som skal gjøres. Altså det er nok en erfaring i alt det jeg går til. Altså jeg vet hvor jeg skal på operahusene, jeg vet hvordan ting foregår. Det masse erfaring og masse styrke i det. Det det nok, og særlig nå som jeg jo ikke har samme tid min på kvelden til å lese gjennom ting, eller jeg får ikke vært kanskje så tidlig før en prøve som jeg var før, så vet jeg at ja, men det går bra. Mm. Det er jo absolutt en styrke, og det en erfaring jeg opparbeider meg
1: Da lener du deg litt. Mm.
0: Ja, da lener jeg meg litt tilbake på det, men jeg har ikke kommet dit og tenker dette går fint, det bare å synge på. Jeg må nødt til å prøve å øve og gjøre de tingene før jeg kan liksom tenke at ja, men Nå bør det være der.
1: Hvordan takler du at alle vil ha en bit av deg når du reiser rundt?
0: Nei, det takler jeg litt at jeg har et godt team rundt meg, da, som hjelper meg til å si ja, nei og sånne ting. Jeg har jo måttet justere ned en del intervjuer og sånne ting er en ting, men også en del ting som operahusene ønsker at man skal være en del av. Eventer og sånne type ting, det har jo blitt mindre av det enn å gjøre noe selvfølgelig, fordi det en del av jobben, men det har blitt justert ned, og så det jo mange ting som har vært i kalenderen min lenge før jeg ble gravid, som jeg skal gjøre, men det veldig, veldig få ting som har blitt lagt til, så det det teamet mitt rundt da, som hjelper meg med det og kommuniserer ut at det handler ikke om at jeg ikke vil, det handler ikke om at jeg ikke interessert eller ønsker å snakke med folk eller møte folk, men det altså ikke tid nå.
1: Men du, tilbake til regien på Tristan og Isolde på The Met. Da var jo Isolde, da var du gravid mot slutten i rollen og født et barn. Hvordan var det å spille det for deg nå, når du ganske nylig har født selv og søng den slutten Libestått kjærlighetsdød?
0: Nej, det var faktisk han i Valsforan som instruerte det. Vi hadde en prøve bare oss to, hvor han forklarte det. Han hadde jo nevnt det på forhånd, altså, når jeg var gravid og gjorde Fidelio, så møttes vi, han presenterte ideen, og da var jeg sånn, det er en fantastisk idé, The Circle of Life. Jeg var jo mye mer åpen, da, kan man si. Men han skjønte at det var noe i meg som var endret. Han skjønte at det var, vi måtte gjøre det her bare oss to. Og det gjorde vi, og da begynte jeg å gråte, fordi jeg, Isolde dør jo, altså, under fødsel, og så går jeg på en måte, som du sier da, synger til barnet, på vei til himmelen, eller hvor det når hun skal. Mm. Og når jeg fødte, så rett etter at nummer to kom ut, så hadde jeg mistet så mye blod at jeg ble bare rullet ut. Og da var mannen min måtte sitte igjen der med de to barna, mens jeg ble tatt ut til operasjon. Det var nok mindre dramatisk for legen og de

som gjorde det, men men veldig dramatisk for meg og veldig dramatisk for mannen min. Ja. Så det ble jo værende som sånt, for jeg tenkte at nå kommer jeg ikke til å se det igjen, ikke sant? Så jeg ble veldig, veldig redd, og han ble redd, og noen timer etterpå så våkna jeg, og så var det fint. Altså, så det gikk jo bra, men det satt så veldig nært. Altså, når jeg sa det til han, så kjente jeg at jeg liksom begynte å gråte, og jeg sa det, jeg beklager, men det er alt for nært for meg å skulle spille dette nå. Men når vi hadde gjort det noen ganger, og når det var jo en dobbelt, på en måte en dobbelt av meg, en isolde kopi som fødte barnet, som døde, som hadde, mens jeg sto jo på en måte bak og så ned på dette. Og da, når vi hadde gjort det, når jeg så det en gang, så ble det som det ble noe helt annet. Hvis du skjønner, det handlet om livets sirkel, og det handlet jo om nettopp hvor vakkert det er at barn blir født. Mm. Hvor vakkert det er med dette nye, dette livet, da, det lille livet, og store livet, alt igjen. Så da ble det egentlig bare veldig, veldig fint. Men akkurat under prøveforløpet der, så var det, han var veldig fin, han sa, hvis ikke det går, så gjør vi jo selvfølgelig ikke dette, da gjør vi noe annet. Og jeg sa, nei, jeg skal prøve å få til det der. Men det var fascinerende hvor, selv om det var 8 måneder siden, så satt det liksom i som et sånt som sår. Men som jo gikk bra, ikke sant? Så jeg måtte bare komme gjennom det.

0: Så du tenker ikke sånn umiddelbart at du kommer til å synge mindre egentlig?
1: Jo, absolutt. Det jo justert ned, men det det jeg mener med disse konsertene. Da. Det ikke så mye av det som lagt til. Det blir lagt til sånn, noen turnéer her og der, sånn at det litt mer komprimert, men i sommer så har jeg jo ikke noe på liksom, halvannen måned, og når jeg ferdig med julekonserten i desember, så har jeg jo 6 uker fri, og sånne type ting. Det hadde jeg jo, har jeg aldri hatt før.
0: Fortell litt om julekonsertene.
1: Ja, det jo offentlig jul. Det 2 julekonserter da. Denne gangen så skal det være i Oslo Spektrum og i DNB Arena i Stavanger. Og det jo litt sånn gal Mathias det, men det blir jo også veldig, veldig gøy å si det.
0: Du øver julesanger i sommer da.
1: Ja, jeg tror nok det. Det jo juleplata min som med utgangspunkt av det selvfølgelig. Og, men jeg har også med meg gjest, jeg har Leif Ove Andsnes som gjest, så det blir veldig, veldig, veldig gøy. Og så håper jeg bare at ikke det blir 4 stykker som fra familien min, at det kommer litt folk, så jeg kan på en måte stå ved det at det litt store arenaer. Jeg har aldri prøvd det før, så det blir veldig spennende.
0: Lise Davidsen, hva det som gjør at du elsker opera?
1: Nei, jeg har jo stilt meg det spørsmålet selv noen ganger, fordi jeg elsket jo ikke i starten. Jeg har jo rett og slett lært meg det, eller hva som man sier, jeg liksom nå har vokst med det, og nå har det blitt det jeg synes aller finest. Og jeg tror nok det dette rommet som opera skaper, eller det rommet det i, og den verden på en måte, det jo teater, det musikk, det live, det er så skjørt, men så det så innmari sterkt samtidig. Og så det disse historiene da, som på en måte kombinert med de komponisten og skriver den fantastiske musikken som har vært mange, mange, mange år, og så får vi lov å gjøre den nå. Altså, det liksom alle disse tingene sammen som gjør at jeg elsker det, tror jeg.
0: Synes du operaverden gjør nok for å være aktuell i verden, du?
1: Jeg synes jo i hvert fall operaverden prøver så godt de kan. Det jo ikke akkurat så veldig lett i disse dager å bryte gjennom nyhetsmuren. Det så ufattelig mye som foregår, og så sinnssykt mye som så mye viktigere enn akkurat det vi holder på med. Så det ikke så lett da, å si «Hei, jeg har julekonsert i desember», og så kommer det et eller annet fra USA og rett inn i Midtøsten. Altså, skjønner du hva jeg mener? Det så intenst akkurat nå, så jeg føler at vi gjør mye. Jeg føler at operan i Oslo et veldig lansert, utrolig interessant sesong i New York. Det så mye bra som skjer. Det så mange sinnssykt gode sangere akkurat nå, og musikere. Så jeg synes det veldig mye bra, men det det å få levert det ut og nå frem, som det jeg tror den aller største utfordringen, og som gjør at det må være veldig vanskelig å være operasjef rundt om i verden akkurat nå.

0: Jeg husker da du sang Fidelio I London, så snakket du om, da var det jo en sånn slags Greta Thunberg-skikkelse. At du sa skulle jo egentlig ha vært sånn alle sammen, men jeg husker du beklaget det. Men at den har en veldig sånn aktuell vri da.
1: Ja, den var jo også enda mer sånn. Det var jo veldig sånn... Fidelio er jo det, Leonora er jo en forkjemper på en måte. Altså, mannen er jo kanskje enda mer, selvfølgelig. Det jo han som har blitt satt I fengsel, og så det hun som redder han. Men som par så det jo veldig, veldig forkjempere. Og jeg skulle kanskje ønske at jeg var tøffere der, at jeg tørte å bruke stemmen min litt mer. Kanskje særlig før, nå det litt mer sånn tiden og sånn, men det et politisk vanskelig klima akkurat nå. Det vanskelig å uttale seg uten å snakke I en time, hvis jeg mener. Det vanskelig å snakke en side av en sak, fordi det ikke alltid så rett frem. Og så jobber jeg også I forskjellige land hvor det pendelen svinger ganske annerledes enn i Norge, ikke sant? Så jeg ønsker ikke å støte fra meg folk heller, fordi jeg tror at debatten lever bedre hvis vi kan diskutere, hvis vi åpne mot hverandre. Men jeg skulle jo ønske at vi var, at mennesket bare var litt snillere, kanskje, litt bedre. Det jo også veldig naivt og tullet å si, men det jo det man ønsker, og jeg tror jo musikken et sånn nøytral grunn da, så kanskje det er noe der, det noe I møte I hvert fall, møte mellom menneskene som oppstår, som jeg opplever veldig mange ganger etter opera, at jeg tenker nå har jeg snakket med så mange forskjellige mennesker og så mange som vi deler denne kjærligheten sammen og så vi politisk for eksempel veldig, veldig ulike da.
0: Ja, for du elsker å jobbe på Metropolitan Operan I New York Ja Og det vel kanskje et av de krevende politiske områdene, egentlig?
1: Ja, absolutt. Det jo det annerledes der enn det her I Norge. Det andre syn på ting. Det helt andre økonomiske forhold. Helt annen styringsmetode, eller hva man skal si. Det vel ikke feil å si det, kanskje. Og det gjør at alle... Alt I hvert fall annerledes enn når jeg var der I 2019. Da var det mye mer intenst nå. Vanskeligere å si, for eksempel, hvis man skulle referere til en Fidelio har sagt at Rocco, som fengselsvakten, da, skulle referere til en eller annen verdensleder og sagt han litt sånn. Mm. Det kunne man jo aldri gjort I dag.
0: Nei.
1: Nå sier man han bare en litt slem leder.
0: Ja, du
1: Hvis
0: du
1: skjønner
0: det
1: før, så kunne man jo si sånne ting, og han akkurat som Putin eller Trump, altså sånne ting. Det kan man ikke si nå. Mm.

0: Dette NRK P2.
1: Dette NRK Nyheter klokka 17. Det skeive miljøet kjenner enda en gang på frykt og sinne. Det skriver statsminister Jonas Gahr Støre i et Facebook-innlegg etter masse påkjørsel mot en Pride-markering i Berlin i går. En kvinne død og 29 personer skadde etter angrepet, flere med livstruende skader. Politiet leter fremleis etter den antatte gjerningspersonen, en mann på 21 år. Mannen skal ifølge flere tyske medium være IS-sympatisør. Mer om angrepet. Berlin fridommens by, og i dag har fridommen vår blitt angripen på den mest forferdelige måten, skrev borgermesteren i Berlin på X rett etter angrepet i går kveld. Angrepet blir omtalt som et sjokk og en stor tragedie, forteller reporter Anja Strønen direkte fra Berlin.
2: Berlin jo kjent som den store tyske byen med åpenhet overfor LHBTQ-miljøet. Pride-paradene superpopulære. På det meste så var det jo 1 million mennesker i gatene på dagtid i går og feiret, og så var det altså flere 100 000 som var med på markeringen på kvelden. Og både politikere og vanlige folk har sagt at dette bare forferdelig trist og veldig, veldig sjokkerende, fordi de ønsker å være denne åpne byen for alle.
1: Så til Norge. Flere innsamlingsspleiser nå etter brannen i Krokstadelva i Drammen nå satt på pause, melder NTB. Etter brannen det til sammen samlet inn nesten 3,8 millioner kroner til brannofra gjennom spleis. Spleiserne i hovedsak satt på pause fordi de ikke viser godt nok hvor det blir av pengene, opplyser spleis til Drammens Tidene. Tolletaten sliter med å rekruttere tollere til Nord-Norge og advarer om at det kan gå utover grenseberedskapen. Den lave rekrutteringen skaper utfordringer med å holde oppe det lovpålagte vernet av grensene og å ha personell til stades i hele åpningstida, sier områdesjef i Nord Tom Olsen. Tolletaten vurderer flere tiltak som økonomiske insentiv og kvotering av studenter med adresse i landsdelen. Det også sett av egne studieplasser ved tollerutdanninger i Stavanger som forplikter praksis i nord. Og til sist, regjeringen vil stramme inn reglene for arbeidskontrakter. Nå vil de at alle arbeidstakere skal få skriftlig kontrakt fra første arbeidsdag. Det opplyser statssekretær Line Eldring til Fri Fagbevegelse. I dag fristen 7 dager for å få kontrakt på plass. Det var nyhetene for denne gang, og de fikk du av Kristin Almeland Manger.
0: Dette Sommer i P2. Stjernemerk oss gjerne i appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

Vi satt I bilen på vei gjennom Oslo, søsteren min Ane og datteren henne Selma og jeg. Det hadde vi gjort mange ganger før. Gjennom hele California, gjennom ørkten og fjellene og store amerikanske byer. Vi hadde alltid funnet frem til slutt. Men nå var vi midt I hjembyen min Oslo, her jeg bodde I nesten 60 år, og jeg hadde rotet meg bort. Det føles rett og slett litt forsmedelig. Jeg liker ikke å google min egen by som om jeg en nyankommen turist. Men etter at enveiskjøringer og omkjøringer sendte meg inn I en evig runddans, måtte jeg kaste inn håndkle. «Ok, Selma, kan ikke du google?» spurte jeg. Noen raske tassetrykk senere kom det digitale kartet opp på skjermen, og en metallisk stemme sa «Ta til venstre!» Så enkelt, så effektivt. Silicon Valley kom til unnsetning igjen, tok over styringen og geleidet oss raskt til målet. Selma lo. «Hva gjorde dere egentlig før Google Maps?» spurte hun. Jeg så på Ane, som bare ett år yngre enn meg, og dermed min pseudotvilling og partner in crime gjennom livet. «Ja, hva gjorde vi egentlig?» «Gikk det rundt med kart?» spurte Selma. Vi begynte å fantasere om at vi vandret rundt I Oslo med store, utbrettbare kart av papir hver gang vi skulle et sted vi ikke hadde vært før. Vi så for oss gater fulle av mennesker med flagrende kart foran ansiktet, som krasjet inn I hverandre fordi de var for opptatt av å finne en sidegate som hadde gjemt seg bort til å se hvor de gikk. Kart som flagret I vinden og brettet seg feil, som var slitt akkurat der gata lå midt I en brettekant, som ikke snakket til oss eller blinket ut riktig rute. Men det var jo ikke slik det hadde vært. I bilen hadde vel foreldrene våre en kartbok, men til fots måtte vi bare lete oss frem, spørre folk. Det var helt vanlig å se grupper av folk stå sammen på gata og peke hit og dit, og så tilkalte de en til som var enda bedre kjent, for alle ville være med å hjelpe og vise at dette nabolaget var de lommekjent I. Når vi skulle på fest I helgene, satte vi oss på Kolsåsbanen eller Holmenkolltrikken, gikk av på stasjonen en eller annen I gjengen hadde fått oppgitt og gikk etter lyden. Det hendte vi gikk oss vill og endte på en helt annen fest enn den vi hadde hørt om, men det gikk som regel greit, I hvert fall for jentene som ikke ville slåss, men bare danse og kline. Vi fant frem på den gamle måten også, helt uten mobiltelefon eller Google Map. Det tok bare litt lengre tid. Mitt navn Marie Simonsen, jeg kommentator I Dagbladet hvor jeg dekker norsk og internasjonal politikk, aller mest det som skjer I USA de senere årene. Siden jeg begynte som journalist for over 40 år siden har jeg gått fra å skrive på elektrisk skrivemaskin til å publisere egne kommentarer og videoer på nettet. Fra telex og telefax til mobiltelefon og kunstig intelligens. Jeg har gått fra å motta sirlige, håndskrevne lesebrev fra gamle religiøse damer på Vestlandet til å bli hetset I kommentarfeltet av russiske trollfabrikker. Det har ikke vært en reise. Det har vært en revolusjon som dramatisk har endret både måten vi jobber og lever på og hvordan vi ser verden. Dette min sommer I P3.

Sommeren da jeg fylte 16 snakket jeg ikke med foreldrene mine på en hel måned. Det var overhodet ikke noe stort familiedrama som lå bak. Jeg var ikke en tenåring som låste meg inn på rommet, tvert imot. Men det var sommeren jeg dro på interrail. Interrail eksisterer fortsatt, nå altså for voksne, men den gangen var det altså en billig togbillett for ungdom som betydde at du kunne reise fritt rundt i Europa i en måned. Jeg tror ikke foreldrene mine visste hvor vi skulle dra eller hvor vi var. Det visste vi knapt selv. Kanskje vi sendte et postkort fra Roma som kom frem en gang etter at vi hadde kommet hjem. Det var 4 uker med klær stappet ned i en ryggsekk som var alt for stor og alt for liten på en gang, sovende i togkorridorer fordi vi ikke hadde fått med oss at vi måtte bestille plasser. Eller det var fullboket for lengst av voksne turister som var mer reisevante enn noen tenåringer som bare hadde vært på språkreise i Bournemouth. Med andre ord, det var paradis. Vi hadde penger og pass i en liten veske rundt halsen under t-skjorten for ikke å bli ranet. Det var amerikanske dollar som kunne veksles i lokal valuta underveis. Vi ringte ikke hjem. Det kunne vi alltids gjort fra en eller annen telefonkiosk, men det falt oss rett og slett ikke inn. Dessuten var det altfor dyrt. Vi var på eventyr og måtte klare oss selv. På de få bildene fra turen ser vi ut som barn som i dag ville vært utstyrt med en mobiltelefon med sporing. På vei fra Italia til Jugoslavia ble vi låst inn i en togkupé av 2 italienske politimenn som behandlet oss som voksne. Den ene trakk pistol da venninna mi skjelte dem ut og lagde et helvetespetakkel som heldigvis tiltrakk en konduktør. I Paris ble vi kidnappet av 2 menn som kjørte oss ut i en forstad og etterlot oss i en leilighet midt i en drabantby mens de skulle hente mer vin. Eller hva vet vi, kanskje de skulle hente noen kompiser, og vi tok endelig til vettet og la på sprang. Vi hadde ikke kart over forstedene i Paris, og ingen av oss snakket fransk, men vi fant tilbake til det slitne hotellet til slutt ved hjelp av en taxisjåfør som kjeftet på oss hele veien og bare kjørte på rødt lys. Vi ringte fortsatt ikke hjem. Dette måtte vi finne ut av selv, og det gjorde vi selvfølgelig. Forleden så jeg en eldre amerikaner i et TV-program, han var vel på min alder, og han klaget over at barna hans ringte ham altfor ofte, flere ganger i uka. Han skyldte på mobiltelefonen. «Det er blitt altfor lett å ringe», mente han. «Vi har ikke så mye usnakket». Hvor ofte mente han egentlig at det var passe? «Kanskje en gang i måneden», sa han, men du så på ham at han egentlig mente at selv det var i overkant. Skal jeg tro barna til kolleger på jobben, mener de 4-5 ganger om dagen er passe. De øser ikke ut som de ville ha funnet frem i en forstad til Paris midt på natta uten Google Map. De finner knapt frem i kjøleskapet.

Jeg heter Marie Simonsen, og dette mitt sommer I P2. Som journalist begynte jeg faktisk å skrive på en elektrisk skrivemaskin. Det var bare en kort periode før Dagens Næringsliv, som en av de første avisene, gikk digitalt med noen svært stasjonære og klumpete Macintosher. Teknologien var på et så primitivt og lite intuitivt nivå at du helst burde vært utdannet dataingeniør bare for å logge deg på. Det var ingen av oss. Virkelig ikke. Det var en god skole. Jeg tror den korte perioden på skrivemaskinen en av grunnene til at jeg siden har levert stort sett feilfrie manus. For hvis du skrev feil, måtte du frem med korrekturløken, som var noe herk. I verste fall måtte du klippe og lime sammen manus fra flere ark. Enkelt levert til slutt rene mursteinene av noen manus. Den digitale verden var selvfølgelig velkommen og spennende, men få av oss skjønte hva som foregikk inni denne nye computeren. Vi så på den som et vesen med egen vilje, som regel ond. Redaksjonslokalet gjallet stadig av frustrerte utrop. «Nå gjør den det mot meg igjen!» En moroklump utnyttet domskapen med å tulleringe til kolleger og gi seg ut for å være fra en annen avis. «Hallo, det fra vaktsjefen I vårt land. Kan du ta tilbake den artikkelen du nettopp har sendt? Den står nemlig her og stanger I systemet vårt.» Hvorpå vedkommende svarte superstresset. «Send den til gitar! Det nemlig brukernavnet mitt, for maskinen aksepterer ikke øre og år!» Vi visste ingenting. Men vi fant frem likevel I den vidunderlige nye verden som vi raskt skjønte kom til å revolusjonere journalistyrket og mediene. Men I våre villeste fantasier kunne vi ikke ha forestilt oss hvor dramatiske endringene ville bli, og hvordan det ville påvirke innholdet like mye som produksjonen. Forestillinger om fremtiden tar ofte feil. De overdriver like gjerne som de kommer til kort. Vi flyr fortsatt ikke rundt I gatene I små luftputterskip. Men vi har fått selvstyrende biler og droner som leverer pakke på døren. Verden ble mindre og enklere. Da jeg ble London-korrespondent noen år etter at internettet var blitt kommersielt tilgjengelig på midten av 1990-tallet, ble jeg advart om ikke å skrive av britiske aviser, fordi nyhetene nådde også Norge samme dag. Det høres ut som korrespondenter hadde for vane å stjele stoff fra lokale aviser. Men historien heller en påminnelse om at det var unntaket fra regelen. Det var ventet at vi skulle være ute I felten, snakke med folk og lage originale reportasjer. Jeg klarte til og med å overbevise sjefen om at jeg som London-korrespondent hadde ansvar for hele samveldet, og fikk meg dermed en tur til Hongkong da det britiske territoriet ble overlevert til Kina. Med nettaviser det tvert imot blitt mer vanlig å hente stoff fra internasjonale medier. Du trenger ikke forlate redaksjonen I Oslo engang for å dekke en krig. Det selvfølgelig både kostnadseffektivt og tidsbesvarende, men ingenting slår å være til stede og snakke med folk. Jeg savner å reise mer.

Da jeg jobbet I VG på slutten av 1990-tallet, vurderte kollegaen min, Anders Giæver, og jeg å gi ut en bok. Den skulle ganske enkelt hete Norske lesebrev. Ideen var å samle et utvalg av de villeste og mest underholdende lesebrevene vi mottok daglig. Det var før internett og sosiale medier gjorde lesebrev overflødig. Men lesebrevene vi fikk den gangen var slett ikke så ulike I innholdet I dagens kommentarfelt, har det vist seg I ettertid. Særlig brev fra eldre lesere hadde en tendens til å skli ut. En av mine favoritter var en eldre kvinne på Vestlandet som jevnlig skrev til meg I forgjeves håp om at jeg måtte finne Jesus. «Kjære Marie Simonsen», begynte hun alltid I sirlig løkkeskrift. Etter få setninger ble hun grepet av ånden og slang på flere og flere utropstegn. Etter enda et avsnitt gikk hun over til blokkbokstaver og tabubelagte skjellsord hun ikke hadde lært på søndagsskolen. Og så avsluttet hun med vennlig hilsen, fornavn og etternavn. Bak på konvolutten hadde hun for sikkerhets skyld også skrevet sin fulle adresse. Hun nok for lengst gått ut av tiden, men jeg ser henne fortsatt I kommentarfeltene under andre navn. Forskjellen selvfølgelig at min brevvenninne måtte anstrenge seg litt mer for å skjelle meg ut. Hun kunne ikke bare åpne en PC og hamre løs. Først måtte hun dra I butikken og kjøpe avisa, bla opp og faktisk lese det jeg hadde skrevet. Hvis hun ikke likte det hun leste, og det var åpenbart ofte tilfellet, måtte hun hente frem penn og papir og skrive brevet for hånden. Så måtte hun finne frem en konvolutt og et frimerke, skrive på adressen til VG I Akersgata 55 I Oslo, lime igjen konvolutten og levere brevet på postkontoret. Hele denne prosessen ville gitt henne rikelig tid til å tenke seg om, noe som trolig forklarer hvorfor lesebrevene som faktisk ble postet var så sterke I formen. Dette var folk som virkelig hadde noe på hjertet, og ikke lot seg avlede av en kattevideo eller unger som skulle kjøres på trening. Forskjellen var selvfølgelig også at hun sjelden fikk svar, bortsett fra standardbrevet alle fikk. Ingen tommel opp, ingen helt enig, utropstegn, utropstegn, sint emoji, spy emoji. Jeg tør ikke engang tenke på hva en slik oppmuntring kunne utløst. Eller forresten, det vet jeg så alt for godt.

0: kommer I P2. Stjernemerk oss gjerne I appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.
1: Det sies at språket og jargongen I kommentarfeltene av sosiale medier inspirert av fotballkulturen. Altså fotballfans som synger nidviser om andre lag og hater hverandre på grunn av drakta. Jeg så fenomenet senest under fotball-VM, hvor hele verden forelsket seg I Erling Haaland. Men enkelte brittiske fotballfans slet litt med den omfavnelsen. De innrømmet at de hatet Manchester City-spilleren Haaland, men elsket landslagsspilleren. Uansett fotballteorien så god at jeg ikke vil sjekke den ihjel. Nå vet vi jo at temperaturen I sosiale medier får god drahjelp av algoritmer som skrus stadig hardere til for å fremelske engasjement og trafikk. Motsetninger og sterke følelser blir belønnet, det mer saklige og moderate blir gjemt bort. Facebook og meta-universet tjener seg søkkrike på at vi til enhver tid rasende på hverandre og på verden. Derfor kan selv norske plattformer fremstå som om nordmenn har gått fullstendig av skaftet de senere årene, selv om undersøkelser viser at det ikke sant. Nordmenn ikke plutselig blitt mot skeive. Tvert imot vi blitt stadig mer liberale. Men kritikere av Pride får uforholdsmessig stor plass. Det skaper engasjement. At det skadelig å gi groben for hat, til og med vold, bryr ikke tech-oligarken seg om, der de lever isolert I sine rike bobler og jakter på det evige liv, eller et

deg som en frelser. Donald Trump ble kalt Twitter-presidenten etter at han første gang vant presidentvalget for 10 år siden. I begynnelsen reagerte folk med vantro på meldingen han sendte ut til alle døgnets side på daværende Twitter, nå X, hvor han skjelte ut motstandere og kom med stygge kallenavn, selv om sine egne partifeller. Ofte brukte han store bokstaver og utropstegn, ofte kom han med udokumenterte og falske påstander. Ofte fremså han som en full onkel på julebord, tross at han ikke drikker. Det var så lite presidentaktig, sa folk. Det var uverdig og barnslig. Men Trumps rabiate bruk av sosiale medier fikk ingen konsekvenser. Tvert imot ble ordbruken normalisert og formen adoptert av andre og heiet frem av folk som syntes Trump snakket som dem. I store bokstaver og helt uten filter, rett fra levra. De gamle redaktørstyrte mediene ble tatt på senga, de visste ikke hva de skulle gjøre med dette nye fenomenet og den ustyrlige presidentkandidaten. Mange redaksjoner satte rett og slett av egne journalister til å rapportere hva Trump skrev på Twitter til enhver tid. Den tøffeste vakta var morgenskiftet etter at Trump hadde twitret hele natta igjennom. Av og til fikk han en raptus, og det kunne være over 100 meldinger om stort og smått. Han kunne finne på å sparke folk eller starte en krig, eller skryte av hvor fantastisk han er, særlig det siste. Flood the zone, kalles strategien. Pøs ut så mange nyheter i mediene at de knapt får tid til å håndtere dem, de bare siteres før det er videre til neste sjokk. Så ble Twitter kjøpt opp av tech-oligarken Elon Musk og døpt om til X, og nå er det en hel plattform som er viet til ytterliggående stemmer som dyrker hat, rasisme og elleville konspirasjoner. Det er nesten håpløst for normale, moderate stemmer å delta. Selv Trump legger unna og startet sin egen plattform, hvor han får rable i vei uforstyrret. Jeg tror verden ville utvilsomt vært et fredeligere sted om alle måtte skrive brev for hånd i stedet og være avhengig av et postkontor. For en som elsker USA, føles det som skjer under Trump nesten som en sorg og et tap. Jeg som pleide å reise til USA jevnlig både på jobb og ferie, merker at jeg for første gang kvier meg for å reise tilbake. Jeg har alltid følt meg velkommen i USA, men nå lurer jeg på om jeg en gang slipper igjennom passkontrollen etter alt jeg har skrevet om store leder. Overvåkingen er total. Alt jeg har kommentert, likt, postet, alle jeg har vært i kontakt med, er mulig å spore. På den andre side, dette er en uggen følelse jeg åpenbart deler med mange. Turismen til USA har stupt. Motsatt vei er det heller ikke enkelt. Amerikanere i Europa blir oppfordret til ikke å kle seg i røde MAGA-caps eller ha T-skjorter med amerikanske logoer. Flere sier de er kanadere hvis de blir spurt. Selv 250-årsjubileet for uavhengighetserklæringen ble en fiasko. Langsiktige historikere minner om at USAs storhet er knyttet til evnen amerikanere har til å ta et oppgjør med feil og svakheter, til å gjenoppstå og starte på nytt. At USA aldri har vært perfekt, men streber etter stadig å bli bedre. Men selv denne evige optimismen og pågangsmotet synes å ha blitt svekket de senere årene. Den hesblesende nye medieteknologien har tatt kvelertak på slike langsomme prosesser som krever en åpen debatt i alle lag av samfunnet. Jeg vet selvfølgelig at det USA jeg en gang forelsket meg i fortsatt er der. Det er bare blitt overdøvet av Trump og tech-gigantene. Derfor har jeg lyst til å minne meg selv og andre

På begynnelsen av 1990-tallet bestemte søsteren min og jeg oss for å dra på biltur i USA. Vi hadde sett Thelma Louise, filmen om to kule damer som drar på heisatur i en åpen Ford Thunderbird og roter seg bort i masse farlige situasjoner og ditt og menn. Brad Pitt, ikke minst. Vi var Thelma Louise og satt bakerst i flyet og røykte på vei over Atlanteren. Det var en av de siste flyrutene hvor det fortsatt var lov å røyke, men bare på de siste fire radene, og dermed kom alle passasjerene bak til oss for å nyrøyke og fylle opp askebegerne våre. Det var ikke så kult. I San Francisco leide vi selvfølgelig en cabriolet, en Ford Mustang. Jeg husker ikke helt hvordan vi planla turen, vi hadde vel kart og en Lonely Planet som guide og ringte noen hoteller for å booke rom, men ideen var bare å stoppe på moteller langs veien slik vi hadde sett på film. Vi hadde ingen idé om de enorme avstandene. Så mange spørsmål, så lite kunstig intelligens. Det første vi oppdaget var hvorfor ingen kjører åpen bil i Los Angeles midt i rushen på en femfelts motorvei i 40 varmegrader. De innfødte så på oss som om vi var tullinger. Det andre var hvorfor ingen kjører på motorveien noen timer etter det store jordskjelvet som ristet oss våkne midt på natta. Etterskjelv var ikke noe vi kjente til, men det visste politiet, som vinket oss bryskt av veien. Det tredje var at disse motellene som hadde sett så kule ut i Thelma & Louise, var fulle av kakerlakker, og at mennene i barene var ikke Brad Pitt, selv ikke etter flere Long Island Ices. En av dem trodde det var et supert sjekketriks å vise frem arrene etter en kule som hadde gått gjennom bakhodet og ut panna. På vei til Grand Canyon hørte vi på radioen at det var en storstilt politijakt etter en morder i området vi var på vei til, og alle ble bedt om å holde seg innendørs og være på vakt. Vi kjørte så fort vi kunne for å rekke drama. Dette var jo nesten som den berømte sluttscenen i Thelma & Louise med fullt av politibiler på kanten av stupet. Da vi våknet opp i Bright Angel Lodge neste morgen, hørte vi at morderen var blitt tatt i en hytte like i nærheten. Da slo det oss at vi kanskje hadde vært litt naive. Det er vel nettopp filmene vi har sett som gjør at jeg aldri tar den amerikanske volden helt på alvor. Den er som en eksotisk kulisse i et evigvarende drama, akkurat som røyken fra subwayen på Manhattan. Den samme energien som har skapt stor litteratur, legendarisk musikk og teknologiske kvantesprang, kan også være ubegripelig brutal og nådeløs. Men det virker liksom som en del av pakka. Du kan ikke få det ene uten det andre. Men på et underlig vis har ikke den amerikanske råskapen tålt overgangen til den moderne verden. Teknologien som de selv har skapt, har rensket bort den rustikke sjarmen av det ville vesten og dyrket frem verdiene som i små doser var eksotiske og mangfoldige, men på full speed er overveldende og mindre sjarmerende. Ideen om å samle hele dette brokete landet på én plattform var dømt til å gå fryktelig galt.

Over 20 år senere gjentok vi turen. Denne gangen med aircondition, Google Map og Anes datter Selma i baksetet. Ruten var lagt, hotellet bestilt via en app. Det var mer behagelig og treffsikkert. Vi kjørte oss ikke vill, og vi traff ingen menn med kulehull i hodet. Donald Trump hadde vunnet valget hesten før. En hel verden var i sjokk over at så mange hadde stemt frem den bøllete Twittergangen fremfor den kompetente Hillary Clinton. Men når vi kjørte gjennom småsteder i Texas og Arizona og Nevada, var det ikke så vanskelig å forstå. Vi sa til hverandre, her stemte ikke på Hillary, og her stemte ikke på Hillary, og ikke her heller. Mannen foran i køen på Arby's med en diger revolver på hofta, han hadde ikke stemt på Hillary. Ikke jenta bak disken på Taco Bells heller. Hun blåste av at vi var på vei til nasjonalparken Joshua Tree, når de hadde et fantastisk kjøpesenter rett i nærheten, med aircondition og greier. Etter et døgn i ørken hvor temperaturen aldri sank under 40 grader, så jeg poenget. Nå er det enklere for hvem som helst å vite hvor enormt og mangfoldig USA er enn da jeg var utvekslingsstudent en gang i den predigitale silurtiden. Det er kanskje derfor det er så mange USA-eksperter, selv i Norge. Men det er først når du reiser rundt i USA og møter folk i det virkelige liv, du fatter hva dette mangfoldet innebærer. Jeg ble ikke overrasket over at det var nettopp folk i Minnesota, delstaten jeg bodde i et år som ung, som sto opp mot Trumps ICE-agenter. Befolkningen der, hvorav mange etterkommere av skandinaviske utvandrere, blir av og til ertet for å være litt treige og trauste. Det er til og med et begrep for det, Minnesota Nice, som henspeiler på at de er en fredelig gjeng som ikke så lett lar seg opphisse. Folk i Minnesota høres ut som de aldri har vært i sosiale medier. De snakker høflig med fremmede. Men de er en befolkning med høy rettferdighetssans som står opp for hverandre. De er gode og hjelpsomme naboer. De finner seg ikke i å bli herset med. Til slutt var det omtanke og solidaritet som drev bøllene ut av Minneapolis, ikke raseri og opptøyer.

USA har gått seg vill, sies det. Det amerikanske eksperimentet over. Men selv for en ung nasjon det nødvendig å minne om at det har vært sagt om USA mange ganger før. Hver gang har man klart å korrigere kursen og funnet en vei videre utenom stupet. Nytten av å gå seg vill iblant skal ikke overvurderes, men muligheten bør alltid være der. Det lærte jeg av morfaren min, som gikk seg oftere vill enn en aktiv turgjenger strengt tatt burde. Han likte ikke å følge opptrykkede sier. Hadde han hatt en GPS, ville han brukt den til å finne ut hvor han ikke skulle gå. Selv i området rundt hytta på Krukskogen, hvor han burde vært lommekjent, klarte han å finne ufremkommelige snarveier som ledet oss ned bratte juv og inn i tette kratt. Han var et stabeis og ville ikke høre på resten av flokkens forsiktige råd om kanskje å holde høyden. Det ble ofte mørkt før vi endelig fant bilen, som alltid var den siste på parkeringsplassen. En gang vi var på kanotur ved Farrisvannet, viste det seg at sideelven på kartet var grodd igjen, og vi måtte bære tunge stålkanoer et langt strekk. Det var som å være på en ekspedisjon i ukjent farvann, og det måtte selvfølgelig foreviges. Morfar hevet kameraet han alltid hadde med seg, tok et skritt tilbake for å få med alle, og forsvant ned i et myrhull. Da knakk resten av ekspedisjonen endelig sammen i latter. Neste tur stilte vi like optimistisk opp, vel vitende om at nye katastrofer ventet. Glemt var slitet, gnagsåren og den dårlige stemningen. Det var jo et eventyr. Det er her jeg kanskje skulle ha sagt noe filosofisk om viktigheten av å miste fotfeste iblant, men jeg tror ikke det lå noe annet bak enn en stri personlighet, utdaterte kart og unger som ikke fikk lov å klage. Jeg kan likevel ikke huske sist jeg gikk meg vill. Savner jeg det? Ja. Litt.

Morfaren min ville sikkert likt Google Maps. Han var en teknofrik. Han elsket all ny teknologi, særlig alt som handlet om lyd og bilder. Han hadde transistorradioer, som det het, i hvert rom. Han hadde utallige kameraer, også film, og et svært stereoanlegg. Derfor finnes det faktisk masse bilder og film fra barndommen min, som ikke var så vanlig i min generasjon. Men det ikke akkurat øyeblikksbilder. Det meste oppstilt og iscenesatt. Vi ser rett på fotografen, alltid smilende. Vi sitter rundt et bål, vi poserer foran en varde, vi feirer en bursdag med bløtkake, vi plukker bær mens vi smiler til fotografen, og vi står ytterst på brygga og skal hoppe i havet og smiler til fotografen. De få bildene hvor jeg ikke smiler eller ser på fotografen, føles med et nesten mer ekte, mindre selvbevisst, som om de avslører et privat øyeblikk hvor jeg ikke vet at jeg blir fotografert. Filmene uten lyd. Den neste generasjonen har hele oppveksten dokumentert. De videoer med stemmene sine. Av en eller annen grunn misunner jeg dem akkurat det, at de kan høre sine egne stemmer da de var små. Og så kommer en generasjon som på Snap fra minutt til minutt. Familien Simonsen har en egen Snap-kanal. Der legger nevøen og nesene mine daglig ut snapper av barna sine. Jeg ser dem i alle livets situasjoner uten at jeg ser dem live på månedsvis. Dermed oppstår pinlige øyeblikk når jeg begeistret tilser dem som om jeg kjenner dem godt, og de usikre på hvem hun gamle tante Jeg vurderer faktisk å legge ut snapper av meg selv slik at de også kan bli kjent med meg. Her spiser jeg frokost. Her skriver jeg en kommentar. Dette katten min Frans. Her drikker jeg vin med vennene mine. Her klipper jeg gresset. Her ser jeg på TV. Ved nærmere ettertanke har jeg ikke et liv som veldig interessant for barn. Kanskje heller ikke for voksne. Jeg hadde blitt en elendig influencer. Men det i hvert fall lettere å iscenesette livet sitt for andre voksne. De liker å se andre gå på konsert og på fest, skal vi tro. Se, her sitter jeg utenfor Dagsnytt 18 sammen med selveste Jonas Gahr Støre. Jeg heier også på Norge under fotball-VM. Jeg med der det skjer. Jeg smiler. Jeg lever et godt liv. Det dette jeg husker fra morfars fotografering når jeg tenker meg om. Det irriterte meg litt allerede som barn, de øyeblikkene som skulle foreviges og dermed stoppes opp, som skulle arrangeres for best mulig resultat enda bildene aldri skulle lengre enn inn i et fotoalbum som sjelden åpnes. Når bildene skal vises frem for en hel verden, det enda mer arbeid å arrangere et spontant øyeblikk. Selvfølgelig elsker jeg å se bildene i voksen alder, og de vekker gode minner. Men nesten ingen av de sterkeste minnene mine fra barndommen fotografert. Jeg ser dem for meg likevel.

0: Myllargutten, eller Torgeir Augunsson som han heter, han I legende. Selv om han var berømt til samtiden sine, så ble han holdt tilbake til trange kår og få muligheter I Telemark. Sønnen hans, Torgeir Torgeirsson, han ble musiker og fikk slik en helt annen livsveg enn far sin. Men hva vil det si å være sønn åt et slik musikalsk geni som Myllargutten, og samtidig ha et brennende ønske om å hevde seg som musiker? Forplikter det, eller tynger det? I siste halvdel av 2010-tallet så brukte Jon Ole Morken mye tid på å gå opp fotefara etter Torgeir Torgeirsson, og det hele det enda opp til serie I tre deler om Myllargutten sånn, og her kommer tredje og siste episode, som et gjenhør fra 2019. Vi begynner den siste delen til å resa I Tuddal, bort med folkemusikknestor og Hardingfele-spellmann Knut Buen.
1: Jeg tror at han gjorde mest ære på far sin ved å bli klassisk kunstmusiker, for det var noe som ikke faren hadde drivet med. Så han gjorde noe annet som ikke Myllargutten har rukket å få med seg. Men det bare det at I kunst så det evnene som gjelder, og så kan det bli til stadig nye ting innenfor ulike uttrykk I musikk. Så han var musikkens son, ja, men han gjorde ikke ting akkurat som far sin.

Torgeir Torgeirsson var så nok en av de mest kjente hardingfelespillmannen vi har hatt i Norge, nemlig Millargutten. En skulle tro at sønnen gikk i far sin fotspor og rendyrket denne musikken. Men Torgeir Torgeirsson han ble både klassisk og militær musiker. Han komponerte og arrangerte for blant annet korps og fiolin. Gikk det her utover erven med hardingfelemusikken som han hadde lært av far sine som liten gutt? Det her er tredje og siste del i dokumentaren om Millarguttens yngste sønn, Torgeir Torgeirsson. Navnet mitt Jon Ole Morken. Jeg har søkt nå i fotefara og i historia om Torgeir Torgeirsson, som levde fra 1851 til 1923. Det har vært en lang reise. Hun har overrasket, og jeg har vært imponert over denne store innsatsen han la ned for norsk musikkliv. Resa mi har fulgt med til Arabygd i Telemark, der den Torgeir vokste opp, til Oslo, eller Kristiania, som det hette på Torgeirsson sin tid, og videre ut i hele Norge. Torgeirsson han ble musiker og fikk utdanninga si i militæret, der han lærte seg arrangering, komponering, dirigering og ble en fremragende utøver på S-kornett. Han fikk også utdanning på fiolin med komponisten Johan Svendsen som lærer. Senere så satt han som fiolinist i forskjellige orkester i Oslo, ofte under ledelse av dirigenten og komponisten Johan Halvorsen. Men lett oss gå til opphavet. Det er Torgeir Torgeirsson han er mest kjent som i dag, men som Millarguttens sønn. På sine konsertferder og turnéer rundt omkring i hele Norge, ifra Lindesnes til Nordkapp, så skrev han seg som Millarguttens sønn og var med i likhet med mange andre å ta vare på minnet etter Millargutten. Det var farens slotter han spilte ofte for folk på konsertene sine. I dag er slottetradisjonen etter Millarguttens sønn en mer gjemt skatt. Men etter en del søking rundt omkring i arkiv og i skrifter, så finnes spor etter slottearven som en Torgeirsson lærte til sin far, og som han var en stor eksponent for, og som han lærte videre og inspirerte andre med. Jeg har hørt at en Torgeirsson som kilde ikke var troverdig med tanke på det som har blitt karakterisert som ekte myllerspill. Var det fordi at han var utdannet klassisk musiker og ikke rendyrket hardingfelemusikken? Det her gjør meg nysgjerrig, og det her vil jeg finne mer ut om. Lett oss begynne denne resa med en springer som en Torgeirsson sa var fra Hallingdal, og som han ofte brukte på konsertene sine. Her spilte hun Olav Luxengård Mjelva.

0: Springer fra Hallingdal tolket av Olav Luxengård Mjelva etter notenedtegning som Mjølarguten sønn etterlater seg. Slotten godt kjent I Telemark, og I Arabygde og Rauland så går slotten under navnet Geitungen. Mjølarspelet har fått stor status etter Mjølarguten si levetid. Nå som vittne om denne store tradisjonen han etterlater seg. I fotefara åt Mjølarguten sønn, Torger Torgersson, finner en del notenedtegninger der en Torgersson har skrevet opp slotta som han har ifra farsin Mjølarguten. På den måten kan vi si lite om spillestil og om måten en Torgersson spilte på, ja, kanskje lite randa om hva Mjølarguten selv spilte. Men det Mjølarspill? Notene etter Torgersson på mange måter unikt da flere til Hardingfele-spillmannen I hans samtid ikke spilte etter nota. Flere til nedtegningene til Torgersson kom med I et notehefte som han ga ut I 1920. Torgersson hadde året før fått stippene ifra Stortinget med å forevige Mjølarguttens slotta på nota. I ettertid hadde vel litt diskusjon om troverdigheten bak det her nedtegningene. Jeg møtte en Per Anders Buen Garnås I Bø, der vi spilte oss gjennom alle notenedtegningene og notehefte, og en Per Anders kunne komme med mange kommentarer på formene og slik vi kjenner slottene I dag.
1: Nei, jeg tenker vel at det et supplement I alle fall til den andre tradisjonen vi har. For det somme ting en får bekreftet der som en har lurt på hvor det kommer fra. Like små ting bare, små variasjoner eller som da kommer fram I de notene til Torgeir Torgersson som jeg ikke har hørt andre plasser. Annet enn for eksempel et opptak med Rikard Jøytil da. Der han spiller Fossgrimen så har han noe like litt mer avanserte rullinger på disse kjente rulletak av Fossgrimen. Der han bra bruker fjerdefingen. Og det gjorde Rikard Jøytil og det jo tydelig at det kanskje, eller det helt tydelig at det kan skrive seg helt tilbake til Mjølagutten da. Som ikke med I den paradisforma som den mest kjente I dag da. For eksempel. Like småting som det. Så du finner liksom bekreftelse på at ting kanskje skrives langt tilbake, selv om det bare, kanskje bare en som har gjort det da. Det litt artig.
0: For hvis vi skal begynne å snakke om Mjølarspill oppi det her nå da, altså vi kan jo prøve å definere det så godt vi kan, det kan jo kanskje være vanskelig fordi at det et stort og et vitt tema, men føler du at mye av det slottet ned det som blir karakterisert som Mjølarspill med det som du har vokst opp med?
1: Ja, det noe ingenting som I hvert fall ikke har blitt regnet som Mjølarspill av det som har kommet fram I disse noten, så det var veldig interessant, ja. Men det vanskelig, Mjølarguten spiller jo etter så mange kjeldur og spiller I alle slags tradisjoner, så, og I tillegg skaper selv, så akkurat å karakterisere hot som rein Mjølartradisjon, veldig vanskelig. De sier jo at den spiller, for eksempel Nordfjordingen, da, som stend svart på gvitt I Rikard Berge, at den spiller sju former av den, og jo kunne blande dette sammen til en egen form der og da. Så det liksom ikke så godt å bli klok på den mannen slik... Slik som slottekjelde, eller som opphavsmann, eller hot som Mjølartradisjon, og ikke det veldig vanskelig å bli klok på.
0: Men hva viktig tror du det var for folk å på en måte skal gjenskape spillet til Mjølarguten, de som kom etter den, fordi at han hadde jo en slags legendestatus på mange måter, sånn som jeg opplevde I dag,
1: ja? Ja, jeg tror det var helt ekstremt viktig, for det tema Lars Fykerud, vet du, som ikke ville være liksom, I Mjølartradisjon, eller far hans, var jo på en måte uttalet vel at han ikke hadde så veldig sansen for Mjølarspillet. Nå må man jo huske på at en del av disse sitatene kanskje var sagt, men I et humoristisk undertone den gangen som nå da. Man kan jo si noe morosamt om en konkurrent I dag som ikke ment alvorlig, men de regnet vel ikke at gamle hans var like kjempestor fan av Mjølargutten, han var litt yngre. Og Lars Fykerud lærte noe aldri av Mjølargutten, men det stender jo på en konsertplakat, eller en annonse som jeg fant på nettet her, der A.C. Kleven og Lars Fykerud har konsert sammen, at nei, det ikke de to, det to andre. Ola Flatland og Lars Fykerud, elever av Mjølarguten stende på plakaten. Men Lars Fykerud var nok ikke det. En gang så de bruker nok det for det var verdt, for han var som det store ikonet. Og de som levde I kjølevattnet og da skulle leve av felespill, om de kan nok linke seg til Mjølarguten og bruke hans navn. Og der blant sonen, vi tror, at Torgeir Torgersson. At han liksom saugde han kunne ut av det å være son til Mjølargutten da. Det jo helt naturlig, han måtte nå finne seg et levebra han da.
0: Du ser jo det på konsertannonsene som du både finner til aviser og på plakater så står det veldig tydelig Mjølarguttens sønn, da og Torgeir Torgersson I parentes.
1: Ja, ja, ikke sant, der har du det.
0: Hvis vi skal ta og gå inn på noen slott der nå, Per Anders, så vi kan snakke om Siklebekken da. Den har jo da Mjølarguttens sønn skrivende, men litt annerledes selv sånn som den blir brukt I dag.
1: Ja, det var noe annerledes, men det kjente jo igjen hvert bidige tema. Det var bare hvordan det ble utført på en måte som var forskjell, og så var den vel ikke så lang, som slik som Haugerud-spillene, for eksempel.
0: Men hva opphavet til Siklebekken, og de sier at det Myllarguten som skal logge den slotten, men hva vet du om historien bak? Hva fortalt?
1: Nei, det blant annet at det skal liksom illustrere en liten Siklebekk, da, som de sier, en liten bekk som så vidt sikler av gale, som begynner slik, og så blir den større og større, og til slutt så den som Brusans foss, da. Jeg vet ikke om det finnes noen konkret mening om akkurat hvilken bekkefall som ble illustrert, men han var noe veldig til å legge seg med velvestryk og vatten for å lye eller for å gvile, da. Så han kan jo høre mye rart i bølgeskulp og fossebrus og et mye rart om en særlig hvis han har vært på et stevne eller noe. Hørt mye felespill en periode, så kan liksom det meste plutselig høres ut som felespill, så det ikke utenkelig at han kan ha hørt noe her ute ifra et elveleie, men klart det vel en slott i Hardanger som farlig lik, da, i sommerpartiet der. Det ikke den syreflåten, ja. Så det kan jo hende at dette noe han har tatt med seg derfra også.

0: Vi hørte en Lars Underdal spille slotten Siklebekken, en av Millarguttens mange komposisjoner, og en slott som en Torgeir Torgeirsson hadde fast på sitt repertoar. Det finnes også en annen slott som er sagt slotten Siklebekken. Her har det vært litt oenighet opp igjennom, men da, ifølge Torgeir Torgeirssons notenedtegning, så den vi nettopp hørte den en Torgeir Torgeirsson kalla for Siklebekken. Før underdalsversjonen så hørte vi utdrag av Eivind Groven sin bearbeidelse til slotten for orkester, her i et arkivopptak med kringkastingsorkestret. Når jeg søkte at opplysninger om slottetradisjonen etter Millarguttens sønn, så fikk jeg inntrykk av at han hadde en finger med i spillet litt overalt. Og spesielt på Vestlandet så finner slotta som har kommet dit med Torgeir Torgeirsson.
1: Jo, altså Apalhaugen,
2: ja.
1: Hvis vi skal snakke om den, ja, så skriver jo da, han som har skrevet boka om Haldor Mæland, Jon Bleie, han skriver jo det at Haldor Mæland hørte først Torgeir Torgeirsson spille Apalhaugen opp med Felemaker Kleven i Oslo.
2: Ja. Mm-hmm.
1: Og senere så lærte en Haldor Mæland slotten til Sjur Helgeland, som igjen hadde da lært den til Torgeir Torgeirsson.
2: Ja, men det nok stor sjanse for at Mellagutten har hørt den på i Hardanger først, og så har den ingen omveggen om Telemark igjen, for det var noe, der borte det var apal i utgangspunktet, i Hardanger.
1: Det er dårlig med eple i Høgtefjells opp i Rauland og Arabygdi.
2: Ja, nå rekte nok han ifra Sauara, Møllagutten, og der er det noe eple nå, men jeg tror ikke det hadde kommet så tidlig som når han levde.

0: Apalhaugen, her spilte da Haldor Mæland ifra Hardanger. En slott en Haldor Mæland hadde ifra av Torgeir Torgeirsson. Hvor mer lete? Ja, da dukket det opp spennende slotter og opplysninger. I Nasjonalbibliotekets store musikarkiv så finner en utgave til slottesyklusen Kivlemøyene som Torgeirsson har skrevet ned. Når Per Anders og E. tilfører oss denne nedtegninga, så gir den svar på noen spørsmål en Per Anders har lurt på i stund. En av de slottene Torgeir Torgeirsson har skrevet ned er da den som heter for Kivlemøyene, og på programplakaten så står det «De ekte». Mm. Er det de ekte Kivlemøyene Torgeir Torgeirsson etterlater seg, ifølge det vi har på nota?
1: Nei, der blir det noe litt forvirret, for det er noe liksom litt diskusjon om det jo. Og som er riktige Kivlemøyene, det er jo til med slottet som ligger helt på et helt annet stille som blir kallet Kivlemøyene. Disse som har blitt kallet Systerslottene, men dette var noe disse som er på trøllstilt, som jeg sier da. Samme felestille som faen i tullen. Men det minner jo ikke så veldig mye om for eksempel de slottene som Høy Kvåle lærte av Ola Naper, som skal ha lært deg at av Møllagutten. Men det er klart, et sånn hovedtema kan du si, springeren, det var jo fant jo at deg, men det var jo veldig kort i forhold til alle andre versjoner jeg har hørt. Men så hørte jeg avslutningstak som for eksempel Svein Lønndal hadde med i slotten, som han kan finne i Nøringen på Voss. Det kjente jeg godt, og så kjente jeg at disse her litt sånn klassisk tekniske bågåstrøka som Kjetil Flatin bruker i sin versjon. Og der tror jeg nok kanskje at Kjetil Flatin kan ha hentet en del fra Torgeir Torgeirsson da. For der var det en del fellestrekk. Kjetil Flatin har jo bestandig stiet som en som har hatt litt sånn egen form på Kivlemøyene. Eller ikke så mange som har vist akkurat hvordan han har fått tak i den. Det regnet som at den har sett sammen selv mye, tror jeg. Men det er jo kan tyde på at den har vært inspirert av Torgeir Torgeirsson på den Kivlemøyene, ja. Men der var det nok litt sånn filonisert. Det som ble skrevet ned på noten, kanskje, jeg vet ikke.
0: De hadde nok et behov, spillmann, på den tiden å sette sitt varemerke. For ja. Å på en måte, for Torgeirsson er veldig tydelig på den noten når vi tar blar frem det her arket. Og så her så skriver han jo veldig tydelig at avskrift forbydes på det sterkeste.
2: Ja, ikke sant.
0: Så det er skummelt, det er derfor vi sitter med en original enda den dag i dag.
1: Ja. Men det kan jo hende at det var litt viktig, med tanke på konsertprogrammet, at det sto at det var en ekte, at det skulle liksom være ekstra viktig å møte opp for å høre en ekte Kivlemøyene, da. At ikke sikkert det var helt sannferdig. Det er jo en del grep folk gjør i opplæremusikken i dag, som ikke er helt sant, det er tomsiden.

0: Vi hørte en Kjetil Flatin spille Kivlemøyen, der han I sin utgave, der han må ha vært inspirert av Torgeir Torgeirsson. Myllarspel har vært I et begrep. Jeg var nysgjerrig på hva som kjennetegner denne spillestilen, nå som Arabygdingen og etterkommer til Myllarguten, en Ottar Kaasa, kunne fortelle meg mer om.
1: Og så du visste med noen tak fra urien, der du på en måte fikk liksom hele fela I bevegelse. Du brukte både de tynne og de tjukke strengene samtidig.
2: Ja.
1: Det fela.

0: typisk tak der du får hele fjellet i gang, og det lett å variere og fantasere litt grann, og komme med litt variasjoner da.
1: Men hva sier fjellemakeren Ottar Kåsa da, og tenker at min forfar måtte jo ha ganske bra fjellet?
0: Ja, det har vi jo lurer veldig på da, for de fjellene som var når han utviklet seg til å bli en meisterspillmann, det var ikke de samme fjellene som jeg ofte bruker i dag da, det var mye mindre, og bøgen var kort, og det hette seg at han drog ut veldig mye lyd av fjellet til og med disse her gamle, korte bøgene, som er vanskelig å få til det med, synes jeg i alle fall. Så det, han hadde et eller annet spesielt tak på fjellet, men så ble det jo da, ute ved den fjellet her fra 1861, så den kan Müllergutten ha spillet på, teoretisk sett i alle fall, og den er mye større da. Så det var når han først var litt eldre at disse her moderne haringfjellene oppstod på en måte. Så jeg tror han ville like disse litt større fjellene da, i motsetning til Håvard Gibbon som foretrekte de mindre fjellene for å få fram disse små detaljene som han liker da. Så, men Müllergutten var nok mer glad i mye klang og mye lyd og slik da.
1: Ja, hvis du tenker da på fjellene som sonen, han Torgeir Torgeirsson, han fikk jo da laget seg Klevenfjellet, sånn Asse Kleven i Oslo, med lange understrenger, litt sånn tilnærmet fiolinmensur, så det er jo den jo gir masse klang.
0: Ja, da er vi i en helt annen landskap at på en måte, ja. Den er mer som en fiolin, så han tok det enda mer i retning av det klassiske han da. Men det hette seg at Müllergutten også spilet en del, som det kaller byspil da, at han hadde snappet opp en del ting i byen fra fiolinister, og han kunne spille fyrespilet til Ole Bull, og det var veldig rart stande. Og så var det en italiensk fiolinistdame, og det var enda rarere. Så han også spilte han Mozart, Don Juan var han veldig glad i, så han som hadde et så godt øre, han tok nok med seg melodier der han for, vet du?
1: Klangen og domen Müllergutten fikk til fjellene sine fascinerte og inspirerte hans samtidige til å nå tonekunstens magiske rike. Slottene var mange, og Torgeir Torgeirsson han la ut mange av dem på Vestlandet. Bøheringen er en slott som Sjur Helgeland lærte av Torgeir Torgeirsson, og som sto på plakaten til Sjur Helgeland, og han skulle ut og ha konserter. Det må være noen slott ifra Bø, da, hvis vi skal gå ut ifra navnet.
2: Ja, det er den som blir kallet den gærne bøheringen.
1: Det vil si den feil, den som er feil?
2: Ja, nå har vi bestandig trodd at det var en bøhering som var gæren, rett og slett, men det skal vel være slik at det var Flatlandskaren og Fykerud som var uenige om hva som var bøheringen, for den blir ofte kallet Flatlandsbringeren, den som Flatlendene kallet for bøheringen, ikke han spukte. Mens Fykerud, han ville hørt at det var den her som vi snakker om nå, da, som var bøheringen, og da endte det opp med at de i Flatlandstradisjon kallet den Fykerud-slotten for den gærne bøheringen, at det var som feil bøhering.
1: Så den er da vandret ifra sannsynligvis Müllergutten, Torgeir Torgeirsson, Sjur Helgeland, Nils Borge, Anders Hjelland og til Leif Rygg som vi skal vi høre på nå. Så det er mange ledd. Har den forandret seg mye gjennom alle de ledda der ifra sånn som den blir spilt her i Telemark?
2: Nei, jeg synes det var overraskende rart å høre hvor mye likt det var. Og temaet liksom en har blitt spillet mer i fyrkrydd-tradisjon da. Ikke hans konklusjoner om vi skal trekke av det, men det var veldig fint å høre, ja. Det var ingen problem å høre at dette var samme opphavet.

0: Vi hørte springeren Bøheringen spilt til Leif Rygg ifra Voss. En Sjur Helgeland han hadde flere slotte etter av Torgeir Torgeirsson. Deriblant springeren Kvennarslotten. En slott som en Per Anders Buen Garnås og jeg kommer inn på I vår samtale om slottene etter av Torgeir Torgeirsson, Myllarguttens sønn.
1: Nei, altså, her I Telemark så hadde ikke den slotten noens navn den... Det på en måte den formen som kjent som Kvennarslotten I dag, det vel mye den daleformen som Haugerud lærte av Knut Dahle. Jeg tror Knut Dahle spiller han inn, så kaller han vel bare for springere til Myllargutten. Når han spiller inn på Vokstrøl. Og takker Haugerud blir nok kallet for Knut Dahles nummer 1, for det var liksom så flott slott. Og at det var liksom Knut som kom med denne da, til Haugerud. Men så når plata til Helgeland ble kjent så begynner man å bruke det Kvennarslott navnet da så det importert fra Vestlandet og hatt det kjemma, det vet jeg rett og slett ikke
2: Det har ikke noe med Hardangervidda og det vassdraget som det Kvennavassdraget som oppå der?
1: Jeg har ikke tenkt på det, men jeg har egentlig bestandet hun hadde meg I Kvenna å gjøre at det slott som en kontakt der som kan liksom høres ut som noen liker Kvenna på det samme da Og det jo egentlig det jeg har trodd har vært I utgangspunktet for navnet på slotten, at det har med en kvenne å gjøre, en mjølkvenne. Men der har du litt av det der med at gjentagelsene du snakket om tidligere, at den liker å spinne mye på samme taket, men det hele tiden litt variasjon da. Men det trodde jeg var det å kvenne på samme taket på en måte da. Det hadde mer med det å gjøre enn selv å kvenne.
2: Hva gir det det, Per Anders, å høre på når Sjur Helgeland spiller denne slotten?
1: Nei, jeg synes det nydelig framført og veldig fint. Det ikke mange forskjellene ifra den grunnformen her I Telemark da. Det noe småtteri bare. Men onkel Hauk har jo blant annet tatt med seg de tingene I sin form da. Så han har hentet tilbake litt ifra Torgeir Torgeirsson på den måten.

0: Det knittret godt I det opptaket. Det helt ifra 1910, og det var en Sjur Helgeland selv som spilte slotten Kvennerslotten, en av flere slotter som en Helgeland lærte til Torgeir Torgeirsson, Myllargutens sønn. Vest I Buskerud så ligger dalføret Numedal, og der finnes det en gangar som spillmann sier I et av Torgeir Torgeirsson. De kaller den bare for gangar etter Myllargutens sønn. Det en variant av den kjente slotten Rekveen, som finnes I mange varianter I Telemark og på Vestlandet. Han som lærte denne slotten til Torgeirsson var spillmann Steingrim Haukjem som døde I 1968, og som spiller I bakgrunner. Even Tråen, spillmann fra Numedal, han fikk høre om hvordan denne slotten kom dit til Steingrim sin bror, en Ola.
1: Du må bare fortelle ja, det slik som Ola Haukjem sa det. Torgeir Torgeirsson kom til Vegli en gang, som han huksa spesielt, jeg tror det måtte være I 1914. Da kom han med en rupesekk på ryggen og feleskrin og skulle ha konsert på Skytterhuset. Etter konserten så vart han med til Haukjem og lå der om natta, og de spilla hele natta, Steingrim og han. Steingrim var bare 17 år. Men da spilla de altså hele natta, og Steingrim lærte den her gangeren til Myllargutens sønn. Og da han hadde lært den bort, så sa han akkurat slik spilla far, om vi så skal ha han opp av Totogravet, sa han.
2: Hva har ettermælet oss Torgeir Torgeirsson vært I Numedal?
1: Han var nok ikke skatta så veldig høyt som spillemann. Han var mer enn original, etter det Ola Haukjem fortalte. Men da Ola var ung, og huksa kanskje ikke alt sammen, men han var liksom litt lasete kledd og liksom litt uvan. Og kanskje ikke den helt store spillemannen Mell, men han hadde mye på repertoaret. Det hadde han visst, mange slott her. Og da han var til Haukjem, han var glad I å spille da, helt tydelig, når de kunne spille hele natta, så. Og ut på dagen etter. Men han var nok I Vegli flere episoder, for han I gjesteboken på Risteigen. Da har han skrevet seg selv inn som Myllarguttens sønn, ikke noe mer.
2: Ikke som Torgeir Torgeirsson?
1: Nei, Myllarguttens sønn. Han kom, det stend den dagen han kom, og dagen etter så skal han reise til Gvåle I Nore. Kanskje han skal ha konsert der, det vet jeg ikke. Så han var I Numedal I flere perioder, ja.

0: Ganger etter middelargutens son spilt du av Steingrim Haukjem ifra Numedal. En slott som en Haukjem ledet av Torgeir Torgeirsson. Jeg begynner å nærme meg sluten på resa mi. Jeg føler at jeg kommer litt nærere den her musikeren og spillmannen Torgeir Torgeirsson, middelargutens sønn. Ja, kanskje gjorde han mest ære på far sin med å bli musiker av yrke. Men et spørsmål sitter jeg atte med. Hva var det å ha middelargutten som far? Og hva var det å lære til selveste middelargutten? Arven vi har ifra våre foreldre og oppveksten vår setter som regel store spor til oss, ja kanskje djupere enn en skulle tro. Så jeg spurte spillmannen Knut Buen ifra Tuddal om hva det var å lære til selveste middelargutten.
1: Det var vanskelig å lære å spille middelargutten fordi at han tok lite oppatt veka i slotten. Han forandret hele tiden. Så det var en musikalsk reise hele tiden, mens da andre spillemennene hadde bestemte former som de kunne gjentake. Det var en som heter Gudbrand Kjellerud som ville prøve å lære av middelargutten. For det første var han vanskelig å få til å spille av middelargutten, men når han begynte å spille så fikk han ikke snakke med han i hele tatt. For da hørte han ikke på noen ting, han bare spille videre og videre, og Kjellerud måtte bare gå. Med uforrettet sak og reise opp til Håvard Gibøen, så kunne læreren slått der tak for tak. Men middelargutten, han gadd ikke å tåke opp at noe. Han skulle fortelle alt han hadde lært på vegen i hele slott der. Så det, jeg tror ikke at det var lett å skrive ned slottet etter middelargutten, for det at han hadde så mye av ulike former i samme framføringer, så det ble enormt lange slott der, uten oppattaking, variasjoner over tema, på ulik vis, kanskje til og med ulike dialekter i framføringer. For han spøler jo til dans ved Hallingar og folk fra Hallingdal og andre landsdeler også. Og da må de jo ha kunnet bruke takten noen om.
0: Hvis vi skal altså snakke om arven etter middelargutten da, Knut, hvem var det egentlig de fremste til å ta over den musikalske arven etter middelargutten?
1: Du har jo en slekta hans da, en del som tok opp deler av repertoaret og førte det videre i familien. Og så hadde du en spillemann i Bø som heter Hans Hellås Flatland. Han hadde noe sønni som hadde gode gaver i spillespill. Og det var jo særlig Hans da, Hans Hansson Flatland, som evna å reise opp til middelargutten og få med seg veldig mye av det gode repertoaret til middelargutten og ble såpass god spillemann at han reiste på turnéer og framførte dette med glans. Og bror hans, særlig Halvor, lærte da mye av Hans at av middelarspillet og fyrte han reiste til Amerika. Og så var det en som heter Ola Flatland som tok litt vare på det der, men det var særlig Hans og Halvor da, som liksom mye til det vi kan kalle grunnlaget for slike kapasiteter som Torkjell Haugerud til dømes. Men de laget mer faste former av slotten, for han sa jo det over Gibben at han hadde så mange former av slotten, og så sette de dem sammen på en ny måte for hver gang, så det ble som en ny slott hver gang han spilte. Om han skulle spille skuldersbrødre, så hadde han kanskje en 5-6 former å bygge på, slik at han sette sammen slotten på en ny måte for hver gang. Det er ikke så lett å lære det.
0: Hva tykte middelargutten selv da, om arvtakerne sine, både sine egne sønner og slektinger og de karene Flatland i Bø?
1: Jeg vet ikke, men du har noen utsegner. Han var kritisk, vet du. Han sa jo det når han hørte på henne, at hvis ikke du slutter å spille, så skal jeg hoppe feller i så sånn som muselort. og en som heter Dovodokken som spiller, og da spør han hokkene som sitter her og rekker opp tråden i veven. Og da ble Dovedokken så til seg og la ned fela og var borte og hentet en dram for henne. Og så sa de, det var ikke fint der, det tar jeg, sa de, og så si det til han som var hentet dram til deg og skjenk. Og, ja, jeg kan så være det, sa, men det var simpelt spill.
0: Sa han noe om musikken åt sonen sin, en Sigurd, som da vårt atte I Arabygde, for det for kanskje ikke mye, altså mye fråseng som henger atte om en Torgeir Torgeirsson, da, men kanskje han som vårt atte I Arabygde?
1: Ja, han var irritert på sonen sin, for at han var ikke reinskleg nok med spilutstyret, så han sa at Sigurd, Sigurd, bare lort og harpeis. För att han var väldigt nöjd för att det skulle låta rent Myllargutten vet du det var det som fängade Olle Bull första gången han hörde Myllargutten I 1831 han blev fängad när han gick ut på gatan och hörde Myllarguttens rene fantastiska flotta fjällspel och gick in och spurde hocken nere som spelar så vackert här så var det dynamik I spelet da, vet du, så han kritiserte jo sonen sin Sigurd for det at han spiller for taukt da. Det var som en lus på en kyrespik, sa han. Han var jo kritisk for at han var, han hadde krav til dynamikk I spelet, han hadde krav til reinleik og musikalske sider som måtte være på plass for at det skulle være kunst. Og han var jo kunstmusiker for så vidt når han ropa når han spelade på sitt beste av og til «Ikke danse til mitt spel, ikke danse til mitt spel». Da ville han at folk skulle sette seg ned og høre på kunsten I hans musikk.
0: Det kanskje her kommer til kjernen I myta om Myllarguttens sønn. Om en musiker og en spillmann som vårt sterkt oppfordret av far sin om å dyrke musikk og musikkens kjerne. Og kanskje gikk det litt randet på bekostning til haringfelletradisjon. Jeg spør Per Anders Buen Garnås om hvordan Telemark og tradisjonen der har sett ut uten Myllarguten.
2: Nei, det tror jeg det vanskelig å se for seg Telemarks tradisjon uten Myllarguten, egentlig. Det klart at vi har jo Gibbon, og vi har den Lurås tradisjonen, og vi har Fyker og senere, men det ganske mye innblanding av Myllarguten jo I de tradisjonene etter hvert, og Og bare statusen for Haringfella som på nasjonalt nivå da, jo Møllergutten med på skapet. Og nei, han har vært et ikon som, jeg tror ikke det noen som ikke spiller en eneste Møllerslott, liksom av de store spillemennene I Telemark I generasjonen etter Mølleren da. Så han må vel se også være en virkelig legende.
0: At Myllarguten vårt I legende var nok sonen Torgeir Torgeirsson med på å skape. Selv kom han kanskje I bakgrunnen, men en Torgeirsson han var fullt klar over hvem han hadde som far, og kanskje han utnyttet det også. Den siste slotten som en Torgeir Torgeirsson begynte å skrive ned på nota som han ikke fullførte, var slotten som har vært kallet Myllargutens siste springer. En slotten Torgeirsson brukte mye, og slotten skulle far av Storgeir Torgeirsson, selvaste Myllarguten, ha logo. Men må nesten si at det litt paradoksalt da, Per Anders, at en av de siste slottene som Torgeir Torgeirsson skrev ned på nota, var den han kaller for Myllargutens siste minde, springdans I parentes, og han døde jo selv like etterpå. Hva historia?
2: Ja, nei, altså, jeg vet at... Jeg ganske sikker på at det samme slotten som Ola Ivju ut på Hørte eller ute I Sauværa kallet for Myllarguttens siste komposisjon. Det skal ikke si helt for sikkert, men han hadde I hvert fall det navnet. Det, ellers en slott som heter Myllarguttens siste slott. Da. Det en helt annen slott, men det skal være den siste han spiller der. Da. Men dette vel den siste han skal ha laget det da, på en måte. Den kjente jeg egentlig bare til gjennom Ola Ivju og han til Flatin. For han... spelade in den som springer till Torgeir Torgeirsson då. Jag visste inte om det namnet för det kom bort till det först Ola Evju och så några såna nedskrifter som du pratar om. Så och han Ola Evju var lite intressant för han var ju en som spelman som lärde direkt av Flatlanden egentligen parallellt med Haugerud. Så den där Myllarguttens sista komposition det må jag väl säga att det han begynner lite som en slott som jag kallar Flatlandspringare bara här. Og som blir ofte kallet for Tove Rundingen og så det litt nytt og så det litt andre ting som for andre slott der, så det litt sånn slags potpourri men det egentlig mange Møllerslott der som litt slik at de henter litt herfra og litt herfra så det var en måte å gjøre det på det og den stadig fant nye verier på å sette sammen motiv og tak på og føye til nytt da Så det jo en helt slott som helt for seg selv, som lett å hukse som en egen slott.

Millargutens siste springer med av Kjetil Flatin, som han selv lærte til Millargutens sønn. Torgeir Torgeirsson, den yngste sønnen åtten Ingebjørg og av Torgeir Augunsson. Far og sønn har skrevet seg inn i musikkhistoria som Millarguten og Millarguttens sønn. Torgeir Torgeirssons liv har vært et dunkelt kapittel, men som nå har fått enda flere historier og ferger. Torgeir Torgeirsson ble musiker og gjorde kanskje mer for norsk musikkliv enn han har vært klar over. Han gjorde ære på far sin med å bli musiker til yrke, og kanskje lovet ut den drømmen som Millarguten selv hadde. Torgeir, han døde i 1923. Den 8. oktober samme året så ble musiker og Torgeir Torgeirsson begrevet. Et innholdsrikt liv var over. Enda så lev nå til musikken, og nå har vært i vekt til livet. Konsertfela åtta Torgeirsson, Kristina, logget til felemaker A.C. Kleven i 1892, er det fortsatt livtid. Den fikk en Torgeir logge som konsertharingfele, og navnet fikk fela etter operasungerinna Kristina Nilsson, en av Torgeir Torgeirssons musikalske idol. Det er en nydelig fele med hugge som gjengir det vakre ansiktet til Kristina Nilsson. Med den fela så trollbatten Torgeir Torgeirsson et stort publikum i hele Norge, fra nord til sør, og var med på å skape og ta vare på navnet Millarguten. Hans siste nedtegning på nota som han ikke fikk fullført, var slotten Millargutens siste springer. En slott som også var en av farens siste. Og her slutter resa mi i fotefara og ta Torgeir Torgeirsson. I rese som har inspirert og gjort meg imponert over Torgeirssons allsidighet. Med oss ut så hører vi en Hauk Buen spille Millarguttens siste springer, som etter Torgeir Torgeirsson, Millarguttens sønn.

0: Det her, det var tredje og siste del til serien om Torgeir Torgeirsson. Myllargutten sin sønn og serien, det var et gjenhør fra 2019. Og hvis dere ikke fikk med dere del 1 og del 2, ja, da finner dere frem appen NRK Radio, søk opp Folkemusikktimen og blad dere tilbake til 2019, så finner dere episode 1, 2 og 3 der. Og med det så vil jeg si på gjenhør. Dette det var Folkemusikktimen, og navnet mitt Jon Ole Morken.
1: Dette NRK Nyheter klokka 19. Brannen som brøt ut i Avila den største skogbrannen som noen gang registrert i Spania. Det melder den spanske avisa El País. Brannen har svidd av rundt 50 000 hektar og overgår dermed fjorårets branner nordvest i landet, som brann ned totalt 37 000 hektar. Det er fremleis flammer i området, men brannvesenet melder om kontroll på brannen tidligere i dag. Tysk politi leter fremleis etter gjerningspersonen som angrep ei Pride-markering i Berlin i går. En kvinne død og 29 personer skadde etter angrepet. Flere alvorlige, men alle de skadde skal nå være utenfor livsfare, ifølge den tyske forbundskansleren. Det var 37 år gamle Kari Mette Stenerud som omkom i en rideulykke i innlandet i dag. Ulykka skjedde under en treningssamling ved et ridesenter i Østre Toten. Hesten skal ha snublet, gått rundt og landet oppå rytteren, sier Tore Sandum i Norges Rytterforbund. Borgen Løvseth i politiet forteller at flere helseressurser setter i gang livreddende førstehjelp på staden.
2: Slik vi forstår det, så har det vært noe trening med flere som har vært der og trent på hestesenteret. Så er det en I forbindelse med noen passering av Tinder, så har det vært et fall. Og en rytter, en dame i 30-året, erklært død på stedet da, etter den ulykka. Hesten den slik vi forstår det, uskadd.
1: På den okkuperte Vestbredda har israelske bosettere sett to moskeer i brann, da de I dag stormer flere landsbyer, ifølge palestinske tjenestemenn. Dette skjer etter flere mindre sammenstøyt den siste tida, forteller reporter Aksel Segelke.
3: Angrepene tidligere I dag skjedde etter at fire palestinere og to israelske soldater ble drept da en gruppe israelske bosettere angrep den palestinske landsbyen Tal, sørvest for byen Nablus. Palestinske og israelske myndigheter uenige om hva som faktisk skjedde under angrepene. Palestinske myndigheter mener at bosetterne fremprovoserte en farlig situasjon, mens israelske militærmyndigheter på sin side sier det ble skutt fra begge hold.
1: Og til sist, tolletaten sliter med å rekruttere tollerer til Nord-Norge og advarer om at det kan gå utover grenseberedskapen. Den låge rekrutteringen skaper utfordringer med å holde oppe det lovpålagte vernet av grensene, og å ha personell til stades I hele åpningstida, sier områdesjef I Nord, Tom Olsen. Tolletaten vurderer flere tiltak som økonomiske insentiv og kvotering av studenter med adresse I landsdelen. Det også sett av egne studieplasser ved tollerutdanninger I Stavanger som forplikter praksis I Nord. Det var nyhetene for denne gang, og de fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: Når en med en venn eller et familiemedlem, så kan kakla fort gå I ett. Kanskje dere prater om noe djupt. Kanskje dere bare fjaser om det første dere tenker på. Eller kanskje du bare sitter og tenker på ting helt enslig og alene. Men plutselig så stopper alt opp. Vent nå litt. Hva det der ordet egentlig betyr? Hvorfor sier vi diverse ting sånn som vi gjør det? Hvorfor har tærne så mange rare navn? Hva gjør en når enten et barn eller et barnebarn stiller spørsmål en ikke kan svare på? Jo, det da vi I Språksnakk sitter klar for å ta imot ditt spørsmål I appen NRK Radio. Lydia Gieselmann heter jeg, og velkommen til en ny episode. Visse svar kan en enkelt finne ved hjelp av et kjapt Google-søk, men ikke alle. Og uansett, hva moro ved det når du heller kan sette deg godt tilbake og få en hel trio med språkeksperter til å gjøre jobben for deg? Seniorrådgiver for bibeloversettelse I Bibelselskapet, Julian Kirkeby Lysvik. Velkommen hit.
1: God dag, god dag.
0: God dag, god dag. Førsteamanuensis I anvendt språkvitenskap ved NTNU, Ellen Andenes. Velkommen hit til deg også.
2: Hei alle sammen.
0: Og så professor I norsk didaktikk ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU, Randi Solheim.
3: Tusen takk.
0: Altså, Julian, Ellen og Randi, vil dere si at det finnes en aldersgrense for språkinteresse?
2: Nei. Skal vi se, min svigermor ble 103. Hun var på til det siste.
0: Ja.
1: Kanskje nedre aldersgrense.
2: Ja, knapt nok det. Det tror jeg nesten Nei. Ikke, Julian.
1: Nei. Du begynner jo læringen allerede I livmora.
2: Ikke sant?
1: Så vi er på den negative siden I så fall.
0: Ja. Ja. Og språk kan jo handle om alt fra topp til tå. Mm. Min far lærte meg og mine barn en lek, hvor man leker med tærne og sier at de heter Titil, Tåtil, Tillarot, Megafruen og Store gubben selv. En lek som gjerne ble gjort med babyer. Har skjønt at dette også finnes andre steder I landet. Hvor kommer dette fra, skal tru? Navnene jo også ganske merkelig. Hilsen Per Øystein. Ja, så kjær kroppsdel, mange navn, eller hva skal man si? Titil, Tåtil, hvor kommer det her fra?
3: Veldig artig spørsmål, tusen takk for det. Før vi svarer på det, kanskje vi kan ta en liten runde I studio. Vi kommer jo fra ulike kanter av landet og har unger I ulike aldre og så videre. Du, Ellen, hva sier du?
2: Jeg sier omtrent det samme med Megelfru, og så avslutter jeg med Storegubben Hesten.
0: Ah, ja,
3: rett. Og småbarnsfaren, Julian?
1: Ja, det den varianten jeg har hørt også, men jeg må jo legge meg flat her. Jeg har ikke vokst opp med dette, så det har jeg lært av min kone når hun har gjort det med våre barn. Så dette, om det det at jeg nordlending, eller om det det at jeg hører til min familie, jo et godt spørsmål, men det var ukjent for meg.
2: Viser bare at barndommens skader ikke uopprettelige.
1: Riktig.
3: Og barnet ditt godt varetatt.
1: Yes.
0: Ja. Jeg har hørt rare ord for tær på en måte, men det ikke noe jeg husker veldig godt selv nå, for nå sier jeg selv lille tå, ringetå, lange tå, peketå og tommeltå.
2: Det kjeller da.
1: Men da kan det være en nordnorsk greie her, Lydia, at vi ikke har fått med oss.
0: Nå har du gjort litt forskning her I studio.
3: Jeg har gjort litt feltarbeid, eller I alle fall Google-søk da. som så ofte ellers når en lurer på viktige ting I livet så blir en dirigert til diverse mammaforum og kvinneguider ja. Og der kan en jo finne mye interessant og veldig mange varianter av den her tåregla det så mange at en kunne ha gjort en kvantitativ studie men jeg tror vi må nøye oss med noen kvalitative nedslag her og så kan vi jo spekulere litt I fellesskap Jeg jo vokst opp med det her, og min variant ligner litt på den som Per Øystein hadde. Jeg har sagt titil, tåtil, tillarot, megelfru og storgubben selv.
0: Ja.
3: Og så fant jeg mange som ligner på den her, som for eksempel titil, tåtil, tillarot, negelfru, storgubben hesten, og så littla tå, tåtil, tillarot, ebbafru og storgubben hesten den neste. Det var nok en dialektvariant, jeg tippet at den der littla tåa kommer fra Sørvestlandet en plass.
0: Ja, for det jo lille tå, det ikke det?
3: Jo.
0: Ja.
3: Og så det noen ramse som starter I andre enden på store tåa. Der finner vi for eksempel store tå, tille tå, timpen, tampen og lille tyta.
0: Helt det var kanskje den veien jeg husker det også. Jeg lurer på om det var den retningen.
3: Ja, kanskje det, kanskje det. Og så har vi stortå, tåtipp, amparfru, kellemor og lillegubben erten. Det som er sånn felles for disse her eksempler er jo rytmen som kroppsliggjør, altså den voksne som leker den her ramsen, kroppsliggjør den her rytmen ved å knipe litt i den tåa som det gjelder. Og så har du en språklig rytme som blir understreket av at ramsen blir bygd opp med stadig flere stavinger, altså jeg sier titil, tåtil, altså tilla, rot, meggel, fru, altså to stavinger, tre stavinger, tre stavinger, og så bryter du plutselig det mønster når du kommer til store gubben hesten, og da røsker du gjerne litt til den tåa, eller kittler ungen, og så, ja, så blir det stor begeistering gang etter gang etter gang etter gang. Og så er det noen varianter som starter på den ene foten og går videre til den neste med helt ulike navn. Vi kan jo koste på oss et sånt eksempel også.
0: At man har en regle for den ene foten og en annen regle for den andre.
3: Ja, du går videre, rett og slett fra fotblad til fotblad.
0: Så kan du huske alt det her.
3: Ja, nei, da kan du for eksempel si lille tå, toa til, tillarot, mageros og store stygge steinslegger. Og så går du videre til neste fotblad, og da kan du si store to, nattero, venebei, kabbekei og veslevipa.
0: Det er jo ikke rart folk har et sånn anstrengt forhold til tær. Når du ikke vet hva de heter en gang.
3: Nei, men det er jo nettopp det som er litt artig. Altså, alle disse her variantene, og så spør jo innsender hvor kommer de ifra.
0: Ja.
3: Og utgangspunktet er jo at dette her er muntlig traderte regler, de har overlevd gjennom generasjoner, uten at de har utgangspunkt i et skriftbilde. Mm. Og det betyr jo at en har kunnet tilpasse deg sine egne dialekter, egne talemåter, eller egne unger hvis en vil. Altså en kan gjøre det slik som våre unger synes er artigast. Men så er det et viktig poeng som innsender viser til at det er jo ganske merkelige navn, sier han.
0: Ja.
3: Og så samtidig så er det nok så opplagt at et navn som tå til, og kanskje også varianten ti til, viser til to små t. Og at store gubben eller store hesten viser til stortåa, det gir jo mening, ikke sant? Men når jeg ser på variasjonen i det her materialet mitt, kan vi bruke forskningsterminologi, så finner vi mest variasjon ved den nest største tåa. Så da kan vi zoome litt inn på meggelfru.
0: Ja, eller peketåa, som jeg kaller den.
3: Ja, sånn fornuftig variant der. Altså, jeg har jo vokst opp med det her, og jeg har ført det videre til ungene mine, men jeg aner jo ikke hva meggelfru betyr.
0: Nei.
3: I språklæringskontekster så snakker vi om nonsensord.
0: Ja.
3: Og det har en viktig funksjon i språklæringen, som vi kan komme litt tilbake til etterpå. Men vi finner jo andre nonsensvarianter også. For eksempel ebbafru, hampefru, tillenu, malafrø, aberfrua, amagefru og mageros. Og alle dette her er navn på den her nest største tåa.
0: Oi.
3: Og det gir jo vanskelig mening. Men noen varianter er lettere å tyde. Og min teori er at en har prøvd å vri det her nonsensorda i retning ord som faktisk gir mening. For det er jo en grunnleggende menneskelig egenskap å skape mening med språk.
0: Ja.
3: Og da finner vi varianter som neggelfru, magerfru, magefru og megafru. Og det er jo alle beskrivende navn på en vis. Det kan være frue som er mager, eller megalang, eller har mage, og negl. Så veldig mange av disse navnene her har også fru i seg.
0: Ja, for det merker jeg også, er det liksom hele familien som skal representeres der ute, at du har store gubben, er det liksom pappaen?
3: Ja, det er jo frua til store gubben, ikke det da?
0: Ja, og så er det titil og tattil og tattil og rot, det
3: ja,
0: måtte barna.
3: Ja, som kan ved ungene for eksempel, ja. Vi finner også enkefru og gammelfru ved siden av denne store gubben, og en svensk variant har til og med Magdalena, som navn på det som jeg har kalt meggelfru.
0: Ja, så den meggelen kanskje kommer fra Magdalena da?
3: Kanskje. Mhm. Jeg har lyst til å slå et slag for de her nonsensorda,
0: ja.
3: For rim og regle og språkleik, for sånne aktiviteter det gir rytmer og klanger og nyanser i språket både hørbare og synlige og fysiske, og de har faktisk en helt grundläggande viktig funktion i ungas språklæring. Det hjälper ungan att bli uppmärksam på att språket har en formside. Mm. Och det är ju en förutsättning för att lära och läsa och skriva. En är nödt att bryta talström och ord ner i mindre och mindre enheter för så att omsätta det till skrift. Och då må en kunna skilja mellan forma och innehåll. Och nonsensora ger ju också viktiga pekepinnar på om hvordan unga avkoder når de leser, om de får med seg alle lydene, eller om de gjetter på ordet. Noe som er relevant på et senere stadium i leseutvikling. Altså, det her er kjempeviktig å tulle og leke og prate om språket.
0: Så det er kanskje en grunn da, til at selv om ingen helt vet hva tittel og tottel egentlig kommer fra nødvendigvis, men at for et barn så ser du at tå har blitt tatt på, ja, da heter den det.
1: Men det er jo noe av dette musikalske i språket, ikke sant? Dette rytmiske som er spennende uansett. Jeg er overbevist om at en av årsakene til min egen språkinteresse er når King Kong spiller pingpong høyt over land og by, blir alle haner dingdong og galer vilt i sky. Ja. For pingpongballen til King Kong er månen rund og stor, så hvem kan da slå King Kong i pingpong på vår jord?
0: Jeg tenker vi setter punktum med der altså, Julian, der fikk du sagt det.
2: Tenk at noe kan være så sunt og så artig samtidig. Mm.
3: Ja, språklig humor kan ikke undervurderes.
2: Nei, virkelig ikke.
0: Maria har også sendt oss en melding i appen NRK Radio. Jeg synes ordet enslig er litt utdatert blant valgene man får når man fører opp sivilstatus. Eller tar jeg feil? Kanskje det bare er jeg som forbinder det med ensom? Før i tida var det kanskje ikke så vanlig å være frivillig singel, og det ble en økonomisk byrde. Da var man kanskje ensom og enslig. Eller blir ordet mye brukt med tanke på politikk, da Norge fortsatt er et land hvor man kommer best økonomisk ut av å være to? Synes dere enslig passer dagens samfunn, og om ikke, hvilket annet ord kunne vært mer passende? Åh, enslig, Julian, hva tenker du om Marias refleksjoner her?
1: Ja, altså, hun skriver at jeg føler at det er litt utdatert, og det er jo vanskelig å skulle argumentere mot det man kjenner på ved et ord, vi kaller det konnotasjonene. Og jeg skjønner jo hvor det kommer ifra, enslig og ensom, og ord som handler om å være en i et og samfunn som verdsetter toskap eller disse tingene veldig høyt. Et av de eldste treffene jeg fant for ordet enslig, det har nok vært brukt mye lengre enn det, men er jo fra gjengangere hvor Engstrand spør, er ikke jeg en enslig og forlatt familiemann, og der bærer det jo definitivt preg av å være mer enn bare en som er alene, men alene i en veldig negativ forstand.
0: Nettopp.
1: Så er det jo, sant, enslig versus singel er jo også et litt sånn interessant spørsmål. Kanskje singel har jo kommet på banen betraktelig mye senere enn enslig. Jeg gjorde et lite søk i Nasjonalbiblioteket, og det er jo en problem der er jo at singel også er en type grus. men i min tanke da var at singel type grus har vært, kanskje ikke ordet har blitt økt i frekvens så voldsomt mye. Så vi ser en veldig økning i bruken av ordet singel fra år 2000 og utover. Mm. Så det har definitivt vært voksende, men det er jo noen distinksjoner mellom singel og enslig her. Jeg tenkte på dette, for det å være enslige mødre versus single mødre, være liksom ganske ulike konnotasjoner.
0: Ja, det er en annen følelse av håp, og ikke håp,
1: ja,
0: på en måte.
1: Ja, det, jeg tenker vel også det at single mødre, så tenker man vel kanskje at de, eller single fedre, ikke ønsker å være i den situasjonen, mens enslige er bare nok litt annet preger. Er dere enige i den opplevelsen?
3: Ja, jeg tror det.
2: Ja, men jeg husker veldig godt den der enslig mor, det var jo skam.
0: Ja.
2: Skam, skam, skam.
0: Mm. Ikke sant? Men singelmor er kanskje mer klar for å dra ut på byen og finne seg...
2: Det fantes ikke i min oppvekst. Mm.
0: Nei, ikke sant? Nei.
3: Men kanskje alenemor fungerer greit i den konteksten. Mm. Men det er vanskelig å overføre til utgangspunktet her igjen. Mm.
1: Ja. Ja, det hjelper vel kanskje ikke å si at du er alene heller enn enslig, for følelsen av at det handler om. Men det er jo, skal jo ikke vi dykke ned i sånne sosiale tilstander, så voldsomt, men det er klart det er en observasjon at historisk så har det vært vanskelig, og typisk er man enslig, så har man en bidd prest eller nonne eller lignende ting, ikke sant? Alternativene har vært ganske... Hva du skal si, radikale i mye av historien.
2: Det var nok veldig mye vanligere å være enslig før, fordi at det var ikke sånn at de fleste var i parforhold. Det, altså, de fleste av folket var jo tjenestefolk.
0: Mm. Ja, sant.
2: Ikke sant? Som slett ikke nødvendigvis hadde noen partner. Jeg tror kanskje aldri så mange norske kvinner har vært gift som på 1980-tallet.
0: Mm. Ja, men nå er det jo sånn singelbølge, på en måte. Mange prøver å finne seg kjæreste, men på Maria så virker det jo som at ok, jeg er frivillig singel, eller enten for alltid eller inntil videre, og må da plutselig skrive under på et viktig skjema, og så kommer det opp, boom, enslig eller ikke. Kan vi betrygge Maria eventuelt med hva er det ordet enslig egentlig da betyr, uten de her sosiale tankegangene, men ordet enslig?
1: Ja, nei, det kommer jo fra en lig, så det er helt riktig, det handler om å være en.
0: Ja.
1: Så vi kan jo kanskje en trøst at historisk så handler det ikke om å være nødvendigvis ensom og alene, men å være en. Vi finner jo veldig ofte brukt det i forhold til dyr også, ikke sant, en enslig ulv eller ikke sant, lignende begreper. Så betrygge, jeg vet ikke, det her er veldig typisk sånn situasjon hvor det ikke er noen helt enkle løsninger på problemet, fordi det handler litt om våres følelser ved språket.
0: Ja.
1: Så det eneste man kan si er at jeg forstår hvor kjenselen kommer ifra, uten å kunne si at det er noen veldig enkle svar på utfordringer.
2: Men det er jo vår jobb, altså vi som språkbrukere, det er vår jobb å fylle ord med innhold og konnotasjoner.
0: Ikke sant?
2: Det er liksom ikke regjeringen.
0: Nei, det er veldig sant. Og Maria, nå vet du jo hva ordet jo faktisk betyr, og så er det jo bedre å være enslig med seg selv enn å føle seg ensom med noen andre. Mitt barnebarn, Eiril, 8 år, var med på hytta, og da jeg spurte om hun var sulten, så sa hun, jeg er skrubbsulten. Det Eiril og jeg lurer på er, hvorfor heter det skrubbsulten? Hilsen bestemor Eli. Har du noen gang vært skrubbsulten, Ellen?
2: Oh ja.
0: Ja.
2: Altså, hei til Eli og Eiril. Jeg håper at minst en av dere hører på. Dere har et veldig godt spørsmål, for skrubb kan jo bety så mangt.
0: Ja.
2: Dere har sikkert hatt noen skrubbsår begge to, for eksempel. Den får vi når vi skader huden fordi vi støter borti eller skurer mot noe som er hardt og rut. Og det kan gjøre skikkelig vondt å rense dem. Skrubbsår kommer av verbet å skrubbe eller gni hardt. Og det gjør vi gjerne når vi skal ha noe ordentlig rent. Gulvet for eksempel. Og på kjøkkenet mitt så har jeg en gryteskrubb.
0: Ja.
2: Og i skogen er det skrubb.
0: Ja,
2: vi har sopp som heter, ja, ikke sant, rødskrubb og brunskrubb. Og så finnes det noe som heter skrubbær, men det hadde ikke jeg hørt om før.
0: Nei, er det røde med sånn hvit og svart blomst?
2: Ja, akkurat.
0: Ja, det er ikke bra.
3: Må altså, ikke forveksle oss med tyttebær.
0: Nei.
2: Sopp og bær, det er jo godt, men ikke noe av det har noe å gjøre med å være veldig sulten. Da må vi til dyreriket, og så må vi tenke oss litt tilbake i tid. Til den gangen folk, ikke minst gjetegutter og gjetejenter, hadde veldig god grunn til å være redd for farlige dyr, som bjørn og ulv.
0: Ja.
2: De var så farlige, både for mennesker og for husdyr, at det var best å ikke si navnene deres, i tilfelle de skulle tro vi ropte på dem. Så da fant folk andre ord for dem. Bjørnen ble for eksempel kalt bamse, og ulven gråbein, eller nettopp skrubb.
0: Ahoy, se her ja.
2: Og sånne ord kaller vi for noanavn.
0: Noanavn?
2: Noanavn, ja. Det er ord som vi bruker fordi det egentlige ordet kan være farlig å si. Det er tabuord.
0: Ikke sant? Men hvorfor noanavn? Det var jo et helt annet spørsmål. Men hvorfor noanavn?
2: Jo, altså både noa og tabu er ord som vi har lånt fra språket polynesisk. Og noen navn, de kan være ganske innsmigrende, altså. Vi har bamse Brakar, det er bra kar. Ikke sant? Åh, så fin bamse.
0: Ikke sant?
2: Og i beitesesongen, når kyr og småfe var ute på beite, og altså en veldig farlig tid da, så kalte danskene ulvene for vår herres jakthunder.
0: Ja.
2: Jeg tror antagelig de mente djevelens, men det var en pen omskrivning.
0: Her skal det strykes med hårs, bare for å være litt overtroisk nesten.
2: Ja, det må vi jo si. Det en form for magi, ordmagi.
0: Ja.
2: De som kjenner Harry Potter vet at den onde Voldemort gjerne omtales bare som han du vet.
3: Ja, han hvis navn ikke må nevnes.
2: Nemlig.
0: Så da ble rett og slett ulven omgjort til en skrubb.
2: Ja, altså i hvert fall å være sulten som en skrubb, det betyr å være like sulten som en ulv.
0: Ja.
2: For ulven hadde ord på seg for å være meget sulten. Det var jo derfor den var så farlig, ikke sant? Og vi har også ordet ulvehunger. Det fikk bikkja mi som bivirkning av kortisonbehandling, og hun la i seg både tapeter og lim og vaskepulver og teposer. Altså, ja. Det var helt forferdelig, og det hjalp jo ikke.
0: Nei.
2: Men siste biten da, hvorfor valgte de akkurat ordet skrubb som navn på ulven? I den gamle Falk og Torps etymologiske ordbok så står det at ordet skrubb sikter til at ulven var så mager, og derfor den var så sulten selvfølgelig. Fordi samme ordet, altså skrubb, det ble nemlig brukt om en mager gammel mann. Jeg skal ikke gå inn på hele ordhistorien, men for moros skyld så vil jeg nevne at engelsk har lånt fra oss og bruker ordet scrag om et skinnmagert menneske.
3: En etymologisk aha-opplevelse.
0: Se her, det var det som jeg sa i starten her. Man kan google seg til mange svar, men her tror jeg både Eiril og Eli bare sitter igjen og måpa, sånn som meg, fordi jeg har lært masse noe mer.
1: Men sånn noen navn historisk er jo også veldig interessant når vi snakker om Bamse Brakar. Fordi at bjørn er jo også egentlig et sånn noen navn, historisk. Så det historiske ordet for bjørn, altså hvis vi går tilbake til indoeuropeisk, finner vi nesten ikke igjen i noen språk i hele Europa. Fordi at dette dyret ble så alvorlig at man skulle unngå å si navnet på det, og bjørn og bear og alle disse har med fargen brun å gjøre.
0: Ja.
1: Mens på andre språk så får du for eksempel polsk har et ord som betyr historisk, betyr honningspiser. Og alle disse var måter å unngå navnet på, som vi finner igjen i Arktos, som er det opprinnelige urindoeuropeiske ordet, sikkert uttalt litt annerledes, for bjørn, som kun finnes i gresk eller som i Arktis, da, der hvor det er bjørn, og Antarktis der hvor det ikke er bjørn. Men poenget er at det ordet har ingen arveord i de fleste europeiske språk, fordi at man på et eller annet tidspunkt har sluttet å si det for ikke å påkalle dyret.
0: Se her. Da må jeg bare si takk til bestemor Eli og Eiril, 8 år, som har sendt inn det her spørsmålet. For her fikk vi altså en pose og sekk.
2: Det var veldig bra, Julian, den siste der. Den visste jeg ikke om, altså.
0: Nynorsk er vakkert og viktig, men av og til stusser jeg. Går det an å si eller skrive, men det kan også bli en sommer som gjør at nordmenn trykker henne til brysta sine, som tydeligvis en NRK-journalist sa om vår engelske landslagssjef for kvinnefotball. Høres hverken vakkert eller riktig ut. Hilsen Trine. Ja, Randi, jeg må jo si at jeg er litt enig med Trine her. Hva skjer med den setningen her?
3: Det høres i hvert fall rart ut.
0: Ja.
3: Men jeg tror ikke det er nynorsken sin feil.
0: Nei.
3: For utgangspunktet her er jo det litt arkaiske uttrykket å trykke noen til sitt bryst, som i overført betydning betyr å gi uttrykk for beundring eller sterk sympati, kanskje.
0: Mm.
3: Og det her er arkaiske preger, der ligger at possessive, eller eiendomsordet som står før objektet som det viser til, altså sitt bryst, det er noe som en gjerne finner i eldre riksmål, blant annet. Hvis vi tar denne setningen som Trine har funnet, omsetter den til mer moderat bokmål med possessive til slutt, så kan vi si å trykke noen til brystet sitt. Og resultatet vil jo da blir det samme både på bokmål og nynorsk, og ikke like rart. For det rareste her, det er nok flertallsformer.
0: Ja.
3: Ja, en trykker henne til brysta sine.
0: Ja, for det sier, for da får man et helt annet bilde
3: et
0: i hodet
3: helt uten annet at det bilde.
0: Går i dybden på det.
3: Litt feil fokus, kanskje.
2: Ja. Ja. Ja, det det ikke alle som har.
3: Det det ikke sant? Alle som har. En kan jo tenke seg at det mannlig brystkasse også, faktisk. Jeg tror nok at, at opphavet til uttrykket en, en kvinnelig barm, men likevel med bryst i eintall.
2: Du tenker på jeg har næret en slange ved min barm, ja. For eksempel.
3: For eksempel.
2: Ja. Utmerket uttrykk. Du ser litt befippet ut.
0: Det var nytt. Nytt uttrykk. Jeg lærer så mye her. Altså det, jeg skal bare holde kjeft, da.
3: Ja. Jeg har jo en hypotese om hvordan det her har skjedd da. For jeg tror at dette her er en artikkel som er skrevet på bokmål, og så er den omsett til nynorsk, enten av KI, eller av en journalist som ikke har kjent til det her faste uttrykket, og den overførte betydningen som er nedfelt. Ida.
0: Ja, fordi den er jo på en måte sånn grammatisk sett kanskje korrekt på nynorsk.
3: Ja, ja. Men når du kjenner opphavet, så blir det helt feil.
0: Ja.

0: Det er bare du som er så ung, Lydia.
1: Ja, ok. Ok, da.
0: Bare vent.
1: Kjære dere kloke hoder, startet neste melding med. Den kan ikke være til meg, det heter dere. Hvorfor er skriftspråket vårt nesten dansk? Hvorfor ble det ikke mer fornorsket under nasjonalromantikken? Var ikke vanlige folk lesekyndige på den tida? Det er jo ungdommen i huset som spør, og jeg blir svarskyldig, så nå håper jeg dere i Språksnakk kan hjelpe oss med et svar. Julian, kan du hjelpe en innsender med spørsmål fra ungdommen?
2: Vi satt jo og snakket om dette spørsmålet litt på forhånd, og det er jo et spørsmål som alle lingvister vil elske å snakke om. Hva skjedde egentlig? Jeg har en kollega, tidligere kollega på Universitetet i Oslo, som også insisterer på at det burde ikke hete bokmål og nynorsk, det burde hete dansk-norsk og norsk.
1: Oi, det er overskriften, sier
2: jeg. Ja, der har vi... Men det er jo rett og slett fordi at vi skrev dansk veldig, veldig lenge. Og vi skrev dansk veldig lenge, og så kan mange da lese dansk, og er vant med å lese dansk og skrive dansk. Og så plutselig så sier vi, nei, nå skal vi ikke gjøre det lenger. Og da er det jo dette utfordringen vi ville hatt hvis vi nå fikk beskjed om at du skal ikke skrive bokmål, Lydia, du skal skrive nordnorsk. Ja. Så ville jo din nordnorsk også bli veldig preget av bokmålen som du er vant med å lese og skrive. Så det er jo den første sannheten, og så er den neste sannheten er at dette var ikke en enkel prosess. Det er ikke sånn at man bare bestemte seg for å fornorske bokmålen. Det andre alternativet var jo det som da heter landsmål, hvor ideen var at man samlet inn altså forskjellige dialekter og måter de gjorde ting på de ulike talemålene rundt om i vårt ganske land, og laget en form ut av det. Og så vet vi jo litt om målstriden og hva som skjedde i forhold til bokmål og nynorsk, og hvordan situasjonen er i dag, hvor det er noe sånt som 15-20% av landet som bruker nordnorsk, altså i befolkningen, i geografi er det jo betraktelig flere, mens bokmålene har jo definitivt hatt størst nedslagsfelt. Dette handler jo litt om at veldig mange var lesekyndige, ikke sant, Ellen?
0: Jo, det var jo det de var, og det er vel relativt ny kunnskap egentlig, at befolkningen i Norge leste mye mer på 1700-tallet og videre på 1800-tallet enn vi visste, og dette vet vi blant annet fordi at på 1700-tallet så begynte prestene å føre noe de kalte sjeleregistre.
1: Oi.
0: Altså lister over hvor mange sjeler som var i deres sogn, og da sto det også noe om hvor godt de kunne lese.
1: Ja.
0: Og bøndene på Sunnmøre for eksempel, de eide ganske mange bøker, og var mye mer lesekyndige enn vi har trodd da. Og så ble det jo, altså den store satsingen på utdanning for alle, den fikk jo virkelig fart på seg sånn mot slutten av 1800-tallet. Og jeg har lest meg til at Norge var, eller befolkningen i Norge da var atskillig mer lesekyndig for sin tid enn andre land.
1: Oi, så den ungdommen i huset her har jo rett da, at vi var atskillig...
0: Kunne lese!
1: Ja, vi kan lese.
0: Men veldig mange kunne lese, de måtte jo det. Man måtte jo kunne katekismen og pontoppidans, ja, den typen kristne skrifter. Men altså det jeg tenker, det er først og fremst at vi må jo se på dem med stor beundring, som klarte å lære seg å lese fra den dialekten de... faktisk hadde, og at de klarte å lære å lese på dansk.
1: Ja, ikke sant?
2: Og historisk så er nok ikke det så uvanlig at man leste på et språk som nesten ikke det hele tatt var ens eget. At man først leste og lærte å lese, så var det latin. Så gjennom historien har jo nok dette å lære å lese et fremmedspråk før du lærer å lese ditt eget språk ikke vært helt uvanlig. Det er interessant å se på bibeloversettelser. Bibelen var jo på dansk i Norge i stort sett hele Bibelens levetid her til lands. Og den første Bibelen som utkom i Norge på et språk som ikke var dansk, den kom ut på nordsamisk i 1895.
1: Ja.
2: Så det er også interessant at før vi fikk en Bibel på norsk, fikk vi en Bibel på nordsamisk. Så disse tingene er aldri helt linjære, eller sånn som vi ser de før oss i konstruksjonen.
1: Ikke sant?
3: Og nå er jo, Julian, nå er jo du litt inne på det her politiske og den symbolverdien det har.

0: og for eksempel få en bibel på samisk. Mm. Hvis en spoler litt tilbake igjen til den tida da folk snakket dialekter, både i Norge og i Danmark, mens skriftspråket da var bare dansk. Så etter at Norge da ble selvstendig i 1814, så startet jo arbeidet med å gi norsk status som eiespråk, og det hadde jo en viktig politisk funksjon, nemlig å støtte opp om den nye nasjonen. Mm. Og så fikk vi, som du er inne på, to skriftspråk. Vi kjenner jo historien om Åsen og Knudsen, og den litt polariserte versjonen er jo at Knudsen bygde bokmålet på dansk, mens Åsen bygde nynorsken på dialektene. Men det er faktisk sånn at begge de to utviklingslinjene innebar en fornorsking av det danske. For når det gjelder skriftspråket, så kan en si at det ble norsk gradvis ved at det norske formet ble sidestilte med, og etter hvert tok over for det danske.
1: Jeg synes at færøysk er et interessant eksempel på det, for færøysk hadde ikke et skriftspråk, og man brukte lenge dansk de også. Mm, mm, og det er jo enda større utfordring, fordi de ligger jo språklig enda lengre unna dansk. Ja, når de selv begynte å lage et skriftspråk, så var det mange hensyn å ta, og et av hensynene var at de måtte knytte seg nært opp til Norden ellers. Mm. Sånn at færøysk er en dag i dag på grunn av dette et skriftspråk som hvor skriftbildet ligger ganske langt unna lydbildet. Mm. Fordi man har valgt et skriftbilde som ligner mer på ja. Norsk eller og tidligere former av norsk, norrønt og islandsk og disse enn det som uttalen tilsier. Sånn at det er alltid i en prosess hvor man skal skape et skriftspråk, så skjer det sånne vurderinger man må gjøre, hensyn man må ta som er langt utover de rent språklige hensynene.
0: Ja, og det er politiske hensyn. Det kan både ved tilnærming, sånn som du sier nå, men like etter at Norge ble en selvstendig nasjon, så var det jo viktig å støtte opp om den her nye nasjonen, og språka, altså norsk og dansk, ble jo bevisst gjort ulike, og det var særlig viktig for Norge, som jo var den yngste i den yngste av de her nasjonene, og det er veldig relevant at innsender viser den nasjonalromantikken her, for i den her konteksten så blir nettopp det her folkelige og særnorske, og bygdekulturen ble ekstra viktig, mens bymålet ble mer assosiert med det danske, og der sier jo ganske mye om den symbolske makten som ligger i at en nasjon har et offisielt og sitt eget skriftspråk som er forankret i en kultur.
1: Vi klarte ikke engang å bli enige om rekkefølgen på de tre siste bokstavene i alfabetet mellom norsk og dansk. Så hvor vi har æ, og de har å, æ, ø.
2: Ikke sant? Så da egentlig er det ganske forskjellig.
1: Enormt. Ja. Men det er klart, talemålet i Norge på 1700-tallet var nok veldig variert. Og i en sånn fase hvor det grenser fra det som ville vært tilnærmet ugjenkjennelig i dag til det vi kunne godt forstått. Ja. Så det er en stor variasjon i denne perioden.
0: Enda større enn i dag,
1: ja.
2: Tittelen «Formann» kan brukes av kvinner. Diskrimineringen ligger mer i at kvinnene blir pekt ut som et unntak, ikke sant? En mann kan godt være jordmor, før nevningen går mer på rolla og mindre på kjønnet til den som fyller rolla. Jeg har fått kommentarer på at jeg brukte ordet jentenavn om det tidligere navnet til en mann. Det skulle heite pikenavn. Haha, mannen var ikke jenta tidligere, komisk. Jeg mener at omgrepet fint kan brukes, og at en forstår hva som er ment. Ordet fødenavn er ikke helt presist, det heller alltid. Med ordet drengenavn lager en et poeng ut av at det er forskjell på gutta og jenta. Har språksnakk merknader, spør hun Marit. Her er det mye å ta tak i, Ellen.
3: Ja. Altså, kjønn og språk er evig interessant, og språklige representasjoner av virkeligheten er også evig interessante. Mm. Det kan vi snakke mye og lenge om, men her og nå så får vi begrense oss til enkeltord som betegner mennesker og roller og posisjoner, som for eksempel jordmor og formann, da, som er Marits to eksempler. Mm. Begge er jo ord som i formen peker mot enten menn, formann, eller kvinner, jordmor. Og denne kjønnete formen peker mot hvem som tradisjonelt har hatt disse rollene. Og likevel, som Marit peker på, så kan begge brukes om både kvinner og menn. Det er viktig å huske på at språklige representasjoner som dette er, ikke er nøytrale speilbilder av virkeligheten, men tolkninger og framstillinger av den. Og de får også sosiale og politiske effekter. Mm. Og at de fleste formenn historisk faktisk var menn, betyr ikke at det ikke fantes kvinner som var det. Men det er klart at selve ordet har fungert som et stengsel mot å utpeke kvinner til den rollen, og for kvinner til å ha den.
2: Ja.
3: Og selv om norske menn fikk tillatelse til å ta jordmorutdanning i 1972, og den første ble utdannet i 1978, så har ikke mange menn i Norge det yrket. Det var 10 stykker i 2023, og jeg synes egentlig det imponerende. Det nok mange ulike grunner til at det så få, men i hvert fall så gjør ikke betegnelsen det veldig mye lettere for menn å velge det yrket. Bare tenk dere i selskapslivet. Hva driver du med? Jeg er jordmor.
2: Ikke sant?
3: Du får et forklaringsproblem, og det må man bli innmari lei av.
2: Ja, til og med sykepleier som kjønnsløst, det jo også kvinnedominert, og mange menn som føler at de må forsvare at de er...
3: Ja, ja.
2: Og det navnet er til og med nøytralt.
3: Du vet, det ikke lenge... Da jeg var barn, så snakket særlig legene, kalte dem sykesøstre.
2: Ikke sant?
3: Ja. Da, ja. Ja. Men altså, det typisk da, at så hekter vi på en mannlig jordmor. Mhm. Sånn som vi for noen år siden, eller noen ti år siden, i hvert fall snakket om kvinnelig formann eller kvinnelig leder. Og vi hadde også en lang rekke yrkesbetegnelser som fikk påhengt en særlig endelse for å vise at personen med den titelen var kvinne. Forhåndsantakelsen for sånne yrker som lærer, skuespiller, sanger, forfatter, det var at de som hadde yrke var menn.
2: Ja.
3: Og siden det også fantes kvinner som hadde sånne yrker, så hengte man på en endelse da, som markerte det. Så da var du lærerinne, skuespillerinne, forfatterinne, syerske. Mm. Det var helt vanlig da jeg var ung, og det var jo en lang hard kamp for å bli kvittet. Og det er akkurat det som Marit skriver om i brevet sitt. Det ligger en diskriminering i at kvinner blir pekt ut som unntak.
2: Ja.
1: Det som er så interessant at det har endret seg så voldsomt at når jeg nylig snakket med min sønn på 6 år og sa at han hadde en venninne, så var det begrepet helt ukjent for han.
2: Oi!
1: Ja, han visste bare at han hadde en venn.
3: Oi. Det er veldig interessant, ja.
2: Det går i bølger.
3: Altså, norske sportsjournalister bruker også ordet landsmanninne.
2: Hæ?
3: Veldig spesielt. Ludvig Holberg brukte det i 1769, og jeg vet at det var et ord i norsk riksmålsordbok i 1937, så da ble det altså regnet som et ord i språket.
2: Landsmanninne?
3: Landsmanninne. Man kunne si for eksempel landskvinne.
2: Ja.
3: Ikke sant? Og i en gammel bibeloversettelse så brukes til og med ordet maninne, begrunnet med at den første kvinnen jo ble skapt av den første mannens ribbein.
1: Men også fordi...
2: Ja, men vi vil...
1: Fordi det er et ordspill på hebraisk, hvor mann er ish, og kvinne er isha. Så derfor står det at kvinnen ble tatt av mannen, fordi isha ble tatt av ish. Så det var et forsøk faktisk på å skape et ordspill som skulle gjenspeile denne hebraiske ordspillet.
3: Akkurat.
1: Så det var ikke rent, teologisk.
3: Det er veldig interessant, men så er det jo det. Det er forskjell på hva som begrunner noe, altså hva som ligger under noe, hva som er noens intensjon, og på det som blir effekten.
1: Absolutt.
3: Og jeg er mest opptatt av effekten. Da.
1: Absolutt.
3: Altså, det er jo den slags språkbruk vi har gått inn for å bekjempe de siste 50 årene omtrent. I Norge så har vi valgt en linje med kjønnsnøytral eller balansert språkbruk som strategi, og har erstattet veldig mange kjønnsmarkerte ord med kjønnsnøytrale. Og det blir alltid masse baluba når man skal gjennomføre sånt. Mm. Og så er det helt umulig. Kan ikke bruke et annet ord for tillitsmann eller stortingsmann. Men når det har gått noen år, så går det veldig bra. I Tyskland så har man valgt motsatt strategi, så det er synliggjør, det er tanken man skal synliggjøre kjønn hele veien.
2: Mm.
3: Men altså, den norske sosialpsykologen Rolf Mikke Blakar, han ga ut boka Språk er makt i 1973. Og da brukte han blant annet sånne kjønnete betegnelser for å vise hvor mye som ligger innebygd i ord som vi bruker uten å tenke så mye over dem. Og han argumenterte da med at det virker konserverende på sosiale mønstre. Et eksempel er jo at ordet yrkeskvinne var vanlig, men ikke yrkesmann.
2: Nei.
3: Noe Blakar forklarte med at det å ha et yrke, det var allerede innbakt i ordet mann. Men det måtte markeres spesielt for kvinner. Når det gjaldt tilbøyeligheten til å skrovle derimot, var det omvendt. Mm-hmm. Vi hadde skrovlekjæringer, men ikke skrovlemenn. Og det innførte Blakar da.
2: Ja. Ikke sant, ikke sant?
0: Og, både når du gir deg her eksempler her, eller når du snakker om klassikeren Språk er makt av Blakar, så kommer jeg til å tenke på Gerd Brantenberg og henne feministiske roman Egalias døtre,
2: ja.
0: Fra og midt på 70-tallet. For henne prosjekt var jo å nettopp å synliggjøre den her ubalansen mellom kjønnene ved å snu situasjonen på hovet.
2: En knallbok.
0: Ja. Og skremmende aktuell fremdeles, ja, vil jeg si da. Så les den, folkens. Den handler om det fiktive rike Egalia, der kvinnene har makta og fruedømme. Og det mest interessante, synes jeg i hvert fall, er jo hvordan romanen synliggjør hvordan språket vårt er kjønna. Det handler om kvinneske, ikke menneske altså, og det ubestemte pronomenet er kvinn og ikke mann. Vi finner uttrykk som å gå kvinn av huset og herrentimmer, og en snakker om, hør rett nå, all kvinn kvinneskelige spørsmål. Tok de den?
2: Allmenneskelige.
0: Ja. Og så møter vi unge Petronius, som har en drøm om å bli mannlig froskekvinne når han blir stor.
2: Ja.
0: Altså dykker heter da før froskemann. Og så gleder han seg til han kan få begynne med PH. Og etter hvert så startet han maskulinistbevegelsen.
2: Ja, for det var ikke BH, det var PH.
0: Nemlig, ja. Det står faktisk helt eksplisitt i romanen at det å befrue språket, det er viktig for mannesaker.
2: Ja,
0: så igjen, språk er makt.
2: Ja, og jeg har også et eksempel faktisk, fordi man kan jo fort si at hvis det er en drøss med unge jenter som er veldig fan av en artist, så blir det mye hyling og skriking, så sier man at de fangirler. Så tenker jeg, ja, kanskje det er mye lysere lyd og pitch på en jente enn på en gutt eller en mann. Men det er litt sånn nedverdigende, eller du stempler det litt nedover av å si fangirling, mens en mann som kauka til TV-en bare fordi at favorittfotballspilleren bommer eller skårer. Det er jo det samme.
3: Det er det samme, og det er jo det. Altså, en ting er mannen som norm, og det kvinnelige som avvik, men det er også overordning, underordning, at det mannlige er litt overordnet det kvinnelige.
0: Ja. Men apropos fotball, igjen, jeg har merket meg at media i det siste har sluttet med å markere kjønnet når det er snakk om fotball. Ja. Kanskje fordi kvinnene hevder seg så godt. For nå både skriver og snakker en om fotballlandslaget, og om Brann og RBK, uten å føye til at det handler om kvinne.
2: Ja, fordi før så var det jo mer sånn at man sa fotball eller kvinnefotball.
0: Ja, nemlig. Og Brannkvinner og Rosenborgkvinner. Men nå har jeg sluttet med det, og jeg innrømmer at jeg har misforstått, og jeg fortjener den smellen, men jeg synes det er knallbra.
2: Ja.
3: Det er veldig nyttig å misforstå av og til.
0: Ja, det er kjekt å møte seg selv i døra på sånne ting.
2: Ja, man kan jo misforstå jentenavn og pikenavn da.
3: Ja, det var det. Det var det som Marit egentlig driver med. Og da er jo bakgrunnen den at tradisjonelt så byttet kvinner fra farens etternavn til ektemannens etternavn når de gifta seg. Og da går det litt i bølger hvor mange som gjør det, og hvor mange som beholder det som kalles da jentenavn eller pikenavn. Men Marit, hun har introdusert det for menn, for det finnes noen menn som tar brudens etternavn til sitt. Det er ikke så vanlig. Men hva skal man da kalle det navnet mannen hadde før han giftet seg? Marit forteller at hun møter motbør når hun kaller det mannens jentenavn. Da ler folk og sier at herregud, han har aldri vært jente. Mens Marit mener at de bør kunne forstå hva hun mener. Og det eksempelet de illustrerer vel to ting. Og det ene er at det er vanskelig å gå på tvers av kjønnssystemet, fordi vi har så mye vanetenking rundt det. Så vi kommer ikke på det, rett og slett. Og det andre, det er at språkendring tar tid, og det egner seg ikke så godt for individuell handling. Man må liksom ha flere med på laget. Ja.
2: Men Marit, jeg blir med på ditt laget. Nå er vi to.
3: Ja, da er vi i gang.
1: Men jeg tror også jeg ville reagert mindre på mannens pikenavn enn mannens jentenavn.
2: Ja, jeg tror
1: det måtte være det eneste innspillet. Ja.
2: Ja, for jeg har ikke tenkt at man kunne si jentenavn også om pikenavn, uavhengig av person.
0: Men kanskje en i mannesakas navn trenger et nytt begrep her da?
3: Det kan hende, og altså, Marit foreslår vel også dreng, drengenavn, og da får jeg litt trøbbel, fordi for meg så er en dreng en tjenestekar på en gård.
2: Ja, men det er jo også gutt på dansk, er det ikke det? Så det er jo som vi snakket om tidligere, vi liker jo danske
3: fra. Men i ordboka så står en av betydningene til dreng, står som ung mann.
1: Ja. Ja, men det måtte vel være, altså hvis vi tillater jentenavn for pikenavn, så måtte jo guttenavn også i teorien gå an å bruke. Ja. Guttenavnet mitt var, et cetera.
2: Eller siden du er fra Bibelselskapet, man sier jo før og etter Kristus, det kan jo være før og etter giftus eller noe sånt.
4: Mitt førekteskapelige navn.
2: Ja, der har vi det.
1: Catchy.
2: Det jeg lurer på er om det er korrekt å bruke EVT om eventuelt, eller skal en bruke EV. Spørsmålstegn. EVT er vel etter vår tidsregning. Ifølge språkrådet ble EVT erstattet med EV tilbake i 1969. Hilsen Peter fra Haugesund. Ja, her kjenner jeg selv at jeg kanskje har gjort noe feil, eller Julian?
1: Ja, det er helt riktig som han skriver, og vi kan jo ikke, kan ikke gi noen annen anbefaling enn å følge språkrådets anbefaling her, altså at EV-punktum er forkortelsen for eventuelt. Mm. Og det har jo vært sånn svært lenge, men det betyr selvfølgelig ikke at det har vært gjennomført på den måten i praksis. Fordi at, som med alle andre ting, er det en viss forskjell mellom teori og praksis, også i det språklige språknormeringen. Ja. Men det har vel også litt med å gjøre at uttrykket etter vår tidsregning er et relativt nytt begrep. Den ble tatt i bruk i 2008 i lærebøker hos Cappelen Damm, altså i lærebøker i KRLE. Og den fikk ganske massiv politisk motstand da den først ble gjort. VG hadde en artikkel om det hvor titlen er tullete og historieløs. Og det var altså politikere fra SV, Venstre og Høyre, blant annet, som alle var enige om at dette ikke hadde noe for seg. Men det betyr jo selvfølgelig ikke så veldig mye for hvordan ting ender opp her i virkeligheten. Store norske leksikon tok det i bruk i 2012, og nå opplever jeg at vi ser det oftere og oftere. Mm. Det har jo en parallell til engelsk. Engelsk pleide å ha disse to begrepene BC, before Christ, og AD, anno domini, altså herrens år, etter det herrens år. Sånn som i noe i stor grad er blitt erstattet av before common era og common era, BCE og CE. Og jeg må jo innrømme at til tross for mye, hvor mye jeg leser om antikken på engelsk, så blander jeg de to forkortelsene fortsatt. Fordi BCE og CE ligner svært på hverandre. Men det er ikke sånn at etter vår tidsregning og før vår tidsregning er satt som en sånn skal det være, i alle fall fra språkrådets sida. De regner før Kristus og etter Kristus som helt gode begreper, og sier ganske eksplisitt, de kan ikke akkurat regnes som forkynnende. Og det tror jeg også. Jeg tror ikke det er veldig mange som kan man skal si, får et personlig møte med Jesus gjennom de begrepene. Men som jeg sier, selv meg som jobber i Bibelselskapet har ikke noe anstrengt forhold til etter vår tidsregning og før vår tidsregning. En forfatter som fikk klage på at han brukte disse begrepene skrev, det må da være sånn at kristne finner andre måter å tilbe vår Herre på enn ved å bruke før Kristus og etter Kristus. Så mange måter å tenke om dette på. Men det er en viktig påminnelse fra innsender her at eventuelt skal forkortes EV-punktum, og forkortelsen EVT er en forkortelse for etter vår tidsregning.
2: Ja. Vi sa at etter vår tidsregning kom på 2000-tallet, ifølge vår tidsregning. Hva EVT stod det for eventuelt før da?
1: Det ble brukt sånn, men det har jo vært allerede fra 69 at EV-punktum har vært den offisielle.
2: Ja.
1: Men det er riktig det at det har nok vært brukt til langt ut på.
2: Ja, for jeg vil jo tro at, altså, at når jeg ser det foran meg her, så ser jeg jo, jeg har lest og tenkt at her står det EVT, ja, eventuelt.
1: Absolutt.
2: Ikke nødvendigvis EV punktum.
3: Altså, det er nesten pinlig men jeg har det så i fingrene, så jeg må gå gjennom tekstene mine for å utrede EVT når jeg mener eventuelt. Ja. Men det kommer helt, det er helt automatisert.
0: Ja. Men mens vi driver med folkeopplysning og snakker om forkortinger, så får jeg lyst til å minne om Jamfør, som har vært gjennom tilsvarende endring. Ja. Tidligere heter det JFR, punktum, forkortet. Nå skriver vi bare JF, punktum.
2: Ja.
0: Litt enklere.
2: Hva skjedde med R-en?
0: Den forsvant.
1: Som språkrådet selv skriver, det er EV-punktum som er den riktige forkortelsen, og det gjelder jo JF også. Mm. Det er den korteste varianten, og korthet er som kjent mye av vitsen med forkortelser.
2: Min 15-årige sønn og jeg har mye artige samtaler, spesielt når vi kjører bil. Ofte tuller vi med direkte oversettelser av norske ord til engelsk. Her om dagen nevnte han spekkhogger, og vi lo av oversettelsen fat chopper. Men så spurte han meg om hva spekk er for noe. Jeg sa at det er fett på marine dyr. Men så ble vi lurende på hvorfor ordet spekk, hva kommer det av, og hvorfor brukes det? Skriver Tom her, og det er mange gode spørsmål som kan komme på biltur, eller Julian?
1: Absolutt. Og det kommer nok fra en tid hvor vi levde litt nærmere det å slakte dyr og det å skille på ulike typer fett hos dyret. Mm. Det er nok ikke fett primært fra marine dyr, men underhudsfett. Og det finnes andre typer fett enn spekk, blant annet er det jo altså, muskelfett, som er det vi gjerne trimmer av oss. Og så er det jo ister også, for eksempel, som er fett rundt innvoller og nyrer, og som regnes som det fineste fettet av de typene fett som dyr har. Sånn at, her er det grunn til at de har ulike begreper, for det er jo å ikke lenger kjenne dem, handler nok om at vi ikke lenger lever fullt så nært sånne slakteprosesser, og det å bruke hele dyret som vi før gjorde.
2: Ja, men nå får vi det pakket inn i plast på butikken.
1: Nå får du isteren bare i med isterkake.
2: Ikke uten ister.
1: Så det er nok litt der det ligger, men det er jo nettopp det fordi at disse spekkhoggerne bit i for eksempel sel, dyr og lignende som har nettopp sånne underhudslag med fett, så det er jo rett og slett at en hogg i spekket deres når den tar dem.
2: Så det er den veien, ikke nødvendigvis at dem har spekk selv.
3: Nei, de hogger i det.
1: Yes.
3: Mm-hmm. Fat chopper, vet du.
2: Ja, det er jo egentlig riktig da.
1: Det er akkurat helt riktig. Og det er jo killer whale, eller orca på engelsk, orca fra det latinske navnet killer whale, fordi at de er glad i å hogge i andre dyr med spekk i. Så og har mange strategier for å oppnå det, men det er jo helt riktig. Så er det jo veldig morsomt med nettopp sånne begrep. Et begrep jeg er glad i av den typen er jo å si thank you for the last time, hvor det er nettopp det at det sier man ikke på engelsk, men det er en morsom oversettelse av et norsk uttrykk.
2: Ja, jeg pleier også å si at I must late the water.
1: Ja.
2: Men spekk, det har jeg jo også kjennskap til gjennom tysk.
3: Ja, selvfølgelig.
2: Spekk, det er jo rett og slett bare fettlaget.
3: Og så er det jo sånn at dyrekjøtt som er magert, altså som mangler spekk, det spekker vi på kjøkkenet. Altså vi putter fett inni der i reinsdyrsteik for eksempel gjerne, og så må man passe på at man ikke altså man må spekke med kort e, ikke med lang e, for å speke det er noe ganske annet.
2: Ikke sant?
3: Å speke det er å tørke og salte.
2: Spekemat. Det handler ikke om spekk da.
3: Nei, det gjør ikke det. På langfredag lærte jeg at man skulle speke sitt kjød, for eksempel.
2: Ja. Jeg trenger ikke vi setter strek der.
1: Fin plass å slutte på. Det kjødelige.
2: Ja. Randi, Ellen og Julian, tusen takk. Dere har fått delt masse av kunnskapen deres. Jeg har lært masse. Jeg regner med at dere er skrubbsulten og trenger en pause nå. Tusen takk for at dere kom hit i dag, og tusen takk til alle dere som sender oss spørsmål. Har denne episoden gitt deg noen nye tankevekkere, eller det noe annet du har grunnet på lenge? Send det inn til Språksnakk i appen NRK Radio, så skal jeg plukke de frem ved en annen anledning. Og for ikke å gå glipp av noen episoder, så er det også mulig å trykke på den lille stjerna inne hos Språksnakk i appen, så blir vi lettere å finne igjen, både før og etter vår tidsregning. I produsentstolen i dag sitter Hilde Håbjørg. Jeg heter Lydia Gieselmann, og vi snakkes.
5: Språksnakk i appen NRK Radio.
6: Dette er NRK Nyheter klokka 20. Den 21 år gamle mannen som mistenkt for å angripe Pride-arrangementet i Berlin i går, skoten og drepen av politiet. Ifølge bild ble mannen skoten i samband med at politiet aksjonerte mot et uthus i en hage. Reporter Anja Strønen i Berlin. Hun sier folk sjokka.
7: Det vi vet, det at den antatte gjerningsmannen skal være skutt og drept i bydel Spandau. Det ca. 12-13 kilometer herfra, så han har altså ikke kommet så langt, men har greid å holde seg unna politiet i et helt døgn. Det har vært en massiv klappjakt på den antatte gjerningsmannen her, og nå kan det altså se ut som det han de har fått tatt. Jeg snakket med folk her med en gang det ble klart. De ble helt sjokkert, de ble visst overrasket over at noe sånt kunne skje så fort, men også veldig, veldig lettet, for her har folk samlet seg i sorg over det som har skjedd i Berlin det siste døgnet.
6: En kvinne død, og 29 personer skadde etter angrepet. I Frankrike ber styresmaktene i Gironde-regionen turister om å holde seg unna før skogbrann i området under kontroll. Det venter en temperaturstiging den neste veka som kan forverre situasjonen, melder franske Le Figaro. Flere hundre tusen evakuerte etter brannene i Sør-Europa, forteller reporter Marisa Elena Olsen.
8: Situasjonen fortsatt dramatisk for mange av de over 300 000 menneskene som evakuert som følge av brannene i Sør-Europa. I Frankrike har brannene sørvest i landet svidd av over 1000 kvadratkilometer og omtalt som en av de største naturkatastrofene siden 2. verdenskrig. 240 hus ødelagt, og over 70 brannmenn skadet i Gironde-regionen, der to menn tidligere i dag siktet for å tente på fyrverkeri mens brannene herjer i området. I Spania minst 300 skadet i Madrid-regionen. Der melder de nå om kontroll på brannen.
6: Indias statsminister Narendra Modi lover endringer i eksamenssystemet i landet og setter nå ned en arbeidsgruppe. Gruppa skal foreslå endringer i eksamenssystemet etter flere dager med protester mot lekkasje av eksamensoppgaver. Ifølge Modi vil lovendringene innebære et strengere regelverk og hardere straffer for de som står bak lekkasjene. Og til sist, siste etappe i årets Tour de France nettopp ferdig. Og det ble nederlandske Mathieu van der Poel som kom først inn i mål på oppløpet på Champs-Élysées i en massespurt. Likevel var det slovenske Tadej Pogačar som for femte gang tok den sammenlagte sigeren i sykkelrittet. Men det sloveneren historisk, bare fire andre ryttere har gjort det samme. Det var nyhetene for denne gang, og de fikk du av Kristin Almeland Manger.
5: Du hører podcasten Leseklubben i NRK P2 med programlederne Kristoffer Olsen og Kristine Lossius Torin. Lydboka dessverre ikke tilgjengelig lenger, men episodene av Leseklubben finner du i appen NRK Radio.
2: Jeg føler du slår opp med oss. Fordi så blir det sånn, jeg må bare først si at dette har vært helt utrolig hyggelig, og dere super folk. Men litt sånn klump i mange, så du
9: var enig.
5: Leseklubben. Kristoffer Olsen og Kristine Lossius Torin leser The Great Gatsby med deg og Amalie Stube.
10: Velkommen til Leseklubben, Amalie og Kristoffer. Jeg må bare begynne med å dele en veldig søt melding som vi har fått fra vår lytter Cecilie. Okay?
2: Mm-hmm. Ja.
10: Jeg sitter på toget mellom Berlin og Dresden. Selvfølgelig dypt nede i The Great Gatsby. Men jeg legger likevel merke til en ung franskmann som sitter skrått over gangen for meg, også med en bok.
2: Nei.
10: og hans ser ut som han har funnet på et antikvariat. Den liten, den nydelig rustrød. Og med titelen, hva tror du står på boka, Amalie?
9: The Great Gatsby.
10: Ja, men du, vi i Frankrike, han fransk.
9: Åja. Jeg vet ikke.
11: Le Graton, le Gatsby.
10: Gatsby, le Magnifique.
11: Oh.
10: Altså, jeg fikk helt sånn frysninger jeg leste. Le Magnifique.
9: Kult!
10: Altså, så det betyr jo, som Cecilie skriver, at leseklubben et europeisk fellesskap. Oh. Altså, vi har vært ute i hele verden. Wow. Alle leser Gatsby i sommer, også franske menn, og folk sitter på tog fra Berlin til Dresden.
11: Herregud, men, vi det nye EU.
10: Men du var jo i Frankrike, i Gatsby Le Magnifique Land, ja. På en liten sommerferie der, Amalie.
9: Ja, det var jeg i Antibes. Ligger mellom Nis og Cannes. Vil egentlig ikke si det, fordi at det virker som at ikke så mange har oppdaget at det enda finere der enn i Nis og Cannes. Men, så man får stedet litt for seg selv.
10: Men det ikke det at selveste Fitzgerald oppdaget det, og at det var der han drev og ferierte og faktisk skrev, altså det var på de kanter, han drev og skrev selveste Giga Gatsby?
9: Var det der, ja? Jeg vet at en av bøkene hans har jo handlingen foregår i Antibes.
10: Ja.
11: Men Fitzgerald var åpenbart ikke populær nok til å få masse folk til å komme til Antibes. Men Amalie, jeg tenker i hvert fall at hun populær nok.
10: Men Stine, hun, jeg vet ikke hvor hun har befunnet seg, men hun sier for en sommergave. Nå har jeg hørt alle bøkene og alle sesongene til leseklubben i løpet av sommerferien min. Beste sommeren ever!
11: Og det er ganske mange som har sendt inn en melding i samme stil, at de har hørt på en del av bøkene vi har lagt ut. Og det er ikke for sent. Det er ikke for sent ennå. Gunnhild for eksempel startet for en uke siden, har pløyet gjennom 5 bøker allerede. Og alle lydbøkene, de ligger tilgjengelig til og med søndag 17. august.
10: Men nå begynner man å få litt dårlig tid da.
11: Ok, litt dårlig tid. Men du har 4 dager da. 4 dager på å høre alle 5 bøkene.
9: Og så forsvinner alle bøkene.
11: Da forsvinner. Ikke alle bøkene, ikke Gatsby. Det må vi presisere. Den har vi tilgjengelig til, det 3. september, tror jeg.
9: Ja. Oh, fortsatt, så det var flust av tid da.
11: Den kan høre flere ganger.
9: Men er det fordi det skal bli plass til nye bøker i deres repertoar?
10: Nei, det er bare fordi at NRK har kjøpt
9: ut rettigheter. Ja, det er rettigheter. Sånn, for det kommer noe nytt og spennende.
10: Nei.
9: Lisensen.
11: Nå spilte jo Amalie perfekt opp.
10: Ja.
11: Det jo selvfølgelig for at vi skal rydde plass til flere bøker. Det kommer flere bøker.
10: Ja.
11: Nå må du skru på den kommersielle hjernen din. Nå har du fått for mye sol.
10: Selvfølgelig er det fordi det kommer nye bøker og vi skal lese sammen i høst også.
11: Ja.
10: Så ja, og vi skal jo selvfølgelig avsløre hvilken bok vi skal starte høsten med, og ikke minst hvem vi skal lese sammen med. Det blir litt trist å miste deg der, Amalie, men ikke tenk på det nå. Nå skal vi har planlet en liten overraskelse i det også, Amalie.
9: Oi, oi, oi.
10: I løpet av denne siste episoden.
9: Enda en eldgammel versjon av Great Gatsby som jeg kan ta med hjem. Ja.
10: Men aller først så må vi gjøre sånn som vi pleier å gjøre, og det jo å oppsummere de 2 siste kapitlene av Gatsby Le Magnifique. Vi får jo liksom endelig vite hva som skjer nå. Altså, blir det Gatsby og Daisy? Hva med Tom? Blir Nick sammen med finske hushjelpen eller Jordan Baker? Vi har jo lurt litt, Anne. Så vær så snill, kan du ta en oppsummering for oss, Kristoffer?
11: Om det utmattelse, allergi, fukt eller insekter som har skylden, det får vi ikke noe tydelig svar på. Men i grålysningen så kommer Jay Gatsby krypende ut av busken til Daisy og tar en taxi hjem. Da Nick der. For det noe vi har lært nå, så det at Nick der. Og Nick bekymret for Gatsby. Han ber Gatsby om å rømme, i hvert fall for en stund til man har fått rettet opp denne bulken i livets panser. Men Gatsby, han nekter. Han klamrer seg til håpet om Daisy, og setter seg heller til rette og forteller Nick mer om historien deres. Daisy var nemlig en soldatmagnet i sin tid. Hun elsket å tasse rundt i selskap med uniformerte menn, og inviterte gjerne store grupper av dem hjem til seg. Jay Gatsby var med i en sånn gruppe. Og det tar ikke lang tid før han ligger flat for henne, før han ser henne som et uslokkelig lys, som en symbolsk, tung og hellig gral. Litt voldsomt, kan man kanskje tenke, men det viser seg at forelskelsen gjensidig. Og de rekker å tilbringe en del tid sammen, før det uunngåelige må skje. Soldaten Jay Gatsby blir sendt til Europa for å krige. Det ekte kjærlighet, så orker man kanskje vente gjennom en liten verdenskrig for å få partneren sin tilbake. Men Daisy liksom akkurat litt for ung, og akkurat litt for løs I linninga, skal vi kalle det det, til at hun gidder å vente. Så når det blir litt komplisert I logistikken til det amerikanske militæret, og Gatsby ikke kommer seg hjem på sekundene det våpenstillstand, at han må via England og Oxford en stund I stedet, da gir Daisy beng. Da kjører hun sitt eget løp og gulver ned på en 5-6 soldater I døgnet. YOLO.
9: Det må du aldri si igjen.
11: En av disse nye soldaterobringene til Daisy, sikkert flere også for så vidt, men minst en av soldatene, viser seg å være blodrasist. I tillegg har han en grusom kropp, og summen av det hele så tiltrekkende at Daisy må sende et brev til det store Britannien. My dear Gatsby, I have met Tom. He is a bloody racist. And he wins. XOXO.
9: Au.
11: Temaet Daisy så godt som evigvarende for Gatsby, men etter hvert må Nick gå. Han utsetter det så lenge han kan, ikke nødvendigvis fordi han så innmari sulten på disse historiene om den store forelskelsen, men fordi han har en sterk følelse av at Jay Gatsby ikke bør være alene. Og magefølelsen, den skal man ofte høre på. I Askedalen går en dypt fortvilet George Wilson rundt for å finne den som meide ned og drepte kona hans med en gul bil. Og ikke bare har denne drapsmannen meid henne ned og drept henne, men han finner indikatorer på at han har hatt et forhold til henne også. Og den som spør skal få svar. I løpet av en dags søken har George Wilson fått en tydelig retning og et navn. Jay Gatsby tenker nok selv at han kan klare seg fint alene, det I hvert fall ikke frykt som skvulper fremst I tankene hans. Han kan ta seg et bad, for eksempel. Han har jo et flott svømmebasseng som han ikke har brukt en eneste gang hele sommeren. Han tar med seg en luftmadrass, legger seg til rette, og reiser seg aldri igjen. For George Wilson har funnet ham. Han har skutt, med døden til følge, både Jay Gatsby og seg selv. Det viser seg etterkant av dødsfallet at konseptet Gatsby mer interessant enn menneske. Journalister og politi strømmer til, men de Gatsby kjente, de Gatsby inviterte, de springer motsatt vei. Når dagen kommer for å begrave ham, da det tre mennesker som dukker opp. Nick, ikke så overraskende, han overalt. Jay Gatsbys far, som har fått med seg nyhetssaken, ganske overraskende. Og mannen med ugleøynene fra biblioteket på den ene festen Gatsby arrangerte. Veldig overraskende. Resten av verden har tatt et valg. De vil ikke ha noe med det opplegget der å gjøre. Østkysten ble ikke det Nick Carraway hadde sett for seg, så han velger til slutt å dra hjem til Midtvesten igjen. Men han vil rydde opp litt før han drar, så han besøker Jordan Baker, toppidrettsutøveren og kjæresten, som det har vært fryktelig lunkent med, for å avslutte på en ordentlig måte. Og Jordan Baker, hun har inntatt en bredere og mer karikert dovendyrposisjon enn noen gang. Det som om kantnavene smelter litt utover den lenestolen hun sitter I, og de få kaloriene hun bruker på å kommunisere tilbake til Nick, de bruker hun på å fortelle ham at hun forlovet med en annen mann. En blytung ende på Nicks eventyr, og bedre blir det ikke når han tilfeldigvis møter Rassesitt Tom på gata, og han forteller at det var han som sladret til George Wilson om hvem som eide den gule bilen. Det måtte kanskje bli sånn, når tilværelsen et tynt og skjørt luftslott, og du jakter et grønt lys som du aldri kommer deg helt fram til. For sånn vi jo. Når vi nærmer oss det vi drømmer om, da vokser drømmen seg litt større og skyves foran oss igjen. Mye vil ha mer, og skal du først ha mer, da får du aldri nok.
9: Oi. Fy fader, de der oppsummeringen din gode, altså.
11: Ja, det hyggelig at du sier det, Maria.
9: Ja,
10: Line enig at det var en veldig god avslutning på boka. Hun var egentlig litt skuffet frem til avslutningen, men da kjente hun på at da Gatsby ble drept, så var hun til sin store overraskelse helt på gråten. Altså, ja. Ble dere emosjonelle av denne avslutningen?
9: Jeg ble emosjonell da faren til Gatsby kom, og fikk veldig kjærlighet for han. Og synes det var veldig, veldig trist den sekvensen hvor han synes det litt sånn han blir litt pinlig berørt på sin døde sønns vegne når det ikke kommer noen at han blir litt sånn klein og Ja, ja, men å være og liksom stå med tårene I øynene, og det synes jeg var veldig, veldig trist. Men jeg ble overraskende lite trist faktisk over at selve Gatsby ble drept.
11: Jeg tror jeg vant til en eller annen form for refleksjon, eller at det reflekteres litt før noen dør. At det spilles opp på et vis, mens her skjer det så brått.
12: Ja, det var litt brått.
11: Ja, det vil jeg absolutt si. Man skjønner jo at det den veien det går, når George Wilson har fått et navn, og han legger seg i basse. Det er mange ting som spiller opp til at her skal det skje noe. Men det skjer ikke, det er liksom bare selve handlingen. Det ikke så mye refleksjoner rundt nødvendigvis det som skjer.
12: Nora ble veldig sint av kapittel 9, og særlig det med at for det første, altså alle kom på festen etter Gatsby, men ingen I begravelsen.
9: Mm. Ja, det var trist. Jeg synes heller at etterspillet var trist. Men jeg synes ikke I øyeblikket der vi skjønner at nå det ferdig for Gatsby, det synes jeg ikke var spesielt trist, men det at ingen dukker opp, og at de bare fikk ting av han, men ingen gir noe tilbake. Men samtidig så det veldig forståelig, fordi som flere nevner, de vil ikke blandes inn I det, sier de. Og det jo fordi det har skjedd masse...
11: Uhumskheter.
9: Ja, det har vært masse sure med penger her, og han har jo ikke fått pengene sine på den ryddigste måten. Så det jo til en viss grad forståelig at når han har blitt skutt og drept, så tenker folk at... Her det noe jeg vil ikke blande seg inn I. Da.
12: Her det mafia.
11: Det mange som skjønner at han driver med lysig virksomhet, og mange som har vært innblandet I det også, sikkert. Men de som ikke har det, som bare har vært på festen hans, jeg kan jo forstå at ikke de vil være en del av begravelsen nødvendigvis. Altså, jeg skjønner at jeg hjemme hos den, sånn, men det blir jo som et, det blir jo som en festsentral, det blir som et hotell.
12: Jo, men altså, selv om jeg enig I... det at man kan forstå det at det sånn vi mennesker driver på med, så det jo ikke noe særlig sånn nobelt at du egentlig på en måte latet som du var venn til Gatsby, og bare det eneste du ville var å være på festen hans, og så når han møter motgang, så bare det, altså det ingen, bortsett fra ugløyene da, som, ja. Som stiller opp.
11: Mm.
9: Ja, det veldig interessant at ugløyene stiller opp, og vi snakket jo om ugløyene da han dukket opp, vi bet også merke I han, fordi han blir kalt for ugløyne, eller uglebrilløyne det kanskje han blir kalt?
12: Ja, det owl eyes.
9: Owl eyes, ja. Og ugle symbol på både klokskap og trofasthet og sånn, men også et frempek om død. Og han jo ugløyne også I en liten, bitteliten trafikkulykke hjemme hos Gatsby. Veldig mange kapitler før dette skjer.
12: Ja, absolutt frempeke der, vil jeg si.
9: Vi har jo snakket masse om blikk og perspektiv, fordi det så mange ganger det nevnes. Veldig tidlig I boka så skriver jo Nick at man forstår mer av verden eller noe sånt når man ser det gjennom et vindu. At man ser det litt utenifra. Og så har vi jo denne reklameplakaten rett ved bensinstasjonen hvor elskerinnen bor, sammen med mannen, Wilson. De øynene følger jo med på alt som skjer hele tiden, og det vel også en sånn brille, eller en sånn doktor ja. I hverandre til E.J. Eckelberg noe sånt, ja. Så det er jo en fin oppsummering at ugløyene med brillene dukker opp på slutten og ser ting litt utenifra og ser at Gatsby også god da.
12: Ja, og der det jo til og med en passasje mellom dette greske vittnet og George Wilson, at han sier sånn da, det som Guds øyne følger med på alt, han bare, nei, det bare en brilleplakat. Men det ligger jo liksom under sånn, det Guds øyne som følger med på alt? Mm. Så det med øyne og blikk, det jeg enig I at det har jo gått gjennom hele boka.
11: Men I datidens USA, så var det bare en brilleplakat. altså det var ikke et symbol på Guds øyne som følger med på den tida. Det var I USA på 1920-tallet, så var det bare en stor boom av kommersialisering av optikergreia. Endelig kunne folket gå til optiker, og derfor så var det var faen meg brilleplakater på hvert eneste gatehjørne I USA.
9: Folket kunne gå til optiker, og hvem som helst kunne bli rike.
11: Ja.
9: Det jo drømmen da.
11: USA oppsummert.
9: Ja.
12: Men samtidig sikkert også litt en følelse av å bli jakttatt overalt, da, hvis det var veldig mye sånne brilleøyneplakater overalt I hele samfunnet.
11: Så... Ja, følelsen har sikkert blitt sånn av alle reklamene.
12: Ja. Men det er en som har skrevet inn Laila her, som sier at hun kan ikke skjønne annet enn at denne romanen er den egentlig første sesongen av The White Lotus. Hun finner mange likestrekk, som for eksempel svimmel, rikdom, alkohol, utroskap og overfladiskhet. Forfatteren oppsummerer disse karaktertrekkene på en god måte, og det her kunne nesten vært et eselløre fra min side, for jeg synes det er en veldig fin setning. Om Tom og Daisy, de knuste ting og mennesker, og så trakk de seg tilbake til sine penger og sin likegyldighet, eller hva det nå var, som knyttet dem til hverandre og lot andre rydde opp etter seg.
11: Mm, det er fint.
12: Men Kristoffer, hva er ditt eselløre fra de siste kapitlene? Altså en ting som du har hengt deg opp i og lagt merke til?
11: Jeg tenkte jeg skulle ta noe som jeg selv hang meg opp i, men som mange andre har hengt seg opp i også, og kanskje forklare litt noe som kan virke litt rart. Det er nemlig sånn at denne jødiske businesspartneren til Jay Gatsby, Mr. Wolfstein, han Wolfheim. Han driver et firma som heter The Swastika Holding Company. For de som ikke vet det, så er swastika det vi i dag kjenner som hakekors, altså nazistenes symbol. I 1925, da The Great Gatsby kom ut, da sto ikke Hitler så innmari sterkt i verden. Han hadde vært en liten tur i spjellet for noe idioti, og skrevet en bitteliten bok, ubetydelig på den tida, som het Min Kamp, som kom ut samme året som The Great Gatsby. Men bruken av hakekorset, eller av swastika-symbolet, det hadde nok ikke Scott F. Fitzgerald fått med seg. Så dette er nok ikke noe pek mot nazismen. Det er ikke en morbid spøk på at en jødisk mann har en swastika som symbol i forretningen sin. Det er nok rett og slett det at fra tidligere vestlig kultur så har swastikan betydd godt hell, god lykke. Og han driver da et holding company, som betyr at han ikke drifter forretningene sine selv. Han eier aksjer og så videre i andre sine bedrifter. Så han er veldig avhengig av at andre drifter forretningene sine godt. Og dermed så er det egentlig et ganske godt godt navn, swastika holding company, hvis man bruker den gamle gamle betegnelsen på det. For da godt hell holding company.
12: Altså dette var et lite påskeegg, må jeg si.
11: Ja, er det ikke det?
12: Som hadde du funnet ut av.
11: Men det blir jo litt problematisk når det ligger sånne ting der, spesielt med tanke på at måten Fitzgerald snakker om jødiske mennesker på er litt sånn, det er mye,
9: den er iffy.
11: Ja, det er mye nese
9: hat,
11: mye nesefokus og nesehat. Men så bare for å ha sagt det, swastika, ikke nazisme.
9: Resten av beskrivelsene, masse nazisme.
12: Amalie, hva har du tenkt på de siste to kapitlene? Har du et eselløre?
9: Jeg nevnte jo han, faren til Gatsby, som kommer tilbake, og det var en ting til med han som jeg synes var veldig sånn trist og litt kult da. Det står at han har et bilde av huset som Gatsby har sendt han for noen år tilbake. Han tar opp dette bildet, viser det til Nick, og er helt sånn oppslukt i det bildet selv, og har åpenbart vist det fra mange ganger før, og peker på alle detaljene på bildet. Og så står det at hans bilde av huset virker å være mer virkelig enn selve huset. Og det er jo akkurat sånn sønnen hans har hatt det også, i det huset han har bodd i. Og hele drømmen hans har, altså drømmen har vært virkeligere enn når han faktisk fikk Daisy igjen da.
12: Det grønne lyset igjen. Altså,
9: han så det oppsummerer jo liksom hele boka.
12: Ja. Men altså, jeg tror jammen det var eselører på det bildet også. Vet du hva, det er helt enig. Det var noe av det tristeste i de kapitlene der, hvor altså, dette bildet, som var mer virkelig enn nå hans egen opplevelse av dette huset, for det var det som hadde vært virkelig for han, ja. Å bare vise frem det bildet til andre folk.
9: Ja, og selvfølgelig blir jo det da mer flottere for han enn å være der, for når han først kommer dit, så viser det at virkeligheten var jo ikke så flott, for sønnen hans har jo blitt drept i det huset, og sønnen hans er ikke lenger i det huset, mens han har jo sittet langt unna og tenkt, sønnen min fikk det til. Og Gatsby har jo også sendt penger og kjøpt hus til faren sin, der han bor, og har jo gitt litt av rikdommen sin tilbake til foreldrene, eller til faren da, som fortsatt lever. Moren vet vi jo vel ikke noe om. Men jeg synes det var veldig trist, og veldig oppsummerende for hele boka, og også veldig sånn en slags advarsel. Det gjelder ikke å ønske seg for mye, og det har jo ligget under hele veien når vi har lest boka, at det ikke er lurt å ønske seg mer.
12: Altså det blir jo bare mer og mer tragisk jo mer vi snakker om det, synes jeg. Skjebnen til Gatsby.
9: Det er så gøy at vi også altså ikke, han stakkars Wilson, han er jo også død. han skjøyte jo seg selv.
11: Ja, han gjorde det.
9: Og han mistet kona si, og kona var utro. Det er jo, han har jo en virkelig tragisk skjebne. Han fikk jo heller aldri noen penger.
11: Og det er vi ikke så interessert i.
9: Nei, vi er ikke det.
11: Nei, ikke det. Og jeg mener egentlig Scott Fitzgerald gjør et godt forsøk på å skape noen emosjoner i det. Det er mange beskrivelser av hvordan han sitter i sofaen og har det, for eksempel.
9: Mm.
11: Han rister mye og skjelver mye. Men det er allmest spennende av hva han skal finne på, ikke hvordan han har det.
9: Nei, men det er jo litt sånn at alle er statister rundt Gatsby,
11: ja,
9: fordi
11: sant.
9: At han tar så mye fokus, og så likevel, det er jo derfor det er så trist og tragisk at ingen dukker opp i begravelsen.
12: Jeg har et eseløre som jeg deler med flere her i leseklubben, Anders blant annet. Dere har snakket mye om de beste første setningene i en bok, og det har vi jo, Kristoffer. Fordi det, har jo, det er jo en vanlig ting at vi liksom starter å lese den første setningen, det gjorde vi jo i The Great Gatsby også. Men jeg synes den siste setningen i boka er helt fantastisk. Det er som hele essensen av boken er destillert ned til en helt perfekt setning. Hele det siste avsnittet er egentlig helt fantastisk, og jeg har hørt det igjen 4-5 ganger, og det har andre skrevet inn også. De har, en som har hørt det 8-10 ganger, og har også lest den engelske originalen. Det gir meg gåsehud og en dyp, melankolsk følelse. Den amerikanske drømmen som brister, for en bok. Så jeg tenkte at du faktisk skulle lese det på engelsk, Kristoffer.
11: Ja vel?
12: Ja, sånn at vi kommer litt ordentlig inn i denne dype, melankoliske følelsen som Anders og flere er en del av.
11: Ok, da tar jeg det på det mest poetiske språket jeg vet om. Storbritannisk. So we beat on. Boats against the current, borne back ceaselessly into the past.
12: Ah, det var fint at du tok det.
11: Vi fant det fra min indre David Attenborough.
9: Ja, det var nydelig.
11: Men det er veldig fint.
12: Ja, det er veldig fint.
11: Og jeg vet flere denne oversettelsen finnes det jo mange versjoner av. Og kan jeg få lov til å lese min favoritt?
12: Ja.
11: Det tror jeg er den nynorske utgaven. Skald forlag har en egen nynorsk utgave. Og den synes jeg er så fin. Der står det «Som vi stamper oss fram, som båter mot straumen, drivende tilbake mot fortida, uten stans».
12: Og dette synes også Jenny er en vidunderlig avslutning på en bok med den vakreste siste setningen hun noensinne har hørt eller lest. Og hun også synes at setningen oppsummerer boken. Og står igjen som et favorittsitat, det at fremtiden kommer og hverdagen går videre, mens fortiden og drømmen om det som en gang var trekker oss tilbake. Og som hun sier sånn, hvem har vel ikke tenkt hva hvis om at om kjærlighet som kunne vært, eller som en gang var, og higet etter en drøm, akkurat som Gatsby. Så hun synes at det her liksom er en kontrastfylt og kompleks bok.
13: Du hører podkasten Leseklubben i NRK P2 med Kristoffer Olsen, Kristine Lossius Torin og Amalie Stuve. Vi leser The Great Gatsby av F. Scott Fitzgerald. Lydboka er dessverre ikke tilgjengelig lenger, men episoderne av Leseklubben finner du i appen NRK Radio.
12: Nora har lyst til at vi skal ta litt grann om det som jo på en måte er en slags skjult hovedperson, Nick. Altså, vi har jo vært mye innom at han hele tiden blir holdt gissel.
11: Mm-hmm.
12: Altså, det har jeg likt veldig godt. Det var jo deg, Amalie, som alltid liksom påpekte at han alltid ble værende og gikk aldri. Han ble holdt gissel hele tiden. Men Nora skriver... Hei, jeg lurer på om dere kan hjelpe oss å reflektere litt rundt jeg-personen, altså Nick. han bruker hele boken på å beskrive en annen mann. Så på samme måte som Gatsby mystisk, så jo Nick nok så mystisk selv. Kan hvem han være skjult bak refleksjonene han gjør seg, ordene han bruker og det han velger å observere og deretter beskrive gjennom egne øyne, og igjen dette blikket da, for leseren? I så fall, hvem Nick egentlig? Hva sitter du igjen med, Amalie?
9: Jeg stoler på Nick, og det vel fordi at han har vært så flink til å avkle andre når de ljuger. Så jeg har valgt å stole på han hele veien, og får veldig sånn kjærlighet for han, og synes synd på han når han blir hot som gissel, og heier veldig på han når han nå til slutt kommer seg ut av dette universet.

0: eksisterende. Men så har han jo, han har jo sin egen bue, det skjer jo mye med han også. Med Jordan Baker, med til og med på den første festen, der han tilsynelatende ender opp naken i en annen manns leilighet. Det er en karakter jeg aldri blir helt klok på, hvor jeg har. Men jeg klarer ikke å tenke lenger enn at han er en slags observatør, ja.
1: Det første vi pratet om fra boka var jo dette rådet han hadde fått av faren sin. Nick har fått et råd av sin far, som er, når du føler trang til å kritisere noen, skal du huske på at ikke alle her i verden har hatt de samme fordelene som deg. Og det synes jeg jo Nick er veldig god på, så sånn sett er han jo moralen, fordi han ikke dømmer noen for hva de gjør, frem til de begynner å drepe hverandre. Da begynner vi å ane en viss avsky, og han velger også å flytte hjem. Men
0: han viser jo faktisk en viss forståelse for Tom også, når ja. Tom sier at han har sladra i gåsøgne.
1: Han forstår at han ikke hadde noe valg, på en måte.
0: Han forstår at Tom forteller sin sannhet, da.
1: Ja, ja.
2: Det er en av lytterne våre som begynte å fabulere om at Nick egentlig var forelsket i Gatsby.
1: Åh, oh, har vært innom tanken.
2: Og falt ned i et Google-hull der, og det viser seg jo at det er mange Reddit sånne diskusjoner på om dette, om han egentlig var forelsket i Gatsby. Så det også er jo enda et sånt blikk inn på Nick, da.
1: Mm. Ja, og det sett i sammenheng med at han endte på nasj med en annen naken mann, og var litt fortumlet over hva han selv hadde gjort, kan jo vitne om det, da. Men jeg synes det er så lite som peker mot det.
2: Liv, hun skriver inn til oss, nydelig Amalie, den beste medleseren dere har hatt.
1: Åh, så koselig, tusen takk.
2: Jeg elsker både ordlistene og fokus på ord.
1: Mm. Jeg kan nevne noen av de jeg har bitt meg merke i, av ordene i de siste to kapitlene. Attråverdig, attraktiv. Det kunne man tenkt seg til, klarte ikke det selv. Velsituert, det kan man også tenke seg til. Men det er altså velstående, sitter godt i det. Velsituert, ja. Men jeg synes det bare var et så fint ord. Det var så kult, liksom. Smedeskrift, det er vel det Nick kaller det de skriver om Gatsby etter at han er død. Skrift med ærekrenkende eller hånende innhold.
0: Mm.
1: Så det ender jo jærskla dårlig da, når de skriver om han. Og løpepass.
0: Ja, løpepass er fint.
1: Ja, for det er jo Jordan.
0: Du går med til løpepass.
1: Ja, Jordan sier at hun sier vel at hun ble helt fortumlet da hun fikk løpepass av Nick over telefon. For det tror jeg ikke har skjedd med henne før. Nemlig at hun ble avvist over telefon. Og det er derfor hun enten snakker sant, eller mest sannsynlig ljuger om at hun har funnet en annen mann å gifte seg med i løpet av det siste døgnet, eller hvor lang tid det har gått da. Så det var ordene fra kapittel 8 og 9.
2: Men har du et favorittord, Amalie, som du tenker sånn, dette kan jeg ta med meg videre, dette vil jeg bruke?
1: Jeg synes Columbi egg, som vi var inne på helt i starten, synes jeg var så kult.
2: Jeg har gjenfortalt historien to ganger.
1: Ja, ikke sant? Jeg har også gått rundt i sommer og briljert med den historien der.
2: Ja, men nå er det altså siste episode.
1: Stoltsere.
2: Åh,
1: ja. Å gå på en stolt måte. Det gjør jeg når jeg går ut med musikk på ørene. Nå Sara Larsson på AirPodsa. Da stoltsere jeg. Det må man gjøre mer, synes jeg.
2: Elsker det.
1: Ja.
2: Men nå skal vi si hva vi synes om hele boka. Jeg vil si at dette er den boka. Jeg vet ikke om det folk har blitt litt mer sånn varme i trøya og tør å si meningen sin mer enn det de har gjort før. Men det er mange som ikke liker verdens beste amerikanske roman noensinne. Mange synes det er kjedelig. Jørgen, her kommer mine tanker om boka, rett fra levra. Kjedelig. Dette er det man kaller klassiker. Ok, fint har fått med seg, men veldig glad er over.
1: Oi.
2: Denne overrasket jeg ikke, i motsetning til 1984 og Stolthet og fordom. Ingen Rolls Royce fra meg, mulig dette holder til en Toyota. Malin.
0: Det er mange grader av Toyota, det skal sies.
2: Hun bruker karakterskalaen champagneglass. Et champagneglass knuses i marmorgulvet fra Malin. Veldig, veldig negativt her. Werner, skuffa. Yngve, Jesus, det mulig å gjøre noe så spennende, så dørgende kjedelig?

0: Men det selvfølgelig mange som elsker det også. Peter, enestående, mørk og nydelig skildring. Ternekast 5 fra Liv. Marte, hun ja,
1: det
0: veldig emosjonell.
1: Grått, det hun som har grått så mye, det.
0: Ja.
1: Ja, ja, hun skriver, nå har jeg grått gjennom nesten hele lydboken.
2: Nei.
1: Selv om Gatsby en mann som kanskje ikke så kul alltid, så får jeg så utrolig vondt av han. Hvordan hele livet hans handlet om å få oppfylt en helt uoppnåelig drøm, for så å bli totalt knust. Nei, huff, nå gråter jeg igjen. Han befaller alle å lese boken igjen når det har gått litt tid, for den blir faktisk bedre andre gang. Mm. Stor klem fra en tårevåt, Marte.
2: Nå ble jeg omvendt, fordi at nå fikk jeg veldig kjærlighet for Gatsby igjen. For jeg tenkte, jeg skjønner at ingen kommer i begravelsen. Han har drevet masse lomsk og dumt. Og så nå tenkte jeg, når alternativet til Daisy er Tom Buchanan, så er jeg jo helt enig at det er forferdelig trist at ikke hun velger Gatsby, men at Daisy og Tom sitter i palasset sitt og spiller dette spillet og rundlurer alle og rumpuler alle det er veldig tydelig på slutten her at de visste hva de drev med hele tiden, synes jeg, Tom og Daisy. Det der spillet som vi lurte på hva var, her får vi jo svar på det. Reglene er at alle skal dø bortsett fra dem, og de skal leve videre.
0: Nei, nå fikk jeg litt frysninger. Ja, du har helt rett. De er liksom puppet master på toppen der.
2: Ja.
0: Og alle vi fotfolket får bare rydde opp etter dem.
2: Mm.
0: Men terningkast skal gis, Kristoffer.
1: Du begynner med meg, ja?
0: Ja.
1: Jeg, hvor skal jeg begynne? Jeg har jo sagt dette før, og jeg skal gjenta det, fordi det er litt viktig for leseklubbens lyttere, at de forstår dette. Min opplevelse av å lese The Great Gatsby med dere er ternekast 6. Fordi, og kanskje spesielt med The Great Gatsby, jeg tror aldri jeg har lært mer om små ting. Jeg vet veldig mye mer om Amerika, om den amerikanske drømmen, om amerikansk litteratur, om meg selv, om grønne lys. Alt som har med det å gjøre, vanvittig fint. Når det er sagt, jeg synes at rammefortellingen, eller selve fortellingen, er litt sånn ordinær. Det er ikke noe spektakulært, men
2: jeg føler du slår opp med oss. Fordi du begynner sånn, jeg må bare først si at dette har vært helt utrolig hyggelig, og dere er superfolk. Men litt sånn klump i magen, så du
0: er enig.
1: Ja, men, og jeg kan forstå hva du sier, fordi det handler om at jeg ikke tas helt av historien.
2: Mm.
1: Så hvis dere er historien, da, så tas jeg ikke helt av dere. Jeg synes det er veldig gøy å på en måte, holde på med dere, men jeg vil ikke innlede et forhold med dere.
2: Nei, ok.
1: Det vet jeg.
2: Nei,
1: jeg lar meg begeistre av enkeltsetninger. Det er veldig mange fine enkeltsetninger. Jeg har skrevet ned et par. Han tømte i seg drinken som om den var en dråpe på bunnen av glasset. Synes jeg er et kjempefint bilde. Han skjøv meg ut av rommet som om han flyttet en sjakkbrikke til en ny rute. Det er mange sånne enkeltstående setninger som jeg synes er helt nydelige. Ternekast 1 million. Men i sum så blir jeg litt sånn irritert av at jeg hele tiden må lure på hva som er sant og ikke sant, ekte og uekte. Så skjønner jeg at det er på en måte det som er litt av hensikten med boka, men for meg så blir det en sånn nesten troverdighet som jeg sliter litt med. Jeg lander på treerne, altså.
2: Sjokk!
1: Ah, den vekker ikke noen ting i meg, annet enn, la oss kalle det, intellektuell nysgjerrighet, da.
2: Hvis dette var en ternekast 3 for deg, så mye som du har nørda og søkt opp ting og virket engasjert, fy faen så irriterende du må være når du leser en ternekast 6.
1: Det er ikke sikkert det, for da kanskje jeg hadde fokusert mer på selve historien.
2: Ja, så dette var egentlig, det var en fluktmetode for deg det her.
1: Ja, kanskje,
2: jeg må bare rømme inn i referansene.
1: Ja, det føler jeg må finne kjøpt andre steder enn ja, selve fortellingen.
2: Jeg ble litt lei meg igjen nå.
0: Ja, altså vi er jo såpass voksne at vi får bare tåle at du slår opp med oss, Kristoffer.
1: Men det er viktig å avslutte med noe positivt, da.
0: Ja, da.
1: Så det positive jeg kan si er at
0: ja, for det er sånn positivt, negativt, ja, positivt. Ja, ja, ja.
1: Og det positive jeg skal avslutte med er egentlig det samme som det første jeg begynte med at jeg synes det er innmari artig å lese sammen med dere. Og den opplevelsen vil alltid være på en måte 100%. Men en spesiell ting jeg vil trekke fram er deg, Amalie, som har møtt meg på mitt nerdenivå.
2: Ja.
1: Og det gir jeg terningkast kjempehøyt.
2: Åh, det så hyggelig.
0: Mm. Det Rolls-Royce?
1: Ja, det er så godt som Rolls-Royce. Det vil jeg absolutt si.
2: Men jeg synes det har vært skikkelig gøy. Og nørde, søke opp referanser. Og de tingene jeg har glemt å søke opp har du alltid søkt opp. Så det har vært veldig behagelig.
0: Det har faktisk nesten vært litt sånn rørende å se deres kjærlighetshistorie vikle seg frem via ordbøker og Google-søk. Sånn at jeg nesten har følt meg litt sånn utenfor i den der galskapen dere har drevet med.
1: Det går bra, vi har snart kvitt Amalie, Kristine, det går bra det.
0: Men før du skal slippe til Amalie, så skal jeg si at jeg synes at det har vært veldig skiftende. At det har vært noen partier i boka hvor jeg har kjedet meg litt. Men så er det nok som du også er inne på da, Kristoffer, at det som jeg synes er bra, det synes jeg er så bra.
2: Mm.
0: Altså det har vært noen beskrivelser, og noen, særlig noen sånne relasjonelle måten vi mennesker er mot hverandre, og noen sånne tanker om hvordan livet og verden fungerer. Så det som vi snakket om nå på slutten, om hvordan liksom Tom og Daisy bare styrer og knuser og bare lar oss andre rydde opp, det synes jeg er så bra. Så det blir faktisk 4,5 Rolls-Royce fra meg, nesten 5.
2: Ja.
0: Mm.
1: Ok, 4 Rolls-Royser, og den ene har en henger.
0: Den ene har en henger. Ja. Fin henger da.
1: Fin henger. Gullforgylt henger.
0: Ja.
2: Ja.
1: Nå er jeg spent på om du ligger på samme linje. Altså, jeg føler at jeg er ganske streng,
2: ja.
1: Og så føler jeg at du prøver å være litt streng, men er egentlig ganske positiv. Og så er jeg spent på hvor du legger deg inn.
2: Ja. Jeg synes at starten var litt tregg. Fordi dette var jo min første ordentlige klassiker. Og i hvert fall første høyverdige bok jeg har nærlest. Det å sitte og søke opp ting og prøve å forstå virkelig alt da, som blir sagt, og som Kristoffer er inne på det her, hva er sant, hva er ikke sant. Men den opplevelsen for meg har nok farget boka veldig, ikke sant? Fordi det var første gang jeg gjorde det på den måten. Synes det har vært såpass gøy. Har fått utrolig mye utløp for norske eleven i meg, som har savnet å ha norsk fag, rett og slett. Jeg synes det har vært så gøy. Så boka er for meg en ternekast 5. Jeg klarer ikke å skille opplevelsen og boka akkurat nå. Kanskje vi snakkes om et par måneder, jeg har fått opplevelsen litt på avstand, klarer å se boka for seg. Men nå så er en terningkast 5, og som Kristoffer var inne på, masse fine enkeltsetninger, og jeg må lese et bittelite strekke nå i et av de siste to kapitlene på side 163 i min versjon. For Daisy var ung, og hennes kunstige verden anget av orkider og herlig sorgløs snobberi og orkestre som bestemte årets rytme og oppsummerte livets bedrøvelighet og underfundighet i nye melodier. Det er terningkast 5. Det kan ikke være noe lavere enn terningkast 5. Det er jo så vakkert beskrevet. Og det er så mange strekker i denne boka hvor jeg virkelig føler at jeg er der. Og det, jeg har ikke lest sånn poesi i romanen før, for jeg leser jo moderne litteratur, og da har du ikke disse sinnssyke skildringene av ting. Så,
1: det var jo ønsket du hadde helt fra start, å kunne drømme deg litt bort.
2: Ja, og det har jeg virkelig gjort. Mm. Så jeg synes dette er en klink terningkast 5, og grunnen til at det ikke er terningkast 6, er at jeg kjedet meg litt i starten, at vi kom litt treit i gang, og det har nok med ordforrådet mitt å gjøre. At det var mange vanskelige ord, jeg måtte komme litt i gang med det språket før jeg følte liksom fløyta går, og jeg kunne la meg rive med da.
0: Og Lisa Marina, hun som for øvrig har kalt katten sin for Gatsby, så da kan vi jo skjønne litt hvor glad hun er i den novellen, men hun har altså da storkost seg med oss gjennom denne reisen. The Great Gatsby er og har alltid vært min favorittbok, helt siden jeg leste den for første gang på folkehøyskole i 2011. Jeg sovner hver natt til lydboken lest opp av skuespiller Jake Gyllenhaal. Det anbefales. Ja,
2: hver natt.
0: Hver natt.
2: Oi.
0: Men det kan jo være...
1: Det finnes noen grenser også, tenker jeg.
0: Men det kan jo være tips til andre som også har blitt hekta å høre Jake Gyllenhaal. Altså,
2: og få stemmer i hodet.
0: Altså, han er jo en nydelig stemme. Og et annet tips, hvis man vil ha mer Gatsby, Det å høre New York Times sin podcast The Daily, sin dypdykk ned i boka. Og både Maren og Jørgen tipser om, og Kristin tipser om dette her. Og det som jeg synes var litt gøy, og som jeg ble litt stolt av, da, det jo at han, Michael Barbaro, han jo en av da, sånn veldig amerikanske kjente podcastprogramleder, han har brukt flere år på å forstå og prøve å finne ut av hva den der setningen som Nick driver og husker tilbake til, husker det, det var flere av lytterne som lurte på liksom om hva det var egentlig, hva var det den setningen, hva var det han prøvde å huske tilbake til Nick?
1: Stemmer det.
0: En sånn, i fortiden, han klarte liksom ikke å sette fingeren på det. Og det har han brukt flere år på å prøve å forstå, sånn at vi driver med det samme her, ja. Som de der over.
1: Gøy.
0: Ja. Men så da, hvis vi skal til nå, siden norskeleven oppe her, Amalie.
2: Ja.
0: Karen Sofie, hun vil veldig gjerne at vi skal diskutere tema og budskap i boka.
2: Mm-hmm.
0: Se for deg at det Oppsal, og hvor har du vært inne? I Porsgrunn High School. Og oppgaven hva var det egentlig denne forfatteren ville med fortelle med denne romanen? Grei ut, Kristoffer.
1: Grei ut, ja. Skal vi se. Hvis jeg skal prøve å legge det i en setning da, så ville jeg skrevet The Great Gatsby er en advarsel til alle som tror at penger kan kjøpe kjærlighet og status og lykke.
2: Jeg jo enig i det. Jeg synes jo også budskapet her mer vil ha mer, og det dumt. Og på et tidspunkt så står det jo også penger lukter ikke, og derfor så kan man lure seg rundt med dem så mye man vil, og så viser det seg at det ikke nødvendigvis veien til lykke da, selv om pengene ikke lukter og du kommer unna med det.
1: Han beskriver det også som grønne billetter. Det synes jeg et veldig fint bilde.
2: Ja.
1: The green tickets.
2: Veldig godt bilde på det. Men billetter til hva? Fordi det blir jo ikke nødvendigvis noe kulere.
1: Nei.
2: Dit de drar med de pengene.
1: Du går glipp av kjærlighet.
2: Ja.
1: Respekt.
2: Så, og så synes jeg, ja, selvfølgelig det grønne lyset jo et veldig godt bilde på at man driver og drømmer om noe man ikke får, og at drømmen ofte bedre enn det du har. Og det jo en enorm klisjé. Gresset ikke grønnere på andre siden av gjerdet, uansett hva det gjelder ofte. Så går det an å være fornøyd der man og det jo et veldig enkelt budskap, men det jo, jeg kjenner skikkelig på den jeg leser den boka, selv om det noe man burde gå og huske på hele tiden, så blir man veldig godt mynt på det av å lese denne, synes jeg.
0: Jeg vil gi til Marianne, som har sendt inn her karakteren 6, hvis hun hadde, hvis jeg skulle evaluert henne. Hun sitter igjen med at budskapet var at gamle penger fortsatt det som rår, også i det nye landet som jo da USA var. Den amerikanske drømmen om å kunne bygge seg opp fra ingenting ikke reell, et falskt glansbilde. De rike verner om de rike, og slipper ikke andre inn.
1: Mm. Vet du hva? Jeg tror jeg ville godt for det svaret selv også.
0: Jeg kan også ta med en analyse fra Kristine, men Bent også inne på noe av det samme. Hun synes plutselig at hele titelen på boka nå høres fullstendig ironisk ut. Leser den nå som det great, og nå gjør jeg hermetegn da, Gatsby, fasaden revet ned, og det som igjen en veldig ensom mann som ingen kommer i begravelsen til. Og han jakter på denne fortiden, som vi også har vært innom da, som det umulig å gjenskape. Og det minner meg også om Trumps Make America Great Again, bare at det også jo en ren ironi. Altså, de jakter på en svunnen storhet som det ikke mulig å komme tilbake til.
3: Nå hører du podcasten Leseklubben i NRK P2, med programlederne Kristoffer Olsen og Kristine Lossius Torin. Alle episoderne av Leseklubben finner du i appen NRK Radio.
0: Men er det en ting som i hvert fall sikkert, så er det at The Great Gatsby, eller Gatsby Le Magnifique, som jeg nå har lyst til å kalle det fra nå av, det jo det at det så mange muligheter for tolkning her, og det tror jeg jo en av grunnene til at denne boken har holdt seg så immari, og at det blitt en klassiker. Det at man kan legge inn mye forskjellig, og man kan aldri bli, altså man kan diskutere den i så mange forskjellige retninger, da.
1: Mm.
0: Og det kan bli så mange skolestiler, som det bare vil.
1: Så det et eller annet sted mellom vag og genial.
0: Nå det faktisk sånn, Amalie, at vi skal ta farvel med en drink.
2: Oj.
0: Som vi har snakket mye om. Kan du ikke beskrive hva det vi ser her?
2: Det whisky.
0: To typer. Og det selvfølgelig bourbon, for det amerikansk whisky. Og så det også alkoholfri ingefærøl, for det sånn man lager virgin mynte I julep. Mm-hmm.
2: Og så det mynte her.
0: Og så det mynte. Og jeg tenkte egentlig at du skulle lage det, Kristoffer.
1: Ja.
0: Så her
1: jeg tar frem miksebegeret mitt, som jeg alltid har I skjortelomma.
0: Ja.
2: Og det så hyggelig, for det masse sånn isbitter fra isbitmaskinen I kantina, sånn bittesmå, ja. Som vi har her på NRK.
0: Ja, og det skal jo egentlig være kobberglass. Det har vi jo ikke her da, vi har glass fra kantina I NRK.
1: Man tager hva man haver, det lærte jeg heimkunnskapen på ungdomsskolen.
2: Det lukter veldig godt her da.
0: Det gjør det.
2: Lukter mynte.
1: Ja.
0: Toppe med knust is, pynte med noen ferske mynteblader, server med sugerør og nytt.
1: Men skal jeg er det ikke noe blandevann? Det bare rein bourbon vi skal drikke? Bourbon med blad?
0: Det bourbon med blad og sukker. Da skal Amalie få en mintjulep og så skjusses av gårde.
2: Tusen takk.
0: Jeg synes du skal drikke det sånn.
2: Off. Rein sprit, sukker og... Mynte?
1: Kjære Amalie, det har vært en fest å ha deg med. Det har vært deilig å ha en stor nerd på mitt lag. Men nå det på tide at du tømmer I deg drinken som om den var en dråpe på bunnen av glasset. 5, 4, 3, 2, 1.
4: Det var sjette og siste episode av Leseklubben leser The Great Gatsby av F. Scott Fitzgerald, en av de store klassikerne I amerikansk litteratur, som fylte 100 år I 2025. Siden handlingen foregår på 1920-tallet, så boka full av jazzreferanser, og Fitzgerald var jo en av dem som befestet dette uttrykket «The Jazz Age». Så vi tenkte derfor at vi kunne avslutte med litt jazz og en fun fact. For på den største festen Gatsby har I boken, så fremfører jo partyorkestret det som beskrives som et nytt, pretensiøst, nærmest skandaleombrust verk med navnet Jazz History of the World av komponisten Vladimir Tostov. Både stykket og komponisten oppdiktet av Fitzgerald, men... Det meste tyder på at dette en direkte henvisning til virkelighetens Rhapsody in Blue av George Gershwin, som skapte oppstandelse da det kom I 1924, og som har blitt et ikon I jazzhistorien. Her med Glenn Millers orkester.

0: Hvis du vil høre mer fra leseklubben, så leser vi I sommer Astrid Lindgrens klassiker Brødrene Løvhjerte sammen med Else Kåss Furuseth. Her får du en liten smakebit.
1: Altså når folk, hvordan folk reagerer når jeg sier at vi skal lese Brødrene Løvhjerte, jo liksom å sette opp sånn sad face.
2: Ja.
1: Brødrene Løvhjerte.
2: Ja.
3: Hva det egentlig det handler om? Det fjeset folk setter opp, den gleden og forventningen om denne boka, hva det handler om? Det barndom? Ja. At de går tilbake og tenker, jeg skal gjenoppleve noe godt og varmt, og noen har lest meg sånn noe? Eller det det med søsken? Altså det søskenbåndet, det med hva skjer etter at vi dør, det å offre seg for noen andre, altså det mange sånne ting som man begynner på et sånt, slags sånt, litt sånn slappt essay opp i hodet, hva det egentlig dette handler om, og det vel at det føles litt så magisk da.
2: Det en ting vi alltid gjør i den første episoden, og det jo å lese de første setningene, kanskje de to første i boka, kan ikke du gjøre det?
3: Gjør det. Nå vil jeg fortelle om bror min, Jonathan Løvhjerte. Det nesten som et eventyr, synes jeg, og litt som en spøkelseshistorie også. Og likevel det sant alt sammen, men det vet nok ingen andre enn Jonathan og jeg.
2: Jeg ikke bra.
1: Kristine, du jo på gråten.
2: Men jeg ganske svak for broren min.
1: Ja.
2: Det synes jeg veldig, veldig, veldig søtt.
1: Ja.
2: I stedet for å være...
3: Men går det bra med deg ellers?
2: Ja.
3: Nei, så jeg liker jo den første setningen, fordi jeg liker at den sier hva den skal gjøre.
2: Ja.
1: Ja.
3: Nå skal jeg fortelle om dette. Og at det sant, at nå skal du bli leid inn i et univers.
2: Ja, det fint.
3: Jeg er jo ikke en spoiler akkurat å si at det handler om brødre som dør. Så der vel jeg i målgruppa på en måte, som har mistet en bror. Men samtidig så det som jeg liker med dette. Dette jo ikke... Nå snakker vi jo mye om at dette skal bli trist og bli rørt og sånt nå. Dette vel forhåpentligvis først og fremst en god historie. Det jeg vil her nå jo å bli oppslukt av en historie som større enn det å bli rørt. Altså at den et sted hvor vi kan være sammen og glemme alt, det jo det vi leter etter når vi åpner en bok.
2: Nå synes jeg det var god.
3: Ja. Ja, manus, det faktisk det du som har skrevet, ikke
1: sant? Nå kan du ta ut den proppen i øret.
3: Fjernstyrt. Fjernstyrt, ja.
0: Alle de episodene finner du i appen NRK Radio. Der ligger også hele den fantastiske lydboka, innlest av Svein Tindberg. Så bli med oss inn i Lindgrens nydelige og fascinerende verden med Jonathan og Kavring, Nagyalas, Kirsebærdalen og Klungerdalen, og den onde Tengil og dragen Katla. Denne leseklubben-episoden laget av Kristine Lossius Torin, Kristoffer Olsen, Andrea Kvamme Hagen. Kulturredaktør Ingrid Nordstrand.
4: Dette NRK Nyheter klokka 21. Den 21 år gamle mannen som mistenkt for å ha angripet Pride-arrangementet i Berlin i går skutt og drept. Det stadfester tysk politi som sier det etterforsker hendelsen som et islamistisk terrorangrep. Politiet leter fremleis etter mulige medskyldige ifølge avisa Bild. En person ble drept og 29 personer ble skadde i angrepet. President i Frankrike Emmanuel Macron varslet et krisemøte om skogbrannene som herjer i landet. Det fremleis fare for spreying til byområder i Bordeaux, sørvest i landet, forteller reporter Marlene Solheim i Frankrike.
5: Hovedoppgaven til brannmannskapet nå å hindre at brannen kommer enda nærmere Bordeaux. Tidligere i dag var den 15 kilometer ifra bygrensa. Foreløpig er det ikke snakk om å evakuere selve byen, men allerede så jo forstadene begynt å bli evakuerte. De får ikke folk komme tilbake igjen til, selv i de områder der brannen sløkt, for det så stor fare for at den fortsetter å spre seg.
4: Brannen har svidd av over 1000 kvadratkilometer og en av de største naturkatastrofene i landet siden 2. verdenskrig. Og I Spania har helsetjenester I Madrid behandlet rundt 1000 personer I samband med de kraftige brandene I regionen. Det skriver avisa El País. 164 har fått behandling ved legevaktene, medan 151 har fått behandling på sykehus, I hovedsak for pusteproblem. 13 personer har blitt lagde inn, men ingen av de skal være alvorlig skadde. På den okkuperte Vestbredda har israelske bosettere sett 2 moskeer I brand, da de I dag stormer flere landsbyer ifølge palestinske tjenestemenn. Dette skjer etter flere mindre sammenstøyt den siste tida, forteller reporter Aksel Segelke.
6: Angrepene tidligere I dag skjedde etter at 4 palestinere og 2 israelske soldater ble drept da en gruppe israelske bosettere angrep den palestinske landsbyen Tal, sørvest for byen Nablus. Palestinske og israelske myndigheter uenige om hva som faktisk skjedde under angrepene. Palestinske myndigheter mener at bosetterne fremprovoserte en farlig situasjon, mens israelske militærmyndigheter på sin side sier det ble skutt fra begge hold.
4: Og til sist flere innsamlingsaksjoner etter brannen I Krokstadelva I Drammen nå satt på pause, skriver NTB. Etter brannen det til sammen samlet inn nesten 3,8 millioner kroner til brannoffere gjennom Spleis. Spleisene I hovedsak satt på pause fordi de ikke viser godt nok hvor det blir av pengene, opplyser Spleis til Drammens tidene. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene I denne gang fikk du av Kristin Almeland Manger.
7: Musikklivet NRK P2 Musikkfestivaler lokker publikum med fjellturer, bingo, quiz og andre arrangementer. Vi tar turen til Vinjerock, som kanskje best I klassen på dette. Og Richard Wagner startet for 150 år siden sin egen festival, som fortsatt arrangeres. Du skal få lære mer om disse mytomspunne og unike festspillene. Du hører på Musikklivet, som oppdaterer deg på det som skjer I norsk og internasjonalt musikkliv. Jeg heter Anders Krøger. Men først, la oss starte med en god gammel klassiker, som jeg ser for meg gir mange der ute sommerstemning.

0: Det er fortsatt sommer i Norge, både i by og bygd. Dette var The Lovin' Spoonful med låta Summer in the City, en låt som faktisk fyller 60 år I år, og som var en ønskelåt fra Per. Og fra gamle klassikere skal vi nå snakke litt om musikkaktualiteter her I Musikklivet, og da har jeg fått inn deg, kollega, fra Peter Musikk og reporter her I Musikklivet, Helen Anker.
1: Hallo på deg!
0: Heisan, og for selv om det sommer, så skjer det jo saker og ting.
1: Ja, absolutt. Og det skjer store ting.
0: Det skjer store ting, og du har bitt deg merke I noe på uken som var. Noe som skjedde på Instagram.
1: Ja, det var ganske artig det som skjedde faktisk. Fordi hvis du gikk inn på Justin Bieber, altså en av verdens aller største artister, da jeg var 12-13 år, så var han det store liksom. Du kom ikke unna Justin Bieber, vil tro de aller fleste kjenner til han. Han har nesten 300 millioner følgere på Instagram. Mange mennesker. Han hadde en story på Instagramen sin, som var en video av en artist vi kjenner godt til her I landet, nemlig Anna Lille, som hadde gjort et cover av Alicia Keys sin låt No One, og han postet dette I storyen sin.
0: Det ganske rått, så selveste da, Justin Bieber delte et lite klipp av Anna Lille, norsk Anna Lille, som synger, vi kan jo høre på det her.

0: Anna Lille som synger No One av Alicia Keys. Et videoklipp har vi hentet dette fra, som Justin Bieber delte på sin Instagram-profil for sine nesten 300 millioner følgere.
1: Ja, det er så mange at man bare sånn... Man klarer ikke se for seg den mengden mennesker som nå Anna Lille har blitt delt ut til.
0: Nei, og dette skjedde jo mens hun spilte en konsert forrige uke, på fredag forrige uke, på Malakoff.
1: Anna Lille jo fra Nordfjordeid, og Malakoff-festivalen arrangeres jo der. Så dette må ha vært ganske spesielt for Anna Lille da hun sto på konserten, og så ser hun bare masse telefoner som lyser opp mot henne, som da har skrevet Justin Bieber på telefonene sine. Alle liksom bare lyser opp mot henne, og så det en telefon hun får opp på scenen hvor det står Justin Bieber har repostet deg I story. Og det, da ser du hun bare reagerer sånn, og det var jo en ganske morsom reaksjon hun fikk også da hun gikk av scenen. Justin fucking Bieber!
0: Ja, det klart man blir entusiastisk når slik skjer, men vi ville jo høre litt mer fra Anna Lille, så du tok og ringte henne på mandag.
1: Ja, for det jo faktisk ikke første gang Justin Bieber har gitt Anna Lille litt oppmerksomhet. Han liket jo også en av TikTokene hennes med hennes egen låt som hun la ut I april en gang. Så nå har de fått et litt sånn rart, spennende forhold gjennom sosiale medier. Og da fikk jeg tak I et lite lydopptak fra Anna Lille mandag morgen, da, noen dager etter at dette skjedde, hvor hun åpenbart hadde feiret godt I helgen.
2: Altså, det jo bare helt utrolig surrealistisk. Og ikke nok med at man får den beskjed man får når man står på konsert, men jeg spiller jo også den viktigste konserten for min del, for hjemme publikummet mitt. Som dere kan høre, så har jeg kost meg I helga. Så jeg litt grande, yes. Men det var bare når jeg står der oppe og plutselig så det 30 telefoner som snur seg og så står det på andre telefoner, så står det på skrift sånn Justin Bieber sånn stort og jeg bare, ha, Justin Bieber og så ser jeg alle telefonene og så skjønner jeg jo da å herregud har han delt det på story og da får jeg jo sendt opp en telefon til meg på scenen og blir jo helt går jo helt wild bare så det sånn så det, ja no words og dere kan banne på at jeg satt og så på halftime show på VM-finalen I går og koste meg nei helt sykt
0: Ja, det helt sykt. Vi hørte Anna Lille snakke om hvordan hun reagerte da Justin Bieber delte hennes video på sin egen Instagram. Og hun nevnte jo så vidt dette pauseshowet I VM-finalen, som var også forrige uke.
1: Ja.
0: Og da kan jeg trekke fram mine to ikke sportslige, men musikkrelaterte favorittøyeblikk fra den finalen,
1: okay.
0: Og da også pauseshowet. For da kan jeg si, altså jeg jo egentlig en litt sånn gubbete fotballpurist som synes at det noe sånn amerikansk tull å ha pauseshow. Men når det først et sånn erkeamerikansk pauseshow, så satte jeg pris på å se den verdenskjente dirigenten Gustavo Dudamel ro.
1: Ja, jeg så det. Det var jo veldig gøy at det fikk plass I pauseshowet, men jeg skal innrømme at jeg visste ikke hvem den dirigenten var, men han har du forhold til.
0: Ja, jeg synes jo han Dudamel veldig kul. Gustavo Dudamel, som han heter, han fra Venezuela. Han har sitt eget orkester. Med unge musikere fra Venezuela, og det var de som spilte Seven Nation Army
1: ja.
0: Der på dette pauseshowet, før de plutselig ble slått på en stortrumme, og så rodde de. Og Dudamel og alle musikerne, Dudamel rodde, og musikerne tok fioliner og feler og bratsjer, og rodde de også. Det synes jeg var litt artig. Og så var det jo, dette skjedde det andre høydepunktet mitt I den VM-finalen, som da var ikke sportslig, men musikalsk. Det skjedde faktisk under første gangen, da det ikke skjedde så mye, og de filmet alle disse kjendisene som de veldig opptatt av I USA. Så panorerte de fra et tidspunkt fra Will Ferrell til Pharrell Williams.
1: Den god.
0: Det synes jeg var veldig gøy, for det var liksom en liten subtil vits der fra produksjonen som ikke ble kommentert, fra komiker Will Ferrell til musiker Pharrell Williams der.
1: Den tenkte jeg ikke over, men det var kjempegøy.
0: Det veldig gøy. Det var litt aktualiteter, ting som har skjedd. Vi kan jo høre litt på Anna Lille da, som nettopp har blitt delt av Justin Bieber på Instagram.

0: complain. Anna Lille med Late to the Party. Festivalsommeren tuter videre, og du har jo akkurat kommet hjem etter å ha besøkt flere landets festivaler, kollega i P3-musikk, Arian Engebø. Hvordan har det vært?
1: Jeg har fått en god dose festival nå, etter å ha vært både på Carpe World, Slottsfjellfestivalen, Balestrand Badeklubbfestivalen og Vinnie Rock. Det har vært en fantastisk sommerjobb, og veldig spennende å få være på såpass forskjellige festivaler.
0: Ja, og den siste du var på var jo nå Vinnie Rock på Eidsbugarn i Jotunheimen, og i år er det jo 20 år siden den første festivalen der, og i dag er det en av de festivalene som selger ut raskest. Der kan besøkende oppleve flere av landets store artister, men også natur og en haug av aktiviteter, ikke sant, Arian?
1: Ja, for i fjellheimen der, blant kalde fjellvatten og fantastiske utsiktspunkt, så er det altså drøssevis av aktiviteter i ulike prisklasser å slenge seg med på. Det er selvsagt flere fjellturer, men også lefsebaking, kajakkurs, konfektsmaking, svingkurs, morgenyoga og bingo. Det er også flere foredrag man kan delta på, så oppi alt dette her så var jeg nysgjerrig på hva som er det viktigste for festivalgårdene der, når det er på en festival med såpass masse program.
2: Nei, det er det sosiale, og så kunne gå litt ifra telt til telt og camp, og du er liksom så... Du kan møte så mange folk da. Ja, det er jo konserter, men det er jo også mye bra program. Det lager jo til mye bra med quiz og alt mulig. Det er mye aktivitet å finne på. Burde sikkert satt litt mer pris på den enn gjør, men det er slik det.
3: Her på Vinnerok så synes jeg det unikt at de tilbyr mye annet opplegg også. Mye aktiviteter som man ikke får på andre festivalopplevelser da. Sånn som multisport og quizzer og... Det blir en helt type annen festivalopplevelse enn for eksempel festivaler som er i byen. Da.
4: Det viktigste for meg er å møte folk, egentlig. Det er utrolig mye fine folk her, og veldig mange av oss har samme type interesser. Vi er glad i friluftsliv, vi er glad i tur, vi er glad i sånne ting. Så det å møte folk her, det er egentlig det viktigste for meg. Disse her aktivitetene og sånn er bare en pluss.
5: Er konsertene mer et pluss enn aktiviteterne?
4: Ja, ikke for meg, tror jeg. Jeg har ikke sett på hvem som spiller, jeg vet ikke hvem som spiller konsert, jeg.
6: Vanligvis så vet jeg ikke hvem som spiller når jeg kommer hit, for det liksom ikke, jeg hørte noen snakke at de skulle dra hjem, for de var ikke så interessert i Big Bang, at de skulle dra lørdag, og da tenker jeg, da har du ikke forstått konseptet, for det liksom, konserten bare en bonus, på en måte, for meg da. Så jeg vet aldri egentlig helt hvem som spiller det, før jeg kommer. Men man ser jo på programmet sånn dag for dag, og så lager man en plan. Vi har noen faste greier som vi er med på, alltid på quiz, vi skal ned dit nå, quiz, og så er jeg veldig glad i bingo. Den er så gøy, for det blir alltid allsang, og så sånne gode norske slagere. Grevling i taket og sånne ting.
7: Det er mulig å gjøre mye aktiviteter enn bare å drikke og høre på musikk. Og så er det en fantastisk utsikt her. Så hver gang det ser ut, så blir du bare målløs. Så, Du kan gjøre ting på dagen, og så på kvelden så konserter. Det. Men så vil du ikke ha det på for lang tur, og så skal du danse hele kvelden. Der blir jo kroppen helt kjørt, så du må liksom velge kampen din, hvor du har lyst til å kjempe. Da. Vi har laget et Word-dokument med alt vi ville se på, da, og tidligere sted og hvor. Fordi det er ganske mye vi kan gjøre, da. Så da sjekker vi forhånd på hva vi er mest interessert i.
5: Hvordan ser dagsplanen ut for i dag?
7: Jeg kan titte. Jeg kan sjekke lista. Morgenstund med bading droppet vi. Det ble litt...
8: Men vi kallet to ganger i går, da.
7: Det er sant. Vi skulle være med på en tur, men det var også utsolgt. Og så var det en quiz nå med Mia og Jørgen. Men vi tenker heller å gå en tur, sånn at vi er klare for Humor Havari 2, som jeg er veldig gira for. Og så er det egentlig stille disco i Lyngen, som vi skal prøve å få med oss. Det gikk også moro ut. Og så er det Odny klokka 7, Smak på deg selv klokka 8, Fauna klokka 10 og Sterk klokka 11. Så det er veldig sånn slag til slag i kveld.
0: Ja, de siste der, de hadde virkelig planslag. Dette er altså en gjeng Vinnie-rockere som du, Arian Engebø, møtte på festivalen forrige helg. Vinnie-rock er kjent for å fylle opp programmet med ulike aktiviteter, og du møtte mannen som planlegger det hele.
1: Ja, jeg snublet faktisk over aktivitetssjef Thomas Dahle Melons da jeg var ute og pratet med publikum, som jo passet veldig bra, for da kunne jeg spørre han om hva tanken bak alle disse her aktiviteterne er.
9: Når du kommer opp på fjellet, så er det jo, kan du jo velge å sitte i camp hele dagen. Men det er jo veldig mange som benytter seg av den fine naturen vi har rundt her, og går på tur. Og så det ikke alle som kommer opp og kjenner så mange. Så det veldig fint å kunne lage en egen tur der de kan møtes og ha med turleder som ansvarlig og bli kjent med masse nye folk. Så du blir, du får mange nye venner når du kommer på Vinjerock.
5: Har du inntrykk av at den delen av programmet viktig for mange av de som her som publikum?
9: Ja, men jeg tror det også det veldig mange som blir litt overveldet fordi vi har så masse å by på. At de blir liksom, skjønner ikke helt hva de skal velge
5: Nei.
9: Å begynne på. Så når du går inn på nettsiden vår så har vi liksom stappfullt med program. Så det aldri et kjedelig øyeblikk.
5: Det jo flere og flere festivaler som også gjør det på denne måten her, har liksom aktiviteter lagt inn også. Vi kom nett fra Badestrand Badeklubb, som også hadde liksom badepause og masse tur. Hvorfor tenker du at liksom festivaler går litt i denne her retningen?
9: Nei, det kan være mange grunner, men det jo for å kunne underholde publikum på dagtid. Ja. Også, det jo underholdning på en helt egen måte. Jeg tror folk ønsker å utfordre seg litt, og kanskje prøve nye ting. Og det sånn, de har ferie, så det jo bare kos og ja, gøy. Prøve nye ting.
0: Du hørte aktivitetssjef på Vinjerock, Thomas Dahle Malones, som kollega Arian Engebø pratet med under festivalen forrige helg. Hva viktigst for deg da, Arian, når du på festivalen?
1: Ikke bare å være helt pick me, men for meg det faktisk musikken, og så kommer folk og stemninga på en god nummer to.
0: Ja, og det godt å høre, for dette jo et musikkprogram, men selv om man kunne nesten tro da at det ikke var tid til musikk blant alle disse aktivitetene på Vinjerock, men det jo en god og fyldig artistline på festivalen i Jotunheimen. Du fikk en prat med en artist, du, Didi Velle, som i år spiller sin første festivalsommer, og skal spille på flere av landets store festivaler og små festivaler, til tross for at hun ganske fersk i gamet. Arian, hvem Didi Velle?
1: Ja, for det som liker regnspikket countrymusikk, så absolutt Didi Velle en artist å få øye opp for. Hun 27 år, kommer fra Mandal, og har blitt kallet et av Norges mest spennende talent innenfor sjangeren, selv om det bare 3 år siden hun slapp den første låta si. Jeg spurte hun hvordan det kjennes at så mye har skjedd så tidlig i karriere.
8: Jeg hadde jo aldri, altså det litt sånn urealistisk, fordi at når jeg startet for tilbake 2 år med dette her, så når jeg la ut videoer sånn på sosiale medier, så det veldig mange som tror at jeg la ut videoer i et håp om å klare å bli artist, og det jo ikke tilfellig det hele tatt. Saken det at når jeg la ut videoer, så var jeg dypt deprimert. Så grunnen til at jeg la ut videoer på sosiale medier var for faktisk å glemme å være deprimert og prøve å gjøre noe jeg likte. Så når det tar av derifra da, og plutselig 2 år senere så du her, så skjønner man jo det at det var kanskje meningen da, at jeg skulle være litt deprimert liksom. Det litt sånn jeg tenker, hvis du forstår.
5: Det kom jo veldig, noe veldig godt ut av det da.
8: Det kom noe veldig godt ut av det, og det derfor jeg liker å si til folk også som kanskje har det tungt, at vet du hva, kanskje du må ha det litt tungt nå, for at det noe i vente som kanskje helt sinnssykt, men da må du gå gjennom den tunge perioden først.
5: Men klarer du å ta vare på deg selv da, når alt dette her skjer, og du skal få den ene festivalen til den andre, og det
8: Det jo klart at jeg klarer å ta vare på meg selv når jeg gjør dette, for dette her jo drømmen min. Så dette her jo dopamin for hele meg, å kunne gå rundt, møte folk, bare ha det gøy, rett og slett, synge og lage musikk, det er jo drømmen. Så det blir jo helt annet. Det ikke helt sånn, ja, det mye jobb, men det gøy jobb.
0: Ja, Didi Velle lever drømmen virkelig til det fulle. Artistkarrieren hennes startet jo ved at hun publiserte video på Facebook, som gikk viralt, som flere millioner har sett. Men hvor kom denne country-interessen fra? Det spurte du henne om, Arian.
1: Ja, det gjorde jeg, og hun kunne fortelle at countryen har vært med henne hele livet.
8: Jeg har vokst opp i en familie som har vært veldig glad i country, og gjerne den klassiske countryen.
5: Hva type situasjoner det du husker fra det?
8: Jeg husker det at i det huset vi bodde i, leiligheten over, så hadde vi besøk av countryartister fra USA. Og gamle countryartister, og de hadde noen sånne syke historier også, som de drev og fortalte når de satt rundt bordet der og drakk øl og sånne ting, om ting de hadde opplevd i Texas og sånne ting.
5: Hvordan kom de? Hva var linken til huset deres, altså, gamle countryartister?
8: Nei, det handler jo om at Mandal er jo glad i klassisk countrymusikk. De er mange som fan av det, og pappaen min, han jo blodfan, så han hadde kontakt, vet du, og
5: inviterte
8: deg hjem, og de kom, vet du. Det var helt vilt.
5: Shit.
8: Og derfor altså bare fortsatt interesse. Ja, det fortsetter I stor grad. Jeg gjør masse klassisk country, men jeg holder også på med et nytt album nå, det andre albumet mitt, og det mer pop country. Jeg har lyst til å prøve meg litt på det også. Men prøver også å holde det klassisk og litt pop, liksom blande det litt, sånn at man kan ta med litt, få de yngre til å høre litt mer på det, og så få de eldre også til å godta det, rett og slett.
5: Ja, sant. Mm. Men selv om du begynte å legge ut musikken din bare for noen år tilbake, lagde du liksom musikk fra du var liten, eller hvordan har liksom musikkinteressen din utviklet seg?
8: Det litt gøy å si, fordi at jeg har aldri, jeg har ikke kunnet skrive, altså for typ ett år siden så visste ikke jeg at jeg kunne skrive musikk. Jeg trodde jeg måtte få noen til å skrive musikk for meg. Så dårlig var det andre. Så jeg satt og prøvde å skrive, jeg bare, dette her kommer ikke til å gå. Men så fant jeg plutselig ut en dag, når noen satt og klimpret på en gitar, og noen begynte også å spille rundt meg, så begynte jeg å synge, og så satt jeg melodien, og så satt jeg teksten sånn. Og da fant jeg ut at jeg kan ikke sette meg ned og begynne å skrive, jeg en topliner.
5: Ah.
8: Så jeg trenger musikk rundt meg, og så kan det bare komme inn I hauet, så kommer det med en gang. Og det litt kult, for Lady Gaga, hun også en topliner.
5: Yes.
8: Og det mange andre som topliner, som store I verden, og det kult å skrive musikk sånn.
5: Ja.
8: Så det kommer det med en gang, liksom.
0: Didi Velle skjønte altså at hun var en god topliner, det vil si at hun veldig dyktig til å skrive melodi og tekster til allerede eksisterende musikk. Dette har gjort at hun har blitt et av Norges største stjerneskudd innen countryen, en sjanger som jo virkelig populær om dagen.
1: Ja, det en skikkelig country-belge I norsk musikk. Nå. Det tydeligste eksempelet på det jo kanskje artisten Tobias Sten, som I løpet av kort tid har blitt blant Norges mest lyttet til artist, og som ble kåret til årets spillemann I år. Jeg hørte hva Didi Velle syns om at sjangeren nå har blitt så populær.
8: Jeg tenker det kjempebra. Altså, bare se på Tobias Sten som klarer å lage norsk country, og klarer å få ungdommen til å høre på litt stilgitar. Og ja, han popper det litt opp, men selvfølgelig, det trengs på en måte også å poppe det litt opp for å få ungdommen til å høre på det, men han skriver låter som vil treffe, og jeg tror han kommer til å bli bedre og bedre også på å skrive tekst etter hvert når han blir eldre. Jeg tror ikke han en døgnflue, jeg tror vi kommer til å se mer til han, så jeg synes det bra. Ja, men jeg vil se han synge engelsk kontroversikk, det bare.
5: Ja.
8: Jeg har lyst til å se han spille nå. Jeg må høre han synge engelsk, det liksom, det må jeg. Så det, hvis han ser dette, begynne med litt engelsk kontramusikk, du.
5: Jeg ser jo at du, på like linje som Tobias Sten, går all in på liksom double denim, hattene på. Hvor viktig del det av kontrasjangeren, føler
8: du? Jeg tenker det at hvis du synger kontramusikk, ikke har en kontrahatt på deg, så gjør du alvorlig feil.
5: Ja,
8: ja det,
5: du føler
8: den,
5: det.
8: Den. Jeg tvinger mine gutter på scenen. Mitt band til å gå med, de fra Oslo.
5: Oi. Så
8: De ikke så glade når de tar på seg det. Ah, må vi dette da? De ikke noe glade. Kan vi ikke ta på meg caps? Jeg bare, nei, cowboyhat. Men det viktig med cowboyhat, altså. Det det. Ja. Når du skal høre på kontramusikk må du ha det, og når du skal stå på scenen.
5: Hvor mange har du?
8: Og det gøy. For når vi rundt og kjører bobil med pappa, så ser du foran bobilen at alle hattene ligger der. Så vi ser ut som en sånn hattebutikk, bobilbutikk på tur. Det mange, det sikkert oppi 100.
5: Er det sant?
8: Ja, de på loftet, og de overalt hjemme.
0: Ja, men da vet jeg hvem jeg skal spørre hvis jeg får behov for en cowboyhatt. Du hørte Didi Velle, som kollega Aran Engebø møtte da hun spilte på Vinyrock forrige helg. Vi skal fortsette vi å prate om festivalsommeren, og snart skal vi bevege oss utenlands. Men før det tar vi en nytt på en av låtene som har gjort at Didi Velle har fått stor internasjonal oppmerksomhet. Hennes cover av Ray Charles og Willie Nelson sin Seven Spanish Angels.

0: Seven Spanish Angels. Dette var versjonen til fremadstormende artist Didi Velle. Og hun har jo spilt på mange festivaler I Norge, både store og små. Og på disse festivalene har det vært en liten debatt I sommer angående mobiltelefonen. Publikummere har snakket om at de opplever det som forstyrrende, og artister har sagt at de føler at publikum mindre aktive enn før, og egentlig mest fokusert på å ta bilder. På den andre siden det festivalarrangører, for eksempel Tons of Rock, som har tatt I ordet for at ikke synes at dette noe problem. I Storbritannia har debatten vært stor, spesielt innenfor det klassiske segmentet. Edinburgh International Festival var ute og sa tydelig fra at mobilen et forstyrrende element. Legg den bort under konserten. Det var det de sa, mens City of Birmingham Symphony Orchestra har sagt «Ja takk» til telefonen. Bare ta bilder og video under konserten, så mye dere vil. Og så har du noen artister, for eksempel Karpe og Phoebe Bridges, som har arrangert konserter der det ulovlig å ha med mobilen inn I det hele tatt. Den skulle I disse tilfellene låses ved døra. Et annet eksempel på mobilbrukforkjempelse artisten Audrey Hobart, som hadde en annen variant. Hun spilte sin mest populære sang fra scenen, og etter hun hadde spilt den, så sa hun «Sånn, da har dere fått tatt videoer og bilder til sosiale medier. Nå legger dere mobilen I lomma», og så spilte hun sangen en gang til. Det mange måter å bekjempe mobiltelefonen på, og det å lage strenge regler for publikum for å garantere fokus, det absolutt ikke noe nytt. Nå skal vi nemlig snakke om en festival som for 150 år siden endret spillereglene helt, for hva det vil si å være på en operafestival. Da snakker jeg om de legendariske festspillene I Bayreuth I Tyskland, Richard Wagners egen festival. Og for å snakke om det så har jeg fått inn deg I studio, Håkon Hegstad.
1: Ja, hei.
0: Du en Wagner-fan?
1: Ja, jeg jo det, men det så mange typer Wagner-fans, så her må man kanskje være litt nøye og trå varsomt, fordi når man begynner å snakke om Wagner, så jo han en så, for å si det litt flosklete, en stor og ruvende skikkelse I musikkhistorien og operahistorien, at de som de mest intense kalles jo ofte Wagnerianere. Så jeg har jo litt lyst til å si at jeg ikke helt en av dem, men jeg synes det veldig moro og spennende, og så kaller jeg meg av og til en slags sånn Wagner-agnostiker, eller Wagnostiker.
0: Wagnostiker,
1: ja. Ja, fordi han utrolig viktig, og det innmari flott musikk, og det kan være utrolig både moro og deilig å bare gi seg hen, men jeg tror ikke at han den ene store frelseren, så å si. Så jeg har ikke det religiøse aspektet.
0: Nei, for det noen som har, ja, som du sier, nærmest et religiøst forhold til han, og noen som bare liker musikken.
1: Mm.
0: Men hvis du bare skulle veldig kort introdusere komponisten Wagner for de som kanskje ikke kjenner han så godt fra før, det ganske vanskelig å oppsummere han kort, men...
1: Ja, ikke sant, for alt har så lang tid hos Wagner. så fatte dette I korthet. Vi burde jo hatt... liksom 20 timer helst å snakke om det, men han jo kjent for nettopp dette med lange ting. Han kjent for store og romantiske ting. Det var vel sånn han begynte å gjøre seg kjent som operakomponist også på 1800-tallet med sånne romantiske fortellinger som Lohengrin og Tannhäuser som har historier som går tilbake til middelalderen og den slags, som jo var på moten overalt I hele Europa for så vidt, men

0: han skrev sine egne librettor på tysk selvfølgelig, og han ville også liksom skape sette både sin tilstedeværelse I både musikhistorien og Tysklands historie I verden, så å si. Så han var veldig opptatt av alle disse tingene. Og så det handler om når vi skal snakke om selve Bayreuth, hans egne festspill, så jo det veldig tett forbundet med denne Nibelungringen, som noe egentlig veldig nerdete, og som tar lengst tid av alt. Mm-hmm. Da det 20 timer musikk.
1: Ja, og den skal vi snakke litt mer om etterpå faktisk, men først kan vi høre litt om hvordan Wagner høres ut. Dette vel kanskje hans mest kjente melodi.

0: Valkyrieryttet av Richard Wagner fra operan Valkyrien, som da en del av operasyklusen Nibelungenringen. Og vi skal nå snakke om Wagner sin egen festival, altså festspillene I Bayreuth, som åpnet sine dører første gang I 1876, altså for 150 år siden. Og denne festivalen ganske unik, så det må du nok forklare for oss, Håkon.
1: Ja, altså det henger jo sammen med den ringen, som han brukte veldig lang tid på å skrive, og så ville han ha et sted hvor han kunne framføre den, og så det noe spesielt også med disse operaene, ikke bare at det tar så lang tid, men det svært orkester, og apropos Wagners posisjon I musikkhistorien, han revolusjonerte klangen, harmonikken, utfordringene for sangerne, alt stort og mektig, og han trengte et hus som kunne passe til dette her. Så hadde han snust litt på dette stedet, egentlig I god tid I forveien, fordi det var litt utenfor alvorvei, og det synes han var fint, så du har på en måte det gode aspektet ved at han ville ha musikkfestivalen sin der I Bayreuth, som et stykke nord for München, den nærmeste byen som kjent jo Nürnberg. Og så, han har jo alltid alternerende motiver. Hvis man leser Wagners historie, så blir det jo litt sånn komisk. Ikke bare revolusjonerer han musikkhistorien, men han jo alltid på flukt fra inkassobyråer, alt det på å si. Og han står I gjeld hele tiden og drar hit og dit for å slippe unna. Her hadde han vel grei økonomi, så vidt jeg vet, men han hadde jo for å få det solgt unna rettighetene til noen av de tidligere operaene. Sånn at hvis de ble spilt på de store husene, jeg ikke helt sikker på hvor, men typ sånn Paris og Dresden, hvor han ble mye spilt, så fikk han ikke noen penger. Så han trengte et sted hvor han hadde nye rettigheter, og en opera som også kunne gi ham nye inntekter. Og så fikk han masse penger av Ludvig II, og så satt han I gang med å bygge dette helt unike festspillhuset, litt utenfor sentrum av Bayreuth. I en grønn park så står da så dette operahuset, som passer med den ideen han hadde om at det skulle være en utflukt, en reise inn I musikken, og disse operaene tar jo lang tid, så man skulle ta med seg piknikkurv og greier, ta timelange pauser mellom aktene og begynne klokka 4 om ettermiddagen, og så blir de jo ferdig først om kvelden. Så man skulle flykte fra sin egen hverdag, så å si, og helbredes av denne flotte musikken hans. Altså.

0: Og selve bygningen jo også veldig spesiell rent akustisk for musikken.
1: Ja, det jo noe av den veldig berømt for. Den uvanlig etter alle standarder, da i hvert fall, fordi han ville jo også at fokuset skulle være på det som skjedde på scenen, så en del av Wagners operareform, som det gjerne kalles, var jo at i stedet for å la publikum sitte og prate som man ofte gjorde, eller spise og drikke og se på hverandre, når du har disse gamle operahusene i hesteskoform, hvor de som sitter på siden ser bare over på den andre siden, og spise og drikke, det vil han ha bort. Og så ville han også ha bort det at man drev og klappet hele tiden, den som kalles nummeropera, når det kommer en flott arie, så begynner publikum å klappe. Så Wagners operaer går for en stor del bare i ett, og så bygget han det sånn at lysene kunne, eller skulle, dimmes, som vi sier, og slukkes helt under forestillingen, så at man kunne bare se det som skjer der. Akustikken også spesiell. Hele huset nærmest formet som en høyttaler med spesiell resonans i tregulvet under publikum. Og så sitter kanskje det mest spesielle orkestergraven. Orkestret sitter jo nesten alltid i en sånn grop foran scenen, men her går den graven dypt ned under scenen, sånn at vi ser ikke orkestret, har ikke sjanse til å se det i det hele tatt. Så det gjør akustikken helt unik. Fortsatt i dag er det ingen som kan måle seg med det.
0: Og det jo litt, som vi snakket om, nevnte i starten, at han endret litt spillereglene for hva en operaopplevelse skulle være.
1: Ja,
0: nå skal dere følge med, ikke alle andre distraksjoner.
1: Mm.
0: Og så er det en liten sånn en myte, eller en lore, hva man skal kalle det for, at man må være på venteliste i 10-15 år for å komme seg inn på denne festivalen. Stemmer det?
1: Ja, det stemmer, eller det stemte. Det er blitt litt bedre nå, men disse Wagner-selskapene som har vært rundt omkring har jo vært med på å holde av noen av de billettene, og det var det man begynte å se på for noen år siden, for å si det veldig enkelt, at de hadde vel bortimot 2/3 av billettene, og det var det som var med på å gjøre ventelistene veldig lange, så da måtte man skrive inn og søke år for år, og det var vel oppi en 13-15 års ventetid på det meste. Og da blir det veldig eksklusivt og rart. Nå har de endret på noen av reglene, sånn at det er visstnok 60% av billettene som er i frittsalg, men du får ikke kjøpt noe til årets festival nå, for å si det sånn.
0: Nei, og for å ha sagt det, årets festival nå, det begynner jo i dag.
1: Ja.
0: Og det tenkte vi kunne snakke litt om, for det er noen norske innslag på denne festivalen i år.
1: Ja, det er det. Den aller mest berømte som vi har nå etter Lise Davidsen, det er jo Elisabeth Teige, som har hovedrollen i Den flyvende hollender, i hvert fall den kvinnelige hovedrollen. Og så er det mannen hennes, Jens Erik Aasbø, som er en flott bass, som har litt mindre roller. Og så er det hun som jeg tror er ny i Bayreuth nå, som er litt ny på våre radarer også, men som gjør det veldig fint. Victoria Randem, som vi skal følge veldig godt med på fremover.
0: Ja, spennende og veldig gøy med norske innslag, men det er jo litt, kan man si det, litt krevende publikum de møter.
1: Det er et kresen publikum. Vi skal høre her fra slutten av første akt av Valkyrien i 2022, og da var publikum veldig begeistret, så da hørtes applausen sånn ut.
0: Ja, det virket som det likte de godt.
1: Det likte de.
0: Mm.
1: Og når de liker det, så hører man det, og det er jo nesten sånn fotballbrøl av og til dette her.
0: Ja. Men de sier fra når de ikke liker noe.
1: De sier også fra når de ikke liker det, og det er nesten litt skummelt, for det er litt utypisk norsk. Vi brøler og buer ikke så veldig mye, men og det betyr at gjerne når operaen er ferdig, så sier de fra oss om de har likt regien eller ikke. Og der på slutten av den ringen som da gikk, så var det veldig mange som var veldig fornøyd, så får du dette veldig morske brølet her. Det er litt skummelt.

0: misfornøyd publikum der, altså.
1: Ja, ofte, men gjerne blandet.
0: Gjerne blandet. Jeg tror jeg hadde vært litt stresset hvis jeg skulle stått foran det publikum.
1: Ja, i hvert fall hvis du regiteamet som veldig ofte får kraftig buing.
0: Det som du sier, det unorsk. Men dette bare for eliten, eller det for alle i denne festivalen?
1: Altså, det jo blitt litt elitistisk i og med de ventelistene, men det som jeg har lyst til å si nå jo at det ikke noe vanskelig med Wagners operaer. De ikke veldig kompliserte, og så er det ikke bare nisser og dverger, men det alltid mye spennende å lese i disse operaene, så jeg synes jo det humor der, og bare fantastisk musikk. Så akkurat det å komme seg til Bayreuth kanskje litt komplisert, men det går an. Du må begynne å kikke etter billetter i litt god tid. Og så foregår det jo mye flott av Wagner på andre operahus også, og kanskje begynne med der hvis man har lyst til å prøve.
0: Ja,
1: men det ikke farlig.
0: Nei, ikke farlig. Og vi i Musikklubbet, vi anbefaler alle å høre litt mer på Richard Wagner i ukene som kommer. Og dere kan begynne nå.

0: Vi har sluttet der praten om Richard Wagner og Bayreuth med et lite, alt for kort utdrag dessverre av Siegfrieds Rhinferd fra operan Götterdämmerung av Richard Wagner selvfølgelig. Og da kan vi si takk til Håkon Hegstad. Vi har jo snakket mye om festivaler som arrangeres utenfor Alfarvei denne sendingen, fra Vinjerock I Jotunheimen til Bayreuth på den tyske landsbygda, langt unna nærmeste flyplass. Og I det åndedraget kan vi også nevne at Seljord Country Festival også arrangeres denne helgen, Nordens største faktisk countryfestival som har eksistert I 28 år. Vi holder oss utenfor Alfarvei vi, til en festival som arrangeres på bittelite sted, men nå skal vi til Frankrike. Og I likhet med Bayreuth det her også norske bidrag. Ung norsk jazz fortsetter å markere seg sterkt I utlandet. Akkurat nå det Sondre Moshagen Lightning Trio som gjelder. Den 28. juli står de nemlig på scenen I Frankrike som NRKs representant I den prestigetunge internasjonale finalen I Euroradio Jazz Competition. Dette vet du mer om, kollega Anniken Sunde.
1: Ja, her det altså bare å glede seg, men vi kan jo, skal vi la dem få presentere seg litt sånn musikalsk først?

0: McQueen's Disco der altså, med Sondre Moshagen Lightning Trio. Og hvem disse musikerne, Anniken, og hvordan havnet de i denne store finalen?
1: Trioen består av Sondre Moshagen på piano, Kertu Ahr på kontrabass og Steinar Heide Bø på tromma. Og de her tre musikerne møttes på jazzlinja ved NTNU i Trondheim, og så ble de kåret til årets unge jazzmusikere 2024, etter at de vant jazzintro under Moldejazz. Og da var det jo naturlig for oss i NRK å velge akkurat dem til å representere Norge da, i denne europeiske konkurransen.
0: Du nevnte jazzintro, bare for de som ikke kjenner til det, hva er jazzintro?
1: Jazzintro, det er et lanseringsprogram for unge jazzmusikere som Norsk Jazzforum har drevet med i blir snart 30 år faktisk. For det er jo etter hvert mange gode jazzutdanninger i Norge, og mange av studentene der er med å konkurrere i jazzintro som arrangeres annethvert år.
0: Ikke sant, ja. Og nå skal altså vinnerne fra 2024, Sondre Moshagen Lightning Trio, ut og konkurrere internasjonalt. Og denne store finalen, den 28. juli, hvor det den avholdes?
1: Ja, 28. juli, og det foregår på en helt utrolig festival som heter Jazz i Marsillac i Frankrike. Og der har jeg vært. Det er en bitte liten landsby langt fra flyplasser og togstasjoner og alt. Det bor litt over 1000 stykker der til vanlig, og det er ordentlig sånn idyllisk med små hus, trange gata, nydelige hager, og så har du et torg da i midten med sånne boder og små kaféer der du kan ta espresso. Og croissant og sånt. Jeg har ikke vært i mange franske landsbyer i mitt liv, men jeg tror jeg kan si at dette er en av de fineste.
0: En liten landsby altså, som huser en så stor internasjonal jazzfestival. Ja, vi har jo noen små mindre steder som arrangerer store jazzfestivaler her i Norge også. Men hvordan startet festivalen i Marsillac da?
1: Det er et ganske spesielt stykke musikkhistorie, tror jeg vi må si. Det startet som en liten sånn nabolagsfestival i 1978, og nå forvandles hele landsbyen i slutten av juli, og de rundt 1200 innbyggerne, de får besøk av over 100 000 som kommer fra fjern og nær for å høre på god musikk. Og når jeg var der, da, så var det jo, gikk jeg fra torget, litt sånn drøyt steinkast bortover der, ligger kirkegården, og når du krysser den, så kommer du til Røgg bybanen. Men den fikk jeg aldri sett, for den var nemlig dekket av det største teltet jeg noensinne har sett. Der det sitteplass til 5000 publikummer.
0: Det litt av en ramme for denne konkurransen. Anniken, hvem det den norske trioen møter i finalen?
1: Ja, dem i finalen, jeg må kanskje si at den ikke i teltet da. Kongletrio var vår representant for noen år siden, og da spilte den på en sånn utescene på torget. Det var drøyt 1000 publikummer der også. Imponerende stille og lydhørt. Jeg tror musikerne hadde en skikkelig fin opplevelse der. Det ble liksom fire fine konserter, selv om det var litt ekstra spenning i og med at det en konkurranse. Du ser jo også ved siden av trioen, så sitter liksom juryen rett ved scenen og noterer og diskuterer og sånn. Men dem som skal konkurrere er fire finalister som plukket ut av en europeisk jury fra radiostasjoner rundt omkring i Europa. Og den norske trioen skal altså kjempe mot band fra Tyskland, Island og Romania.
0: Og vinnerne, de får selvfølgelig hedre ære, men hva annet det som står på spill her i Marsillac?
1: Ja, det en del penger i potten også. Hovedprisen, den på 3000 euro, og så det en solistpris som plukkes ut blant alle musikerne som med. Den på 1000 euro, så ett band kan da i teorien stikke med 4000 euro.
0: Du nevnte jo at dette en enorm festival, og denne konkurransedelen vel bare en liten del av hele festivalen. Det noen andre kjente navn på plakaten?
1: Ja, i det her enorme teltet, da, der det jo verdensstjerna i massevis. I år så kan den få med seg legender som Sting, eller Pat Metheny, eller Diana Krall, eller nyere stjerneskudd som Samara Joy, for eksempel, som også spiller i Norge i år. Og så har de invitert funkheltene i Kool & The Gang, det kan jeg tenke meg blir ganske livatt i teltet. Og det siste jeg hørte var at de skulle prøve å få med seg en musiker fra festivalen da, i finalejuryen. Og det har jeg regnet meg litt frem til her. Det kan kanskje bli basslegende Marcus Millert. Han spiller i hvert fall konsert samme dag som finalen 28. juli.
0: Ja, det høres jo ut som en knakende god festival, vil jeg si. Altså, både Sting og Pat Metheny og Marcus Miller jo artister jeg har hatt gleden av å oppleve på konsert før. Så da tenker jeg de som publikummer på Marciac har noe å glede seg til. Takk til deg, Anniken Sunde. Og her NRKs representant og Norges store jazzhopp I Euroradio Jazz Competition, Sondre Moshagen, Lightning Trio.

0: Låta heter Past, og gruppa heter Sondre Moshagen Lightning Trio, et av våre håpefulle unge norske jazzband. Arne Berg tilbake med del 4 I sin sommerserie basert på David Attenboroughs musikkopptak fra forskjellige kontinenter på 1950- og 1960-tallet. Og denne gangen skal vi til Papua Ny-Guinea, og det ligger vel I Oceania det også, akkurat som Indonesia, der vi var sist?
1: Ja, Ny-Guinea jo en stor øy, og den vestlige halvparten tilhører Indonesia, mens den østlige halvparten Papua Ny-Guinea, som også innbefatter en rekke øyer øst for det igjen, utover I Stillehavet. Hit dro David Attenborough 2 år etter at han hadde besøkt Bali, og gjort alle de opptakene med gamelan og bambusfløyte som vi hørte sist. Men nå skriver vi 1958. David Attenborough på vei innover I jungelen på leting etter noen berømte paradisfugler som ikke hadde vært filmet før. Han hadde med seg et svært kamerakru som skulle filme, men de hadde kommet til feil dal, sa lokalbefolkningen. De måtte opp I fjellene over et pass og inn I en nesten ubebodd dal, der det var mye større sjanse til å filme akkurat paradisfugler. Men de hadde jo masse tungt utstyr, så de leide seg en hel bataljon med bærere til å frakte alt utstyret over passet. Og da de satt av sted, så begynte de å synge for å holde takten, mens de gikk.
0: Aha, og det tok selvsagt David Attenborough opptak av.
1: Selvfølgelig, han forklarer det selv slik.
2: The sound struck me as really quite magical, and I took out this great Numpen tape recorder which I had, and recorded the sound of it, because I thought it would take me back in years to come, as indeed it does.
0: Bærernes sang, mens de bar kamerautstyr for BBC-crewet til David Attenborough over et pass og inn I en annen dal på Papua Ny-Guinea I 1958. Og disse opptakene hadde ligget I et BBC-arkiv I over 50 år før Attenborough fikk høre dem igjen, Arne.
1: Ja, og da går det opp for han at lyd en mye sterkere trigger for minnet enn fotografier, for eksempel. Men det vet jo vi som jobber I radio, egentlig. Her Attenboroughs reaksjon I 2016, altså.
2: It has been an extraordinarily evocative experience hearing sounds that I hadn't heard for, what, 50 years, nearly 60 years. You see yourself in the picture and think, gosh, was I really as young as that? And am I wearing these funny trousers and doing silly things like chasing after anteaters? You just think how odd you were 50 years ago. I mean, how this strange little human being. But the point about sound is that it doesn't make you feel that you are odd. It just takes you straight back there. You don't live those times again when you see pictures of yourself, but you do live those times again when you just hear the sounds that were surrounding you at that time.
0: Sangen som vekket minner hos David Attenborough. Sporet heter Porter's Singing og hentet fra albumet My Field Recordings from Across the Planet. Takk til Arne Berg som har gravd I disse skattene. Musikklivet over for denne gang, og jeg håper du har latt deg inspirere og kanskje lært litt av vårt mangfoldige musikkliv. De som har vært med på lagesendingen Helen Anker, Arianne Engebø, Håkon Hegstad, Anniken Sunde, Arne Berg, Amund Grepperud og jeg, Anders Krøger.
3: NRK Nyheter klokka 22. 21-åringen som politiet mener står bak terroren I Berlin ble skoten og drepen I kveld, og han ble knyttet til islamistiske miljø. En kvinne ble drepen I angrepet, og 29 personer ble skadde. Alle skal være utenfor livsfare. Reporter I Berlin, Anja Strønen, sier politiet har fulgt med på den mistenkte mannen lenge.
4: Han kom faktisk ut fra ungdomsfengselet I mai, og han sies å tilhøre det radikale islamistiske miljøet. Han var tilhenger av IS, og han skal også forsøkt å verve seg til IS uten å lykkes med det. Men han var altså en person som politiet har fulgt med over lengre tid, så kan man jo lure på hvorfor han da greide å kjøre inn I en folkemengde med mennesker I går.
3: Det franske forsvaret setter inn patruljer I Sør-Vest-Frankrike for å forhindre kriminelle handlinger I de evakuerte landsbyene etter skogbrannene. I går ble en mann pågripen etter mistanke om å ståle 44 flasker eksklusiv vin I et evakuert område ved Gironde. Trass I alvoret I situasjonen ser vi fremleis uakseptabel og kriminell åtferd, sa prefekten I Gironde på en pressekonferanse tidligere I dag. En kvinne fraktet til sykehus etter å ha blitt funnet alvorlig skadd I en bostad på Nærbø I Rogaland. En mann pågripen på staden, ifølge politiet skal det være en relasjon mellom dem. Politiet skriver at det for tidlig å si om kvinner utsatt for noe straffbart. Syria vil inngå en tryggingsavtale med Israel, sier presidenten I landet I et intervju med Al Jazeera. Presidenten sier til media at Syria aktivt arbeider for å få til en slik avtale, og at flere land involverte I prosessen. Leiren I Syria håper at en tryggingsavtale kan bane veg for en omfattende fredsavtale. Så til Tour de France, hvor siste etappe I årets sykkelritt ble trådd ferdig I kveld. Det ble nederlandske Mathieu van der Poel som kom først inn I mål på oppløpet på Champs-Élysées I en massespurt.
5: Pogacar borte, men Mathieu van der Poel han sliter Pedersen og Philipsen og de andre må hente, eller hva? Stivner han akkurat før målstreken? Det blir helt på streken, van der Poel! Han rekker det vel! Det noe av det rareste. Ja, altså, den må jeg ta om igjen på strek. Altså, van der Poel hadde jo luka!
3: Likevel var det slovenske Tadej Pogacar som for femte gang tok den sammenlagte sigeren I sykkelrittet. Og med det sloveneren historisk. Bare 4 andre ryttere har gjort det samme. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene denne gang fikk du av Kristin Almeland Manger.
6: Arkansas, Mississippi, Louisiana, Alabama, Texas, Cotton Belt.
7: Hei, vent litt. Dette en sommerreprise av Bluesasylet. Ferskvaresendingene kommer tilbake på P2 I slutten av august.

He's a dedicated follower of fashion, The Kinks 1966. Vi skal snakke om mote I dagens sending, og bare få på plass denne distinsjonen. Altså, USA har kledd opp hele verden. Alle, Xi Jinping, Putin, alle sammen går med amerikanske klær. Alle har jeans. Men når vi snakker om mote, så det en annen ting. Og mote knyttet til Paris. Det Frankrike som har stått I bresjen for dette. Men akkurat året 1966, så det London som vant. Jeg skal lage et program om nettopp mote og London I 19... Ja, fra... Kan det starte litt ut på 50-tallet, og så se hvordan det hele bærer ad, og hvordan det hele kulminerer med dette fantastiske året for England 1966. Og det blir mye gøyal musikk fra nettopp dette årstallet.

Tallet er altså 1966, og London eksploderer I blues, rhythm and blues og rock'n'roll. Her med The Spencer Davis Group og Gimme Some Lovin'. I 1966 tok også altså da London lurven av Paris når det gjaldt mote. Det var rett og slett London som fikk førsteplass I moteverden, og det var første gang det hadde skjedd for England. Nei, det var det faktisk ikke, for det fantes et annet årti hvor London på en måte utmanøvrerte Frankrike og Paris som motested. Og det var ja, den tiden man gjerne kaller for Jane Austens tid, altså slutten av 1700-tallet, begynnelsen av 1800-tallet. Da var Frankrike opptatt med seg selv. De hadde revolusjon, og de hadde terrorstyre, og de fikk etter hvert Napoleon. Da var det så mye som skjedde I det landet at London, som også opplevde den gryende industrielle revolusjonen, de fikk altså da overtaket når det gjaldt mote. Men på den tiden var det jo selvfølgelig da overklassen, den virkelige overklassen som nøt godt av moteverden. 60-tallet jo noe annet, det en slags et demokratisk etos knyttet til nettopp mote på 1960-tallet. Pretty Things, Midnight to Six Men.

Alt står jo i kontrast til noe annet, i relief til noe annet, det heter det. Og det gjelder også denne moten på 60-tallet. Den står da i kontrast til hvordan det var de første etterkrigsårene. Eller vi kan også snakke om ja, 30-40-tallet under ett. Da var folk i arbeid, gjerne i industriarbeid. Mange var gruvarbeidere. Det var forurensning, det var møkk, det var smog. Det betød at klærne var mørke. Det gikk ikke an å ha lyseklær, for det ble senere skittent ut. Så hjemme, kom du hjem fra jobb, så var det hjem til kullfyring, og da var det heller ikke så smart å ha på seg lyseklær. Så folk gikk med frakk, og mannfolk hadde hatt, og det var mørkt. Og kvinnene hadde også da mørke klær, kåper, og alle så ganske like ut. I tillegg til det, så mellom 1941 og 1949, så var det jo rasjoneringskort på klær i England. Det betyr at du fikk 66 rasjoneringskuponger, kleskuponger, i året, og for det kunne du kjøpe litt klær som skulle holde, og det var gjerne da klær som skulle nærmest holde livet ut. Kleskuponger, det gjaldt også faktisk dronning Elisabeth. Hun måtte samle på kuponger for å få råd til sin brudekjole. Så sånn var det. Men etter krigen så var det en kar i Paris, så det startet jo så vidt i Paris etterkrigstidens litt mer ekstravagante mote. Og det var en kar som var sønn av en gjødselprodusent i Normandie. Han het Christian Dior. Han hadde under krigen lagd kjoler for konene til offiserer. Men 12. februar 1957 så introduserer han noe som blir kalt for «The birth of the new look». Glamorøse, fargerike, kroppsnære klær. Europa ligger i ruiner, og masse folk er hjemløse, rett og slett. Det er ganske mørkt, så denne stilen fra Christian Dior og Paris må man vel kunne kategorisere som en slags eskapisme. Det skulle være lysere i fargen, og det skulle være positivitet. Sunny afternoon, the

var ikke bare Christian Dior og Paris som meldte seg på I disse årene. Du hadde Italia også, for eksempel. Det var espressobarer. På den tiden kalte man det for espressobarer. Og så hadde man selvfølgelig skuteren. USA kom selvfølgelig med filmene om Marlon Brando og James Dean og alt dette. Det ble gjerne kalt for cutting edge look, når man da tok og utfordret foreldregenerasjonen, som var kjempesinte, og sa hvordan har de mer penger enn fornuft, disse unge menneskene. Men verre skulle det bli, fordi da England meldte seg på, så var det enda mer outrageous, for å si det på den måten. Ingen vet helt hvor for eksempel miniskjørtet kommer fra, hvem som fant opp det, men det var altså en dame som het Mary Quant, som tok æren for nettopp miniskjørtet. Litt mer om det straks, men her The Who.

lever altså en dame ved navn Mary Quant, som tok æren for ja, blant annet min skjørte, men det hele tatt denne 60-tals-looken som kom ut av London. Hun var datter av noen litt, ja, skal vi si, litt frikete og liberale lærere fra Wales. Vokste opp I Wales, men dro til London for å studere til å bli gullsmed. Men hun fikk leilighet I det som heter Chelsea, og det ligger jo litt sør-vest I London. Mange har sikkert vært der. Den kjente gaten King's Road ligger jo I dette området Chelsea, som på den tiden var litt sånn bohem-område. London var I forandring. Folk flyttet ut av bysentrumet. Folk fikk også jobber andre steder, fordi bedriftene også gikk ut av selve bykjernen. Det betød at det var ganske billig å bo inne I selve London, og det var nettopp det Mary Quant gjorde på slutten av 50-tallet, da hun var I 20-årene. Så begynte hun å kjøpe eiendommer på King's Road, blant annet en butikk som het Bizarre, og hun begynte å lage sine egne klær. Det hun gjorde var rett og slett å gå til barneskolen. Hun så jenter med musefletter og skoleuniformer, og de var gjerne litt fargerike. Dette synes hun var artig. Hun fant en måte å lage en ny kjole på, en slags pinafore, heter det, pinafore dress, som stroppekjole. Man har altså da en stropp over skuldrene, og så festet gjerne med en knapp. Nesten litt sånn forklekjole, men det var hennes nyvinning, og det var gjerne fargerike sånne klær som så ut som at de kunne ha tilhørt et barn, men størrelsen var altså da veldig mye større. Shape of Things.

Denne pinafore, eller selekjolen for å kalle det det, som Mary da lagde, Mary Quint lagde på slutten av 50-tallet og på vei inn I 60-tallet, den fant hun ut det skulle koste 17 guineas, for det tilsvarte 3 ukers lønn for unge kvinner som jobbet på lørdager. Og det passet veldig fint. Hun kjøpte flere butikker I Kings Road, og startet også noe hun kalte for The London Fashion House. Det var en forening som arrangerte ture til Paris og til New York, og ja, så fikk hun kontakt med amerikanske J.C. Penney, en sånn stor kleskjede som leverte til varehus rundt omkring I hele USA, så plutselig så kunne du da finne disse selekjolene som så ut som voksne barn. De kunne du kjøpe I Tulsa, Oklahoma, eller du kunne kjøpe det hvor som helst I ja, Los Angeles eller Connecticut. Hele USA hadde fått denne nye kjoledressen til nettopp Mary Quant. Det var altså et nytt system I London. På 50-tallet, 40-50-tallet, så var det varehus som sørget for forsyninger av klær til folk, og det var restriksjoner, for eksempel en sokk kunne ikke være lengre enn 22,5 centimeter. Var det lengre enn det, så var det noe som man da mente man ikke hadde råd til som samfunn. Når jeg tenker tilbake på denne tiden, så det for meg 50-tallet, og selvfølgelig før det også, det svart-hvitt. Det svart-hvitt bilder, og det hele ser litt sånn mørkere ut. Så kommer 1962, da får man fargebilder også I magasinene, motemagasinene. De heter gjerne Boyfriend og Romeo og Honey. Dette magasiner som...

En av de mer obskure låtene i kveldens sending, med gruppa Siren og blues-sangeren Kevin Coyne i forgrunnen her, Wake Up My Children. Og det gjorde de i så stor grad at det ble en skikkelig bevegelse i London de første årene av 60-tallet. Et annet fenomen er altså da ikke minst på grunn av fargefotografiene og de kulørte ukebladene, så ble også fotografene superstjerner, de som tok bilder av modellene. Mest kjente er vel David Bailey, og han brøt liksom med den gamle, litt stive tradisjonen hvor folk skulle stå oppstilt og sånn. Nå skulle det være fart og dynamikk i bildene. Han var superstjerne da han ble skilt fra kona si. Jeg skal straks fortelle hvorfor. Så var det førstesideoppslag i alle avisene, og det var det første som skjedde på nyhetssendingene i 1966 i England. David Bailey, som da traff modellen over alle modeller på 60-tallet, Jean Shrimpton. En ganske fjong og litt posh jente, som da ble hans muse, som det heter. Fotografer hadde gjerne muser. Jean Shrimpton ble hans muse, og ble den mest kjente, kanskje med ett unntak, det skal vi komme tilbake til, kjente modellen på 60-tallet. Alle stod klar, Elle, Vogue, alle de kjente magasinene ville ha henne på første siden. Da Beatles dro til Australia første gang, så fikk de 1500 pund for å spille. Hun fikk 2000 pund alene for å komme til Australia og kaste glans. Men det skulle bli ganske katastrofalt. Før det, høre en låt hvor hun synger duett. Veldig bra sanger var vel kanskje ikke Jean Shrimpton, men bra nok til å bli med Paul Jones, som vi kjenner fra Manfred Mann, og etter hvert The Blues Band, og etter hvert faktisk en, sånn som meg, radiodiskjockey i England, Paul Jones, og nettopp Jean Shrimpton, modell.

Man kan si lyden av 60-tallet, det var mannete, en manneting. Bildet av 60-tallet, det kvinnete, det kvinnelig. Og der tronet altså da på første plass Gene Shrimpton, som dro til Australia høsten 1965. Og det ble katastrofe da hun skulle kaste glans over en derby, sånn hesteveddeløp, nettopp i Australia. Hun skriver selv: "The day of the races was a hot one, so I didn't bother to wear any stockings. My legs were still brown from the summer, and the dress was short. It was hardly formal. I had no hat or gloves with me, for the very good reason that I owned neither. I went downstairs cheerfully from my hotel room, all regardless of what was to come." Når hun kom ut på denne hesteveddeløpsbanen, så var det helt katastrofe. Hun hadde ikke hatt, hun hadde ikke strømper, og hun hadde altså da en shift dress, som det heter, som var 5 centimeter over knærne. Dette regnes for å være bursdagen til miniskjørtet, selv om det da ikke var et skjørt. Det var rett og slett en veldig, veldig kort kjole, og det var skandale. Australia var helt i oppløsning, og hun ble sendt på huet hjem. England var kjempebegeistret. De var fornøyd. De elsket det. Og magasinene elsket det, og de fikk sitt valgspråk, for å kalle det det, og det var: "Brevity is the soul of fashion." Brevity, vanskelig å oversette til norsk, men det blir vel en slags å være kort, litt kortere enn det man skulle tro. Brevity is the soul of fashion.

Etter Jean Shrimptons skandale i konservative Australia, så var det ingen vei tilbake. Nå var det fritt fram for de mest outrerte stilene i London. Og det skulle gjerne være bleket ansikt, man skulle ha hvit leppestift og svart sminke rundt øynene, sånn at øynene ble veldig store. Man skulle nesten se ut som, ikke bare et lite barn, men man skulle nesten se ut som et baby som ikke hadde fått sollys på seg ennå. Slik gikk det, og det ble enda mer outrerte farger, og det ble kortere og kortere miniskjørt i London. Vi snakker om årstallet 1966. Da er det konkurranse, og svaret på forrige ukes konkurranse, det klarte du kjempefint, Nils Ottesen. Du skriver bandet du sikter til, Knut Reiersrud, i forrige sending, når det gjelder hva Chris Kane hadde vært med på av norsk plateinnspilling i 1987. Det er bandet Rhythm and Blues Express og plata som ble bandets debutalbum og het Westbound. Det er helt riktig. Du skriver også at flere andre gjestmusikere var med, blant annet Frank Goldwasser, Andy Just og Mark Ford. Så det er helt riktig, Nils Ottesen. Det blir et kjøkkenforkle, ja, moteriktig kjøkkenforkle, i en postkasse på Vågå. Da blir det en ny konkurranse. Vi hørte nettopp Small Faces og You Need Loving. Det er jo en blueslåt som er ikke skrevet av herrene selv. De har vært og snoket i katalogen til en veldig kjent bluesartist. Hvem, hva heter låta, og hvilken artist er vi hører her? Mener du å vite svaret, skriv til bluesasylet, krøllalfa.nrk.no, og putt på adressen din så jeg vet hvor jeg skal sende kjøkkenfolkle, hvis du er heldig og vinner.

0: house of love. She got the house of love. She got the house of love.
1: Mye guttemusikk og jenteklær i denne sendingen. Men nå skjer det noe. I 1966, da dukker opp en smått genial fyr, sikkert ganske sprø og litt på kanten fyr også. Han heter John Steven. Han har tidligere holdt på med vanlig herreekvipasje i Regent Street. Nå finner han en gate litt innover i Soho, en gate hvor det ikke skjer noe som helst. Den heter Carnaby Street. Han kjøper en butikk der, et lite kompleks på et gatehjørne, og så begynner han å produsere herreklær i fargerike og med surrealistiske innslag. Og så overfører mye av det som jentene har på seg til herrer. Etter hvert så får han faktisk 10 butikker, så han blir king of Carnaby Street, denne John Stevens. Han lager enkle klær, i den betydningen at det er skikkelig dårlig kvalitet, så det varer veldig kort, men folk synes det er i øyefallene, og de kjøper det rett og slett. Ikke nok med det at folk som bor i England kjøper det, men nå begynner turistene å komme også, og de skal altså da ha rare klær og underbukser med det engelske flagget på og mye sånn, men klærne varer ganske kort. Plutselig så er de ødelagte, fordi kvaliteten er rett og slett super dårlig. Men for en genial idé da fra denne John Stevens, som da rett og slett setter i gang hele kostebinderiet når det gjelder Carnaby Street, som jo fortsatt finnes der for turister i London.

En liten utflykt til USA der, The Loving Spoonful med Daydream, men like fullt 1966. Og det også året da Twiggy kommer. Leslie Hornby heter hun egentlig. Hun tenåring I begynnelsen av 1960-årene. Elsker musikk, elsker å danse, ser på TV, gjør alle de riktige tingene, bleker ansiktet sitt, tar masse svartmaling rundt øynene, og hun har Gene Shrimpton som sitt idol. Hun jobber på en hairdresser, som det heter, for 30 shilling I uka, bruker alt på klær. Så treffer hun en kar som en snurrig fyr, han kaller seg for Justin de Villeneuve. Han litt sånn trickster, sånn gatelangs type. Nigel Davis heter han egentlig. Han henger rundt disse hårklippsjappene hvor også Leslie Hornby befinner seg. De treffer hverandre, han synes hun fantastisk. Han sier at du kan bli modell, hun sier «Hæ?». Men han overtaler henne, og så får de kontakt med et billigblad som heter The Women's Mirror. Og de sier, ja, vi kan ta et bilde av deg, men du må klippe håret først. Så drar hun tilbake til frisørsalongen sin og klipper en stil som heter Pixie. Så hun gjør altså ansiktet sitt, og det jo også en sånn ekstra kvalitet ved hennes utseende, at hun litt androgyn, ser ut som en liten gutt på en måte. Og nå ser hun helt ut som en venn av Oliver Twist, slik som hun har klippet håret I denne pixie-stilen. Så skjer det, bildet blir publisert, og dagen etterpå, 23. februar 1966, så bildet av Twiggy på forsiden av alle aviser, og etter hvert alle ukeblader. Twiggy the Cockney Kid, skriver avisene og bladene. Og folk helt fra seg. Dette noe nytt. Twiggy et rart ord, men I alt det absurde som skjer når det gjelder ungdomskultur på denne tiden, så hun akkurat der hun skal være til riktig tid. Før så skulle, ja, for eksempel Gene Shrimpton skulle da se ut som en erfaren 30-åring på bildene. Nå skulle man ikke se erfaren ut, man skulle se små ut, man skulle ikke bare være unge, man skulle være veldig, veldig unge, slik man så ut. Foreldre og mødre, for eksempel, de var sinna. De sa at dette ikke en kvinne verdig. Det skulle ikke være det. Morsrollen var ikke sexy I det hele tatt I 1966. Det var en helt ny trend, som dog ikke viste seg å leve så veldig lenge, for allerede I 1967, så på herresiden kom det en helt ny trend. Folk skulle ha bart og langt hår, og de skulle se middelalderende ut. Kvinner ble også litt mer gjemt på en måte. Det ble litt mer alvor. Økonomien ble dårligere, folk ble litt mindre rike, ungdom som da hadde kunnet virkelig leve livet I mye større grad enn sine foreldre og deres foreldre igjen, de måtte også nå begynne å snu på krona. Det ble Vietnamkrig, det ble politisert, det ble mørkere. Så 1966 dette toppåret med The Swinging London. Vi avslutter med Tom Jones, som får bli siste låt ut når det gjelder akkurat dette årstallet. Marianne Myrhol bak spakene, Knut Reiersrud heter jeg. Håper du synes det har vært gøy å høre litt om engelsk mote sett I relief til engelsk blues, rhythm and blues og rock'n'roll på midten av 60-tallet. Ha det bra!

0: Her er NRK Nyheter klokken 23. Over 300 000 mennesker nå evakuert på grunn av skogbrannene I Frankrike og Spania. I storbyen Bordeaux brannen nå bare 15 kilometer fra bygrensa. Og flere av brannene også I Spania ute av kontroll.
1: Nord for Valencia I Spania har en brann vokst det siste døgnet. Flammene sprer seg fremdeles, det sterk vind, lav fuktighet og 38 varmegrader. Flere landsbyer I området evakuert. Men I Madrid-regionen, der Spanias største brann har herjet over dager, brannens fronter under kontroll, opplyser den militære beredskapsenheten. I dag besøkte kongen og dronningen evakuerte for å uttrykke medfølelse. I natt roet brannene I Gironde I Frankrike seg noe, men ikke under kontroll. Evakueringssentrene fylles opp av både berørte og frivillige. Det mange som vil bidra med omsorg, mat og klær.
0: Reporter Line Tomter. Og militære styrker patrullerer evakuerte områder I Frankrike for å forhindre plyndring. Den 21 år gamle mannen som mistenkt for å angrepet Pride-arrangementet I Berlin I går, ble skutt og drept av tysk politi I kveld. Politiet skjøt fordi mannen kom mot dem med stikkvåpen. En person ble drept og 29 personer ble skadet I angrepet, som politiet etterforsker som islamistisk terror. Politiet leter fremdeles etter mulige medskyldige, ifølge avisen Bild. Israelske angrep stopper libanesere som vil flytte tilbake til landsbyene sine I Sør-Libanon. Etter planen skulle den libanesiske regjeringshæren denne uken få tilbake områder som nå under israelsk kontroll I såkalte pilotsoner. Men tilbakeføringen har vært forsinket av nye israelske angrep. Svært mange libanesere drept I israelske angrep I Libanon de siste månedene, forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
2: Det jo 4300, litt over 4300 mennesker som har blitt drept på de siste fire månedene her I Libanon. Ifølge IDF selv så rundt 1100 av disse Hezbollah-krigere, det vil si at 3/4 sivile, de fleste menn. Men her har vi rundt 400 kvinner, det 136 hjelpearbeidere, brandmenn og andre som jobber I ambulansetjenesten, som har ofte blitt målrettet angrepet av israelske styrker.
0: Flere innsamlingsaksjoner etter brannen I Krokstadelva I Drammen nå satt på pause, melder NTB. Etter brannen det til sammen samlet I nesten 3,8 millioner kroner til brannoffrene gjennom Spleis. Spleisene I hovedsak satt på pause fordi de ikke viser godt nok hvor det blir av pengene, opplyser Spleis til Drammens tidene. NRK Nyheter, Varve Tonje Grimstad.
3: Hei alle sammen, og velkommen til Trygdekontoret. I dag skal vi snakke med noen som gjør noe de færreste orker. Det en som faktisk bokstavlig talt går over lik på jobben. Hun jobber nemlig med obduksjon. For noen så altså hverdagen å sitte foran en PC eller å lage podcast. For andre så det å skjære opp døde mennesker for å finne ut hva som skjedd med dem. Det hverdagen. Og det hverdagen til dagens gjest. Hun rettsmedisiner, forsker og forfatter, og kom nå I år med boka «Hva vi levende kan lære av de døde». Velkommen til Trygdekontoret, Ida Katrine Gravensten.
4: Takk for det.
3: Gravensten, ja. Du heter Gravensten og jobber med døde. Altså, det veldig nære å være et såkalt aptonym, altså heter det samme som man jobber med. Jeg vet det var en tannlege på Bjølsen I Oslo som heter Røskeland, og så har det vært noen elektrikerstrøm rundt omkring, og så har jo vi vist at vi har gått på samme ungdomsskole på Nesodden, Alvaren ungdomsskole. Der var det jo en annen som har gått, som black metal bandleder, Von Graven.
4: Ikke sant? Altså, gikk han på Alvaren nå?
3: Ja.
4: Yes. Ja, jeg visste han var fra Nesodden, men ikke at han gått på Alvaren.
3: Han bodde på Alvaren også, på selve Alvaren.
4: Har du sett.
3: Så lå det I navnet at du måtte bli et eller annet med, altså var liksom, jeg skal enten bli begravelseagent eller rettsmedisiner?
4: ja, eller eplebonde da. Fordi alle som over 70, de kjenner de Gravensten epler.
3: Stemmer det? Ja, så. Ja. Ok, først og fremst, hva en rettsmedisiner? Altså, du lege?
4: Ja, en rettsmedisiner, altså dette jo litt sånn gammeldags begrep, fordi at det egentlig ikke en beskyttet titel I Norge, I og med at vi ikke har en formell spesialitet, men en rettsmedisiner på en måte, sånn som det brukes i Danmark og Sverige og rundt omkring, er en lege som gjør undersøkelser av døde og levende på oppdrag for politi og rettsvesenet. Men så må jeg bare si det da, for at jeg har masse kollegaer i rettsmedisin som ikke er rettsmedisiner på den måten jeg er. Det er de som jobber med DNA, rettsgenetikk, og de som jobber med rettstoksikologi, som er analyse av rusmidler og legemidler. Så på en måte rettsmedisin som fagfelt er et mye større felt da, men en klassisk rettsmedisiner gjør mye obduksjoner og undersøkelser av levende som kan ha vært utsatt for skader og vold.
3: Ja, for vi har hatt salige Eva B. Ragde her som gjest.
4: Ja, som jeg kjenner.
3: Ja, det gjør det, ja. Hva er forskjellen på deg og henne, på det dere driver med?
4: Så Eva B. Ragde er jo kriminaltekniker, så hun er jo politikvinne opprinnelig, som da har tatt en på en måte fordypning innen kriminalteknikk, så hun jobber jo ute på åstedene, ikke bare for drap, men alle typer kriminalsaker da, og samler spor og gjør på en måte tekniske undersøkelser på åsteder og av ting og av fiber og av klær og sånn, og fingeravtrykk, mens vi som er rettsmedisinere, vi konsentrerer oss om kroppen, det medisinske. Så det er vårt domene da. Selv om, så krysses våre veier på obduksjonssalen eller ute på et åsted.
3: Ja. Er du, altså du sa at dere jobber både med døde og levende, er du jeg sier med litt sånn håp i stemmen. Det er mest døde vel?
4: Mest døde. Ja, mest døde, definitivt. Ja, det er det vi har mest av, og det er jo fordi at i den grad vi jobber med levende, så er det stort sett der hvor man er ganske sikker på at det er en sak som kan ha en rettslig konsekvens, altså det har vært folk som har vært utsatt for vold, for eksempel. Men vi gjør jo veldig mange undersøkelser av døde, hvor man ikke nødvendigvis tror at det har skjedd noe kriminelt, men hvor man ikke kan uttrykke det. Fordi der er det jo, ikke sant, alle som er funnet døde hjemme i sengen, plutselig og uventet, kan jo i teorien ha vært utsatt for en straffbar handling. Og det er vår oppgave å finne ut da. Og da må vi jo undersøke veldig, veldig mange flere enn det viser seg jo på en måte være grunnlag for å at det er et drap, for eksempel. Eller,
3: ja, hva er raten der? Altså for 100 lik som dere undersøker, hvor mange har vært utsatt for noe?
4: 2% omtrent.
3: Og er det da, går dere da inn og skjærer og sånn? Altså, jeg tenker hvis en slektning, eller hvis jeg selv hadde blitt funnet død, altså at jeg vil helst slippe og liksom bare bli liksom gjella inn på et obduksjonsspor, og så nei, var ikke noe likevel.
4: Men det er jo poenget med boka mina, at etter at du har lest den, så skal du ikke føle at det er så farlig. Ja. Det er ikke så skummelt. Det er egentlig litt bra at du prøver å finne ut av det her. Nei, altså vi gjør jo en fullkroppsundersøkelse, og den, det som veldig mange forbinder jo, som det du sier, at dere skjærer i døde og åpner og sånn, det gjør vi jo, men alt det vi gjør før det, altså vi går gjennom klær, vi går veldig systematisk gjennom hele kroppsoverflaten, alle hulrom, hår, negler, ikke sant?
3: For å se om seriemorderen har lagt igjen et lite visitkort.
4: Ikke sant? Og vi skal på en måte tolke alt av små sykdomsforandringer og skader i sammenheng da. Og så i tillegg gjør vi sånn CT-avansert røntgenundersøkelse av alle. Så vi har liksom et sånt arsenal av små undersøkelser som vi setter sammen til en stor rapport da.
3: Og hvem, altså, hvor mye informasjon får du fra politiet på forhånd?
4: Ja, det varierer. Altså, vi må alltid ha en sånn beslutning, en politiadvokat som har sagt at, ok, her skal det gjøres en sakkyndig likeundersøkelse, som det heter, en rettsmedisinsk obduksjon, for å bringe dødsårsaken på det rene. Er det å være. Og noen ganger er det tilleggsspørsmål da, sånn, ikke sant, kaste lys over skader og vold, og kan dette våpen ha vært brukt og sånn. Men vi vil jo gjerne vite generelt, liksom, hvor har de funnet noen bilder fra stedet, fordi det er ikke alltid vi er ute på et sted hvor noen har funnet død, og det er jo litt sånn, hva skal jeg si, det er et ressursspørsmål, men det er også litt mangelfullt når vi ikke er det, fordi et lik ser annerledes ut når det har blitt flyttet og ligget på kjølerommet natt eller to. Så vi liker veldig godt å se hvordan det har sett ut der, hva slags dødstegn hadde de, var det dødsflekker ned mot underlaget, eller var det på magen når liket lå på ryggen?
3: Hva er en dødsflekk?
4: Dødsflekker er at blodet følger tyngdekraften etter døden, og legger seg ned mot underlaget, altså det legger seg på undersiden av kroppen da, for å si
3: så
4: det sånn.
3: Så det blir altså rett og slett blåmerker?
4: Ja, det er jo ikke helt det samme, fordi det ligger fortsatt inne i bittesmå blodårer, mens blåmerker da har blodet på en måte bristet ut. Ja.
3: Da det sprengt blodkar.
4: Ja, ja, så det ser litt forskjellig ut, men for på en måte en som ikke vant til å se det, så kan det minne om blåmerker. Og så vil det, det sier noe om hvordan kroppen har ligget da. Det sier noe om på en måte effekten av tyngdekraften på kroppen. Så hvis en kropp har blitt snudd 6 timer etter døden, så vil man ofte se dødsflekker på den andre siden,
3: altså som plutselig ligger oppe.
4: Nettopp. Så vi vil gjerne ha liksom bilder av hvordan det så ut der, og hva slags, hvordan så omgivelsene ut, var det masse veltede møbler, var det et blodtilsølt stein ved siden av kroppen, ikke sant, sånne ting. Samtidig er det jo en diskusjon, liksom, hvor mye skal vi vite om hva slags våpen som er beslaglagt og sånne ting, fordi dette kan jo også påvirke hvordan vi tenker, ikke sant? Og vi skal jo prøve å ha et mest mulig åpent sinn. Så det der er en stadig diskusjon.
3: Ta oss gjennom en obduksjon. Hvor begynner man, og hva gjør man?
4: Ja, det begynner jo da med at begravelsesbyrået har levert inn kroppen til oss da, på kjølerommet. Og så har vi, jeg trekker alltid frem mine makkere, obduksjonsteknikerne, som er en annen yrkesgruppe. Det er de som drifter obduksjonssalen, og de gjør mye sånn av den tekniske og praktiske delen av obduksjonen. De har skannet alle de som kommer inn, kroppen i en CT-maskin.
3: CT betyr altså
4: computertomografi, det er røntgen. Avansert 3D-røntgen liksom. Så de der tromlene du har sett på TV. Ja. Så da er de ferdig skannet, ferdig veid, alt sånn. Og så har man planlagt dagen og fordelt sakene og sagt at obduksjonstekniker X skal jobbe med rettsmedisiner Y. Og så går man sammen i team da. En obduksjonstekniker og en lege, rettsmedisiner. Og så begynner man helt ytterst, ta ut av likposen, obduksjonsteknikeren bringer kroppen over på dette obduksjonsbordet, da, som er en sånn stålbenk. Og så begynner man rett og slett å beskrive klær, hvordan ser det ut, vi tar litt bilder, er det mye blod, er det skader i klærne.
3: Snakker du inn i diktafon da?
4: Ja, det gjør jeg. Tar vi av alle klær, alle smykker, registrerer det som skal gis tilbake, og sånn. Noen ganger har vi politiet med også, hvis det er en drapssak for eksempel, helt fra start, og da er det de som tar alle bildene. Og så når vi da er ferdig med klærne og alt sånt der, så vasker man, og så beskriver man hele kroppen systematisk på utsiden. Og det er alt av arr og hvor mange piercinger du har, og om du har en...
3: Men hvorfor skal du vaske? Altså, er ikke masse forsvinner ikke potensielt DNA og sånt da?
4: Jo, så det må man jo vite på forhånd da, at det som er relevant å sikre av sporprøver er gjort allerede, og det skal helst være gjort allerede på åstedet før man driver og flytter. Men noen ganger må vi jo sikre noen prøver da, så da gjør vi jo det først. Men for eksempel underlivsprøver og sånt.
3: Ja, nettopp. Hvorfor vasker dere?
4: Nei, altså, først så beskriver vi jo kroppen før vi har vasket da, og så vasker vi rett og slett for å få bedre oversikt over skader. Det er mye lettere.
3: Beskriver kroppen, da er det liksom bare, ja, ganske hot. Det er en ganske hot mann, 29.
4: Nei, men sånn normalvektig, velutviklet, altså hvis det er for eksempel en som har brukt mye anabole steroider da, så pleier jeg å si sånn, velutviklet muskulatur på brystkasse og kan gi mistanke om, ikke sant? Og sier...
3: Velutstyrt, sier. Har det,
4: altså,
3: har
4: du vil, du vil få beskjed om det hvis du er litt overvektig, så står det i obduksjonsrapporten.
3: Ja, okay.
4: Ja. Og hvis du er veldig tynn, så står det også.
3: Men en penisstørrelse?
4: Nei, ikke størrelse, men beskriver om den er den er omskåret eller ikke. For det er et sånt identifiserings så det er ikke så mye sånn, det er ikke så mye sånn pen, ikke pen og sånn. Det prøver jeg å holde oss unna. Det tenker jeg at det kan Instagram og TikTok ta seg av.
3: Og så apropos, jeg så Bobby Kennedy Jr. og Trump er ute og mente at omskjerte barn, de får på grunn av smerten, omskjerte gutter, de babyer, de får mye Tylenol, altså da er det parasettet, og da er det overrepresentasjon av autisme. Blant omskjerte.
4: Såpass,
3: ja. Sånn er det, man kan bare lage teorier selv. Altså, forskjell på kausalitet og korrelasjon, da, må
4: man
3: kunne si.
4: Det hadde vært enkelt, da, om det hadde vært sånn.
3: Forskjell på bikkja dauer av lopper, eller med lopper.
4: Nettopp. Og nettopp. Dette er jo sånne ting vi er veldig opptatt av også, da. For det er jo mange som har for eksempel et litt stort hjerte. Det betyr jo ikke at det var det de døde av. Men i fravær av noe annet, så er det veldig lett å skylle på et stort hjerte. Men det var nå det.
3: Ja, okay. Så dere vasker. Men hvorfor vasker dere?
4: Nei, det er jo, for, ikke sant, du kan tenke deg et sår som er fullt av blod og smuss, og sånn er vanskelig å beskrive. Så vi på en måte vasker for å få frem alt det som var vanskelig å se når kroppen, og de som kommer inn kan være tilsmusset av gris, hvis det er funnet ute for eksempel, eller blod, eller bare rett og slett det at du dør kan gjøre at det kan renne fra ulike kroppsåpninger og sånt. Så det gjør vi altså.
3: For å avdekke.
4: Ja. For å avdekke. Nettopp. Alt av bittesmå merker. Så alle arr du har skal stå i obduksjonsrapporten, alle tatoveringer. Hvis du har vært litt sånn, hvis du har skrevet last ride med sånn kjempestor skrift på brystkassen, og så dør du av en overdose, så står det i obduksjonsrapporten.
3: Oi!
4: Mm. Men det er jo mest, ikke sant, da, det er litt sånn skjebens ironi noen ganger, men, ja, ja. Men det er mest da at vi
3: konfronterer. Men fast die young står det på, tatuert på en 90-åring.
4: Ja, og det vil vi skrive, og det er jo fordi at det er relevant informasjon for å identifisere en person, ikke sant?
3: Mm, mm, mm. Mm. Så ja. Ok, da du vasker, fortsett.
4: Ja, og så på en måte, ikke sant, alt som kan identifisere noen, og alt som kan si noe om hva de har dødd av, altså sykdomsforandringer, ikke sant, er de gule i huden, kan det være tegn til leversvikt her, sant, og så selvfølgelig alt av skader, alt av småsår, alt av blåmerker, hva slags farge har de, er de gamle eller ferske, har de en skuddskade i tinningen, hvor mange knivstikk har de i brystkassen, sånne ting. Mm. Og da skal man jo på en måte ikke bare nøye seg med å liksom si at ja, det er et knivstikk i brystkassen, men man må jo beskrive denne stikkskaden, akkurat hvordan den er stilt i huden, hva slags retning det er, og sånne ting.
3: Dybde?
4: Mm.
3: Hvordan kan dere måle dybde på et knivstikk?
4: Nei, det tar vi da, ikke sant? Så når vi da er ferdig med den utvendige, da går vi innover i kroppen, og er det knivstikk gjennom brystkassen, så følger vi de stikkanalene innover mens vi åpner opp. Så vi på en måte tar av huden, eller liksom bretter ut huden, og så følger vi kanalen gjennom huden, og så går vi gjennom inn i brystkassen og ser, liksom, og bruker sonder da, på en måte trinnvis gjennom, så vi kan på en måte kartlegge akkurat den kanalen den har hatt.
3: Altså en sonde, hva vil det si da?
4: En stor strikkepinne, butt strikkepinne.
3: Ja, som vi kan bruke til å måler nettopp.
4: Ja, og da kan vi også på en måte ta bildet av akkurat vinkelen på for eksempel en skuddskade eller en stikkskade.
3: Mm.
4: Mm. Og så måle dybde, ja, og retning. Mm.
3: Og da tar dere bilder også?
4: Ja, enten vi eller som regel er det politi da. Mm. Da bilder i de sakene.
3: Så da, ok, nå er vi på vei innover i, under huden og under... ja, og så?
4: Og da er det min makker igjen, obduksjonsteknikeren, som egentlig gjør denne åpningen gjennom det man kaller T-snittet, eller det kalles Y-snitt, men det ser ut som en stor T, fra skulder til skulder foran, og så fra... helt fra halsen, halsgropen og helt ned til kjønnshårene, bekkenkanten.
3: Mm.
4: Så åpner man opp både brystkassen og buken og tar ut alle organer, og det kan faktisk tas ut som et sammenhengende stykke fra tungen til endetarmen.
3: Oh.
4: Med alt av hjertet.
3: Og her skjærer vi da, altså, her er jeg frem med sag og sånn.
4: Ja, de bruker en slags, det ligner litt på en hekkesaks for å komme gjennom brystkassen rett og slett, gjennom ribbeina, men man bruker en liten sånn sirkelsag som kalles en skallesag for å åpne hodet, det er riktig.
3: Mm. Ok, så her tar vi ut liksom hele fordøyelsesdramaturgien i en pakke.
4: Alle de indre organene, så lungene og hjertet er jo også festet sammen til denne samme pakken hvor på en måte hovedpulsåren, altså den største blodåren i hele kroppen, er liksom en sånn felles forankring for alle organene. Men det henger faktisk sånn sammen da.
3: Herregud. Er det grisete?
4: Ja og nei, altså det blør jo ikke på samme måte som når du er i live, for da har du jo på en måte blod som pumper kontinuerlig rundt i huden og i alle, ikke sant? Her er det jo blodet på en måte stillnet av og fulgt tyngdekraften, så det ligger særlig på undersiden av kroppen.
3: Mm.
4: Men når du skjærer over hovedpulsårene, de store pulsårene, eller blodårene, så vil det jo være en del blod i de, som på en måte følger med. Så de organene som du tar ut er jo blodige.
3: Og da
4: er kroppen... Liksom, hva skal jeg si, det er en kontrollert blødning, på en eller annen måte. Mm.
3: For da har det koagulert, altså det har størknet ganske bra?
4: Ja, delvis ofte. Delvis leveret.
3: Rigor mortis, altså det er altså dødsstivheten som setter inn. Når er det den setter inn?
4: Nei, og det er jo litt sånn rart, ikke sant? Fordi det høres rart ut at musklene våre stivner etter døden, og det er jo fordi at det får musklene til å slappe, det krever faktisk oksygen.
3: Mm.
4: Og når musklene ikke får oksygen, så klarer de ikke å holde, de har noen sånne pumper som holder kalsium ut av cellen. Så de pumper kalsium inn i sånne beholdere. Men når oksygennivået faller, så slutter de pumpen å fungere. Da kommer kalsiumet inn i cellene, og da trekker de seg gradvis sammen. Det er veldig avhengig av temperaturen. Det går raskere hvis det er varmt. Men sånn i vanlig romtemperatur, så pleier man å kunne merke rigor mortis dødsstivhet etter et par-tre timer.
3: Tenk på det.
4: At du begynner å kjenne det i kjeven og... I fingrene og sånn.
5: Er det der, ja.
4: Ja.
5: Jeg har alltid tenkt at det har vært kul sånn kunstnerartistnavn for kvinnelig black metal artist Rigmor Mortis.
4: Men det høres litt mer som Black Debatt-sjangeren for
5: deg. Ja, for Rigmor er liksom, det er gammel da. Det er som heter Kjell, liksom Kjell. Det er litt Olsenmannen. Rigmor, litt.
4: Ja. Mm. Rigmor Mortis.
5: Rigmor Mortis, ja. Det er bestemora til Mortis, han fra Notodden. Ok, så da har vi skjært opp. Vi har da sagd opp brystkasse og...
4: Du må advare folk om at det er dette det handler om, ikke sant?
5: Ja, jeg synes folk har det for godt. Folk, ja. Folk lever alt for komfortabelt nå. Ja. Dette er også en del av livet. Dette må folk få servert om de sitter for eksempel midt i trafikken. Kanskje noen sitter, kanskje noen har stoppet på Circle K, kjøpt en hamburger, og så må de høre på dette. Vet du hva?
4: Og de har jo blitt advart. Du har jo sagt hva jeg jobber med. På en måte.
5: Dette er vi driver med folkeopplysning, og så driver vi også og bygger karakter.
4: Ja.
5: Altså dette styrker karakteren til lytterne våre. Det er mitt det skal stå på gravsteinen min. Styrket karakteren til norske lyttere av radio.
4: Bra.
5: Så tar man ut hele innvollene i en pakke.
4: Mm. Ja, og bortsett fra hjernen da, som tas ut for seg. Sant, for den har jo ikke noen forbindelse. Eller den har jo forbindelse til det andre, men ikke så, ja.
5: Gjør dere dette med tanke på at ting skal på plass igjen for eventuelt, altså hvis er det sånn at folk lik blir stua sydd sammen igjen, og så får på en dress, og så ligger til likskru, eller at
4: Altså det som da skjer er at jeg da, som da er rettsmediciner, går da gjennom alle disse organene, skjærer dem i skiver, klipper dem opp, måler opp alt av blod og mageinnhold og andre rare ting, veier alt av liksom lever og hjerte og lunger og sånt. Og så tar vi ut bittesmå biter, som vi skal se på i mikroskopet, og så tar vi prøver av blod og urin og sånn, det gjør obduksjonsteknikeren, og sender til analyse for rusmidler, heroin, legemidler, parasett, som du har nevnt.
5: Forgiftning.
4: Ja. For det er jo også noe man må vurdere, og da er det egne leger som sitter og vurderer disse prøvene her, da. Og så når vi da har liksom undersøkt alle organene, så putter vi jo det tilbake som vi ikke må beholde, fordi at vi må undersøke det enda grundigere. Som for eksempel innimellom, kan det, hvis det er en stor svulst for eksempel, så kan det hende at man vil fiksere hele den og ta ut, ikke sant, sånne ting. Men vi putter alt som kan puttes tilbake med en gang, bortsett fra disse bittesmå bitene. Og da er jo da neste jobben til obduksjonsteknikeren, den avsluttende, er jo å sy så pent igjen som mulig, så det bare blir en sånn pen rekke av sting. Og sånn er det også faktisk i bakhodet, at man prøver at dette snittet blir sånn ganske godt skjult av håret. Så det blir bare en liten rekke av sting i bakhodet, og over kroppen, da, eller fra altså denne T-formede sømmen. Og småbarn så teiper vi over også, for at det skal være, ja. Og så er det å børste og vaske hår, og de ser faktisk ofte liksom fredeligere ut etter en obduksjon enn før.
5: Jeg trodde som jeg hørte FRE nå, så jeg trodde at de så fresher ut.
4: Nei, ikke fresher, for vi driver ikke med sånn der balsameringskunst og sånn pumper i sånn farge i kinnene og sånt. Det gjør vi ikke. Men de ser liksom, det er nok også fordi at de da har blitt lagt på ryggen en stund, og da har fått, så de har på en måte blitt litt lysere i ansiktet, de har ikke masse blodveske og ting i fjeset, de har børstet hår, ikke sant? Altså, de ser stelt ut da, er kanskje det jeg prøver å si. Så vi har en sånn policy, obduksjonsteknikerne hos oss, at hvis like kan synes før obduksjon, så skal det ikke være noe i veien for at de kan synes etterpå. Vi gjør ingen inngrep i kroppen som ikke vi syr pent igjen, og som skal se fint ut. Men det hender jo selvfølgelig, ikke sant? Har noen hoppet foran toget, så anbefaler vi ikke at pårørende syner dem.
5: Nei.
4: Liksom. Så da er det jo gjerne, eller hvis de har ligget en uke på et varmt badegulv, men da er det andre forhold som ikke vi rår over, da.
5: Hva lukter, hva er det døde mennesker lukter?
4: Ja, jeg merker jo ikke, liksom, jeg synes ikke et dødt menneske som er helt ferskt, for å bruke det begrepet, lukter jo ikke så veldig mye. Det er noen som sier at det lukter litt sånn søtlig, men jeg synes liksom ikke det lukter noe mer enn vanlig kropp, på en måte. Kanskje litt mindre til og med, fordi du ikke har en sånn naturlig svettlukt og sånn varme. Det lukter jo mer når noe er litt varmt, synes jeg. Men de fleste begynner jo å lukte når du åpner opp. Ikke sant? Det lukter jo, hvis du åpner bukhulen, så vil det nesten alltid være litt gass der. Så det lukter jo litt sånn tarmgass, liksom.
5: Promp?
4: Ja. Og avføring lukter avføring, og oppkast lukter oppkast, liksom.
5: Mm.
4: Og blod lukter liksom metallisk, så det vil alltid være noen sånne. Og så i løpet av et par dager så har jo forrottnelsen gjerne gjort seg litt gjeldende i hvert fall. Man kan begynne å få liksom grønnlig farge på buken og sånn, og det lukter, altså det her er jo, det vil variere veldig avhengig av hvem du spør, hva det lukter av forrottnelse.
5: Mm.
4: Og man har jo identifisert flere hundre luktstoffer i en sånn forrottnelsesgass, som man bruker blant annet til å trene hunder, for eksempel. Men jeg synes jo et råttent lik, eller den beste måten å beskrive det på, er hvis du har hatt, nå er det litt sånn alarm til de som, altså, for dette, nå kommer jeg til å snakke om matvarer, men hvis du har en kyllingkjøttdeig som har ligget noen dager over tida, og begynt å bule, og du åpner den, litt sånn, lukter det.
3: En liten avbrytelse her. Denne interessante samtalen er mye lengre i virkeligheten enn her i denne, skal vi si, konspihølet som jeg kaller for P2. Skal du få med deg hele greia, så går du inn i appen NRK Radio og laster ned podcasten Trygdekontoret. Klikker du på da den David eller satanistjern der, så får du varsel med en gang en fersk podcast er ute. Nå hopper vi tilbake i samtalen, men på et helt annet sted enn vi egentlig var da vi avbrøt. Det som ble borte er ikke vekk, men det ligger der i podcasten.
4: Man kan le av typ sånn, litt sånn skjebensironi-ting, for eksempel det der som jeg fortalte om, hvis du har en tatovering som på en måte allerede forskutterer hvordan du skal dø,
5: ja.
4: Kan man trekke litt på smilebåndet av det, ikke sant? Liksom,
5: sånn gikk det med han, ja.
4: Ja, ja, men på en måte det er liksom
5: ikke... For det er ikke latterliggjøring, men det er mer en sånn, du er liksom, du reflekterer mer over universets veier, på en måte.
4: Ja, og sånn, på en måte var en gang jeg jobbet på julaften, og så lå det en på obduksjonsbordet som altså, så ut som julenissen, ikke sant? Og da, okay. Da var det sånn, nå er det noen som kommer til å bli skuffet i kveld.
5: Oi. Jeg skjønner.
4: Sånn, men det skjønner jeg, men det handler ikke på en måte om å le av
5: nei.
4: Den tragedien de har vært utsatt for.
5: Nei.
4: Så jeg føler at vi på en måte klarer å ha to tanker i hodet samtidig. Ja. Og vi blir jo ofte lei oss også.
5: Men, hvordan er det? Altså, dere får jo se. Det er jo mørkt. Altså det er jo et mørkt univers, i hvert fall delvis dette. Hva er det liksom, altså du nevnte i sted barn, jeg som småbarnsfar, jeg orker nesten ikke tanken på,
4: nei.
5: På døde barn, men hva er det, hvordan forholder du deg til det? Altså du ligger der og skjærer deg i et lite barn, et menneske som skulle ha levd et fullt og langt liv. Hva føler du da?
4: Nei, altså jeg må jo også si, selv jeg har også små barn, at jeg synes det med barn har vært vanskeligst når man akkurat kommer tilbake fra mammapermisjon, på en måte. Og da er det faktisk mulig å ikke drive så mye med, altså vi har få barn da, som dør på den måten at de må obduseres hos oss, heldigvis i Norge. Og vi har noen leger som jobber mest med barn, og jeg er ikke en av de, men jeg har jo vært med på noen barneobduksjoner.
5: Hvor det har blitt begått, altså hvor barn
4: er... Nei, det kan være, være krybbedød, liksom, eller sånn plutselig... De fleste er jo, heldigvis er det jo, det er liksom bare kanskje 1-2 ganger i år at et barn blir utsatt for en straffbar handling som fører til at de dør i Norge.
5: Men du har obdusert de også?
4: Jeg har vært med.
5: Hvordan, altså...
4: Nei, det er jo spesielt, og jeg har også vært med på at barn har vært utsatt for ulykker, altså typ liksom... 5, 6, 7, 8, 9, 10-åring som har blitt overkjørt, for eksempel. Det har jeg vært med på. Nei, det er tungt, altså. Det er liksom sjeldent jeg gråter på jobb, men hvis jeg gjør det, så er det typisk med barn som har vært, eller hvor på en måte man tenker at fy, så utrolig forferdelig for de foreldrene, da.
5: Mm.
4: Eller altså, andre sånn dypt tragiske ting som tenåringer som tar sitt eget liv, eller...
5: Mm.
4: Og også enkelte drap kan være ganske sånn... Man tenker, altså, dette her er... Hvis noen har for eksempel vært barn, du vet at barn har vært vittne til et drap, for eksempel.
5: Mm.
4: Alt som har med barn å gjøre, tror jeg liksom trykker litt ekstra på hos oss. Mm. Særlig vi som har barn, men også folk generelt, tror jeg. Ja. Mm. Men man må jo på en måte, jeg tror man liksom, man vender seg til å kanskje reagere litt, men så legger man det til side, fordi man vet så veldig godt hva slags oppgave man har.
5: Mm.
4: Så man blir så fokusert på den jobben man skal gjøre, da.
5: Mm. Og det er jo til beste for de som er igjen også at dere gjør en god jobb. Altså det er jo, det er jo en god gjerning. Er det altså typecast, hvorfor ble du obdusent og ikke holdt på å si nesekirurg eller anestesilege?
4: Ja, det har jeg lurt på selv også. Jeg drev jo og jobbet på legevakta i noen år. Mm. Og jeg har en doktorgrad faktisk på dødfødsler, altså sånn kvinnehelse-gynekologi-gata.
5: Ok.
4: Så jeg på en måte var ikke helt sånn gitt at det var rettsmedisin jeg skulle ende opp i. Mm. Men jeg tror jo på en måte veldig mange leger, liksom, veien blir jo til mens man går, og det er ikke liksom alltid det du sa i starten av studiet at du skulle bli, at det var det du endte opp med, liksom. Men jeg har jo, jeg liksom ser tilbake på barndommen min, jeg har alltid, den der som jeg snakket om det med den nysgjerrigheten, mm. jeg var jo hun ungen som drev og samlet insekter på glass og sånn, liksom.
5: Mm.
4: Og jeg synes jo at...
5: Men plaga du dem? Altså, er det personlighetsforstyrrelse? Er det psykopat?
4: Det var det jeg ikke gjorde.
5: Nei.
4: Jeg plaga dem ikke, og jeg også synes...
5: De døde helt av seg selv, den glasset der.
4: De var døde, men når de først var... For eksempel, jeg husker vi var ute og fisket med faren min, og jeg synes det var helt greit å åpne opp fisken etterpå og se på hjertet og hva de hadde spist og sånn, men det å ta liv av fisken synes jeg var immer vanskelig, på en måte. Eller det var sånn, det måtte jeg vende meg til, liksom.
5: Ja.
4: Så det er ikke sånn, det er i hvert fall, du får ta det for mitt ord, men jeg tror liksom det er den der å finne ut av noe, og ja, veldig sånn, og når du på en måte allerede er dødt, så er det jo ikke så farlig, liksom. Da er det jo stille, du får ikke gjort så mye med det, liksom.
5: Nei.
4: Da må du jo fokusere på det du kan gjøre, på en måte. Og så har jeg vært veldig sånn, alltid vært en sånn forkjemper.
5: Spist og drept deg, drept.
4: Ja, jeg har alltid vært litt sånn underdog, da. Har jeg følt meg sånn, det tror jeg alle gjør, sikkert mange gjør da, men jeg liksom jeg hadde en periode hvor jeg hørte mye på metal for eksempel, og var litt på Blitz og liksom, sånne ting, og var veldig sånn, politisk engasjert, og det drev man jo ikke å være på Nesodden, i hvert fall ikke på Alveren på den tiden, så det var jo noe av grunnen til at jeg ikke gikk på videregående på Nesodden for eksempel, apropos Nesodden, men liksom så på en måte, men også i medisin så var jeg veldig sånn, ikke så trukket mot, altså jeg synes kirurgi var spennende altså, men det har liksom ikke vært sånn som har gått etter det veldig fordi det er prestisje, hvis du skjønner.
5: Mm.

0: eller en utfordring i det og en ja.
1: Og så det noe, altså det mange som sier det høres rart ut, men det mange av de legene som jobber hos oss som sier at det spennende å obdusere liksom. Det spennende å finne ut, og det ikke bare, altså en ting drapssaker, det selvfølgelig spennende fordi det veldig sånn faglig utfordrende. Hvor har den kniven gått, hvordan har det vært bevegelse, sånne ting. Men også bare det å liksom finne et stort hjerteinfarkt som du ikke visste om på forhånd da. Er det noe liksom interessant og spennende ved? Men jeg kunne jo aldri gjort
2: akkurat
1: den
2: jobben. Akkurat 2 sekunder før den ble skutt, så hadde den hjerteinfarkt. Altså, kan dere se sånne ting?
1: Ikke 2 sekunder, men timer og dager, det kan vi se. Ja. Det kan vi se.
0: Dobbel uflaks.
1: Ja.
0: Er det noen, bare for dette her med TV-serier og film og sånn, er det noen serier og filmer som du mener viser yrket ditt på en realistisk måte?
1: Det blir som ikke helt realistisk. Det liksom sånn som du sier også, den der litt sånn avstumpa, rare. Jeg tror kanskje veldig få, det er også, kunne jeg understreket mer, at liksom det som også driver oss litt, er at vi føler at vi er på en måte en stemme for de stemmeløse litt da. Sånn, ikke bare de som er drept, men også rusmisbrukerne og de som tar livet sitt og, ikke sant? Vi forteller jo historien til de som ikke kan fortelle den selv.
0: Ja, det sa vel Eva Ragde noen også, altså at hun skal på en måte være talskvinnen for disse som har blitt brutalt fratatt stemmen
1: nettopp.
0: Sin
1: Og det tror jeg veldig mange som jobber i sånne type yrker som det vi gjør da, politiet og, de liksom lever med den der at ok, dette er en litt kjip jobb, en litt rar og sær jobb, men noen må gjøre den. Og det har jeg også veldig med meg.
0: Det er en ting som går igjen også i litt sånn detektivserier, hvor vi skal ta en seriemorder, og altså de som behandler offrene, da, og, altså de som finner dem og obduserer, altså den der, og det har alltid rørt meg veldig, det der med at jeg skal gi disse barna, eller disse offrene, jeg skal gi dem, jeg skal være deres stemme, jeg skal være deres ambassadør blant de levende og sånn. Det er veldig sånn, altså det, så det er litt sånn, det stemmer litt.
1: Det er med som en del av det, men jeg tror på en måte, det er ikke bare, det er liksom både det og den faglige interessen da. At man synes det er interessant.
0: Men konkret, er det noen serier, eller film, eller er det noe som absolutt, som er veldig dårlig, som viser noe veldig feil?
1: Ja, altså, veldig mange av de gamle seriene. Men jeg tror nok, da har jeg ikke sett liksom, så mange sånne. Vet du om noen sånne veldig gode rettsmedisinerserier som går nå? Jeg husker det var en norsk serie, den der Ingen dør på Skarnes. Har du hørt den?
0: Nei.
1: Det er en Netflix-serie, hvor det i hvert fall er en som blir funnet død ute på et jorde.
0: For å vise at det var noen som døde på Skarnes.
1: Ja, hun blir funnet død ute på et jorde, og så er det sånn, så kommer politiet dit, og så sier de sånn, det er en ung kvinne da, død på et jorde, ung kvinne. Og så sier den ene politimannen sånn, dette er vel et naturlig dødsfall, eller? Og så rynker han andre litt på nesen og bare, her ute liksom. Men, og den er veldig sånn, og hun blir sendt i obduksjon, og den føler jeg er sånn, den er i hvert fall sett, den er på kornet på en del litt sånn humoristiske ting som har vært, som politiet har fått kritikk for og sånn da. At de kanskje ikke alltid sender nok til obduksjon og sånn. I hvert fall har de ikke alltid gjort det til alle tider. Det her har jo ferd med å bedre seg da. Men jeg synes jo veldig mange av de seriene som fremstiller rettsmedisinere, de er jo alt for kjappe i alle vendingene, ikke sant? Tidslinjen er så rask, og den hopper. Ikke sant? Det er litt som Dr. House, at det er sånn, og plutselig liksom, etter en uke så kikker han pasienten i munnen og ser den, alle de på en måte,
0: der ligger det bitt litt å spares,
1: ja, det der utslettet i ganen, ikke sant? Og så er det sånn, så vet jeg at liksom, ja, men vi, fordi vi gjør den systematiske undersøkelsen på obduksjonssalen eller i akuttmottaket helt fra start, så hadde vi allerede oppdaget dette. Det er ikke sånn at det kommer som en sånn eureka-erkjennelse etter liksom, du skjønner hva jeg mener. Og også sånn, veldig ofte blir det fremstilt som at rettsmedisineren gjør liksom alt av fiberundersøkelse, og til og med av og til liksom avhør av de som var på stedet, og, ikke sant? Og det er jo, så det er jo aldri en enkelt person som liksom gjør alle på en måte vesentlige elementer av nettforskning. Det er jo et stort apparat som snakker sammen, liksom.
0: Men altså, som du også skal stå på gravsteinen min, er du alfa han, så er du alfa han. Altså, da
1: er du sykt irriterende i så fall. Da får du mange uvenner.
0: Ja, tenk deg, da er du nevmagnet, altså. Bare flytt dere. Kan du medisin? Jeg kommer inn, flytt deg politiet, flytt deg Kripos. Jaså. Du, en tidlig versjon av rettsmedisin var lungefløyteprøven. Fortell om den.
1: Ja, altså det er i hvert fall på en måte det første eksempelet på at en sånn medisinsk prøve, medisinsk test har blitt brukt i en rettslig sammenheng da. Den er jo utviklet som en sånn rettslig, eller for å brukes i rettslig sammenheng. Og lungeflyteprøven, det er det eldste eksempelet vi kjenner på det, og det er datterer seg tilbake til 1600-tallet.

0: hvor en bylegen I Hamburg, Johannes Schreier, han utførte da denne lungeflyteprøven og reddet en ung adelsjente fra å bli dømt til døden. For hun hadde opplevd at hennes, nyfødte barn var funnet dødt.
1: Mm.
0: Man visste ikke helt på en måte hvordan det hadde dødd, men det ble jo da selvfølgelig mistenkt at hun selv hadde stått bak og tatt livet av ungen sin. Mm. Og dette var jo ikke helt uvanlig på den tiden, fordi når folk fødte I dølgsmål, da, altså utenfor ekteskap,
1: mm.
0: det var jo på en måte, da var det jo på en måte dømt til fattigdom og skam.
1: Mm.
0: Sånn at det hendte jo det, at unge mødre tok livet av barna sine mye oftere enn de gjør I dag.
1: Mm.
0: Det ser man jo I land som, hvor de ikke har det så bra som I Norge, at drap på nyfødte mye vanligere enn det I Norge.
1: Mm.
0: Men I hvert fall. Så på den tiden var det jo nok at du bare var mistenkt. Så var du I praksis dømt, ikke sant?
1: Mm.
0: Men så kom jo da legen Johannes Schreier med denne testen og sa at men denne, kan, denne prøven her kan avgjøre om den, det barnet faktisk, om det var dødfødt, for det var jo heller ikke uvanlig at barna var døde når de ble født, eller om det har levd etter fødsel.
1: Mm.
0: Og grunnen, prinsippet at når du har pustet etter fødselen, så spiler lungene seg ut. I fosterlivet så ligger de helt sånn tettpakket, som en sånn, det nesten som levervev, helt sånn...
1: Nei, det kompakt.
0: Helt, ja, det helt lufttomt.
1: Mm.
0: Så det vil synke når det hos et spebarn som ikke har pustet, så det helt kompakt og synker.
1: Mm.
0: Mens når spebarnet har levd og pustet, så vil det være fylt med luft, og da vil det flyte.
1: Mm.
0: Så han tok jo da og utførte denne lungeflyteprøven, og man så at de
1: og da
0: lungene...
1: Og da skjærer han bare en liten bit av...
0: Jeg tror de gjorde det på forskjellige måter. De tok både biter, men de tok også hele pakken med lunger og hjerte. Og så om den fløyt eller sank. Og så beviste han I hvert fall at dette lungevevet, det sank. Så det barnet hadde ikke levd etter fødsel.
1: Nei.
0: Og dermed så ble hun da frikjent.
1: Tenk på det. Ja. Det Tore Renberg, norsk forfatter, som har skrevet en historisk, det en slags krimroman, men altså, han følger skjebnen til en ung kvinne, eller?
0: Ja, han skriver om hun, Anna Fogt, da, og, denne, og Johannes Schreier.
1: Og, okay.
0: Ja, og jeg saken, møtte nettopp. Han faktisk etter det, fordi jeg, var jo, jeg har vært opptatt av dette selv, men han har jo faktisk lest I den norske læreboka I rettsmedisin, så står det om lungeflyteprøven, og det der han fikk inspirasjon til å skrive denne boken.
1: Yes. Ja. Hvem det som donerer kroppen sin til, til medisinen, altså til, til forskning, som det heter? Kan hvem som helst gjøre det?
0: Ja, hvem som helst kan jo egentlig gjøre det. Du må jo være myndig, da.
1: Mm.
0: Og så må du ikke ha... Du må på en måte egentlig ikke dø av en sånn ytre årsak som gjør at du blir obdusert. Men det vet du jo ofte ikke på forhånd. Så, men hvem som helst myndige mennesker kan fylle ut en sånn avtale med universitetet. Og det kroppen veldig ofte blir brukt I dag først og fremst undervisning av medisinstudenter, sånn at de kan lære seg anatomi.
1: Ja.
0: Oppbygging av kroppen.
1: Mm.
0: Men man vet jo litt, altså man, vi har ikke så mye sånn forskning fra Norge om hvem det som donerer seg, men man har litt fra internasjonalt, og det jo gjerne eldre mennesker som har jobbet med forskning og utdanning selv, eller, og kanskje da vil gi noe litt tilbake til vitenskapen. Jeg forestiller meg at det en del leger, jeg kjenner I hvert fall en del leger som sier at de skal gjøre det.
1: Mm.
0: Jeg har tenkt at jeg skal gjøre det selv.
1: Mm.
0: Når jeg litt eldre og har litt, altså, og kan snakke med barna mine om det og sånn.
1: Mm.
0: Men ja, og så tenker jeg at her også det veldig mange som blander sammen flere ting, fordi at dette å donere legeme sitt, legemedonasjon til universitetet, det krever faktisk en helt egen avtale som du fyller ut ved at du går inn på universitetets nettside da.
1: Mm.
0: Og det noe annet enn organdonasjon.
1: Lik og del.
0: Mm-hmm.
1: Lik og del,
0: sorry. Lik og del, men det noe annet enn organdonasjon.
1: Okay.
0: Og du kan faktisk både være organdonor, altså det vil si at du sier at hvis hjerte, lungene, nyrene mine kan brukes etter at jeg død, så kan dere bare bruke det.
1: Mm.
0: Det, noe, det kan du også gjøre, samtidig som at du sier at ja, men hvis hjerte, lungene eller de, organene mine ikke kan brukes, men kroppen min kan brukes til undervisning, så vil jeg det. Sant?
1: Mm.
0: Og da vil organdonasjon til noen som kan leve videre med et nytt hjerte, det vil alltid bli prioritert foran.
1: Mm.
0: Så at det liksom ikke noe I veien for å gjøre begge deler da. Men,
1: man slenger restene til medisinstudentene, for å si det sånn.
0: Ja, jeg liksom, vet du hva, når jeg etter min død, så hvis jeg på en måte kan være til verdi da, for noen andre, og til å ryste morgendagens leger, eller så det bare å
1: ryste dele meg opp. Ryste morgendagens leger?
0: Ja, lære dem hvordan det henger sammen.
1: Apropos det, altså, dere kan vel se om et menneske har levd et hardt liv?
0: Både ja og nei. Altså vi kan jo på en måte ikke jo, vi kan jo se hvis du har røyka 40 om dagen i 40 år, mm. det ser vi jo som regel på lungene liksom, og også på hjertet og karret og sånt.
1: Da er de helt svarte innvendige da?
0: Ikke helt, det er litt overdrevet, det der bildene bak på røykpakken altså. De er litt overdrevet, de er ofte ikke så svarte. Men de er litt sånn, de er gråere. Ja, det er litt, det er virkelig de verste, ja. Mm. Det er sjelden jeg har sett så ille da. Sånn, men de er gråere enn vanlig, og så er de mer pløsete. På en måte fordi du får mer sånn blærer, sånn emfysem. Okay. Så du vil kunne på en måte se røyklunger, og du vil også på en måte se generelt på kroppen at man liksom eldes tidligere enn det alderen skulle tilsi hvis du har røyka og drikke og spist.
1: Det kan du se utenpå kroppen, altså man kan se det på ansiktet og huden og sånt.
0: Nettopp. Og du kan også se det innvendig da, på blodårer og på lever og på... ja, at leveren, du kan jo få skrumpen og fettrik lever og sånne ting.
1: Jeg har i min, skal vi si, godt voksen alder blitt litt fan av tarmskylling, og jeg føler jo at når jeg ligger der, så kan du se det som havner, og da føler jeg at det nesten er sånn så gammel moro, som hun tarmskyllings-Marianne kaller det. Det er sånn, jeg føler liksom at det er noe av det som fyker forbi, for du kan se det i dette røret. Det er sånn, ok, der kom det var noen sånne små malorka-blanding som jeg spiste i 1998. Altså, Er det du finner i tarmen etter folk, er det ting som har ligget der veldig lenge? Er det liksom pølser som folk spiste for 15 år siden? Sånn?
0: Nei.
1: Er det ikke?
0: Nei. Dessverre. Sorry, jeg skuffer deg.
1: Er det ikke noe gammelt ræl som ligger?
0: Nei, da har det skjedd noe gærent liksom. Da har det blitt satset fast et eller annet sted, og det er ekstremt sjeldent, for å si sånn. Mm. Nei, det er det meste. Tarmen er stort sett relativt god på å tømme seg selv. Men du skal få lov å fortsette med tarmskylling altså. Jeg har ikke noe, dette er ikke mitt spesialområde, så jeg skal ikke si så mye om det.
1: Nei,
0: men vi sier det meste, og også sånn, dette med gamle tyggiser og sånn, er en myte. De blir ikke igjen.
1: Blir ikke.
0: De kommer ut.
1: Så tarmene er såpass flinke altså.
0: Ja, det er stort sett det altså. Eller så vil du stort sett merke det når noe setter seg fast.
1: Ida, du har sagt at det kan være ille å høre om hvordan folk har levd. Ja. Etter at de har dødd, altså spesielt folk som har bodd alene. Hva mener du med det?
0: Nei, altså, det er på en måte altså, vi snakket om den der Netflix-serien om Ed Gein. Han, morderen borte i USA som
1: fra min gamle hjemstat. Han var fra Plainfield, en liten by i Wisconsin. Han som inspirerte både Psycho og Nattsvermer.
0: Motorsagmassakeren,
1: ja. Han tok hud fra damer og laget masker og kjoler og klær og sånt.
0: Han gravde opp masse lik, drepte to, og så lever han i et rottereir altså, og da snakker jeg ikke bare om de hodeskalleskålene og de rare maskene av hud og sånn men at det ser jo ikke ut på en måte, av bilder der velta, stoler der, skittende klær i hever, det er oppvask og søppel overalt sånn lever faktisk en god del mennesker og med skit opp etter veggene og avføring på gulvet og bøtter med urin og, altså, og vi ser jo en del sånne bilder da av folk som har levd isolert i mange, mange, mange, mange år og det er ikke bare det at de har blitt sviktet av samfunnet, det har de på en måte blitt, men de har også trukket seg veldig aktivt unna selv mange og en del av de blir jo ikke funnet før det har gått en stund da og da er det vanskelig å si både hva de døde av, hvis du har liksom ikke vært hos legen på 20 år, og naboen snakket med deg sist for to uker siden. Og det er også ofte vanskelig å si sikkert hvem de er, fordi de ofte har kommet ganske langt da, i forrottnelsesprosessen.
1: For de ligger lenge hjemme før de blir funnet.
0: Ja. Så vi ser jo en del liksom, tung psykiatri, vil jeg si, altså sånn, i hvert fall resultatene av tung psykiatri da, og man kan på en måte se bare av bilder på hvordan det, eller av hvordan det ser ut hjemme hos dem, at de har ikke hatt det greit. Men så er det jo en del ting som ikke setter seg noe særlig spor da, og det er jo for eksempel alle disse unge, eller relativt unge, eller middelalderen menneskene som tar livet sitt. De kan jo ha, altså det kan jo være 70 år gamle menn som tar livet sitt, og som har det ekstremt ryddig og pent, og alltid levd veldig nøkternt, og liksom planlagt, og lagt frem nøklene, ikke sant? Og de har jo ikke nødvendigvis hatt, liksom, de har verken noe på utsiden av kroppen, eller noe, eller kanskje sagt noe til noen, som har gjort at noen har vekket mistanke på en måte. Så de har jo på en måte også levd et litt tøft liv ofte, men det er ikke like synlig da.
1: Hvis du skjærer opp noen, vi snakker om røyken, hvis du skjærer opp noen som har drukket veldig mye, eller sniffet lim, eller altså, kan det lukte fremmede kjemikalier? Altså, kan du lukte sprit fra en tung alkoholiker?
0: Ja, hvis de er påvirket når de dør. Så kan vi lukte, og så kan du lukte den der ketone, altså sånn hvis du veldig sultet, eller har en sånn diabetes, altså har noe som vi kaller ketoacidose, altså du i en faste modus da.
1: Altså kan du lukte ketose, litt sånn, for faste miljø.
0: Du kan lukte litt sånn neglelakkfjerner, men det jo ikke alle som i stand til å lukte. Det jo genetisk betinget, men jeg lukter veldig tydelig den alkoholdunsten av en som har høy promille. Det lukter jeg. Det lukter av blod, særlig av blod og, ja, egentlig blod.
1: Såpass, altså. Så man får i seg så mye, selv om en promille høres ikke så mye, altså noen promille høres ikke så mye, men det nok til at det lukter hele maskineriet ditt, liksom.
0: Ja, hvertfall når du åpner.
1: Du, hva det rareste du har opplevd i en obduksjonssal? Altså, du nevnte julenissen, dere hatt han inn på, var det julaften, lille julaften?
0: Ja.
1: Noe annet?
0: Jeg hørte om faktisk noen kollegaer av meg som hadde vært med på, altså at de fant en ål. Men det har ikke jeg sett da. Men det ganske sånn sykt. Også, vi hadde
1: altså, en ål som noen har døttet inn i kroppen sin da?
0: Nei, en ål, altså sjølik da.
1: Ja.
0: Og mus har vi hatt. Hæ? På obduksjonssalen for disse ligger jo ute altså det har jo folk hjemme i husen sin nå og mus de spiser på deg når du, etter at du er død så det hender at de følger med i klærne og sånn da inni, litt på sånn og løper bortover og krabber har vi hatt krabber
1: altså som løper rundt på gulvet i salen der wow
0: og det liksom der hvor store dyr skal det være før man liksom ringer vilt dem da liksom
1: ja men hvor kommer de altså de
0: det sjølik da som regel.
1: Ja, så de kommer bare ut av hull, som random hull i kroppen, så kommer det noen krabber løpende.
0: Ja, dette er ikke vanlig, men det skjer, på en måte. Altså strandreker og snegler og sånt er mye vanligere, liksom. Altså liksom små, liksom, men, så det de store, ikke sant, dette jo, det har de jo gjemt seg et eller annet sted, så man ikke har sett dem en gang, på en måte. Men ofte så vil de jo, når du trekker et sjølik opp av sjøen, så hvis det noe dyr i det, så forsvinner de jo ofte på veien opp, på en måte. Men ja. Så det jo sånne litt sånne rare, bizarre ting som kan skje, da.
1: Har det folk som har smuglet narko?
0: Ja da, det har vi av og til.
1: Altså i kapsler, ballonger som har sprukket?
0: Vi har hatt et tykt tarm full av kapsler hvor en har sprukket det. Det har ikke vært min sak, men jeg har kollegaer som har fortalt om det. Også liksom sånn, nå det jo soppsesong da, så nå jeg veldig opps på om folk, det jo ikke veldig mange som dør av giftig sopp i Norge, ekstremt sjeldent. Ja. Men jeg jo litt interessert i sopp, så jeg litt opps på det, så plutselig ser man noen bilder av sopp på et hjemme hos noen som har hund død, ikke sant? Og så, shit, hva slags sopp det, og kan det ha noe å si? Og, men man prøver, vi må liksom være litt årvåkne for alle mulige slags ledetråder da.
1: Har du opplevd noe overnaturlig inne i obduksjonssalen eller der omkring? Altså er det sånn, synes du det skummelt eller først av, synes du det skummelt å måtte låse deg inn på jobb inne i salen der liksom på kveldstid hvis du har glemt igjen noe?
0: Nei, jeg synes ikke det skummelt. Men altså, jeg synes det litt sånn uekkelt kanskje akkurat inne på kjølerommet, men det mest for at det lukter litt vondt der. Og så er jeg ikke så vant til å være der.
1: Hva er det lukter der?
0: Der lukter det liksom råttenskap.
1: Råttent.
0: Men også er det litt sånn, det er ikke helt mitt domene, for jeg pleier ikke å være der, det er obduksjonsteknikerne som liksom håndterer det stort sett. Men akkurat i obduksjonslokalene der, det hender at vi undersøker kanskje et hjerte eller et organ som vi har bevart fordi vi må ta litt ekstra prøver og sånt. Og det hender jo at jeg gjør på ettermiddagen når alle andre har gått, liksom. Så jeg er der alene innimellom. Men jeg vet ikke, det er veldig sånn avklart for meg. Jeg synes kanskje det var litt mer ubehagelig i starten, da jeg var liksom fersk rettsmedisiner. Nå er jeg så vant til å være der at jeg synes ikke det noe skummelt. Og så er det noen som har sagt sånn, ja, men har du ikke opplevd noe overnaturlig? Er du ikke liksom åpen for det åndelige? Og så er jeg sånn, jeg tror egentlig jeg har blitt liksom mindre overtroisk etter at jeg begynte å jobbe der.
1: Ja, det er faktisk blitt så hverdagslig.
0: Ja, på en måte, i hvert fall akkurat det der med at ja, men de er faktisk helt døde. Det er liksom, eller i hvert fall det, ja, nei. Jeg tror jeg har blitt mindre sånn, jeg synes det har blitt mindre og mindre skummelt altså. Bare det med døde kropper liksom.
1: Ida, i boka di så skriver du om folk som var redde for å begraves levende. Hva gjorde de for å sikre seg?
0: Ja.
1: Vi snakker i fortid her da.
0: Ja, altså det bakteppet her er at det har liksom tatt oss tid å forstå hva som skjer i kroppen når vi dør, ikke sant? Og det har tatt oss tid å sette sammen liksom kriterier For når man kan på en måte si at noen er død, ikke sant? At pulsen må være opphørt, og det må ikke være pust, og det må ikke være reflekser og sånt.
1: Mm.
0: Sant? Og mye av dette ble liksom bedre etter at vi fikk stetoskop, da, hvor man kunne liksom høre selv helt svake hjertelyder. Og
1: mm.
0: Man også lærte at selv om noen faller om på gata, så hender det at de kan reddes og sånn.
1: Mm.
0: Så vi har på en måte blitt litt flinkere til å skille de døde fra de levende etter hvert. Og så tror jeg også at på den tiden, altså typ 1700-1800-tallet, så måtte man ha noen historier for å røske folk ut av hverdagen, ikke sant? Nå har vi jo TikTok og sånne ting som går viralt.
1: Mm-hmm.
0: Da hadde de sånne aviser og tidsskrifter og sånn, hvor de skrev historier om alle de som...
1: Det var clickbait på den
0: tiden? Ja, det var clickbait, ja.
1: Mm-hmm.
0: Alle som hadde våknet i graven når en eller annen gravrøver kom og klippet av dem fingeren for å få tak i gifteringen. Det var sånne historier som gikk igjen, da. Og også Edgar Allan Poe har du jo sikkert hørt om.
1: Ja.
0: Som skrev masse om dette. The Premature Burial. Når du blir begravet, men du er egentlig bare skinndød.
1: Ja.
0: Så dette ble jo en sånn stor oppstandelse, særlig i sånn sentrale Europa, da, men også litt i Norge faktisk. Men særlig sånn Tyskland og Frankrike og sånn, så ble skrevet veldig mye om dette.
1: Mm.
0: Og de hadde sånne store likhus, hvor folk kunne ligge til observasjon i flere dager, til de var liksom begynte å bli synlig råtne. Da syntes de det var trygt å legge dem i grava og sånn.
1: Og så jobbet de også litt proaktivt. De drev å halshogde folk, man, bare for å forsikre seg om at de virkelig var døde.
0: Det har i hvert fall vært noen registrerte tilfeller av det, og også folk som har skrevet det i testamentet sitt, at de skal bli dissekert, eller de skal bli halshogde, eller de skal ha neglene sine trukket ut.
1: Mm.
0: For å være helt sikkert. Og da var det, liksom, det var en del, her var det jo liksom gründervirksomhet da, med ingeniører som prøvde å som lagde sånne ulike prototyper av sånne sikkerhetskister med alarmvarslingsanlegg, sånn en tilfelle du vaknet opp nede under bakken, så kunne du ringe, eller trekke en snor da, og så var den snoren enten koblet til kirkeklokkene, så du skulle ha sånn virkelig voldsomt orkester, eller til en sånn liten alarm kanskje på toppen av kiste, av graven da.
1: Så var det noen andre metoder, og fordel noen av de metoder man utviklet for å sjekke om folk virkelig var døde.
0: Ja, her var det både leger og ingeniører involvert da. Fordi at,
1: og noen glade amatører også, tror jeg.
0: Helt sikkert.
1: Mm.
0: Og det spant jo fra alt, fra oppfinnelse av egne maskiner, tungetrekkingsmaskiner, til egenutviklede sterke pinsetter til å klype i brystvortene.
1: Mm-hmm.
0: Men det var også litt mer sånn enklere forslag da, som å, og det var faktisk egne konkurranser om dette.
1: Mm.
0: Dødstegn og hvem som kunne liksom utvikle de mest pålitelige testene.
1: Ja.
0: Og, men de enkleste var jo sånn, spisse en gråblyant og så kjøre den opp i nesa.
1: Ja, det funker da.
0: Ja, hvis du er i livet da, da burde du på en måte kunne, ja.
1: Men også, hvis du overlever det, altså, det er en lobotomi egentlig du beskriver, og det er jo,
0: varm urin i munnen, kravlende insekter i ørene, sigarettrøyk opp i endetarmen.
1: Hva skulle røyken gjøre da? Den skulle da komme ut?
0: Nei, jeg vet ikke. Den skulle vel irritere på et eller annet vis da. Sånn at du skulle på en måte våkne til livet. Jeg tror jo også liksom noe av greia her var liksom show. Hvis det på en måte, jo mer intrikat og jo mer liksom uforståelig det var, jo lettere var det å overbevise folk om at det funket, tror jeg.
1: Men så var det også noen ganske basic greier, altså gni kjønnsorganet med en hard metallbørste.
0: Ja, ja.
1: Det tenker jeg, det er,
0: det er
1: ikke så sofistikert.
0: Det er vondt,
1: hvertfall.
0: Ja. Her tenker jeg at her har det vært noen sadister som har blitt rekruttert inn i denne bransjen her.
1: Mm.
0: Men også sikkert velmenende, altså de som virkelig ville på en måte gi folk en sikkerhet. Da. Mm. Og så på en måte det er det å liksom komme med forslag som resonerer hos folk, ja, det høres lurt ut.
1: Ja.
0: Så, men hvis du ser på, måte, hva som slår an på sosiale medier i dag, så er det liksom både de veldig sånn simple tingene, men også de litt sånn intrikate og uforståelige som folk blir overbevist av da. Men det er faktisk en svensk forfatter, Jan Bondesson, han har jo skrevet en hel egen bok han, om alt som har vært utviklet i denne her frykten for å bli begravet levende. Tafofobien i kjølvannet av det.
1: Hva har du kalt det, fobien?
0: Tafofobi. Tafo.
1: Ok.
0: Det står for død da, eller frykt for, ja, det er vel ikke med på det.
1: Frykt for døden,
0: ja. Frykt for døden.
1: Det må vi patologisere, da må du legges inn på psykiatrisk sykehus.
0: Ja, men problemet var jo at de som var liksom mest paranoide for dette, de stolte jo ikke på alle disse innretningene heller. Så det dabbet jo litt av etter hvert da, kan du si. Og så fantes det jo veldig få godt dokumenterte tilfeller hvor folk faktisk ble reddet fra en for tidlig død med disse rare metodene.
1: Men var ikke kremering så utbredt før?
0: Nei, det var jo ikke så utbredt. I hvert fall i perioder har det jo ikke vært det, fordi at det har jo vært, der har jo liksom religion og kirke, altså det har jo vært veldig avhengig av hva som har vært på en måte rådene i samfunnet da. Mm. Og en del, særlig i kristentro da, så har man jo i perioder ment at kroppen må være hel for at man skal kunne komme til himmelen.
1: Ikke sant?
0: Så det er jo en god del kulturer fortsatt hvor man ikke driver og kremerer folk så,
1: Helt til slutt, Ida, hva er det altså, hva vi levende kan lære av de døde hva, altså, hva er liksom den viktigste lærdommen man sitter igjen med fra å studere de døde?
0: Altså jeg tenker at den ultimate på en måte motsetningen til liv er jo død. Så hvis vi ikke forstår hva som kjennetegner død og dødsprosesser og lik, så forstår vi heller ikke hva som på en måte kjennetegner livsprosesser. Da. Så dette har, poenget mitt er at denne liksom, det å forholde seg til døden, det å forholde seg til dødsprosesser, det å forholde seg til å undersøke hva som har skjedd med en død person, har vært ganske sånn grunnleggende for å utvikle moderne medisin. Mm. Og det er fortsatt veldig viktig. Vi lærer jo utrolig mye både om skademekanismer og sykdommer og ting som kan ramme oss ved å gjøre obduksjoner. Mm. Både liksom i enkeltsaker, forstå hva var det som gikk galt her, men også liksom det å ha en pålitelig dødsårsaksstatistikk, at vi gjør ordentlige undersøkelser og fanger opp selvmord og overdoser og drap og sånn, så kan vi også på en måte sette inn riktige folkehelsetiltak og forebygging og sikring av barn i bil. Så det er ganske viktig for oss å på en måte å forholde oss. Altså vi må jo gjøre det av praktiske grunner. Vi må jo gravlegge og kremere. Eller, ikke sant? Det er jo, vi kan ikke la folk ligge når de er døde, men vi kan også lære veldig mye som er nyttig for oss ved å undersøke de døde.
1: Hva vil du si til folk som synes døden er ubehagelig å forholde seg til?
0: Det vil jeg si at det forstår jeg jo veldig godt, og at jeg tror at en del av det handler om at vi er ikke vant til å snakke om det. Så vi må kanskje tåle å snakke litt mer om det. Og da sier jeg ikke, men ikke sant, da er det det å gjøre det på en sånn ikke veldig sensasjonaliserende måte, for det kan jo være litt sånn mot sin hensikt igjen. Men at man snakker om de tingene ved døden som man er redd for da.
1: Ida Katrine Gravensten, tusen takk for at du kom til Trygdekontoret. Det har vært veldig lærerikt. Det ble ikke så mørkt dette her som jeg frykta, men nei, litt blær jo.
0: Ja, men det skal jeg si. For folk som jobber hos oss, de er ikke så veldig dystre da.
1: Er det overrepresentasjon av goth folk?
0: Ja, det er stort sett folk som har godt humør da.
1: Ja, men jeg mener goth, altså som går kledd i svarte klær og hører nei, på depressiv musikk.
0: Nei, det er det ikke er.
1: Det er ikke sånn Adams Family gjeng.
0: Nei, så jeg kan bare snakke for meg selv når jeg sier at jeg hadde en litt sånn vært litt sånn underdog på de tingene der da. Men det er stort sett ganske sånn lystige og ordentlige folk som har sin psykiske helse på stell, for det tror jeg faktisk du må ha. Men jeg husker ikke om det var det vi skulle runde av med.
1: Nei, men det er veldig bra avrunding, ja, altså. Ja. Tusen takk for at du kom, Ida, og tusen takk til dere som hørte på. Tusen takk til de som var med å lage Trygdekontoret, som denne gangen var Jan Terje Østberg, Marco Reinersen, Silje Martinsen Vettere og Morten Lyen. Vi høres neste uke, og inntil da har dere bare en ting å gjøre, nemlig hold dere i live.
2: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Det var i Spandau, vest i Berlin, at Abdul Balo, islamisten politiet mener gjennomførte terrorangrepet mot Pride-arrangementet i går, ble skutt og drept i kveld. Det bekrefter tysk politi. I Berlin forsøker folk fortsatt å ta inn over seg angrepet mot Pride-festen, rapporterer Anja Strønen fra sentrum av den tyske hovedstaden.
3: Mens natten er i ferd med å senke seg her i Berlin, så strømmer folk fortsatt på til Brandenburger Tor. Nå har de fått opp et lys på Brandenburger Tor, hvor det står «Berlin, Stadt der Freiheit, frihetens by». Det er jo slik de ønsker å ha det. I kveld er folk lettet fordi den antatte gjerningsmannen er skutt og drept av politiet. Men det er også en stor sorg over at en stor fest som befant seg her på lørdag skulle ende i en slik tragedie med en person drept og 29 skadd fordi den antatte gjerningsmannen kjørte bilen inn i parken like i nærheten her.
2: Brannen som brøt ut i Avia i Spania er den største skogbrannen som noen gang er registrert i landet, det melder avisen El País. Branden har svidda rundt 50 000 hektar og overgår dermed fjorårets branner nordvest I landet, som brant ned totalt 37 000 hektar. Og over 300 000 mennesker nå evakuert på grunn av skogbrannene I Frankrike og Spania. I storbyen Bordeaux branden nå bare 15 kilometer fra bygrensa. Reporter Malene Laura Solheim I Bordeaux-regionen, der det satt inn flere tiltak for å forhindre at branden sprer seg videre.
4: Her det tørt. Det vind. Vinden går I mange forskjellige retninger. Og bak meg her så har de jobbet nå for å kutte ned tre og vegetasjon, sånn at hvis det skulle komme en brann, og brannen skulle flytte seg I det området her, så kan ikke brannen flytte seg på andre siden av veien. Så det et av tiltakene som lokale gjør for å hindre at brannen sprer seg.
2: Og flere av brandene I begge land altså fortsatt ute av kontroll. Storbritannias nye statsminister Andy Burnham får mandag besøk av Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Han blir den første utenlandske lederen som besøker Burnham etter at han tok over som statsminister. De to skal blant annet besøke en britisk marinebase sammen. Storbritannia varsler også at de gir Ukraina det nye britiske systemet Stonecloak, som kan brukes til å jamme russiske luftvernsystemer. Zelensky sier til Sky News at han håper møtet vil styrke forholdet mellom Ukraina og Storbritannia. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
5: Gode gjenhør I NRK P2.
6: Det syder og koker I Maria Sands omfangsrike familiekrønike. Av traumer, forbannelser og tapte drømmer. Men også I grytene med spaghetti alle vongole og kaninstek med rosmarin. Hjertelig velkommen til Åpen Bok forfatterintervju, Maria Sand.
7: Tusen, tusen takk.
6: Du, jeg tok sjansen på å plante noen sånne italienske dufter her I begynnelsen. Det greit, det greit.
7: Åh, det så fint. Ja, ja. Det kjenner du jo med en gang du sier ordene.
6: Hender at du laver kaninstek?
7: Nei, svigermoren min.
6: Vi gjør det. Det igjen.
7: Ja.
6: Til tross for at du sitter her I verdens norskeste plage, nemlig sånn sort og hvit, det vi kaller lusegenser, ser veldig god og varm og hjemmestriket ut, så det noe med Italia.
7: Ja.
6: Du bor I Palermo på Sicilia. Du I Norge nå, fordi at boken din, tredje romanen din, som heter så mye som alt mitt ditt, kommer nå. Og så du på vei tilbake, men før jeg slipper deg ut av studio tilbake til Italia, vi må begynne med det italienske. Hva er historien bak at du så tett knyttet til Italia?
7: Altså, historien begynte da jeg var 9, og familien min, mammaen min fikk en søsteren min. Og tok et år, sånn sabbatsår, hun og pappa, to kunstnere, så de kunne gjøre det. Og så dro vi nedover til Italia, til Umbria, midt I Italia. Hvor det var en del andre sånne kunstnere, litt sånn, det var litt sånn hub der nede. Det var mye, det en stor kunstfestival som heter Due Mondi I Spoleto, rett ved der vi bodde. Så det trakk til seg ganske mye folk internasjonalt, kunstnere fra fjern og nær, og der bodde vi et år, og da bodde en bitteliten landsby som heter Bazzano Inferiore. Og så gikk jeg I fjerde klasse der, som norsk tredje klasse, italiensk fjerde klasse, og der var vi tre stykker I klassen. Vi slo sammen to klasser ofte og sånn, for vi var så få barn, og det var sånn helt, jeg kom fra Oslo, så jeg flyttet langt inn på landsbygda I Italia med hester I kjelleren og griser ute I huset, grishuset utenfor, og gikk, tok følge med gjeteren til skolen og sånn, så det var veldig sånn, jeg tror ganske sånn dannende periode da.
6: Og siden så har du bare hatt et stort hjerte I Italia.
7: Mm.
6: Og utdannelsen derfra, du utdannet skuespiller opprinnelig, men, og gift og mann, og tre unger, og ja. Men du, boken din, den skrevet I Palermo?
7: Den skrevet først I Norge, mye ut på Nesodden, hvor vi også bor. Og så den skrevet I Palermo. Og så den skrevet litt sånn rundt omkring også. Jeg liker veldig godt å skrive på reis også, hvis jeg gjør andre ting. Men den skrevet på Nesodden og I Palermo. Og kanskje størst del av den skrevet I Palermo.
6: Hva utsikten din når du sitter og skriver den?
7: Jeg bor jo 6. etasje, så jeg sitter og ser ut på sånn takby. Altså sånn, Palermo har sånn veldig mye hager på alle tak. Det ser man ikke fra gaten selvfølgelig, men siden jeg bor så høyt, så ser man sånne oaser på hele byen utover. Og så er det havet der, og fjellet bak litt, sånn som faktisk Oslo. Vi har jo liksom havna og vannet på den ene siden, og veldig kort til liksom naturen og fjellet bak.
6: Mm. Du var der under pandemien?
7: Ja.
6: Hvordan var det?
7: Jeg var høygravid, selv om ikke smitten var så høy i Palermo som den var i Bergamo, hvor folk virkelig... Det var ikke særlig, det var jo et epicenter. Så fikk vi akkurat de samme restriksjonene, og det var totalt portforbud. Og vi gikk ikke ut, altså jeg gikk ikke ut, ja, på over en måned av leiligheten min i 6. etasje. Vi fikk varer satt i heisen, for det var én butikk som fikk lov å holde åpen, og de satt varene i heisen, og vi fikk det opp. Så vi har et tak, ikke sant, der du ser utover. Og vi fikk montert, kjøpt fra Tyskland via posten, en liten trampoline til barna, så at de skulle få lov å bevege seg opp på taket. Og,
6: hoppet med sånn netting rundt?
7: Heldigvis med netting rundt. Ja. Men det er ikke så vanlig som i Norge å trampoline. Så vi fikk carabinieri, som er politi, hvert fall 3 ganger på døra, fordi en nabokone meldte oss om det er noe kjemperisikabel aktivitet på det taket på andre siden av veien, og da hadde jeg akkurat født, så jeg sto der med en nyfødt, sånn 3 dager gammel baby, så kommer det politi på døren min, flere dager på rad, og skal på en måte rapportere om at vi, ja, og til slutt så var de så flaue, for det var de samme som kom, og jeg tror det er en eller annen regel om at hvis du får en sånn melding, så må du komme, så hvis hun fortsetter å ringe hver dag, så kommer vi hver dag, vi beklager. Det var nesten sånn at vi inviterte dem på kaffe til slutt, og de fikk seg trampolinen og nett, og ja, vi skjønner signora, skjerto, tutto, va, tutto, berni, andra, tutto, berni.
6: Men, de prøvde trampolinen nå, eller?
7: Nei, det gjorde de ikke, men de var, ja, det ble en god latter til slutt med de som kom støtt og stadig på døra.
6: Alt mitt er ditt. Det er en stor roman i alle betydningene av ordet. Den er stor og tykk og bred og tjukk. Så strekker den seg over 100 år. Den strekker seg helt fra, vi kaller det resten av spanskesyken, altså på 1920-tallet, til pandemien i vår tid. Vi møter 5 generasjoner, og vi får flyttes mellom den italienske landsbygda og Norge, og så har vi også flere sveip innom New York. Her er mange hovedpersoner, men helt sentralt så står Mia og Leone, og da er vi i vår samtid, og det er deres respektive familiehistorier som rulles frem. Før vi begir oss inn i handlingen, Maria, kan du si litt om, hvor kom ideen fra for å skrive en så bred roman med så mange liv, skjebner, tidsplan?
7: Jeg hadde lyst til å skrive noe jeg kanskje trodde at jeg ikke klarte. Jeg hadde 3 barn, ikke sant? Og tidsklemma og ting. Det er veldig vanskelig å sette seg ned og finne det fokuset. Og jeg følte veldig tidlig at hvis jeg skal klare nå å skrive en roman, så må det være noe jeg skikkelig strekker meg etter. Noe som er større enn meg. Noe som jeg føler at jeg må strekke meg på tå for å komme meg til. Og som jeg kanskje ikke klarer, men som jeg bare må finne ut om jeg klarer. Så det var nok liksom, hva skal man si, en litt sånn motivasjon for å gå i gang med et sånn litt sånn stort, liksom brede penselstrøk da. Og så er det jo, handler det jo om alle de tingene som jeg er veldig opptatt av, som jeg har skrevet om før også. Jeg husker ikke hvem som sa det, men man skriver samme bok, kanskje hele livet. Og kanskje er det sånn, bare med andre vinkler eller andre variasjoner, når man snakker om klassisk musikk, ikke sant, variasjoner av et tema. Så kanskje er det det, men denne gangen så hadde jeg liksom lyst til å strekke meg på tå da, og gå mye lenger ut og utenfor det jeg kanskje tenkte var mulig da, eller liksom min egen forventning til meg selv, ikke sant? Hvorfor skal liksom bare menn over 60 skrive sånne svære tykkebøker? Kan ikke liksom damer på 40 også gjøre det? Det er også en kul motivasjon. Det er mye, jeg var liksom klar for at jeg vil heller gjøre det, jeg vil heller liksom tryne og ha prøvd, enn å tenke at, åh, jeg skulle jo bare ha prøvd det en gang, liksom.
6: Men hvilken følelse har du nå da?
7: Jeg er veldig stolt, jeg er veldig glad og veldig stolt, samtidig så har det vært en lang prosess, og jeg har lurt veldig mange ganger på om, åh, gud, kanskje jeg ikke klarer dette her. Jeg har hatt mange fine mennesker rundt meg som har sagt, nei, nå må du ikke prøve en gang å slutte liksom. Ikke en gang legge det fra deg, jeg skal ikke ha noe av det. For hvis du legger det fra deg, så det ferdig. Så jeg har hatt fine mennesker som har motivert meg.
6: Hvem de gode hjelperne?
7: Mona, bestevennen min.
6: Kan jeg for eksempel komme med oppføringsspørsmål her? Kan det være Mona Fastvold som er filmregissør og barndomsvenninne?
7: Ja, vi er liksom litt partners in crime. Ja. Vi leser hverandres ting, følger hverandre opp, er med på tidlige prosesser alltid. Så vi er på en måte kolleger og bestevenner, og ja, gir hverandre kommentarer og feedback, og er strenge med hverandre og backer hverandre veldig. Det veldig godt å ha nære vennskap da.
8: Dette Åpen bok, forfatterintervjuet med Sille Biermann.
6: Men du, nå må vi inn i boken her.
7: Ja.
6: Og jeg forstår at vi rett og slett begynner med en opplesing fra starten. Ja,
7: det gjør vi.
6: Fortell, hvor vi?
7: Vi i Vada, en liten by på kysten av Toskana. Litt sør for Pisa. Ja, jeg kan lese fra begynnelsen, så kommer alt. Vada, Toskana, 1925-1930. Landsbyen heter Vada. Veien opp til huset heter Via Semina. Ser man det ovenfra, snirkler kjærveien seg som en hvit åre gjennom åkrene. De grønne rankene står tett i tett med gule, saftige hjerter innenfor bladene. Maisen plukkes i oktober, jorda pløyes i mars. Veggene på huset hvitkalket. Grunnmuren høy, det en hage, en patio, i midten, som man ikke kan se fra åkeren, og en stor port på sørsiden, hvor man kan kjøre inn. Via Semina ender her, i midten av dette huset. Jorda rundt huset hardpakket, bare noen få strie vekster kommer seg gjennom. Sånn det her. Den som klarer seg, klarer seg. Ingen roser i beddene, ingen ekstra gjødsel, bare hard sol, grov jord, murpuss som faller av noen steder fra veggene. Støvet fra veien som legger seg over alle flater, på huden, i håret, i pusten til dem som bor her. Og så regnet. Regnet som kommer uten forvarsel. Det striregner den dagen Gemma blir født. Greta, Gemmas mor, har ventet i mange år på å bli gravid. Hun og Jakob og mannen hennes har prøvd og prøvd. De hadde nesten gitt opp da menstruasjonen endelig uteblir, og doktoren kommer og undersøker henne mens hun ligger i sengen, og ber til Gud om at det denne gangen må finnes noe der inne. Ber til Hellige Maria. Hilde Maria, full av nåde, Herren med deg. Og doktoren nikker og smiler. Det finnes allerede hjerteslag, sier han. Og det som om Greta kan høre dem også. Små rytmiske slag, og hun drar på seg strikkejakken som henger over sengestolpen, stikker føttene i støvlene og løper ut til Giacomo, som har ventet ute i åkeren. Han måtte bare holde på med noe. Når man holder på med noe, all tid verdifull. Ingenting forgjeves. Og Greta løper ut på svagangen, ned trappa og inn i åkeren. Hun snubler nesten i sine egne skritt, så ivrig hun, så glad for å kunne fortelle ham at endelig, endelig gikk det. Så gikk det likevel. Un figlio, Giacomo. Finalmente un figlio.
6: Greta blir omsider gravid, og hun føder Gemma. Mm-hmm. Som kommer rumpa først.
7: Ja.
6: Riktig nok som nummer to i rekken av tvillinger.
7: Mm.
6: Hva skjer videre med Gemma og tvillingssøsteren?
7: Nei, Gemma jo da andre mann med rumpa først. Den minste, den som kanskje har fått minst næring i magen og minst rustet sånn i størrelse og så videre. Lydia kommer først og blir på en måte den perfekte barnet da, så kommer Gemma til slutt, og selvfølgelig sikkert, det står ikke, men kanskje det verst i fødselen akkurat da, fordi Greta, mor, for på en måte lider veldig av at hun også har kommet, altså hun blir på en måte kalt for en forbannelse da. Altså, hun fattura, som går igjen i boken, og vi skjønner ganske fort at fordi Giacomo veldig rett etterpå dør av spanske syken, eller det som resterende, disse variantene da, som vi husker fra pandemien, som fremdeles fantes i Europa rundt omkring på landsbygda, han dør av det, så han får ikke truffet barna sine, og hun vokser opp uten far, og som en slags forbannelse for sin mor da. For hun liten, og hun ikke liksom, i morens øyne noe særlig tess. Og moren jo egentlig bare en sørgende enke.
6: Og blir jo dårligere og dårligere mor.
7: Og blir dårligere og dårligere.
6: Det burde vært noen bekymringsmeldinger ute og gått der.
7: Mm.
6: Gemma blir en slags askepott.
7: Mm.
6: Vi får bare beskjed om å vaske gulvet hele tiden og rydde opp og alt sånt.
7: Ja.
6: Så det nabogutt her som heter Fausto.
7: Mm.
6: fortell litt om ham.
7: De vokser opp i samme hus. Det sånn stort som casolare, heter det. Det sånne typiske svære hus på landsbygda i Italia. Og da det jo ofte at man, som var det sikkert i Norge også, man får bruksretten av jordeier, og så driver man marken mot at man får bo der gratis. Og denne, dette huset er delt inn i to enheter, og to familier, bondefamilier, driver og bor og driver marken rundt. Så den ene familien er Carli, og den andre er Ferretti, og Fausto Ferretti er da nabogutten, så de vokser opp, jeg vil ikke si som søsken, for de har egentlig ikke fryktelig mye med hverandre å gjøre som barn, for det er jo to veldig forskjellige familier, og de holder veldig sitt for seg, som det heter. Men likevel vokser de opp ved siden av hverandre, og det utvikler seg jo en fin tone mellom dem da.
6: Men Fausto blir jo utkalt til krigen. Mm. Han skjønner ikke helt hvorfor han er der, bortsett fra at han er et italiener. Mm. Men mens han så vidt overlever krigshandlingene, så er Gemma hjemme og dyrker Benito Mussolini. Hva skyldes det?
7: Altså, det var jo en av de tingene jeg hadde lyst til å skrive om, fordi vi ser det nå, vi ser det andre steder i verden, jeg kjenner folk, eller kjenner, ikke nære venner av meg, men jeg har vært hjemme hos folk som har, som fremdeles har plakater av Il Duce på veggen. Ikke sant? Det å dyrke dette macho, store, den mannlige helten, det finnes, det er et veldig, egentlig, jeg tror det er ganske utbredt, fremdeles, og fremdeles også med Mussolini. Så fascismen lever jo fremdeles i Italia. Ikke for å si at Italia er fascistisk, det er det ikke, men det finnes en del fascisme i Italia fremdeles. Så jeg har vært fascinert av det, og det, samtidig så er det en jente som vokser opp uten far, hun er analfabet, hun får ikke lov å gå på skolen, hun får lov til å gå på Le Piccoli Italiane, altså Mussolinis svar på Hitlerjugend, på en måte speideren da, eller ungpikehirden. Altså, der får hun lov å tilhøre noe da. Jeg tenker at det er liksom en sånn helt fundamentalt behov for barn, men for alle mennesker, å føle tilhørighet. Og det var det eneste stedet hun følte tilhørighet. Og da ble det jo sånn at han ble hennes helt. Ja. For der var hun velkommen. Og det tenker jeg er et veldig sånn humant utgangspunkt for å fortelle om en som blir fascist. Uten på noen måte å unnskylde fascismen. Men for å forstå, vi må jo prøve å forstå hvor sånne ting begynner. Jeg er forfatter, så da må jeg bare skrive om et menneske som befinner seg i den situasjonen, og hvordan det skjedde da, hvordan inngangen var. Og det er jo ofte i et ønske, i et håp, i et ønske om å bli sett, eller ja, i Gemmas tilfelle ønske om en ledelse da. For det vil jo barn ha, de vil ha en forelder, en voksen som sier, du, vi går dit, bare følg med meg, vi går dit. Det blir bra. Det her er trygt. Og det eneste hun fikk det, var i denne store, maskuline lederen. Da.
6: Mm. Denne forbannelsen, One Fattora, den kommer jo tilbake i neste generasjon også, fordi at Fausto og Gemma får to barn.
7: Mm.
6: Den talentfulle Rita, flotte, fine Rita, og den utagerende, uregjerlige Marco.
7: Mm.
6: Så skjer jo det at Marco får en kamerat, med veldig fine biler, dyre klokker, veldig, veldig tajte silkeskjorter, som skal redde familien og skal tjene penger og tusen holde på med flere ting. Og han voldtar Rita. Og dette blir Leone. Italiensk Leone. Så nå har vi fått vite litt om bakgrunnen til Leone som vi da møter i vår tid, som får et intenst kjærlighetsforhold til norske Mia. Skal vi høre litt opplesning fra der vi er i vår tid?
7: Roma, 2010. De er nesten helt oppe på trappavsatsen da Mia stopper. Hysj! Hysj, hører du? Hun snur seg mot Michele, som fisker nøkkelen opp fra lomma og lirker den inn i låsen. Hører du? Spør hun igjen. Blir stående uten å røre seg. Venter, lytter etter mer. For det var noe med det hun akkurat hørte. Den enkle melodien. Som en barnesang, men likevel ikke. Noe hun syntes hun kjente igjen, og samtidig var helt fremmed. Halvtoner som overtok for hverandre, utypiske pauseringer. Det er bare Leone, svarer Michele, og i det han åpner døra, blir lyden sterkere. En kompis av meg som låner pianoet, han har ikke sitt eget. Michele demper stemmen. Hun som eier leiligheten aldri hjemme, så Leone camper på rommet hennes av og til, sier han og smiler til Mia. Et smil som sier, jeg håper det greit. Et smil som sier, jeg håper du likevel sier ja til å flytte inn her. I det døra smeller igjen etter dem, stopper musikken. Stolbein skraper mot gulvet. Ikke si noe om det, sier Mikael og legger fingeren over munnen. Han liker ikke at folk lytter. Mia kipper av seg skoene av gammel vane. Hjemme i Norge tar alle av seg skoene før de går inn i andres hus. Og dette er jo ikke hennes hus, ikke ennå. Hun ser seg om i leiligheten. Det ser fint ut. Høyt under taket, store vinduer, store rom. Ingen rar lukt. Jo, kunne funket fint dette, tenker hun. Og hun har jo kjent Mikael en stund nå. Nesten et helt semester har gått siden de begynte i samme klasse på konservatoriet. Inn her, sier Michele lavt og peker. Her er det rommet jeg tenkte du kunne ha. Se her, sier han. Men i det Mia skal til å titte inn, dukker en skikkelse opp bak henne, og hun skvetter, snur seg brått. Leone står i døra inn til stua. Sorry, sier han. Jeg håper det greit at jeg brukte nøkkelen du la ut. Han snur seg mot Michele, som nikker og ser fra Mia til Leone. Kan han se det som beveger seg mellom dem? Kan man allerede her merke at noe i ferd med å oppstå? Det dette som første møte. Dette første gang vi ser dem sammen. Mia og Leone. Og Michele, som alltid skal finnes i bakgrunnen et sted.
6: Maria Sand leser her fra sin roman Alt mitt ditt. Nå har vi fått vite litt om Leones familie, og vi skjønner at han har ting å bære på, med en så mørk familiehistorie med vold og voldtekt og vanlig dårlig oppvekstvilkår. Vi må vite litt om Mias norske bakgrunn. Det er en hovedperson i hennes historie som er morfar Ole. Fortell om Ole.
7: Altså Ole, Ole er jo hennes morfar og hennes på en måte bagasje, kan du si. Hennes liksom, vi bærer jo alle på et eller annet som er litt sterkere. En eller annen historikk, en eller annen, om det er mor eller far eller, eller din morfar eller et eller annet som har skjedd med din familie som, bær, som på en måte lager, som fargelegger veldig mye av de som kommer rett på dette, har jeg skrevet om også tidligere, og er noe jeg synes er veldig spennende i eget liv også, altså, hva er egentlig, altså i titlen her også, alt mitt ditt, hva er egentlig mitt, og hva er egentlig ditt? Hva er det jeg går og bærer på som ikke er mitt, men som er din historie, og som jeg forvalter fordi jeg elsker deg, eller jeg er født og oppvokst sammen med deg, og jeg bærer dette videre for deg, på godt og vondt. Og Ole er morfaren til Mia, som er oppvokst på barnehjem, og ble dratt fra av moren sin som femåring. Hun dro til Amerika, og skulle få ham til å komme etter. Han ble satt på trappen til St. Josef-søstrene i Oslo, opp ved St. Sunniva, og ble fortalt at bare si her skal jeg bo, og av en perifer tante. Og moren hadde dratt i forveien for å søke lykken i Amerika, som så mange andre. Hun hadde drømt om å bli danser. Så følger vi Ole og hans liv i klosteret, altså på barnehjemmet, og også Alvilde, som reiser fra sønnen sin, og tenker at han skal komme etter.
6: Mm. Alvilde drømmer om en fremtid som ballettdanser, men hun ender jo som prostituert, og betjener en rekke fulle nordmenn som aldri helt fikk det til med drømmen om Amerika. Det er, jeg tenker sånn, tenk å ha en morfar som Ole.
7: Ja, og det har jeg jo.
6: Ja.
7: Så det er jo veldig, altså det er jo, jeg har lenge hatt lyst til å skrive om morfaren min.
6: Skal vi bare kort ta liksom familietreet til Marie Sand her? Altså, faren din er filmregissøren Erik Gustafsson, moren din er skuespiller Elisabeth Sand, og morfaren din er Rolf Sand, den gamle hedersmannen og skuespiller.
7: Og en liten fun fact, Rolf Ole Sand.
6: Rolf Ole Sand, nemlig.
7: Ja. Noen ganger så må man pirke bort i ting man, som får en til å føle ekstra mye, fordi at i hvert fall som skuespiller så lærer man seg det, ikke sant? Man må gå og ta på noe som gjør at man blir kald eller varm, eller man må spise noe som gjør at man får en følelse i kroppen, og noen ting, noen historier da, morfaren min for eksempel, bare navnet hans får noe til å skje i meg. Så da lånte jeg det av ham, og lånte en del av han til denne karakteren Ole, som jo er en fiksjonell karakter, men likevel fullständig på en måte påvirket av min alle fortellingene fra morfar da. Det som lite gøy var at dette var egentlig, jeg tenkte egentlig at jeg skulle skrive en roman og liksom basere den på morfars historie, som denne barnehjemsbarnet som ble forlatt på trappene, og så kom, og hele hans oppvekst som ender i å bli på en måte skuespiller på Nationaltheatret, altså den klassereisen og den utrolige reisen han har hatt, som vi alle har blitt fortalt og levd i lyset av og skyggen av, alt ettersom hvordan du ser det.
6: Mm, det er i seg selv en roman.
7: Det er i seg selv en roman, og det skulle egentlig bli en roman, så kom jeg til redaktøren min med en del av stoffet, om Leone og om Bada, og om forsovet Mia og sånn, og så sier hun, men hva med Mia? Hva kommer hun fra? Ja, vi kan jo se Malurtveien som en slags bakteppe, men det er
6: altså
7: ikke,
6: bok nummer to.
7: Bok nummer to, min bok nummer to, som ikke er egentlig en, det er jo ikke en, det er jo ikke en bok, det er jo ikke, de henger jo ikke sammen, men likevel, det er jo bilder og tablåer her som kan minne, men de kan, du kan jo ikke, du må jo ikke ha lest Malert, du må jo ikke ha vært nødt til å lese Malertveien for å forstå Mia, for det er jo en helt annen roman, det er en helt annen romankarakter, det er bare ting som tangerer, ikke sant? Så sa min redaktør, hva med den der morfarhistorien? Skulle ikke se litt på den da, Maria, vi har snakket med henne om det mange ganger, altså lyst til å skrive om det. Min kjæreste, mann og hans partner for mange år siden gjorde masse videoopptak med morfar. De skulle lage en dokumentarfilm om ham, som ikke har blitt gjort, som kanskje skal gjøres en gang, de ligger nå der. Men jeg tenkte sånn, ok, det ble ikke dokumentarfilm, men vi har masse stoff. Vi har morfar som snakker i 20 timer om alt fra liksom, han sto der på trappene, til han på en måte pensjonerer seg og blir 90. Altså, vi filmer 90-årsdagen hans med alle barnebarna, og det er masse stoff, så tenkte jeg, men vet du hva? Jeg finner frem alle tapene, og så går jeg gjennom de, og så ser jeg hva det kan være av research for denne Ole-linjen, som kan være Mias, kanskje låne den til Mias bakgrunn. Så drar jeg til Italia, har med meg harddisken, skal sette meg ned, bretter opp armen, er klar for å både le og gråte, så er det feil harddisk.
6: Nei! Nei, nå må du gi det. Nei. Det er ikke sant.
7: Og da var det pandemi, så det var ikke bare å dra tilbake og hente. Da var jeg støkk der en lang stund når jeg skulle skrive ferdig boka mi. Da tenkte jeg, skal jeg tenke annerledes? Skal jeg droppe det? Skal det bli en annen bok en annen gang? Vet du hva? Jeg bare finner på. Jeg bare begynner å finne på. Det er det jeg har gjort med resten av boka. Jeg har hatt mange tråder, hatt masse steder jeg kjenner, lukter rosmarin og kaninstek og alt som du sier. Jeg kan luktene, jeg kan stedene, jeg vet hvordan det føles. Jeg er oppvokst i en maisåker selv, og gitt det til Gemma på 20-tallet. Jeg er oppvokst med morfar, og jeg husker jo masse av tingene hans, jeg vet jo hvem han var. Jeg bare begynner å skrive. Og det var sånn det ble. Og den kom veldig fort. Den linjen om Ole, det kom som et sånt, det var så gøy, det er kanskje det morsomste jeg synes vært å skrive, og jeg bare begynte å fabulere.
6: Men det er jo noen veldig biografiske ja. Fakta i bånd her.
7: Det er jo ting jeg husker, ikke sant?
6: Ikke sant, ja. Og det, mor, han ble forlatt av mor, han vokste opp i kloster, han...
7: Sånne nøkkelscener, ikke sant? Min oldemor dro til Amerika, hun ville bli ballettdanser. Han ble satt som femåring på den trappen, det husker jeg. Ikke sant? Det er noen sånne anekdoter, ikke sant? Som morfar har fortalt oss, som jeg husker veldig godt. Og så må jo jeg gestalte det, og så må jeg forstå, ok, han åpner døra da. Han har sagt det jeg vet at han sa. Han har sagt, her skal jeg bo.
6: Ja.
7: Det ble han fortalt, det vet jeg.
6: Ja.
7: Og så, hva skjer da? Da må jeg begynne å lage en bok.
6: Men når forfatteren Maria Sand begynner å lage en bok, hvor langt har du gått i den andre enden av ting du ikke hadde noe familiefakta på?
7: Nei, altså det blir jo som å lage en romankarakter, akkurat som jeg lagde Gemma, ikke sant? Jeg vet jo, jeg har jo mange løse tråder på morfar. Han fant jo aldri moren sin igjen, og da skal ikke jeg liksom si hva som skjer i boka, men i den ekte historien så forsvant hun, og vi vet jo ingenting om hva som skjedde med henne. Noen små løse tråder, men som vi ikke egentlig kan, som ikke vi vet noe om, kan bekrefte. Men, så da må jeg bare gå inn, og så må jeg se på hva jeg... Ofte så skriver jeg fra liksom en sånn what if, hva om, og det gjør jeg med alt. Jeg begynner ofte med noe jeg vet. Jeg begynner ofte med en åker jeg kjenner til, eller kanskje et lite sted, eller en følelse, eller en hendelse, som jeg har tak på, som jeg har helt reelle følelser for. Jeg finner ikke på noe som jeg ikke har noe tak på. Det liker jeg ikke, for da føler jeg at det blir ikke sant. Ikke sant? Og så kan jeg gå fra det, det jeg vet at jeg har tak på, som jeg kjenner en temperatur, eller jeg vet hvordan det er å ta på det, eller jeg vet hvordan det er å puste det, eller jeg vet hvordan det kjennes på et eller annet sanselig nivå, og så kan jeg gå, men hva om det skjedde? Det jeg redd for, eller det jeg håper at skjedde? Det jeg redd for at skulle skje, eller det jeg håpet at kunne skje? Ikke sant? Og da det masse, det på spekteret, ikke sant? Det på det, eller det. Og da det masse forskjellige scenarier som kan utspille seg. Og da kan jeg tenke, ikke sant? Ok, han kommer inn der, han møter en priorinne. Hvordan var hun? Ikke sant? Og hvordan var han? Jeg tror han var ganske liten. Jeg tror han var litt stakkarslig, han var kanskje litt underernært. Lille Ole. Og det, han var litt underernært, han var kanskje litt liten av vekst, han hadde veldig tynn stemme. Jeg kjenner noen barn som er sånn i mitt liv, så blir det sånn, det vever seg sammen, masse forskjellige opplevelser da, som vever seg sammen til denne Ole, med utgangspunkt i en morfar.

0: Og så må du bare på en måte klore deg fast i livet ditt. Og jeg tenkte at det må jo være, det måtte jo være for eksempel en løsning, da, for en som henne. Mm. Og det,
1: det vet vi at det var også.
0: Det vet vi at det var.
1: Mm.
0: Og på mange måter det vet vi også at det er, i mange deler av verden. Det er en helt reell skjebne for en kvinne som ikke stiller med veldig privilegiert utgangspunkt. Jeg tenker at det, ja, sånn er det.
1: Mm.
0: Sånn er det mange steder også fremdeles. Så jeg hadde lyst til å snakke om henne, ikke som all vilde den prostituerte, men all vilde som kommer dit og må prøve å overleve.
1: Mm.
0: Og hun klarte det på et vis, da.
1: Mm. Det er sterke skjebner her. Det er mye overgrep.
0: Mm.
1: Ole opplever overgrep. Søster Benedikta, som til enhver tid synes det er greit å legge seg i sengen, og man skjønner at hun også har en historie.
0: Mm.
1: Han skjønner jo ikke noe av dette kvinnen, men han synes jo det er hyggelig med noen som klemmer på ham.
0: Men også ganske skummelt etter hvert.
1: Veldig skummelt etter hvert, veldig ubehagelig.
0: Mm.
1: Leone kom fra et voldelig hjem, altså det er voldtekter, det er jo mye barske scener, og tenker jeg, hva er overlevelsesstrategien til disse menneskene?
0: Åh, altså, den er jo forskjellig fra person til person, men det er det overskridende, ikke sant, i mennesket som jeg har tenkt etter hvert, jeg har hatt lyst til å undersøke, og så skape mennesker også i det, i de som er de overskridende, og de som er offrene for overskridelsene. Og skrive det ut, og prøve å forstå hva det er, altså prøve å, i hvert fall stå i det da, kanskje ikke forstå hva det er, men å prøve å stå i det, det er veldig mye av det. Da som nå.
1: Mm.
0: Det er utrolig mørketall på disse tingene. Jeg hadde lyst til å skrive om en historie som tilsynelatende ikke er en historie om overgrep, eller om voldtekt, eller om incest. Jeg hadde ikke lyst til å skrive en historie, en roman som har det som tema, men likevel, det skjer, og det skjer i mange, det skjer steder vi ikke aner at det skjer, og det skjer med to av karakterene mine, minst.
1: Mm.
0: Og så, ja. Nei, så det overlevelsesstrategien, det er jo også litt sånn, dessverre og heldigvis, at noen klarer seg bedre enn andre. Noen ofre takler livet etterpå litt grann bedre, og jeg vet ikke hvorfor, det er ikke jeg. Jeg er ikke fagperson, så jeg kan ikke, har ikke noe tese på det, men jeg ser det rundt meg, at det finnes veldig store variabler i hvordan man reagerer på traume, overgrep, bare skilsmisse. Ikke sant? Noen sliter hele livet sitt med at foreldrene går fra hverandre. Noen synes det gikk helt greit. Mm. Og selv i de stedene hvor det har vært enormt høyt konfliktnivå, så er det folk som går videre og klarer seg godt. I motsetning til mange andre som sliter med resten av livet sitt. Så jeg tenker at det er interessant også menneske. Noen, og da kommer jo romanen og kunsten og bildene så fint inn, for da får vi lov å bare, da får du lov å handle om forskjellige mennesker og variasjoner i mennesker, ikke sant, og utgangspunkter, men også hvordan, hvem vi er,
1: mm,
0: og hvordan vi kommer til verden, og hvordan vi dealer med livene våre. Det er så utrolig ulikt, og det er veldig fint i romanen at man kan bare få lov å skrive ut mennesket og si at, men sånn er hun, og sånn klarte hun å på en måte kjempe seg gjennom, eller jobbe med sitt, eller fortsette å leve, da.
1: Mm. For Ole, med sin bakgrunn, han klarer seg jo i den forstand at han oppfyller drømmene sine, han blir en skuespiller, han får brukt talentet sitt, han får jo et liv. Og så har du Gemma på den andre siden, som aldri kommer ut av den der litt sånn triste, trange familieboblen sin, og det eneste hun drømmer om er å møte Mussolini, liksom. Så er det også en bok som understreker at livet er ikke avhengig av, men et godt liv er betinget av at man realiserer seg selv, rett og slett.
0: Mm. Og også, og det er litt selvfølgelig litt bare tilfeldig nesten, hvem man møter.
1: Ja.
0: Ikke sant? Fordi jeg tror også det handler veldig mye om møter og kontakt. Hvis man opplever kontakt, og hvis man opplever å møte noen man har kontakt med,

0: så tror jeg det mye lettere å realisere seg selv. Og Ole møter mennesker. Han heldig. Han møter Unni, han får noen muligheter, han blir sett av de riktige menneskene, av noen som forstår ham. Og det veldig heldig for ham. Mm. Gemma gjør ikke det. Mm. Gemma har ikke fått de mulighetene, og det jo helt... Det jo helt tilfeldig hvem man møter på sin vei. Mm. Og det har jo også noe med den overlevelseskapasiteten. Da. Ikke sant? Møter man riktig partner, eller en riktig venn, eller en eller annen medsammensvoren, eller har en eller annen som ser deg, en lærer, ikke sant? Mm. En fastlege. Ikke sant? Det kan egentlig være ganske lite, men det å møte et menneske, eller mennesker på veien, som gjør at du blir sett, eller du føler at jeg finnes, og jeg kan prøve å strekke meg videre.
1: Mia og Leone, våre hovedpersoner i nåtid, de har jo komplisert forhold. Leone har sin familiehistorie. Michele, som også en del av dette kollektivet, lusker i bakgrunnen, og du er uklare forhold, vi skal ikke spoile alert her, men her skjer det ting. Hva er som gjør... Når du snakker om dette med å møte et menneske, noen som ser deg, hva er kjernen i Mia og Leones forhold?
0: Jo, det er jo nettopp det. Det er jo det utrolig sånn, grunnleggende, forløsende følelsen av å bli sett. Se det i øynene til et annet menneske, at oi, du ser meg. Du ser meg bedre enn mora mi ser meg. På en måte. Du ser meg sånn som jeg ønsker at noen skal se meg, sånn som jeg hadde håpet, kanskje egentlig ikke håpet engang, men som jeg nå forstår at jeg vil bli sett. Og det er det er ikke alle forunt. Jeg tror det er ganske sjeldent, egentlig.
2: Åpen bok forfatterintervjuet med Sille Biermann.
1: Maria Sand er gjest i Åpen bok forfatterintervju i dag med romanen Alt mitt er ditt. Ja, Maria, du har vært utdannet som skuespiller i Roma, det vet vi. Ikke, så har du spilt i filmene The Brutalist og nå The Testament of Anne Lee, som da laget av din gode venn og partners in crime, Mona Fastvold. Og hun har sammen med sin ektemann Brady Corbett kjøpt rettighetene til Alt mitt er ditt. Mm. Og så må vi jo ikke glemme at du har vært programleder for Midt i Smørøy her på NRK. Velkommen tilbake.
0: Tusen takk.
1: Ja, da, hvor gammel var Maria da?
0: 14.
1: 14, ja. Mm. Så har du også vært innom Hotel Cæsar. Mm. Og så, når vi da også smeller til på CV-en din, at du har satt opp Jon Fosses Det er alles for teaterscenen, så synes jeg vi har fått en fin vifte ut av CV-en din her. Men som forfatter så debuterte du altså i 2015 med Hold pusten så lenge du kan. Hva var veien frem til skriving og roman?
0: Ja, det er gøy. Eller sånn, det synes jeg er gøy. Fordi jeg er en dyslektisk jente som har fått LG i norsk hele ungdommen. Kom heldigvis til Steinerskolen til slutt, som så mange andre. Det var redningen på videregående. Men på grunn av det, og jeg har egentlig alltid skrevet, jeg ser jo det nå, bøkene mine, skrevebøkene, altså kladdebøker siden jeg var liten, og var egentlig det jeg hadde lyst til. Men så får jeg høre gjennom hele skolegangen min at jeg ikke kan skrive, og ganske sånn lite godt forhold til å skrive gjennom det å begynne på skolen, og dårlig oppfølging på det. Og så tenker jeg, men jeg kan jo fortelle historier, moren min er skuespiller, jeg elsker teatret, jeg er oppvokst på teatret, jeg lærer som dyslektiker alt utenat veldig fort, så jeg slipper å lese det en gang til. Ikke sant? Så, nei, men jeg kan være skuespiller, og det er jo egentlig det kuleste alt i hele verden. Så jeg drar og går for det da. Jeg går for å snakke i stedet for å skrive. Det er jo like mye tekst, og det er jo ganske egentlig det samme, i hvert fall i improvisasjon og sånn som å skrive. Man skriver jo mye som skuespiller på mange måter også, skriver ut en karakter og forstår seg på karakterer. Men jeg gikk på teaterskolen i Roma, jobbet som bare F for å bli god nok på italiensk, fordi ikke sant, da skal du gjøre Dante, og du skal gjøre Chekhov, og du skal gjøre anatomien, du skal gjøre fekting. Det er utrolig mye som du ikke bare... av språklig som ikke du bare bruker når du er på kafé eller henger med venner. Så jeg jobber ikke sant, i 3 år med å bli helt ikke sant, perfekt i språket. Og det tar jo veldig mye kapasitet i de 3 årene. Og så får jeg første rollen min på det norske teatret i Jon Fosses trilogi Døden I Teben, som Antigone, Ødipus Kolonos og Antigone. Og så jobber jeg da på nynorsk, får tilbake språket mitt etter alle disse årene I Italia, og så spiller jeg på kvelden, og så har jeg hele denne dagen fri, for jeg går på teater om kvelden, og så har jeg vært så lenge på et annet språk, så det akkurat som at jeg får norsken som en sånn rush over meg. Så jeg bare begynner å, det begynner for en sånn kladding, så begynner jeg å skrive om noen små jenter, og det Frognerparken, det masse sånn gamle bakteppe fra der jeg selv vokste opp, ikke sant? Og Urra og Frognerparken og mine gamle barndommens gate, holdt jeg på å si. Og så bare begynner å komme, for det akkurat som at jeg sånn trekker ut proppen I badekaret, og norsken bare kommer sånn, det var nesten så jeg ikke klarte å stoppe å skrive. Ha! Det var helt utrolig, jeg hadde aldri trodd at jeg skulle skrive roman. Virkelig, det var helt, kom som et sjokk på meg. Så det tok helt over livet mitt. Og jeg bare skrev og skrev og skrev og skrev og skrev.
1: Og dette ble til Hold pusten så lenge du kan, om Alva, som I ung alder mister en venn. Og hvordan hun lever med sorgen gjennom resten av livet og gjennom boken. Hvem Alva?
0: Alva jo... Det veldig mye Maria I Alva. Det veldig mye Maria I Alva. Men Maria ikke Alva. Men det jo det... Jeg vokste opp og var et veldig... Jeg var veldig redd hele tiden.
1: Hvorfor det?
0: Jeg vet ikke. Jeg prøvde å finne ut av det. Jeg tror jeg prøver å finne ut av det I alle bøkene mine. Egentlig. Hvorfor jeg har vært så redd? Er det morfaren mins redsel? Er det noe jeg har fra gammelt da? Som jeg bare har arvet? Altså alt mitt ditt? Alt deres mitt hvorfor har jeg vært så engstelig? Nå jeg virkelig mye mindre engstelig enn det jeg var som barn men jeg var alltid veldig redd for å ha gjort noe for eksempel å ha forårsaket noe en død I verste potens dyttet noe, snublet vært skyldig I noe og ikke kunne reversere det det har jeg hatt mareritt om siden jeg var bitteliten og det har liksom vært min store frykt Så jeg tror det var der det begynte, altså det der, ja, men da skriver jeg ut det jeg så redd for. Det jeg våkner og svett om natten, og våkner av og liksom, å Gud, det var min skyld, det min skyld at det mennesket ikke finnes mer. Det min skyld. Jeg var kanskje for sint, eller jeg var kanskje for brå, eller jeg var kanskje for uvørn. Det min skyld at hun falt.
1: Ha.
0: Jeg tror det der. Det en slags fiktiv skyldfølelse.
1: Og denne skrivingen begynte allerede I veldig ung alder?
0: Nei. Jeg skrev masse dikt og rart og ja. Jeg skrev veldig mye bønner Hilde Maria Fulanåde den går igjen, det som en mantra I alle dagbøkene mine
1: du snakker om en katolsk bønn her ja.
0: Og hele den katolske messen altså jeg kom jo fra en katolsk familie på morsiden faren min ikke troende så jeg har fått lov å liksom shoppe I å være troende og ikke troende så mye jeg vil det har vært veldig fint for da har jeg funnet ut liksom litt ut av det på egen hånd men den messen da som egentlig bare sånn messing det kan jo være så mye den har jeg tatt veldig med meg inn I både skriving og mye annet men den karakteren og den historien om Alva som har gjort noe tidlig I barndommen uten å kunne på en måte reversere det og vokse opp med en skyldfølelse den har jeg skrevet på basis av at jeg på en eller annen måte vokste opp med en skyldfølelse selv om jeg ikke hadde gjort noe
1: Og så skriver du Malurtveien 10, som på en måte en, du kan nesten kalle en utdyping av tema, og her det mormor som føler at hun forårsaket et barns død. Da har vi dette temaet igjen.
0: Det temaet igjen.
1: Hvordan det du liksom jobber med å utdype det?
0: Ja, for det første så tror jeg at dette barnet som forsvinner I de to første bøkene, for det første så har jo alle opplevd det å miste noen, og å miste noen som små, jo en helt annen det noe helt annet å forholde seg til det på en måte en brikke som der som plutselig borte det jo sånn, et veldig tydelig utgangspunkt for å begynne å skrive noe altså vi har et bilde og så plutselig tar du noe ut av det bildet hva det bildet da? Ikke sant? For meg det et sted hvor jeg noe aktiveres inni meg og da kan jeg begynne å skrive og da kan jeg begynne å undersøke hva igjen og hva kan det bli etter dette og så må jeg og da begynner jeg å se på hvor står hun, hvor står mormoren hvor ser hun, hva speider hun mot hva det der borte ikke sant? Det der han falt ut av båten? Var det egentlig der? Hvorfor står hun alltid nede på brygga der og ser og speider utover? Ikke sant? Og da har man lyst til å finne ut av det. Og det kanskje til og med da man forstår som forfatter at det var kanskje noen som var ute der i en båt en gang. Hva skjedde? Det kanskje ikke før da man skjønner at det har forsvunnet en gutt fra den båten. Og så må man begynne å forstå seg på sin egen historie. Jeg jobber veldig sånn at jeg begynner med et sted, jeg begynner med en brygge, eller en Frognerparken, eller et eller annet sånt, og noe som kjennes som vibrerende, eller et eller annet som står på spill, og så begynner jeg å skjønne hva som har skjedd med henne siden hun alltid kommer tilbake dit. Hvorfor står hun der og ser ned på den fossen? Og da begynner jeg å stille meg selv spørsmål, stille historien spørsmål, og så finner jeg ut av ting. Og så må jeg bare fort med å skrive det, fordi tanker løper, ikke sant? De løper. Når de er i gang, så bare... Er det som en sånn, igjen dette norsken som har kommet som en sånn rush, og da man bare forte seg og forstå seg på det som skjer.
1: Stoler du på hukommelsen din?
0: Nei, det gjør jeg ikke. Og det tenker jeg også er veldig bra at jeg ikke gjør. For jeg er innmari lite opptatt av å gjengi noe som faktisk var. Selvfølgelig bortsett fra sånn typ år og spanske syke. Altså, jeg gjør min research og sørger for at alt er riktig sånn historisk og sånne ting. Og jeg har vært mye på Hamar og sett på gamle bygg og sånn i forbindelse med Malertveien, og jeg elsker det, men det kommer mye senere. For da må jeg verifisere, ikke sant? At først må jeg finne ut av hvem jeg skriver om, og hva de har opplevd. Og hvis det skulle være biter av det av ting som faktisk har skjedd, da, som for eksempel med Ole, så stoler jeg ikke på hukommelsen min, og fritar meg veldig fort fra å måtte stole på den. Da.
1: Jeg tenker du har, tilbake til dine kunstnerforeldre, og en ungdomstid som var, ja, altså, kan jeg få lov til å si passiv utagerende?
0: Mm, eller bare utagerende, jeg vet ikke.
1: Ja, dette har du fortalt om blant annet i Sommer i Peto her i NRK. Mm. Så dette kan, hvor du snakket om den lille piken som var 13 år, som egentlig bare satt og ventet på liksom, at noe skulle skje, ja. Noe måtte bare snart skje,
0: ja, sånn sett, ja.
1: I livet. Også, hvordan var dette voksenlivet? Mm. Og at du også fortalte hvordan du ble dratt ufrivillig med kanskje ikke så veldig gode folk som ble vennene dine og sånn du hang med. Hva har dette betydd for skrivingen din?
0: Masse. Det er jo også igjen dette liksom overskridende som finnes i alle mennesker, og i den tiden så tror jeg nok at jeg var nærmest på mine overskridelser. Altså, og da er det jo ikke bare det man selv gjør, men det man selv aksepterer at blir gjort, eller det man aksepterer å være med på, eller være vitne til. Og det kommer jo, inntreffer jo kanskje for mennesker på forskjellige stadier. Og for meg så var det veldig i denne brytningsfasen mellom det å være barn, som jeg elsket å være, og bli voksen. Mm. Og den synes jeg var veldig vond å være i, den brytningstiden. Og da tror jeg nok at jeg søkte og var veldig tilbøyelig til å på en måte gå litt for langt unna meg selv, på en måte, for å finne ut av hvor går grensen, eller kan man gå langt over den grensen, eller hvem er jeg i dette landskapet her?
1: Det ble en ungdomsroman av det, helt ute.
0: Langt ute på deg.
1: Jeg skjønner nå hvorfor det er helt ute, den hører deg snakke nå. Ja. Hvis vi snakker om de røde trådene i bøkene dine, Maria, nå kanskje jeg er på konspirasjonssaket her, men i Malertveien så er hovedpersonene Mi og Leo. Mm. Og i denne boken, Alt mitt er ditt, så er det Mia og Leone. Mm. Det er jo med å bare legge til et par bokstaver i navnene dine, ja. men for å si litt om...
0: Nei, altså, jeg synes det er veldig gøy å leke med sånn... er det ikke det heter Anne-Kat. Vesle Tyriltopp-fenomenet, at ting, karakterer fra andre bøker plutselig dukker opp som statister i liksom Aurora fra Blokk Z, så kommer liksom mormor fra Hus i skogen, ikke sant? Og jeg liker jo det der at karakterene mine litt besøker hverandre. Jeg tror det står hold pusten så lenge du kan et par steder i alt mitt er ditt. Jeg liker den der, de er barna mine, de henger sammen, de er mine. Alt mitt er ditt, ikke sant? Alt, det er jo mine greier, hele alt. Du sitter jo og finner på alt dette her, eller på en måte forvalter det. Det er jo en del av disse tingene som på en eller annen måte kan leses litt sånn, som en sånn, ikke speiling av hverandre, men jeg synes det hadde vært gøy om de ble lest i forbindelse med hverandre, kanskje ikke som et sånn holdt jeg på å si trilogi, eller hva heter det, duologi, eller en volume 2, one and two, men likevel, de er jo søsken da. De er jo søsken, og de er jo søskenkarakterer, og de er jo kanskje bare variasjoner av samme historie. Jon Fosse gjør det så fint i alle bøkene sine. Jeg liker det veldig godt, og som et av mine store litterære forbilder, så har jeg latt meg inspirere av hans, på en måte, hans frihet i å bare si, jo, men hun også heter Signe. Jo, men i denne boken heter hun også Signe. Men hun bor på et helt annet sted, og hun har en helt annen mann, eller, ikke sant? Jeg liker det veldig godt at han, det er glidende overganger, fordi det er klart at det som, bare sånn spekulerende fra min side, jeg vet jo ikke hvordan han jobber, men det oppleves for meg som at han på en måte ja, opererer med liksom et litterært univers som er hans, og da kommer det og går, og de kommer og banker på døren når de må det, og det synes jeg er utrolig, det er en stor frihet, egentlig å få lov til å bare si, jo, men han heter ikke Leo, men han heter Leone da. Og så får vi bare, så får det bare være sånn. Ikke sant? Og så er det likt, men så er det ikke likt i det hele tatt. Og så er det en annen bok, men så er det kanskje variasjoner av noe som har med hverandre å gjøre da. Mm. Det er fint i litteraturen og i kunsten generelt da. At ikke vi må legitimere det, men at det bare er sånn. Og så må jeg sørge for at det er en sannhet i det. For hvis ikke, så blir det bare et påfunn. Og det er jeg veldig lite interessert i. Så jeg må jo finne... Jeg må jo finne frem til huden og til la verita, ikke sant? Jeg må finne frem til sannheten og det, ja, det sannferdige da, i det. Men likevel få lov å boltre meg litt i det som er mitt litterære univers da.
1: Du, apropos Fosse, du bruker jo en del gjentagelser. Enten det bønner, eller det dette hele tiden at du blir minnet om forbannelsen når hun har fått ordet.
0: Fosse er også katolikk, vet du.
1: Det er han.
0: Så det er vel noe med den messingen som vi...
1: Ja, som ja det er bruker. Der det ligger, ja.
0: Det kan nok hende.
1: Ja. Men når vi først snakker om religion her, boken er gjennomsyret av skyld og skam. Og hvor viktig er religionen for disse menneskene?
0: Jeg tror religionen ligger der som et sånn mer sånn grunnmur. Jeg tror egentlig ikke de er så dypt religiøse. Jeg tror det bare er en... Det er som tidspunktet på dagen. Det er som soloppgang og solnedgang. Sånn er det. Man går til messe, man sier det, man forholder seg til en jomfru Maria, man forholder seg til en allhelgensdag, eller man forholder seg til visse regler, og visse på en måte holdepunkter. Og så er det også noe opphøyd i det selvfølgelig, som man søker til, og spesielt når det liksom blåser som verst, så er jo det, altså, ja, jeg ber aldri så mange, altså jeg ber aldri så mye som når jeg skal kjøre fly, ikke sant? Det er jo go-to, ikke sant? Det er når vi plutselig ikke er, står på trygg grunn da, i alle betydninger av det, på en måte, så tyr vi til å liksom strekke oss opp, og ber, eller mediterer, eller søker etter noe. Og det gjør jo disse karakterene, ja. Plutselig. De søker etter å bli betrygget, eller at det skal gå bra til slutt, andre er totto bene. Ikke sant? En eller annen høyere makt, en eller annen over en som kan si, jeg har deg, jeg passer på deg. Om det er Gud, eller om det er en politisk på en måte, figur som blir på en måte idealisert, det er en ikonifisering på en måte som vi mennesker trenger, og som vi må passe oss for, mener jeg. Og det mener, det ser vi jo at vi må. Men som vi også må forstå at vi behøver. Så, ja. Jeg tror de er religiøse, men jeg tror det er så innbakt i deres liv og hverdag, at de nesten ikke tenker over at de er det.
1: Jeg må bare huske på at liksom, når alle andre i grunn er litt ferdige med Benito Mussolini, så må hun ta det bildet han, og ta frem bildet av paven igjen, ja, ja. Gullrammen på kjøkkenet sitt.
0: Hun legger Benito bak paven, ja, han ligger der.
1: Han ligger
0: men
1: der.
0: Han er ikke så, det er ikke så fint at han er så synlig.
2: Du hører på Åpen bok, forfatterintervjuet med Sille Biermann.
1: Maria Sand, Alt mitt er ditt. Det er en familiekronike, det er en generasjonsroman, det er en kunstneroman, det er en roman også om klassereise, det er en roman om Italias utvikling, fra fascisme til kapitalisme. Hva er den overordnete tematikken for deg?
0: Kjærlighet. Jeg ville egentlig skrive en kjærlighetshistorie. Og det er sannheten. Jeg ville skrive en kjærlighetshistorie. Men det var ikke så lett, så jeg begynte å skrive alt annet før jeg klarte å skrive den. Det var det vanskeligste. Jeg hadde lyst til å skrive om noe som overlever alt. Og det får vi jo se om den gjør. Men det gjør jo ofte kjærligheten, da. Overlever fascisme og pandemi og fattigdom og ikke sant? Barnehjem, ikke sant? Barndomstraumer og kjærligheten vinner. Forhåpentligvis bør den gjøre det. Og det hadde jeg lyst til å skrive om, og så hadde jeg lyst til å skrive, og så hadde jeg veldig lyst til å skrive også om et Europa. Jeg hadde lyst til å skrive om Europa. Jeg bor mange steder i Europa, jeg bor i to ytterpunkter av Europa. Jeg bor helt nederst, helt nærmest Afrika, så langt Afrika, nærme Afrika du kommer, og helt her oppe. Så jeg føler at jeg liksom tilhører begge de to motpolene, og jeg er veldig stolt av det, jeg er veldig stolt av, av oss da, som prøver å, liksom, prøver å stå i disse vanvittige, store egentlig, sprikene og kulturforskjellene som vi har, enorme kulturforskjeller. Og så prøver vi å på en måte gifte oss med hverandre, og forelske oss i hverandre, og få barn sammen, og reise på tvers av grenser, og jobbe og studere. Og vi skal, det er prosjektet, og det liker jeg, det synes jeg er spennende. Og hei på det.
1: Og vi heier på Mia og Leone også. Maria Sand, tusen takk for at du var gjest i Åpen Bok forfatterintervju med din store roman i ordets mange betydninger. Alt mitt er ditt.
0: Tusen, tusen takk for meg.
1: Vi runder av for i dag. Øyvind Vik Eng er produsent. Jeg heter Sille Biermann. Redaktør er Ingrid Nordstrand. Du kan høre flere samtaler med de mest aktuelle forfatterne i appen NRK Radio. Søk opp Åpen Bok, og trykker du stjerne, får du beskjed om nye episoder. Takk for oss, og takk for følget.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Den mistenkte terroristen i Berlin, Abdul Balo, angrep med kniv da tyske spesialstyrker skjøt og drepte ham i bydelen Spandau i kveld, ifølge tysk politi. Han hadde søkt tilflukt i sin fars kolonihage, bekjent av familien, tipset politiet.
1: Politiet skal ha forsøkt gjenopplivning, men det var mislykket. Operasjonen sjokkerte øyenvitner. Balu var tysk statsborger med libanesisk bakgrunn. Han skal ha forsøkt å verve seg til IS og ble tidligere i år dømt for blant annet dette. Dommen ble gjort betinget.
0: Reporter Halvar Sandberg. Tidligere i kveld ble det holdt en støttemarkering utenfor den tyske ambassaden i Oslo. Rundt 60 oppmøte ville vise sin støtte til det skjeve miljøet i Berlin og være sammen i sorgen etter gårsdagens terrorangrep hvor en person ble drept og 29 skadet. De NRK snakket med er ikke overrasket over at Pride igjen ble angrepet.
2: Det er sjukt jævlig å stå her.
3: For en måned siden markerte de 4 år siden terrorangrepet mot Pride i Oslo. I går kveld skjedde det igjen i Berlin.
2: Dessverre, som alltid når sånne ting skjer, så er jeg ikke overrasket. Ikke sant? Vi ser hat florere i alle kanaler, og en så destruktiv diskurs om også våre liv, at dette dessverre nok en gang blir bare en bekreftelse på den frykten vi lever med nesten daglig.
0: Det sa Marianne Gulli, styreleder i FRI, og reporter var Nora Kvernmo Rindal. Det har vært 2 netter uten bombing i Iran, og president Trump har brukt helgen til å spille golf. USA innstiller bombingen angivelig for å gi meglere fra Oman muligheten til å forhandle frem en avtale. Iranske talsmenn bekrefter at det pågår en utveksling av meldinger mellom USA og Iran, og USAs FN-ambassadør har også kommentert situasjonen. Meteorologisk institutt har sendt ut oransje farevarsel for skogbrann i Telemark og deler av Agder. Det er stor skogbrannfare inntil det kommer tilstrekkelig nedbør, og veldig store områder kan bli berørt. Meteorologene advarer mot å bruke åpen ild, og det er også sendt ut gult farevarsel for skogbrann på Østlandet. Politiet har pågrepet 2 personer og innbrakt 2 andre etter en hendelse på Bjølsen i Oslo i kveld. Nødetatene rykket opprinnelig ut etter flere meldinger om at en gruppe bevepnet med kniv løp etter en person i Maridalsveien, ifølge politiet. Politiet har beslaglagt en kniv, en manskjete og en softgun på stedet og har kontroll på personen som fremstår som fornærmet også. Ingen ble fysisk skadet i hendelsen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Dette er sommer i P2. Stjernemerk oss gjerne i appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

Vi satt I bilen på vei gjennom Oslo, søsteren min Ane og datteren hennes Selma og jeg. Det hadde vi gjort mange ganger før. Gjennom hele Kalifornia, gjennom ørkten og fjellene og store amerikanske byer. Vi hadde alltid funnet frem til slutt. Men nå var vi midt I hjembyen min Oslo, her jeg bodde I nesten 60 år, og jeg hadde rotet meg bort. Det føles rett og slett litt forsmedelig. Jeg liker ikke å google min egen by som om jeg en nyankommen turist. Men etter at enveiskjøringer og omkjøringer sendte meg inn I en evig runddans, måtte jeg kaste inn håndkle. «Ok, Selma, kan ikke du google?» spurte jeg. Noen raske tassetrykk senere kom det digitale kartet opp på skjermen, og en metallisk stemme sa «Ta til venstre!» Så enkelt, så effektivt. Silicon Valley kom til unnsetning igjen, tok over styringen og gledet oss raskt til målet. Selma lo. «Hva gjorde dere egentlig før Google Maps?» spurte hun. Jeg så på Ane, som bare ett år yngre enn meg, og dermed min pseudotvilling og partner in crime gjennom livet. «Ja, hva gjorde vi egentlig?» «Gikk dere rundt med kart?» spurte Selma. Vi begynte å fantasere om at vi vandret rundt I Oslo med store, utbrettbare kart av papir hver gang vi skulle et sted vi ikke hadde vært før. Vi så for oss gater fulle av mennesker med flagrende kart foran ansiktet, som krasjet inn I hverandre fordi de var for opptatt av å finne en sidegate som hadde gjemt seg bort til å se hvor de gikk. Kart som flagret I vinden og brettet seg feil, som var slitt akkurat der gata lå midt I en brettekant, som ikke snakket til oss eller blinket ut riktig rute. Men det var jo ikke slik det hadde vært. I bilen hadde vel foreldrene våre en kartbok, men til fots måtte vi bare lete oss frem, spørre folk. Det var helt vanlig å se grupper av folk stå sammen på gata og peke hit og dit, og så tilkalte de en til som var enda bedre kjent, for alle ville være med å hjelpe og vise at dette nabolaget var de lommekjent I. Når vi skulle på fest I helgene, satte vi oss på Kolsåsbanen eller Holmenkolltrikken, gikk av på stasjonen en eller annen I gjengen hadde fått oppgitt og gikk etter lyden. Det hendte vi gikk oss vill og endte på en helt annen fest enn den vi hadde hørt om, men det gikk som regel greit, I hvert fall for jentene som ikke ville slåss, men bare danse og kline. Vi fant frem på den gamle måten også, helt uten mobiltelefon eller Google Map. Det tok bare litt lengre tid. Mitt navn Marie Simonsen, jeg kommentator I Dagbladet hvor jeg dekker norsk og internasjonal politikk, aller mest det som skjer I USA de senere årene. Siden jeg begynte som journalist for over 40 år siden har jeg gått fra å skrive på elektrisk skrivemaskin til å publisere egne kommentarer og videoer på nettet. Fra telex og telefax til mobiltelefon og kunstig intelligens. Jeg har gått fra å motta sirlige, håndskrevne lesebrev fra gamle religiøse damer på Vestlandet til å bli hetset I kommentarfeltet av russiske trollfabrikker. Det har ikke vært en reise. Det har vært en revolusjon som dramatisk har endret både måten vi jobber og lever på og hvordan vi ser verden. Dette min sommer I P2.

Sommeren da jeg fylte 16 snakket jeg med foreldrene mine på en hel måned. Det var overhodet ikke noe stort familiedrama som lå bak. Jeg var ikke en tenåring som låste meg inn på rommet, tvert imot. Men det var sommeren jeg dro på interrail. Interrail eksisterer fortsatt, nå også for voksne, men den gangen var det altså en billig togbillett for ungdom som betydde at du kunne reise fritt rundt i Europa i en måned. Jeg tror ikke foreldrene mine visste hvor vi skulle dra eller hvor vi var. Det visste vi knapt selv. Kanskje vi sendte et postkort fra Roma som kom frem en gang etter at vi hadde kommet hjem. Det var 4 uker med klær stappet ned i en ryggsekk som var alt for stor og alt for liten på en gang, sovende i togkorridorer fordi vi ikke hadde fått med oss at vi måtte bestille plasser. Eller det var fullboket for lengst av voksne turister som var mer reisevante enn noen tenåringer som bare hadde vært på språkreise i Bournemouth. Med andre ord, det var paradis. Vi hadde penger og pass i en liten veske rundt halsen under t-skjorten for ikke å bli ranet. Det var amerikanske dollar som kunne veksles i lokal valuta underveis. Vi ringte ikke hjem. Det kunne vi alltids gjort fra en eller annen telefonkiosk, men det falt oss rett og slett ikke inn. Dessuten var det altfor dyrt. Vi var på eventyr og måtte klare oss selv. På de få bildene fra turen ser vi ut som barn som i dag ville vært utstyrt med en mobiltelefon med sporing. På vei fra Italia til Jugoslavia ble vi låst inn i en togkupé av 2 italienske politimenn som behandlet oss som voksne. Den ene trakk pistol da venninna mi skjelte dem ut og lagde et helvetes spetakkel som heldigvis tiltrakk en konduktør. I Paris ble vi kidnappet av 2 menn som kjørte oss ut i en forstad og etterlot oss i en leilighet midt i en drabantby mens de skulle hente mer vin. Eller hva vet vi, kanskje de skulle hente noen kompiser, og vi tok endelig til vettet og la på sprang. Vi hadde ikke kart over forstedene i Paris, og ingen av oss snakket fransk, men vi fant tilbake til det slitne hotellet til slutt ved hjelp av en taxisjåfør som kjeftet på oss hele veien og bare kjørte på rødt lys. Vi ringte fortsatt ikke hjem. Dette måtte vi finne ut av selv, og det gjorde vi selvfølgelig. Forleden så jeg en eldre amerikaner i et TV-program, han var vel på min alder, og han klaget over at barna hans ringte ham altfor ofte, flere ganger i uka. Han skyldte på mobiltelefonen. «Det er blitt altfor lett å ringe», mente han. «Vi har ikke så mye usnakket». Hvor ofte mente han egentlig at det var passe? «Kanskje 1 gang i måneden», sa han, men du så på ham at han egentlig mente at selv det var i overkant. Skal jeg tro barna til kolleger på jobben, mener de 4-5 ganger om dagen er passet. De øser ikke ut som de ville ha funnet frem i en forstad til Paris midt på natta uten Google Map. De finner knapt frem i kjøleskapet.

Jeg heter Marie Simonsen, og dette mitt sommer I P2. Som journalist begynte jeg faktisk å skrive på en elektrisk skrivemaskin. Det var bare en kort periode før Dagens Næringsliv, som en av de første avisene, gikk digitalt med noen svært stasjonære og klumpete Macintosher. Teknologien var på et så primitivt og lite intuitivt nivå at du helst burde vært utdannet dataingeniør bare for å logge deg på. Det var ingen av oss. Virkelig ikke. Det var en god skole. Jeg tror den korte perioden på skrivemaskin en av grunnen til at jeg siden har levert stort sett feilfrie manus. For hvis du skrev feil, måtte du frem med korrekturløken, som var noe herk. I verste fall måtte du klippe og lime sammen manus fra flere ark. Enkelt levert til slutt rene mursteinene av noen manus. Den digitale verden var selvfølgelig velkommen og spennende, men få av oss skjønte hva som foregikk inne I denne nye computeren. Vi så på den som et vesen med egen vilje, som regel ond. Redaksjonslokalet gjallet stadig av frustrerte utrop. «Nå gjør den det mot meg igjen!» En moroklump utnyttet domskapen med å tulleringe til kolleger og gi seg ut for å være fra en annen avis. «Hallo, det fra vaktsjefen I vårt land. Kan du ta tilbake den artikkel du nettopp har sendt? Den står nemlig her og stanger I systemet vårt.» Hvorpå vedkommende svarte superstressa. «Send den til gitar! Det nemlig brukernavnet mitt, for maskinen aksepterer ikke øre og år!» Vi visste ingenting. Men vi fant frem likevel I den vidunderlige nye verden som vi raskt skjønte kom til å revolusjonere journalistyrket og mediene. Men I våre villeste fantasier kunne vi ikke ha forestilt oss hvor dramatiske endringene ville bli, og hvordan det ville påvirke innholdet like mye som produksjonen. Forestillinger om fremtiden tar ofte feil. De overdriver like gjerne som de kommer til kort. Vi flyr fortsatt ikke rundt I gatene I små luftputterskip, men vi har fått selvstyrende biler og droner som leverer pakke på døren. Verden ble mindre og enklere. Da jeg ble London-korrespondent noen år etter at internettet var blitt kommersielt tilgjengelig på midten av 1990-tallet, ble jeg advart om ikke å skrive av britiske aviser, fordi nyhetene nådde også Norge samme dag. Det høres ut som korrespondenter hadde for vane å stjele stoff fra lokale aviser. Men historien heller en påminnelse om at det var unntaket fra regelen. Det var ventet at vi skulle være ute I felten, snakke med folk og lage originale reportasjer. Jeg klarte til og med å overbevise sjefen om at jeg som London-korrespondent hadde ansvar for hele samveldet, og fikk meg dermed en tur til Hongkong da det britiske territoriet ble overlevert til Kina. Med nettaviser det tvert imot blitt mer vanlig å hente stoff fra internasjonale medier. Du trenger ikke forlate redaksjonen I Oslo engang for å dekke en krig. Det selvfølgelig både kostnadseffektivt og tidsbesvarende, men ingenting slår å være til stede og snakke med folk. Jeg savner å reise mer.

Da jeg jobbet I VG på slutten av 1990-tallet, vurderte kollegaen min, Anders Giæver, og jeg å gi ut en bok. Den skulle ganske enkelt hete Norske lesebrev. Ideen var å samle et utvalg av de villeste og mest underholdende lesebrevene vi mottok daglig. Det var før internett og sosiale medier gjorde lesebrev overflødig. Men lesebrevene vi fikk den gangen var slett ikke så ulike I innholdet I dagens kommentarfelt, har det vist seg I ettertid. Særlig brev fra eldre lesere hadde en tendens til å skli ut. En av mine favoritter var en eldre kvinne på Vestlandet som jevnlig skrev til meg I forgjeves håp om at jeg måtte finne Jesus. «Kjære Marie Simonsen», begynte hun alltid I sirlig løkkeskrift. Etter få setninger ble hun grepet av ånden og slang på flere og flere utropstegn. Etter enda et avsnitt gikk hun over til blokkbokstaver og tabubelagte skjellsord hun ikke hadde lært på søndagsskolen. Og så avsluttet hun med vennlig hilsen, fornavn og etternavn. Bak på konvolutten hadde hun for sikkerhets skyld også skrevet sin fulle adresse. Hun nok for lengst gått ut av tiden, men jeg ser henne fortsatt I kommentarfeltene under andre navn. Forskjellen selvfølgelig at min brevvenninne måtte anstrenge seg litt mer for å skjelle meg ut. Hun kunne ikke bare åpne en PC og hamre løs. Først måtte hun dra I butikken og kjøpe avisa, bla opp og faktisk lese det jeg hadde skrevet. Hvis hun ikke likte det hun leste, og det var åpenbart ofte tilfelle, måtte hun hente frem penn og papir og skrive brevet for hånd. Så måtte hun finne frem en konvolutt og et frimerke, skrive på adressen til VG I Akersgata 55 I Oslo, lime igjen konvolutten og levere brevet på postkontoret. Hele denne prosessen ville gitt henne rikelig tid til å tenke seg om, noe som trolig forklarer hvorfor lesebrevene som faktisk ble postet var så sterke I formen. Dette var folk som virkelig hadde noe på hjertet og ikke lot seg avlede av en kattevideo eller unger som skulle kjøres på trening. Forskjellen var selvfølgelig også at hun sjelden fikk svar, bortsett fra standardbrevet alle fikk. Ingen tommel opp, ingen helt enig, utropstegn, utropstegn, sint emoji, spy emoji. Jeg tør ikke engang tenke på hva en slik oppmuntring kunne utløst. Eller forresten, det vet jeg så alt for godt.

0: programmer I P2. Stjernemerk oss gjerne I appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.
1: Det sies at språket og jargongen I kommentarfeltene og sosiale medier inspirert av fotballkulturen. Altså fotballfans som synger nidviser om andre lag og hater hverandre på grunn av drakta. Jeg så fenomenet senest under fotball-VM, hvor hele verden forelsket seg I Erling Haaland. Men enkelte brittiske fotballfans slet litt med den omfavnelsen. De innrømmet at de hatet Manchester City-spilleren Haaland, men elsket landslagsspilleren. Uansett fotballteorien så god at jeg ikke vil sjekke den ihjel. Nå vet vi jo at temperaturen I sosiale medier får god drahjelp av algoritmer som skrus stadig hardere til for å fremelske engasjement og trafikk. Motsetninger og sterke følelser blir belønnet. Det mer saklige og moderate blir gjemt bort. Facebook og meta-universet tjener seg søkkrike på at vi til enhver tid rasende på hverandre og på verden. Derfor kan selv norske plattformer fremstå som om nordmenn har gått fullstendig av skaftet de senere årene, selv om undersøkelser viser at det ikke sant. Nordmenn ikke plutselig blitt mot skeive. Tvert imot vi blitt stadig mer liberale. Men kritikere av Pride får uforholdsmessig stor plass. Det skaper engasjement. At det skadelig å gi groben for hat, til og med vold, bryr ikke tech-oligarken seg om, der de lever isolert I sine rike bobler og jakter på det evige liv eller et liv på Mars. Tonen I sosiale medier kan være så tøff at selv en tykkhudet bruker som jeg av og til må logge av. Den gamle regelen om at du ikke skal skrive noe du ikke kan si ansikt til ansikt for lengst forduftet. Den lærte jeg av min første sjef og mentor, legendariske Kåre Valbrokk, som slett ikke var mot å bruke sterke ord eller komme med hard kritikk. Men hvis du gjorde det, måtte du vær så god møte den du skrev om. Se ham eller hun I øynene. Det var ikke alltid så gøy, men en god og viktig lærdom. En jeg skrevet mye om sterkt kritisk til, kommer jeg aldri til å møte. Nei, det ikke Jesus, men en som ofte liker å fremstille seg som en frelser. Donald Trump ble kalt Twitter-presidenten etter at han første gang vant presidentvalget for 10 år siden. I begynnelsen reagerte folk med vantro på meldingene han sendte ut til all døgnets side på daværende Twitter, nå X, hvor han skjelte ut motstandere og kom med stygge kallenavn, selv om sine egne partifeller. Ofte brukte han store bokstaver og utropstegn. Ofte kom han med udokumenterte og falske påstander. Ofte fremstod han som en full onkel på julebord, tross at han ikke drikker. Det var så litt et presidentaktig, sa folk. Det var uverdig og barnslig. Men Trumps rabiate bruk av sosiale medier fikk ingen konsekvenser. Tvert imot ble ordbruken normalisert og formen adoptert av andre og heiet frem av folk som synes Trump snakket som dem. I store bokstaver og helt uten filter, rett fra levra. De gamle redaktørstyrte mediene ble tatt på senga, de visste ikke hva de skulle gjøre med dette nye fenomenet og den ustyrlige presidentkandidaten. Mange redaksjoner satte rett og slett av egne journalister til å rapportere hva Trump skrev på Twitter til enhver tid. Den tøffeste vakta var morgenskiftet etter at Trump hadde twittret hele natta igjennom. Av og til fikk han en raptus, og det kunne være over 100 meldinger om stort og smått. Han kunne finne på å sparke folk eller starte en krig, eller skryte av hvor fantastisk han særlig det siste. Flood the zone, kalles strategien. Pøs ut så mange nyheter I mediene at de knapt får tid til å håndtere dem, de bare siteres før det videre til neste sjokk. Så ble Twitter kjøpt opp av tech-oligarken Elon Musk og døpt om til X, og nå det en hel plattform som viet til yttergående stemmer som dyrker hat, rasisme og elleville konspirasjoner. Det nesten håpløst for normale, moderate stemmer å delta. Selv Trump legger unna og startet sin egen plattform, hvor han får rable I vei uforstyrret. Jeg tror verden ville utvilsomt vært et fredeligere sted om alle måtte skrive brev for hånd I stedet og være avhengig av et postkontor. For en som elsker USA, føles det som skjer under Trump nesten som en sorg og et tap. Jeg som pleide å reise til USA jevnlig både på jobb og ferie, merker at jeg for første gang kvier meg for å reise tilbake. Jeg har alltid følt meg velkommen I USA, men nå lurer jeg på om jeg en gang slipper igjennom passkontrollen etter alt jeg har skrevet om store leder. Overvåkingen total. Alt jeg har kommentert, likt, postet, alle jeg har vært I kontakt med, mulig å spore. På den andre side, dette en uggen følelse jeg åpenbart deler med mange. Turismen til USA har stupt. Motsatt vei det heller ikke enkelt. Amerikanere I Europa blir oppfordret til ikke å kle seg I røde MAGA-caps eller ha t-skjorter med amerikanske logoer. Flere sier de kanadier hvis de blir spurt. Selv 250-årsjubileet for uavhengighetserklæringen ble en fiasko. Langsiktige historikere minner om at USAs storhet knyttet til evnen amerikanere har til å ta et oppgjør med feil og svakheter, til å gjenoppstå og starte på nytt. At USA aldri har vært perfekt, men streber etter stadig å bli bedre. Men selv denne evige optimismen og pågangsmotet synes å ha blitt svekket de senere årene. Den hesblesende nye medieteknologien har tatt kvelertak på slike langsomme prosesser som krever en åpen debatt I alle lag av samfunnet. Jeg vet selvfølgelig at det USA jeg en gang forelsket meg I fortsatt der. Det bare blitt overdøvet av Trump og tech-gigantene. Derfor har jeg lyst til å minne meg selv og andre

På begynnelsen av 1990-tallet bestemte søsteren min og jeg oss for å dra på biltur i USA. Vi hadde sett Thelma & Louise, filmen om to kule damer som drar på heisatur i en åpen Ford Thunderbird og roter seg bort i masse farlige situasjoner og ditt og menn. Brad Pitt, ikke minst. Vi var Thelma & Louise og satt bakerst i flyet og røykte på vei over Atlanteren. Det var en av de siste flyrutene hvor det fortsatt var lov å røyke, men bare på de siste fire radene, og dermed kom alle passasjerene bak til oss for å nyrøyke og fylle opp askebegerne våre. Det var ikke så kult. I San Francisco leide vi selvfølgelig en cabriolet, en Ford Mustang. Jeg husker ikke helt hvordan vi planla turen, vi hadde vel kart og en Lonely Planet som guide og ringte noen hoteller for å booke rom, men ideen var bare å stoppe på moteller langs veien slik vi hadde sett på film. Vi hadde ingen idé om de enorme avstandene. Så mange spørsmål, så lite kunstig intelligens. Det første vi oppdaget var hvorfor ingen kjører åpen bil i Los Angeles midt i rushen på en femfelts motorvei i 40 varmegrader. De innfødte så på oss som om vi var tullinger. Det andre var hvorfor ingen kjører på motorveien noen timer etter det store jordskjelvet som ristet oss våkne midt på natta. Etterskjelv var ikke noe vi kjente til, men det visste politiet, som vinket oss bryskt av veien. Det tredje var at disse motellene, som hadde sett så kule ut i Thelma & Louise, var fulle av kakerlakker, og at mennene i barene var ikke Brad Pitt, selv ikke etter flere Long Island Ices. En av dem trodde det var et supert sjekketriks å vise frem arrene etter en kule som hadde gått gjennom bakhodet og

og ut panna. På vei til Grand Canyon hørte vi på radioen at det var en storstilt politijakt etter en morder I området vi var på vei til, og alle ble bedt om å holde seg inndørs og være på vakt. Vi kjørte så fort vi kunne for å rekke drama. Dette var jo nesten som den berømte sluttscenen I Thelma Louise med fullt av politibiler på kanten av stupet. Da vi våknet opp I Bright Angel Lodge neste morgen hørte vi at morderen var blitt tatt I en hytte like I nærheten. Da slo det oss at vi kanskje hadde vært litt naive. Det vel nettopp filmene vi har sett som gjør at jeg aldri tar den amerikanske volden helt på alvor. Den som en eksotisk kulisse I et evigvarende drama, akkurat som røyken fra subwayen på Manhattan. Den samme energien som har skapt stor litteratur, legendarisk musikk og teknologiske kvantesprang, kan også være ubegriplig brutal og nådeløs. Men det virker liksom som en del av pakka. Du kan ikke få det ene uten det andre. Men på et underlig vis har ikke den amerikanske råskapen tålt overgangen til den moderne verden. Teknologien som de selv har skapt har rensket bort den rustikke sjarmen av det ville vesten og dyrket frem verdiene som I små doser var eksotiske og mangfoldige, men på full speed overveldende og mindre sjarmerende. Ideen om å samle hele dette brokete landet på én plattform var dømt til å gå fryktelig galt.

Over 20 år senere gjentok vi turen. Denne gangen med aircondition, Google Map og Anes datter Selma i baksetet. Ruten var lagt, hotellet bestilt via en app. Det var mer behagelig og treffsikkert. Vi kjørte oss ikke vill, og vi traff ingen menn med kulehull i hodet. Donald Trump hadde vunnet valget høsten før. En hel verden var i sjokk over at så mange hadde stemt frem den bøllete Twitter-kongen fremfor den kompetente Hillary Clinton. Men når vi kjørte gjennom småsteder i Texas og Arizona og Nevada, var det ikke så vanskelig å forstå. Vi sa til hverandre, her stemte ikke på Hillary, og her stemte ikke på Hillary, og ikke her heller. Mannen foran i køen på Arby's med en diger revolver på hofta, han hadde ikke stemt på Hillary. Ikke jenta bak disken på Taco Bells heller. Hun blåste av at vi var på vei til nasjonalparken Joshua Tree når de hadde et fantastisk kjøpesenter rett i nærheten, med aircondition og greier. Etter et døgn i ørkenen hvor temperaturen aldri sank under 40 grader, så jeg poenget. Nå er det enklere for hvem som helst å vite hvor enormt og mangfoldig USA er enn da jeg var utvekslingsstudent en gang i den predigitale silurtiden. Det er kanskje derfor det er så mange USA-eksperter, selv i Norge. Men det er først når du reiser rundt i USA og møter folk i det virkelige liv, du fatter hva dette mangfoldet innebærer. Jeg ble ikke overrasket over at det var nettopp folk i Minnesota, delstaten jeg bodde i et år som ung, som sto opp mot Trumps ICE-agenter. Befolkningen der, hvorav mange etterkommere av skandinaviske utvandrere, blir av og til ertet for å være litt treige og trause. Det er til og med et begrep for det, Minnesota Nice, som henspeiler på at de er en fredelig gjeng som ikke så lett lar seg opphisse. Folk i Minnesota høres ut som de aldri har vært i sosiale medier. De snakker høflig med fremmede. Men de er en befolkning med høy rettferdighetssans som står opp for hverandre. De er gode og hjelpsomme naboer. De finner seg ikke i å bli herset med. Til slutt var det omtanke og solidaritet som drev bøllene ut av Minneapolis, ikke raseri og opptøyer.

USA har gått seg vill, sies det. Det amerikanske eksperimentet over. Men selv for en ung nasjon det nødvendig å minne om at det har vært sagt om USA mange ganger før. Hver gang har man klart å korrigere kursen og funnet en vei videre utenom stupet. Nytten av å gå seg vill iblant skal ikke overvurderes, men muligheten bør alltid være der. Det lærte jeg av morfaren min, som gikk seg oftere vill enn en aktiv turgjenger strengt tatt burde. Han likte ikke å følge opptrykkede sier. Hadde han hatt en GPS, ville han brukt den til å finne ut hvor han ikke skulle gå. Selv i området rundt hytta på Krukskogen, hvor han burde vært lommekjent, klarte han å finne ufremkommelige snarveier som ledte oss ned bratte juv og inn i tette kratt. Han var et stabeis og ville ikke høre på resten av flokkens forsiktige råd om kanskje å holde høyden. Det ble ofte mørkt før vi endelig fant bilen, som alltid var den siste på parkeringsplassen. En gang vi var på kanotur ved Farrisvannet, viste det seg at sideelven på kartet var grodd igjen, og vi måtte bære tunge stålkanoer et langt strekk. Det var som å være på en ekspedisjon i ukjent farvann, og det måtte selvfølgelig foreviges. Morfar hevet kameraet han alltid hadde med seg, tok et skritt tilbake for å få med alle, og forsvant ned i et myrhull. Da knakk resten av ekspedisjonen endelig sammen i latter. Neste tur stilte vi like optimistisk opp, vel vitende om at nye katastrofer ventet. Glemt var slitet, gnagsåren og den dårlige stemningen. Det var jo et eventyr. Det her jeg kanskje skulle ha sagt noe filosofisk om viktigheten av å miste fotfest iblant, men jeg tror ikke det lå noe annet bak enn en stri personlighet, utdaterte kart og unger som ikke fikk lov å klage. Jeg kan likevel ikke huske sist jeg gikk meg vill. Savner jeg det? Ja. Litt.

Morfaren min ville sikkert likt Google Maps. Han var en teknofrik. Han elsket all ny teknologi, særlig alt som handlet om lyd og bilder. Han hadde transistorradioer, som det het, i hvert rom. Han hadde utallige kameraer, også film og et svært stereoanlegg. Derfor finnes det faktisk masse bilder og film fra barndommen min som ikke var så vanlig I min generasjon. Men det ikke akkurat øyeblikksbilder. Det meste oppstilt og iscenesatt. Vi ser rett på fotografen, alltid smilende. Vi sitter rundt et bål, vi poserer foran en varde, vi feirer en bursdag med bløtkake, vi plukker bær mens vi smiler til fotografen, og vi står ytterst på brygga og skal hoppe I havet og smiler til fotografen. De få bildene hvor jeg ikke smiler eller ser på fotografen, føles med et nesten mer ekte, mindre selvbevisst, som om de avslører et privat øyeblikk hvor jeg ikke vet at jeg blir fotografert. Filmene uten lyd. Den neste generasjonen har hele oppveksten dokumentert. De videoer med stemmene sine. Av en eller annen grunn misunner jeg dem akkurat det, at de kan høre sine egne stemmer da de var små. Og så kommer en generasjon som på Snap fra minutt til minutt. Familien Simonsen har en egen Snap-kanal. Der legger nevøen og nesene mine daglig ut snapper av barna sine. Jeg ser dem I alle livets situasjoner uten at jeg ser dem live på månedsvis. Dermed oppstår pinlige øyeblikk når jeg begeistret tilser dem som om jeg kjenner dem godt, og de usikre på hvem hun gamle tante Jeg vurderer faktisk å legge ut snapper av meg selv slik at de også kan bli kjent med meg. Her spiser jeg frokost. Her skriver jeg en kommentar. Dette katten min Frans. Her drikker jeg vin med vennene mine. Her klipper jeg gresset. Her ser jeg på TV. Ved nærmere ettertanke har jeg ikke et liv som veldig interessant for barn. Kanskje heller ikke for voksne. Jeg hadde blitt en elendig influenser. Men det I hvert fall lettere å iscenesette livet sitt for andre voksne. De liker å se andre gå på konsert og på fest, skal vi tro. Se, her sitter jeg utenfor Dagsnytt 18 sammen med selveste Jonas Gahr Støre. Jeg heier også på Norge under fotball-VM. Jeg med der det skjer. Jeg smiler. Jeg lever et godt liv. Det dette jeg husker fra morfars fotografering når jeg tenker meg om. Det irriterte meg litt allerede som barn, de øyeblikkene som skulle foreviges og dermed stoppes opp, som skulle arrangeres for best mulig resultat enda bildene aldri skulle lengre enn inn I et fotoalbum som sjelden åpnes. Når bildene skal vises frem for en hel verden, det enda mer arbeid å arrangere et spontant øyeblikk. Selvfølgelig elsker jeg å se bildene I voksen alder, og de vekker jo gode minner. Men nesten ingen av de sterkeste minnene mine fra barndommen fotografert. Jeg ser dem for meg likevel.